0: ongi siis kõik see, mis seal ümber siis tehnoloogia mõttes toimub, sest et noh, ega selles osas, et keegi nüüd ise sõitvat autot testib, see juba võibolla ammu ei ületa uudiskünnist, et seda on ikkagi igal pool, aga no eks me saame siis näha, et kohaliku firma tegemised maailmas on ikka sellised põnevad.
1: Samal ajal me teeme ka seda, et Vaimo, kes on siis võibolla ütleme mõnes mõttes ka sõikene konkureeriv ettevõte, on alustanud juba see subscription-based nagu auto, ütleme siis teenusega. Ja neil on ka need ise sõitud autod ja see maksab $30 kuus ja selle eest saad sa siis mingi kogu see sõite nagu endale...
0: Seal on nüüd paar nippi ka, kuna siis tegu on sellise teenusega, mis enne kõike suurtes Ameerika linnades San Francisco, Los Angeles ja Phoenix, siis kus seda kasutama saab hakata, et kuna siis seal on tihti peale ka probleem, no võibolla nagu ka meil, kui sa tahad sellisel tiptunnil masinat saada, et esiteks siis tõstetakse need teenuse kasutajad siis järjekorras ettepoole, nad saavad lisaks 5 tasuta teenuse katkestamist kuus, sest see on muidu tasuline, ja lisaks siis saavad iga sõidu pealt 10% sõiduhinnast tagasi, kas siis on see Veimo rahas või siis mingist seal krediitides, teenuse krediitides, ja noh, kui sa oled tugev sõit ja igakuiselt sõidad ikkagi, noh, mitte nüüd 1 või 2 sõitu, vaid võibolla 10-20 sõitu, siis võiks hakata see isegi ära tasuma. Et ausalt öeldes ka, no ma ei tea, kui nüüd mõeldasin selle kohaliku turu peale meil, et kui oleks nüüd lisanduks, ma ei tea, näiteks Boltile kuutasu, aga selle eest ma saaksin sellise asja, et näiteks masina siis tellimise aeg ei muutu, et ei ole, et näitab 2 minutit ja siis 6 ja siis 6
1: siis ma võiks maksta küll. Mingisugune premium teenus tegelikult on, ma ei ole selle kasutaja, ma ei oska seda nüüd täpselt kommenteerida, aga midagi seal tegelikult selle võrra saab, et lubavad, et takso tuleb sulle kiiremini, et nüüd hinnad ei hüppa sul niimoodi, nagu praegu nüüd hüppavad, aga mulle tegelikult meeldiks tõesti, kui see oleks rohkem veel fikseeritud, nagu tõuksileks, et see enam vähem tead alati, et on ühesugune insaus, kuda ma eelarvet planeerida ja ma eelmine suvi näiteks väga sageli võtsingi, maksin selle kuupaketi ja mõnikord kulutasin selle kõik ära, pidin teise korra veel võtma ja selles mõttes oli see äärmiselt mugav, et ma teadsin palju see kulub, ma ei pidanud kogu aeg mõretsema, et oi, nüüd järsku äkki nagu praegu läheb jube palju või vähem, ma lihtsalt sõitsin ja no nagu autol paned paagi täis ja ma arvan, et inimesed ei mõtle, et autoga sõitmine on kallis, sellepärast, et sa teed selle erineval ajal, teed selle kulutuse, kui sa teed selle tarbimise ja tänu sellele tundub, et hea küll, võtan auto ja sõidan. Ja taksoga tegelikult samasugune asi, et tegelikult sellisel kuutasulisel paketil, kus sul on palju sõitmist ja asjatamist, minu arust väga äge, kui üksed paketid oleks. Võibolla isegi, ütleme, teatud juhtudel paneks pehmel tõeldes koolibussi asemel lapse ja paneks takso peale mingitel päevadel, sest noh, ikkagi ma tegin hiljuti arvutuse, et see kool, kuhu laps läheb, 45 minutit iga päev bussiga versus taksoga veerand tundi. See on päris suur võit.
0: Ja ongi. Või noh, võtad veel selles valguses, kui näiteks osad lapsevanemad ka ju veavad.
1: Absoluutselt. Lapsi. Kui kallis on tegelikult panna tegelikult tööviuulist inimest transportiga tegelema.
0: Sest et ta peab lisaks sellele, et noh, takso või sõidujagamisteenus sõidab ühe korra, eks, siis ta võtab juba uue teenus või nagu uue kliendi peale, aga sina pead siis sõitma siis kas siis koju või töö juurde või kuhu iganes sa lähed.
1: Et, noh. Aga kõige hullem on see, et vaata, kui see on määramatu, eks, et elid takso ja siis sa ei tea täna, et umbes, kas läheb 5 euro või läheb 25. Ja nüüd väga sageli see tegelikult niimoodi on. Aga kui mul oleks kuutasuline pakett, võib-olla siis ütleks marsruuti ette ära. See oleks päris hea jume. Ühesõnaga, siin on mõttevõimalusi.
0: Aga võibolla... Ja, aga üks põnev kohalik uudis veel, mis siis tuli meieni Bigbankist ja nimelt on siis Bigbank teada annud seda, et nemad lähevad esimese Eesti pangana täielikult siis üle Smart ID plus lahendusele ja see teine pank LHV on siis teada annud seda, et siis alates homsest 16. juunist siis võetakse ka internetipanga Smart ID plus autentimislahendus kasutusele ja enne jaanipäeva juba see siis ka panga mobiili äppi. Ja no mis siis tavakasutaja jaoks suurim muudatus on, et kui sa siis enne internetipanka, siis ei pea siis seal enam veebilehel isikukoodi sisestama ega kontrollkoodi võrdlema, vaid siis QR-koodi skaneerimise tõttu või siis rakendusest rakendusse ühenduse kaudu siis sisselogimine toimib ja sisselogimist saab siis alustada ainult kasutaja enda seadmest.
1: Riigi kõik teenused täna juba selliselt on, et ma oleks eedanud, et tegelikult ka suured pangad, kes tegelikult enamus eestlasi on, oleks olemas, aga LHV on tegelikult järjest populaarsem ja võibolla nükkeste väikeste kiirete tegevustega saab veel populaarsemaks.
0: Suured pangad ütlevad, et see kõik võtab aega, on panga tegutsemiskavas olemas, aga arendused on tehniliselt keerulised ja seetõttu, nagu öeldud, võtab see kõik aega.
1: No võt, aga võibolla läheme siis kõige populaarsema, ütleme siis teema juurde üldse, et Apple tuli oma suure konverentsiga välja ja ma ei tea, kas me nüüd võtame selle ühe minutiga kokku või räägime sellest ikkagi natuke rohkem.
0: Räägime rohkem.
1: Okei, ma alustaks võibolla siis sellest ikkagi, et lühidalt, ikkagi ma teen selle lühikese ühe minuti kokku, võtta kõigepealt neile ära, kes ei viitsi seda tervet juttu kuulata. Lühidalt öelda siis seda, et väga palju rõhku oli selles, kuidas Apple AI nüüd lõpuks ikkagi tuleb, see on koostus Google'iga valmis tehtud, seal on jumala palju ägedaid funktsioone, aga siis miks see nagu jutt on kõik mõtet, on see, et Euroopa Liitu seda ei tule.
2: No see, nüüd sa võtsid ühe sõnaga kokku selle, mille me saame siin nagu end kurbust tunda, kuigi mine tea, ma arvan, et siin Euroopa Liit võibolla pressib selle veel Apple käest välja.
1: Ei, seal oli tegelikult selline olukord, kus Apple palus pikendust. No ma saan tegelikult isegi
2: mõtlesin, Euroopa Liit ütles, et ei saa aine.
1: No alustame võibolla sellest, miks ei saa. Euroopa Liit ütles väga selgelt, tegelikult see mõnes mõttes Euroopa konkurentsivõimelisena hoidmiseks, et nagu ka vaatab täna sa veebilehitseja puhul, pead operatsioonisüsteemis tegema ise teadliku valiku, millest veebilehitsejad sa kasutad, et ei tohi operatsioonisüsteem sind ette suunata. Ja Euroopa Liit ütleb, et ka AI on samasugune asi. Me tahame, et kasutaja saaks minna sellest telefonis enne AI kasutamist valida, millist AI platformi ta kasutab ja Apple on teinud lihtsalt ühe.
2: No ütleme nii, et Apple on tegelikult võtnud jah selle kontrolli enda kätte, täpselt nii nagu sõnumitega käis siin pikka aega tralleks, et kes tahtsis neid siniseid või rohelisi sõnumeid saada Applist. Ja noh, see, et oli kuskil maailmas olemas RCS ja Apple seda täielikult ignoreeris ja seda ei kasutanud ja ütles, et ikkagi tema sõnumid on kõige turvalisemad maailmas. Noh, nüüd on see tegelikult läbi, eks, aga selle võttis ka aega vist.
1: No tegelikult see ikka ei tööta, igal pool see ikka ei tööta, lihtsalt selles mõttes.
2: Aga ma arvan, et sama on siin, et Apple on tegelikult leiutanud suurepärase meetodi, kuidas siis, noh, ütleme, et tekitada endale uus kontrollimehanism, siis kõikide AI-botide või noh, ütleme siis AI-süsteemide üle, noh, läbi siis Siri, aga...
1: Tead, me tegelikult päris nõus ei ole. Ma arvan, et seal on ikkagi selles mõttes Apple praegu õigus arvestades, kui palju nad on nagu mitu aastat turul maas sellega, et nendele oodatakse kogu aeg targemad Sirit, seal targemad Sirit ei ole tulnud, nüüd nad lõpuks on saanud millegiga hakkama, noh, millise ponnistusega see tuli ja nüüd kohe nõuda, et see süsteemis seest peab olema tegelikult arhitektuuri juba selline, et see oleks nii modulaarne, et sa võid seal mis iganes agente panna lubad tervele telefonile ligi ja ma arvan, et siin kohal tegelikult on täiesti õige öelda, et see paneks meid väga palju turvariski situatsioonides rohkem sellepärast, et need ligipääsed, mida see AI su telefonis antud näidete puhul saab. Me kõik tahame, et ta näeks, mis mul ekraani peal on, et ta saaks aidata mind seal toimetada viisil või teisel, eks ju oleks nii-öelda teadlik sellest minu tegevusest telefonis ja seda ei saa niisama üsapäisa teha, et laseme kõik ligi, see pead selle ikka väga hoolega läbi töötama ja täitsa võimalik, et see võtabki väga palju aega ja Apple palus ka selle koha peal pikendust, mis oleks minu arust tegelikult antud juhul.
2: Aga ta pikendust palus ka 18 kuud, see on ikka mega.
1: Aga no vaata, kui palju see võtab kõik aega. Ma arvan, et see ei ole...
2: Ma olen sinuga täiesti nõus. No. Ma arvangi, et Apple ei ole valmis lihtsalt. Ta ei ole tehniliselt valmis seda pakkuma ja, no, ja neil ei olegi midagi teha. Aga noh, ega nüüd siis, noh, ega lõpkokkuts on see, et noh, tõenäoliselt, noh, mis siis juhtub on, et ega siis iOS 27 ei keelata Euroopa Liidus ära, ainu. Ja lihtsalt, noh, sealt jääb see tark Siri jääb välja, ainu.
0: Sa võid seda kasutada, ega keegi keelata.
1: Sa ei saa.
2: Just, ei saa seda kasutada, aga noh, juudas 18 kuu pärast tuleb, noh, nii nagu ikka.
1: No kui ta tuleb, ega me ei tea seda, sellepärast aega küsiti lihtsalt sellepärast, et noh, sa üritad kuidagi nagu ennustada, et kui palju meil võiks aega minna, ega sa ei ole seda varem teinud, sa ei tea veel seda, kui palju.
2: Kule, aga nüüd võtame siis positiivsed uudised siiski.
1: Võibolla võtame need peale reklaamipausid.
2: Okei, võtame need peale reklaamipausid.
1: Aga lihtsalt võib öelda seda, et see Siri tegelikult, mis nüüd tuleb, no see on see, mida me ootasime ja mina arvan, et lihtsalt lühidelt me tegelikult eurooplastena kaotame ka sellepärast, et me peame hakkama saama pehmeöldes kohmakatame vahenditega võrreldes ülejäänud maailmaga. Tegelikult telefon on meie akkend maailma ja selles mõttes tegelikult me lõikame ise endale praegu tugevalt näppot. Jah, ma saan aru, mida me tahame saada, me kaitseme, aga ma arvan, et selles kohas ajapikendus oleks olnud põhjendatud ja ma arvan, et noh, see oli see, mis ma tegelikult tahtsin selle nagu uudised lugedes nagu kogu aeg öelda, et noh, mõnikord ei pea seda jäika panema, sest sellepärast, et jäika panna.
2: Kuule, aga lähme siit nüüd reklaamipausile.
3: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Digitund on tagasi eetris, Mait Tafena, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu on mikrofonide taga ja jätkame nüüd siis Apple'i arendajate konverentsil välja hõigatud uudistega. Ja nii nagu me rääksime, siis kurb uudis on see, et Siirit Euroopas ei tule. Noh, ega me keegi veel ei ole ka seda uut Siirit kahjuks kasutanud. Väljas on küll beta juba esimesed lahendused, aga need on siis ainult arendajatele täna ja noh, üldiselt on ikkagi reegel olnud selline, et need arendajate beetad on sellised, et sa oma päris töötava seadme peale seda panna ei taha.
1: Ma ütleks isegi kohe ette ära, et tõesti nagu kui te tunnetate, tahate väga need uusi asja katsetada, siis esimesed beetad

0: mida ma olen kuulnud nüüd nende käest, kes siis juba seda beetat kasutavad, on see, et Apple on tegelikult teinud korda nagu siis selle noh, indeksi, mis seal telefoni sees on olnud ja ma ei tea, kas see on üldse kuidagi AI-ga seotud või ei ole, aga igatahes noh, kui vanasti noh, otsides midagi telefonist või otsides näiteks mingi dokumendi või sõnumi sees olevat tekstijuppi, noh, te ei leidnud seda. Noh, mitte kunagi, eks. Alati oli seal pöörles see kuradi pallikene on ju, mis näitab seda, et telefon hakkab kohe ära surema ja noh, ja noh tegelikult ei, noh, ei olnud Siri nagu väga hästi kasutatav, et noh, see otsing, mis noh, võiks toimida üle telefoni töötan, nad kirjutasid selle nullist ümber. Et nad kirjutasid selle täiesti nullist ümber ja nüüd see päriselt töötab. Noh, kas seal on nagu ka AI seotud, võib-olla siis natuke see Gemini ka kuidagi aitab seal.
1: Et see on
0: nagu kõva asi. Ja seal võib-olla ei olnudki nii palju AI taga. Teine kõva asi on see, et Siri on päriselt aru hakkanud saama sellest, mida te räägite. Ehk noh, meil on ikka jube palju neid olukordi, kus sa küsid Siri käest midagi või palud tal midagi teha ja ta teeb hoopis midagi muud.
1: Ja mul oli alles üks päev, et ma palusin, et helistaks Tanelile, eks ju, ja ta võttis suvalise Taneli, pani kohe kõne käima, sest oli surm veendunud, et ma ütlesin, et see nimi oli täiesti midagi muud. See on täiesti lootusetu kui kohutav.
0: See on üsna tavaline, aga noh, milles on Google väga hea? Google on väga hea ja noh, Gemini loomulikult siis ka, eks on väga hea. Selles, et ta suudab tegelikult noh, räägitavad kõnet väga hästi ja sellest aru saada.
1: Ja absoluutselt ja ma arvan, et sellest ongi meil kõige suurem puudus, et ta saaks lõpuks aru, mida sa tal ütled, sest niigi see eesti keel on nagu neil lombakas, aga noh, kui ta on natukene moodsam mudel, siis tegelikult nad saavad nende asjadega päris hästi hakkama.
0: Vanasti, kusjuures isegi nagu praegune Siri on läinud natuke paremaks, sest vanasti ma pidin ikkagi noh, might afenaud väänama nagu ikkagi väga siukseks inglise keelt, might, kõdegi ütlema ne. Aga noh, nüüd ta saab ikkagi aru ka sellest, kui ma enam vähem eesti keeles ütlen might afenaud, nii et...
1: No võtta, kõik kuulema sa ütled, et mootorattaga, eks ütled Sirile, no siis ära ka seda enam panna, sellepärast, et vihma sajab telefonu sul märgi ja siis ta nagu keeldub ära kõlpetamast, sest helistabki sinna, kuhu sa ei tahtnud helistada.
0: Aga räägime siis nendest toredast asjadest, mis ikkagi on saadaval, et kui me nagu siis selle Apple'i nagu keynote tegelikult jagunes kolmeks osaks, milles see AI oli kõige viimane osa, aga kaks esimest osa olid siis see, et ikkagi tuleb selle klaasist kasutajaliide see uus versioon.
1: Kui sa saad seda klaasi tonaalsustest muuta.
0: Jah, saad seda matimaks teha.
1: Ja üldse naljakaid asju, neil oli tegelikult terve virn.
0: See tuleb, aga teine, noh, ma arvan, et mis ise enesest on päris tore, eks, et nad olid siis nagu selle teise kolmandiku pühendanud nagu siis sellistele lapsevanema noh, rakendustele, mis tulevad siis iOS-in, millega siis on võimalik tegelikult laste noh, nii-öelda seadme kasutust siis üsna hästi kontrollida.
1: Sõnastame niimoodi ühesõnaga, kui teil on kodus lapsed ja te tegelikult tahate anda neile nutiseadmed erinevates vanuses lastele ja te veel ei kasuta näiteks screen time'i, siis see screen time on selline funksionaalsus, kus saad lapsele anda näiteks, et 3 tundi päevas võid näiteks mängida mingit jalgpallimängu, noh, ma ei tea, või tund aega või pool tundi. Aga seal oli alati see probleem, et sa ei saanud määrata millal. Ja nüüd tuleb juurde täiendus, et sul on võimalik öelda, et näiteks hommikul võib ta teha ainult e-kooli asju ja õhtuti võib ta mängida jalgpallimängu, et see aega said ka määrata, mis ajale see tuleb. See screen time on muidugi hunnik probleeme kogu aeg olnud, et on mingid asjad, mis töötavad väga hästi ja mingid asjad, mis väga halvasti. Ja praegu tal suur probleem on see, et ütled lapsele, et näed, e-kooli leheküljele võid minna, aga näed, sa pead eraldi veel käima kinnitamiselt auto, aga ta võib ka nagu selle smart ID rakenduse ja kõik need autentimisvindonid, mis sinna lahti tulevad, kõik need pidid üksaval määrama, kas see läheb paremaks, ma ei tea, need bugised on tegelikult seal oma jagu, sest see veebikontroll on väga puudulik, aga kuna nad rääkisid sest veebist nii mitu korda, siis ma loodan, et nad on natukene seda osa ka parandanud, et saad ikkagi mugavamalt ja kergemini need veebilehti ka lubada, sest noh, väga paljud asjad töötavad ikkagi veebibrauseri põhiselt.
2: Minu arust me teeme siin või vähemalt, ma ei sinand, et natukene lastele liiga, kui sa ütled, et ainult lapsed vajavad sellist siis ekraani aja piirangut. Minu arvates päris paljud täiskasvanud kaasa arvatud, ma ise vajaks
1: kus
2: ka sellist
1: samasugust. Mina aga pasutan minul telefonil endale pandud samuti peale, et ma ei unustaks ennast kuskile kerima, sest midagi teha ole, ma ei saa, et maha võtta, ma tahaks ikkagi nagu, kas see seal saate jaoks, ma korjan sealt mingit materi üles või on midagi tahad kiiresti vaadata. Aga kõige tüüpilisem selles, et korraks teed lahti.
2: Ja siis lähed sinna mutiauku ära ja oled kuskil ei tea kus.
1: Te isegi saa aru, kuidas tunnid on kadunud, on täiesti kohutav. Mina panin endale kohe peale, ma väga soovitan.
0: Tebu veebilehe küll ka varma, ainult 5 sekundiks.
1: No, seda mul ei avane üldse, aga see selleks. Aga lähme edasi, seal tuli vigast asju veel. Eestlased võivad rõõmustada ka nüüd lõpuks, et tuleb eestikeelne klaviatuur iOS-i. Et peaks olema need täpi tähed ka mugavamalt kasutatavad, ei pea nagu enam ka mingid muid osapoolid paigaldama või siis vähemalt pikalt seda O-tähele õpsõrve peal hoidma, et saada õõd või ööd. Ja lahe on ka see, et kõik see uus tarkvara on kättesaadav alates iPhone 11-st. Et kui teil on 2019 aastal ostetud telefon, siis ei ole niimoodi, et teid on juba üle parda visatud, saate ka veel kõik need uued uuendused kätte. Üks oluline asi veel, rakendused peaks avanema kiiremini, et nad väidavad, et kuni 30%, mis on muidugi ähmane, sest mõne rakenduse puhul on see null, aga nad ütlesid, et nad suutsid tuvastada ära, mis on need asjad, mida rakenduse käivitamisel peaks veel õigemas järjekorras sisse laadima ja tänu sellele avanevad rakendused kiiremini ja ma arvan, et see on üks asi küll, mis on tegelikult tihti peale häirib, et sa avad mingit rakendust, eriti kui sul on kiire ja siis see ketreb, eks ju, et noh, palju on seal kindlasti teha rakendusel endal, aga vähemalt see koht, kus iPhone ise pidurdab, need kohad peaks minema paremaks. Siis peaks minema wifi ja mobiiliside vahel liitumine paremaks. Või lihtsalt, kui sa näiteks oled kohas, hakkad kodust välja minema, oled veel wifis kuidagi, eks ju, ta peaks paremini aru saama, et nüüd on aeg mobiilisidele kolida või vastupidi ja valima ise kiiresti tugevama signaali ja päriselt seda siis eelistama. Sest noh, praegu tõesti on päris häiriv, kui sa oled nüüd kahe vahel telefoni kõne, eks ju, sul on lubatud ka see üle wifi eelistamine ja see on täpselt niimoodi, et nagu töötab ja ei tööta, töötab ja ei tööta, mis on päris kohutav. Samuti lubati, et AirDrop, üks funktsioon, mida me tihti peale kasutame, kui sa tahad näiteks pilte jagada, siis see peaks töötama nüüd jällegi kiiremini. Omalt poolt tahaks lisada, et ma loodan, et see läheb ka töökindlamaks, sest see on täpselt sõike funktsioon, mis vahel töötab, vahel ei tööta.
2: Ilma mingisuguse põhjus, et üks päev teed täpselt samu liigutusi, mis eelmine päev ja ta ei tööta.
1: Täpselt. Ja mõnikord on nii, et on 10 pilti, tahan need 10 pilti kohe jagada ja ta mõtleb ja ketab need, ma ei tea, preparing, mida iganes ta teeb. Ja teine kord teed pildid ära ja kohe saadad ja kohe need käes. Täiesti aru saamatu.
2: On veider teenus tõesti.
1: Igates, kui ta natukene veidalt kiiremini töötab, noh, võibolla läheb paremaks. Aga võibolla on üks asjad ka, mis macOS-ile tulevad, et nad ise...
0: Oda ühe asja ma ütlen veel ära, mis tuleb tegelikult iOS-ile, mis on, ma arvan, väga oluline ja oluliselt parandab tegelikult tööd, ma arvan, noh, just nendel, kes siis telefonis oma noh, tööasju teevad või noh, ka isiklikke asju, on see, et tegelikult appide vahel copy-pastimine läheb oluliselt paremaks. Ehk tegelikult siis noh, nad on välja mõelnud siis selle mooduse, kuidas siis ikkagi nagu suhteliselt mugavalt saab ühest äppist teise copy pasteida.
1: Okei. Okay. Kusjuures üks asi mul läks ka meelest ära, aga ma ei tea, kas see nüüd tuleb või tule, sest kas see nüüd on selle Gemini osa või mitte. See peaks juhtuma seadme sees ja sul on võimalik toimetada fotosid veelgi paremini. Praegu on Apple väga palju sisse saanud sellega, et igasugune pildi parandamine, näiteks kui sa tahad, ma ei tea, mingi elektriposti ära võtta, siis ta teeb seda kuidagi lombakalt võrreldes Google'iga. Ja nüüd on näitesed igas unnikuse funksioone, mis peaks tulema sellele veel lisaks, et mitte sa lihtsalt ei saa ära võtta elektriposti, mis peaks juhtuma paremini, vaid sa näiteks saad muuta ka rakursse, et tegid lastest üks nagu ülevalt poolt pildi, nagu me tihti peale teeme, aga lapsi peaks pildistama ju samamoodi nende enda kõrguselt, et nad jääksid loomulikuna pildi peale ja nüüd see on võimalik võtta see pilt ja pöörata kergelt ja neil on selline spetsiaalne algoritm seal sees, mis siis arvutab kõik parameetrid ringi ja muudab selle pildi nii nagu ta oleks tehtud õigelt kõrguselt.
0: Jah, ühesõnaga sa saad põhimõtteliselt tehtud pildi suhtes oma kaamerat liigutada.
1: Jah, just kui saad öelda, et telefoni allpool või vasakul või paremal pool.
0: Jah, või keeran nagu natuke vasakule või paremale jätta sealt mingi jupikene välja, enne, et see on päris kõva sõna, jah.
1: Tahaks näha ausult öelda, sest seda nad ikkagi näitasid ka päris hoolega ja võibolla kui te olete väga suured AirPodside kasutajad, siis saate nüüd ka equalizeri endale. Saate passi juurde või vähemaks. Aga macOS-ist ka mõned sõnad, et esiteks te peate arvestama, et jällegi on mingid asjad, mis hakkavad ära kaduma. Et kui teil on väga palju Macis mingid vanu tarkvarasid, mis olid nagu mõeldud Inteli protsessoriga Macidele, siis nende tarkvarade tugi on nüüd see viimane, mis veel töötab, et kui tuleb macOS 28 välja, siis neid Intelile mõeldud programme enam käima panna ei saa, et see Rosetta, mis seda kõik emuleeris, ma ei tea miks, visatakse üle parda. See on lihtsalt selle jaoks, et survestada nende rakenduste arendajad, kes on midagi kunagi teinud, tegema need kõik uuendused ära, sest noh, võibolla see on ka turvalisuse küsimus. Ja kindlasti see on turvalisuse küsimus, aga jah, selline soov neil suuresti on, et lähevad need hoiatused suuremaks ja eel paigaldatud rosettat arvutites enam ei ole, ehk siis sa pead igal juhul vaevanegama need vanu programme käima panna.
0: Kusjuures, mis on nagu mõnes mõttes mõistlik, et Apple on võtnud ju päris laialt selle käsile, et noh, kuidagi, et meil oleks moodsad programmid, sest noh, nad on teada andnud ju muuses ka seda, eks, et ka nüüd App Store'is hakkab olema siis selline poliitika, et neid programme, mida ei ole ammu uuendatud või ka näiteks neid, mida siis millegi pärast kasutajad väga ei armasta, mida ei ole eriti alla tõmmatud, siis neid hakatakse seal App Store'ist oikselt välja viskama.
1: No võtta, kui sa teinud oma meeskonnale mingisuguse rankenis, mida ei peagi keegi kolmas alla tõmbama, siis saad ka üle parda kohe visatud.
0: No jah, aga seda sa saad levitada, ma ei tea, noh, juhtmega või siis
1: päriselt ei saa, kus juures
0: läbi testflighti või noh,
1: jah, aga need aeguvad ära, siis pead ikkagi nendega eraldi jändama.
0: No see on, jah, see on tõsis.
1: Tööindustri tasemet asja sa teha ei saa. Et see on ühesõnaga keeruline valdkond. Ja mis on pull veel, mida nad jällegi rääkisid, nii lahedast, et minu arust nad eelmise Mac OS-iga keerasid kuidagi tuksi selle, et sul need vasakul olevad paanid, kus on näiteks, ma ei tea, kõnulpärast kas või Finder lahti, eks ju, see on kuidagi hõljuvad seal sees eraldi ja see on ütles, et oi, nüüd me parandasime seal ja tegime ägedemaks. Aga tegelikult nagu üksed lihtsalt väiksed disaini asjad, mis peaks tegema selle kasutamise tagasi selliseks ilusamaks, nagu nad ennem olid ja nad lubasid, et ümarad nurgad on täpselt õige ümarusega ja nüüd igal pool, et osad kasutajad heitsid neil ette, et need kurvid on ahel rakenduste vahel erinevate kurvinurkadega ja nad väga uhkelt ütlesid, kuidas nüüd disainerid tegid oma kõik asjad ägedamaks. Ja võibolla üks oluline asi veel, et kui teil on Inteliga Mac, siis sinna enam uut Mac OS-i ei saa. Et need on nüüd jäänud päriselt ajalukku, nendega saate teha. Midagi kõike muud peale selle, et nendega internetis olla. Kuigi võibolla juhtub, et väga kriitilised turvauuendused tulevad ka sinna, aga iOS või Mac OS 27 sinna enam peale paigaldada ei ole võimalik. Aga ma ei tea, siin kohal vist...
0: On mõistlik minna reklaamipausile ja vaatame, mis muid uudiseid veel eelmine nädal tõi.
3: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
0: Digitund jätkab oma teise poolaega. Mait Tafena, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu on eetris. Ja räägime nüüd võibolla siis järgmisest möödunud nädalal toimunud olulisest sündmusest. Et kui pikka aega on siis keerelnud jut. Antroopiku müütilise siis tehisintellekti mudeli nimega müütos ümber, mis noh, hirmutades siis pidi murdma kõik võimalikud digiturvalisuse lahendused ja igale poole sisse ronima, noh, mis on ka tõsi selles mõttes, et ta on avastanud ikkagi turvaauke seni nägematus koguses ja teda on antud siis kasutada näpu otsaga niukstele eriti kontrollitud ja turvalistele partneritele. Aga nüüd siis ikkagi möödunud nädalal Antroopik tuli korraks välja ka siis uue mudeliga Fable 5, mis siis väidetavalt oli siis see sama müütos, millel oli ümber ehitatud siis hunnikus igasuguseid piiranguid, noh, ta ei vastanud erinevatele küsimustele, noh, näiteks, ma ei tea, relvade, bioloogia, keemia ja igasugustes muudes valdkondades, noh, just selleks, et siis ära hoida neid võimalusi ja ka küberturvalisuse valdkonnas selleks, et ära hoida võimalusi, et keegi kasutab teda pahasti. Ja noh, põhimõtteliselt siin, kes siis olid õnnelikud, neil õnnestus seda noh, paar päeva kasutada. Mina proovisin ka, noh, ikkagi väga muljetavaldav, noh, tõesti, noh, on ikkagi, noh, ütleme, et diskussioon temaga oli veel kõvem kui siis praeguse siis 4.8 mudeliga, eks, aga noh, ütleme, et tega nagu noh, mingit muidugi noh, selles mõttes ma ei näinud ka mingisugust nagu ülisuurt hüpet, et ta oleks nüüd nagu läinud nagu noh, ma ei tea, 5 korda targemaks, eks, aga...
2: Et sa ei saanud aru, et übergeenius sinuga räägib teisel pool kohe
0: või? No, teiselt raske öelda, noh, mõnel hetkel võibolla isegi tundus, et räägib übergeenius, aga noh, kahjuks selle übergeeniusega juhtus siis selline lugu, et USA valitsus ikkagi otsustas, et tuleb see ära keelata, mis on päris huvitav, et noh, mina lugesin seda uudistest, ega sa seda kuskilt sealt nagu Antroopiku enda noh, appi sees teada ei saanud, sellepärast ühel hetkel lihtsalt proovisid seda kasutada, seda Fable mudelit ja noh, siis ütles app lihtsalt lühidalt, et mudel ei ole enam saadaval, ja, kuigi ta seal nimekirjas on olemas, et valida teda saab, on ju.
1: Pead ennast feiki mööd jälle ameeriklaseks?
0: Ma ei tea, kas seal Ameerikas on ta saadaval, ma ei ole isegi
1: see okay. Mõte oli puhtalt selles, et sa ei tohiks saada seda väljaspool Ameerikast kasutada. Ühesõnaga, ma ei tea, kuidas see täpselt on, ma ei ole veel jõudnud nagu seda teist poolt nagu näha või kontrollida, aga selline sõnum oli jah, et see tegelikult nagu on nii johtlik juba ja see on nii vinge mudel, et ma ei tea, kas see nüüd on väga hea turundus Antroopiku tööle, aga riik on öelnud, et me muudele riikidele või kellegile teisele seda ei luba.
2: No Antroopik ise ütleb, et valitsuse reaktsioon on ilmselgelt ülemäärane, et ei ole see asi üldse nii hull, et kuna on siis erinevaid teste ja katsid tehtud tuhandeid tunde koostöös USA valitsuse Suurbritannia tehisintellekti ohutuse instituudi ja sõltumatute ekspertidega, et noh, et on üle reageerimisega tegu. Mm-hmm. Aga noh, samas nad ise ütlevad jällegi seda, et noh, et ega kui valitsus ütleb ja annab õiguslikud suunised, noh, siis meie muidugi allume sellele.
1: No ütleme niimoodi, turunduslikult suurepärane sõnum, selles mõttes, et meil on midagi nagu nii vinget ja nagu, vaata, kui sa ikkagi nagu ei saa ka veel seda, sa tahad seda ekstra eksi saada. Aga teises küljest vaadake, see võib olla ka järgmine tulevik, et ühel hetkel meil ongi olukord, kus kui meil omal midagi ei ole, siis mujalt enam ei saa.
2: Vaata, seal ma korraks täpsustan, seal on niimoodi öeldud, et piirang kehtib kõigile välisriikide kodanikele nii USA's kui mujal maailmas, seal hulgas antroopiku enda välismaalastest töötajatele.
0: Näe, aga kuidas on huvitav kindlaks teevad selle, noh, et see pärast antroopiku passi ei küsi, ei
2: No.
0: Aga noh, juunel siis on mingisugune müütos on kindlaks teinud, kes sa oled.
2: Noh, need samad eelnevad vestlused selle lühikese aja jooksul, mis teha said, siis pandid tärnikene juurde ja
0: nii. No, aga noh, igatahes noh, mõnes mõttes võibolla antroopik selles mõttes teinud ikkagi ajalugu, et siia maal ei ole ühtegi noh, vähemalt avalikult välja tulnud mudelit niimoodi ära keelatud. Et noh, mis tähendab seda, et ilmselt siis oli ikkagi tegu võibolla...
1: Aga siin on ka vastupidised olukordi, sellepärast, et vaadake, on ka valitsusi, kes vastupidi tahavad, et just kasutagegi meie mudelit, sellepärast, et noh, siis me saame sinna sisse panna sellest kallutatud informatsiooni ja kuna inimesed ikkagi ei kasuta seda AI-d mitte kunagi ainult ühele eesmärgile, vaid noh, nendele eesmärgitele, mis parasjuku pähe tulevad, siis on hea seal, et teatud küsimustele vastatakse õigesti.
0: No võt, aga räägime siis võibolla antroopiku konkurentidest ka natuke, et esiteks on hakkanud levima kuuldused, et OpenAI plaanib suuremahulisi hinnalangetusi, et antroopikuga kuidagi võistelda, sest noh, praegu ikkagi väga selgelt see kaalukauss on nagu sinna antroopiku poole kaldu, et kui antroopik oli pika aega järeljooksja, siis noh, praegu tundub ikkagi, et OpenAI on järeljooksja. Ja noh, kuna siis mõlemad nii OpenAI kui antroopik plaanivad ka kuskil sügisel teha siis IPO, siis selge on see, et iga meetodiga on vajalik ikkagi näidata suuremaid kasutajate numbreid ja noh, ütleme siis paremaid majandustulemusi, noh, ma küll ei tea, hinnalangetus ilmselt kasutaja numbreid suurendab, mitte majandustulemust ei paranda. Aga noh, kindlasti on OpenAI-l positiivsed uudised täna vaja. Ja muuses ilma kisa ja kärata andis ta ka sisse oma IPO avalduse. Hetkel on siis tema firma väärtuseks hinnatud 1 triljon ja selle IPO aeg on siis kuskile septembrisse planeeritud, nii et eks me saame näha ja liiguvad ka kõlakad, et loomulikult siis planeeritakse ka appi uuenduste OpenAI poolt ja noh, mulle tundub, et kui lugeda seda, mida nad seal noh, siis vähemalt kuulujutude järgi planeerivad, siis nad üritavad seda teha natuke siis antroopiku Cloudi appi sarnaseks, kus siis lisaks siis tavalisele siin nii-öelda chatbotile on sees ka kodeerimise võimalus, noh, teatavasti OpenAI-l on see eraldi ja teine on siis see, et nad siis kõik noh, ka muud süksed mingi disaini ja igasugused muud võimalused üritavad siis sinna appi sisse panna, nii et eks me saame näha.
1: No IPO valguses on eriti oluline, et nüüd läheks see turundus hästi ja nad on selles valguses juba täna kuidagi ühesõnaga kuskilt juttu olnud, et ChatGPT selles ka seoses, et nad on kuidagi turul hakkanud järsku nagu positsiooni kaotama, on lubanud hindades tegema suured järelandmised, nii et võib juhtuda, et saate OpenAI tööriistad kätte pool hinnaga.
0: No just.
2: Mozillast ka ja nemad on siis ehitanud oma Firefoxi sisse AI kill switchi või siis noh, nupukese, millega siis saab AI ära tappa, et sa saad siis oma brauseris ikkagi täiesti iseseisvalt toimetada, kuna siis oli tohutu karjumine vahetult siis veidi aega tagasi ja kasutajad nõudsid, et ei saa ikkagi niimoodi, et AI siin meie eest mingid otsuseid teeb ja tõlgib ja kõik, et me tahame, et ikkagi võimalust AI-d nii-öelda ära tappa, aga nüüd siis tuli välja statistikast, et 1% kasutajatest siis oli ainult seda AI kill switchi kasutanud ja noh 3% siis oli mõningaid AI siis featuure valikuliselt ise välja lülitanud, nii et karjumist oli tohutult palju, aga reaalselt siis vajadust seda AI-d välja lülitada on ikkagi väga vähe.
1: See on klassikaline olukord minu arust, kus inimeste käest, kus otse küsid, siis sa saad vastuse, mis on nagu obvious, eks ju, ja siis kui sa tegelikult ära teed, siis sa saad aru, et noh, päriselus nobody cares.
2: No seal on ka ilmselt sellised mõningad väga jõuliselt sõnavõtvad üksikud fännid, kes tahavad, eks? Et
1: no see on loomulikult, mõni inimene kindlasti tahab ja tahab päriselt, tulihingeliselt tahabki, aga lihtsalt enamus inimesed on täpselt samasugune asi, et kui ma küsin, et noh, et kas te olete nõus oma terviseandmeid jagama, muidugi ei ole, mis mõttes, nagu kuidas niimoodi, muidugi mitte mingi lühul, eks ja järgmine hetk oled varba luu ära murdud ja sa oled haiglasse, teed pilti ja taustaks on nagu kõik detailid on seal kuskilt kirjast lugeda, et see on nagu väga tüüpiline, kus me tegelikult situatsioonis endas olles ei saa arugi, et noh, selles mõttes mõtlen, et kui te teete toote arendust, siis ei maksa nagu liiga palju ka nagu neid uuringuid usaldada, sest noh, ikka Steve Jobs on väga selgelt kunagi nagu tõestanud korduvalt seda, et kus inimeste, kes küsid, siis see asi, mida sa arendad, noh, see on juba ette ajalugu.
2: Jah, sa, esiteks läheb see kõik noh, mitu korda kallimaks ja reaalselt tulu on väga vähe, et võibolla siis need noh, arendatud teenust ise kasutama hakkab nii väike osa, et oleks nagu lihtsam olnud, ma ei tea, võibolla nendele teenuse kasutajatele, ma ei tea, $50 saata kõigile ja oleks
1: just, seda rahul. Aga ega teistpidi muidugi vastupidi ka, et ei saa öelda ka, et igatepidi innoveerimine kogu aeg on hea, mõnikord kui pannakse sellega väga palju kraavi ja innoveerimine on üldse väga kallis, sellepärast, et väga tihti tehakse asju, mis lihtsalt ei leia kasutust, nii et võta kinni, mis siis see õige lähenemine on.
0: Räägime natuke möödunud nädala tehisintellekti kurioosumitest ka, neid oli üsna mitu, et esiteks siis Argentiina president Javier Milei kuulutas välja plaani, et Argentiina saab siis esimene riik, kus AI-le antakse inimestega sarnaseid õigusi, nimelt siis võivad näiteks AI-agendid omada ettevõtteid ja neid ka juhtida. Ja siis ta nagu väitis, et see on täpselt samasugune siis majanduslik uuendus, nagu kunagi siis oli Hollandi East India Company, noh, mis teatavasti tõi siis noh, esimest korda maailmas sellise asja nagu limited liability, ehk piiratud vastutus, kus siis aktsionärid enam ei vastutanud ettevõtte tegevuse eest. Noh, sellega kaasnes ka terve rida ebameeldivaid juhtumeid, millele näiteks ka Yuval Harari oma näit X-i postituses tähelepanu juhtis, et võib-olla see kõik ei ole nii hea ja tore, aga noh, eks me saame näha, mis siis Argentiinas saama hakkab, kui see päriselt läbi läheb. Siis...
2: No nad ju pakkusid seal ka välja automatiseeritud firmasid,
0: mm-hmm. Ja, just.
2: Kus ei olegi üldse ühtegi inimest, ei mingit kontrollis, mitte midagi, eks see kõik lihtsalt firma on ja tegutseb, aga noh, inimest seal vahel enam ei ole.
1: Aga keegi, kes see vastutab? Kas see vastutajad siis ei ole või? Kes see on nagu selle
0: AI? Ei, no vaad, seal ongi see küsimus, et noh, kelle sa siis võtad vastutusel, mis siis teed AI? Ei, no, lülitad välja.
2: Paned vangi.
1: Ei, no klassikalise mõttes on ikkagi selline, et kui sinu võtad endale töötaja, et sa vastutad ikkagi sina.
0: No just, aga noh, seal ongi see küsimus, et seal ei ole kedagi.
1: No aga keegi vastutab selle agendi eest. Kes selle agendi käime pani?
0: No, mine tea, eks me saame näha. Teine selline kurioossum on siis USA-st, Mississippi osariigis jättis üks kohtunik ära istungi, kuna siis juhtus selline imelik lugu, et mõlema poole advokaatide poolt esitatud dokumentid sisaldasid päris suures mahus tehisintellekti hallutsinatsioone, kus siis oli, noh, Ameerikas on teatavasti ju selline õigussüsteem, kus siis viidatakse eelnevatele kohtulahenditele ja noh, mõlema poole siis tehisintellektid olid eelnevaid kohtulahendid siis massiivselt välja mõelnud.
2: Sa ikkagi päris pahad, eks selle
0: peale. Aga võibolla üks teine kohtu otsus, mis on hästi oluline, on see, et Saksamaal siis üks ringkonnakohus otsustas siis selle, et Google on vastutav siis kõikide nende AI ülevaadetes tehtud vigade eest. Noh, nagu te teate, siis tänapäeval otsite midagi, kõigepealt tuleb teile AI ülevaade. Ja Saksamaal oli siis mitu juhtumit, kus erinevat meediaväljaannete tekste oli siis AI, noh, nagu siis kuidagi töödelnud ja teinud sealt mingid järeldusi, mis tegelikult sealt tekstidest ei olnud võimalik järeldada. Ja noh, nüüd siis on selgelt ka kohtuotsus olemas, et need ei ole mitte meediaväljaannete vead, vaid need on ikkagi selgelt Google'i vastutada.
1: No suht klassikaline on, sinu tööriist, sina vastutad, on ju, sinu töötajad, ja, sina vastutad.
0: Sina tegid,
1: nii lihtsalt ongi, et selles mõttes siin ei pealt see väga keeruliselt need asju mõtlema.
0: Ja võibolla viimaseks siis tehisintellekti uudiseks võiks öelda seda, et esimene tehisintellekti poolt loodud vaktsiin on siis jõudnud esimest inimkatseteni, nimelt siis loodetakse luua selline superantigeen, mis siis ei kaitse meid võibolla mitte ühe viiruse vastu, vaid terve viiruste perekonna vastu, mis noh, lõppkokkuvõttes võib luua olukorra, kus te ei pea gripi vastu ennast iga aasta uuesti vaktsineerima, vaid tegelikult teete selle vaktsiini ühe korra ära ja siis see kehtib päris pikka aega.
2: Aga lähme siit nüüd reklaamipausile ja tuleme juba varsti tagasi.
3: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Mait Tafenau ja Indrek Vaheoja on stuudios ja Digitund jätkab ja nüüd natukene siis SpaceXist ja Elon Muskist ka, kuigi noh, ei olegi tükkaega nendest saanud siin rääkida ja SpaceX on siis teadanud seda, et nende IPO saab siis olema läbi aegade kõige suurem ja $75 miljardit on siis selle IPO maht ja tõepoolest nii suurt börsile tulekut ei ole siis maailma ajaloos meile teadaolevalt veel olnud ja selle tulemusena saab siis SpaceXi firma väärtus olema üle $2 triljoni see on ka ikkagi päris raju number ja sellega seoses saab või noh, tegelikult juba on saanud ka Elon Muskist maailma esimene triljonär. Nii et tema varandust praeguseks hetkeks hinnatakse rohkem kui triljoni dollari suuruseks, aga kui nüüd võtta korraks väikene ekskursioon ajalukku, siis Elon Musk ei ole tõenäoliselt läbi aegade kõige rikkam inimene maailmas, sest et 12. Sajandil siis tegutsenud Mali valitseja Mansa Musa, vabandus siis 13. Sajandil, jah, tema on olnud ikkagi oluliselt rikkam. Tema kohta on öeldud seda, et ta on läbi aegade kõige rikkam inimene ja tal oli nii palju kulda, et seda ei ole võimalik tänapäevasesse ekvivalenti ümber ka arvutada, nii et Elon Muskil on veel ikkagi suur töö teha, et olla tulevikus siis läbi aegade meie maakera kõige rikkam inimene.
1: Mina mõtlesin, et sa jõud oma jutuga selleni, et raha on nii palju väärtust kaotanud, et see triljon dollarit on sama vähe väärt nagu kunagi ammu midagi muud, eks ju.
2: Mm-hmm.
1: Aga võibolla see nii ongi, et tegelikult ei ole enam ammu miljonär, ei ole oluline olla, oluline on ikkagi olla miljardär, et miljonil ei ole enam väärtust.
2: Jah, ja kui sa oled nagu triljonär, siis see on juba ikkagi ka ikka samm kuskile kaugele tuleviku. Aga noh, mis puutab SpaceXi, siis ei ole ka väga imestada, et see IPO nii suur on ja ka ilmselt tulemuslik, sest et noh, vega firma on ikkagi vinged tegusid teinud ja Marsile minek, tuletame meelde, jõuab iga päevaga järjest lähemale.
1: Ja lihtsalt, et keegi valesti aru saanud, siis esimene kauplemine toimus eelmine reede, nii et kauplemine käib ja teil on võimalik kõigil sellega tegeleda, aga meie siin kohal finantsnõu ei anna, ei ütle, kas peaks ostma või ei peaks ostma, aga selgelt väga palju inimesed sellesse kosmosesse usub, tegemist on väga suure äriga sellepärast, et seda odava raha eest ei ole võimalik nii kui nii teha, see ongi väga kallis valdkond ja kui nad toovad järjest rohkem nüüd ägedeid tulemusi ära, mida nad on kõik siin saavutunud, mida keegi ei pidanud isegi reaalseks, noh, kõik need erinevad raketid, mis suudavad ka tagasi maa peale tulla. Ja seda enam on ka järgmised uued ulmelised lubadused inimeste peas kinnistunud nii tugevalt, et me kõik juba pime silmi usume, et see, mida nad räägivad, saabki reaalsuseks.
2: No üks asi veel, mida SpaceX siis ütleb, et 2027. Aasta lõpul, sinna ei ole ka ju palju aega jäänud, cirka 1,5 aastat, siis tuleb laivi esimene kosmose siis AI arvutuskeskus, ja noh, testid peaksid siis pihta hakkama ja järgmise aasta lõpul peaks tehnoloogia olema siis nii kaugel ja noh, mitte ainult tehnoloogia, vaid ka tehnoloogia kosmoses siis nii kaugel, et testsüsteemid on üles pandud ja hakkab siis AI arvutuskeskus kosmoses tööle. Nii et noh, päris optimistlikud on
1: no, ütleks niimoodi, et ambitsiooni neil on. Ja. Ambitsiooni muidugi peabki olema, aga need ambitsioonid võtten ausalt, juba algusest peale on tundnud alati jube kahtlased, sest noh, päriselt tundub, et noh, see ei ole võimalik ja nad on teinud kogu aeg võimalikuks. Kui sa praegu mõtled, nad teevad kosmosesse, teevad AI keskust, alustame sellest, et keskmine nagu serveri eluiga tänasel päeval noh, ütleme, amortisatsiooni tavaliselt tehakse 3 aasta peale ja noh, okei, see server käib ka vabalt 5 aastat, võibolla 6-7 aastat ka, aga siis on küsimus, et noh, kust maalt ta nagu tegelikult hakkab juba nagu ära väsima ja ka saada ei ole piisavalt efektiivne või B hakkab vigu tegema, laguneb ja tuleb välja lülitada. Ja kui sa saadad midagi kosmosesse, siis kosmos on ikkagi selline koht, kus asjad ei tööta niisama, et see ei ole niimoodi, et ma võtan oma arvuti, viin kuu peale ja kõik on äge.
2: Mm-hmm.
1: See on hoopis teised tingimused. Esiteks alustame kosmilisest kiirgusest, millest mis atmosfääris on tegelikult ikkagi nagu teised tingimused. Rääkimata sellest see viimine sinna, vibratsioonid ja kõik nagu see, millel see peab vastu pidama. Kõik need muud küsimused, seal temperatuurid kõiguvad ikkagi nagu väga suurtes erinevustes, eks ju, ja me võime küll mõelda, et ühes küljest on seal väga head tingimused, aga teises küljest on seal ka väga halvad tingimused ja kui me räägime andmekeskusest, mis noh, tegelikult peaks suutma teenindada, ta asub kaugel, eks ju, kõik nii edasi, et noh, see probleemi rägastik on nii suur ja see, et see tähtaega nii lähedal, päriselt lihtsam oleks öelda ausatudes, et kunagi, kunagi teeme ära.
2: Jah, aga Elon Muskil on ambitsioonid suured ja ega
1: No. Ma olen väga põnevil, selles mõttes, et ütleme, meil on väga põnev seda igal juhul jälgida, meil on palju rääkida, meil on väga põnev jälgida seda kõike ja ausates, kui nad selle päriselt ära teevad, siis noh, siin on ikka palju asjade kaasa elada.
2: Lihtsalt Murphy seadus on selline, et kui öelda, et kosmosesse viiakse ülimalt töökindel AI arvutuskeskus, noh. Siis igaüks teeb oma järelduse.
1: Absoluutselt arvestas, kui kaua see viimine veel kõik, no, nii edasi. Aga no muidugi siin on ka esimene kosmose andmekeskus, no, see ei tähenda seda, et see peab olema kuskil Marsi peal, see tõenäoliselt on kuskil siin orbiidil. Või,
2: no kosmos sellist. Algab 100 kilomeetrist, eks ju?
1: Eks ju, jah, et see tegelikult võibolla selles valguses see ongi see täitsa okei lubadus ja täitsa reaalne, et me ei peagi rääkima, et on kuskil kuu peal, et see on võibolla veel siin täitsa lähedel ja täitsa tehtav plaan. Ja andmekeskuse suurus ei ole ju määratletud, andmekeskus võibolla pehmelt üks rekk. Aga olgu, lähme võibolla järgmiste asjade juurde edasi, et võibolla räägime natukene vidinatest. Ja Meta on saanud siin, ma arvan, et see on ikkagi pigem suur kriitika sellepärast, et nad on lisanud sala- ja näotuvastuse võimekuse oma AI-brillidele. Ja ma ei ole kindel, kas me tegelikult tahame igal pool ennast tuvastatud saada ja kui me räägime, et meil on hiinlased, kes mida oma kaamerate igal pool jälgivad, siis kui need brillid järjest populaarsemaks saavad, siis need brillid on need, mis jõuavad nendesse kohtadesse, kus kaamera ei jõua. Ta liigub.
2: Jah, ja sa ei saa kohe ju aru, kui inimesel on brillid ees, et ta salvestab. Et kui inimene hoiab telefoni kuskil niimoodi käes.
1: Aga kus sa ise tead, millal ta salvestab? Sa mõtled, et sellel ajal, kui sa vajutad nuppu, aga ta samal ajal on võimeline veel igasuguseid asju tegema. Et kui me räägime see nagu turvalisuses riskidest, siis ütleme, konspiratsiooniteoreetikutele saab siin genereerida neid materjali ikkagi veel ja veel ja veel. Kust maalt see reguleeritud on ja kust maalt sa need usaldada saad, on muidugi omaette küsimus, aga tegelikult, kui me paneme siia tagurpidi paraleeli, siis USA surub järjekordselt nagu liitlasi Huawei toodetest loobuma ja ma hästi tegelikult isegi saa aru, et miks see Huawei nagu üksinda, need Hiina tooted on ju teisigi, Hiina seadused kehtivad endale ettevõtetele kõigile, et miks see Huawei just neil just nii-öelda nagu silma all on, ma ei tea, samamoodi Xiaomi, kes iganes, need tootjad OnePlusid, kõik need tulevad ühest samast kohast. Et
2: no ühest see... alustatakse ja jõutakse tulevikus ka teiste nii
1: Ma ei tea, ma ütleks siis jõllisel juhul, kas ka kõik või mitte midagi, et see ainult ühe ründamine, mis ma hästi asjaludes jään natukene segadusse selle uudise koha peal, aga võibolla teadjad inimesed teavad midagi rohkem. Aga võibolla üks vigur veel vahva asi, mis on Fitbiti juhtivtöötaja tõi turule UV jälgimise kaela ritsa ripatsi.
2: Nii et saab siis päevitamishuvilised saavad ennast nagu mõnusamalt tunda või?
1: Et mulle tundub, et see on selline asi, mis meie nagu selle põhjamaa inimese tundub selline, mis nali see nüüd on, aga tegelikult neid kohti, kus ikkagi UV on ikkagi hoopis teisel tasemel kui siin, on väga palju ja nendel, meil ei ole isegi ilma teada, et mis ütleks, et mis see UV indeks minu arust on, aga on kohti, kus inimesed iga päev vaatavad järgi, et mis tingimust, et väljas on ja siis see ripats peaks aitama siin ikkagi jooksult hoiatada, et kuuled, et sa oled sattunud ikkagi kõrge UV kätte, et kas kaitse ennast, varja ennast, pane kreemi, pane riidesse, mis iganes, aga midagi, mis annab sellele kohe teada, et sa ei pea seda eraldi kuskilt ilma teatest jälgimas käima, see UV võib ju tegelikult see, et ma annan hoiatuse sulle, ma tean täpselt, kuidas ilma teatega on, see on täpselt 50-50, kas sajab või saja. Ma arvan, et see UV-ga on sama asi, aga see on sul seade, mis on sul kaasas, ta on selline ilus viisakas, selline medaljon, näeb välja nii kui selline väikene ilus asi kaelas ja annab informatsiooni sulle.
2: Jaa, aga aknast praegu välja vaadates, siis tundub, et sellega ei ole mitte midagi teha selle riipatsiga. Küll aga on üks põnev uuring tulnud siia saate lõpetuseks, saab sellest rääkida ja Middlebury College ja Cincinnati ülikooli teadlased on teinud need uuringuid ja on oma sõnutsi saanud siis jälile sellele, miks on siis Ameerika ühendriikides sündivus langenud ja seal on üks väga lihtne põhjustaja siis alates 2016. aastast ja selleks põhjustajaks on nutitelefon ja tuleb siis välja, et sealt alateseks on siis nutitelefonide kasutuse tõus olnud päris korralik ja samal ajal on olnud ka siis sündivuse langemine.
1: Ja vanast öelda, et kui sa televiisori paned magamist uppa, siis ilmselgelt see mõjutab kõike muid tegevusi ka, eks ju, ja telefon on võtnud selle vaikselt üle.
2: Ja isegi jõulisemalt, sest et televiisor on magamist oos, see eeldab seda, et sa pead magamist uppa minema ka, eks, et see meeleolu võisid sa mujal ilma televiisorite ka luua, aga televiisor võttis maha, aga nutitelefoni inimestel ju pidevalt käeulatuses, käe juures. Ja siis ongi, tundub, et mis siin uurida, et selle järelduse võiks ka ju igaüks ise teha, aga näed, on ka ikkagi uuring tehtud ja tulebki välja, et inimestel on niivõrd palju muid põnevamaid ja käega katsutavamaid mõnuallikaid olemas kui see vana hea laste tegemine ja seetõttu on siis tõesti sündimus üks langemise põhjuseid teada, see on universaalne üle maailma, kes ei ole Ameerika ühendriikides
1: ainult. Kusjuures see telefoni kasutamine, meediauuringud kõik näitavad, et tarbimine on läinud ju väga palju kiiremaks. Inimene ärkab hommikul, juba kella 6 hakkab see graafikud üles minema ja kui varem läksid umbes 8-9, siis kui inimesed jõutsid tööle seda arvuti teha, eks ju. Siis tänasel päeval on kell 6 hommikul, inimesed ärkavad esimese asjana, vaatan üle telefoni ja ka tarbimise on hilisemaks läinud, et kui varem on jällegi niimoodi, et tuleksin töölt koju, väga selgelt tarbimine kukkus, nüüd on niimoodi, et see tarbimine kukkub enam vähem ära siis, kui inimesed ikkagi päriselt magama lähevad kuskil keskööl, et kui te toodate mingit sisust, te peate arvestama, et teie vaatajad, jälgijad on olemas tegelikult ikkagi erakordselt suure osa
2: ööpäevast. Nii et kõikidele siis, ma ei tea, valitsusparteidele ja opositsioonis olevatele parteidele, kes muretsevad Eesti rahva iibe pärast, et mõelge välja siis süsteem, kuidas saab aegalt nutitelefonid inimestelt ära korjata või siis, noh, ma ei tea, vaikseks lülitada, seepärast, et uuringud näitavad, et siis võivad hakata asjad juhtuma. Aga mis nüüd juhtuma hakkab, on see, et kella 12. uudised tahavad peale tulla, meie siin Digitunni stuudios lõpetame ja oleme tagasi juba nädala pärast.
3: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere! Taas jälle eetris saate olukorrast ajakirjanduses. See läheb eetrisse reaalajas Viinavabriku kõrvalt. Kaks vanameest, Rein Lang ja Väino Koorberg on stuudios.
2: Väino on Kosten on küll vihmamärg, aga tossab siiski.
1: Tossab. Riigis on kõik väga hästi. Väino tema omasel moel on kolanud arhiividest nädalavahetusel ja ta teab, mis päev täna on.
2: Ei, täna on hea päev. Täna on parim viimane päev hakata kapsaid istutama, sest vastastel juhul eks ju kasvab teile kapsa peade asemel puu peade. Eks ju, niimoodi. Ja taimi ei tohi kasta sel tänasel päeval, et nad ära ei kuivaks igatahes. Nii et maarahvale kiire töötegemise päev on, äkki sobib sulle.
1: Aga Väino üldse ei tea, mille poolest tänane päev on eriline Eesti ühiskonnas. Kõik need sinu ajaloolised taatumid ja kapsad. See on kõik selline pelletristika.
2: Ma arvan, et paljud inimesed on saanud ikkagi juba eelmisel nädalal eks ju, meeldetuletuse e-maili või SMS-i teel, et mille esimene pool ütleb, et oma see samane PIN-kood koos oma pangakaardiga tuleb panna pakki automaati ja teine pool ütleb, et ärge kindlasti unustage automaksu maksmast.
1: Just nimelt. Täna on autode registreerimismaksu esimese osa makse tähtpäev. Nii et kellel maksmata, ärge unustage. Ja meie omalt poolt sooviksime edu kõikidele ajakirjanikele, kes hoiaksid silma peal ja vaataksid, kui palju pappi tuli.
2: No ühtepidi, et kui palju pappi tuli ja teisipidi, et vaataks, et mis selle automaksu ümber siis nüüd ikkagi toimuma hakkab sellepärast, et kui me vaatame, et möödunud nädal oli ju erakordne selles suhtes, et oli see õigusloome hoogtöö kuu vist, eks see niimoodi, sest et minu meelest ei ole riigikogu vist veel kunagi varem nii palju nagu sellist seaduseelnõude hunnikud oma ühe istungi laua peal nagu kohanud ja see hakkas meenutama nagu seda kõrget ajalehe virna, mida kunagi, kes see riigikogu saadik oli, kes kogus või oli see eelnõude virna, eks see hakkas meenutama, ei ole kunagi olnud seda, et siis mind hakkab väga sügavalt huvitama, et mis hakkab toimuma pärast seda, kui riigikogu tuleb sellelt pikalt armsalt suvepuhkuselt tagasi ja käimas on kõige tulisem valimiskampaani, eks, et millised lubadused, eks ju, kõik need eelnud kas tühistada, muuta, ringi teha, tagasi kutsuda, vaidlustada, hakkavad meil tulema ja selles osas peaks küll need siis ajakirjandus olema hästi tähelepanelik, et ühtepidi nagu niisugust reaalset kriitikat tüüpilisest nagu poliitmölast, eks ju, selgelt eristada ja tegelikult ikkagi ka vaadata seda, mis moodi see automaks siis nagu meile, millist mõju see kõik on avaladanud, et arvatavasti on rahandusministril oma vaade sellele, arvatavasti automüüjatel on teine vaade ja tavalisel kodanikul on see kolmas vaade.
1: Aga ka täna ei õnnestu mul kihla vedada Anvar Samostiga. Alguses oli plaan, et veame eetris kihla, mis sellest autoregistreerimismaksus saab, aga selgus, et me mõlemad ennustame ühte moodi. Et veel selle parlamendi koosseis enne valimisi tühistab selle registreerimistasu ära. Ja kuna ka Väino ei vaidle mulle vastu, siis ka siit ei tule kihlvedu, nii et jällegi jääme suure huviga ootama.
2: Eks ajakirjandus peab nagu vaatama kõiki neid ühtepidi populistlike avaldusi ja tõepoolest ka nagu seda reaalset majandusmõju sellele, et sest tundub siiski, et mõjuanalüüsidega meie seadusloomes on väga halvasti, et selle analüüsimiseks pole meil eriti palju raha olemas ja Euroopa Liit võibolla ei ole ka selle kohaseid toetusi andnud, erinevatest mõnedest muudest toetustest uuringute jaoks, mida on meile siin niimoodi antud selles osas.
1: Ei, aga nädalavahetus ajakirjandus ja minu meelest tegi nagu puust ja punaseks. Need, kes viitsisid kuulata raadiosaateid ja jälgida ka televisiooni natuke, no lehed ja teadupoolest ei ilmu, siis seal see oli nagu väga ilusti välja toodud, et kui võrrelda Eesti rahandusliku seisukorda, mis on rahandusministeeriumi kodulehekülje peal kõigile 24-7 kätte saada. Ja kõiki neid seniseid poliitilisi retoorilisi lubadusi, mida me siis teeksime, eks ole, kui pastakas oleks meie käes, siis tegelik olukord eeldab kas raiget kulude kokkuhoidu või uute maksude või seniste maksude tõstmist või uute maksude kehtestamist, aga kõikide erakondade lubadused näitavad ainult ühte suunda, ehk siis kohustusi riigi ees vähendatakse.
2: Kuluta.
1: Need asjad ei käi kokku, aga võibolla ka käi, võibolla mingi uus teooria välja mõelda.
2: Vana anekdoot kolmest ümbrikust tuleb mulle meelde, et esimene oli ikkagi see aja kõik eelkäija kaela, ehk see niimoodi teiseks anna palju lubadus ja kolmas on mine ja osta endale kolm ümbrik.
1: No, mina mäletan sellist juhtumit oma elust, et kui ma siirdusin viiendal kursel Tallinna Leenini rajooni prokuratuuri praktikale, siis anti mulle väike toanurgake ja seal oli ka seif. Ja seifis oli üks pakk, toona oli tsiviilkaitse, tänase kõnepruugi järgi kodanikukaitse, väga aktuaalne teema ja seal oli õpetus. Ja seal oli üks väike karbike, kus oli siis pealkiri, et kui tuumarünnak tuleb, siis võtke kolm tabletti.
2: Aga võibolla siis automaksu puhul aitab see, et rahandusministrit tuleks ameti auto käest ära võtta ja on meil arvatavasti probleem lahendatud.
1: No rahandusministri teema juurde me kohe tulemegi. Ja see kõik seondub siis sellise geniaalse mõttega, et rahandusministeerium tulevikus hakkab siis kindlaks määrama, millised meedias tegutsevad inimesed kvalifitseeruvad äriregistrist kätte saama seda kasusaajat, iga firma puhul tegeliku kasusaajate nimekirja ja kes ei kvalifitseeru. Ehk siis maakeeli otsustama selle üle, kes on ajakirjanik ja kes ei ole ajakirjanik.
2: Ma olen muidugi pisut üllatunud, et 21. sajandi nagu kolmandal kümnendil me peame nagu selle üle tegelikult järjekordselt rääkima ja olen ju pikast aasiga ajakirjanik olnud ja kui ma olin noor ja roheline, mäletan 90. aastate alguses eks ju, leidnud just parajasti oma tee postimehe nagu kvaliteet ajakirjanduse rüppest väikese kollase, kuid ka tegelikult majanduslike kuritarvitusi paljastava ajalehe Liivimaa Kroonika rüpp. Mäletan küll, et kuidas ma sisenesin Tartu linnavalitsuse ettevõtluse osakond oli see vist selline ja küsisin andmed mingisuguse ettevõtte kohta ja mäletan, kuidas selle ettevõtluse osakonna juhataja ütles, et jah, need andmed on meil olemas, aga teile ei anna. Teil pole dokumenti, no eeti ta ei olnud, et teil pole dokumenti, teie olete ju selline ajakirjanik. Ja nüüd, kui ma nagu näen seda, et ametnikud hakkavad täpselt samamoodi kaaluma, et kes siis nüüd on see tõeline ajakirjanik, eks ju, kes siis on see mitte tõeline ajakirjanik, siis ma arvan, et meil hakkab tulema väga toredaid üllatusi, et nagu kogu maailmas ikkagi oleme me ajakirjandusvabaduse esikohal just see tõttu, et meie ajakirjanikuna tegutsemine ei nõua litsenseerimist, registreerimist, tegevusluba, eks ju. Et mis on väga mitmetes maades olemas ja võiks öelda, et väga tore on, aga see tähendabki seda, et võtta ajakirjanikult tegevusluba ära, võtta välja andet litsents ära ja sa oled saanud oma kõige suuremast kriitikust, sa oled saanud võimu järele vaatest väga lihtsal moel lahti.
1: Enne kui me käsitleme edasi minister Ligi erakordset meelekindlust, teeme väikese pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed imetlevad ühe Eesti Vabariigi valitsuse liikme erakordset meelekindlust oma asjaajamisel. Ma lihtsalt meenutan viimast aegrida, et Jürgeni juhitud rahandusministeerium võitles küünte ja hammastega selle eest, et maksuamet saaks ettevõtete kontoritesse kaamerate paigaldamise õiguse. Selle laskis põhja Jürgen Ligi oma enda erakonnakaaslane. Kaameraid kahjuks ei tulnud. Seejärel rahandusministeerium võitles küünte ja hammastega selle eest, et rahapesu tõkestamise büroo saaks ligipääsu meie kõikide panga andmetele, panga arvetes sobramisele, ilma mingisuguse kontrollita. No selle peale hakkasid märatsema õiguskantsleri kantselei töötajad ja natukene ka justiitsministeerium. Asi tänaseni tegelikult lahendamata. Minu andmetel endiselt pääsevad rahapesu tõkestajad meie panga andmetele ligi. Pangad on pahased. Nüüd siis ka see kuulus ajakirjanike. No ma ei ütle nüüd litsenseerimisega pigem selline registreerimise mehanism. Ja, no, ja siia panna, saab juurde panna muidugi veel neid punkte igast automaksude ja muude asjadega.
2: Mina mõtlesin, et sa jah praegu ühtepidi, ma mõistan, et sa suunad juga väga selgelt praegu ühte ministeeriumisse. Mina nagu näen siin tegelikult palju laiemat tendentsi, mis tahes nagu nende infopiirangute juures, et üha rohkem me teeme just nagu näo, et me koledasti muretseme inimeste privaatsuste ja nende isiklike õiguste ja tundliku informatsiooni levimise pärast, eks ju. Ja sellepärast oleme otsustanud, et ajakirjanduse ligipääs näiteks kohtudokumentidele, majandusdokumentidele, väga sageli ka tegelikult avaliku teaba ja seaduse mõttes ikkagi, isegi ütle kirjade järgi, vaid ikkagi seaduse loojate algse mõtte järgi avalikule informatsioonile, mis puudutab mistas võimu teostamist. Eks ju. Tegelikult muutub üha kitsemaks ja kitsemaks. Just praegu tõepoolest, et eelmise nädala õigusmaratonil Riigikogus hääletati, kui ma eksi, siis see oli kohtupidamise, seal on küll kaks seadust, ma nüüd võin eksida, kas kohtupidamise kiirendamine see või kohtupidamise lihtsustamise seaduseks, kus see just nagu näiliselt antakse prokuratuurile õiguseks ju kajas anda ikkagi mingisugust informatsiooni ajakirjandusele kohtuliku arutelu kohta, mis ei toimu

0: väga suur probleem. Minu meelest Anvar Samost ütles väga õigesti selle kohta, et tegelikult kõige suurem oht inimeste andmetele, inimeste privaatsusel on tegelikult see sama ametnik, kes käib ja nuhib selles andmebaasis. See sama politsei, kes tegelikult väga nagu ilma igasuguse loata käib ja vaatab sinu terviseandmetes, mis on väga delikaatsed andmed. Ma ei praegu sel hetkel saan aru, et siseministeerium on siseminister on andnud käsu sinna natukene lähemalt sisse vaadata. Aga see on väga halb tendents. Avaliku teabe seadus, mis oma nagu kõik võimalike eranditega tegelikult takistab teabe avalikuks saamist. Eks ju. Kohtupidamise avalikuse seadus, mis tavaliselt eks ju, piirab oluliselt avalikuse võimet teada saada sellest, mis toimub meie avalikus kohtupidamises, mis teatavasti peaks toimuma kohtusaalis, aga suures osas ei toimu seal. Kohtueelse menetluse avalikus, eks ju, täpselt sama. Nüüd me näeme, et tegelikult ka need samad registrid, eks ju, äriregistrid, need samad tegelikult kasusaajad. Et ma mõtlen, kes siis tegelikult kasu saab selle asja juures? Kes see tegelik kasusaaja siis nüüd nagu on selles osas, et tõepoolest, et ongi, et ajakirjaniku eest on väga lihtne ära varjata, eks ju, see, et kes on mingisuguse Eestis näiteks mingisugust riigihanke juures oleva, eks ju, ettevõtte tegelik omanik, sest kui jäljed viivad kusagile välismaisesse ettevõttesse, siis sa enam nagu ligipääsu sellele ei oma.
1: No vaata, see ongi nagu selle asja iva vist, et toimub samalaadsete ühiskondlike suhete erinev käsitlus.
0: Ma unustasin veel selle samase suurepärase kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse, mis tegelikult tahab nagu avalikkuse eest üldse, mitte üksnes ajakirjandusest. Ajakirjanduse saab ju lihtsalt edaspidi ette jõita otsusega kinni panna, kui just parajasti ei ole mõnel sõjaväärasel soovi seda tegema hakata. Aga et mis annab ka nagu, võtab ka avalikkuselt ära, mis tahes võimaluse eks ju, saada mis tahes informatsiooni.
1: Ja see on nüüd tegemist kriisiolukorraga, hyvä.
0: Ei, tegemist ei ole mitte kriisiolukorra, tegemist on ka nagu kriisiolukorrale eelneva
1: see on veel olukorra. Teema.
0: Näiteks võib-olla ma tahaksin ikkagi väga palju tahaksin teada ikkagi, et kui palju maksis siis see ERR-i generaator, eks ju, mis kriisiõppuse käigus, eks ju, tööle ei hakanud, eks niimoodi, ja tõi kaasa meile nagu tunnis eetriga.
1: Aga üritame neid asju kuidagi moodi nüüd nagu, käsitleda kastide kaupa. Ehk me oleme täna silmitsi olukorraga, kus Luksemburgi kohus tõepoolest ütles, et päris 24/7 niisugune andmebaas, mis näitab kõikide firmade konkreetseid kasusaajaid, et see ei peaks olema nii avalik. Nii järelikult Eesti Vabariik peab tegema mingisuguse otsuse selle kohta, kuidas moodi seda kätte saadavust piirata. Eesti Vabariik on teinud niisuguse kiirotsuse nüüd, et anname hoopiski rahandusministeeriumi ametnikele selle ülesande.
0: Kaalutlusülesande,
1: jah, et nemad saavad otsustada, milline ajakirjanik sellele informatsioonile ligi saab või mitte. Suhteliselt lihtne ja labane lahenduseks ole, ainult et minu arvates väga kaheldav.
0: Jube keeruline on defineerida. Ma olen pidanud mitmu korda sõna võtnud, kes on ajakirjanik ja mis on ajakirjandus välja. Ajakirjaniku defineerimine on keeruline
1: Ärme lähe väga laiali. See on nüüd üks lahendus, mille Eesti Vabariik on kehtestamas, kui me nüüd tõepoolest ei kellelgi mõistus pähe ei tule. Teise käega on võetud omaks selline seisukoht, et kui politsei või üldse õiguskaitse laiemalt kirjutab nendesse asutustesse või ka ettevõtetesse, kes omavad delikaatseid isikuandmeid kirja, siis see ettevõtte või asutus ei pea kontrollima seda, kas see taotlus, mis seal kirjas on isikuandmete väljaandmiseks, on põhjendatud üldse või ei ole, vaid juba ainuüksi see, kui ta tuvastab, et jah, kiri on tulnud politseist. See on piisav alus, et ta saata kümnete kaupa inimeste terviseandmeid sinna politseisse ära ja politsei vastutab selle nende andmete kasutamise eest. Siis minu küsimus on see, et aga miks ei võiks ka siis otsustada nii, et ajakirjanikud pääsevad nende kasusaajate andmete juurde ja ajakirjaniku asi on siis, et neid andmeid kasutada õiguspäraselt ja mitte rikkuda inimeste privaatsust, sest ega siis isikuandmete kaitse seadus laieneb ajakirjanikele ka sellisel juhul, kui nad on mingi teabe kätte saanud. Ja see ei tähenda seda, et kui te saate kohtust mingi paperi, et siis teil lasub mingi kohustus seda avaldada. Ei, te peate ka sellisel juhul ju kalkuleerima, kas selle avaldamine on kooskõlas isikuandmete kaitseseadusega. Võiks ju niimoodi siis asjasse suhtuda.
0: Kas on ka kooskõlas ajakirjanduseetika, kas see ka andmete töötamine toimub ajakirjanik peab ka kaaluma, et ega nende andmete avaldamine ülemääraselt ei kahjusta.
1: Aga probleem on tegelikult lihtne. Eesti tänane ametnikkond ei usalda ajakirjandust ja ta teeb kõik selleks, et ajakirjanike töö muuta keerulisemaks.
0: Sellega olen ma täiesti nõus ja võtta eelmisele nädala meie arutele see sama kriisiseaduse teemalt tegelikult näitas seda sama, et Eesti, aga see ametnikkond, Eesti riiklik süsteem ei usalda ajakirjandust, eriti ei usalda eraajakirjandust ja tegelikult püüab teha kõik võimalused, eks ju, et vajaduse korral me saaksime suid sulgeda, vajaduse korral saaksime väljaandeid sulgeda, vajaduse korral saaksime ajakirjanikul ütelda, et miks sina peaksid seda informatsiooni saama, eks ju, et kes sa selline oled, eks ju,
1: just nimelt see on tegelikult selle asja nagu iva, et eraajakirjandus on igal juhul saatanast, et seda me ei kontrolli, sinna me mõjuda ei saa, järelikult me peaksime tegema nende elu võimalikult keerulisemaks ja siis panema omad jopped sellesse ERR-i, kes siis muudavad meie elu jällegi taas lihtsamaks.
0: Minu jaoks oli...
1: Ja ERR-i teema juurde me varsti
0: sinna ka jõuame. Ma lihtsalt tahtsin selles kontekstis praegu, et hea näide selle kohta, et kui sa kõik munad paned ühte korvi, oligi see möödunud nädalane raadiokatkestus, eks ju, kui tõepoolest kriisiõppuse käigus, eks ju, kõik ERR-i üleriigilised raadiokanalid peaaegu tund aega, eks ju, eetris vait olid sellepärast, et üks generaator raadiomajas tööle ei hakanud. Ja me nägimegi tegelikult seda, et mis siis juhtub, eks ju, kui kogu see kriisi kommunikatsioon, mis on üles ehitatud sellele, et kui enam internet ei ole, kui ajalehti ei ilmu, kui interneti portaalidesse ei saa, et siis raadio on teil olemas, eks ju, teie kas või autos, eks ju, niimoodi, ja te kuulate raadiost kriisijuhisid, et siis selgus, et klõpsti ühe generaatori nagu välja lülitamine, eks ju, lülitab välja kogu selle eetri, munad on ühes korvis, see korv on, eks ju, kukkunud porisse, eks ju, kõik munad on katki läinud, eks ju, niimoodi, ja ei ole ühtegi reservi. Minu jaoks oli see kõige selgem näidesel.
1: No mina olin piisavalt lihtsameelne, et külastada riigikantselei vastutavaid ametnike, kelle ukse peal muse silti ei olnud. Ja siis seletada neile, et kuulge, et vaadake, et kõik uuringud näitavad, et 2/3 Eesti ühiskonnast ei ole selle ERR infovälja valduses. Et ERR tegelikult hõlmab tänase päeva seisaga umbes 1/3 Eesti inimestest, aga 2/3 on siis eraraadiate ja televisioonide mõjusfääris. Ma ei ütle, mõjusfäär on tegelikult halb sõna, aga no ühesõnaga tarbivad nagu erameediat. Mis tuli mõningatele ametnikele suure üllatusena, aga nii või teisiti vähemalt sõnades kinnitati, et jah, et sedaga tuleb arvestada ja kõiki selle kriiside tingimustes toime pidevus tuleb vaadata ka selles nurga alt, et need erajaamad oleksid siis eetris juhul, kui midagi alba peaks juhtuma. No, mul on millegi pärast selline tunne, et need olid ainult sõnad. Et tegelikult see unistuste moment on ikkagi see, et kui vähegi on võimalik, siis tõmmata kang alla, et teie olete nüüd vait ja õiget informatsiooni edastab üksnes ERR. Ja sellepärast oligi nagu väga koomiline see, et kui pandi toime esimene õppus, siis jäi see sama ERR kohe kiiresti vaiteks, sest generaator ei läinud tööle. Ja miks me siis oletame, et ka vastane oma hübriid sõjapidamise plaanide tegemisel tegelikult ei arvesta sellega, et vaat eestlastel on niisugune väga kaval ja huvitav plaan, et kriisisituatsioonis on see kanal nagu ainult ühene, ehk siis riigile kuuluv avalik ringhääling, teised on vaiteks ole, järelikult paneme sinna ka omad jopped juba ette siis seda kriisi suunama.
0: Mina tahaks üles kutsuda laiemale võrgustumisele sellepärast, et kui sa nagu toetud ühe ainsele infoallikale, siis väga lihtne on seda infoallikat kaperdada, olgu see siis eks ju nõukogu või juhatuse sisse seadmise või ka lihtsalt jõuga ülevõtmise või ka meediamaja katki pommitamise teel, eks ju. Aga teisipidi seda on ka väga lihtne võltsida, et sa enne rääkisid seda, et politsei helistab, eks ju, või politsei sa saadab , politsei saadab kirja ja päringu ja kui see tuleb politseist , siis see on automaatselt kuidagi autoriseeritud , et möödunud nädalal ma sain nii mitmest pangast nii mitu erinevat kirja esiteks üleskutsega kontrollida oma andmeid vastavale lingile vajutades , eks ju . Me kõik teame , mis pärast seda juhtub , et järgmisel hetkel , eks ju , jooksen oma kaartidega sinna pakiautomaadi poole , eks ju . Täpselt samamoodi ma mäletan , et vist eelmisel , üle-eelmisel nädalal me lugesime sellest , kuidas politseinikuna esinevad inimesed ikkagi Kunstnike Liidu terve tegevjuhtkonna ja raamatupidaja ära lollitasid ja kuidas , eks ju , kui nendele politseinikele , neid politseinikke enam-vähem kinni võtmas või saabusid teised politseinikud , siis kohalolijad ei uskunud , et need on politseinikud . Et meie tegelikult see reaalsus muutub üha nagu halvemini adutavaks , eks ju . Ja sa vajad kogu aeg mingist täiendavat kinnitust ja mingist usaldusväärset asja . Ja tavaliselt on ikkagi sellisel juhul , kui sul on mitu allikat , kust informatsiooni kontrollida , on see ikkagi palju parem .
1: Hüva , aga teeme selle koha peal väikese pausi .
2: Kuku Raadio .

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed viinavabriku kõrvalt sobravad natukene meie ajaloos. See olnudki kõik väga ammu. Eesti sattus poliitilisse kriisi läinud aasta 1930. aastatel. Kindral Laidoner asetas Estonia maja ette kuulipildu ja selle tulemusena võim oli kõigil oli selge, kelle käes on võim. President kuulutas välja kaitseseisukorra, mis puudutab ajakirjandus, siis kaks olulist sammu tehti võrdlemisi ruttu. Kõigepealt postimees pandi sekvestri alda, kuna tema majandusolukord oli väga keeruline, siis haeti Jaan Tõnisson sealt minema ja postimees hakkas laulma teist laulu. Ja kolonel Olbrei viksis ära oma säärikud, astus ringhäälingu maja, mis oli asus ka Estonias, toimetsuruumidesse sisse ja andis teada, et nüüd on asjad pisut teistmoodi. Osaühing ringhääling on sellega tegevuse lõpetanud ja tööd on alustanud selline riigiasutus nimega riigi ringhääling. Mulle tundub, et Eestis on piisavalt neid, kes loodaksid, et kõik see tuleks tagasi. Ühel hetkel. No. Ehk siis riigiring ja mida võikski teha tegelikult need tendentsid, mida me näeme täna rahvusringhäälingus, mida me kohe hakkame rääkima. Annavadki nagu seda tunnistust minu arvates, et nad võiksid selle ukse peal sildi ära vahetada. Ei ole mi rohkem vaja, kulu on umbes 100 eurot. Ja mitte rahvusringhääling, vaid riigiringhääling.
2: Ma just mõtlesin, Rein, et kuhu sa sellega jõuad ja kuhu sa sellega sihid, sest vahepeal see jutt läks väga meenutas ühte minu meest EKRE poolt aasta alguses sisse antud eelnõud, mis puudutas ERR-i nagu tuleviku ja seal oli see ettepanek, et mõned ERR-i raadiokanalid tuleks anda riigikantselei käsutusse, eks niimoodi, ja teised tuleks kinni pane, osad tuleks erastada.
1: Miks riigikantsel politsei käsutus?
2: Ma oleksin väga suure huviga muidugi sellisel juhul vaadanud, et kuidas see eelnõu oleks muutunud, eks juhu, siukse parlamentaarse arutelu käigus komisjonide sumbuursetes koridorides, aga praegus hetkel ma sain aru, et sa vihjasid tõepoolest sellel, et ma eelmises saates korraks nagu soovitasin kõigil esmaspäeva õhtul vaadata ERR-i või tähendab ETV-eetris olnud dokumentaalsarja, mille nimi oli Patrullis ja mille oli siis teinud politsei piirivalveamet, eks ju niimoodi ja selle toimetaja ei olnud.
1: Saate produtsendiks on Pia Osula, kes enne töötas rahvusringhäälingus ja muide tegi ka pealtnägijat.
2: Ja pealtnägija toimetaja, et praegu selle hetkel on ta politsei piirivalveameti arendusekspert, eks ja
1: avalikus teenistuses politseiametis.
2: Ja ühel hetkel, noh, ma tõepoolest lootsin, et sellele saatele eelneb, eks ju mingisugune nagu siukene selge markeering, et tegu on ühe ametkonna toodetud, eks ju täielikult ametkonna kontrolli all oleva saatega, eks ju, mida siis lihtsalt rahvusringhääling laseb eetrisse, ma ei tea, kas jõuetusest, eks ju niimoodi, et kas ihu on nõrk või vaim on nõder, ma ei tea, kumb selle asja juures oli, eks ju
1: niimoodi. Või sihtis keegi kedagi püstoliga või mis värk on?
2: Ja mulle oli tõelisti suur üllatus, et see saade sellisena ka eetrisse läks ja esitasin selle kohta küsimuse see ERR-i eetika nõunikule, et kas see on ikkagi okei, et üks riigiasutus teeb täiesti sellest nagu kontrollimatud turundust rahvusringhäälingu eetris. Et see on minule väga sarnane ikka mingi sisuturunduse või reklaamiga ja tegelikult see annab ikkagi toimetused käest väga suure osa toimetuslikku kontrolli ja suur oli, õieti suur ei olnud minu üllatus, ütleme suhteliselt kogemused on mul varasemalt olnud selles osas, et probleemi ei olnud. Selgus, et probleemi ei ole, et tegu ei, see ei ole uudistega uuriva ajakirjaduse formaat, sain ma vastuseks, see on dokumentaalsari, mis näitab patrullpolitseinike igapäevast tööd, eks ju niimoodi, ja et see mitte üksnes nagu ei kiida ja ülista politseid, vaid et näitab ka seda, et teine kord politsei ei saa asjadega hakkama, eks ju, ja seda ei ole sugugi esitatud sõltumatu ajakirjanduselik uurimusena, mille eesvärk oleks hinnata kvaliteete, eks ju niimoodi, et me oleme teravad ikka ja kertist, et ja et ERR teostas oma nagu toimetuslikku õigust sellega, et otsustas, et see programm vastab ETV programmi eesmärkidele väärtustele. Olin väga üllatunud selle kohta, et see tähendabki seda, et tegelikult on väga kosher, siis et meil hommik algab LHV tunniga, eks ju sellele järgneb Eesti Panga infotund majandusest, siis saab sõna Jürgen Ligi, kelle kommunikatsiooni osakond on tootnud ülevaate tegelikult siis sellest, kui hästi läheb Eesti majanduse ja kui õigustatud on automaks, sellele järgneb siis parasti tuuakse kassetiga sealt Toompealt, eks ju parasti ETV endise töötaja praeguse riigikogu esimehe Lauri Ussari intervju ise endaga, eks ju, ja pannakse see eetrisse, eks, sest see tõepoolest kõik vastab ERR-i väärtust ja minu küsimus on selleks, et miks peab maksumaksja sellisel juhul selle 600 inimesele seal selles majas veel palka maksma, eks ju, kui tegelikult saab pidada tööl ühte imeliselt tarka programmijuhti, kes teab, et kõik, mis tuleb riigiasutustest, tuleb muutmata kujul ära avaldada. Muutmata kujul avaldamine oli selles on kriisi seaduses ka kirjas, et eraajakirjandus taheti kohustatakse avaldama kriisi olukorra teateid muutmata kujul. Et praegus hetkel mulle tundub siiski, et toimetus ei ole ikkagi nagu teostanud oma nagu seda toimetuslikku otsuse võimet.
1: Sa Väino ei saa aru. See on õiguslik järjepidevus. Täpselt nii nagu maksis maksumakse kinni 37. aastal, 38. ja 39. aastal riigiringhäälingu propaganda saated, nii nagu maksis Saksa maksumaksja kinni kindralkuberner Litsmani korraldatud riigiringhäälingu propaganda teenistuse, maksumakse plekkis kinni Nõukogude Liidu ajal selle propagandakanali, täpselt samamoodi plekib ta kinni nüüd siis selle kanali, kust me näeme, nagu sa ütled, politsei saadet Lauri Ussari intervjuud ise endaga, see on piiritud võimalused muuseas hoida kokku toimetuse pealt raha.
2: Et no, ma praegu nagu mõtlen, et kas see on mure sellepärast, et tegelikult, no, et kui me tuleme nagu naljamaailmast või irooniamaailmast nagu tegelikus juurde tagasi, siis see ikkagi nagu on miski asi nagu toimetusvabadus ja see tähendab toimetusvabadust, ei tähenda ainult vabadusi öelda, et see sobib küll, et meil on siin Hiina saatkonna pressiteade sellest, et uiguurid pole elamist väärt või midagi niisugust, eks see niimoodi, või Vene saatkonna pressiteade selle kohta, et te olete ajaloost alati valesti aru saanud. Ja see, mida me teeme, on see sõda, eks ju, tähendab, mida NATO alustas.
1: No 39. aastal edastati muide Nõukogude Liidu saatkonna pressiteateid.
2: Et minu meelest ikkagi nagu, et tervikuna ERR-i ülesanne on ikkagi kriitiliselt jälgida poliitilise majandusliku võimu teostamist ja kui keset seda tuleb äkki nagu mingisugune osa, kus on nagu valge laik, et kus tegelikult see sama, kelle tegevus sa pead kriitiliselt jälgima, lihtsalt tuleb sinu eetrisse ja täidab, eks ju, see terve programmi ilupiltidega oma enda tegevust. Ilupilt võib tähendada seda, et tegelikult ega hea propaganda ei ole selline, et kus sa saad aru, et sulle nagu kaikaga vastu pead virutatakse. Hea propaganda mõjubki sellisena, et luuakse positiivseid kuvandeid, näidatakse kui raske seda on, luuakse mõistmist ja mida iganes. Aga tõepoolest, et kui ikkagi suure meediamaja nagu juhid ei saa aru, et kuidas nagu sõltumatud sisutootjate ikkagi ühest riiklikust asutusest kes ise enda tegevust kajastab, eristatakse. Kui ta seda eristada ei oska, et siis on minu meelest mingisugune probleem lahti, et siis me tõepoolest peame rääkima erisõltumatu.
1: Aga võtame nüüd praegu selle konkreetse juhtumise patrullis. No, selle on heaks kiitnud tänane ERR-i juhatus. Võiksime nimeliselt öelda, kes sinna kuuluvad, eks ole. Meil on ERR-is nõukogu, mida juhatab vist Sulev Valner. On niimoodi. Sulev Valner võiks ka nagu midagi sellise asja kohta arvata. Selle kohta võiks arvata midagi. Raul Rebane, sõltumatu ekspert. Paavo Nõgene, sõltumatu ekspert. No kui me ei usalda poliitikuid, eks ole ringhäälingu puhul, siis ärgu nemad arvaku midagi, aga need sõltumatud eksperdid võiksid midagi öelda. Aga nüüd tuleb sõltumatud eksperte juurde.
2: Ma tahtsin just öelda, et sõna sõltumatud ekspert juurde, et mulle tundub, et mul hakkas kupp kuplasid ihu peal nagu kohe nagu ligineva, sest et lisanduma sellepärast, et terve möödund nädal on nagu läinud selle sõltumatute ekspertide küsimuse all ja tõepoolest need õnnetud inimesed, kes pidid olema Riigikogu saalis, kui sõltumatute ekspertide küsimus seal südaöösel või vastu hommikud tegelikult arutleti, mõistavad, millest ma räägin. Ja need, kes pidid ka seda arutelu protokolli lugema, tagant stenogrammi lugema, ka nemad nägid ikkagi nagu suurt vaeva selles osas, et me enam ei teagi aru, et millisest sõltumatusest me siis räägime. Vandenõuteooriad on ju kõik kohad täis ja tegelikult ka ERR-i uute juhtide võimalike nimekirju eks ju, on juba avaldatud ja seal on olnud palju igasuguseid nimesid eks ju, selles osas, et mida me sellega siis kõik nüüd nagu peale hakkame, et ühtepidi, keda me otsime sinna eri nõukokku siis? Mida see inimene peaks siis ütlema? Kas peaks ütlema seda, mida partei käsib? Kas inimene peaks ütlema seda, et mis on erile hea eri arvates? Või ta peaks ütlema seda, mis on erile hea ütlema ühiskonna arvates? Sest ma olen püüdnud leida, et kes on see, kes seda ühiskonda, ühiskonda esindab seal ja ma ei ole siia mani aru saanud.
1: Ega neid mudeleid, mis moodi see neid avalike ringhäälingute nõukogusid moodustatakse demokraatiates, on täiesti seinast seina, neid mudeleid on kümneid. Ja ega mitte kõike ei pea siis üle võtma ega üks saaval ega korraga. Et Eesti peaks ikkagi valima nagu sellise mudeli, mis temale kõige paremini sobib. Nüüd kui on tahe tõepoolest poliitikute, tegevpoliitikute ja parlamendi saadikute rolli selle ERR-i üle valitsemises vähendada, ja võtta sinna juurde inimesi kuskilt kõrvalt, siis ega see ei ole väga vale loogika, vähemalt selle kaudu on võimalik edasi liikuda. Aga millest ma absoluutselt aru ei saa, on see, et parlament säilitas endale ju selle lõpliku otsuse õiguse, ehk ta hääletamise teel kinnitab selle nõukogu ja tema kultuurikomisjon valib välja need nimed, kelle ta paneb suurde saali siis hääletusele. Ja see valik toimub ju kultuurikomisjonis hääletamisega. Ja mis kuradi avalik konkurs nende liikmete saamiseks siis nagu, mida see tähendab? Kuidas moodi siis see kõik toetab? Et me kuulutame, kes kuulutab välja avaliku konkursi? Järelikult Riigikogu. Kõige kõrgem võimuorgan kuulutab välja avaliku konkursi. Konkursil peavad olema mingisugused tingimused. Tingimuste osa tuleneb seadusest. Seadus on, ütleme nii, et ühe koha pealt segane, kes siis võib kandideerida või kes kvalifitseerub või kes ei kvalifitseeru. Igal juhul tuleb moodustada ka mingisugune konkursikomisjon, kes siis vaatab need taotlused läbi. Viskab osa taotlusi kõrvale, kuna need inimesed ei kvalifitseeru. Siis toimub mingi valik, kuidas see täpselt toimub.
2: Kui me teeme, ebaselge. Kui me jälgime seda möödunud nädala nagu diskussiooni, siis ikkagi suhteliselt, et kui me varem oleme öelnud, et eksperdid on poliitilised ja nad on tegelikult poliitilise lehmakauplemise tulemuseks, siis me oleme saanud raadiokuulajatelt ja muidu asjalosalistelt suhteliselt ikkagi tugevaid avaldusi, eks ju oma väidete kohta, aga möödunud nädalal ikkagi poliitilise diskussiooni või õigustiku diskussiooni käigus öeldi ikkagi otse välja, jah, nii see on, et me oleme neid tiile teinud, eks ju, me oleme kokku leppinud, võt need, eks ju, ekspertid said ikkagi poliitilise kompromissi tulemusena sinna ja nii edasi, ja see olukord ju ei muutu. Ma mäletan, sa oled selles saates aastaid tagasi kogu aeg öelnud seda, et seni kaua kuni kultuurikomisjon ja Riigikogu neid eksperte ametisse nimetab, eks ju, mitte, et nad kuidagi saadetakse delegeerida sinna nagu mingisugust institutsioonid poolt, kellel on vaikimise koht, seni see probleem ei lahene.
1: No minu arvates ka, aga teeme sellega veel väikese pausi ja siis esineme oma poolse avaldusega.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed ja viinavabrik ja meil on veel jäänud juttu umbes 7 minutit. Igal juhul on Riigikogu oma töö teinud. Ringhäälingus, Eesti Rahvusringhäälingu seaduses on tehtud vastav parandus.
2: Kolmas lugemine siiski on veel ees.
1: Jah, aga ma arvan, et siin ei teki küsimust.
2: Sellel kolmapäeval.
1: Sellest ei tule ka mingit 51 hääletust, nii et parlament on otsustanud, et Ringhäälingu nõukokku lisandub eksperte. Läbi avaliku konkursi, mille kinnitab hääletamise teel Riigikogu. Meie Väinoga...
2: Kas hakkame eksperimenteerima või?
1: Jaa, me kavatseme Väinoga osaleda sellel konkursil, sest me jääme suure huviga ootama seda, mis alusel me ei kvalifitseeru.
2: Et no küllab selle punkt tähendab põhimõtteliselt, et küll me sulle paragrafile ei jääme, jaa. Tahan ma selle kohta ütelda. Mina tahtsin tegelikult rääkida veel kahest paragrafi loost ka, et eks, kui jõuaks selle 7 minuti jooksul, sest et möödunud nädalal tuli uudis ühtepidi selle kohta, et järjekordset terve hulk meediamaju on siis esitanud ühisagi Google vastu ja nõuavad seda ligi 640 miljonit eurot seoses Google reklaamitehnoloogia turul toimunud monopoolsete kuritarvitustega. Seda puhku on see meile pakub huvi sellepärast, et ka Eesti meediamajad on selle ühisagiga ühtepidi liitunud. Et noh, milles see case on, et tegelikult Euroopa Komisjon on juba eelmisel aastal tegi otsuse selles, et Google on rikkunud turguvalitsejad seisundit ja kuritarvitust arvitanud tegelikult oma positsiooni selle digitaalse reklaami müügi juures, sest et suur osa sest digitaalsest reklaamist eks ju ei müüa kuidagi nagu otse kliendile, vaid see toimub läbi nagu see automatiseeritud, komputeriseeritud ja algoritmidega juhitud reklaamituru kaudu ja seal Google tegelikult on enda kätte võtnud kogu selle väärtusahele, et tal on tööriist, millega eks ju väljaandjad seda reklaami müüvad, tööriistad, millega nad reklaami pindu haldavad, eks ju, samuti nemad hoiad seda suuremat ostuplatformi ja nad ise osalevad ka selle loksunil. Ja on juhtunud see, et tõepoolest sa teed pakkumise ja sa tead, et sinu konkurent Google, eks ju, tähendab, näeb sinu pakkumist enne, kui ta teeb oma pakkumise ja tea pakub soodsama hinna. Selle läbi on tegelikult meediaettevõtted kandnud suuri kahjusid ja tegelikult siis tuginedes selle Euroopa Komisjoni otsusele, ka tegelikult tuginedes varasemale Prantsusmaa konkurentsiameti otsusele on juba nagu siis kaks satsi ühisagesid Google vastu esitatud. Ühel juhul on nõutud ligi 2 miljardit kahjutasu, seal oli arvatavasti ka Soome meediamaju sees. Seda puhku nõutakse siis 640 miljonit. Et väga huvitav, milline see hagi hakkab olema või kuidas selle hagi arutelu hakkab olema. Loomulikult, et see samasugused protsessid on käivas ka Suurbritannias, kus tegelikult siis meediamajad panevad seljad kokku ja hakkavad Google tagasi nõudma kahjutasu sellest, mida ta teinud on. Ja see võib ikkagi tähendada seda, et ütlepidi, et noh, kogu seda 2 miljardit ja 640 miljonit sa tavaliselt kätte ei saa, aga tegelikult mingisugune muudatus Google poliitikas peaks tulema. Et Euroopa Komisjon on tegelikult käinud ka välja suhteliselt radikaalsed meetmed tõepoolest samamoodi nagu USA kohus nõudnud tegelikult Google tükeldamist mingis osas selles osas, et nagu konkurents turul säiliks, aga minu mõelest väga suure huviga hakkan vaatama, kas siis need 10 miljonid hakkavad ka Eesti poole voolama.
1: Nüüd see, mida Väino kirjeldab, on ju tegelikult ikkagi meediamajade ristiretk uue tehnoloogia ettevõtte vastu, kes tahaks saada väga suurt monopoli oma kasumite maksimeerimiseks.
2: Kogu raha tuleks.
1: Aga üritame siin natuke laiemalt mõelda, et on selline mees nagu Peter Thiel, kes mõtles välja PayPal ja kes jalutab suhteliselt vabalt Ameerika Ühendriikide presidendi ruumides. Hetkel on ta tõsi õivatud loengute pidamisega antikristuse teemadel. Ja nüüd on ta jõudnud ka sinnamaani, et katoliku kirik ja paavst kujutavad endast antikristust. Aga tema üks põhimõte on see, et kogu regulatsioon, mis puudutab uusi tehnoloogiaid, tuleb likvideerida. Et uutel tehnoloogiatel peab olema täielik vabadus areneda, kogu innovatsioon peab olema vaba igasugusest regulatsioonist. Järelikult see hagi, oletame nüüd, et näiteks ülema ilmselt öeldakse, et uus tehnoloogia ongi täiesti vaba, siis see hagi lendab lihtsalt prügikast.
2: No selles mõttes oleks see väga, ühtepidi väga tore ja ütlesin perspektiivi tundega sellepärast, et kaks uudist tuli möönud nädal ka selle kohta, et ühtepidi hakati pandi proovile kõik need suured keelemudelid ja tehisaru ja et kuidas nad ühiskonna juhtimisega hakkama saad ja ma saan aru, et Google tehisaru hävitas maailma nagu suhteliselt kiiresti eks, niimoodi. Ja vist ainult antroopik suutis üles ehitada midagi, mis nagu tänapäeva ühiskonda meenutab, aga teine uudis tuli samast, et USA president keelas antroopikul ikkagi oma kõige uuema keelemudeli nagu kasutamise lubamise just sellepärast, et tuginedes julgeoleku.
1: Ja ta keelas selle andmise välisriikide kodanike käsutusse, ka sellisel juhul, kui need välisriikide kodanikud resideeruvad Ameerika Ühendriikides.
2: Mis näitab, et tegelikult me et tajutakse neid probleeme, mis tehisaruga on, aga teine uudis tuli tehisaruga seoses veel möödunud Müncheni regionaalkohus või ringkonna kohtust, kes andis veel esialgse õiguskaitse korralduse, mis keelab Google'il levitada valeväiteid kahe Müncheni meediaettevõtte kohta oma tehisaru genereeritud otsingu kokkuvõttades AI Overviews. Ja sellepärast, et AI Overview andis vastuse, kus ta tegelikult esitas siis solvavaid, kahjustavaid valeväiteid kahe meediaettevõtte vastu seostades need kahtlaste tellimuslõksudega varjatud äripraktikatega ja nii edasi ja nii edasi. Ja et ta oli lihtsalt, Google oli seal või mitte see tehisaru oli seal ikkagi korralikult hallutsineerinud, seganud kokku mingisuguse muu asja niimoodi. Ja esitati hagi ja Google ütles, et ups, aga meie küll sellest ei vastuta, me ainult eks ju vahendasime, me oleme öelnud inimesed, et kui te kasutate tehisaru, siis te peate ise tegema faktikontrolli. Ja kohus nüüd nagu sellisel juhul ikkagi leidis, et vaat see loogika ei kehti enam, eks ju tähendab, et AI Overviews ehk, et see tehisaru loodud nagu vastus kokkuvõtte ei ole enam nagu viide välisele veebisaidile, ei ole enam linkimine, vaid et te olete genereerinud iseseise uue ja sisulise väite ja teie üles on ainult teie saate kontrollida, teie ainult saate seda parandada, muuta, mida iganes, eks või niimoodi. Ja see on olnud väga põhimõtteline muudatus, kuigi tegu on tõepoolest nagu esialgse otsusega, aga praegu arvatakse, et tehisaru peab hakkama päris tõsiselt mõtlema selle peale, et mis tema vastuses on ja kas see, mis tema sisse läheb, kas tal oleks kasulik ikkagi näidata, et ta kasutab ajakirjandus sisu ja ta ka sellele viitab.
1: Peeter Tiilile tuli tööd juurde. Müncheni kohtus, kui Müncheni kohus on antikristus, koos katoliku kiriku ja Rooma paavstiga. Saade on läbi ja seda jääbki lõpetama siis, see on pühendatud meile,
2: kõikidele jutumeestele on pühendatud.
1: Jutumeestele. Nii et appelsin ja räägi ja kohtume järgmisel esmaspäeval. Kõike head!

olukorrast ajakirjanduses. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Napole oluline. Enne restorani laval, silmis laige kaval, aamoi.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis. Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, tead Kuku raadio kuulajad. 16. juuni, kell on saanud 6, Britta-Mari Alas ja Sander Punamäe on Kuku hommikuraadio stuudios eetris. Ja juuni on meil olnud selline, et üsna märg teine vihma sajab iga päev ja iga mistu kuiva perioodi ei näe ka.
2: Aga sellel nädal on väga paljudel peredel ju lõpetamised ees ja siin juba nädala sees, nädala keskel, nädala lõpus ja nüüd saab tõesti loota, et ei pea siin ülikonna või kleidi alla kummikud panema, aga eks aktused on valdavalt ikkagi siseruumides lõpetamistest veel kindlasti nii palju, et mul on ka siin mõned lõpetamised ees ja mõtlen ikka seda, et milline on see õige kingitus siis tänapäeval lõpetajale ja kui küsida näiteks vanemalt põlvkonnalt, siis räägitakse ikkagi hõbemüntidest. Ja münti või siis mingisugune sõike, ütleme ikkagi asi, mille sa paned endale hoiule kuhugi, sümboolne.
1: Hakkab väärtus koguma.
2: Just. Teispidi jällegi, ma ei tea, tänapäevases põlvkonnas väibul on kuidagi ikkagi nutitelefonid, nutikellad, et mis asi on see moevärk täna, aga siin kohal on mul suurepärane võimalus küsida Sander sinult, kas sa mäletad, mida sa said lõpukingituseks?
1: Raamatu kindlasti sain koolist, ma mäletan anti raamat kaasa.
2: Aga oli mingisugune sõike väga uhke, suur, kallis asi veel, mida sa olid kaua nõudnud. Et see on minu mõelest nagu sõike...
1: Meie peres sellist asja ei olnud sellist komet, et suuri kallid kingitusi lõpetamise puhul teha.
2: Ja tegelikult mõnes mõttes eks see on ju ka väga, väga õige. Et selles mõttes, et raamat on nagu ka väga sümboolne, aga eks peredes on juba kindlasti need otsused tehtud. Loodame siis tõesti, et see ilm ikka halastab ja et nii palju päikest ikkagi jagub, et saab siis lõpetamised ilusti tehtud. Ilmast räägime ka nüüd, aga õige pea.
0: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Vanamehed viinavabriku kõrvalt sobravad natukene meie ajaloos. See ei olnudki kõik väga ammu. Eesti sattus poliitilisse kriisi läinud aasta 1930. aastatel. Kindral Laidoner asetas Estonia maja ette kuulipildu ja selle tulemusena võim oli kõigil oli selge, kelle käes on võim. President kuulutas välja kaitse seisukorra, mis puudutab ajakirjandus, siis kaks olulist sammu tehti võrdlemisi ruttu. Kõigepealt Postimees pandi sekvestri alda, kuna tema majandusolukord oli väga keeruline, siis aeti Jaan Tõnisson sealt minema ja Postimees hakkas laulma teist laulu. Ja kolonel Olbrei viksis ära oma säärikud, astus ringhäälingu maja, mis oli asus ka Estonias, toimetsu ruumidesse sisse ja andis teada, et nüüd on asjad pisut teistmoodi. Osaühing ringhääling on sellega tegevuse lõpetanud ja tööd on alustanud selline riigiasutus nimega Riigi ringhääling. Mulle tundub, et Eestis on piisavalt neid, kes loodaksid, et kõik see tuleks tagasi. Ühel hetkel. No. Ehk siis riigiring ja mida võikski teha tegelikult need tendentsid, mida me näeme täna rahvusringhäälingus, mida me kohe hakkame rääkima. Annavadki nagu seda tunnistust minu arvates, et nad võiksid selle ukse peal sildi ära vahetada. Ei ole mi rohkem vaja, kulu on umbes 100 eurot. Ja mitte rahvusringhääling, vaid riigiringhääling.
2: Ma just mõtlesin, et Rein, et kuhu sa sellega jõuad ja kuhu sa sellega sihid, sest vahepeal see jutt läks väga meenutas ühte minu meest EKRE poolt aasta alguses sisse antud eelnõud, mis puudutas ERR-i nagu tuleviku ja seal oli see ettepanek, et mõned ERR-i raadiokanalid tuleks anda riigikantselei käsutusse, eks, ja teised tuleks kinni pane, osad tuleks erastada.
1: Miks riigikantsel politsei käsutusse?
2: Ma oleksin väga suure huviga muidugi sellisel juhul vaadanud, et kuidas see eelnõu oleks muutunud, eks juhu, siukse parlamentaarse arutelu käigus komisjonide sumbuursetes koridorides, aga praegus hetkel ma sain aru, et sa vihjasid tõepoolest sellel, et ma eelmises saates korraks nagu soovitasin kõigil esmaspäeva õhtul vaadata ERR-i või tähendab ETV eetris olnud dokumentaalsarja, mille nimi oli Patrullis ja mille oli siis teinud politsei piirivalveamet, eks ju niimoodi ja selle toimetaja ei olnud
1: saate siis produtsendiks on Pia Osula, kes enne töötas rahvusringhäälingus ja muide tegi ka pealtnägija
2: toimetajat. Praegu sel hetkel on ta politsei piirivalveameti arendusekspert, eks ju. Ja
1: avalikus teenistuses politseiametis.
2: Ja ühel hetkel, noh, ma tõepoolest lootsin, et sellele saatele eelneb, eks ju mingisugune nagu siukene selge markeering, et tegu on ühe ametkonna toodetud, eks ju täielikult ametkonna kontrolli all oleva saatega, eks ju, mida siis lihtsalt rahvusringhääling laseb eetrisse, ma ei tea, kas jõuetusest, eks ju niimoodi, et kas ihu on nõrk või vaim on nõder, ma ei tea, kumb selle asja juures oli, eks ju
1: niimoodi. Või sihtis keegi kedagi püstoliga või mis värk on?
2: Ja mulle oli tõelesti suur üllatus, et see saade sellisena ka eetrisse läks ja esitasin selle kohta küsimuse ERR-i eetika nõunikule, et kas see on ikkagi okei, et üks riigiasutus teeb täiesti sellest nagu kontrollimatud turundust rahvusringhäälingu eetris. Et see on minule väga sarnane ikka mingi sisuturunduse või reklaamiga ja tegelikult see annab ikkagi toimetused käest väga suure osa toimetusliku kontrolli ja suur oli, õieti suur ei olnud minu üllatus, ütleme suhteliselt kogemused on mul varasemalt ka olnud selles osas, et probleemi ei olnud. Selgus, et probleemi ei ole, et tegu ei, see ei ole uudistega uuriva ajakirjaduse formaat, sain ma vastuseks, see on dokumentaalsari, mis näitab patrullpolitseinike igapäevast tööd, eks ju niimoodi, ja et see mitte üksnes nagu ei kiida ja ülista politseid, vaid et näitab ka seda, et teinekord politsei ei saa asjadega hakkama, eks ju, ja seda ei ole sugugi esitatud sõltumatu ajakirjanduslik uurimusena, mille eesvärk oleks hinnata kvaliteete, eks ju niimoodi, et me oleme teravad ikka ja kertist, et ja et ERR teostas oma nagu toimetuslikku õigust sellega, et otsustas, et see programm vastab ETV programmi eesmärkidele väärtustele. Olin väga üllatunud selle kohta, et see tähendabki seda, et tegelikult on väga kosher siis, et meil hommik algab LHV tunniga, eks ju sellele järgneb Eesti Panga infotund majandusest, siis saab sõna Jürgen Ligi, kelle kommunikatsiooni osakond on tootnud ülevaate tegelikult siis sellest, kui hästi läheb Eesti majanduse ja kui õigustatud on automaks, sellele järgneb siis parasti tuuakse kassetiga sealt Toompealt, eks ju parasti ETV endise töötaja praeguse Riigikogu esimehe Lauri Ussari intervju ise endaga, eks ju, ja pannakse see eetrisse, eks, sest see tõepoolest kõik vastab ERR-i väärtust ja minu küsimus on selleks, et miks peab maksumaksja sellisel juhul selle 600 inimesele seal selles majas veel palka maksma, eks ju, kui tegelikult saab pidada tööl ühte imeliselt tarka programmijuhti, kes teab, et kõik, mis tuleb riigiasutustest, tuleb muutmata kujul ära avaldada. Muutmata kujul avaldamine oli selles on kriisi seaduses ka kirjas, et eraajakirjandust taheti kohustatakse avaldama kriisi olukorra teateid muutmata kujul. Et praegus hetkel mulle tundub siiski, et toimetus ei ole ikkagi nagu teostanud oma nagu seda toimetuslikku otsuse võimet.
1: Või sina, sa Väino ei saa aru. See on õiguslik järjepidevus. Täpselt nii nagu maksis maksumaksja kinni 37. aastal, 38. 39. aastal riigiringhäälingu propaganda saated, nii nagu maksis Saksa maksumaksja kinni kindralkuberner Litsmani korraldatud riigiringhäälingu propaganda teenistuse, maksumakse plekkis kinni Nõukogude Liidu ajal selle propagandakanali, täpselt samamoodi plekib ta kinni nüüd siis selle kanali, kust me näeme, nagu sa ütled, politsei saadet, Lauri Ussari intervjuud ise endaga, see on piiritud võimalused muuseas hoida kokku toimetuse pealt raha.
2: Et ma praegu nagu mõtlen, et kas see on mure sellepärast, et tegelikult, et kui me tuleme nagu naljamaailmast või irooniamaailmast nagu tegelikus juurde tagasi, siis ikkagi nagu on miski asi nagu toimetusvabadus ja see tähendab toimetusvabadust, ei tähenda ainult vabadusi öelda, et see sobib küll, et meil on siin Hiina saatkonna pressiteade sellest, et uiguurid pole elamist väärt või midagi niisugust, eks see niimoodi, või Vene saatkonna pressiteade selle kohta, et te olete ajaloost alati valesti aru saanud ja see, mida me teeme, on see sõda, eks see tähendab, mida NATO alustas.
1: No 39. aastal edastati muide Nõukogude Liidu saatkonna pressiteateid.
2: Et minu mõelest ikkagi nagu, et tervikuna ERR-i ülesanne on ikkagi kriitiliselt jälgida poliitilise majandusliku võimu teostamist ja kui keset seda tuleb äkki nagu mingisugune osa, kus on nagu valge laik, et kus tegelikult see sama, kelle tegevus sa pead kriitiliselt jälgima, lihtsalt tuleb sinu eetrisse ja täidab, eks ju, see terve programmi ilupiltidega oma enda tegevust. Ilupilt võib tähendada seda, et tegelikult ega hea propaganda ei ole selline, et kus sa saad aru, et sulle nagu kaikaga vastu pead virutatakse. Hea propaganda mõjubki sellisena, et luuakse positiivseid kuvandeid, näidatakse kui raske seda on, luuakse mõistmist ja mida iganes. Aga tõepoolest, et kui ikkagi suure meediamaja nagu juhid ei saa aru, et kuidas nagu sõltumatud sisutootjate ikkagi ühest riiklikust asutusest, kes ise enda tegevust kajastab, eristatakse. Kui ta seda eristada ei oska, et siis on minu meest mingisugune probleem lahti, et siis me tõepoolest peame rääkima erisõltumatu.
1: Aga võtame nüüd praegu selle konkreetse juhtumise patrullis. No, selle on heaks kiitnud tänane ERR-i juhatus. Võiksime nimeliselt öelda, kes sinna kuuluvad, eks ole. Meil on ERR-is nõukogu, mida juhatab vist Sulev Valner. On niimoodi. Sulev Valner võiks ka nagu midagi sellise asja kohta arvata. Selle kohta võiks arvata midagi. Raul Rebane, sõltumatu ekspert. Paavo Nõgene, sõltumatu ekspert. No kui me ei usalda poliitikuid, eks ole ringhäälingu puhul, siis ärgu nemad arvaku midagi, aga need sõltumatud eksperdid võiksid midagi öelda. Aga nüüd tuleb sõltumatud eksperte juurde.
2: Ma tahtsin just öelda, et sõna sõltumatud ekspert juurde, et mulle tundub, et mul hakkas kupp kuplasid ihu peal nagu kohe nagu ligineval, sest et lisanduma sellepärast, et terve möödund nädal on nagu läinud selle sõltumatute ekspertide küsimuse all ja tõepoolest need õnnetud inimesed, kes pidid olema Riigikogu saalis, kui sõltumatute ekspertide küsimus seal südaöösel või vastu hommikult tegelikult arutleti, mõistavad, millest ma räägin. Ja need, kes pidid ka seda arutelu protokolli lugema, tagant stenogrammi lugema, ka nemad nägid ikkagi nagu suurt vaeva selles osas, et me enam ei teagi aru, et millisest sõltumatusest me siis räägime. Vandenõuteooriad on ju kõik kohad täis ja tegelikult ka ERR-i uute juhtide võimalike nimekirju eks ju, on juba avaldatud ja seal on olnud palju igasuguseid nimesid eks ju, selles osas, et mida me sellega siis kõik nüüd nagu peale hakkame, et ühtepidi, keda me otsime sinna eri nõukokku siis? Mida see inimene peaks siis ütlema? Kas peaks ütlema seda, mida partei käsib? Kas inimene peaks ütlema seda, et mis on erile hea eri arvates? Või ta peaks ütlema seda, mis on erile hea ütlema ühiskonna arvates? Sest ma olen püüdnud leida, et kes on see, kes seda ühiskonda, Eesti ühiskonda esindab seal ja ma ei ole siiamaani aru saanud.
1: Ega neid mudeleid, mis moodi see neid avalike ringhäälingute nõukogusid moodustatakse demokraatiates on täiesti seinas seina, neid mudeleid on kümneid. Ja ega mitte kõike ei pea siis üle võtma ega ükshaaval ega korraga. Et Eesti peaks ikkagi valima nagu sellise mudeli, mis temale kõige paremini sobib. Nüüd kui on tahe tõepoolest poliitikute, tegevpoliitikute ja parlamendi saadikute rolli selle ERR-i üle valitsemises vähendada ja võtta sinna juurde inimesi kuskilt kõrvalt, siis ega see ei ole väga vale loogika, vähemalt selle kaudu on võimalik edasi liikuda. Aga millest ma absoluutselt aru ei saa, on see, et parlament säilitas endale ju selle lõpliku otsuse õiguse, ehk ta hääletamise teel kinnitab selle nõukogu ja tema kultuurikomisjon valib välja need nimed, kelle ta paneb suurde saali siis hääletusele ja see valik toimub ju kultuurikomisjonis hääletamisega. Ja mis kuradi avalik konkurs nende liikmete saamiseks siis nagu, mida see tähendab? Kuidas moodi siis see kõik toetab? Et me kuulutame, kes kuulutab välja avaliku konkursi? Järelikult Riigikogu, kõige kõrgem võimuorgan, kuulutab välja avaliku konkursi. Konkursil peavad olema mingisugused tingimused. Tingimuste osa tuleneb seadusest. Seadus on, ütleme nii, et ühe koha pealt segane, kes siis võib kandideerida või kes kvalifitseerub või kes ei kvalifitseeru. Igal juhul tuleb moodustada ka mingisugune konkursikomisjon, kes siis vaatab need taotlused läbi, viskab osa taotlusi kõrvale, kuna need inimesed ei kvalifitseeru. Siis toimub mingi valik, kuidas see täpselt toimub.
2: Kui me jälgime seda möödunud nädala nagu diskussiooni, siis ikkagi suhteliselt, et kui me varem oleme öelnud, et eksperdid on poliitilised ja nad on tegelikult poliitilise lehmakauplemise tulemuseks, siis me oleme saanud raadiokuulajatelt ja muidu asjaosalistelt suhteliselt ikkagi tugevaid avaldusi, eks ju oma väidete kohta, aga möödunud nädalal ikkagi poliitilise diskussiooni või õigusliku diskussiooni käigus öeldi ikkagi otse välja, jah, nii see on, et me oleme neid diile teinud, eks ju, me oleme kokku leppinud, võt need, eks ju, eksperdid saad ikkagi poliitilise kompromissi tulemusena sinna ja nii edasi, ja see olukord ju ei muutu. Ma mäletan, sa oled selles saates aastaid tagasi kogu aeg öelnud seda, et seni kaua kuni kultuurikomisjon ja Riigikogu neid eksperte ametisse nimetab, eks ju, mitte, et nad kuidagi saadetakse delegeerida sinna nagu mingisugust institutsioonid poolt, kellel on vaikimise koht, seni see probleem ei lahene.
1: No minu arvates ka, aga teeme sellega veel väikese pausi ja siis esineme omapoolse avaldusega.
0: Kuku hommikuraadio.
3: Oahu.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
1: Tere hommikust , head kuulajad , aeg on rääkida ilmast .
2: Ja kui vaatame mudelprognoosi, siis täna tõotab tulla ilm ikkagi selline jaheda suviselt soe 18 kraadi, 19 kraadi. Küll aga siia juurde ikkagi vihma ka ja sademetest nii palju, et hommikupoolikul hakkab siit Lõuna-Eestist liikuma üks suur vihmapilv üle kogu mandri Eesti, aga kõige rohkem tundub, et sademeid tunneb täna siis just Lõuna-Eesti Võrtsjärve ümbrus. Pilvisuse kohta saame öelda nii palju, et lootust on seda päikest näha õhtupoolikul tegelikult eks päeval ka vihmapilvede vahele.
0: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Lorfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
3: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Timo Tarve, Aino Ruussari jatkavat saadet ja meie Tartu studios on Eesti Näitlejate Liidu juht Reimo Sagor. Tere!
2: Tere!
1: Reimo, Eesti Näitlejate Liit ja Eesti Keele Instituut sõlmisid eelmisel nädalal märgilise kokkuleppe süntees häälte kasutamiseks. Milles see kokkuleppe täpselt seisneb ja mis kindlustunde näitlejad sellest leppest saavad?
2: Jaa, tõesti hea meel siin olla ja rääkida sellest kokkuleppest, mis on märgiline nii Eestis, võiks ka öelda Euroopas ja tegelikult isegi maailmas. Et see hääl siis või see kokkuleppe seisneb siis sünteeshäälte kasutamise reguleerimises. Seal on erinevad siis piirangud nii ebamoraalseks ja ebaetilisteks kasutusteks kui ka siis ärilise kasutuse piiramine ja või siis kasutamiskorra loomine oleks õige sõnastus. Ehk siis aastat tagasi annetasid Eesti Näitlejate Liidu liikmed Eesti Keele Instituudile keele arengu ja teadustöö eesmärgil oma hääli ja tegelikult keegi ei teanud, kuhu see tehnoloogia ju lõpuks välja jõuab ja nüüd tänapäeval, kui me näeme, et see keeletehnoloogia pakub konkurentsi näitlejatele audiotöö valdkonnas, siis juba aasta aega tagasi me avastasime, et me peame tegelikult seda asja proovima kuidagi reguleerida, saavutama kokkulepped, mis kaitsevad näitlejate tööd, sissetulekut ja tegelikult ka isikuandmeid. Et hääl on isikuandmete osa ja kui me AI-st räägime üldse, siis ka kujutiseks ole on isikuandmete osa. Et neid asju tuleb selgesõnaliselt niimoodi reguleerida, et kõik osalised nii kasutajad kui arendajad kui teadustöötegijad saaksid aru, et mis on reeglid selles valdkonnas ja kuidas me tahame üksteist paremini aidata ja kaitsta.
3: No torkab silmalt näitlejate liit Eestis on aktiivsamaid loomaorganisatsioone oma liikmete esitajaõiguste tasustamise ja tehisintellektiga seotud riskide reguleerimisel. See sama AI areng on ilmselt väga palju väljakutse teiegi kutse tööle juba seadnud. Te olete osanud need aegsesti märgata ja riske maandada.
2: No me anname endast parima, ja? Aga siin kohal tuleb kindlasti aru saada ka sellest, et Eesti on väga väike riik, väga väike kultuuriruum, et meil siin oma pinnal just nimelt selliste riiklike asutustega nagu Eesti Keele Instituut ja teised on võimalik selliseid kokkuleppeid ja regulatsioone teha ja ma leian, et see on ainult positiivne ja kiiduväärt, et ühiskonnas selline tahe on. Aga kui me räägime siiski maailma mastaabis arendajatest, siis Eesti pinnalt meil kindlasti seda jõudu sellisel kujul ei ole, aga see ei tähenda, et me alla annaksime, me proovime neid regulatsioone ja seadusi ja kokkuleppeid luua läbi oma erinevate katuseorganisatsioonide rahvusvaheline näitlejate federatsioon FIA ja AEP Artis, mis koondab siis enda alla erinevad õiguste omajad ehk kollektiivse esindamisorganisatsioonid.
1: No ja, tehisintellekt suudab ajas aina täpsemalt luua sünteeshääli ja varsti ka võibolla digitaalset kaksikut, kes matkib siis konkreetselt näitlejat, tema kõla. Kui hea ülevaade teil sellest, kui palju AI kasutamine sellist näitleja ressursiga üldse aset leiab, kui palju seda treenitakse, kui palju seda on siin Eestis, kui palju välismaal, on mingisugune teadmine?
2: Jaa, selles suhtes, et suurim probleem antud valdkonnas ja praegu, kui toimub ka siis Euroopa tasandil selle Euroopa autoriõiguse seaduse ehk CDSM direktiivi ülevaatamine, kus on siis ka küsimused selle kohta, et sama asi, et kuidas te olete teadlik, et teie töid või esitusi on kasutatud AI treenimiseks, siis tegelikult suurim vastuolu seisnebki selles, et see läbipaistvus, mis peaks olema antud juhul nendes treeningandmetes, puudub. Ja isegi kui Euroopa Liit on teinud selle AI akti, siis see järgjärguline rakendamine tänase päevani ei ole toonud seda läbipaistvust, et kõik inimesed, esitajad, autorid teaks, et mis osa nendest on selles tehisaru masinas, mille pinnalt siis luuakse neid sünteetilisi näitlejaid või kujutisi või häält. Et see on see peamine probleem ja siia kõrvale tuleb kohe see probleem, et tõenäosus, et üks tehisaru nii kvaliteetseks suudab ennast üldse arendada, ongi see, et tõenäosus ongi see, et seal on kasutatud kvaliteetseid esitusi, ehk näitlejate ja professionaalsete autorite esitajate töid. Ja neid ei ole sellest tasustatud. Kahjud on väga suured, hinnangulised ja kui ei suudeta kehtestada läbipaistvust, siis tulebki võimalikult kiiresti ja võimalikult efektiivselt reguleerida kasutust. Et selle eest oleks näitlejatele ja teistele autoritele esitajatele ette nähtud õiglased tasud ja see töö, mida tehakse siis AI-ga, ei tohi olla soodsam kui näitleja tehtav töö ega sootuks tagatipuks ka mitte kindlasti tasuta.
3: See peaks olema kõik ka Euroopa autoriõiguse reformides põhimõtetena sees, et näitlejal peaks igal ajal hetkel olema teada, kuidas tema esitust kasutatakse, teatavatel juhtudel kindlasti ka kasutamises täiendavad tasu saada, nii et kui Reima Sagori häälega peaks dubleeritama portugali keelde Miki Hiirt, siis teil peaks olla teadmine olemas olema ja te peaksid olema siis sellest ka tasustatud mõeldana.
2: Just nimelt, aga selle sama, selle kohustuse, selle läbipaistlus kohustuse suurim probleem on see, et seal ei ole vastavaid meetmeid välja töötatud, kuigi riikidel on kohustus peale pandud, et kuidas see täpselt välja peaks, kuidas see peaks toimima ja mis saab siis, kui ei tehta seda teavitamiskohustust, läbipaistvuskohustust, et see on ka meie liikmete hulgas välja toodud suurim probleem, et seda ei täideta, me ei tea, kuidas meie esitusi, kus ja kui palju kasutatakse ja mis osa siis sellest täiendavast tulust peaks kuuluma meie liikmetele.
1: No ilmselt seisab sama probleemiga silmitsi enamus riike, eks ole, Euroopas, Ameerika Ühendriikides. On teil kogemusi, kas nemad kavandavad midagi sarnast?
2: Jaa, siin see probleem on aktuaalne igal pool, jah, see on tõsi, aga me näeme ka, kui me nüüd räägime põhimõtteliselt siis tulles tagasi AI juurde või siis nii-öelda sünteetiliste näitlejate, sünteetiliste häälte juurde, siis me näeme erinevaid regulatsioone, mis on juba loodud siis tööstuse sees. Et Saksamaal on Netflixi ja BFFS, mis on siis näitlejate õigusi kaitsev organisatsioon Saksamaal. Meil on SAG-AFTRA, legendaarne streik, mis kestis Ameerikas üle 100 päeva, mille tulemusena siis saadi kokkulepped, et need sünteeshäälte või sünteesnäitlejate või üldse näitlejast sünteetilise koopia tegemine. Esiteks see peab olema väga kindla ja selge nõusoleku alusel, iga üksik projekt eraldi, mitte nii, et sa võtad ühe projekti ja siis ratsutad selle tegelasega elu lõpuni. See peab olema kokkuleppeliselt selgelt tasustatud ja Saksamaal on siis veel eraldi selline kokkuleppe, et see töö ei saa olla soodsam kui see töö, mida näitleja reaalselt oleks ära teinud. Ja sinna lisandub veel eriline kiht, ehk siis, et see töö on lubatud ainult sellistel juhtudel, kui näitleja tõepoolest ise mingil põhjusel, olgu see tervislik või muu ohtlik situatsioon, selle asjaga hakkama ei saa või see oleks produktsioonile väga suur risk. Ja meie siis Eestis saavutasime EKI-ga veel sellise kokkuleppe häälte osas, et kui need hääled ei ole näitlejale omistatavad, et ka siis tuleb nende mitte omistatavate sünteeshäälte kasutamiseks ärilisel eesmärgil sõlmida kokkulepe Eesti näitlejate liiduga. Ehk siis meie astusime ühe sammu veel edasi, proovides kaitsta siin väikeses kultuuri- ja keeleruumis oma näitlejad ja oma professionaalsed tööd ja ka keele professionaalsed ja kvaliteetsed taset, et ka need sünteetilised hääled, mis on näitlejale mitte omistatavad, on reguleeritud.
3: Väga mõistlik. Reimo Sagar, me peame näekima ka näitlejate palkadest. Poolteist aastat tagasi tulid näitlejate teisedki loovisikud ja tänavale mäletame protesteerimaks valitsuse plaani vastu jätta kõrgharidus ja kultuuritöötajate miinimum tõstmata. Tänaseks on see küll pisut tõusnud, aga 1720 eurot jääb alla nüüd ka Eesti mediaanpalgale keskmisest rääkimata. No ei paista palju parem seis. Kuidas läbirääkimised tallul praegu lähevad?
2: Mul ei ole täit ülevaadet sellest, mis, kus maal need läbirääkimised hetkel on, ja, aga ma saan siin kohal öelda seda, et lisaks sellele, et talo seisab siis kultuuritöötajate küsimuste eest, on siis nüüd viimase 8 kuu jooksul formunud siis selline uus jõud kultuurimaastikul, mis tahab kultuuriprobleeme läbi nähtavaks teha, ja selleks tänaseks me saame öelda, et me oleme endale valinud ka nime. See koondab enda alla üle mitmekümne erineva kultuuriorganisatsiooni ja liidu ja erinevaid kultuuritegelasi, kes tahavad selle ühistegevusse panustada. Me oleme endale võtnud nimeks kultuuritahe. Ja see ühendus kultuuritahe plaanib siis väga mitmeid erinevaid suuremaid ja väiksemaid sündmusi eelseisvate valimiste eel. Üks neist ma võin juba vaikselt välja hõigata on sügisesse planeeritav kultuuritahte kongress, kus me siis soovime fookusesse tuua erinevad kultuurivaldkonna probleemid ja küsimused. Üks nende hulgast on kindlasti palk, aga tänasel päeval me oleme kokku leppinud viies peamises punktis ja nende hulgas on ka käibemaksu vähendamine, mis võiks anda kultuuri ja mis on ka Euroopas üsna tavapärane praktika, et kultuurisündmustel on väiksem käibemaks. Me räägime kultuuristebist, ehk siis sarnasest asjast nagu spordivaldkonnas ja tervisevaldkonnas on, ehk siis, et ettevõtetel võiks olla võimalus anda töötajatele kvartaalseid soodustusi, siis maksuvabad selliseid võimalusi kultuuri tarbida. Ja seal hulgas on veel kultuurieksport ja nii edasi, et neid teemasid lisaks palgale on tegelikult veel, millest kultuurivaldkonnas praegu tuleb kiiresti ja selgelt rääkida.
1: Me kindlasti räägime kultuuritahtest meie saates tulevikus veel. Aitäh Eesti Näitlejate Liidu juht Reemu Sagar.
0: Kuku hommikuraadio.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Rahandusminister Jürgen Ligi umbusaldamine kukkus läbi. Õppuse tõttu muutub täna Ida-Tallinna keskhaigla töökorraldus. Ühendkuningriik tarnib Ukrainale tuumakütust. Päeva edenedes pilvisus tiheneb, taas on äikese oht, sooja tuleb kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogus ei leidnud eile toetust oppositsiooni esitatud umbusaldusavaldus rahandusminister Jürgen Ligile. Umbusalduse avaldamise poolt oli 41 ja vastu 51 Riigikogu liiget. Riigikogus läbis eile teise lugemise liiklusseaduse muudatus, millega kehtestatakse kohustus teavitada liiklejaid automaatsest kiiruse mõõtmisest. Eelnõu lõpphääletus toimub homme. Ida-Tallinna keskhaigla osaleb täna Terviseameti korraldatud rahvusvahelisel NATO meditsiiniõppusel, mille tõttu muutub täna oluliselt ITK erakorralise meditsiinikeskuse töökorraldus. Tagatud on küll vältimatu abi eluohtliku või raske tervisemure korral, kuid kergemate tervisemuredega patsiente õppuse ajal vastu ei võeta ning ka õppusest mõjutatud plaanilised vastuvõtud lükatakse edasi. Tavapäraselt jätkub vaid erakorraliste silmapatsientide ja naiste kliiniku erakorraline vastuvõtt. Tartu Ülikool avab tulevast akadeemilisest aastast tuleviku mõtte professuuri, mis toob ülikooli tunnustatud mõtlejaid ja ühiskonnaelu mõjukaid praktikuid, et mõtestada Eesti, demokraatia ja vaba maailma tuleviku. Esimese tuleviku mõtte professori ametis alustab sügisel endine kaitseväe juhataja kindral Martin Herem. Elektribörsil kerkis elektri keskmine hind täna ilsega võrreldes ligi 45% 91 eurole megavatt tunnist. Päeva jooksul on oodata suurt hinnakõikumist. Hind jääb 195 ja 30 euro vahemikku. USA president Donald Trump, asepresident G.D. Vance ja Iraani parlamendi spiiker Mohammad Bagher Ghalibaf allkirjastasid eile elektrooniliselt lepingu Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Pidulik allkirjastamise tseremoonia peaks toimuma reedel, lepingu üksikasju pole veel avalikustatud. Krasnodari krais süttis läinud ööl Ukraina droonirünnaku järel põlema Poltavska ja nafta hoidla. Kahju ulatus pole veel teada. Ukraina järjepidevad rünnakud Venema nafta ja kütuse taristule on põhjustanud agressor riigist tõsise kütuse nappuse. Venema väed ründasid aga möödunud ööpäeva jooksul Tšernihivi oblastis taas energia ja side taristut. Droonirünnaku tagajärjel sai kannatada ka eramajad. Inimkannatanutest hetkel teateid ei ole. Valgevene president Aleksandr Lukašenka palus Ukraina presidendilt Volodymyr Zelenskilt vabandust oma sõnade eest. Intervjuus telekanalile Al-Arabia English vahendab Postimees. Vabanduse põhjuseks olid Lukašenka poolt usutluses tehtud solvavad isiklikud rünnakud, millega ta seadis muu hulgas kahtlus alla Ukraina presidendi adekvaatsuse ja vihjas uimastite tarvitamisele. Ühendkuningriik tarnib Ukrainale tuuma elektrijaamade jaoks rikastatud uraani ja kehtestab Venema vastu uued sanktsioonid, teatas peaminister Keir Starmer tänase juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumise eel, kus liitlased püüavad pärast enam kui 4 aastat kestnud sõda kallutada tasakaalu Kiievi kasuks. Kohtumisel peaks osalema ka Ukraina president Volodymyr Zelenski.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on tänagi muutliku pilvisusega, kui enne lõunal sajab vaid üksikutes kohtades vihma, siis pärast lõunal on vihma hooge juba laialdasemalt ja taas suurene päikese oht. Täna puhub nõrk, muutliku suunaga tuul, pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja tugevneb ja päevane õhutemperatuur peaks täna jääma 14 ja 20 kraadi vahemikku.
4: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
2: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: Tere hommikust, head raadiokuulejad! Teisipäeva hommik on käes, kell on saanud vahepeal 7:05 ja 16. juuni. Ja Sander ja Britta ikka koos teiega seda hommikut veetmas ja vaata nüüd võime küll öelda juba, et esimene suvekuu on enam kui pool aega läbi. Ja see tähendab seda, et jaanipäev ei ole enam üldse mitte kaugel järgmisel nädalal tegelikult, mis tähendab ka seda, et saab hakata aegsesti neid plaane tegema. Jaanipäeval kindlasti väga paljud lähevad ka saartele taas, plaanin ka ise sellel korral minna ja kusjuures... Sander, kas sa oled olnud jaanipäeval kunagi Saaremaal?
6: Ega... Vist ei ole. Ma ei ole kunagi... Ma ei ole mõelnud.
5: Aga kuidas sina, näiteks, kuidas sina lõunaeestlasena seda asja vaatad? Kas sulle ka tundub nii, et kõik kipuvad kuidagi saartele jaanideks minema? Või see on lihtsalt minu tunnetus?
6: Eelmisel aastal ma panin tähele tõesti, et väga palju inimesi kippus saarele ja siis need, kes saare peal püsivalt elavad, need tippusid mandrile, sellepärast, et liiga palju rahvast tuleb saartele. Aga selle aasta ma ei ole kuulnud selliste plaanide kohta, et Saaremaale just mindaks ja ka Hiiumaale ei ole kuulnud, jah.
5: No vaatan täitsa huvi pärast, mis toimub praami piletitega ja kui arvestada seda, et meil nüüd siin jaanid langevadki teisipäevale kolmapäevale, siis teisipäeval 23. juunil päevasel ajal on juba päris vähe autopileteid või sõiduki pileteid, nii et see tähendab seda, et eks ikka siin ja võt kui esmaspäevas rääkida, siis seal on juba broneeringud täitsa peaaegu välja müüdud terve päeva vältel, nii et ikkagi on juba ette ostetud siin nädala pärast on jaanid, aga pileteid juba esmaspäevaks ei ole väga.
6: Nii et kelle veel huvi on, siis minge kibe kiirelt piletid ostma.
5: Ma vaataks ruttuga, kuidas on lood ikka Hiiumaaga ja sama lugu, täpselt samamoodi ka Hiiumaale ka neid pileteid enam naljalt ei saa, nii et tõesti kibe kiirelt tuleb tegutseda, kes saartel jaanideks minna tahab.
2: Kuku hommikuraadio.

0: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
1: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Broileri linnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,69. Maxima.
4: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus. Seekord on saates külas riskikapitali fondi 2C Ventures asutajapartner Hendrik Reimand. Juttu tuleb sellest, kuidas läheb puhta tööstuse investeeringutel ja millistesse tehnoloogiatesse investorid praegu raha paigutavad. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
5: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Kaunis teisipäeva hommiku jätku ja me jätkame hommikuraadios nüüd välisuudiste lainel. Vaatame, millest on hommikul juttu tehakse. No, G7 kohtumine on kindlasti see, mis nüüd tooni annab täna ja ka järgnevatel päevadel ja on juba esimesed artiklid ilmunud sellest, kuidas siis Prantsusmaale on tippjuhid jõudmas, seal hulgas ka president Donald Trump. Ja siin kohal on CNN teinud väga... Ma ei saa öelda, et toreda, aga huvitava ülevaate sellest, kuidas siis on olnud suhted Trumpi ja teiste G7 liidrite vahel ja kuidas siis on Trump solvanud erinevaid riigijuhte. See on sükke ülevaade, kus siis saab tõesti tema erinevaid sotsiaalmeedia postitusi vaadata, et milliseid lööke on siis saanud Macron, milliseid lööke on saanud Kanada peaminister Mark Carney, siis samamoodi ka Suurbritannia peaminister, nii edasi. Mis siit mulle kõige rohkem silma võibolla jäi, on ikkagi

0: nii USA rahuküsimuses suurem edasiminek, niimoodi siis eksperdid ka kirjutavad ja räägivad täna hommikul, aga ma tulen nüüd korraks juttudega jalgpalli juurde, sellepärast, et samal ajal kui meie magasime, siis Ameerika Ühendriikides mängiti jalgpalli, maailmameistri võistlused on käimas, Roheneme saared Hispaania mängisid 0-0 viiki, väga vägev mäng oli, see õnnestus seda isegi vaadata, ei olnud liiga hilisel kellaajal. Hispaania suur soosikuna proovis, aga väravat ei saanud. Belgia ja Egiptus samamoodi viiki 1-1, Uruguay ja Saudi Araabia 1-1 viiki ja siis Iraan, Uus-Merema 2-2 viiki. Ja Iraan, kellest väga palju juttu oli enne neid maailmameistri võistlusi, tõesti siis nendele sellele turniirile siiski lendas ja eile mängisid nad LA's Los Angeleses ja 2-2 viiki Uus-Meremaaga. Sellest mängust võiks veel rääkida nii palju, et pealtvaatajad tõmbasid selle lahti ühe sellise suurema, ma ei tea, kas sildi või mingisugused sellised linad, kuhu oli kirjutatud peale siis ikkagi vastav sõnum ka, enda sõnum, pealtvaatajad avasid sildi, mis meenutas surmavat koolide rünnakut Iraanis. Iraani fännid siis mälestavad selle mängu ajal Minabi koolis toimunud USA rünnaku sukkunud 168 last. Ehk siis iraanlased kasutasid seda mängu LA's ära selleks, et tuletada meelde, kuidas Ameerika Ühendriikid ründasid ühte koolimaja. Ameerika Ühendriikid praegu, nii nagu mina aru saan, siis on ei olnud kursis, et seal lapsed on ja 168 last pihta said, surma said.
1: Jaa,
0: see on
1: mäletan,
0: see jutt,
1: see,
0: mida nad siis räägivad. Ja.
1: See oli ju lõi pealkirjades laineid, eks igal pool kasutati sõna väidetavalt ja ühelt poolt üks info, teiselt poolt, aga näed, tegutsevad küll sellele viidates edasi.
0: Ja Iraani ringhääling kasutas muidugi seda kõike ka enda propagandakanalites kenasti ära.
1: Tuleks korraks veel G7 kohtumise juurde tagasi. Zelenskõi on ka sinna minemas ja eile õhtul teatas Suurbritannia eesotsas peaminister Keir Starmeriga seda, et nad kavatsevad toetada Ukrainat nii kaua kui vaja ja muuhulgas nüüd karmistab Suurbritannia siis ka Moskva vastaseid või Kremli vastaseid sanktsioone. Ja praegu on Trump veel öelnud selle G7 kohtumise valguses nii palju, et Ukraina sõjaga on võib-olla võimalik midagi ette võtta. No igem, see nüüd küll ei ole päris otse tõlge, aga sellise tooni ta ikkagi andis, nii et vaatame, mis uudiseid seal tulema hakkab.
0: Jaa, CNN-ist täna hommikul ka räägitakse sellest samast G7 kohtumisest ja võib-olla hoopis sellise nurga alt, et kuidas siis Donald Trumpi erinevad solvangud erinevate maailmariikide pihta, et siis kuidas need seda kõike mõjutavad. Ja kui vaadata veel uudiseid, siis poliitiko kirjutab sellest, et Euroopa Liit tahab karistada uusi liikmeid reeglite rikkumise eest. Kui uued liikmesriigid kalduvad pärast ühinemistreformides kõrvale või kasutavad veto õigust ühendused otsuste tõkestamiseks. Niimoodi Union on kirjutanud ja Uniooni andmetel ütles seda siis Euroopa Liidu laienemise volinik Marta Kos. Voliniku sõnul ei kehtestata sanktsioone, kui riik peab Euroopa Liidu reeglites kinni, samas peavad uued mehanismid rikkumiste korral otsustavalt reageerima. Kui uus liikmesriik peab reeglites kinni, siis ei juhtu midagi, kui aga mitte, siis saavad kaitsemeetmed olema valusad. See on täpselt see süsteem, mida me praegu ehitame. No jutt käib siis sellest, et Ukraina ja Moldova osas on jõutud siis uue etapini enda läbirääkimiste osas, et on alustatud siis uue etapiga, või mõneta, mis see õige selline eurosargoon oli, mida sel puhul kasutati, aga sisust on edasiminek toimunud.
1: Aga sellest Iraanis toimuvast, ma saan aru, et Trump on nüüd öelnud, et kõigest veel pisi detail on vaja täpsustada. Mul oli just mõni hetk tagasi ees, kas oli CNN-is või kuski mujal artikkel, kus Trump väitis, et allkirjad on antud. Kas sa nägid seda? Mul on nüüd see artikkel eest ära kadunud ja ma loodan, et ma siin kuidagi mingisugust umblu juttu nüüd ei ajanud, aga igal juhul sakslaste Zeit hoiab päris asjaliku blogi sellel teemal ja Ameerika Ühendriikide asepresident J.D. Vance on jällegi kommenteerinud neid lepinguid väga üldisteks. Ta on öelnud, et mitmetes küsimustes peab neid asju läbirääkimiste edasises etapis ikka veel selgitama. No, Trump on praegu ikkagi pigem jätnud sellest kõigest üsna positiivset muljet, aga nagu eile rääkisime Peeter Raudsikuga ka, siis ka tegelikult järelandmis on eeskat teinud ikkagi Ameerika Ühendriigid.
0: J.D. Vance ütles ka seda, et Iraan ei saa sõja lõpetamisele suunatud lepingu tingimuste

0: kohaselt USA maksumaksja raha ja pakkus hoopis välja, et teised riigid võiksid Iraani investeerida, kui sanktsioonid tühistetakse ja rahu tingimused täidetakse.
1: Vaataks, mida kirjutavad täna hommikul venelased Vene meedias. Ja Pravdas on juttu Kiievi Pečerski kloostrist. Ja see on päris huvitav sellepärast, et nad ju alles eile kirjutsid Riia Novostis selles, kuidas ikkagi Vene väed ründavad eranditult ainult sõjaobjekte. Aga nüüd räägitakse Pravdas sellest, kuidas kiriku tulekahju on paljastanud lääne ohtliku tehingu kuradiga. Ja nad räägivad, et võt, Vene meedia kirjutab kausalt, et see on ikka nende enda õhutõrje rakett. Küll aga see oli raketi rikke tõttu, et tegelikult nad päris seda ei oleks siis plaaninud. See on iseenesest küll üllatav, aga no see on nii suur põleng ja nii suure kaaluga, et ilmselt ei saanud ka Vene meedia sellest praegu mööda vaadata, et midagi pidi välja mõtlema. Aga räägitaksegi, et rakett oli rikkega ja siin muhul kas räägitakse, et mulle tundub, et jah, et siin räägib veel Vene meediasse, räägitakse sellest, kuidas videomaterjalist on näha väiksemaid kahjustusi, kõigest kahjustatud katust, kuid sellest hoolimata on Ukraina avalikud ühendused ja nii edasi kahjustatud pühamu pärast ikkagi nutmas või kuidagi nüüd öelda halamas või midagi sellist. Nii et ma ei ole nüüd nii kindel, et siin ainult katus natuke kahjustada on saanud, aga eks Pravda on valinud oma artikli jaoks ka sellise pildi, kus see Pečerski klooster ei ole absoluutselt mitte mingisugust viga veel saanud, et see on mingisugune vana pilt, et meil siin lääne meedias vähemalt kui neid artikleid vaadata, on ikkagi küljas päris õnnetud galeriid, mis näitavad, kui ulatuslik see põleng tegelikult ikkagi seal oli.
0: Jäi mul silma ka uudis selle kohta, kuidas Valgevene president, Valgevene juht Aleksandr Lukashenka palus Ukraina presidentilt Volodymyr Zelenskilt vabandust oma sõnade eest. Intervjuus telekanale Al-Arabiya English, niimoodi uudistagentuur Union vahendab. Ja ütles Lukashenka, et kui Vladimir Aleksandrovich solvus, siis ma palun tema käest nende sõnade pärast vabandust, võibolla ei oleks tasunud neid öelda arvestades, et ta ju endiselt sõdib. Kinnitas ta ka, et Valgevene poolt ei tasu mingid sõjalisi tegevusi oodata. Enamgi veel ta saab suurepäraselt aru, et Valgevene poolt pole oodata mingid sõjategevust, eriti minu poolt, Lukashenka rääkis. Ja Lukashenka sõnul ei taha Valgevene Ukrainaga sõdida ja tunnistas ühtlasi, et tema riik on sõjalist väga haavatav. Valgevene on väga haavatav, kui Ukraina hakkab ründama Valgevenet samamoodi nagu ründab Venemaad. Ukraina sõjaväe jaoks on Valgevene ju nagu peopesal. Me oleme hästi teadlikud, et meie peamist elutähtsad objektid ehk tootmine ja logistika satuksid rünnakulla. Nagu nad ütlesid, siis on nad Valgevene territooriumil juba kaardistanud 500 sellist sihtmärki. Rääkis siis Lukashenka. Lukashenka üritab väga huvitavalt sellist mängu mängida, et ta kuidagi on seal
1: no, on see
0: ja siis ta üritab olla ka seal.
1: Väike klotsike kogu aeg seal vahel ja. Olnud, et ega pole seda käpiknuku nime asjata Valgevenel antud. Aga kell on nüüd vahepeal saanud 7.22. Sander, kas sul on veel mõni välisuudis silmes või kuulame natuke muusikat?
0: Kuulame muusikat.
1: Ja siis Eesti uudisteni.

0: Kuku Raadio.
1: Kell on 7:25 ja nüüd Eesti uudised.
2: Riigikogu ei avaldanud rahandusminister Jürgen Ligile umbusaldust. Ei leidnud toetust 48 saadiku esitatud umbusaldusavaldus rahandusminister Jürgen Ligile. Parlamendi pressiteenistus on sellest teada andnud. Umbusalduse avaldamise poolt tuli 41 riigikogu liiget ja ministeril umbusaldusavaldamiseks olnuks vaja siis vähemalt 51 häält. Umbusalduse avalduse esitanud 48 saadiku esindaja Martin Helme ütles, et Eesti riik liigub pankrotti kursil ja rahandusminister Ligi keeldub seda tunnistamast eile õhtul. No tegelikult aga see lugu ei olekski liiga palju tähelepalu saanud, aga siis kui tuli teada, et lisaeelarve kinnitamisel seal Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd kaasa ei hääletanud enda kolleegidega koalitsioonist, siis Raimond Kaljuleid tekitas sotsiaalmeedias natukene sellist võbinat, et huvitav, mis nüüd Jürgen Ligiga saama hakkab, aga ei saanud mitte midagi. Ikka nii nagu arvata, kukkus läbi umbusalduskatse.
1: Ja kui vaadata tänaseid lehtede juhtkirju, siis Postimehe juhtkiri räägib salajastest majandushuvidest. Räägitakse sellest, et riigifirmade juhid peaks nagu kansleritki avaldama oma majandushuve. Ja samal ajal siis Delfi räägib oma juhtkirjas sellest, kuidas rahvusringhääling ei ole ei reformerakonna ega Isamaa mängu kann ja poliitilist mõju rahvusringhäälingu juhtimisele tuleb vähendada. Mõlemad olulised teemad täna hommikul, üks siis Postimees, üks Delfis saab sealt pikemalt lugeda, aga Postimees üks pealkiri tõmbab tähelepanu. Mikk Salu on kirjutanud analüüsi sellest, kas lähinädalatel siis otsustatakse Euroopas, kas tõsta tanklates kütuste hindu või mitte. Ja juttu on tegelikult siis sellest suvest, kui Euroopa reformib süsiniku kvoodi kaubanduse süsteemi. Mis sellest saab? Ei tea. Mida Eesti saab? Ka ei tea. Niimoodi kirjutab siis Mikk Salu Postimees.
2: Tartu Ülikooli senat otsustas avata tuleviku mõtte professuuri, mille esimese täitjana alustab 2026-27. Aastal akadeemilisel aastal kaitseveendine juhataja kindral Martin Herem. Uus professuur toob ülikooli tunnustatud mõtlejaid ja ühiskonnaelu mõjukaid praktikuid, et mõtestada Eesti demokraatia ja vaba maailma tulevikku. Ja professuuri ellu kutsumine on üks Tartu Ülikooli läheneva 400. Aastapäeva programmi märgilisi algatusi ja selle kaudu soovib ülikool tugevdada oma rolli vaba mõtte ja teadmuspõhise arutelu keskusena ning siduda akadeemilist teadmust nende inimestega, kes on oma tegevusega märkimisväärselt kaasa aidanud vaba maailma väärtuste hoidmisele ja edendamisele. Ja tuleviku mõtte professor, ehk siis kindral Martin Herem, peab avalike loenguid, osaleb õppe- ja teadustöös ning aitab tuua ülikooli aruteludesse uusi vaatenurki.
1: Aga natuke lugusid ka veel elust enesest. Tartu Postimehes täna hommikul sellised lugusi leiab. Üks nendest on natuke õnnetum ja nukram ja räägitakse siis sellest, kuidas mesilaste massiline hukkumine pani sotsiaalmeedia kihama. Lõuna-Eesti hobimesiniku taru ees tõesti siin on näha, on maas meeletult palju neid hukkunud mesilasi ja inimene postitas siis ka foto sotsiaalmeediasse, aga inimesed tõttasid kommentaariumis süüdistama põllumehi, kes on põldusid mürgitanud ja seeläbi mesilased surmanud. Aga Tartu Postimees kirjutab kohe sissejuhatuses, et siiski ei saa ka põllumeestele näpuga näidata. Oodatakse nüüd tulemusi laboritest, ma saan aru, et mis siis ikkagi selle taga on ja siis saab alles teada täpsemalt, miks nii palju mesilasi surma on saanud. Ja muuhulgas Kastre vallas Aardla külas on nädala vahetusel seiklemas käinud karupojad. Neli väikest karupoega ekslesid küla vahele, jõudsid, ma saan aru, mõne ühe inimese terrassin isegi, aga siis lõpuks ikkagi teatati siis päästjatele ja mõmmid said tagasi metsa.
2: Kell on saanud 7:30. Aeg on kuulata, millised on täna hommikused lühiuudised.
3: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogus ei leidnud eile toetust oppositsiooni esitatud umbusaldusavaldus rahandusminister Jürgen Ligile. Umbusalduse avaldamise poolt oli 41 ja vastu 51 riigikogu liiget. Riigikogus läbis eile teise lugemise liiklusseaduse muudatus, millega kehtestatakse kohustus teavitada liiklejaid automaatsest kiiruse mõõtmisest. Eelnõu lõpphääletus toimub homme. Ida-Tallinna Keskhaigla osaleb täna Terviseameti korraldatud rahvusvahelisel NATO meditsiiniõppusel, mille tõttu muutub täna oluliselt ITK erakorralise meditsiinikeskuse töökorraldus. Tagatud on küll vältimatu abi eluohtliku või raske tervise mure korral, kuid kergemate tervise muredega patsiente õppuse ajal vastu ei võeta. USA president Donald Trump, president Gigi Vance ja Iraani parlamendi spiiker Mohammad Bakher Khalipaf allkirjastasid eile elektrooniliselt lepingu Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Lepingu üksikasju pole veel avalikustatud ja selle pidulik allkirjastamise tseremoonia peaks toimuma reedel. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas eile, et tegi telefoni vestluses USA presidendi Donald Trumpiga ettepaneku kohtuda Venema režiimi juhi Vladimir Putiniga Ameerika Ühendriikides. Varem on Kreml teada andnud, et selline kohtumine saaks toimuda ainult Moskvas. Krasnodari krais süttis läinud ööl vastu. Ukraina drooni rünnaku järel põlema Poltavska ja nafta hoidla kahju ulatus pole veel teada. Ukraina järjepidevad rünnakud Venema nafta ja kütuse taristule on põhjustanud agressor riigis tõsise kütuse nappuse. Venema väed ründasid aga möödunud ööpäeva jooksul Tšernihivi oblastis taas energia ja side taristut ning drooni rünnaku tagajärel said kannatada ka eramajad. Ühendkuningriik tarnib Ukrainale tuumaelektrijaamade jaoks rikastatud uraani ja kehtestab Venema vastu uued sanktsioonid, teatas peaminister Keir Starmer eile tänase juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumise istungil eel, kus liitlased püüavad pärast enam kui 4 aastat kestnud sõda kallutada tasakaalu Kiievi kasuks. Kohtumisel peaks osalema ka Ukraina president.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilm on muutliku pilvisusega, kui enne lõunal sajab vaid üksikutes kohtades vihma, siis pärast lõunal on vihma hooge juba laialdasemalt ja taas suurene päikese oht. Puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul, pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja tugevneb. Päevanõhu temperatuur peaks jääma 14 ja 20 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 10, Tartus ja Pärnus 12 graadi.
0: Eestimaine spordiennustusportaal Kuulbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Kuulbet, üllatusteks valmis!
5: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Karklas paigaldab.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Raadio Kuku.
2: Kell on saanud 7:35 ja kes on sõitmas sellel hommikul kuhugi siis nüüd tasub kuulata, räägime liiklusjuttu. Ja alustaks tark tee kaardist ka täna ja kui vaadata tee ilma jaamasid, millised olud meie teedel on, siis tundub, et kõikjal Eestis on liikumine praegu päris mõnus ja päike ka peaks valdavas osas kohtades ikkagi paistma. Ja kui vaatame, mis piirangud täna on, siis võibolla ühe suurema piiranguna peaks välja tooma selle, et kõik, kes on siis sõitmas Tallinn-Narva maanteel Kuusalu kandis, siis täna suletakse üks teerada suunaga siis Narva poole ja seda siis teeremondi tõttu, aga see on seal mitmerealine, siis saab ühte ritta kokku tõmmata ja ka üks piirang on Võru külje all, täpsemalt siis remonditakse seal teepiiret Tallinn-Tartu Võru Luhama teel ja seal läheb üks suund täitsa kinni ja koha peal on siis reguleerijad liiklust korraldamas.
3: Võtsin lahti ka liiklusrakendus Veis, aga suurt juttu sinna teha ei saagi. Tartus ei ole veisi järgi mitte ühtegi ummikut, Tallinnas aga Peterburi teel. Näen, et ummik vaikselt hakkab tekkima, aga seegi on seal praegu kollane. Tamsara teel samamoodi ummikut veel ei ole, aga vaikselt on see sinna juba tekkimas. Ohutut liiklemist.

0: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kell on 7.40 minutit 16. juuni ja me hakkame täna hommikul rääkima tarbijate ühistust Coop. Milline roll on otsustes Coopis tarbijatel, ühistuliikmetel, kuidas seal tehakse äriotsuseid ja muust taolisest? Coop keskühistu juht Rainer Rohtla on meil külas. Tere hommikust!
3: Tere hommikut kõige.
2: Enne kui juhtmistruktuuride juurde läheme, siis 1902. aastal loodi tarbijate ühistud selleks, et inimesed saaksid ise oma poode omada ja asju ühes koos osta odavamalt kokku. Mis on Coopi ühistu, tarbijate ühistu mõte täna?
3: Põhimõtteliselt täpselt sama, aga 120 pluss aastaga on arenetud edasi nagu kogu maailm. Et see on tõsi, jah, 1902. Aastal 17 Antsla külamest otsustasid ise vikateid ostma hakata ühes koos ja sai loodud esimene tarbijate ühistu Eestis. 1917 loodi siis Coop Eesti keskühistu tänase nimega ja selleks ajaks tegelikult oli, kui keskühistu loodi, siis 1902 kuni 1917 ehk 15 aastaga oli tegelikult Eestisse tekkinud 133 erinevat ühistulist kaubandusettevõtet, kui nii võib nimetada. Ja paljud seda ei tea, aga ajaloo huvides märgiks ära, et esimene maailmasõda 1914 kuni 1918, siis kuna ühistuline kaubandus oli Eestis kõige suurem, siis tegelikult ühistuline kaubandus läbi oma rahvusvaheliste kontaktide ja tarnekanalite ja impordi võimaluste siis tegelikult toitis ära Eesti sõja või esimeses maailmasõjas, et me selle põhimõtteliselt võitsime, et osa oli ka siin ühistulisel kaubandusel. Aga siis 1917, jah, kui loodi keskühistus, oli 133 ühistut, tänaseks on järgi 18 ühistut, et on ühtepidi päris loogiline, et juba selle ajal saadi aru, et Eesti on väga väike riik ja meil on tarbijaid vähe ja 133 erinevat ühistut erinevates piirkondades on liiga palju, et need ühistud on aja jooksul koondunud kokku siis nendes ühistutesse, kes täna alles on 18 tükki, kindlasti on ka mõned läinud heas mõttes ingusele, aga täna ju Coop selliselt nagu ta on Eesti kõige suurem jaekaubandusorganisatsioon ja kui siin paraleeli tõmmata, siis kui Eestis alustati ühistulise kaubandusega 1902, siis Soomes alustati 1907 loodi esimene ühistuline kaubandusorganisatsioon tänase nimega samamoodi SOK, mingi hetka Kesko, et kui Eestis Coopi turuos on täna 22-23%, siis tegelikult SOK-al Soomes on seal 49% ja Kesko juurde, siis tegelikult Soomes ühistulise jaekaubanduse käes on seal 80%+ turust.
2: Kuu tagasi saime lugeda selle kohta, kuidas konkurentsiamet andis loa Coop Eesti keskühistu ja Soome ühistulise jaekaubanduskonserni SOK tehingule, millega Coop ostab ära siis SOK-ale kuuluva Prisma peremarketi ja selle Eesti 13 kauplust. Milline roll selle tehingu juures oli Eestis siis tarbijate ühistu Coopi liikmetel?
3: Tarbijaühistute liikmete roll oli seal selles, et nad on kenasti olnud siis põhimõtteliselt läbi aastate lojaalsed oma ettevõttele, kuna see jõuame natukene sinna juhtimise ja selle juurde, võibolla peaks selle ära rääkima, et kuulajad paremini mõistaksid, et Coop Eesti keskühistu ei juhi ühistuid, nagu tihti peale arvatakse, et keskühistu on selline katuse rolliga ja juhib, tegelikult käib meil ju vastupidi, et keskühistu kuulub ühistutele, mitte vastupidi, ja see tähendab seda, et ühistud tegelikult, 18 ühistud, kes Coopi kaubamärgi alla tänaseks koonduvad, siis nemad ütlevad, mida nemad soovivad keskühistult saada. Ja kui me nüüd vaatame seda juhtimist alates alguses, siis meil on täna üle 60 000 liikme. Iga inimene saab teha taotluse kohaliku ühistu siis kontorisse soovida liikmeks astuda. Kõik ühistud küll ei võta täna liikmeid vastu, et nende ühistute liikmed ise on otsustanud, et nad täna liikmeid juurde ei võta, aga väga paljud ühistud üle Eesti liikmeid juurde võtavad. Kui te astute liikmeks, siis te saate põhimõtteliselt ühe hääle, et kui äriettevõttes on selliselt, et mida rohkem sul on rahaliselt oled panustanud, mida rohkem sul aktsiaid on, seda rohkem on ka hääli, siis ühistulises kaubanduses on kõigil võrdselt üks hääl, täpselt nagu Euroopa Liidu ilus kõikidel Euroopa Liidu liikmesriikidel, kõigil on võrdselt üks hääl, sõltumata sellest, kui suur sa oled. Ja kui sa oled liige, siis sa saad hakata kaasa rääkima, siis kohaliku ühistu põhimõtteliselt juhtimises sa saad valida volinike, siis tulundusühistu seadus näeb ette, et iga 20 liikme kohta peab olema valitud üks volinik või siis valitakse otse ühistu liikmete poolt siis kohaliku ühistu nõukogu. Saate kaasa rääkida selles, kes inimesed kohalikud seal nõukogus on ja siis see nõukogu valib juba ühistu juhatuse kohalikul tasandil, kes siis ühistut juhib. Ja miks siis tasub liikmeks astuda? Liikmeks tasub astuda seda, et sel põhjusel, et täna ka ei ole meil ühtlustatud siis liikmeprogrammid kõikide ühistute vahel, iga ühistu otsustab iseseisvalt, kõik on eraldiseisvad äriühingud, otsustavad iseseisvalt, et mida nad oma liikmetele pakuvad ja liikmeks olemisena tihti peale kaasneb see, et te saate täiendavaid soodustusi siis oma kohalikust kauplusest ja saate kohalik kaasa rääkida ka selles, et mida siis kohalik ühistu teeb, et panustada tagasi kogukonda.
2: Aha, et kui mõni siis, ma ei tea, tarbija, kusagil Sulvi Alevikus on näiteks siis seal see tarbijate ühistu liige, siis ta saab sealt kaupa odavamalt kätte kui teised.
3: Saab täiendavad soodustust, jah.
2: Kui suured need soodustused on siis?
3: Need on hästi, nagu ma ütlesin, erinevad, et mõni ühistu ei anna midagi, mõni ühistu annab seal, me räägime siin soodustuse puhul sellest, et kui meie tavaline klient kes on lojalne klient, omab siis Koobi säästukaarti või on Koopanga klient, siis kogub samamoodi punkte, aga ühistu liikmetel neid punkte korrutatakse tihti peale siis mingi kordistajaga, et kas seda korrutatakse siis kahega, et te saate nagu siis kaks korda rohkem punkte, mida saate hiljem rahaliselt ära kasutada või saate neli korda, et see on ühistutes erinev.
4: Rainer Rohtla on meil külas ja räägime Koopist, räägime jaekaubandusest, toiduhindadest ja kõigest muus säärasest ja muidugi üks suur oluline teema, mis meil laual on ikkagi ka see Prisma ära ostmine ja kui me siin kuuega tagasi tegime juttu, et kas iga lagritsa jäätis alles jääb ja siis erinevad Soome puhastusvahendid, siis mis etapis te praeguseks nüüd üldse olete? Millal me näeme Prisma siltidasemel Koopi silti ja millal me läheme ikkagi Prismasemel juba Koopi?
3: Jah, esmalt tahaks veel kord tänada Eesti Konkurentsiametit siiralt, kes tegi selle otsuse kuu ajaga ära, et kui me teatasime tehingust aprilli alguses, siis mai alguses me saime selle koondumisloa kätte ja täna on toimunud hästi aktiivne töö nii SOK poole peal Soomes kui Prisma poole peal Eestis kui Koobi poole peal samamoodi siin Eestis selleks, et ette valmistada kõike selleks, et see üleminek, millega me algust teeme siis septembri alguses, läheks võimalikult sujuvalt ja tarbijatel vaates siis hästi positiivselt, et tarbijad ei tunnetaks, et üleminekud kuidagi tugevalt ja näeksid, et tegelikult see, mida me rääkinud oleme, et see on ka teoks saanud.
2: Prisma ost oli üks suuremaid otsuseid teie jooks kindlasti aastate jooksul. Ma küsin ühe korra siis veel, et kes selle otsuse tegid, kas keskühistu juhid või siis liikmed?
3: Selle otsuse osta tegi keskühistu nõukogu ja keskühistus on Eesti tõenäoliselt kõige suurem nõukogu, et tulenevalt jällegi siis Koobi ühistulisest struktuuris, siis Koop keskühistu nõukogus on 18 nõukogu liiget, iga ühistu juht siis 18 ühistust ja kuna nemad esindavad tegelikult siis nende kohalike ühistute ja tarbijate huve, siis võib kaudselt öelda, et tegemist oligi siis kõigi 60 plus 1000 liikme otsusega, keda nad on valinud siis enda uvisid esindama see tehing teha.
2: Taoliste organisatsioonide pidamisel on alati nii, et alguses on just kõik väga entusiastlikud, kõigil on oma hääleõigus ja siis ajapikku, kui see läheb järjest suuremaks ja suuremaks, siis kipuvad mõned inimesed kuhugi koju jääma ja see struktuur on selline, et ega liikmed liiga palju või volinikud siis juhtkonnale vastu ei vaidle. Kas on teile ette tulnud ka sellised olukordi, kus tarbijate ühistute, kas siis volinikud või siis liikmed on juhtkonnale vastu hakanud? Et see otsus meil ei sobi.
3: Ja absoluutselt, meil on ju siin mitmeid näiteid ka selle aja jooksul, kui mina nüüd olen Coop Eesti keskühistus 3 aastat olnud, kus tegelikult on nii volinikud, kui volinikud on kutsunud tagasi tarbijatühistu nõukogu ja läbi sellega siis tarbijatühistu juhatuse esimehe, et selles mõttes absoluutselt on, aga ma pigem olen teisel arvamusel kui hea saatejuht, et mida rohkem tegelikult liikmeid on, seda rohkem on tegelikult sellist heas mõttes vajadust olla väga, väga avatud, väga transparentne siis juhtimises ja nii edasi, et, et mida suurem see avalik huvi on, seda suurem on ka see heas mõttes kohustus õlgade peal vastutada sellest ja olla siis vägagi kaasaegne oma juhtimise kvaliteedilt.
4: Coop on tavaliselt see pood, mida me teame tõesti oodata, kui me sõidame vanaema juurde või vanemate juurde kodupiirkondades, väiksemates piirkondades, aga nüüd võtate ikkagi päris, päris suure ampsu Tallinnast ka. Ja kui mõelda erinevatele hinnavõrdlustele, ostukorvide võrdlused, Prisma on alati seal kaasatud olnud, Coop mõnikord on, mõnikord mitte. Kas võiks nüüd öelda, et koos selle Prisma ostuga te ikkagi sisenete päris konkreetselt ka sellisesse hinnasõtta? Või olete te siia nii ka seal olnud?
3: Me oleme täpselt, kuna me oleme kõige suurem Eesti aeg, et siis me oleme ju kogu aeg osa sellest, mis jaeturul toimub. Ei ole vahet, kas see toimub Võrus, kas see toimub Kuressaares või toimub see Tallinnas, et me oleme osa täpselt sellest iga päev, midagi uut see meie jaoks ei tähenda.
4: Et see Tallinna osa ei mängi siin kuidagi rolli?
3: Selles vaates, et hinnasõja vaates kindlasti ta mingit täiendavat rolli ei mängi. Olukord Eesti jaekaubanduse turul on väga tihe nagu nii. Me teame, et meil on võrreldes naabritega nii lõunapoole kui põhjapoole. Meil on väga palju jaeturul konkurentsi ja läbi selle on ka siis tegelikult hinnad tarbijatele viidud võimalikult madalale puhtalt konkurentsist tulenevalt ja läbi sellega jaekaubanduse kasumid on meil 2-3 korda madalamad, kui on nad näiteks Lätis ja Soomes. Et selles vaates, ma arvan, see suurt midagi ei muuda. Mis ta muudab kindlasti on pigem, ma arvan, võibolla natukene teiste jaoks seda, et Prisma on väga tubli jaekett Eestis 25 aastat toimetanud, samas nad on jäänud sinna 5-6% see turuosa juurde, et kindlasti nüüd Coop, kes on Eesti juhtiv jaekett tulles Tallinnasse, siis mingisugust meie vaates väga positiivset sellist raputust kaasa toob, et see sama, mis te just mainisite, et olete harjunud vanema juurde sõites Coopi nägema ja Coopis käima, siis tegelikult seda võimalust siia nii Tallinnas on tarbijatel vähe olnud ja nüüd see võimalus tekib, et me loodame küll, et kõik need, kes vanaema juurde sõites on armastavad Coopis käia ja nüüd leiavad ka Coopis oma kodupoe Tallinnas.
4: Aga seda, et hinnad ikkagi Prisma tasemele jõuaks, seda olete varem ju ka kuskil viidanud, et päris nii hästi ei õnnestu ilmselt, et need ette hindadega sammu peate sellega, mis Prismas oli.
3: Ja meil on erinev strateegia Prismaga ja Prisma on tegelikult üks väheseid, võibolla isegi ainuke kett Eestis, kes on siis teissuguse strateegiaga. Et kui teised on kõik kettid kaasa arvatud Coop, on sellise kampaaniapõhise lähenemisega, et meil on väga suur hulk hea hinnaga kampaaniatooteid, siis Prisma on selle lähenemisega, et nad on hoidnud oma hindu kogu aeg nagu stabiilselt tasemel ja seal nagu sellist high-low, nagu öeldakse, ei ole nagu teised kettid Eestis. Kui me vaatame nüüd, oleme teinud ka omalt poolt analüüse, et kui me vaatame just selliseid võtmetooteid, mis igale inimesele nagu väga korda lähevad, siis kui me võtame kampaaniapakkumised selle valiku, mis on, siis Coopi hinnatase Prismast ei ole kuidagi väga erinev. Et kui me võtame tavahinna Prismas mõnel tootel võrdleme, siis jah, Coopis on see natuke kõrgem kui Prismas, aga kui me võtame selle, et puhtalt see strateegia on teine ja tegelikult tarbija sooduspakkumistest leiab alati omale sobiva, siis see hinnatase ei ole nagu kuidagi väga erinev.
4: Ja veel tarbijatest korra siia, kuidas tarbija praegu käitub? Kas teil on mingisugused andmeid sellest, et inimesed käivad mööda erinevaid poode. Ühest poest ostan saia, teisest poest ostan liha ja nii edasi. Kui tugev see selline hinna jälgimine praegu on? Kuidas teie seda tajute?
3: Ma ma arvan, et ühe toote järel nagu sellist jooksmist, nagu te viitate, päris ei ole. Võibolla mõni inimene seda ka teeb, kelle aega rohkem on. Aga see tõepoolest, et kui me vaatame enda kliendibaasi muutus, siis meie kliendibaas on viimased 2 aastat kasvanud kõige kiiremas tempos üldse läbi ajalu. Ja kui me kuulame ka konkurente, ma neid numbreid ei näe, aga kuulen ka konkurente, mis nemad räägivad, et ka nendel tuleb kliente juurde kõige kiiremas tempos, siis see tegelikult viitab väga selgelt sellele, et kliendid rohkem liiguvad erinevate jaekettide vahel, nad teevad oma oste siis vähem lojaalselt ühest ketist ja seal ei olegi nagu muud väga suurt järelduseks vaja.
4: Lemmikuid enam pole.
3: Kindlasti liigutakse rohkem ja liigutakse just selle järgi, et nende samade sooduspakkumiste järgi, et kui sa lähed, et sul on siin 2-3 toodet, mida sina väga armastad, on see nädal selles ketis soodne, siis ma lähen teen selle ostukorvi sealt, et iga ostukorvi üle käib ikkagi igas ketis iga päev väga valus võitlus.
2: Kui me ennist rääkisime, et kohalikud tarbetühistute liikmed saavad ka veel lisaks sellele tavalise säästukaardile veel ka boonust poes käies asju ostes, siis kuidas saab olema Prismas? Millised tarbetühistute liikmed saavad siin Tallinna Prismates veel ekstra soodust?
3: Kuna me tegelikkuses keskühistu alt neid kauplusi ju pidama ei jää, et tehingu osapool on Coop Eesti keskühistu, aga see kokkulepe on olnud kogu aeg see, et tegelikult neid kauplused me anname peale tehingu jõustumist, ehk septembrist hakkame üle andma siis kohalikele ühistutele, kes neid opereerima hakkavad, siis Harju ühistu saab 9 kauplust ja kõik Harju ühistu liikmed, kes täna Harju ühistus on, kõik saavad täiendavalt siis liikme boonust ka Prismas käies. Samamoodi need, kes Tartu ühistu saab 2 kauplust, ka Tartu liikmed, Tartulus on üle 30 000 liikme, nii et seda puudutab väga suurt hulka inimesi.
2: On need soodustused midagi sellist, mille pärast inimesed ka päriselt liikmeks astuvad ja tahavad saada ühistute liikmeks? Ühistuliikmeks.
3: Saan öelda oma näitest, et näiteks siin Harjumaal, mina olen Harju ühistu liige ja just naabrimees 6 aega tagasi astus Harju ühistu liikmeks sellepärast, et ta leidis, et tõepoolest, et see täiendav soodustus, mis sa sealt ostude pealt saad, et noh, kui me võtame hästi lihtsalt, siis kui inimene, tavaline klient ostab säästukaardiga kaupu üle 400 euro kuus, siis oma pere ostukorv, mitte ostukorv, vaid kulutus kokku kuus, saab 2%, siis kui sa oled Harju ühistu liige, sa saad 8%, ehk see on, kui me võtame toidu pealt saada soodustust sellises mahus, siis see ei ole üldse halb, et mina kuna mul on 4-liikmeline pere ja kasvavad lapsed, siis mina saan ikkagi iga kuu 50+ eurot tagasi ostude pealt, mis ma teen ja see on tegelikult ju ühe ostukorvi hind.
2: Teie taust on logistikas, nii nagu ma olen aru saanud täna ja eile uudisid lugedes ilmselt teeb meile heaks, et teeb teil elu mõnevõrra lihtsamaks kütus hind langeb ja saate üle Eesti kaupu kuidagi odavalt ringi ajada.
3: Jah, absoluutselt, et kütusehind meid on kohe mõjutamas, kui see tõuseb. Ma olen ka varasemalt seda välja toonud, et tulenevalt kütusehinna tõusust Coop ei ole teinud ühtegi hinnatõusu tarbijatele kauplustes. Me oleme selle enda kanda võtnud ja ongi selles vaates hästi positiivne, et kuna kütusehind nüüd on langenud, siis seda ei pea ka tegema. Ja ma ei ole ka täheldanud seda, et tulenevalt siis kütusehinna tõusust nüüd oleks väga jõuli hakatud tarnijate või tootjate poolt hinnatõusetoodetele tegema, et äkki me suudame sellest kuidagi nii läbi minna, et tarbijani see Hormuusi väina tsirkusena mõttes ei jõuagi.
2: Coop keskühistu juht Rainer Rohtla oli meil külas, suur aitäh selle intervjuu eest.
3: Suur aitäh teile ja kena päeva Eesti.
0: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Euroopa Liit plaanib uute liikmete ohjeldamiseks kaitsemeetmeid. Trump fans ja Iraani spiiker allkirjastasid lepingu elektrooniliselt. Rahandusminister Jürgen Ligi umbusaldamine eile kukkus läbi. Päeva etenedes täna pilvis just tiheneb, sajuhood muutuvad laialdaseks, taas on oodata äikest. Kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogus ei läbinud eile toetust oppositsiooni esitatud umbusaldusavaldus rahandusminister Jürgen Ligile. Umbusaldusavamise poolt oli 41 ja vastu 51 Riigikogu liiget. Ida-Tallinna keskhaigla osaleb täna Terviseameti korraldatud rahvusvahelisel NATO meditsiiniõppusel, mille tõttu muutub täna oluliselt ITK erakorralise meditsiinikeskuse töökorraldus. Tagatud on küll vältimatu abi, kuid kergemate tervisemuredega patsiente õppuse ajal vastu ei võeta. Elektribörsil kerkis elektri keskmine hind täna ilmsega võrreldes ligi 45% 91 eurole megavatt tunnist. Päeva jooksul on oodata ka suurt hinna kõikumist. Hind jääb 195 ja 30 euro vahemikku. Täna algab Palupera Puka raudtee lõigul taristutööde uus etapp, mille tõttu teenindatakse augusti keskpäigani igal teisipäeval ja kolmapäeval Elva Valga lõigul reise rongi asemel bussiga. Erandina toimib rongiliiklus tavapäraselt siiski tuleval nädalal, mil on jaanipäeva nädal. USA president Donald Trump, asepresident G.D. Vance ja Iraani parlamendi spiiker allkirjastasid eile elektrooniliselt lepingu Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Pidulik allakirjastamise tseremoonia peaks toimuma reedel. Lepingu üksikasju pole veel avalikustatud. Pärast seda, kui Ühendriigid ja Iraan sõja lõpetamises kokku leppisid, langesid eile nafta hinnad maailma turul enam kui 4%. Kuigi energia hinnad alanevad, leiavad Eesti majanduseksperdid, et veel on vara rääkida ulatuslikust pöördest majandusväljavaadetest, vahendab Postimees. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas eile, et tegi telefonivestluses USA presidendi Donald Trumpiga ettepaneku kohtuda Venema režiimi juhi Vladimir Putiniga Ameerika Ühendriikides. Varem on Kreml teada annud, et selline kohtumine saaks toimuda ainult Moskvas. Euroopa Liit töötab välja kaitsemeetmete süsteemi, mis võimaldab reageerida juhtumitele, kui uued liikmesriigid kalduvad pärast ühinemist reformidest kõrvale või kasutavad veto õigust ühenduse otsuste tõkestamiseks. Selliste muudatuste tõukeks sai Ungari kogemus, mis on korduvalt blokeerinud ühenduse otsuseid. Krasnodari krais süttis läinud ööl vast Ukraina droonirünnaku järel põlema Poltavska ja nafta hoidla, kahju ulatus pole hetkel veel teada. Ukraina järjepidevad ja peaaegu igapäevased rünnakud Venema nafta ja kütuse taristule on põhjustanud agressor riigist tõsise kütuse nappuse. Ühendkuningriik tarnib Ukrainale tuumaelektrijaamade jaoks rikastatud uraani ja kehtestab Venema vastu uued sanktsioonid. Teatas peaminister Keir Starmer tänase juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumise istungi eel, kus liitlased püüavad pärast enam kui 4 aastat kestnud sõda kallutada tasakaalu Kiievi kasuks. Kohtumisel peaks osalema täna ka Ukraina president. Ja Rootsi parlament võttis vastu seaduse, mis lubab tühistada sisserändajate elamisload nii-öelda halva käitumise põhjal. Näiteks maksmata võlgade, deklareerimata töötegemise või äärmusorganisatsioonidega seotuse tõttu. See on osa laiemast sisserändereeglite karmistamisest, mida Rootsi valitsus on ellu viimas, et vähendada riigis kuritegevust.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab vaid üksikutes kohtades vihma, pärast lõunal on vihma ooge, aga juba laialdasemalt ja täna on kaikese oht. Puhub muutlik ja nõrk tuul, pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja tugevneb, päevasooja peaks jääma 14 ja 20 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 12 graadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: Kolm esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus. Seekord on saates külas riskikapitalifondi 2C Ventures asutajapartner Hendrik Reimand. Juttu tuleb sellest, kuidas läheb puhta tööstuse investeeringutel ja millistesse tehnoloogiatesse investorid praegu raha paigutavad. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
8: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
9: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
10: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
11: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
12: Eesti elanikud sõlmisid 2025. aastal 5998 abielu, mida on 363 võrra vähem kui aasta varem. Ja seal hulgas sõlmiti 139 abielu samasooliste paaride vahel.
13: Kui palju?
12: 139 sellist siis ikkagi pulmapidu võib öelda küll. Väiksemad või suuremad.
13: Pulmapeole minnakse ikkagi ju ka lilledega ja ma tahtsin lilledest ka rääkida korra. Sander, oled sa näinud selliseid taimi, nimeks on neil lupiinid. Oled sa kuskil Eestis põlluservas näinud selliseid?
12: Olen näinud küll, ma ei teanud enda nimed, nimeks on lupiinid, aga...
13: Vot sellega on nüüd tekinud selline, võiks öelda, et trend taas oma pea tõstnud, inimesed otsivad sotsiaalmeedia gruppides, kus kohas neid saab ja otsitakse ikkagi ilusateks kimpudeks koju ja nii edasi, aga tegemist on siis tegelikult Põhja-Ameerikast meile jõudnud taimega, 20. sajandil ta siia jõudis ja võt praegusel ajal, kui see on väga kuidas nüüd öelda, lupiinide suur selline trend on käimas, siis keskkonnaamet on siin tegelikult nädal tagasi juba postitanud ka, et nad on, võivad küll ilusad olla kõike muud säärast, võivad head mullaparandajad olla aias, aga vabas looduses tõrjuvad nad oma kasvukohas välja meie enda niidu taimi, nagu nurmenukud, käoraamatud ja nii edasi. Ma vaatasin kommentaare, inimesed panevad pilte oma lupiinide kimpudest ja päris paljud annavad mõista, et neil on üks ta puha. Aga võt, kui keegi nüüd teab, et lupiine ta korjama kuhugi läheb, siis tõesti nad on väga kaunid, tekis endalgi suur huvi. Aga tark on või hea on teada, et nad tegelikult tõrjuvad ära siis ka meie enda nurmenukke.
11: Kuku hommikuraadio.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
3: Sest ma tulin uuendana.
4: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Jahutatud sea kaelakarbonaad kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
8: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti

0: teemal uuriti trende ja stsenaariume suisa 20 aasta ettevaates. Ühelt poolt me ju teame, et vananeva rahvastiku tõttu on meie tänastel noortel tulevikus oluliselt suurem roll, aga teispidi tuleb välja, et vaimse tervise kriis takistab meie noorte iseseisvumist. Ja suur rõõm on meil tervitada nüüd Tartu stuudio vahendusel Arenguseire Keskuse eksperti Eneli Kinsiko. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Kas võiksime kohe nüüd alustuseks rääkida sellest, et milline see pilt siis nüüd aastaks 2050 välja võib näha? Mis see seis siis on meie tänaste noortega?
1: No tuleviku prognoos on alati selline simulatsioon, ega me ei saa kindlalt öelda, mis tulevikus meid ootab. Täna on pigem oluline see, et me küsiksime hästi õiget küsimusi. Kui me tahame tulevikus tugevat majandust, tugevat Eestit, tugevat ühiskonda, siis tegelikult peamegi küsima, kui tugevad on meie tänased noored ja lapsed. Kas nad tulevad täna toime ise endaga, julgevad otsustada, jõuavad tööturule? Kas nad suudavad üldse ühiskonna elus osaleda? Ma arvan, et just sellised küsimused on täna palju olulisemad, kui see, milline see täpselt see tulevik siis olema hakkab tulevikus.
2: Ma saan aru, te olete neid küsimusi küsinud. Millised on need vastused, mis te saanud olete?
1: Jaa, me vaatasime erinevaid trende ja ma tooksin võibolla kolm kõige olulisemat välja, mis juba täna on noh, väga tugevalt ikkagi kohal, aga kuidas nad arenevad aja jooksul, me ei tea. Kindlasti number üks, mis täna lokaalselt on ikka sõjaärevus, et püsib see julgeoleku pinge, kestab edasi, see kandub ka noortele, aga mis on veel oluline, kui me tihti peale ei mõtle, on see, et kui see pinge kestab, siis kui palju meie eelarvetest liigub tegelikult noorte valdkonnast välja ja julgeoleku eesmärkidel siis mujale, et tegelikult see on ka koht, kus võibolla noorte valdkond võib saada nagu pihta, siis vaimse tervise kriis, et tegelikult siin on väga palju raporteid ilmunud viimasel ajal, alates siin UNICEFist, kes tõigi välja, et Eesti lapsed ja noored on tegelikult Euroopa Liidu ja OECD riikide seas tegelikult viimastel kohtadel ja ongi just vaimne tervis, keha kaal ja isegi näiteks suitsiidide poolest oleme just nägi tipus. Ja tegelikult OECD paneb juurde veel selle, et väga paljud noored on suure osa ajast nutiseadmetes ja sotsiaalmeedias ja sugugi mitte nagu enesearengu mõttes, vaid pigem nagu meelelahutus ja loomulikult seal on ka sellist kahjuliku poolt. Et see vaimne tervis on võibolla isegi see kõige olulisem täna. Ja sotsiaalmeedia loomulikult samamoodi ka, et kui noored on 24-7 inforuumis ehk paralleelmaailmas ja see paralleelmaailm on ju disainitud inimese tähelepanu hoidma erinevate trikkidega, siis noored paratamatult on just sellises arenguetapis, et need pidurdusprotsessid ei pruugi veel olla nii tugevad. Aga mis on võibolla kõige olulisem sellest kolmesest listist, et sõjaärevus, vaimse tervise kriis ja sotsiaalmeedia, täna ikkagi, kui me vaatame seda vaimse tervise kriisi, no täpselt nii tugeva tööturu, nii tugeva ühiskonna me tulevikus saamegi, kui tugevad on vaimselt meie tänased noored, sest vaimselt katki noor ei suuda ratsionaalselt otsustada oma elu üle, oma elu valikute üle. Ja kui mõtleme ka tööturu peale, et kõndeks tänane 15-aastane noor, 15 aasta pärast ta võiks olla tööturul, kui palju haiguslehti seal tuleb, kas noored üldse suudavad olla täis tööpäeva tööl, kas nad üldse jõuavad tööturule näiteks, on ju, sest noorte seas on tegelikult kasvanud ka meie Eesti andmete ajal pikaajaliste haiguste osakaal, ehk siis see töölt eemal oleku võimalus tegelikult tulevikus võib kasvada, kui me ei tegutse täna.
0: Eneli Kinsiko, me räägime noorte vaimsest tervisest ikka ja jälle hommikuraadios ka ja see ei ole ammugi mitte esimene, aga kindlasti ka mitte viimane Arenguseire Keskuse laualt läbi käinud raport, mis puudutab just noorte vaimset tervist, aga igakord, kui sellest jutt on, siis kuidagi numbrid on meil ees, andmed on meil ees, kõik need mured on meil ees, aga ikka mitte midagi just kui ei muutu, et ikka jääb tunne, et muud teemad on tähtsamad. Kas te tunnete seda sama, et kuidagi kogu aeg pühitakse seda teemat vaiballa?
1: Ja ma paraku tunnen sama, aga eks see ongi natukene nagu nurjatu probleem, et siin ei ole ühte plaastrit. Me liiga sageli võibolla kuuleme seda, et meil on vähe vaimse tervise spetsialiste. Tõepoolest, neid on vähe, aga me ei saagi panna igale lapsele kõrvale ühte vaimse tervise õde või ühte psühiaatrit. Pigem lahenduseks on selline terviklahendus, et me peame vaatama, millised teised alternatiivsed võimalused on noori toetada ja me oleme ka Arenguseire Keskus väga tugevalt rääkinud näiteks huviharidusest, et tegelikult juba see, et kui noor saaks pärast kooli

0: tegeleda mingi tegevusega, mis kas maandab tema ärevust, võtab stressi ära, annab tal edu elamuse. Juba see on tegelikult vaimsele tervisele nii suur võluvits, et me võibolla vaatame seda vaimset tervist liiga kitsalt ja kliiniliselt, aga peaks me vaatama läbi selle, et kust saab tänane noor üldse sellise edu elamuse, positiivse kogemuse, mis vähendab ka neid kahjulikku mõjusid, mis võib tuleb sellest näiteks sotsiaalmeediast või ka sellest kamba mentaliteedist, mida me näeme mõnikord ka Eesti, no kas või Tallinna parkides näiteks.
1: Maailmas on sotsiaalmeedia keelamisest väga palju juttunud. Kui teil oleks üks otsus, üks poliitiline otsus võimalik teha, mis noorte vaimset tervist kõige rohkem parandaks, siis mis see oleks?
0: See üks otsus oleks hästi lihtne, see on ka see, mida on UNICEF soovitanud väga tugevalt just 2025 lõpus, kui ta hakkas vaatama, et Austraalia teised riigid hakkas keelama. UNICEF hoiatas tugevalt, palun tehke mõju analüüse, kuhu need lapsed lähevad, kelle nüüd ära kilatakse, et tegelikult see, mis see õigem lahendus oleks hoopis see, et platvormid ja disaini loogika peab muutma hakkama, see on see, kuhu tuleb see jõuõlg täna panna, et survestada platvorme muutma, platvormid ja disaini, ja et see ei oleks nii sõltuvus tekitav ja see kahjuliku sisu filtreerimine, mitte ainult lapsed, vaid ka tegelikult täiskasvanud on samas ju mõjusfääris, et täna me tahame seda imeplaastrit selle keelamise läbi, aga me peaksime võtma selle palju raskema teekonna ette, et see platvormid võtta vastutusele selle disaini loogika eest, et mis keskkonnal on ta loonud tegelikult inimestele ja sinna on vaja viia see tänane tähelepanu nurk.
2: Seal raportis on üks huvitav alapeatükk, mis räägib hägustuvatest nooruse piiridest. Mida see tähendab?
0: Ja tegelikult seda on Eestis ka varasemad uuringud välja tulnud juba. Üks noorte tulevikusenaariumite uuring oli mõni aasta tagasi ja siis toodi ka välja, et täna on ju noor defineeritud kuni 26. eluaastani, aga juba käiakse välja ideega, et äkki see peaks juba 30 olema ja põhjus on selles, et mida pikem on inimese hariduste mida raskem on näiteks elukallitse tõttu endale iseseisvat elupinda muretseda, seda tegelikult kauem on ka lapsed ja noored ju vanemate juures elamas. Eks siis see iseseisvumine, eraldi kolimine, eraldi rahakotid, see tekib hiljem inimestele. See on globaalne teema tegelikult, et noored ei lähe oma elu peale nii kiiresti nagu peale varasemalt ja ei võta võibolla vastutust nii palju oma elu otsustele nagu peale varasemalt põlgunad võtsid.
1: Oleme liikumas Lõuna-Euroopa mudeli poole, kus noored elavad kodus väga kaua, mille üle tegelikult mul on täitsa hea meel. Perekonnad püsivad koos, saatakse kauem ja rohkem aega koos veeta, millel on väga palju positiivsed külgi. Tugi võrgustik on ju hea.
0: Jaa, ei, kindlasti tuleb ka positiivselt poolt näha, et kui see nüüd igas perekonnas nii toimuks, aga samalt teiselt poolt peame vaatama, kui palju on Eestis näiteks läisude vägivalda ja koduvägivalda, et jällegi siin jälle peaks läbi mängima, et kas, mis on ka negatiivsed senaariumid selleleks. Aga jah, see iseseisvumine on selles mõttes oluline, et kas just ma tõen tööturu vaatest, et järjest nooremad põlvkonnad, mis nüüd tekivad, on ju väiksemad ja tööturule tekib vähem inimesi. Seega, mida otsustusvõimelisemad need noored on, seda parem tegelikult Eestil on, mida iseseisvused on, seda parem see Eestil on. Et tegelikult ma arvan, et tööturu mõttes ju Eestil ei ole hea, kui noor inimene on näiteks 40 eluaastane ema isa juures ja ei tahagi tööle minna, seda arvab, et see on mõtetu tegevus.
1: Seda küll, tööl võiks ikka käia.
2: Aga kui me räägime vananeva ühiskonna kontekstis nüüd ka sellest, et kui need tänased noored, kes elavad kodus, tööl ei käi, ei kanna vastutust otseselt millegi erilise eest ühiskonnas laiemalt, et tulles tagasi korra selle prognoosi juurde, et kui me nüüd räägime 20 aasta kaugusesse aega või mis see kõige halvem stsenaarium on, kui meil ikkagi väga laialt on levinud tänaste noorte seas vaimse tervise probleemid, kodus elamine, tööd pole nii edasi, nii edasi.
0: Ilmselt see kõige mustem senaarium on ikkagi see, et kui me vaatame seda elu teist otsa, siis inimesed elavad ka järjest kauem ja inimesed ka pensioneas töötavad ilmselt järjest kauem. Ja kõige mustem senaarium ongi see, et siis see vanem põlgond peab hoopis seda nooremat põlgond üleval, kes on siis haigem ja ei taha võtta või ei suuda võtta, pigem räägime, et ei suuda võtta selle vaimse tervise pärast omale vastutust elus. See on see kõige suurem senaarium, halvem senaarium.
1: Raportis öeldakse tõesti, et tehisaru hakkab määrama noorte autonoomiat, mida see tähendab?
0: Tehisaru näited on selles mõttes hästi huvitavad, ega me ju ei tea täpselt, kuidas see areneda võiks. Me täna näeme ainult esimesi märke, mis nagu viimaste aastatega juhtunud on. Ja see just see otsustusvõime ära andmine tehisarule ka kõige lihtsamates elulistes küsimustes, see on see koht, kus nähakse täna suurimat ohtu.
1: Mida see tähendab?
0: Siin on erinevad termid, kas või mõttelodevus või mõtteväsimus või mõttelaiskuseks, et mis võib tekkida.
1: No tooge näiteid, millised on sellised küsimused, mille küsimine võib viia selleni, et noor enam ise oma peaga mõelda ei suuda?
0: Ma arvan, et see kõige parem näide, mida ma ise kuulsin kusagilt, mida mina ei mäleta, kus ma kuulsin, oli see, kui inimene läheb näiteks poodi ja vaatab, et tema lemmik asja, ma ei tea, lemmik kambapastat ei olegi nüüd poes, siis ta küsib tehisaru käest, aga milline oleks see kõige lähem sellele samal asjale, et ta isegi katsetana muusi asju näiteks või ta ei tahagi tulla sest mugavussoonist enam välja. Või siis teine näide, et kui ülikoolis näiteks tudengid on seminaris ja selles on nad silmas silma oma vahel vestelda, üks küsib tehisaru käest lihtsalt küsimusi, et need on just need kohad, kus inimesed tegelikult kardavad, ma ei tea, kas kardavad eksida või kardavad oma arvamust omada või see ongi rutiin tekinud juba, et ma ei tahagi mõelda üldse.
1: Ja täpselt samamoodi siia veel otsa olen mõelnud, et üks koht internetis, mis ilmselt on surnud nüüdseks, on foorumid. Varasemalt käis ju foorumites pigev arutamine, et kuidas oleks õige mingisugust mutrit keerata võtta autot parandades ja tänapäeval foorumid on sisuliselt surnud, kui on vaja vastust saada sellele küsimusele, siis sa küsid tehisaru käest, aga nagu seda arutelu enam ei teki koos mõtlemist.
0: Tegelikult on tekinud veel kummalisem asi ilmselt, et inimesed vastavad üksteise tehisaruga ka foorumites ja see tähendab seda, et sul on pikad struktureeritud ümmargused vastused, pealt näha näevad ilusat välja, aga nendes pole sugugi inimese hing enam sees. Ehk siis see arutelu muutubki sees hingetuks.
1: Siit me jõuame selle surnud interneti teooria juurde, aga see on juba hoopis teine teema.
2: Aga veel poliitikast ja ühiskonna elus osalemisest ka väga oluline nüants, noored võib-olla tahaksid olla aktiivsemad, vastutada natuke rohkema eest, aga kui palju neile seda võimalust täna antakse, et öelda oma sõna sekka ühiskonna elus, kogukonna elus, nii edasi, nii edasi.
0: Ja see on hästi õige tähelepanu, et isenest meil oli noorte autonoome seminar siin kevadel arengusele keskuses ja noored ise tõid seal väga hästi välja, nad tahavad osaleda. Aga mida nad tajuvad, eriti noorte ühendused on see, et kui need kutsutakse kusagile osalema, näiteks kas või poliitikute paneeliringi, siis pigem täidavad selle aja täis poliitikud oma sõnavõtudega, kui siis noored saavad sõna. Et me peaksime tähele panema seda, et noortele antakse sõna, nendest küsitakse arvamust. Ja mis on kõige olulisem, on tegelikult see noorte pesu termin tuli meil uuringust välja. Noorte pesu on sarnane rohepesule, kus me näitame midagi, mida tegelikult reaalsuses me ei praktiseeri. Eks siis noori me ei kaasa. Ja mis on noorte puhul hästi oluline, mida täna nagu ei taheta väga tähele panna, on see, et peame küsima noorte käest palju enam, et mida nemad teeksid, kuidas nemad sotsiaalmeediat näiteks piiraksid, kuidas nemad vähendaks digisõltuvust või nutitelefonide sõltuvust, sest noored on tegelikult väga head ka lahenduste pakkujad, kui me neid kuulaksime.
1: Ja ka elluviijad tegelikult. Ma arvan, kuidagi tahan uskuda ja tahan olla optimist, et meie tänased noored saavad selles keskkonnas päris hästi hakkama. No toome näiteid. Selles keerulises tehnoloogiat täis maailmas nad on pöördunud tagasi vana koolitehnika juurde. Enam ei kasutada näiteks Bluetooth kõrvaklappe, vaid on ka juhtmega kõrvaklapid. Kasutakse vanu neid fotoaparaate, sellepärast, et see telefoniga pilli tegemine ikka ei ole päris see. Ehk siis noored leivad ise neid lahendusi selles keerulises maailmas hakkama saamiseks.
0: No täpselt ja see näitabki, et kui täiskasvanud ei saa hakkama noorte aitamisega, siis noored tegelikult tahaksid vastutust ja seda võimalust ise võib-olla seda natuke enda maailma päästa. Et ma arvan ka, et anda noortele rohkem häält ja võib-olla isegi koolikeskkonnas palju rohkem anda noortele ise vastutust õppimise eest ja enda elu nagu piirde seadmise eest, et kui koolid küsivad ka laste käest, et lepime kokku, kas me tahame nutiseadmed või taha, et noh. Vaatake, mida noored arvavad on ja kuidas nemad piiraks, aga kas nad saavad aru, et tegelikult just see arutlusoskus, et aga mis siis juhtub, kui meil on liiga palju telefonid, mis siis juhtub, kui algoritmid meid mõjutavad, et tegelikult sellist arutelu kultuuri kultiveerida rohkem nagu noorte seas ja küll tulevad ka lahendused ja kui noor saab aru, et tal on see hästi oluline ja vajalik, siis küll ta ka praktiseerib seda.
2: Kas ma eksin, kui ma ütlen siia kokkuvõtteks, et kõik see ikkagi keerleb suuresti ümber raha ja suuresti ümber riigi juhtide, valitsejate ja poliitikute, et muutust päriselt tuua?
0: Ma ei tahaks üle rõhutada raha. pigem ütleks, on asi on tahtes ja asi on võimekuses tegelikult mängida läbi neid tuleviku simulatsioone. Täna peaksid isenäoliselt riigi valitsejad väga murelikud olema selle üle, millise tööturu me tulevikus saame, millise ühiskonna me saame, kui me tänaste noorte probleemidega ei tegele. Et me räägime hästi palju igapäevaselt majandusest, kui kehva majanduse seis, aga see läheb kehvemaks, kui me tegelikult noorte olukorda paremaks teha ja väga palju asju saab teha ilma rahata. Lihtsalt on vaja tahet ja julgust teha võib-olla õiged asju.
2: Aitäh teile selle huvitava intervju eest, Arenguseire Keskuse ekspert Eneli Kinsiko oli meiega juttu tegema Tartu stuudio vahendusel. Suur tänu veel kord ja kaunis teisipäeva teile.
0: Aitäh.
3: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogus ei leidnud eile toetust oppositsiooni esitatud umbusaldusavaldus rahandusminister Jürgen Ligile. Umbusalduse avaldamise poolt oli 41 ja vastu 51 Riigikogu liiget. Tartu Ülikool avab tulevast akadeemilisest aastast tuleviku mõtteprofessuuri, et mõtestada Eesti, demokraatia ja vaba maailma tuleviku. Esimese tuleviku mõtteprofessori ametis alustab sügisel endine kaitseväe juhataja kindral Martin Herem. Ida-Tallinna keskhaigla osaleb täna terviseameti korraldatud rahvusvahelisel NATO meditsiini õppusel, mille tõttu muutub täna oluliselt ITK erakorralise meditsiinikeskuse töökorraldus. Tagatud on küll vältimatu abi, kuid kergemate tervisemuredega patsiente õppus ajal vastu ei võeta. USA president Donald Trump, asepresident Gigi Vance ja Iraani parlamendi speaker allkirjastasid eile elektrooniliselt lepingu Lähi-Sida sõja lõpetamiseks. Piduliku allkirjastamise tseremoonia peaks toimuma reedel. Lepingu üksik asju pole veel avalikustatud. Valgevene president Aleksandr Lukašenka palus Ukraina presidendilt Volodymyr Zelenskilt vabandust oma sõnade eest. Intervjuus telekanalile Al-Arabia English vahendab Postimees. Vabanduse põhjuseks olid Lukašenka poolt usutluses tehtud solvavad isiklikud rünnakud, millega ta seadis muuhulgas kahtluse alla Ukraina presidendi adekvaatsuse ja vihjas uimastite tarvitamisele. Ühend kuningriik tarnib Ukrainale tuumaelektrijaamade jaoks rikastatud uraani ja kehtestab Venema vastu uued sanktsioonid, nõnda teatas peaminister Kir Starmer tänase juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumise eelsel istungil, kus peaks osalema ka Ukraina president. Venema kaitseministeriumi kinnitusel kukkus Irkutski oblastis eile õppuse käigus alla strateegiline pommitaja. Uniani andmetel oli Venema armeel 2022. aasta alguse seisuga 51 strateegilist pommitajat, võttes arvesse aga Ukraina eriteenistuste poolt läbi viidud operatsioone ja tehnilistel põhjustel toimunud õnnetusi, on venelastel lahingu valmis pommitajaid alles jäänud maksimaalselt kuni 8. Ja Rootsi parlament võttis eile vastu seaduse, mis lubab tühistada sisserändajate nii-öelda elamisloa halva käitumise põhjal, näiteks maksmata võlgade, deklareerimata töö tegemise või äärmusorganisatsiooniga seotuse tõttu. See on osa laiemas sisserändereeglite karmistamisest, mida Rootsi valitsus on ellu viimaselt vähendada riigis kuritegevust.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilm on täna muutliku pilvisusega, kui enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma, siis pärast lõunal on vihma hooge juba laial tasemalt ja täna on kaikese oht. Puhub muutlik ja nõrg tuul, pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja tugevneb. Päevanõu temperatuur peaks jääma 14 ja 20 graadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas, Tartus ja Pärnus on sooja 12 graadi.
5: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem, kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
6: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
9: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
10: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Kell on saanud vahepeal 8:36 ja teeme täna hommikuse teise liiklusülevaate. Oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse, telefoniliinil on Karl ja küsime talt abi selle ülevaatega. Tere hommikust!
11: Jaa, tere hommikust! Ummik on hetkel Jüri ringil Kurna poolt liikudes, mis ulatub juba ka Kurna mõisani. Liiklus on tihe kõikide Tallinna sissesõitudel, eriti Tartu maanteel. Suuremate liiklusõnnetuste kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Samuti on meie riigiteedel ka liikluspiirangud tänasest. Harjumaakonnas Tallinna Narvadel jagalas alustatakse tagasipöörde koha ehitamisega. Töödsoonis on mõlemal suunal vasak sõidurada suletud. Kuusalust kuni Vahastuni tehakse teekatte taastusremonti. Töödsoonis on Narva suunal üks sõidurada suletud. Mõlema objekti puhul tehakse töid juuli lõpuni. Keila Haapsalu teel Keilas alustati teeremondiga. Ja täna tipptunni välisel ajal suletakse kummipostiga lõigul üks sõidusuund. Liiklust korraldavad kohapeal reguleerijad. Võrus, Tallinna-Tartu-Võru-Luhama teel tehakse päeva jooksul teepiirete remonttöid. Tööd ajal on üks sõidusuund suletud ja liiklust korraldavad reguleerijad. Praeguseks kõik turvalist liiklemist kõigile.
2: Suur aitäh!
1: Heidame pilguga liiklusrakendusele Veis ja Veisi järgi Tallinnas ummikuid. Päris palju, kuigi siiski mõnevõrra vähem kui oli maikuus. Tartu maantel ummik Peetrist alates kuni kohtumajani välja. Sikupilikeskusest veel mööda see ummik ulatub Türnpuu tänavani, mis samuti umbes on. Konsori tänaval ummik, Laikmaal ummik, ummik veel ka näiteks Hippodroomi ristmikul Paldiski maantel. See ummik ulatub sealt ka Tulika tänavale Tamsara teel ja sellega ristuvatel tänavad samuti läheb aega ja veel ka Pärnu maante mitmel lõigul ummikuid seal järve kandis näen, et need ummikud on veel eriti tõsised. Kuidas Tartus?
2: Tartus on väga mõnus liigelda praegu, vähemalt Veisi järgi. Väike ummik korra paistis silma Narva maanteel, väga lühikesel lõigul, aga kadus ta sealt nüüd korra ära üldse kaardilt. Muus osas tundub tõesti, et Tartus liiklemine sujub väga kenasti ja tuletame igaks üks ka meelde. Käimas on selge grupijuhi kampaania. Tänaseks on ennast kirja pannud juba 4000 selget grupijuhti ja tegemist on ka kampaania sünnipäeva aastaga, nii et kes veel ei ole ennast kirja pannud, siis Kuku kodulehelt selle infoga leiab ja ohutut liiklemist.

0: lõbusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8:42 minutit saanud kell, meil on aeg kuulata helilõiku eile Kuku raadio eetris kõlanud saatest ja majandussaatest Boom. Ja eile räägiti muidugi SpaceXist ja Elon Muskist.
3: Ja SpaceX on siis teadanud seda, et nende IPO saab siis olema läbi aegade kõige suurem ja 75 miljardit dollarit on siis selle IPO maht. Ja tõepoolest nii suurt börsile tulekut ei ole siis maailma ajaloos meile teadaolevalt veel olnud. Ja selle tulemusena saab siis SpaceXi firma väärtus olema üle 2 triljoni dollari. See on ka ikkagi päris raju number ja sellega seoses saab, või noh, tegelikult juba on saanud ka Elon Muskist maailma esimene triljonär. Nii et tema varandust praeguseks hetkeks hinnatakse rohkem kui triljoni dollari suuruseks, aga kui nüüd võtta korraks väikene ekskursioon ajalukku, siis Elon Musk ei ole tõenäoliselt läbi aegade kõige rikkam inimene maailmas, sest et 12. sajandil siis tegutsenud Mali valitseja Mansa Musa, vabandus siis 13. sajandil, jah, tema on olnud ikkagi oluliselt rikkam. Tema kohta on öeldud seda, et ta on läbi aegade kõige rikkam inimene ja tal oli nii palju kulda, et seda ei ole võimalik tänapäevasesse ekvivalenti ümber ka arvutada, nii et Elon Muskil on veel ikkagi suur töö teha, et olla tulevikus siis läbi aegade meie maakera kõige rikkam inimene.
4: Mina mõtlesin, et sa jõud oma jutuga selleni, et raha on nii palju väärtust kaotanud, et see triljon dollarit on sama vähe väärt nagu kunagi ammu midagi muud, eks ju.
3: Mm-hmm.
4: Aga võibolla see nii ongi, et tegelikult ei ole enam ammu miljonär, ei ole oluline olla, oluline on ikkagi olla miljardär, et miljonil ei ole enam väärtust.
3: Jah, ja kui sa oled nagu triljonär, siis see on juba ikkagi ka ikka samm kuskile kaugele tuleviku. Aga noh, mis puutab SpaceXi, siis ei ole ka väga imestada, et see IPO nii suur on ja ka ilmselt tulemuslik, sest et noh, vega firma on ikkagi vingid tegusid teinud ja Marsile minek, tuletame meelde, jõuab iga päevaga järjest lähemale.
4: Ja lihtsalt, et keegi valesti aru saanud, siis esimene kauplemine tundus eelmine reede, nii et kauplemine käib ja teil on võimalik kõigil sellega tegeleda, aga meie siin kohal finantsnõu ei anna, ei ütle, kas peaks ostma või ei peaks ostma, aga selgelt väga palju inimesed sellesse kosmosesse usub, tegemist on väga suure äriga sellepärast, et seda odava raha eest ei ole võimalik nii kui nii teha, see ongi väga kallis valdkond ja kui nad toovad järjest rohkem nüüd ägedeid tulemusi ära, mida nad on kõik siin saavutunud, mida keegi ei pidanud isegi reaalseks, noh, kõik need erinevad raketid, mis suudavad ka tagasi maa peale tulla. Ja seda enam on ka järgmised uued ulmelised lubadused inimeste peas kinnistunud nii tugevalt, et me kõik juba pime silmi usume, et see, mida nad räägivad, saabki reaalsuseks.
3: No üks asi veel, mida SpaceX siis ütleb, et 2027. aasta lõpul, sinna ei ole ka ju palju aega jäänud, cirka 1,5 aastat, siis tuleb laivi esimene kosmose siis AI arvutuskeskus. Ja noh, testid peaksid siis pihta hakkama ja järgmise aasta lõpul peaks tehnoloogia olema siis nii kaugel ja noh, mitte ainult tehnoloogia, vaid ka tehnoloogia kosmoses siis nii kaugel, et testsüsteemid on üles pandud ja hakkab siis AI arvutuskeskus kosmoses tööle. Nii et noh, päris optimistlikud on
4: nende lubadused. Et ambitsiooni neil on. Ja. Ambitsiooni muidugi peabki olema, aga need ambitsioonid võtta nausalt algusest peal on tundunud alati juba kahtlased, sest noh, päriselt tundub, et noh, see ei ole võimalik ja nad on teinud kogu aeg võimalikuks. Kui sa praegu mõtled, nad teevad kosmosesse, teevad AI keskust. Alustame sellest, et keskmine nagu serveri eluiga tänasel päeval. No ütleme, amortisatsiooni tavaliselt tehakse 3 aasta peale, noh, okei, see server käib ka vabalt 5 aastat, võibolla 6-7 aastat ka, aga siis on küsimus, et noh, kust maalt ta nagu tegelikult hakkab juba nagu ära väsima ja kas A, ta ei ole piisavalt efektiivne või B, hakkab vigu tegema, laguneb, tuleb välja lülitada ja kui sa saadad midagi kosmosesse, siis kosmos on ikkagi selline koht, kus asjad ei tööta niisama, et see ei ole niimoodi, et ma võtan oma arvuti, viin kuu peale ja kõik on äge.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Majandussaatest Boom helilõiku kuulsime ja kui rääkida natukene Elon Muski varanduse suurusest, siis kui võrrelda USA keskmise leibkonna varandust Elon Muski varandusega samas proportsioonis, siis see vahe on täitsa hoomamatu selles mõttes, et kui keskmise leibkonna vara oleks siis ühe Toblerone šokolaadi tüki kõrgune, siis Muski vara oleks sama kõrge kui 22 Mount Everesti 11 otsa laotud. see veel võrduseks, kui keskmise leibkonna vara oleks ühe maa pähkli kaal, siis maski vara vastaks kõigile maa pähklitele, mida üks ameeriklane sööks elu jooksul ära juhul, kui ta elaks üle 1000 aasta. Ja need on need mastaabid. See on see mastaab, kui rikas on Elon Musk.
5: See on täiesti hoomamatu, need 12 nulli, siis mis tal nüüd selle vara taga on. Need võrdlusi ja erinevaid sükseid arvutusi on üle kogu interneti. No siin on välja toodud...
2: Kui keskmise leibkonna vara oleks üks liivad ära, siis maski vara kaaluks sama palju kui 9 kuud rase inimene.
5: Vau. Wow. Ja, võt, ja see kõik nõuab natuke mõtlemist ja siin on veel see, et kui iga päev kulutada 1 000 000, siis selleks läheks nüüd aega 3000 aastat.
2: Kui keskmise leibkonna vara oleks üks karikakra koroon leht, siis maski vara vastaks kõigi tennise väljaku muruliblade kogu kaalule.
5: Ma vaatsin Redditist ka, siin eestikeelne Reddit ka arutleb selle üle, et Maskis sai nüüd ikkagi siis maailma esimene triljonär ja seal ka neid võrdlusi muidugi välja toodud, aga esimene kommentaar, mis mulle silma jäi, on, et keegi on kohe pannud, et juu käis EBS-is õppimas. No jah, ma ei tea, et siin neid ja võrdlusi saab igasugused välja tuua Maski suure raha vara kohta, aga no see 12.00 taga on tõesti nii hoomamatu, et me siin Sandriga jäämegi nüüd siis erinevaid arvutisi tegema. Kuuleme natuke muusikat ja natuke aja pärast oleme eetris tagasi juba libauudistega.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on saanud vahepeal 8.52, natuke teateid Eesti seltskonna elust ka. Meil on siin vahepeal tulnud pressiteade Tanel Padari esindajatelt ja siin teadupärast on ju kollane meedia kirjutanud üks jagu aega, et armastatud muusik on olnud nüüd kohtus ebaõigete andmed ümber lükkamise eesmärgil, seda siis suunamudi ja mallukaga, aga nüüd siis Tanel Padari avalduses tuleb välja, et ta on otsustanud lõpetada selle kohtu vaidluse. Nii et selline teade ka veel siin hommikul meil postkastis. Nüüd on aga aeg nii paras, et lubame eetrisse libauudised ja teie ees on rohke tebelak.

Tere kuulema, uudistega eetris rohkede pealaka. Eesti ja Ukraina koostöö jätkub viljakalt ja Euroopa Liidu liikmesuse poole liikumise kiirendamiseks aitab Eesti nüüd koolitada Ukraina ametnike. Esimeses etapis õpetatakse, kuidas muuta tavaline poole leheküljeline taotlus 127 leheküljeliseks dokumendiks. Seejärel saavad ukrainlased liikuda edasi keerukamate teemade juurde nagu regulatsioonid. Teise sammuna moodustatakse droonide testimise võimaluste hindamise töörühme, mis hakkab kord kvartalis hindama järgmise töörühma loomise vajadust. Vajaduse korral moodustatakse ka töörühme olemasolevate töörühmade efektiivsuse hindamiseks. Seni on droonifirmad leidnud, et Lätis on droone lihtsam testida, kuid valitsuse vastava töörühma hinnangul võib olukord Eestis paraneda juba pärast umbes 200 täiendava töörühma moodustamist. Jäme ots on peagi Eesti käes, prognoosib töörühmade moodustamise töörühma pressiesindaja. Täpsem tegevuskava valmib pärast selle koostamiseks vajaliku töörühma loomist. Kahe aasta pärast on töörühmamine asendanud töö tegemise kui sellise Eestis juba täielikult. Ja teaduse vallast. Tehisintellekti kasutamine Eesti avalikus sektoris levib enne olematu kiirusega, eriti valdkondades, mis nõuavad otses suhtlemist riigikodanikega. Värske uuringu kohaselt on tehisintellekt keskmisest riigiametnikust märgatavalt soojema, inimlikuma ja mõistvama suhtumisega. Testgruppis osalenud kodanikud olid liigutatud, kui nende küsimustele vastati viisakalt, arusaadavalt, koheselt ja ilma neid 13 erineva ametiasutuse vahel edasi suunavata. Mitmed ametid plaanivad juba lähiajal asendada teenindajad AI-süsteemidega. Pilootprojekti käigus tänas üks tehisintellekt kogemata kodaniku pöördumise eest vabandas ebamugavuste pärast ja pakkus välja ka reaalse lahenduse. Juhtum on praegu põhjaliku uurimise all. Ekspertide hinnangul võib tehisintellekti laialdane kasutusele võtt kaasa tuua ka ootamatu kõrvalmõju. Inimesed võivad hakata riiki taas armastama. Valitsus on seetõttu lubanud olukorda tähelepanelikult jälgida ja vajadusel taastada osa senisest bürokraatiast, et vältida kodanike liigset rahulolu. Ja muinsuskaitseamet annab teada, et kaalub Rail Balticu kandmist Eesti arhitektuurimälestiste nimekirja. Ekspertide hinnangul on tegemist ainulaadse nähtusega, mille arengut on võimalik jälgida mitme põlvkonna vältel. Vanemad eestlased mäletavad Rail Balticu esimesi plaane, nende lapsed mäletavad täpsustatud plaane ja lapselapsed saavad tõenäoliselt nautida järgmise etapi planeeringuid ja mõningasi ehitustöid. Muinsuskaitsete sõnul ei seisne projekti väärtus mitte niivõrd raudtees endas, vaid selle erakordselt hästi säilinud lubadustes, visioonides ja tuleviku prognoosides. Meil on tegemist elava kultuuripärandiga, mis täieneb ja elab kogu aeg edasi, selgitab ekspert harva kohta projekti, mille valmimist on oodatud nii kaua ja järjepidevalt. Kaalutakse ka Rail Balticu planeeringute, eskiiside ja pressiteadete lisamist UNESCO maailmapärandi nimekirja. Taotlusmenetlus võib võtta aastaid, kuid spetsialistide hinnangul ei tohiks see projekti ajakavaga võrreldes märkimisväärset viivitust põhjustada. Rail Balticu eestvedajad tervitasid algatust, aga kinnitasid, et raudtee valmib kindlasti enne kui sellest saab ametlik ajaloomälestis. Muinsuskaitseamet pidas sellist optimismi oma korda oluliseks osaks projekti kultuuripärandelisest väärtusest. Eetris olid uudised.

0: täistundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Eesti Pank prognoosib tänavuseks majanduskasvuks 2,4, hinnatõusuks 3,4%. Erakondade esimehed kogunevad homme riigi rahandust päästma. Euroopa Liit plaanib uute liikmete ohjeldamiseks kaitsemeetmeid. Tänapäeva edenedes pilvisisus tiheneb, taas on äikese võimalus, sooja tuleb kuni 20 kraadi. Kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt ulatub majanduskasv tänavu 2,4%, mis tugineb valdavalt eraisikute ja valitsemissektori suurematele kulutustele. Sisenõudlust paisutab maksuküüru kaotamine, mille tõttu kasvab keskmine neto kuupalk viimase 19 aasta arvestuses kõige kiiremini. Hinnatõusu näitajaks prognoosib Eesti Pank 3,4%, mille tingib suurel määral energiaturul toimuv. Pank märgib, et edasise hinnakasvuga on seotud määramatus, mis sõltub kriisi lahendamisest Lähis-Idas ning geopoliitilisest olukorrast laiemalt. USA president Donald Trump, asepresident G.D. Vance ja Iraani parlamendi spiiker allkirjastasid eile elektrooniliselt lepingu Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Allkirjastamise tseremoonia peaks toimuma reedel. Lepingu üksik asju pole veel avalikustatud, kuid pärast lepingu sõlmimise teadet langesid eile nafta hinnad maailmaturul enam kui 4%. Riigikogu keskkonnakomisjoni avalikul istungile, kus arutatakse kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, on täna kutsutud ka asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajad. Kell 2 algavast avalikust istungist tehakse ka veebiülekanne. Ida-Tallinna keskhaigla osaleb täna Terviseameti korraldatud rahvusvahelisel NATO meditsiiniõppusel, mille tõttu muutub täna oluliselt ITK erakorralise meditsiinikeskuse töökorraldus. Tagatud on küll vältimatu abi, kuid kergemate tervisemuredega patsiente õppuse ajal vastu ei võeta. Euroopa Liit töötab välja kaitsemeetmete süsteemi, mis võimaldab reageerida juhtumitele, kui uued liikmesriigid kalduvad pärast ühinemist reformidest kõrvale või kasutavad veto õigust ühenduse otsuste tõkestamiseks. Selliste muudatuste tõukeks sai Ungari kogemus, mis on korduvalt blokeerinud ühenduse otsuseid. Ungari parlament kiitis eile heaks põhiseaduse muudatuse, mis piirab peaministri ameti aega maksimaalselt 8 aasta ehk 2 ametiajaga. See otsus sulgeb tee tagasi võimule endisele valitsusjuhile Viktor Orbanile, kes juhtis riiki 16 aastat, kuni kaotas tänavu aprillis toimunud valimistel võimu uuele peaministere Peter Majarile. Krasnodari krais süttis läinud ööl Ukraina droonirünnaku järel põlema Poltavskaja naftahoidla. Kahju ulatus pole veel teada. Ukraina järjepidevad rünnakud Venema nafta ja kütuse taristule on põhjustanud agressor riigis tõsise kütuse nappuse. Ühendriikides Kalifornia osariigis kukkus eile alla pommitaja B-52, viimastel andmetel hukkus õnnetuses 8 inimest. Lennuk oli teostamas rutiinset testlendu, õnnetuse põhjus on alles välja selgitamisel. Venema kaitseministeeriumi kinnitusel kukkus Irkutski oblastis eile õppuse käigus alla strateegiline pommitaja. Uniani andmetel oli Venema armeel 2022. aasta alguse seisuga 51 strateegilist pommitajat, neist vaid 8 on jätkuvalt lahingvalmiduses. Rootsi parlament võttis vastu seaduse, mis lubab tühistada sisserändajate elamisload nii-öelda halva käitumise põhjal, näiteks maksmata võlgade, deklareerimata tööd tegemise või äärmusorganisatsiooniga seotuse tõttu. See on osa laiemast sisserände reeglite karmistamisest, mida Rootsi valitsus on ellu viimas, et vähendada riigis kuritegevust.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, kui ennelõunal sajab vaid üksikutes kohtades vihma, siis pärast lõunal on vihma hooge juba laialdasemalt ja täna on jätkuvalt õhusäikese võimalus. Tuul on muutlik ja nõrk, pärast lõunul pöördub tuul läänekaarde ja tugevneb. Päeva soe peaks jääma 14 ja 20 kraadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas ja Pärnus on sooja 13, Tartus 14 kraadi.
4: Ja sõnumid Tallinnast. Tallinna Raekoja platsil avat Eesti õpilasmaleva 60. Juubeliaasta maleva suvi. Sel suvel saavad tööd ligi 5500 koolinoort. Pealinnast läks teele 52 maleva rühma. 31 rühma jäävad tööle pealinna, kus enamiku puhul on tööandjaks linnaasutused, näiteks lastaajad, botaanikaed, loomaajad ja teised. Ülejäänud rühmad suunduvad tööle eripaigusse üle Eesti, kus tööandjateks eraettevõtted põllumajanduse teeninduse ja tootmise valdkondadest. Tallinna kesklinna paigaldati esimene moodul varjumiskoht, mille eesmärk on parandada linnaelanike valmisolekut kriisiolukordadeks ning tutvustada kaasaegseid varjumisvõimalusi. Ehitis on mõeldud lühiajaliseks kaitseks olukorras sealhulgas plahvatuse ja lendavate kildude eest. Lahendus on skaleeritav ning vajaduse korral on võimalik sarnaseid varjumiskohti paigaldada ka teistesse linnapiirkondadesse. Tallinna transporti ühissõidukites saab nüüdsest pangakaardiga osta ja valideerida tunnipileti kõigis validaatorites. Seni oli see võimalik vaid ühissõiduki esiukse juures asuvas validaatoris. Ühe pangakaardiga saab osta pileti lisaks endale kuni viiele kaasreisjale. Ülemineku perioodil kuni 26. juunini tagastatakse ekslikult ostetud piletid. Tühistamiseks tuleb pöörduda kliendi toe poole veebis või telefoni teel 611-8000. Tallinna linn ja munitsipaalpolitsei tegelevad igapäevaselt sellega, et kasutuseta ja maha jäädud sõidukid linnaruumist eemaldada. Pikalt seisvad sõidukid võtavad linnas ära väärtuslikke parkimiskohti ning risustavad linnaruumi. Alates 2027. aastast muutub kasutuseta sõiduki registrist kustutamine oluliselt kallimaks ning aastamaks hakkab kehtima ka peatatud kandega sõidukitele. Avalikus ruumis pikalt seisvast ja kasutuseta sõidukist saab teada anda Tallinna abitelefonil 14410.
3: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem kaup24.ee.
3: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Nädala raamat.
7: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
8: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
2: Kuku hommikuraadio.
9: Kuku ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
11: Siia mõnusa veesulina taustaks võtame ette juba ranna info. Vaatame, milline on see olukord meie veetemperatuuridega ja vaatan kohe ilm.ee ranna ilma ja seal on üks roheline lipuke kogu selle tabeli peale ja selle võidu võtab sellel korral taas Võru Tamula järv, kus veetemperatuuriks 19 kraadi.
12: Kuressaare rannas samamoodi 20 kraadi tegelikult sooja ja 19 on Türi Tehiserves ka veel Narvas, ka Narva Joaoru rannas 19 kraadi sooja. Aga Verevijärves 15, Emajõe Vabaujulas 16, Paralepa rannas 17, Vasikaholmi rannas 17 kraadi, Sindi rannas 16, Paides 19, Türil 19, Haabneme rannas 12 kraadi. No ei ole väga ilusad numbrid.
11: Ei ole väga ilusad, aga hullu ei ole ühti. Jalgupidi kannatab ikka juba minna nii mõnessegi randa ja vette sulistama. Ja kui me tõesti mõtleme siin lainetuse peale, et kus kohas saaks ikkagi meres ujuda, siis praeguse info järgi on see veel üsna kasin valik.
12: Näed, võtsin ka Pärnu ranna otse kaamer lahti. Olukord on selline, inimesi seal ei ole hetkel.
11: Jah, mina sa tea, õhtul võibolla on seda rahvast küllalt rohkemgi, praegu ollakse tööl veel ja nii, aga tõesti need kaamerad praegu ei näita ka suurt midagi. Eile õhtuse seisuga näiteks kella 6 paiku oli Narva jõe suurannas umbes 100 inimest. Nii et eks ikka, ma kõtun ette, et see võib oma ette see huvitav tegevus olla praegusel ajal, käid iga õhtu rannas jalutamas, katsud vett, kuidas tundub. Aga Harkus ikka lilla lipp.
12: Jah, Võsul ma vaatan, et võrkpalli võrgud on kenasti üles pandud.
11: Aga keegi ei mängi praegu.
12: Keegi ei mängi, eks kellaaeg ole ka selline, et ei mängitagi. Küll aga kõigile teile, kes te mõtlete, et võiks täna randa minna, siis väljas küll päike vähemalt, siis Tallinnas särab teitsa kenasti, pole ammu sellist asja näinud. Vihma on sadanud kõvasti.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee

0: Hendrik Reimand. Juttu tuleb sellest, kuidas läheb puhta tööstuse investeeringutel ja millistesse tehnoloogiatesse investorid praegu raha paigutavad. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate sarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
1: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
2: Kuku hommikuraadio.
3: Kallid hommikuraadio kuulejad, kell on saanud veerand 10 ja sellel ilusal teisipäeva hommikul oleme helistanud ka täna Rene Meristele. Tere hommikust, Rene!
4: Tere hommikust!
3: Rene, juba küll eetri väliselt jõudsin natuke uurida, aga jalgpalliga, kuidas sinu lood on? Oled sa suur fänn või pigem ikkagi seda ei ole nüüd jõudnud jälgida?
4: Ei, ma ei ikka jälgin jalgpalli, et ma võibolla igat matsi ei jõua nagu vaadata, aga jälgin ikka. Ja mis puudutab nagu eilset matsi, siis tänast matsi Iraani ja Uus-Merema vahel, et see toimus ju Los Angeleses ja nagu Ameerikas kombeks või eriti Los Angeleses olid ikkagi inimesed protestisid jälle protestisid. Iraani valitsuse vastu. Mm-hmm. No ikka, äljas terve päev ja et see ju vali, noh, et Iraani võistkond ikkagi esindab Iraani riiki. Aga no kõik läks ikkagi rahulikult, keegi viga ei saanud ja selles mõttes on läks hästi.
3: Aga sa mainisid mulle korvpalli ka. Ma saan aru, et sa oled hoopis sellel rindel olnud rohkem siis.
4: Ja no korvpall on alati olnud südamelähedane ja New York ju tuli meistriks laupäeval. Siis kas oli 53 aastat oli vahe, kui viimati New York võitis. Ja et no palju õnne ja New Yorkis olid ikkagi super suured pidustused, mis endiselt käivad. Et ma küll ise ei saanud kohal olla, aga me saatsime esindaja, et meil tütar oli New Yorkis.
3: Väga hea. Aga räägiks natukene võibolla sellest lähisida olukorrast ka. Spordi jutuni jõuame veel tagasi tulla, aga eile hommikul saime lugeda suuri võibolla, et rõõmu sõnumeid Donald Trumpilt, et kohe on see kokkulepe nüüd käes. Ja kui me rääkisime lähisida eksperdi Peeter Raudsikuga, siis eks ta üsna konkreetselt andis mõista, et tegelikult Ameerika Ühendriigid on siin ikkagi parajalt järeleandmisi teinud Iraan otseselt mitte ja et sisepoliitiliselt on lihtsalt Trumpil selles mõttes juba suur kukil. Kuidas sina seda Ameerika Ühendriikide endise staažika elanikuna näed, kui suur mõju sellel sisepoliitikal praegu siis ikkagi on seal?
4: No hetkel on ikka väga suur mõju, et ei maksa kunnustada, et eelmine nädal lõpp sai president Trump 80-aastaseks ja toimusid suured pidustused ja boksi mats Valges majas. Et selles mõttes on ääretult suur mõju ja kõik on see seotud ikkagi jälle sügisel olevate nii-öelda vahevalimistega. Ja näiteks ka Kalifornia kuberneri valimistega, kus meie praegune kuberner küll ei kandideeri, on ju ta on kaks korda olnud, aga Gavin Newsom tahab kandideerida presidendiks ja ta just eile tegi suure pika avalduse sellest, kuidas justiitsministeerium siis Donald Trumpi käsul on võtnud tema ja ta perekonna ette, et käivad ja küsitlevad ja proovivad leida talle kriminaalasja enne kui selgub, et ta ka nagu ametlikult kandideerib presidendiks, et sisepoliitika on ikka väga oluline ja ma arvan, et kõiki neid uudiseid olgu need lähisidast või nagu Trump ka eile ütles on ju, et nüüd on aeg lõpetada Ukraina sõda, et kõik need on ikkagi tegelikult seotud sisepoliitiliste nii-öelda võimuvõitlustega.
3: Kui Trump taas presidendiks sai, siis peaaegu igas teises pealkirjas saime me lugeda midagi ka Elon Muskist. Aga nende seosed on jäänud nüüd kuidagi selles ajas ja maailma olukorras aina hägusemaks. Kui tihedad, ütleme, partnerid või semud nad ikka tänaseks on? On mingit arusaamist?
4: See on hästi juhitav lugu, et nagu sa ütlesid, et kõik nagu lugesid algul, et nad olid sõbrad, siis nad vaidetavalt olid on ju vahendased. Siis vahepeal arvati, et nüüd Elon Muski ärid saavad tohutud otsa, aga nüüd see eelmine nädal lõpp selgus, et ta on maailma esimene triljonär. Et ma arvan, et need seosed on ääretult tihedad endiselt, et ma just tuvatsin täna või siis eile õhtu seisuga, et tal on nüüd väärtuseks sinjatakse 1,3 triljonit. Et kui võibolla avalikusele mängitakse seda kuidagi teistmoodi, siis ilmselgelt need seosed on väga suured tegelikult.
5: Kui vaadata seda, mis LA's toimub, mis seal täna hommikul ja nüüd viimasel ajal, meedia künnise ületanud on?
4: Hästi huvitav on muuses see, et kogu Ameerikas, mitte ITL-eis, on see Inglismaa sotsiaalmeedia siis keelamine alla 16 aastal 1. jaanuarist on jõudnud peaaegu igasse Ameerika uudisesse, see on väga huvitav. Et ei ole tihti nii, et nüüd Inglismaa või Euroopa uudis on igal pool, aga see on tõesti jõudnud, et saab näha, kas osariikide kaupa hakatakse selle reageerima või saab ka olema huvitav, kas Euroopa või kas või Eesti reageerib sellele. Aga nagu tõsisema nii-öelda tulekahju poole pealt on jälle, et mõni tund tagasi algas suur tulekahju jälle Ida Los Angeleses siis Riverside'i maakonnas, nii et need sündmused ikkagi käivad LA-ga kaasas, õudne aga käivad.
5: LA Timesi esilehel sellest tulekahjust küll aga praegu juttu ei ole. Ma saan aru, et see on, no ikkagi seal väikese uudisena on ära mainitud, aga ma saan aru, et see on niivõrd tavaliseks muutunud, et liiga palju enam ei tähelepanu ei pöörtegi sellele enam.
4: No jah, eks ta on elu osa, aga noh, ikkagi jälle keegi ütleme, et olemalt sellest, et tegu on suure linna ja suurte maakondade, suurte eeslinnadega, ikkagi jälle kedagi tunned, kes seal elab ja ikka keegi tuttav evakueerib ja see tegelikult nagu on, et jah, võibolla uudised nagu nüüd enne kui mingi täiesti katastroofiline tulekahju on, ei võta seda suurelt üles, aga noh, inimesed on ikkagi nii elad, et noh, peavadki olema, sest nii tihti põleb, et kui kuskilt põleb, siis ikkagi nagu tuttavate kaudu see kõik hakkab levima või nii nagu see sotsiaalmeedia võit on, et ta lähebki võibolla kiiremini kui siis nagu suure meedia kaudu.
3: Rene, sinu endises kodukohas Kalifornias mulle tundub, et on üks väga suur uudis hoopis pommitaja B-52 allakukkumine ja inimeste hukkumine. No see on küll teade, mis on Los Angeles Timesis küll, aga ka väga-väga paljudes teistes maailma väljaannetes täna ära markeeritud. Kas on mingisugust lisainfot selle kohta ka, et milles see siis selline õnnetus juhtuda võis?
4: Ei, esialgu nagu mingit täpsustavad infot ma olen näinud ei ole ja kahjuks ja kõik 8 inimest, kes seal olid, on siis hukkunud. Ja noh, öeldi, et testi käigus, et midagi rapsemalt rohkem teada ei ole. Et aga jah, see on jälle samamoodi puudutab nagu inimeste lähedasi ja see sotsiaalmeedia võlu nagu ja headus ja halm on korraga, et nagu asjad levivad kiiresti ja inimesed lähevad ka maanikasse rohkem ja igasugu lood tekivad. Et sellega seoses näiteks hästi huvitav, et eile tuli välja uuring siis, et ma ei mäleta praegu millise ülikooli poolt, aga et vanematel on kombeks trackida oma lapsi on ju siis telefoni kaudu, et kus lapsed on. Ja vanemate hulgas tehti küsitlus ja selgus, et tegelikult nagu 25% vanemad tänu sellele, et nad jälgivad, kus nad lapsed on oluliselt rohkem stressis. Sest et alati tundub, et oi, kus ta nüüd on, miks ta nüüd seal on, et nagu ääretalt huvitav, et inimesed ütlevad, et nad teevad seda jälgimist nii-öelda, kuidas öelda, rahul, südame rahulolu, inge rahulolu nimel, aga tegelikult 25% läheb tänu sellele järjest rohkem närvi, sest et mõtleb, miks ta laps just selles asukohas praegu on.
5: Ootud, Rene, kas ma saan õigesti aru, et LA's, Los Angeles on täitsa tavaline, et lapsevanemad jälitavad oma lapsid, panevad mingisuguse AirTagi talle kotti külge ja siis vaatavad, kus ta seal kondab?
3: Eestis on ju ka tegelikult.
5: On seda palju?
4: Ma ei tahaks öelda, et tavaline, aga ikka seda on väga palju, aga ma just tahtsin öelda, et minu olen kuulnud, et seda on ka Eestis väga palju. Et juus on selle põlvkonna, kes praegu siis vanemad on, nad nagu peavad vajalikuks seda teha, kuigi eks ole nad ise kasvasid väljas üles, et neid ei jälgitud kogu aeg. Ja noh, nüüd ongi nagu näha esimesed tulemused, tegelikult see neid ei rahusta. Aga kui me lähme nagu Los Angeles ja Eesti juurde tagasi, siis meil oli hästi tore suur sündmus Los Angeles nädalavahetusel, et legendaarne Los Angeles eestluse eesvedaja Johannes Nukk sai 100 aastaseks. Et karule palju õnne 100. Sünnipäeva puhul ja oli maja oli inimesi täis ja tähistati karu 100. Sünnipäeva. Ja esinejaks oli Karl Madis Eestist.
5: Oho!
4: Ja sellised toredad sündmused ka.
3: Aga Rene, igatahes täname sind selle jutuajamise eest. Täna hommikul soovime sulle ilusat nädala jätku ja räägime uuel nädalal uuesti.
4: Ja aitäh, ilusat nädala jätku teile ka.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Eesti Pank prognoosib lähiaastateks 2,4% majanduskasvu. Niimoodi saame täna hommikul nüüd lugeda värsketest uudistest. Ja maksuküüru kaotamise tõttu kasvab keskmine netokuupalk tänavu reaalselt ehk hinnatõusu arvestades kõige kiiremini viimase 19 aasta jooksul. Nii palju siis Eesti Panga värskest prognoosist.
2: Kell on saanud 9:30 minutit. Lubame eetrisse lühiuudised.
3: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt ulatub majanduskasv tänavu 2,4%, mis tugineb valdavalt eraisikute ja valitsemissektori suurematele kulutustele. Sisenõudlust paisutab maksuküüru kaotamine, mille tõttu kasvab keskmine netokuupalk viimase 19 aasta arvestuses kõige kiiremini. Hinnatõusu näitajaks prognoosib Eesti Pank 3,4%, mille tingib suurel määral energiaturul toimuv. Pank märgib, et edasise hinnakasvuga on seotud määramatus, mis sõltub kriisi lahenemisest lähisidas ning geopoliitilisest olukorrast laiemalt. USA president Donald Trump, asepresident G.D. Vance ja Iraani parlamendi speaker allkirjastasid eile elektrooniliselt lepingu lähisida sõja lõpetamiseks. Lepingu üksik asju pole veel avalikustatud, kuid pärast lepingu sõlmimise teadet langesid eile naftahinnad maailma turul enam kui 4%. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Lauri Läänemetsa eestvedamisel kohtuvad suuremate erakondade juhid homme riigikogus, et arutada Eesti Panga ettepanekut riigieelarve võlaspiraalist päästmiseks. Kohtumisele tuleb ka uus Eesti Panga president Ülo Kaasik, kes annab ülevaate võlakoormuse kasvu mõjudest, tänasest seisust ja ka prognoosidest. Riigikogu keskkonnakomisjoni avalikule istungile, kus arutatakse kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, on täna kutsutud ka asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajad. Kell 2 algavast avalikust istungist tehakse ka veebiülekanne. Rootsi parlament võttis eile vastu seaduse, mis lubab tühistada sisserändajate elamisload nii-öelda halva käitumise põhjal, näiteks maksmata võlgade deklareerimata töö tegemise või äärmusorganisatsioonidega seotuse tõttu. See on osa laiemas sisserändereeglite karmistamisest, mida Rootsi valitsus on ellu viimased vähendada riigis kuritegevust. Euroopa Liit töötab välja kaitsemeetmete süsteemi, mis võimaldab reageerida juhtumitele, kui uued liikmesriigid kalduvad pärast ühinemist reformidest kõrvale või kasutavad veto õigust ühenduse otsuste tõkestamiseks. Selliste muudatuste tõukeks sai Ungari kogemus, mis on korduvalt blokeerinud ühenduse otsuseid. Ja Ungari parlament kiitis eile heaks põhiseaduse muudatuse, mis piirab peaministri ameti aega maksimaalselt 8 aasta ehk 2 ameti. Ajaga. See otsus sulgeb tee tagasi võimule endisele valitsusjuhile Viktor Orbanile, kes juhtis riiki 16 aastat.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilm on muutliku pilvisusega, kui enne lõunal sajab vaid üksikutes kohtades vihma, siis pärast lõunal on vihma hooge juba laialdasemalt ja taas suurene päikese oht. Tuul on muutlik ja nõrk, pärast lõunal pöördub tuul, läänekaarde ja tugevneb. Päevasooja peaks jääma 14 ja 20 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 13, Tartus 14 graadi.
4: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus, eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
5: Põhja-Eesti suurim Kosevalla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. kõige odavam toidupood.
7: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
8: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
9: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.

0: ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Me hakkame täna hommikul rääkima tarbijate ühistust Coop. Milline roll on otsustes Coopis tarbijatel, ühistuliikmetel, kuidas seal tehakse äriotsuseid ja muust taolisest? Coop keskühistu juht Rainer Rohtla on meil külas. Tere hommikust!
3: Tere hommikut kõige.
2: Enne kui juhtmistruktuuride juurde läheme, siis 1902. aastal loodi tarbijate ühistud selleks, et inimesed saaksid ise oma poode omada ja asju ühes koos osta odavamalt kokku. Mis on Coopi ühistu, tarbijate ühistu mõte täna?
3: Põhimõtteliselt täpselt sama, aga 120 pluss aastaga on arenetud edasi nagu kogu maailm. Et see on tõsi, jah, 1902 aastal 17 Antsla külamest otsustasid ise vikateid ostma hakata ühes koos ja sai loodud esimene tarbijate ühistu Eestis. 1917 loodi siis Coop Eesti keskühistu tänase nimega ja selleks ajaks tegelikult oli, kui keskühistu loodi, siis 1902 kuni 1917 ehk 15 aastaga oli tegelikult Eestisse tekkinud 133 erinevat ühistulist kaubandusettevõtet, kui nii võib nimetada. Ja paljud seda ei tea, aga ajaloo huvides märgiks ära, et esimene maailmasõda 1914 kuni 1918, siis kuna ühistuline kaubandus oli Eestis kõige suurem, siis tegelikult ühistuline kaubandus läbi oma rahvusvaheliste kontaktide ja tarnekanalite ja impordi võimaluste siis tegelikult toitis ära Eesti sõja või esimeses maailmasõjas, et me selle põhimõtteliselt võitsime, et osa oli ka siin ühistulisel kaubandusel. Aga siis 1917, jah, kui loodi keskühistus, oli 133 ühistut, tänaseks on järgi 18 ühistut, et on ühtepidi päris loogiline, et juba selle ajal saadi aru, et Eesti on väga väike riik ja meil on tarbijaid vähe ja 133 erinevat ühistut erinevates piirkondades on liiga palju, et need ühistud on aja jooksul koondunud kokku siis nendes ühistutesse, kes täna alles on 18 tükki, kindlasti on ka mõned läinud heas mõttes ingusele, aga täna ju Coop selliselt nagu ta on Eesti kõige suurem jaekaubandusorganisatsioon ja kui siin paraleeli tõmmata, siis kui Eestis alustati ühistulise kaubandusega 1902, siis Soomes alustati 1907 loodi esimene ühistuline kaubandusorganisatsioon tänase nimega samamoodi SOK, mingi hetk ka Kesko, et kui Eestis Coopi turuosa on täna 22-23%, siis tegelikult SOK-l Soomes on seal 49% ja Kesko juurde, siis tegelikult Soomes ühistulise jaekaubanduse käes on seal 80 plus protsenti turust.
2: Kuu tagasi saime lugeda selle kohta, kuidas konkurentsiamet andis loa Coop Eesti keskühistu ja Soome ühistulise jaekaubanduskonserni SOK tehingule, millega Coop ostab ära siis SOK-le kuuluva Prisma peremarketi ja selle Eesti 13 kauplust. Milline roll selle tehingu juures oli Eestis siis tarbijate ühistu Coopi liikmetel?
3: Tarbija ühistute liikmete roll oli seal selles, et nad on kenasti olnud siis põhimõtteliselt läbi aastate lojaalsed oma ettevõttele, kuna see jõuame natukene sinna juhtimise ja selle juurde, võibolla peaks selle ära rääkima, et kuulajad paremini mõistaksid, et Coop Eesti keskühistu ei juhi ühistuid, nagu tihti peale arvatakse, et keskühistu on selline katuse rolliga ja juhib, tegelikult käib meil ju vastupidi, et keskühistu kuulub ühistutele, mitte vastupidi ja see tähendab seda, et ühistud tegelikult, 18 ühistud, kes Coopi kaubamärgi alla tänaseks koonduvad, siis nemad ütlevad, mida nemad soovivad keskühistult saada. Ja kui me nüüd vaatame seda juhtimist alates algusest, siis meil on täna üle 60 000 liikme. Iga inimene saab teha taotluse kohaliku ühistu siis kontorisse soovida liikmeks astuda. Kõik ühistud küll ei võta täna liikmeid vastu, et nende ühistute liikmed ise on otsustanud, et nad täna liikmeid juurde ei võta, aga väga paljud ühistud üle Eesti liikmeid juurde võtavad. Kui te astute liikmeks, siis te saate põhimõtteliselt ühe hääle, et kui äriettevõttes on selliselt, et mida rohkem sul on rahaliselt oled panustanud, mida rohkem sul aktsiaid on, seda rohkem on ka hääli, siis ühistulises kaubanduses on kõigil võrdselt üks hääl, täpselt nagu Euroopa Liidu Liidus, kõikidel Euroopa Liidu liikmesriikidel, kõigil on võrdselt üks hääl, sõltumata sellest, kui suur sa oled. Ja kui sa oled liige, siis sa saad hakata kaasa rääkima, siis kohaliku ühistu põhimõtteliselt juhtimises sa saad valida volinike, siis tulundusühistu seadus näeb ette, et iga 20 liikme kohta peab olema valitud üks volinik või siis valitakse otse ühistu liikmete poolt siis kohaliku ühistu nõukogu. Saate kaasa rääkida selles, kes inimesed kohalikud seal nõukogus on ja siis see nõukogu valib juba ühistu juhatuse kohalikul tasandil, kes siis ühistut juhib. Ja miks siis tasub liikmeks astuda? Liikmeks tasub astuda seda, et sel põhjusel, et täna ka ei ole meil ühtlustatud siis liikmeprogrammid kõikide ühistute vahel, iga ühistu otsustab iseseisvalt, kõik on eraldiseisvad äriühingud, otsustavad iseseisvalt, et mida nad oma liikmetele pakuvad ja liikmeks olemisena tihti peale kaasneb see, et te saate täiendavaid soodustusi siis oma kohalikust kauplusest ja saate kohalik kaasa rääkida ka selles, et mida siis kohalik ühistu teeb, et panustada tagasi kogukonda.
2: Aha, et kui mõni siis, ma ei tea, tarbija, kusagil sulvi alevikus on näiteks siis seal see tarbijate ühistu liige, siis ta saab sealt kaupa odavamalt kätte kui teised.
3: Saab täiendavad soodustust, jah.
2: Kui suured need soodustused on siis?
3: Need on hästi, nagu ma ütlesin, erinevad, et mõni ühistu ei anna midagi, mõni ühistu annab seal, me räägime siin soodustuse puhul sellest, et kui meie tavaline klient kes on lojaalne klient, omab siis Koobi säästukaarti või on Koopanga klient, siis kogub samamoodi punkte, aga ühistuliikmetel neid punkte korrutatakse tihti peale siis mingi kordistajaga, et kas seda korrutatakse siis kahega, et te saate nagu siis kaks korda rohkem punkte, mida saate hiljem rahaliselt ära kasutada või saate neli korda, et see on ühistutes erinev.
4: Rainer Rohtla on meil külas ja räägime Koopist, räägime jaekaubandusest, toiduhindadest ja kõigest muus säärasest ja muidugi üks suur oluline teema, mis meil laual on ikkagi ka see Prisma ära ostmine ja kui me siin kuuega tagasi tegime juttu, et kas iga lagritsa jäätis alles jääb ja siis erinevad Soome puhastusvahendid, siis mis etapis te praeguseks nüüd üldse olete? Millal me näeme Prisma siltidasemel Koopi silti ja millal me läheme ikkagi Prisma asemel juba Koopi?
3: Jah, esmalt tahaks veel kord tänada Eesti konkurentsiametit siiralt, kes tegi selle otsuse kuu ajaga ära, et kui me teatasime tehingust aprilli alguses, siis mai alguses me saime selle koondumisloa kätte ja täna on toimunud hästi aktiivne töö nii SOK poole peal Soomes kui Prisma poole peal Eestis kui Koobi poole peal samamoodi siin Eestis selleks, et ette valmistada kõike selleks, et see üleminek, millega me algust teeme siis septembri alguses, läheks võimalikult sujuvalt ja tarbijatel vaates siis hästi positiivselt, et tarbijad ei tunnetaks, et üleminekud kuidagi tugevalt ja näeksid, et tegelikult see, mida me rääkinud oleme, et see on ka teoks saanud.
2: Prisma ost oli üks suuremaid otsuseid teie jooks kindlasti aastate jooksul. Ma küsin ühe korra siis veel, et kes selle otsuse tegid, kas keskühistu juhid või siis liikmed?
3: Selle otsuse osta tegi keskühistu nõukogu ja keskühistus on Eesti tõenäoliselt kõige suurem nõukogu, et tulenevalt jällegi siis Koobi ühistulisest struktuurist, siis keskühistu nõukogus on 18 nõukogu liiget, iga ühistu juht siis 18 ühistust ja kuna nemad esindavad tegelikult siis nende kohalike ühistute ja tarbijate huve, siis võib kaudselt öelda, et tegemist oligi siis kõigi 60 plus 1000 liikme otsusega, keda nad on valinud siis enda uvisid esindama see tehing teha.
2: Taoliste organisatsioonide pidamisel on alati nii, et alguses on just kõik väga entusiastlikud, kõigil on oma hääleõigus ja siis ajapikku, kui see läheb järjest suuremaks ja suuremaks, siis kipuvad mõned inimesed kuhugi koju jääma ja see struktuur on selline, et ega liikmed liiga palju või volinikud siis juhtkonnale vastu ei vaidle. Kas on teile ette tulnud ka sellised olukordi, kus tarbijate ühistute, kas siis volinikud või siis liikmed on juhtkonnale vastu hakanud? Et see otsus meil ei sobi?
3: Ja absoluutselt. Meil on ju siin mitmeid näiteid ka selle aja jooksul, kui mina nüüd olen Coop Eesti keskühistus 3 aastat olnud, kus tegelikult on nii volinikud, kui volinikud on kutsunud tagasi tarbijatühistu nõukogu ja läbi sellega siis tarbijatühistu juhatuse esimehe, et selles mõttes absoluutselt on. Aga ma pigem olen teisel arvamusel kui hea saatejuht, et mida rohkem tegelikult liikmeid on, seda rohkem on tegelikult sellist heas mõttes vajadust olla väga, väga avatud, väga transparentne siis juhtimises ja nii edasi, et mida suurem see avalik huvi on, seda suurem on ka see heas mõttes kohustus õlgade peal vastutada sellest ja olla siis vägagi kaasaegne oma juhtimise kvaliteedilt.
4: Coop on tavaliselt see pood, mida me teame tõesti oodata, kui me sõidame vanaema juurde või vanemate juurde kodupiirkondades, väiksemates piirkondades, aga nüüd võtate ikkagi päris suure ampsu Tallinnast ka. Ja kui mõelda erinevatele hinnavõrdlustele, ostukorvide võrdlused, Prisma on alati seal kaasatud olnud, Coop mõnikord on, mõnikord mitte. Kas võiks nüüd öelda, et koos selle Prisma ostuga te ikkagi sisenete päris konkreetselt ka sellisesse hinnasõtta? Või olete te siia nii ka seal olnud?
3: Me oleme täpselt, kuna me oleme kõige suurem Eesti aeg, et siis me oleme ju kogu aeg osa sellest, mis jääturul toimub. Ei ole vahet, kas see toimub Võrus, kas see toimub Kuressaares või toimub see Tallinnas, et me oleme osa täpselt sellest iga päev, midagi uut see meie jaoks ei tähenda.
4: Et see Tallinna osa ei mängi siin kuidagi rolli?
3: Selles vaates, et hinnasõja vaates kindlasti ta mingit täiendavat rolli ei mängi. Olukord Eesti jaekaubanduse turul on väga tihe nagu nii. Me teame, et meil on võrreldes naabritega nii lõunapoole kui põhjapoole. Meil on väga palju jaeturul konkurentsi ja läbi selle on ka siis tegelikult hinnad tarbijatele viidud võimalikult madalale puhtalt konkurentsist tulenevalt ja läbi sellega jaekaubanduse kasumid on meil 2-3 korda madalamad, kui on nad näiteks Lätis ja Soomes. Et selles vaates, ma arvan, see suurt midagi ei muuda. Mis ta muudab kindlasti on pigem, ma arvan, võibolla natukene teiste jaoks seda, et Prisma on väga tubli jaekett, Eestis 25 aastat toimetanud, samas nad on jäänud sinna 5-6% see turuosa juurde, et kindlasti nüüd Coop, kes on Eesti juhtiv jaekett tulles Tallinnasse, siis mingisugust meie vaates väga positiivset sellist raputust kaasa toob, et see sama, mis te just mainisite, et olete harjunud vanema juurde sõites Coopi nägema ja Coopis käima, siis tegelikult seda võimalus siia nii Tallinnas on tarbijatel vähe olnud ja nüüd see võimalus tekib, et me loodame küll, et kõik need, kes vanaema juurde sõites on armastavad Coopis käia ja nüüd leiavad ka Coopis oma kodupoe Tallinnas.
4: Aga seda, et hinnad ikkagi Prisma tasemele jõuaks, seda olete varem ju ka kuskil viidanud, et päris nii hästi ei õnnestu ilmselt, et need ette hindadega sammu peate sellega, mis Prismas oli.
3: Ja meil on erinev strateegia Prismaga ja Prisma on tegelikult üks väheseid, võibolla isegi ainuke kette Eestis, kes on siis teissuguse strateegiaga. Et kui teised on kõik ketid kaas arvatud Coop, on sellise kampaaniapõhise lähenemisega, et meil on väga suur hulk hea hinnaga kampaaniatooteid, siis Prisma on selle lähenemisega, et nad on hoidnud oma hindu kogu aeg nagu stabiilselt tasemel ja seal nagu sellist high-low, nagu öeldakse, ei ole, nagu teised ketid Eestis. Kui me vaatame nüüd, oleme teinud ka omalt poolt analüüse, et kui me vaatame just selliseid võtmetooteid, mis igale inimesele nagu väga korda lähevad, siis kui me võtame kampaaniapakkumised selle valiku, mis on, siis Coopi hinnatase Prismast ei ole kuidagi väga erinev. Et kui me võtame tavahinna Prismas mõnel tootel võrdleme, siis jah, Coopis on see natuke kõrgem kui Prismas, aga kui me võtame selle, et puhtalt see strateegia on teine ja tegelikult tarbija sooduspakkumistest leiab alati omale sobiva, siis see hinnatase ei ole nagu kuidagi väga erinev.
4: Ja veel tarbijatest korra siia, kuidas tarbija praegu käitub? Kas teil on mingisugused andmeid sellest, et inimesed käivad mööda erinevaid poode. Ühest poest ostan saia, teisest poest ostan liha ja nii edasi. Kui tugev see selline hinna jälgimine praegu on? Kuidas teie seda tajute?
3: ma arvan , et ühe toote järel nagu sellist jooksmist , nagu te viitate , päris ei ole , võib-olla mõni inimene seda ka teeb , kellel aega rohkem on , aga see tõepoolest , et kui me vaatame enda kliendibaasi muutust , siis meie kliendibaas on viimased 2 aastat kasvanud kõige kiiremas tempos üldse läbi ajaloo . ja kui me kuulame ka konkurente , ma neid numbreid ei näe , aga kuulen ka konkurente , mis nemad räägivad , et ka nendel tuleb kliente juurde kõige kiiremas tempos , siis see tegelikult viitab väga selgelt sellele , et kliendid rohkem liiguvad erinevate jaekettide vahel , nad teevad oma oste siis vähem lojaalselt ühest ketist ja seal ei olegi nagu muud väga suurt järelduseks vaja , et
4: lemmikuid enam pole ,
3: kindlasti liigutakse rohkem ja liigutakse just selle järgi , et nende samade sooduspakkumiste järgi , et kui sa näed , et oh , et sul on siin 2-3 toodet , mida sina väga armastad , on see nädal selles ketis soodne , siis ma lähen teen selle ostukorvi sealt , et iga ostukorvi üle käib ikkagi igas ketis iga päev väga valus võitlus .
2: Kui me ennist rääkisime , et kohalikud siis tarbijate ühistute liikmed saavad ka veel lisaks sellele tavalise säästukaardile veel ka boonust poes käies asju ostes , siis kuidas saab olema Prismas , millised tarbijate ühistute liikmed saavad siin Tallinna Prismades veel ekstra soodust ?
3: Kuna me tegelikkuses keskühistu alt neid kauplusi ju pidama ei jää , et tehingu osapool on Coop Eesti keskühistu , aga see kokkulepe on olnud kogu aeg see , et tegelikult neid kauplused me anname peale tehingu jõustumist ehk septembrist hakkame üle andma siis kohalikele ühistutele , kes neid opereerima hakkavad , siis Harju ühistu saab 9 kauplust ja kõik Harju ühistu liikmed , kes täna Harju ühistus on , kõik saavad täiendavalt siis liikmeboonust ka Prismas käies . samamoodi need , kes Tartu ühistu saab 2 kauplust , ka Tartu liikmed , Tartus on üle 30 000 liikme , nii et seda puudutab väga suurt hulka inimesi .
2: on need soodustused midagi sellist , mille pärast inimesed ka päriselt liikmeks astuvad ja tahavad saada ühistute liikmeks , ühistu liikmeks ?
3: Saan öelda oma näitest , et näiteks siin Harjumaal , mina olen Harju ühistu liige ja just naabrimees 6 aega tagasi astus Harju ühistu liikmeks , sellepärast et ta leidis , et tõepoolest , et see täiendav soodustus , mis sa sealt ostude pealt saad , et noh , kui me võtame hästi lihtsalt , siis kui inimene , tavaline klient ostab säästukaardiga kaupu üle 400 euro kuus , siis oma noh , pere ostukorv , noh mitte ostukorv , vaid kulutus kokku kuus , saab 2%, siis kui sa oled Harju ühistu liige , siis sa saad 8%, ehk see on , kui me võtame toidu pealt saada soodustust sellises mahus , siis see ei ole üldse halb , et mina kuna mul on 4-liikmeline pere ja kasvavad lapsed , siis mina saan ikkagi iga kuu 50+ eurot tagasi ostude pealt , mis ma teen ja see on tegelikult ju ühe ostukorvi hind .
2: Teie taust on logistikas , nii nagu ma olen aru saanud , täna ja eile uudiseid lugedes ilmselt teeb meele heaks , et teeb teil elu mõnevõrra lihtsamaks , kütuse hind langeb ja saate üle Eesti kaupa kuidagi odavamalt ringi ajada .
3: jah , absoluutselt , et kütuse hind meid on kohe mõjutamas , kui see tõuseb , ma olen ka varasemalt seda välja toonud , et tulenevalt kütuse hinna tõusust Coop ei ole teinud ühtegi hinnatõusu tarbijatele kauplustes , me oleme selle enda kanda võtnud ja ongi selles vaates hästi positiivne , et kuna kütuse hind nüüd on langenud , siis seda ei pea ka tegema ja ma ei ole ka täheldanud seda , et tulenevalt siis kütuse hinna tõusust nüüd oleks väga jõuliselt hakatud tarnijate või tootjate poolt hinnatõuse toodetele tegema , et äkki me suudame sellest kuidagi nii läbi minna , et tarbijani see Hormuusi väina tsirkus sõna otseses mõttes ei jõuagi .
2: Coop keskühistu juht Rainer Rohtla oli meil külas , suur aitäh selle intervjuu eest .
3: ja suur aitäh teile ja kena päeva Eesti .

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Eesti Pank prognoosib tänavuseks majanduskasvuks 2,4 ja hinnatõusuks 3,4% ning hoiatab eelarve defitsiidi eest. Ukraina süütas õhurünnakuga Moskva suurima naftakäitise. Euroopa Liit plaanib uute liikmete ohjeldamiseks kaitsemeetmeid. Päeva teises pooles pilvisus tiheneb, taas on oodata äikest ja tugevat vihmasadu, sooja tuleb kuni 20 kraadi. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Panga majandusprognoosi kohaselt ulatub majanduskasv tänavu 2,4%, mis tugineb valdavalt eraisikute ja valitsemissektori suurematele kulutustele. Sisenõudlust paisutab maksuküüru kaotamine, mille tõttu kasvab keskmine netto kuupalk viimase 19 aasta arvestuses kõige kiiremini. Hinnatõusuks prognoosib Eesti Pank 3,4%, mille tingib suurel määral energiaturul toimuv. Pank märgib, et edasise hinnakasvuga on seotud määramatus, mis sõltub kriisi lahenemisest lähisidas ning geopoliitilisest olukorrast laiemalt. Ebakindlus tuleviku suhtes suurendab panga hinnangul ka asjaolu, et varem või hiljem peab Eesti hakkama vähendama püsivaks kujunenud riigieelarve puudujääki. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Lauri Läänemetsa eestvedamisel kohtuvadki suuremate erakondade juhid homme Riigikogus, et arutada riigieelarve võlaspiraalist päästmist. Kohtumisele tuleb ka uus Eesti Panga president Ülo Kaasik, kes annab ülevaate võlakoormuse kasvu mõjudest, tänasest seisust ja prognoosidest. USA president Donald Trump, asepresident G.D. Vance ja Iraani parlamendi speaker allkirjastasid eile elektrooniliselt lepingu lähisida sõja lõpetamiseks. Allkirjastamise tseremoonia peaks toimuma reedel. Lepingu üksik asju pole veel avalikustatud, kuid pärast lepingu sõlmimise teadet langesid eile nafta hinnad maailma turul enam kui 4%. Euroopa Liit töötab välja kaitsemeetmete süsteemi, mis võimaldab reageerida juhtumitele, kui uued liikmesriigid kalduvad pärast ühinemist reformidest kõrvale või kasutavad veto õigust ühenduse otsuste tõkestamiseks. Selliste muudatuste tõukeks sai Ungari kogemus, mis on korduvalt blokeerinud ühenduse otsuseid. Ungari parlament kiitis eile heaks põhiseaduse muudatuse, mis piirab peaministri ametiaega maksimaalselt 8 aasta ehk 2 amet. Ajaga. See otsus sulgeb tee tagasi võimule näiteks endisele valitsusjuhile Viktor Orbanile, kes juhtis riiki 16 aastat ja seda suuresti Euroopa Liidu kursilt teemale. Moskvat tabastanu ulatuslik droonirünnak vahendab Delfi. Rünnaku tagajärjel tekkis ka suur põleng Kremlist vaid 15 kilometri kaugusel asuvas Kapotne linnaosas, kus süttis ettevõttele Gazprom Neft kuuluv naftatöötlemistehas. See on piirkonna suurim kütusetootja, mis katab üle kolmandiku Moskva kütusevajadusest ja varustab lennukikütusega pealinna lennujaamu. Venema kaitseministeeriumi teate kohaselt tulistati ööpäeva jooksul Venema regioonide ja okkupeeritud alade kohal alla 172 drooni, mitu drooni sihtmärki tabasta ei öelnud. Lisaks pealinna ümbrusele sattus rünnaku alla ka Krasnodari krai, kus süttis põlema nafta hoidla. Ukraina järjepidevad ja pea igapäevased rünnakud Venema nafta ja kütusetaristule on põhjustanud agressor riigist tõsise kütusenappuse. Rootsi parlament võttis vastu seaduse, mis lubab tühistada sisse rändajate elamisload nii-öelda halva käitumise põhjal näiteks maksmata võlgade, deklareerimata töö tegemise või äärmusorganisatsioonidega seotuse tõttu. See on osa laiemast sisse rändereeglite karmistamisest, mida Rootsi valitsus on ellu viimas, et vähendada riigis kuritegevust.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Nagu mitmel eelneval päeval on tänagi ilm muutliku pilvisusega. Kui enne lõunal sajab vaid üksikutes kohtades hoovihma, siis peale lõunal on vihma hooge juba laialdasemalt ja õhus on jätkuvalt äikese oht. Päeva esimeses pooles on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja tugevneb ning prognoositud päeva soe peaks jääma 14 ja 20 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 15, Pärnus 14 graadi ja termomeetri näit on kõikjal tõusutrendis.
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
5: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
6: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorralda.ee.
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
8: Kuidas?
7: Kolm esimest tarnet on tasuta.
8: Ohoo, aga mis seal valikus on?
7: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
8: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
7: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
9: Ipponid ja hättrikid. Kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
10: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
11: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
12: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
13: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
14: Puhas tööstus. Saatesarja veab Eesti puhta tööstuse ja tehnoloogia liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
15: Tere, et Kuku raadio kuulajad, alustame seekordset puhta tööstuses saadet. Mina saatejuht Mart Valner ja tänases saates räägime sellest, et mida üks investor üldse vaatab sellest, kui ta puhta tööstuse ettevõttes investeerima hakkab ja kuidas läheb nendel investeeringutel, ehk siis kas kogu see clean tech ja rohetehnoloogia puhas tööstus on selline juba kadunud haip või midagi, mida me veel tulevikku vaatame. Mu hea meel seda teemata mul avamas 2C Ventures asutaja partner ja Eesti Era- ja Riskikapitali fondi juhatuse esimees Hendrik Reimand. Hendrik, tere päevast!
16: Tere päevast ja suur aitäh saatesse kutsumast!
15: No, võibolla alustaks Juicy poole pealt kõigepealt. Väga paljud, et inimesed, kes ise ei tooda või ei tee oma roheidu praegu, siis võibolla pole teist kuulnud. Ja need, kes oma roheidusid teevad, kindlasti on teist kuulnud. Millega tegelete?
16: 2C Ventures on varase faasi riskikapitali fond, mis investeerib siis ainult sellistesse tehnoloogiatesse, millel on ka positiivne mõju kliimale. Küll aga on siin nagu väga oluline rõhutada, et see on nii-öelda nagu alusprintsiip, et nendel tehnoloogiatel peab olema küll see positiivne kliimamõju, kuid samas me ei ole selles mõttes nii-öelda impact investor, et me saaksime kuidagi vahetada impacti tootluse vastu. Me peame siiski kõikide teiste riskikapitali fondidega proovima samamoodi tootluses võistelda, aga me otsime seda tootlust siis lihtsalt ühe konkreetse sektori seest, siis peamiselt Baltikumis ja Põhjamaades. Fond sai alguse 2024 aastal, kui me tasutasime koos teise kolme partneriga, kes meil seal on. Ja siis tänaseks me oleme 2,5 aastat toimetanud, me oleme teinud kokku 12 investeeringut, loodetavasti saame kohe peagi avalikustada ka 13. Kokku tahame teha fondist kuskil suurusjärgus 20-25 investeeringut 4-aastase investeerimisperioodi jooksul, ehk siis aastaks 2028.
15: Ja kui palju siis see keskmine investeering on?
16: Keskmise esimese investeeringu suurus on umbes 600 000 eurot. Aga siin on jällegi oluline mainida, et fond toimib sellise põhimõttega, et me hoiame umbes pool fondist nii-öelda esimesteks investeeringuteks ja teine pool fondist jääb jätku investeeringuteks, millega me saame siis olemasolevaid parimaid portfeliettevõtteid toetada. See küll ei tähenda, et me nüüd investeerime kõikidesse portfeliettevõtetesse, vaid me tahaks investeerida just kõige parematesse portfeliettevõtetesse siis hiljem juurde.
15: Minus kiire kalkulatsioon ütleb, et see fondi mahtuvus on umbes 25 miljonit.
16: Ta on natukene suurem, 30 miljonit on kokku.
15: Ja mis on ikkagi väga arvestatav lisandväärtus rohetehnoloogiasse, ütleme niipidi. Ja jälgi, kuna see on ikkagi suund, ma saan aru, et Eesti Baltikum, eks ole, ehk siis nii-öelda kohalikud ettevõtted, mis on väga hea. No kui tuleb üks rohetehnoloogia ettevõtte teie juurde, ütleb, et vaadake, kui äge idee meil on, palun investeerige, mida te vaatate selle juures?
16: Me üldiselt läheneme investeerimisvõimalustele alates ükse üsna nagu tavapärase prisma läbi. Et seal on tiim, turg, tehnoloogia ja ka täpselt selles järjekorras. Et kõige rohkem me ikkagi alati vaatame selliste varase faasi investeeringute puhul seda tiimi, kes seda tehnoloogiat siis reaalselt arendab. Et kas see tiim on selline, kes suudab sellest idust siis midagi suuremat arendada ühel päeval ja teistpidi, et kas see tiim on ka nagu ma ei tahaks öelda, et õppimisvõimeline, aga noh, nagu avatud soovitustele. Et kas nad on nagu valmis võtma ka teiste soovitusi arvesse, ma kindlasti ei arva, et me oleme kõikides aspektides kõige targemad, kindlasti ei ole. On mingid asjad, kus me saame need ettevõtted aidata ja on mingid kohad, kus me need ei saa aidata. Aga see valmis olek nõu kuulda võtta või vähemalt erinevaid tsenaariumeid ja argumente läbi argumenteerida, et see on nagu üks oluline asi, mida me tiimide juures hindame. Teine aspekt siis turg, millist probleemi see tehnoloogia lahendab. Enamasti varase faasi ettevõtete puhul on alati see, et hakatakse minema mingisuguse ühe osa turuga. Tehnoloogia adresseerib mingisugust ühte konkreetset turunishi ja hiljem on võimalik seda tehnoloogiat siis edasi arendada niimoodi, et see mõju oleks laiem. Aga et kas see turg, mida see tehnoloogia või ettevõtte või tiim siis adresseerib, et kas see on piisavalt suur, et sellest saaks kasvada välja tõesti nii-öelda maailmaklassi ettevõtte. Ja kolmas punkt on siis see konkreetne tehnoloogia. Et võibolla siin on ka nagu mingil määral me natukene erineme teistest riskikapitali ettevõtetest, et noh, võibolla sellisest päris nagu tavalise majanduse või nagu mitte deep-tech ettevõtete puhul vaadatakse seda olemasolevat tehnoloogiat ehk isegi veel vähem, et me vaatame seda ikkagi suhteliselt põhjalikult, me enamasti investeerimegi ikkagi mingitesse teaduspõhistesse ettevõtmistesse, ehk siis noh, seal tuleb aru saada, et kas see intellektuaalomand kuulub ikkagi tegelikult ettevõttele, et kas juriidiliselt on kõik asjad korras, millised on konkureerivad tehnoloogiat, et ei tekiks sellist ohtu, et keegi teine kuskil arendab samal ajal mingit tehnoloogiat, mis on sellest tehnoloogias 10 korda parem. Et noh, selles mõttes me teeme ikkagi päris põhjaliku nii-öelda tehnoloogilised juriidilisensi ka investeeringute juures. Aga noh, kõik algab ikkagi tiimist.
15: No kuidas tiimid on praegu? Me oleme palju rääkinud sellest, et Eesti idumaastik on praeguseks väga kogenud. Inimesed, kes jõuavad oma iduettevõtetega sinna maan, et investorid kaasata ja päriselt ka võibolla selle jätkuinvesteeringu saada, nad ei ole tavaliselt oma esimese iduga seal. Nad on seal 10. Võibolla. Nad on läbinud sadu häkatone ja teinud väga palju sellised asju. Kas Eesti siuke iduettevõtlus võib öelda, et on professionaalne, mitte see enam, et tuleme 24 tunniks kokku ja tavai teeme firma?
16: Ma arvan, et on mõlemat. Me vaatame päris palju sellised ülikooli spin-off ettevõtteid ja seal on küll päris tihti tegemist esmakordsete asutajatega. Ja ma ütleks, et nagu selliste ettevõtmiste puhul, see ei pea olema reegel, aga üldiselt nad kipuvad olema edukamad, kui need ülikooli põhised tiimid võtavad enda kõrvale ka mõne natukene kogenuma asutaja, kes siis nagu üksteist täiustavad. Siis on tiim on mitmekülksem ja erinevad kogemusi on rohkem. Kindlasti Eestis on noh, kogu see nii-öelda startup sektor on päris arenenud, meil on palju ettevõtted, kes on kaugele jõudnud, nendes ettevõtetes on töötanud päris palju inimesi, kes on näinud seda edu kõrvalt, kindlasti väga palju asju kõrva taha pannud ja kes on noh, üsna kogenud, et ise midagi järgmisena ehitada. Ma arvan, et see on kindlasti väga positiivne Eesti puhul ja mul väga head statistikat selle kohta pole, aga ma olen ise nagu kuidagi õrnalt optimistlik nüüd, et kui meil oli, ütleme, 2018 kuni 2022 oli Eestis selles sektoris üsna suur pidu. Väga palju startupe kaasas raha, tõenäoliselt ka päris palju startupe, kes ei oleks pidanud raha kaasama. Ja noh, tegelikult on normaalne, et kõik ettevõtmised ei tule välja, see on nagu osa sellest ärist. aga sellegi poolest võib-olla see aktiivsus oli natukene liiga kõrge. Ja noh, peole ikkagi järgmisel päeval natukene selline pohmakamoodi asi. Et ma arvan, et see 2023-4, võib-olla ka 2025 mingil määral oli natukene selline taastumisfaas. Et alguses võib-olla esimese asjana muutus investorite valmisolek, siis läks natukene aega, kuni asutajad tulid ka enda ootustega alla, et enam ei ole niivõrd kerge raha kaasata. Loomulikult sinna kaasa käis ka see, et rahale tekis vahepeal hind. Ja siis toimus sükkene nagu konvergents mingisuguse uuele reaalsuse lähedale, aga mulle tundub, et täna on juba päris palju uusi asutajaid turul. Nii ülikoolide poole pealt me näeme kuidagi kasvavat tehinguvoogu, mitte ülikooliga seotud startuppe tuleb juurde, siin on erinevad edusektori initsiatiivid, näiteks nagu see ruumi kiirend.

0: kolmekohalised olid see, kui palju tõusis rohainvesteeringud. See vist on praeguseks langenud, enam ei ole seda raha nii palju. See tuleb ka Euroopa Liidu regulatsioonidest, Euroopa Liidu, ütleme, suundumusest võib-olla sealt rohesektorist välja natuke rohkem või vähemalt see ei ole enam uue komissioni nii tugevalt fookuses, eks ole. Aga mulle tundub, et seda raha on selle vähem ja tegijaid on võib-olla on jäänud need, kes on tugevamad.
1: Ma vaatasin alustuseks, et ega me Eesti on väike avatud majandus, et me alati opereerime kuskil mingisuguse suurema süsteemi sees, et mis on toimunud globaalselt. Globaalselt siis nii-öelda rohetehnoloogia venture capital tüüpi investeeringud, siis riskikapitali investeeringud. 2026 aasta esimeses kvartalis oli kõige kõrgem number alates 2023 aasta teisest poolest. Ja see on nüüd 4 kvartalit järjest kasvanud. Ütleks, et see on iseenesest nagu positiivne märk. Ta on küll allpool, ütleme sõige 2021-2022 aasta numbreid, aga noh, igasugune rahastus on allpool neid numbreid, et siis oligi nii Eestis kui ka globaalselt oli väga suur sõige startup sektori rahastuse pidu. Eks siis selles mõttes ma arvan, et see kapital ei ole otseselt ära kadunud kuhugi, küll aga see kapital otsib väga palju selgemalt ka nii-öelda kommertsväljundit nende tehnoloogiate puhul. Et üks asi, mis on kindlasti muutunud viimase 2 aasta jooksul on see, et investorid ei, või noh, ütleme, et selleks, et kaasata investeeringut mõnelt investorilt, siis sa asutajana ei saa eeldada, et keegi on sinu tehnoloogia eest valmis maksma tulevikus mingisugust rohelist preemiumit. See nii-öelda rohelise preemiumi loogika on pigem ära kadunud. Need tehnoloogiad peavad olema ikkagi tänases keskkonnas konkurentsivõimelised ja samas ühtlasi ka rohelised. Aga seal on nagu teistpidi paradoks, et üldiselt kui mingid asjad muudavad midagi väga palju efektiivsemaks, siis need on nii odavamad kui ka säästlikumad. Et noh, seal ma tegelikult ei näe selles nagu väga suurt konflikti, aga lihtsalt seda otsitakse oluliselt rohkem. Et noh, kui minna nagu astuda nagu samm tagasi või mõelda, ma ei tea, mingi ühiskondliku perspektiivi poolt, et noh, kui baaseeldus on see, et inimesel on mõju kliimale ja see mõju ei ole üle liia positiivne ja sellest tekivad ka tagajärjed, mis tegelikult on igas mõttes halvad, sealhulgas ka rahalises mõttes tagajärgedega. Et noh, siis meil on ühiskonnana ju suures pildis 2 valikut, kuidas selle probleemiga tegeleda. Et üks variant on see nii-öelda kestliku kahanemise teooria, et me lihtsalt kõik koos lepime kokku, et tarbime natukene vähem, kulutame veidi vähem ressursse ja seda pidi oleme säästlikumad. Paraku ma arvan, et see ei toimi. See ei ole nagu realistlik variant, sellepärast, et esiteks ühiskond ei suuda sellises asjas kunagi kokku leppida. Ja isegi kui meie siin suudame seda kokku leppida, siis kuskil mõjal keegi ei lepi seda kokku ja noh, kui meil enam majandust ei ole, siis pole meil võimekust ennast ka kaitsta ja noh, siis otsustab juba keegi teine meie eest neid asju. Ehk siis see kestliku kahanemise variant ei ole nagu realistlik alternatiiv. Ja siis jääbki ainult üks alternatiiv. Me peame suutma leida tehnoloogiaid, mis võimaldavad meil majandust kasvatada, ehk siis põhimõtteliselt rohkem tarbida ja samal ajal proovida mitte planeeti päris maha põletada. Ja need on täpselt need tehnoloogiad, kuhu meie tahame investeerida ja mida me otsime. Et tehnoloogiad, mis toimivad majanduslikel alustel tänasel turul, nad ei eelda, et keegi on valmis maksma rohkem lihtsalt ainult sellepärast, et nad on rohelised, aga samas nad on ka rohelised.
0: Aga siin ei ole see paradoks, me teame ju seda kõik, et kui me suudame ja õpime tootma midagi odavamalt, keskkonnasõbralikumalt, säästlikumalt ja paremini, siis me hakkamegi seda rohkem tarbima ühesõnaga kokkuvõttes kahju keskkonnale näiteks jääb sama suureks.
1: Noh, ma ei tea, mingites kohtades võiks ju seda niimoodi sellest mõelda, aga ma arvan, et paljudes sektorites ta ei pruugi olla nii, et kas või noh, ma ei tea, liikuvus, et kui liikumine muutub keskkonnasäästlikumaks, autot võtavad vähem kütust, et noh, kas tingimata sa sõidad selle pärast rohkem, et ta on ikkagi mingisugune nagu tegevus, vajaduspõhine tegevus, et kas sa hakkad nüüd selle pärast lihtsalt rohkem sõitma, et see on odavam ja säästab vähem loodust. Kas või, ma ei tea, toidutehnoloogia mõttes, eks ole, et kui me oleme efektiivsemad, suudame näiteks kokku hoida raiskamist või toota mingitest raiskuminevatest toiduainetest või mis iganes ülejääkidest, midagi muud, millel on suurem väärtus, eks siis nii-öelda jääkidele rohkem väärtust juurde anda. Et kas see nagu stimuleerib rohkem tarbimist? Ma ei tea, ma arvan, et ei pea tingimata stimuleerima, et me lihtsalt muutume efektiivsemaks oma ressursside kasutamisega.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
7: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. Seekord räägime Kuku raadio saates ettevõtlusminutid sellest, mida tähendab keskastme juhi positsioonil tippu liikumine ning kuidas aitab sellele kaasa naisjuhtidele mõeldud kiirendi. Külas on Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning Henkeli Baltikumi turundus- ja müügitiimi juht Tiina Soobik. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
8: Kuku raadio. Puhas tööstus. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
0: Jätkame puhtudestuse saadet. Mina Mart Valner, mul külas Tussi Ventures asutaja ja partner Hendrik Reimond.
9: Siin tegelikult oli väga, väga põnev mõte sul ka, et see tehnoloogia, mida me praegu toodame, kuhu teie investeerite ja ma saan aru, et sinna suunda kogu kui maailm läheb, peab olema väga selgelt praegu juba maailmas töötav. Eks siis see peaks saama turult konkureerida juba praegu. Samas me teame, et näiteks selliste süvatehnoloogia ettevõtet, ehk siis kus midagi päriselt tootmat hakatakse, see protsess ju selles hetkes, kus teie investeerite, kuni selle hetkeni, kui meil on ülevas nüüd, kus iganes tööstusparkis Eestis tehas, mis toodab toodet X, mis on puhas ja ilusam, see on noh, võibolla 10 aastat, võibolla parimal juhul 5, see ei ole praegu turule minev toode ju, eks ole. Te ikkagi peate tulevikku vaatama selles osas.
1: Jah, loomulikult ja vaatamegi, aga ma ütlekski võibolla siis täpsustaks, et see nii-öelda turul konkureerimise võimekus peab ka olema selles äriplaanis sisse kirjutada, et kui nad juba täna toodaksid kasumlikult toodet, mis konkureerib ja neil on see tootmisvõimekus olemas, siis nad ju tõenäoliselt ei peagi kapitali kaasama või saavad seda kasumlik ettevõtte või lihtsalt pangast laenu kaasata. Et noh, kuna me oleme riskikapitali sektoris, et loomulikult me võtame selles mõttes riski, me investeerime mingi uue tehnoloogia arendamisse, aga lihtsalt see lõppeesmärk peab olema see, et see tehnoloogia jõuab sinna kohta, kus ta on ka hinnamõttes konkurentsivõimeline, et ta ei saa olla enam lõppeesmärk ei saa olla enam see, et me arendame tehnoloogia, mis võimaldab meil, noh, ma ei tea, näiteks elektrist lennuki kütust toota, aga me eeldame, et keegi on sellest endiselt valmis maksma nagu 3 korda rohkem kui fossiilse päritoluga elektrikütuse eest. Ja see on ka huvitav turg iseenesest ja seal on startupe, kes endiselt sellise eeldusega toimetavad ja mine tea, võibolla on neil õigus, aga meie ei julge seda sellist nagu regulatiivset riski võtta. Et me tahaksime näha, et selles äriplaanis on juba algusest peale sisse kirjutatud see, et nagu lõppeesmärk siis, kui see tehnoloogia on valmis, peaks ta olema ka tänastes tingimustes turul konkurentsivõimeline. Kui tingimused lähevad paremaks, siis on see ainult positiivne.
9: Miks te arvate, et see preemiumi maksmise soov või võimekus turult kaduma hakkab? Miks ma seda küsin, on see, et praegu kindlasti on väga palju ettevõtteid, kes on valmis maksma rohkem ja väga palju inimesi, kes on nõus valmis maksma rohkem, väga paljud erinevate jätkusuutlikkus ja muude märgiste pärast oma toodetel. Ehk siis kasutades praegu, noh,
0: ma ei tea, metsas on sul FSC sertifikaadid või kasutades ekoleibeleid ja nii edasi, need tooted võivad olla kallimad ja inimesed on nõus selle asja pärast ka rohkem maksma. Kas vaadates nüüd tulevikku, see eeldus on see, et nii kui nii turule saamiseks pead sa juba olema nii-öelda keskkonnasõbralike puhas ja seega tõttu see turu konkurents on teissugune?
1: Ma arvan, et mingil määral see peab olema ikka juba nii-öelda mingisugune baas tase peab olema saavutatud turule pääsemise jaoks. Eks seal regulatsioonid mängivad ka rolli, aga noh, need regulatsioonidega on alati see oht, et keegi tuleb ja muudab neid, mis on prognoosimatu risk. Ja noh, vaadates geopoliitilisi arenguid, kus Euroopa peab suutma konkureerida Ameerika ja Hiina ja Venemaaga, eks ole, et olukorras, kus nemad ei pruugi keskkonna perspektiivis tingimata liiga mõistlikke valikuid teha, siis noh, me peame suutma ka nendega kuidagi sammu pidada, eks ole, et seega noh, me ei julgeks välistada stsenaariumi, et kuskil mingisugused regulatsioone tõmmatakse tagasi. Kus ja milliseid, seda ma ei oska prognoosida, see ei ole meie töö, sellepärast me tahamegi olla võimalikult nii-öelda iseseisvad nendest regulatsioonidest. Aga loomulikult aga lõptarbijad, noh, need segmente on erinevaid, et on kindlasti suur osa lõptarbijad, kes on valmis teadlikult maksma rohkem mingisuguse toote eest, mis on keskkonna säästlikum. Ma tahaks arvata, et ma olen ise näiteks selles segmentist lõptarbija, aga ma siiski arvan, et ta ei ole ühiskondlik enamus. Ja selleks, et sellel tehnoloogial oleks mingi nagu päris suur mõju üle terve ühiskonna, siis ta peaks ikkagi suutma kõnetada kogu ühiskonda ja mitte ainult mingit ühte konkreetset kliendi nishi.
0: Alles siin nüüd möödud nädalal Ameerika president Trump avaldas, kuidas Ameerika läheb uue puhta kivisöe suunas edasi. Nüüd see väljend Clean Coal on tekitanud väga palju humoorikat interneti sisu siin selle jooksul, aga sellegi poolest on näha, et suhteliselt olulised maailma juhid liiguvad kogu sellest puhta tööstuse ja rohetehnoloogia vaatest tagasi. Kas see on selline tunnetus lihtsalt, mis meile võib-olla jääb mingisugust sotsiaalmeediat või meediat lugedes, et tegelikult või on see päriselt või tegelikult ikkagi turg liigub selgelt ühes suunas, mis on kliimaneutraalsus?
1: Ei, ma arvan, et see on ikkagi reaalsus, et pärast Trumpi võimuletulekut on kindlasti tehtud laiemalt päris mitu sammu tagasi ja muudetud seda suunda. Päris isiklikult ma loodan, et kunagi see suund muutub tagasi uuesti, rohkem selgemalt kliimaneutraalsuse poole. Aga jällegi investorina me ei saa seda eeldada ja me ei tea, millal see võiks juhtuda. Ma loodan, et ma olen piisavalt noor inimene, et ma näen, kui see juhtub. Muidu on meil, ma arvan, ühiskonnana veel suuremad probleemid ja väljakutsed, aga seda on suhteliselt võimatu prognoosida. Aga noh, vaadates jälle seda, et USA Clean Coal narratiiv, eks ole, et noh, Euroopas on küll mõned riigid, kellel on üsna arvestatavad coal-varud, aga noh, vaadates Euroopat tervikuna, siis ega meil nagu väga palju maavarasid ei ole ja säilitada sellist energia iseseisvust, siis ikkagi roheenergeetika on üks kõige loogilisemaid viise, kuidas seda salvestada või kuidas seda saavutada, eks ole, et seal on järgmised küsimused, et salvestus ja nii edasi, eks ole, mida arendatakse, kus on tegelikult ka väga palju startupe, keda me vaatame, eks ole, seal on näiteks tööstusliku soojuse elektrifitseerimine on üks väga huvitav valdkond, kuhu me oleme juba investeerinud ja kus, mida me väga huviga jälgime. Ma arvan, et Euroopana, kui me tahame olla iseseisvad, siis me peame lihtsalt leidma viisid, kuidas me saame olla efektiivsed nende vahenditega, mis meil siin endal koha peal olemas on.
0: Aga ütleme, et ma olen ettevõte, kes siin praegu Baltikumis tegeleb. Juba praegu ei ole enam startup, mul on täiesti tootmine olemas. Ma saan aru, et maailm on liikumas puhtamas suunas ja ma peaksin tegema suure muutuse. Võiks pivoti kuhugi. Ma tahaks oma liinid teha puhtamaks, hakata tootma puhtamalt ja asju, mida võib-olla tuleviku majanduses vaja on. Kas ma siis võin ka tulla teie juurde või investorite juurde öelda, et noh, ma ei ole küll enam startup, aga teate, ma tahaks saavutada muutust. Teeme koostööd.
1: See oleneb väga palju konkreetsest ettevõttest. Et ma arvan, et kui see ettevõte on kasumlik, siis ta võib minna selle jutuga kindlasti kõikide Eestis tegutsevate pankade juurde. Ja ma arvan, et nad on hea meelega valmis seda projekti rahastama ja seal on vist ka mingisugune väikene green premium vahel, et kui tegemist on keskkonna mõjude vähendamiseks suunatud investeeringud, siis on võimalik kapitali kaasata natuke odavama hinnaga. Meie ei ole selle jaoks päris õige investor, sest me ikkagi finanseerime päris uute tehnoloogiat arendamist, ehk siis noh, selliseid varase faasi startup. Et noh, kui ettevõte on juba kuhugi maale jõudnud, siis tõenäoliselt ta ei ole enam meie jaoks nii-öelda õige koht.
9: Kui varajane on varajane faas, mida see tähendab inimesel, kes ei ole idu ettevõtete maastikul? Kas mul peab olema ikkagi, noh, ma saan aru, et see häkata peab olema läbi tehtud ja tiim peab olemas olema, eks ole? Aga kas mul peab olema, kui ma tulen teie juurde, kas mul peab olema kaasas prototüüp ja esimene labori tootmisvõimekus või lihtsalt idee?
1: Ainult lihtsalt ideest meie puhul pigem ei piisa. Et me oleme seda natukene nagu kaalunud, et või noh, seal on nagu sellised kaalukausid, et ühel pool on siis nii-öelda, inglise keeles on see commercial traction, kuidas seda eesti keeles öelda, nii-öelda majanduslik mõõdik, et kas on käive, kui suur see käive on, kui palju on ta kasvanud, ja teisel pool on siis see tehnoloogia ise ja selle intellektuaalomand. Et kui me räägime näiteks mõnest ülikoolist väljaspinnivast ettevõttes, siis nendel tavaliselt mingisugust käivet ei ole. Aga seal on samas väga-väga tugev intellektuaalomand ja tehnoloogia ja siis me üritamegi hinnata selle tehnoloogia perspektiivi ja samas seda tiimi, kes seda tehnoloogiat siis tulevikus ka arendama hakkab ja selles siis proovib äri teha. Ja teisel pool on ütleme võibolla siis nagu natukene lihtsamad investeeringud, kus tehnoloogial on mõnevõrra väiksem kaal. Me küll alati tahame ikkagi mingisugust nagu innovaatilise tehnoloogiasse investeerida, aga kus ei ole võibolla 20 aasta pikkuse ülikooli uurimustöö tulemus. Ja selliste kaasuste puhul me tahaks siis näha natukene suuremat turuvalidatsiooni. Et on olemas juba mingid esimesed kliendid, kes seda kasutavad, kes selle sama kasutamise ja selle teenusest maksmisega siis valideerivad, et tegelikult turul on olemas ka nõudlus selle järgi.
2: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
10: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
11: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
10: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olereksiga võidad alati.
6: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
8: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
12: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
8: Puhas tööstus. Saatesarja veab Eesti puhta tööstuse ja tehnoloogia liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
9: Jätkame puhta tööstuse saadet. Mina Mart Valner ja mul külas Tussi Ventures asutaja partner Hendrik Reimand. No, sa tõid näitena ka siin salvestusseadmed, tööstusliku jääksoojuse ja edasi. Aga mis need sektorid on või mis on need konkreetsed asjad, kuhu praegu investorid peamiselt vaatavad? Tahaks oma rohetehnoloogia ettevõttega pihta hakata, täpselt ideed ei ole, mis valdkond oma vaatama peaks.
1: Sellel on jube raske vastata tegelikult. Minu soovitus oleks see, et iga nagu alustav founder peaks ikkagi ise kuidagi olema selle probleemi sees tükka aega elanud piisavalt kaua, et seda valdkonda ja sektorit läbi ja lõhki tunneks. Ja hakkame siis selle enda sektori sees enda mingisugust startupi ehitama, et see, et lihtsalt istuda ja mõelda, et võt, ma tahaks nüüd seal sektoris midagi teha, võib-olla ei ole kõige parem alguspunkt. Et kui vaadata, et mis sektorid on nii-öelda kuumad, et noh, loomulikult kõik AI-ga seonduv on täna väga-väga kuum. Seal on ka noh, oma nii-öelda rohetehnoloogia nurgad, et näiteks igasugused nii-öelda physical AI ja tootmisprotsesse optimeeriv AI, kuidas kasutada AI-d selleks, et tootmist efektiivistada, vähendada igasuguseid raiskamisi. See on tegelikult isenesest väga huvitav sektor. Kapitali mahtude mõttes energeetika on ikkagi juhib. See muidugi alati sõltub väga palju kõige suurematest tehingutest. Et kui ma seda sama 2026 Q1 datat vaatasin, et siin sees on näiteks Nuclear Fusion startupid, kes kaasasid suhteliselt suured kapitaliringid. Aga noh, see on nüüd tõesti ikkagi väga pika uurimustöö tulemus, et noh, tõenäoliselt uut nagu Nuclear Fusion startupi lihtsalt niisama ei asuta. Aga noh, Eesti puhul ma ütleks, et võib-olla natukene eelis on see, et meil võib seda edu tulla nagu ükskõik mis sektorist. Ja noh, tänu sellele me ei ole ka nagu selle enda rohetehnoloogia sees mingitele sektoritele liiga palju keskendunud. Et me üritame vaadata pigem regioonipõhiselt, ütleme, Baltikum plus Soome on olnud siiamaani meie peamine fookus, leida siit üles need kõige paremad tiimid ja siis analüüsida, et mis need tehnoloogid on ja millised turge need tehnoloogid adresseerivad, et kas need võiksid olla ka meile huvitavad, aga me ikkagi alguses otsime neid tiime.
9: Mm-hmm. Nüüd mul tundub ka energeetika, ütleme. Noh, AI koha pealt ka, eks ole, kui me Eestis näeme, siis me tegelikult ju võtame viimase aja suuremad arengud, noh, Sunly Päikese park, kuhu tahetakse AI seda andmekeskust nüüd juurde tegema hakata ja edasi, eks ole. Et ikkagi sihuke rohetööstus areneb läbi energeetika, et mis on ka muidugi alus selleks, et saaks üldse puhast tööstus teha, et sa toodad puhta energiaga, eks ole. Okei. No, siis energeetika startup oleks järgmine kõige parem asi, mida teha. No, kui te räägite oma 25-st, ma siit puhtalt investori vaatest huviga küsin. Palju te olete valmis, et nendest ei lähe lendama ja te jäte lihtsalt rahast ilma?
1: Suures pildis pooled on enam-vähem see portfelliteooria loogika. Seda võib olla ka natukene rohkem. Pigem sellise varase faasi riskikapitali fondi puhul on oluline see, et me suudaks leida üles mõne suure eduloo. Ja selleks, et oleks võimalik mõnda sellises suurde eduloosse varakult investeerida, tuleb muidugi võtta oma jagu päris palju riski. Aga noh, üldiselt selliste edukate varase faasi riskikapitali fondide mudelid näevad välja enam-vähem sellised, et selles portfellis on 1-3 sellist suurt edulugu, mis loodetavasti toovad fondi juba üksinda tagasi, siis on võibolla siukene 30-50% ettevõtteid, mis on mingil määral edukad, kus äkki saab raha tagasi, võibolla saab 1-2-3 korda raha tagasi, aga mitte 30 korda raha tagasi. Ja siis on väga suur osa ettevõtteid, mis ei õnnestu. Ja see on tegelikult täiesti okei, et selle nagu normaliseerimine, ma arvan, et on üks asi, mida võiks Eestis rohkem teha. Kõik tehnoloogiad ja ettevõtmised alati ei õnnestu, aga see julgus mingi uue asjaga peale hakata ja proovida, see on ikkagi väga oluline.
9: Samas mõtleks, et ühiskondlik vaade, võibolla see ühiskondlik vaade on ses suhtes ka keskmine veebikommentaatori vaade on ikkagi selline, et võt, tuli kaasas raha, läks pankrotti, selle pealt elabki ühtegi normaalset asja, need idu ettevõtjad meie Eesti riigile juurde ei anna, et ainult põletavad investorite raha. Läbi kukkumist selles, et minu idee läinud lendama vaadatakse pigem negatiivselt endiselt.
1: Jah, kindlasti. Ja ma arvan, et see on ka see vaade, mida peaks mingil määral muutma. Loomulikult peab, nagu, see ei tähenda samas seda, eks ole, et inimesed peaksid kergelt alla andma. See ei ole absoluutselt see sõnum. Et ma arvan, et see on eestlaste puhul võibolla väga hea omadus, eks ole, et inimesed ei anna väga kergelt alla. Pigem ikkagi proovitakse seda ettevõtet tööle saada ja põnnitatakse edasi. Ühel hetkel muidugi tuleb see koht, kus siis tuleb otsustada, et kui ta ikkagi ei tööta, siis ta tuleb kinni panna. Aga teisest küljest noh, öelda, et idusektor Eestile midagi ei anna, ei ole kindlasti enam õige, et noh, see moodustab juba päris arvestatava protsendi SKP-st, tasub aastas, noh, näiteks me võin öelda, et S5A liikmed on tasunud, või S5A liikmete portfelli kuuluvad ettevõtted on siin tasunud viimase 5 aasta jooksul ligikaudu 500 miljonit tööjumakse Eesti riigikassasse, et ma arvan, et see mõju majandusel on tegelikult väga selgelt olemas. Mm-hmm. Küll aga noh, selle juurde käib see, et loomulikult see mõju avaldub läbi nende suuremat edulugude. Ja iga suurema eduloo kõrvale tuleb päris palju ettevõtteid, mis ei olnud edukad. Aga see on ka osa sellest sektorist, niimoodi ta toimibki.
9: Kas alles Riigikogu esimeselt lugemiselt läbi käinud kliimakindla majanduse seadus annab ettevõtetele, investoritele kindluse, et see on ka see suund, kuhu riik liikumas on, ehk siis, et see puhas tööstus on ka, kuidas mõtla, investeerimiskindlusega suund?
1: Ma ütlen ausalt, et ma ei ole lõpuni jaksanud jälgida seda debatti selle seaduse ümber. Ja noh, meie poolt, me oleme, nagu ma juba varasemalt mainisin, siis me üritame investeerida sellistesse natukene regulatsioonikindlatesse tehnoloogiatesse. Ja see tehnoloogiline potentsiaal peaks olema ikkagi nii suur, et see tehnoloogia on niivõrd palju parem. Ta toimib ilma igasuguse mingisuguse suure riigipoolse reguleerimiseta. Et noh, loomulikult mingid regulatsioonid jäävad. No kui me kaotame ära kütuseaktsiisi, eks ole, et noh, siis on tõesti sõita väga odav, eks ole. Aga noh, ma arvan, et need regulatsioonid, mis mingil määral riigikassat täidavad, jäävad alles. Ja noh, mingisugune eeldus peab seal alati olema. Aga teistpidi, jah, ma ütleks, et me oleme nagu kuidagi nendest seaduste jälgimisest ja nende muudatuste jälgimisest ennast teadlikult natuke eemal hoidnud.
9: Ehk siis siuke hea puhas tehnoloogia tuleviku vaadates ei sõltu sellest, missugune valitsus on võimul ja seda, et see on lihtsalt turuolukorras parem.
1: Jah, ma tahaks niimoodi loota. Ma arvan, et see on praegu selle sama globaalse geopoliitilise trendi ja noh, sisulist siis Trumpi valguses ainuke suund, mis toimib. Et need rahelised tehnoloogiad peavad ka raha teenima ja olema konkurentsivõimelised. Võimalik, et selle kunagi muutub. Isiklikult ma loodan, et see kunagi muutub, aga ma ei tea millal. Ja ma ei julgeks selle vastu investeerida.
9: Jah, et kohaliku tuuleparki ei mõjuta ühegi väina kinni panemine otseselt.
1: Jah, just.
9: Energiatootmise poole pealt. Väga hea, aga eks siis ma ka loodan, et see niimoodi muutub ja meil see rohetehnoloogia jääb kui normaalsuseks. Hendrik Reimand, aitäh täna tulemast.
1: Aitäh.
13: Puhas tööstus. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Maal on õhku maal.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, ära jää ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Ikka grill, ikka hea hind.
7: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 54% soodsamalt. 1,15 kilogramm. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
9: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu. Eesti Rahva Muuseumis

0: nädala raamat.
1: Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal. Roos roosist roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
2: Head kuulajad, jätkame rooside maailmas. Katrin Ruitlane-Rütli, Merilin Mentaal, Roos roosist roosiga, teekond rooside maailma on meie selle nädala raamatuks kirjastuselt Varrak. Ja hea meel on vestelda ühega raamatu autoritest Merilin Mentaaliga. Erakordselt ilus kaane kujundus, ma kohe rõhutan ära, kõvakaaneline raamat, mis annab seda enam selle juba mainitud entsüklopeedia mõõdu välja. Ja üks efekt veel, mis entsüklopeediliste raamatute puhul on väga tore, et mis tahes kohast tema avad, siis ühest kohast hakkad lihtsalt lugema ja vaatad, kus sa siis välja jõuad. Ja loomulikult märksõnatabel, kui siin mingi spetsiifilisem küsimus huvitab, on siis näiteks roosi kaitsega tegemist või tahad mõne liigi päritolu teada, siis avad aga mingi registri ja jõuad kohale. See vist on ka nimme niimoodi koostatud raamat ja üles ehitatud.
3: Ja kindlasti minu üks selge eesmärk oli see, et kui on raamat, mis annab sulle nii-öelda infot ja põnevat lugemist ja sa tahad midagi leida, siis sul peab olema register, kus sa paned näpuga ajad nii-öelda järge, ütled, aha, selle asja ma leian nendelt lehekülgedelt.
2: Me katsume üles lugeda roosi liike, siis on see päris võimatu ülesõnne, tuleb raamatust välja. 100 liiki, neid 100 kanti, need arvatakse olevat, aga nagu te välja tõite, millegiga on alustatud, millegiga on lõpetatud, sest see roos ei vasta ootustele, ütleme siis nii, või siis ei vasta näiteks klimaatilistele tingimustele, aga laias laastus 100-120 roosi liike võime üles loetleda.
3: Jaa, nii on, neid on tõepoolest palju.
2: Ja rooside võrrat ülesehitus, kus lugeja saab siis teada, et uhkemad roosi õied, mida on ilus vaadata, nuusutada, on tegelikult evolutsiooniliselt ümber kujunenud sigimisorganid.
3: Just.
2: Kuidas see nii on läinud?
3: No see on muidugi hea küsimus, aga seda tuleb küsida looduselt endalt, et kuidas niiviisi on need asjad tekinud, et see on inimese jaoks nii atraktiivne. Ja noh, kas see on just inimese jaoks atraktiivne? Ma arvan, et osad roosid, mis on väga, ütleme, lihtõielised roosid, need on ikkagi looduse jaoks atraktiivsed, nende kasulike putukate jaoks ja ütleme, jätku suutlikkuse tarvis.
2: Kui me nüüd räägime sellest, mida me kõik näeme, naudime nii silmade kui lõhna meeltega, me räägime õitest ja nende kujust, mille järgi roosid eeskätt on siin tuntud. Siin on hästi suur nii öelda valik liigitus. Me räägime siis kroonlehtedest, mida siis kõik näeme. Hakkame pihta lihtõitest ja lihtõis, mis on siis sellised looduslikud roosid, tolmukad selgelt näha, õrnaldavatud õied, sageli tuntavad, ega peale vaadates, kui ei oleks lille inimene, ei saaks ka aru, et tegemist tingimata roosiõiega on.
3: Jaa, sellepärast, et neid lihtõielisi õisi ja taimi on ju tegelikult palju. Aga roosi puhul ikkagi saab aru, et kroonleht ikkagi näeb välja selline nagu igal teisel ka täidisõielisel roosil, kui ta nii-öelda tükkideks lahti võtta.
2: Nii, rikkalikult täidetud õied, täidisõis ja külluslik täidisõis, kus kroonleht on 26 või rohkem ja mõnikord isegi üle 100. Noh, ta meie jaoks, kes me siin vaatame televiisorit teinekord ja kauneid aiaplaane, ta on põhimõtteliselt rosett.
3: Jaa, ta on rosett, aga neid rosett, ta ei ole mitte ainult rosett, seal on 4 sektorilisi roose ja seal on sellised väga tihedalt täidetud nii-öelda 100 lehised roosid, eks ole. Ja seal on ka sellised kullerkupukujulisi täidisõisi, nii et neid ja ütleme ka sellist madalalt täidetud või sellist lapikut tõit. Nii et tegelikult kui nüüd roosi, kui ütleme vanaaegset roosi minna vaatama, siis need õie kujud on hästi erinevad ja need lõhnad muidugi on väga erinevad.
2: No ja meil vist kõige levinum ja müüduim on ikkagi see peeker, kõrge kujuga, pooltäidisõielised roosid, ise loomulik on ta ikkagi teehübriid, need on ikkagi suuresti aretised.
3: Jaa, need on aretatud roosid 1900 poole pealt ja edasi, ja siis kui nad olid erakordselt populaarsed. Aga ja nendele jäi mingi teatud 20-30 aastat, kus nad olid megahitid ja pärast seda me ikkagi läksime tagasi rohkem täidetud õitesse, rohkem sellise floribundi, kus on ühel varrel on palju õisi korraga, et ta tegelikult annab, ütleme, sulle kui roosikasvatajale rohkem rõõmu, sellepärast, et see põõsas on täis õisi. Aga teehübriid on jällegi selline klassikaline teehübriid, kus on üks vars ja üks õis. Ja täna on juba ka sellised uuemad sorti teehübriidid, kus on ütleme rohkem õisi, 3-4 on seal varrel, aga klassikaline on jah üks ainult. Ja see põõsas ei pruugi olla kõige atraktiivsem selles mõttes, et ta on tavaliselt suhteliselt kõrge, ta on kuni meeter pikk ja siis tal on sellised tühjad jalad nii öelda, et tal on tugev vars, siis tal on lehed, aga alt on ta suhteliselt tühi, sest õied tulevad üles.
2: Roos on siis looduses kõige rohkem meie jaoks, kes me roosidest vähe teame, pean ikka silmas ennast, kibuvits. Ja me räägime kibuvitsa viljast või siis roosipõõsa viljast, siis kibuvitsa vili ei ole mari. Nagu me ekslikult oleme teine kord arvanud ja nad on siis kogu viljad ehk siis tõrsikud. Botaanikast kauginimine vajab nüüd selgitust.
3: Jaa, no tõrsik on selline, no meil on tegelikult taimed puhul väga palju spetsiifilisi nimetusi, mida me üldse ei pruugi olla kunagi kuulnudki. Ja tõrsik on ka minu jaoks selline väljend, mida ma kindlasti ei kasuta ja mis ei tule mulle aktiivmälus nii öelda ette ja meelde alati. Et ta on ikkagi pigem nii öelda kibuvitsa mari, nagu me kõik ütleme, et see, mis ta nii öelda teaduslikus terminis on tõrsik või veel midagi muud, siis ma arvan, et me võime julgelt öelda, et on ikkagi kibuvitsa mari. Me teame, millest me räägime, eks ole.
2: Just, millest me räägime ja rooside puhul alati, millest me räägime ja mis on ka laulu sisse pandud, on loomulikult okkad ja ogad. Uh-huh. See on nagu põnev teada, et tegelikult nende okast äravõtmine ei tee roosi varrele või õigemine selle taime varrele nagu väga palju liiga, sest et tegemist on, kus ma süütan, nii-öelda kasvuga või on see võrdus nagu õige, mida võib siis nagu ära nukkida, et ta ei ole nagu päris selle puistu osa või orgaaniline osa.
3: Jaa, ta ei ole otseselt nii-öelda eluks vajalik, et kui sa nüüd selle juhtuda siis ära võtma, et siis roos kuidagi kannataks see läbi. Et tegelikult paljudel taimedel, kellel on siis ogad, on mingi eesmärk, milleks need ogad on ja ogad tihti kaitsevad seda taime. Et läheme loodusesse, näiteks kas või kitsed või lambad, kes tuleks ja sööks selle roosi muidu ära, aga kui ta on ogaline, siis ta ei maitse või ütleme ei ole neile kergesti kätte saada.
2: Aga üsna palju on neid liike, mida spetsiaalselt siis aretataksegi ilma okasteta kasvama.
3: Jaa, on päris palju selliseid, millel üldse ei ole ogasid ja noh, need tulevad ka teatud liiki nii-öelda vanaaegsetest või siis ongi ekstra ristatud ja aretatud sellised, millel oleks võimalikult vähe ogasid. Muidugi on lihtne sellist roosi lõigata ja nii-öelda teda hooldada ja kinkida, sellepärast tõesti ei ole seda oga, mis sul oleks selle hoidmise ebamugavaks siis.
2: Üks asi ma julgen arvata, mille puhul roosidel alati liiga tehakse pöörates kogu tähelepanu põhjusega loomulikult nende õitele on see, et me ei märk üldse peaaegu, et rooside lehti. Need on tegelikult loomulikult olemas paaritu sulgijad, 3-19 sulgijat lehekest igal siis lehel ja nad on ka väga põnevad ja väga erinevad tooni, mida tasub tähele panna.
3: Jaa, roosilehed tõesti on erinevates värvi varjundites, erinevates roheliste varjundites, siis on sinakamaid ja on tõeliselt rohelisi, on nahkjaid ja tumerohelisi. Ja on muidugi matid lehed ja on väga leikivad lehed ja siis kõik, mis jäävad sinna vahepeale. Et kui me räägime siis kibuvitsest, siis kibuvitsa see lehekene tõesti on see, et kui seal on roos, mis on aretatud roos ja sa näed, et ta on ilusa leikiva lehega ja tal on see viis lehekest, eks ole. Kui hakkab õitsema, siis enne õit tekivad sellised kolme lehekesega lehed. See on ka hea tähelepanek, siis sa näed, et hakkab tulema see õis sealt. Aga kui nüüd tuleb maasest selline võrse, mis on silmnähtavalt matilehega ja kus on seitse lehekest, siis sealt võib nüüd oletada, et tegelikult on see juurepõsu sealt alt hakanud kasvama alt poolt pooke kohta. Meie jaoks on hästi oluline, et meil on pooke koht, mis tavaliselt istutatakse siis mulla alla nii-öelda nelja näpu sügavusele. Ja see hoiab seda roosi talveks siis talvekülmade ja kogu selle kliima eripärasuse eest ja see säilib, pealtpoolt pooke kohta säilib kogu kasv, aga kui nüüd altpoolt seda on hakanud siis juurepõsu kasvama, siis see on asi, mis tegelikult tuleks ära tõmmata ja see tähendab muidu, et see kibuvits võtab siis üle ja pärast sellest roosist ei jäägi midagi järgi.
2: Läheme siin kohal taas ootama homset.
1: Nädala raamat. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal Roos roosist roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Riigikohtu hinnangul ei ole sõiduki registreerimistasu kord põhiseadus vastane. Eesti Pank prognoosib tänavuseks majanduskasvuks 2,4, hinnatõusuks 3,4% ning hoiatab eelarve defitsiidi eest. Päeva teises pooles pilvisus tiheneb, taas on äikese võimalus, sooja tuleb kuni 20 kraadi. Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikohus otsustas, et põhiseadusega ei ole vastuolus seaduse sätted, mis ei võimalda omanikul mootorsõiduki varguse või hävimise korral registreerimistasu tagasi küsida, sest see ei maksusta sõiduki tegeliku kasutamist mingil aja vahemikul, vaid on ühekordne kohustus, mille peamine eesmärk on suunata tarbijaid tegema keskkonnasäästlikumaid valikuid. Sõiduki vargus või hävimine ei muuda olematuks selle tootmisega kaasnenud keskkonna kahju. Riigikohus vaagis seaduse sätteid õiguskantsler Ülle Madise ettepanekul. Eesti Panga majandusprognoosi kohaselt ulatub majanduskasv tänavu 2,4%, mis tugineb valdavalt eraisikute ja valitsemissektori suurematele kulutustele. Hinnatõusuks prognoosib Eesti Pank 3,4%, mille tingib suurel määral energiaturul toimuv. Pank märgib, et edasise hinnakasvuga on seotud geopoliitilisest olukorrast tulenev määramatus. Ebakindlus tuleviku suhtes suurendab Eesti Panga hinnangul ka asjaolu, et varem või hiljem peab Eesti hakkama vähendama püsivaks kujunenud riigieelarve puudujääki. Ja homme kohtuvadki suuremate erakondade juhid riigikogus, et arutada riigieelarve võlaspiraalist päästmist. Kohtumisele tuleb ka uus Eesti Panga president Ülo Kaasik, kes annab ülevaate võlakoormuse kasvu mõjudest, tänasest seisust ja prognoosidest. USA president Donald Trump, asepresident G.D. Vance ja Iraani parlamendi speaker allkirjastasid eile elektrooniliselt lepingu Lähi-Sida sõja lõpetamiseks. Allkirjastamise tseremoonia peaks toimuma reedel. Lepingu üksik asju pole veel avalikustatud, kuid pärast lepingu sõlmimise teadet langesid eile nafta hinnad maailmaturul enam kui 4%. USA president Volodymyr Zelenski saabus täna Prantsusmaale Genfi järveäärsesse kurort linna, kus peetakse maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumine. Ühenduse juhtide päevakorras on rahupüüdlused Venema sõja lõpetamiseks Ukraina vastu. Moskva tabas täna ulatuslik droonirünnak, vahendab ERR. Rünnaku tagajärjel tekis suur põleng ka Kremlist umbes 15 kilometri kaugusel asuvas ettevõttele Gazprom Neft kuuluvas naftatöötlemistehases. See on piirkonna suurim kütusetootja, mis katab üle kolmandiku Moskva kütusevajadustest. Ukraina järjepidevad rünnakud Venema nafta- ja kütusetaristule on põhjustanud agressor riigist tõsise kütuse nappuse. Valgevene president Aleksandr Lukašenka palus Ukraina presidentilt Volodymyr Zelenskilt vabandust oma sõnade eest intervjus telekanalile Al-Arabia English, vahendab Postimees. Vabanduse põhjuseks olid Lukašenka poolt usutluses tehtud solvavad isiklikud rünnakud, millega ta seadis muuhulgas kahtluse alla Ukraina presidendi adekvaatsuse ja vihjas uimastite tarvitamisele.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kui enne lõunal sajab vaid üksikutes kohtades vihma, siis pärast lõunal on vihma hooge juba laialdasemalt ja täna püsib õhus ka äikese võimalus. Praegu on veel tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal pöördub tuul aga läänekaarte ja tugevneb ning õhusoe peaks jääma täna 14 ja 20 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 15, Pärnus 14 kraadi.
4: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil Piletilevis.
5: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
6: Suvi. Ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta.
7: Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
8: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
9: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
8: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
10: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
13: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid sellest, mida tähendab keskastme juhi positsioonil tippu liikumine ning kuidas aitab sellele kaasa naisjuhtidele mõeldud kiirendi. Külas on Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning Henkeli Baltikumi turundus- ja müügitiimi juht Tiina Soobik. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
2: Kuku Raadio.
14: Spordireporter. Spordireporter.
13: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
15: Täna on 2026. issanda aasta juunikuu 16. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorra numbriga 455. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, samuti Tallinn.
16: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaks sõnaga spordireporter. Nii on võimalik läkitada meile küsimusi mõtteid tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
14: Spordireporter.
16: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning kõigile jalgpallisõpradele olgu öeldud siis reklaamiks ja kõigile teistele hoiatuseks, et tõepoolest tänase saate valdav osa kuulub jalgpalli MM-finaalturniirile, aga esimene osa ikkagi muust spordist ning teema number üks on seotud ülehomme toimuvate Eesti Olümpiakomitee presidendi valimistega, sellepärast, et kui asjad lähevad normaalselt, siis ülehomme saab Eesti Olümpiakomitee endale nüüd siis püsiva presidendi 2028. aasta sügiseni.
15: Ja mõned diskussioonid, mõned debatid on avalikus ruumis ju aset leidnud. Tõsi, kõik on väga selline vaoshoitud olnud. Jah, et kui me vaatame näiteks esimest stuudiot, siis selline, noh, mingis mõttes kummaline debatt, kus...
16: Oli natuke siis prillidoosi vaib.
15: Jah, et esiteks, et keeruline oli üleval püsida lõpuni välja. Ja tõesti puudutati selliseid, noh, ütleme, väga kaugelt, väga üldiselt selliseid keskseid küsimusi, natukene Eesti Olümpiakomitee rahastus, noh, korraks selline teravam lause oli saatejuhilt, et EOK eelarve 9,7 miljonit umbes nagu Norra murdmaa koondis või midagi sellist.
16: No jah, aga sellest saabavad spordiinimesed väga selgelt aru, et, noh, et seda konkreetset asja noh, kuidagi emale kummale kandidatele etteheiteks teha tegelikult ei saa. Aga mis ma pidasin sellise prillidoosi vaibiga silmas, siis mitte seda, et eelkõige just nimelt seda, et see kõik on nagu väga rahulik ja konflikti vaba tegelikult.
15: Ja. Et mingisugused varasemaid sellised debatte Eesti Olümpiakomitee presidendi valimiste kontekstis meenutame, siis on olnud ikkagi sellised, kus on ka selgelt lahkarvamusi olnud. Näiteks mul on meeles, kus ikkagi oli Madis Kallas kandideeris Eesti Olümpiakomitee presidendiks ja käis välja ikkagi mingisugused sellised laused, näiteks treenerid võiksid rohkem tööd teha või mingid sellised asju, aga siin tähendab, lase üks lause lõpetada, et meil on kaks kandidaati, kelle nimesid me pole täna veel öelnud, aga varsti ütlema, et tegelikult ega nende ju ilmavaatelised erisused, noh, need on ikkagi minimaalsed, jah. Et tegelikult, no ikkagi nende, nad on ikka laias laastus ju enamiku asjadega ka päri ja tundub, et kui me räägime nii-öelda tõsistest Eesti Olümpiakomitee tuleviku puudutavatest küsimustest, siis tegelikult mulle tundub, et ka spordiväli on võrdlemisi üksmeelne, et siin ei ole väga palju selliseid probleemkohti, et pigem on jah see, et kuidas ütleme lõptulemus või see suund, mis võiks siis selline keskne olla, et kuidas täpsemalt seda siis ellu viia.
16: Ja meenutades erinevaid Eesti spordiväljal peetud tulised valimisi, siis tõepoolest äkki esimesed olidki Neiner Seli versus Madis Kallas 2012, kus siis...
15: Viisin isegi, mäletan ühe debatti läbi, kus üks oli ühes linnas, teises linnas.
16: Jah, kus väga selgelt Neiner Seli võitis need valimised suure ülekaaluga ja Madis Kallast portreeriti kui sellist... kuidas öelda, noort ja naiivset sportlast, kes oleks pidanud rohkem trenni tegema, vastas leeri poolt siis. 2016 oli järgmine terav konflikt tegelikult, kui oli Jüri Ratas versus Urmas Sõõruma ja siis konflikt ei olnud niivõrd väga mitte persoonide vahel, kuivõrd selles, et kas spordirahvas pidi otsustama, kas nad tahavad endale juhiks poliitikut, et onad mäletatavasti Sõõruma võitis Ratast ühe häälega, 61-60, et seal oli väga selge selline
15: ja selle sümbolväärtus on niivõrd suur, et see üks hääl muutis kogu Eesti poliitika tühiskonda ja nii edasi.
16: Siis 2020 oli Sõõruma versus Tõniste, see oli ka selline valimised, mis meenutavad praegusi, Teigamägi versus Tuudeberg, kus tegelikult mingit tohutut nagu poleemikat ei olnud ja siis ma tooksin nüüd välja kolm hiljutist spordi välja laset leidnud valimisvõitlust, mis kõik olid väga intensiivsed ja mida mängiti välja avalikus ruumis. Esiteks EOK presidendi valimise 2024 sügisel Kersti Kaljulaid versus Urmas Sõõruma versus Erik Teigamägi. Seal oli väga selgelt mängiti neid valimisi avalikuse kaudu. Sellele järgnesid 2025. aasta kevadel jalgpalliidu presidendi valimised Aivar Pohlak versus Ragnar Klavan, kus samamoodi mängiti neid valimisi väga palju avalikuse kaudu. Klavan tähendab proovis, aga tema leer kaotas need. Kaljulaid oli suuresti sama tiimiga oli valimise võitnud. Ja nüüd ka Kersti Kaljulaidi umbusaldamine tänavu kevadel, kus tegelikult ka see võitlus käis päris palju avalikus ruumis ja nii-öelda avaliku tähelepanu kaudu. Aga praegu seda avalikuse meelsust käivas olevatel valimistel ei kasutata üldse, sellepärast, et sellel ilmselt puudub mõju ning paistab, et mõlemad kandidaadid on eelistanud valida sama taktika, mille Aivar Pohlak valis mullu kevadel. Ehk et rääkida otse hääletajatega, mitte avalikusega, kes ei hääleta teatavasti.
15: Ja aga kui Aivar Pohlak otsustas või Pohlaku tiim otsustas, et avalikusega nad sisuliselt üldse ei suhtle, siis praegu ju mõlemad kandidaadid kenasti suhtlevad.
16: Ja aga avalikust väga ei huvita.
15: Võt see on küll, jah. Et praegu sul hetkel, kuna... Ütleme, kui sul on ikkagi...
16: Polemiseerivad tegelikult ei ole. Sellist,
15: Jah, tõesti, et kui Kersti Kaljulaid on kas presidendi kandidaat või siis president, keda mingi osa Eesti Olimpiakomitees soovib tagasi kutsuda, siis loomulikult see intriig on avalikus ruumis suurem. No küsimus, kas on hea või halb, et ma arvan, nii ja naa, et tegelikult ka need debatid selles mõttes, kui me võrdleme neid, ja, mis on olnud näiteks eelmised, siis tegelikult räägitakse ju ikkagi sisulist juttu, aga räägitakse kuidagi üldsõnaliselt seda sisulist juttu. Ja aga muud varianti ju otseselt ka ei ole. Aga kui me natukene võrdleme neid teisi valimisi, ütleme siis Pohlak-Klaavan valimine, see oli ka selge, et üks läheb avalikusega opereerima ja avalikust mõjutama ja nii edasi, aga seal ei olnud kordagi küsimust ju, et kes võidab presidendi valimised. Ja, et seal ei tekinud ühtegi hetke, kus võis ka tunda, et seal võibolla Klaavani poolt hääled hakkavad sinna lähenema kuidagi sinna poolele. No kindlasti mitte. Et praegusel hetkel oleme selles mõttes ju sarnases situatsioonis. Ja. Valimistulemus on ka ju tegelikult võrdlemisi selge, et siin ei tohiks olla...
16: Erik Teigamägi asus ikkagi väga selgelt juhtima, kui avalikustati toetuskirjade hulk 44-18 tema kasuks. Ja tegelikult Eesti Olümpiakomitee liikmetel, kes siis ülehomme hääletama asuvad, ongi kirjeldama natuke need valikud, mis siis nende laual on. Et tegelikult on kolm valikut, rõhutame. On Erik Teigamägi, Eben Tuudeberg ja mitte keegi. Ehk et on Eesti spordi väljal praegu ka üks grupp, inimesi, kes tegutsevad selle nimel, et president jääks üle homme valimata.
15: Ja ehk siis soovitavad kõigil hääletada kas Tuudebergi poolt või siis mitte hääletada.
16: No, ja? Hääletada tühja sedeliga, ja. Näiteks. Et see sel juhul õnnestuks valimised nurjata ja nad edasi lükata. Aga noh, selle jaoks tuleb nurjata kaks vooru, sellepärast, et kui esimene voor võitjat ei anna, siis tuleb teine voor, kus on ainult üks kandidaat ja siis on poolt vastu hääletus. Et see nõuab, tähendab, selle nimel mingi seltskond tööd teeb, aga ma hindan ka selle plaani läbiminemise tõenäoliselt pigem kasinaks. Aga noh, ühesõnaga Erik Teigamägi versus Even Tuudeberg, siis Teigamägi paneb lauale Eesti spordi juhtimises leiduva, ma ütleksin, parima kompetentsi. Nii tema enda kogemused spordi juhtimises, 19 aastat kergejõustiku liidu, mis ei ole lihtne alaliit, presidendina ja ka tema asepresidentide tiim, kus on rahvusvahelist kogemust Anne Rei näol ja Leho Haldna näol, kes on olnud ju rahvusvahelise orienteerumisliidu president, et rahvusvahelise alaliidu president Eesti spordi juhtimises on väga vähe.
15: Nii. Ja ma tahtsin veel osutada sellele, et kergejõustiku liit, et mida see endas kujutab, et miks see ei ole kerge alaliit. Esiteks, see on teatud mõttes nagu selline traditsioonilise spordikese nüüdisajal. Ja teiselt poolt see on ikka väga selgelt individuaalala, kus kõiksugused reeglid, toetused ja nii edasi on põhimõtteliselt juba eos potentsiaalse konflikti ohuga. Ja et on ikkagi niivõrd palju selliseid individuaalsportlaste huvisid ja paljud need individuaalsportlased on ka sellised, kes saavad näiteks spordimeedias päris palju tähelepanu. Nii et tõesti, see ei ole lihtne alaliit, mida juhtida, aga teiga mägi selles mõttes, kui

0: eks ole , et poliitiku asepresidentide sekka tõstmine sõltumata sellest , kas inimene konkreetselt nõustub Keskerakonna vaadetega või mitte, aga pigem just see samm poliitiku kaasamise suunas ja kusjuures niimoodi, et võtta ainult üks, mitte nagu üle välja poliitikuid, see tundub, ma arvan, spordi inimestele riskantne.
1: Vaat, kui sa kaua kodus oled olnud, seda on väga aldis, et tahaks reisima minna ja tahaks seigelda ja nii edasi. Aga kui sa oled juba mõnda aega seigelnud, ja, siis tahaks nagu natukene rahus ka olla. Et mul on praegu tunne, et Eesti Olümpiakomitee seda seiklus himulist narratiivi ei taha nagu kuidagi kehtestada. Et see vahepealne periood on olnud natukene liiga äkiline ja tegelikult ikkagi spordis nagu ka paljudes teistes valdkondades, aga spordis, millega osa Eesti Olümpiakomitee osa on ka selline ikkagi pedagoogiline osa ja nii edasi. Et seal on stabiilsus hästi oluline. Ma arvan, et nüüd praegusel hetkel nüüd soovitakse natukene see seiklus janu ära unustada.
0: Prognoos ka selle teema lõpetuseks. Tõenäoliselt valitakse neljapäeval Erich Teigamägi Eesti Olümpiakomitee presidentiks. Tõenäosuselt teine variant on see, et president jääb valimata ja kõige väiksem on see variant, et valitakse Eben Tudeberg presidentiks.
1: Oskad sa natukene hinnata praegu, et kui palju? Ja,
0: protsendid jäävad mõnest teises variks.
1: Ma võin ise... Nagu...
0: No 80% vähemalt, et valitakse Teigamägi ära.
1: Arvad, jah. No ma arvan, et need hääled jäävad sinna Jalgpalliliidu, ütleme sellise, lõptulemuse.
0: Proportsioon.
1: Jah. Läheme edasi. Vormel 1 maailmameistrivõistluste etapi Kataloonias võitis Brit 7-korda maailmameister Lewis Hamilton. Viimati võitis ta 2024. Aastal Belgias, ehk siis 40 etapi järjest võiduta. Esimene võit Hamiltonil Ferrariga, kokku 106 võit, loomulikult esikohal Schumacheril 91 võitu ja nii edasi. Viimased viis etappi võitnud Kimi Antonelli, paar ringi enda lõpu teisel kohalt mootor ütles üles katkestas. No see selleks. Ja,
0: ja just. Ja,
1: räägime hoopis Kataloonia Formula 1 etappi vabatreeningust. Ja esimesest. Taas stardis vabatreeningul osalejaks 22-aastane Paul Aron ja... No võiks tõesti öelda, et üle ootuste igalt pidi tegi kaasa 24 ringi ja ütleme ära, et tegi siis kaasa Audi tehase tiimis Hülkenbergi asemel nagu ka järgmisel etapil, ehk siis sama strateegia, loogika nagu ka möödunud aastal, ka tiim sama, nimi küll teine. Ja 24 ringi ja ma saan aru, et alguses prooviti erinevaid seadistusi ja nii edasi, lõpeks mindi ka kiiret ringi sõitma ja lõpeks kuues aeg. Ja...
0: Kui lubati kiiret ringi sõita, siis Aron näitas, et ta on kiire. Ja nüüd olema...
1: Põhisõitja, kus Portoleto oli 12. Ja vahe oli ikkagi natukene alla sekundi.
0: Mille peale Brasiilias hakati kohe otsima õigustusi ja põhjusi, et miks see nüüd niimoodi läks, et nende mees mingisugusele eestlasele kaotas, kes pole üldse vormini roolis olnud. Aga nüüd tõepoolest, et isegi vaadates niimoodi autospordi kauge ja sellise võhiku pilguga olukorda, siis asjaolu, kus Paul Aron pole võistlus nädalavahetusel enam kui pool aastat Vormel 1 auto roolis olnud ja nüüd saab selle oma ühe võimaluse, kus juures see võimaluse aken on ju väga ahtake. Ikkagi paarkümmend ringi, kus juures nende seas on veel ka mingit kindlat ülesannete täitmist, et seda võimalust sõita nagu aega on nende paarkümmend ringi seas mõni üksik ring ja ta kasutab selle niivõrd hästi ära, siis see on väga selge märk, kõrgest kvaliteedist.
1: No,
0: ise asi, kas see vormel ühes kuhugile viib?
1: Jah, no neid muutujaid on palju, et neid, kes oskavad vormelit väga hästi juhtida, et kes sõita oskavad maailmas, et neid on väga palju. Aga lisame ka sinna selle teise muutuja. Et tegemist on siis 2026. Aasta autoga. Ja see on ikka hoopis teine maailm, kui see oli möödunud aastal, et Aron eri intervjuudes ka pärast seda sõitu, et seda suutis väga kiiresti kohaneda, loomulikult sirge kiirused täiesti erinevad, ma ei tea, pidurduskohad hoopis teissugused, et kõike tuleb õppida, loomulikult seda tehakse jooksvalt, aga ikkagi hüpata Audisse, millega ka väga palju kursis ei ole, sest ega Audi ju ei jaga muul ajal tale väga palju informatsiooni.
0: Tiim oli küll sama, kus ta ka mullu laenule anti toona teise nimega lihtsalt, aga tõepoolest auto on ikkagi ju hoopis uue tehnoloogiaga võrreldes eelmise hooajaga.
1: Arvestades kasvõi sellest, et nupud teissugused, kõik on teistmoodi.
0: Ja tegelikult ega see tunnustus, mida Aron pälvis vormeli maailmas ütleme ekspertidelt ja sõnavõtvatelt inimestelt oli ikkagi üpris universaalne ja päris julgustav , et no võtame näiteks Sky Sportsi legendaarse vormeli kommentaatori Martin Brundle , kes teatas , tsitaat , Paul Aron oli jälle silmapaistev , ma ei saa aru , miks ta pole ikka veel vormel ühes korralikku võimalust saanud , ta on vormeli simulaatoris sõitnud umbes miljon ringi , aga kui tuled siin rajale , siis on kaks varianti , kas oled kiire või lõpetad seinas . Fredrik Vesti , Mercedese noorsõitja näiteks , lasi oma vormelil esirehvid suitsema , see jättis kogu jälje kogu tema treeningule . Noh , see , need olid Brundle'i sõnad , et mis viitab ka just nimelt sellele , et see jäi silma , et Aron oma selle võimaluse kasutas ära , noh , pea nii hästi , kui see üldse võimalik oli . Ja kui nüüd vaadata seda , mida , noh , ma saan aru , et vormelisõitjate turg ootab praegu Max Verstappeni otsuse järele , et kui tema nüüd millalgi siin suve käigus peaks tegema ära selle otsuse , et kas ta jätkab Red Bullis või siirdub kuhugile mujale , näiteks Mercedesesse , siis see võiks käima lükata sõitjate karusselli ja siis hakkab saama sotti , kas kuskil on mingi koht või mitte , küll aga kui nüüd jällegi toetuda siin erinevate vormelimaailma ekspertide jutule , siis et Aron kindlasti selle vaba treeninguga tõstis oma aktsiaid , et olla nendes vestlustes sees . Iseasi , kas Eesti sõitjal on vormel ühes võimalik üldse põhisõitjaks tõusta , see küsimus, no, küsimus on lahtine jätku .
1: On muidugi , et kui sa ikkagi väga kiire oled , siis küll sa ka võimaluse saad , et
0: aga ta peab olema väga palju kiirem kui teised .
1: Nojah , ütleme see stardipositsioon ei ole päris sama nagu siin mõnel , ma ei tea , Ladina-Ameerika sõitjal
0: näiteks . Brasiillasel või argentiinlasel .
1: Et aga noh , soomlased käivad pidevalt ja traditsioon on ja sinna osatakse ka vaadata loomulikult , et aga ma arvan ikkagi , et me võib-olla ülehindame natukene selle nii-öelda ühe vaba treeningu nagu tähendust . Et loomulikult seal on võimalik väga palju asju ära rikkuda , aga laias laastus ikkagi ju et tehase tiimid ja vormel üks meeskond on piisavalt kõrge tasemega , et nad ainult ühest välisest mingisugusest esitusest johtuvalt otsuseid ei tee , et kas nad jälgivad ikkagi stabiilselt nii professionaalsust väga palju erinevaid aspekte .
0: nii , läheme edasi , teema number kolm ning räägime võrkpallimeeskonna tegemistest , Eesti meeste võrkpallikoondis jätkab siis Euroopa liigad , kus on praeguseks peetud 4 kohtumist , need kõik on võidetud möödunud nädalavahetusel Kalevi spordihallis alistati esmalt Kosovo 3-0. Noh, seal vastast oleme ausad väljakul peaaegu, et ei olnudki.
1: Ja olid, aga võrkpalli ei osanud mängida.
0: Ja siis mängiti Austriaga, see mäng oli palju tasavägisem ja Eesti kaotas seal ka esimest korda ühe geimi selle Euroopa liiga hooaja käigus, aga 3-1 võit lõpuks saadi, tõsi, kõik geimid olid tasavägised.
1: Nii et Eesti ja kusus tabelis kõikides geimides oldi ka ju taga geimi keskel ja tuldi ikkagi välja ülioluline võit.
0: Ja tabeliseis on siis säärane, et 4 vooru järel on täisedu 5 meeskonnal, Holland, Eesti, Soome, Taani, Iisrael, kus juures võidetud geimide suhte poolest on siis parim seis Hollandil, kelle see on 12-0, Eestil on 12-1 geimide suhe ja Soomel, Taanil, Iisraelil veidikene nõrgem. Nii et Eesti olukord on hea, tuletan meelde, et Euroopa liiga hooaja lõppedes 4 paremat tagavad endale koha 2028. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Seega ees ootavad mängud Rootsi ja Montenegro aga järgmisel nädalavahetusel, kui Eesti võtab seal 2 võitu, siis on kindel. Et no siis on sisuliselt ikkagi, ei näe varianti, et ei mahu 4 parema sekka.
1: No, variant on, et saab vähem punkte, kui ta on võidab 3-2 need mängud, jah, et siis võib tekkida väike küsimus, aga üldiselt jah, 2 võiduga peaks olema pääs selge.
0: Ja ilmselt võib tekkida variant ikka 1 võiduga. Aga ühesõnaga, et no siiamaani on Eesti meeskond mitte küll lõpuni veenvad mängupilti näidates, aga tulemused on ära toodud ja see on kõva sõna.
1: Jaa, aga nüüd aga vastased, noh, ütleme ikkagi Montenegro, Rootsi, noh, et seal ei ole Kosovo vastas, aga jah, nagu sa siin mitmes saates oled öelnud,
0: et aga sama Slovakia, et tuletab meelde see esimene mäng Slovakia, et seda kiputakse praegu natuke unustama, aga noh, Slovakia on
1: see võis olla otsustav mäng.
0: Arvestataval tasemel vastane, seal 3 tasavägist geimi pöörati kõik enda kasuks.
1: Jah, aga nagu sa oled seda eelmistest saadetes öelnud, et aga noh, mis me siis räägime, et Eesti võrkpallikoondis peabki ju finaalturniiril olema ja tõesti, et alates aastast 2009, noh, laias laastus, kui me arvestame ka selle aasta EM-i sisse, siis viimasest 9-8 on pääsetud ju finaalturniirile, et ainult üks selline eksimus ja 2013 ei mängitud finaalturniirile, aga nüüd näiteks, noh, 6 finaalturniiri järjest on Eesti esindatud, nii et noh, mingis mõttes vastab tõele, jah. aga läheme edasi. Neljas teema, paraku pole meil palju aega, aga keskendume väga lühidalt ka ookeani tagustele liigadele. Meistrid on nimelt selgunud. NBA meister New York Knicks, esimene meistritiitel pärast aasta 1973 ja finaalseerias alistati San Antonio 4-1. No siin tähendab onu väärselt. Ma ei tea, kui palju sa jälgisid NBA finaalseeriat?
0: No, no ikkagi minimaalselt on aus öelda, küll aga jõudis minu nii teada, et Knicksi No, kormali huliganid, ma ei fännideks nii nimeta, pani põlema need bussid, millega jalgafännid tahtsid jalga MM-il ühelt mängult tagasi koju saada.
1: Ja, no nagu me näeme, et siin viimasel ajal on ka eri riigid, eri linnad, kohalikud omavalitsused maailmas on teinud ka sanktsioone, näiteks liikumiskeelde on kehtestatud puhtaltiselt selleks ajaks, kui mõni jalgpallikoondis või lähedal asuv jalgpallikoondis mängib. Aga no tähelepanu väärne finaalseeria. Esimeses mängus on ju lihtsalt anti ära viimastel hetkedel San Antonio poolt vaadates. Neljandas mängus San Antonio juhtis 29 punktiga. Viimases kohtumises ka suur edu. Ja tõesti, noh, vist resume on väga lihtne. Et ühel pool oli selline kogemus ja nii edasi. Teisel pool ikkagi natukene liiga noor selline sats, liiga vähe kogemust. Aga lihtsalt ühe sellise aspekti selle finaalseeria järel tooksin välja New York Timesi artikkel, kus nimetati New York Knicksi seda meeskonda kõigi aegade parimaks New Yorki meeskonnaks. Kujutad ette?
0: Ega väga ei kujuta, nii on selle paar päriselt pesapalli satsi, aga ja Stanley Karika kohtuval, kui siis öeldud, Carolina Hurricanes võitis Vegas Golden Knightsi ja tuli Stanley Karika võitjaks ning Kanada satside ootus jätkub viimati Kanada meeskond võitis Stanley Karika 93. Aastal, kui seda tegi Montreal Canadiens.
2: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
3: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
6: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
5: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
7: Karglas hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
10: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus, eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
11: Kuku raadio
12: Spordireporter Spordireporter Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: 23. Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiril on 104 kohtumisest mängitud 16, ehk siis oleme näinud 32 meeskonda, 16 ehk siis neli gruppi on veel nägemata. No mingisugused järeldusi võime teha, ma viskan õhku kohe kaks sellist olulist tähelepanekut. Esiteks Lõuna-Ameerika meeskonnad, kes seni on käinud platsil. Neli tükki. No, kuidas läinud on? Ühtegi võitu veel pole. Ja teiselt poolt...
0: Jaa, Paraguay ju kaotas Brasiiliale viik, Uruguayle viik, Ecuador kaotas.
1: Ja teiselt poolt, 6 Aasia meeskonda on platsil käinud ja ükski Aasia meeskond pole veel kaotanud.
0: see on väga jahmatav olukord, ja. Oleme ausad on ju. Ja Aasia meeskonnad, noh, tegelikult juba see, kuidas Lõuna-Korea mängis üle Tšehid kohe turniiri esimesel päeval, see oli, ja mitte skoorimates, et nad selle mängu 2-1 võitsid, vaid just see, kuidas nad mänguliselt olidki Tšehist üle, see oli väga muljetavaldav, siis see, kuidas Austraalia alistas Türgi 2-0 ja ma toon siin nüüd kaks olukorda välja, kus Euroopa koondis sai Aasia koondise käest ikkagi kaotuse mängus, kus Euroopa koondist peeti kas kergeks või veidikene suuremaks soosikuks. No Türgi ja Austraalia mäng oli väga hea näide sellest, kuidas MM-finaalturniiril mänge võidetakse ehk siis tahtega. Tahtega ja selle suurema kirega, millega Austraalia tuli väljakule, Türgi eeldas, et nad selle mängu võidavad, aga Austraalia tuli väljakule mõttelaadiga, et meie tahame seda võitu ja see pani selle asja maksma. Euroopa koondistel, no kes tõib välja, et Lõuna-Amerika on kehvasti elustanud, aga siis noh, teine selline noh, jalgpall ikkagi epitsenter, Euroopa ja peamine epitsenter, on alustanud seda MM-i ikkagi kehvalt. On väga mitmeid tulemusi allpool ootuseid. Eile Belgia viik Egiptusega noh, ei olnud kindlasti see, mida Euroopa sellest olukorrast ootas. Noh, Sveitsi viik Katariga oli suisa piinlik olukord ja muidugi ka Hispaania eilne viik Roheneeme saartega. Noh, Roheneeme saartel suurepärane tulemus, aga Hispaania näitas ka ennast ootamatult hambutuna.
1: Ja no tuleb meelde see kuulus see kombinatsioon Barcelona 317 tead mis see tähendab
0: ei.
1: Barcelona oli 317 mängu järjest mänginud nii et nad valdasid palli oluliselt rohkem kui vastas meeskond ja et täielik ja see Hispaania tegi mängus Roheneeme saarte vastu 734 söötu 734, vastas ta natuke üle 200. Igasuguseid rekordid toodi välja seda söödu ja kus see üks rekord on see, et üks mängija, see Oyar Zabal on ju esimese 30 minutiga saanud kordagi palli puhutuda näiteks. Et, väga kummalis
0: asju. See on nagu probleem, kui sa teed üle 700 söödu, aga oma ühe ründa mängija 30 minutit jätab pallist ilma, siis nende söötude kasutegur ei ole teab, mis kõrge. Aga nüüd, noh, muidugi tuleb välja tuua, et kõik meeskonnad, kellel esimene mäng on moel või teisel aia taha läinud, välja arvatud Tuneesia. Neil on juba kõik pekkis, sellepärast, et järgmised mängud on Jaapani ja Hollandiga. Nad vallandasid juba peatreeneri ka ära, aga tegelikult ma julgeks öelda, kõigil teistel meeskondel ei ole veel asi nagu lõplikult untsus. Sellepärast, et on võimalik edasi pääseda ka kolme punktiga. No Curaçaol on ka untsus sellepärast, et see väravad vähe neil niivõrd hull lihtsalt.
1: No jah, piisab ühest võidust, aga lihtsalt Curaçao on ka ikkagi selline meeskond, kus seda kvaliteeti ikkagi niivõrd palju ei ole, et noh, mingi suur üllatus võib nagu kuidagi tulla, aga tõesti ja kui me meenutame, no näiteks maailmameistreid, 4 aastat tagasi maailmameistriks tuli Argentiina avakohtumine saati peksa Saudidelt. Hispaania oma ainsa maailmameistri tiitli võitis ju olukorras, kus avamäng kaotati Šveitsil. Et see avamängu kaotus, see on noh, nii ja naa.
0: Untsunenud avamäng, ja. Aga no tegelikult ma ikkagi ütlen seda, et Euroopa jaoks mõnevõrra alarmeerimise praegune olukord on.
1: Mina ei näe seda üldse, et ma kujutan ette, et lõpus ikkagi purjetavad ikkagi suurem osa Euroopa satsa sinna välja lõpvaasi, et ma imestaks, kui 5-6 Euroopa meeskond oleks veerandfinaalis. Et see algus ka näiteks, vaatame seda Hispaania mängu Roheneeme saartega, et no seal Hispaania mängib küll, et seda sisu on ja nii edasi, et seal, et küll nad mängima hakkavad, et ma arvan, et võibolla me näeme siin olukorda, kus Euroopa meeskonnad noh, teadlikult võtavad ka arvesse, et tegemist on väga pika turniiriga. Potentsiaalselt pikema turniiriga kui varasemalt, nii et jah.
0: No mitte potentsiaalt, ja näe, 8 mängu on võitjal vaja mängida. Küll aga ma siis panen teise väite lauda, et need senised tulemused, kus Aafrika, Aasia ja Põhja-Ameerika riigid on saavutanud vastavalt Euroopa ja Lõuna-Ameerika riikide vastu häid tulemusi, on nende jaoks ammendav argument vaidluses, et MM-finaalturniiri laiendamine oli põhjendatud samm. Ehk et neil on legitiimsed argumentid, noh, empiirilised tõendid ette näidata, et me suudame mängida küll, et ei ole mingit juttu, et meil on taseme vahe on niivõrd suur, sest et teatavasti jalgpallimängus on õigus nõrgemal võistkonnal taktikaliselt või proovida leida lahendus, millega see tugevam ära summutada, nagu suutis Katar Šveitsi vastu, nagu suutsid Roheneeme saared Hispaania vastu.
1: Jah, et tõesti üks mäng on olnud selline, mis on olnud, ütleme kaks mäng on olnud mängu, väga ühepoolsed, aga ühes mängus oli osalejaks Tuneesia ja nii edasi.
0: No ütleme, see turniiri avamäng Mehiko Lav oli ka veidikene ehmatavad, seal Lõuna-Afrika Vabariik oli ka päris halb.
1: Ja no selles mõttes see oli ka ootuspärane, jah. Aga jällegi, jällegi kui me võtame need Lõuna-Ameerika riigid või üldiselt, jah, et siis no Uruguay, no, et tehakse ju tegelikult sisuliselt rekord, jah, teisel poole ajal 23 peale lööki. No vaata, kui siis paanlased sinna ründasid seda väravad, et 23, ma saan aru, et ainult siin lähene Ida-Saksama, kui väga ammu 74 vist tegi poole rohkem, aga no, see ei näita väga palju, jällegi, et ma ikkagi selles faasis nagu suuri järeldusi teha ei saa. Ainus küsimus tõesti, mis mul tekkis vaadates neid mänge, Hispaaniaga ei tekinud eriti küsimusi, noh. Pelgiga ka ei tekinud. Jaapan on nagu nii tugev, on ju, mis, no, ma isegi eeldasin, et Jaapan on kerge favorit. Ainus on tõesti see Brasiilia küsimus. Aga siin on see üks muutuja. Ma just mäletan, eile ütlesin sulle, et kas sa mäletad, kuidas Ancelotti käel Real Madrid tuli mitu korda järjest meistriks?
0: Kehva jalgpalli
1: no, mängides. Täiesti kohutav, nagu üldse ei osanud mängida midagi ja lõpus ikkagi, noh, nii-öelda tinistas ära.
0: Ja, aga noh, Brasiilia jaoks muidugi see eriti esimene poolaeg Maroko vastu oli ehmatav, nad olid ootamatult ikkagi noh, kehvad, nad joosti väljakult üle tegelikult, aga suutsid viigi ära päästa, noh nüüd alagruppis edasi Haiti ja Šotima seal midagi hullu ei tohiks nagu juhtuda, edasi nad lähevad, aga
1: šotlased on ikka väga
0: edasi nad lähevad, aga huvitav on muidugi nüüd ka see, et kui siin alagruppides hakkavad sündima üllatustulemused, siis need prognoosid, kuidas see sõelmängude puu moodustub, lähevad aia taha ja seal võivad tekkida väga sellised kallutatud tabeli neljandikud, kus, mis tähendab, et väga suured favorid võivad hakata varjades faasis kokku minema. Kui ma õigesti aru sain, on praegu Argentiina, Hispaania 16. Finaalõhus, mis oleks omapärane.
1: Jah, see on küll, jah. Aga ikkagi paljud ka need suurriigid ja suurfavoriidid on veel mängimata, et ootame, kuidas ikkagi inglased ja prantslased näiteks alustavad.
11: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
13: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
14: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
15: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
16: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inchcape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
17: Kuku Raadio.
18: Spordireporter. Spordireporter.
19: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Spordireporter jätkab ning meie saate kolmas osa kuulub, nagu meil ikka kombeks on, jalgpallist, kuulejate poolt esitatud küsimustele, aga täna oleme ausad, need küsimused on eranditult tulnud meile jalgpalli kohta, aga kuna jalgpalli MM-finaalturniir käib, siis on see kõik ka täiesti arusaadav ning jalgpalli MM-finaalturniir pakub selliseid arutelu teemasid mitmeid. Paul tahab teada, kas nüüd ongi jalgpallis veerandajad ja miks kutsutakse reklaamipausi joogipausiks?
1: Hea küsimus.
0: See on väga põhjendatud küsimus. Ma alustan lõpust. Minu mõelest mitte joogipaus, vaid ma seda hydration break minu meelest asjakohane tõlge on ilmselt jahutuspaus, kuigi selle asja sisuline mõte muidugi on tõesti reklaamipaus.
1: No see on puhas reklaamipaus, jah. Ja no selles suunas on tegelikult siin ju FIFA, UEFA mõlemad
0: Kuidas UEFA?
1: On, ma saan aru, et need soov, et oleks võimalik ikkagi, no see on puhas raha teenimis variant.
0: Ei, aga miks UEFA sa ütled? UEFA ei ole mitte mingit sellised samme teinud.
1: Ja, mina olen nii,
0: no,
1: ma olen eri allikates kuulnud, et soov on väga, väga tugev olemas ja FIFA annab tegelikult teatud mõttes selleks ka võimaluse praegu.
0: Okei, okay, FIFA mingisuguse jah nüüd nii-öelda seda Overtoni akent nihutanud kuhugile, et tõepoolest edaspidi jalgpallis see võimalus on loodud, aga ma vaadates seda, kuidas sel turniiril siin UEFA ja FIFA piike murravad, mul on tunne, et UEFA seda ei taha teha.
1: Seda on lõpus näha, jah. Aga tõesti, et see noh, joogipaus, no jällegi see on pikk astmestik, jah, see joogipaus on ju mingil hetkel see MM-idel tuli tungivast vajadusest, jah. Tungivast vajadusest tõesti, kui me mängime keskkonnas, kus on tõesti...
0: 30 plus kraadis on väga mõistlik asi, aga küsimus selles, et aga miks on vaja neid pause teha staadionitel, mis on katuse all ja konditsioneeritud, nagu mitmed praegu selle MM-i kasutavate staadionid on.
1: Täpselt 3 minutit.
0: Siis ja renid ja teinesed, miks nad peavad kestma 3 minutit, mis on väga pikk aeg. Et siia ma nii saadi ju nende joogipauside ajal, noh, kui ka Eesti liigas neid tehakse näiteks, kui meil on...
1: Mis joogipaus? Samamoodi, kui sa ütled joogipaus, ütled suitsupaus juba. Ja minu jaoks on suitsupaus, noh,
0: kui Eesti liigas neid joogi- või jahutuspause tehakse, enamasti on nad minut, veidikene peale kohtunik vaatab, kui palju vajalik on ja siis minnaks edasi. Aga praegu on ju FIFA pannud reeglid, et ei tohi olla alla 3 minuti ja kohtunik ei tohi mänguga ennem lasta jätkuda, sellepärast, et reklaamid tuleb ära näidata.
1: Ja, aga
0: siin ja olgu, et Eesti telekanalites TV3 seda võimalust kasutab. TV3 on siis läbi aegade esimene Eesti telekanal, kes näitab jalgpallimängu poolaegade keskel reklaami.
1: No siin see ongi nagu küsimus, et mingis mõttes mulle meeldivad need pausid, aga ainult ühel põhjusel. Et see jalgpalli MM on Ameerika Ühendriikides ja siis on seal mingid ameerikalikud elementid. Ja. Need on ebameeldivad vastikud tihti lugu, näiteks ka see, et see jalgpallile nii omane 45 minutit jooksvat aega on ju, see on põhiliselt ongi veerandaja.
0: No aga Brasiilia, kui me räägime selle Brasiilia mängu tagasi, Brasiilia pääses ju tänu sellele jahutuspausile. Nad olid Marokko rämeda surme all ja Marokko 2-0 tundus olevat aja küsimus, aga Ancelotti sai siis poole ja keskel võimaluse meeskonda natukene rahustada. Ja ta ilmselgelt sai selle asjaga hästi hakkama vaadates ka, noh, kuna reklaamipaus oli, siis meile seda ei näidatud. Aga noh, targad inimesed või ütleme oskuslikud inimesed leidsid võimaluse vaadata mängu mujalt, kus oli võimalik näha, kuidas ta meeskonnaga selle pausi ajal tööd tegi. See oli üliintensiivne 2 minutit, mis ta seal meeskonnaga rääkis. Ja noh, Brasiilia suutis pärast seda jahutuspausi oma esitust natukene parandada, Vinicius lõi siis on ju oma supersoorituse pealt värava ja teine poolaeg oli Brasiilialt juba kontrollitum. Aga see on treenerit jaoks väga selge taktikaline relv. Või võtame Saksamaa Curaçao mängu. Curaçao oli 1-1 värava ja hoog oli sees ja siis tuli see jahutuspaus ning sealt tagasi tulles Saksamaa rahulikult võttis mängu uuesti oma kontrolli alla ja läks edasi.
1: Jaa, aga
0: see muudab mängudünaamikat.
1: Ei, jaa, muudab, aga vaata muidu on nii, et noh, näiteks, ma ei tea, vaata, kuidas Hein mängib väravas, on ju. Tihti lugu, kui on vaja...
0: Reeglina hästi.
1: Jah, kui on vaja, noh, siis ikka, käsi saab haiget või midagi ja võtab need paar minutit seal väravas. No, ikka peaaegu kõikides mängudes. Aga nüüd on see ette teada ja nüüd läheneteksigi mängule tihti lugu, et teeme esimese neljandiku nii, ainu, esimese poole teeme nii, siis pausi ja vaatame edasi. Et see muudab seda jalgpalli loogikat hästi palju ja loodetavasti ikkagi seda no jällegi ma ütlen, et see, et ütleme Ameerikas no, üks turniir, tõsi kahjuks on see finaalturniir, aga et üks turniir no, on selline dünaamika, aga loodetavasti edasi seda ei kehtestada. Väga keeruline on näha, et selle vastu on võimalik võidelda, aga mine tea.
0: No, eks näis, jah.
1: Sander küsib, FIFA sõimamine on tore ja teen seda isegi, aga antke andeks vahetusi puudutav sekundite lugemine ju toimib.
0: Täiesti nõus. Minu mõelest see toimib praegu väga hästi, et vahetustega viivitamist ei ole ja mängijad lähevad, nad teavad see potentsiaalne karistus, et minut aega peab vahetus sekund mängija sel juhul ootama ning meeskond mängima vähemuses. See praegu toimib väga selgelt sellise ennetava meetmena ning tõepoolest see asi toimib ja arstid vaata ka väljakule ei käi. See on teine asi, mis muidu ju kulutas aega. Ja tegelikult sellepärast ongi, et me näeme ka seda, et kui praegu 3 minutit pannakse mäng seis seisma seal jahutuspausi jaoks, siis näiteks esimesele poole lisaminutite arv enamasti on olnud praegu 4, et seal noh, tuleb mingi 1-2 väikest mängukatkestust, aga enam midagi enamalt ei tule, et arstid väljakule ei käi. Selles osas ma tuleb tunnustada, minu mõttes ka, need reegli muudatused või uuendused toimivad.
1: Ei, nad toimivad jah, kui sa vaatad seda, mis on nende eesmärk. Ja. Aga ma arvan, et see eesmärk ei ole nagu ilmselgelt õige.
0: Et sa tahad, et vahe, see venitamise võimalus oleks alles?
1: Ei, no see on täiesti... Sa võtad ühe sellise tasandi ära, mis on jalgpalli nii omane, vaad sa jookse vaega. On ju. Kas sa meenutad mõnd mängu, kus näiteks sinu meeskond, keda sa toetad, on, ju, no, on kaotusseisus? On kaotusseisus. 88. Minut kaotusseisus, Eesti koondis täiesti no, valdab palli. Ja siis vastased, krampides pikali, Audi sissevise võtab 25 sekundit, kus ma pean viskama ja nii edasi. See kõik, et mängu juurde, see nii vastik tunne, vaat see vastik tunne, et nad venitavad ja nii edasi. Et miks see venitamine käib jalgpalli juurde? Et minu arvates on väga positiivne praegu, elimineeritakse üks niivõrd loomulik jalgpalli osa.
0: Ja? Sa ütled, et kunstiliiki hävitatakse.
1: Jaa, teatud mõttes küll. See on ikkagi see Audi sisse, mis vaata neid loilakaid nägusid, mis tihtil kui jalgpalluril näos on, kui ta üritab kohtulikul selgeks teha, et ma ei tea, kust auti visata ja nii edasi. No, see on teatud mõttes tobe, aga see käib sinna juurde, see venitamine, see vastikustunne, kui sinu meeskonna vastu seda tehakse, see uhkustunne.
0: Ära muret, see leitakse midagi uut, aga praegu aus on öelda, et need uuendused toimivad.
1: No toimivad siis, kui me mõtleme, mis selle eesmärk on. Ja? Et kui eesmärk on see, et mäng voolaks kogu aeg, ja? Aga minu arvates jalgpalli mäng ei pea kogu aeg voolama. Selles ongi see vist erinev arusaam.
0: Üks küsimus on veel, see esitati tegelikult juba nädal aega tagasi, aga toona tuli see meile saate ajal ja jäi märkamata, aga käsitlema seda siis tagant järele ja teoreetilises võtmes. Eelmisel teisipäeval oli olukord säärane, et Eesti meeskond ootas ees Balti turniiri finaal Leeduga, Eesti naiskonda edasipääsu otsustav MM-valikmäng Bosnia ja Hertsegoviinaga ning Mart läkitas küsimuse, olgu stsenaarium, kus jalgpalli jumal on ette näinud, et Eesti jalgpalli A-koondised saavad täna kahe peale ühe võidu ja ühe kaotuse. Kumba pidi? Seda saavad valida Susi ja Järvela. Kuidas otsustate? No?
1: Kahe peale ühe võidu ühe kaotuse. No, Eesti jalgpallikoondise Balti turniiri võit on ikkagi suur asi ja minu arvates ka see esitus, mida siis pärast meie eelmise nädala saadet tehti finaalis Leedu vastu, oli ikkagi muljet avaldav arvastades, noh, siis...
0: Ja naiskonna jaoks oleks, okay, üks asi on edasi pääs MM-valikturniirile, aga rahvuste liiga B-divisioni tõus, mille oleks ka olnud suur asi.
1: No, kindlasti, jah. No, ja miks me nüüd ikkagi kõrvutame, et no, küsimus on huvitav ja alati sellised küsimused tekitavad intriigi, aga jah, et nad ei ole...
0: No, neis kahest sündmusest tähendusrikkam oleks ikkagi meeskonna võit.
1: Ja meeskond ka võitis Balti turniiri ja tõesti üle pika aja tundus ka, et staadionil on selline sõige kerge imestus, et kas tõesti Eesti niivõrd kenasti mängib.
17: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
20: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
21: Kuidas?
20: Kolm esimest tarnet on tasuta.
21: Ohoo, aga mis seal valikus on?
20: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
21: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
20: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast!
22: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
23: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
24: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
25: Nädala raamat.
26: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
2: Raadio Kuku.
3: Spordireporter. Spordireporter.
26: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Spordireporter alustab oma tänase saate viimase osaga ning kui saate alguses sai lubatud, et kolmveerand saadet kuulub jalgpallile, siis täpselt nii ka on, ehk et räägime ka saate viimases osas jalgpalli MM-finaalturniirist. Sportlike aspekti käsitlesime saate teises osas ja uutest reeglitest rääkisime eelmises küsimusi puudutanud rubriigis. Aga nüüd vaatame natukene ikkagi ka selle jalgpalli MM-finaalturniiri poliitilist tausta, siin siis nii ütleme üldpoliitilist kui ka spordipoliitilist. Ja mis seal salata, tegelikult sedavõrd poliitilist MM-i ma ausalt öelda ei mäleta. Minu mõelest nii Katar 2022 kui ka Venema 2018 pärast seda, kui mängud peale hakkasid, kogu see foon, mis puudutas nende turniiride ebaeetilisust, mis oli muidugi täiesti põhjendatud jutt mõlemal puhul, aga see ikkagi vaibus väga selgelt. Praegu me seda USA-st, eelkõige USA-st toimuva finaalturniiri puhul ei jää, ei näe, vaid turniir kestab, aga need jutud, mis puudutavad erinevaid aspekte, mis ei ole siis sportlikud aspektid, kestavad samamoodi edasi.
1: Ja, no ma ei ütleks, et ütleme, Katar oli selles mõttes erandlik, et Kataris ikkagi jätkusid need jutud päris tihedalt. No loomulikult vaibusid mingil määral, sest ikkagi need ajakirjanikud peavad ka lõppkokkuvõttes ju spordiga tegelema. See on üks asja, aga ma nagu eristaksin kaks asja.
0: Kas seal oli äkki see vaata, et tegelikult Katari puhul seda nii-öelda peapahalast olnud võimalik defineerida. See oli mingisugune tundumatu sheik või mingi nafta raha või mis iganes, aga praegu Donald Trumpi näol on see nii-öelda osade jaoks kurjuse kehastus olemas. Ja teda afisheerida, tema persooni ümber kõike seda ehitada, mida on ju tehtud nüüd juba 2016. aastat saadik, kui esimest korda USA presidentiks valiti.
1: Nii, aga mis see erinevus Venema MM-iga on?
0: Tuleb välja, no toona millegi pärast Putiniga ei tehtud seda ka niivõrd palju. Lihtsalt võimalik, et vahepeal on muutunud meedia seda võrd palju või meedia toimimise loogikad, aga see, kuidas praegu Trumpi persooni ümber jällegi vahet pole, kas temaga nõus olla või mitte olla, aga see, kuidas tema persooni ümber praegu seda MM-finaalturniiri krütitakse, on päris ikkagi omapärane. Sellist asja pole varem olnud.
1: Jah, aga siin mina sooviks ikkagi eristada kaks sellist tasandit. Võtta tihti lugu on see, et jalgpalli huvilised või jalgpalli ajakirjanikud muu hulgas on harjunud sellise lääneliku, lääne-euroopaliku jalgpalli käsitusega. Ja
0: no seda on kohanud ka sellele MM-il tõsi sportlikus võtmised, et miks neid muu maailma riike siia niivõrd palju vaja on.
1: Jah, aga pean silmas ka seda, et näiteks ütleme, et Katari poliitiline külg ja inimõiguste rikkumised, see on üks asja, aga see, et nagu muud aspektid, näiteks mängu välised ja kui näiteks staadionil tribüünidele, et see ise loomustab või väljendab kohaliku kultuuri, see on igati aksepteeritav ja minu arvates on isegi tore, et erinevates kultuurides see aset leiab, et kindlasti ma ei tea, Venemaal staadionil on hoopis teistmoodi olla kui Kataris või Ameerika Ühendriikides. Et paljud küsimused on tõukuvad ka sellest, et me näeme kuidagi väga ameerikaliku sellist teatud mõttes oma kõige kesisemas kahtle maalas kastmes sellist turumajanduslikku lähenemist, ja mis loomulikult on ebameeldiv ja paljuski ei sobitu jalgpalliga, aga jalgpalli maailmameistri võistluse suures osas leiavadki aset Ameerika Ühendriikides, nii et ma arvan, et see on täiesti aksepteeritav ja mõistetav, et ameerikalik kultuur on ka see, mida me teatud mõttes seal näeme. See on üks tasand, aga hoopis teised tasandis on siin teatud eri tasanditel jällegi ilmnevad poliitilised võitlused ja ühte sa juba mainisid, ma saan aru, et see on siin ikkagi korralik kähmlus, ütleme selline UEFA ja FIFA vahel.
0: UEFA ja FIFA vahel käib, jah, et kohe kui tuli selgeks, et see ilmnes, et Somaalia kohtuniku ei lubata USA-sse sisse ja ta ei saa MM-finaalturniiri vilista, UEFA kohe vastukäiguna andis teada, et sellel mehel antakse vilistada superkõrga finaal PSG ja Aston Villa vahel. Ja siis omakorda sellele vastuseks, see on minu spekulatsioon, aga ma olen väga kindel, see vastab tõele, FIFA meedia osakonnast leiti üles Aleksandr Čeferini mõnevõrra ebaõnnestunud repliik ühele Sloveenia väljaandele oma kodumaal antud intervjuus, kus ta ütles, et sellel MM-il võib osaleskonna laienemise tõttu näha päris palju tähendusetuid matche, aga tõses siis ka seal juures, et ent samas on selge, et see tähendab neile riikidel väga palju. See lause teine pool jäti tähelepanuta, seda esimest afisheeriti ja 13 riiki, eelkõige Aafrika ja Põhja-Ameerika, Kariibimere siis piirkonna riigid tegid avase, kus nad mõissid uue Čeferini teravalt hukka. No ilmselgelt see oli Infantino poolt orkestreeritud olukord. See FIFA-UEFA konflikt on väga selge ja jalgpallimaailmas käib poliitiline võitlus. Küll aga ma toon selle teise asjanud välja, mis on seotud sellega, et nii selle Somaalia kohtuniku teema. Kui ka see, kuidas Iraani koondis pidi muutma oma treeningkeskuse asupaika kolima selle USA-st Mehikosse. Kuidas Iraani delegatsiooni liikmeid osasid pole lubatud riiki. Kuidas siin Kana mängija Thomas Partey, keda süüdistatakse vägistamises, ta on siis Inglismaal on teda ootamas kohtuistung, ta ei ole süüdi mõistetud, aga Kanada ei lubatud riiki sisse. Kõik need teemad on ajanud väga ärevaks, kelle rahvusvahelise olümpiakomitee. Selle pärast, et 2 aasta pärast on Los Angeleses suveolümpiamängud ning olümpialiikumises osalevate sportlaste spordialade jaoks ühelt võistluselt kõrvale jäämine, julgen öelda, on väga palju suurem traagika, kui see on jalgpallis mõnel mängijal või kohtunikul finaalturniiri kõrvale jäämine, sest jalgpallis sul on klubikarjäär ka seal koondise karjääri kõrval, aga olümpiaspordis peale enamikel olümpialadel peale olümpia mitte midagi muud ei olegi. Ehk et kohe...
1: Oot.
0: Peale olümpiamängude suurt midagi muud ei olegi. Ehk et kohe, kui mingisugune mõni näiteks, no mõtle, mis Aafrika riikides praegu toimub, kui nad mõtlevad, et nende olümpiasportlasi äkki lubata USA-sse sisse. See tekitab rahvusvahelise olümpiakomitee presidendi Kirsti Coventry üks koheselt väga palju probleem.
1: Ja
0: tal on väga ebamugav tunne nendele küsimustele siin eelmise nädala ühel pressikonverentsil vastata.
1: Jaa, aga siin ka erinev situatsioon on selles, et palju meil on 48 meeskonda, jah?
0: Olümpial on üle 200 riigi, kellest tubli mitu kümmend on Trumpi reisipiirangutal.
1: Jah, ja lisaks sellele, no sisuliselt kõik maailma riigid ja individuaalsportlased väga suures osas. Kokku palju sportlasi on
0: üle 10 000.
1: Üle 10 vist tõusnud 11 000 natukene. Ja. Et jalgpalli MM on esiteks üksikud riigid ja sportlaste arv on oluliselt väiksem.
0: 1248.
1: Jah. Mõni sport on jääb kõrvale, enamikes kõrvale on jäänud, noh, need on selles mõttes, jah, meeskonna seisukohalt, et meeskond saab kellegi teise näiteks võtta või vajadusel. Et olimpiamängud on tõesti oluliselt kriitilisem ses osas, et jah, eks ole näha, mis või kuidas siis suudetakse lahendada, aga küllab midagi tuleb siis kokku leppida enne.
0: Ei, no jah, aga kokku leppitud, vaata, siin on see asi, et kõik spordimaailmas näevad, et kuidas Gianni Infantino on 2 aastat Donald Trumpile pugenud, noh, igate pidi, aga tuleb välja, et tolku sellest midagi ei ole.
1: Oot, vastu pidi. Mul on tunne, et väga palju tolku on. Et ma kujutaks ette, et kui seda pugemis paar aastat poleks olnud, et see MM oleks võinud ikkagi päris korralik partak olla. Et vaatame, sa tood välja praegu siin üksikud juhtumid, ühte kohtuniku ei lubatud ja nii edasi. Need on üksikud väikesed juhtumid, mis võibolla isegi paisutatakse natuke suuremaks. Ma arvan, et kui seda Infantino pugemist poleks olnud mitu aastat, et see seis oleks võinud hoopis teissugune olla.
0: Aga nüüd on meil aeg minna soovituste juurde. Minu soovitus on sel nädalal astuda läbi Tallinna lauluväljakul, kus toimumas on Euroopa Discgolfi festival ning see on selline mõnus asi, mida koha peal vaadata.
1: Täna algavad Prantsusmaal vehklemise Euroopa meistrivõistlused ja neljapäeval on kavas siis naiste individuaalvõistlus näiteks.
0: Spordireporter aga lõpetab ja tänab kuulemas saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela.
4: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
5: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
6: Riigikohtu hinnangul on sõiduki registreerimistasu kord põhiseadusega kooskõlas. Eesti Pank hoiatab riigieelarve defitsiidi eest. Kuku Raadio liitub Postimehega. Päeva teises pooles pilvisus tiheneb, taas on äikese oht, sooja tuleb täna kuni 20 graadi. Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikohus otsustas, et põhiseadusega ei ole vastuolus seaduse sätted, mis ei võimalda omanikul mootorsõiduki varguse või hävimise korral registreerimistasu tagasi küsida, sest see on ühekordne kohustus, mille peamine eesmärk on suunata tarbijaid tegema keskkonnasäästlikumaid valikuid. Sõiduki vargus või hävimine ei muuda olematuks selle tootmisega kaasnenud keskkonnakahju. Eesti Panga prognoosi kohaselt ulatub majanduskasv tänavu 2,4%. Hinnatõusuks prognoosib Eesti Pank 3,4%, mille tingib suurel määral energiaturul toimuv. Pank märgib, et edasise hinnakasvuga on seotud geopoliitilisest olukorrast tulenev määramatus. Ning ebakindlus suurendab asjaolu, et varem või hiljem peab Eesti hakkama vähendama püsivaks kujunenud riigi eelarve puudujääki. Homme kohtuvad suuremate erakondade juhid riigikogus, et arutada riigieelarve tasakaalustamist. Kohtumisel osaleb ka uus Eesti Panga president Ülo Kaasik. Politsei tabas mehed, keda kahtlustatakse ööl vastu pühapäeva Tallinnas Nõmme baptisti koguduse süütamises. Kaamera pildi läbivaatamisega sai politsei kinnituse, et maja ümber liikusid kolm meest, kes proovisid maja süüdata. Kinni on peetud 31 ja 41 aastane mees, keda kahtlustatakse süütamises, samuti kuulati kahtlustatavana üle 29 aastane mees. USA president Donald Trump, asepresident G.D. Vance ja Iraani parlamendi spiiker allkirjastasid eile elektrooniliselt lepingu Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Lepingu üksikasju pole veel avalikustatud ning see on plaanis allkirjastada reedel. Pärast lepingu sõlmimise teadet langesid eile naftahinnad maailma turul enam kui 4%. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus täna Prantsusmaale, kus toimub maailma juhtivate tööstus riikide ühenduse G7 kohtumine, mille päevakorras on rahupüüdlused Venema sõja lõpetamiseks Ukraina vastu. Tipkohtumisele juba eile saabunud USA president väljendas sotsiaalmeedias sel teemal optimismi. Moskvat tabas täna ulatuslik drooni rünnak, mille tagajärjel tekkis suur põleng ka Kremlist umbes 15 kilometri kaugusel asuvas ettevõttele Gazprom Neft kuuluvas naftatöötlemistehases. See on piirkonna suurim kütuse tootja, mis katab üle kolmandiku Moskva kütuse vajadusest. Ukraina järjepidevad rünnakud Venema nafta ja kütusetaristule on põhjustanud agressor riigist tõsise kütuse nappuse. Euroopa Liit töötab välja kaitsemeetmete süsteemi, mis võimaldab reageerida juhtumitele, kui uued liikmesriigid kalduvad pärast ühinemist reformidest kõrvale või kasutavad vetoõigust ühenduse otsuste tõkestamiseks. Selliste muudatuse tõukeks sai Ungari kogemus, mis on korduvalt blokeerinud ühenduse otsuseid. Postimehe ja Kuku Raadio peatoimetaja Anvar Samosti juhtimisel ühendavad kaks toimetust jõud, et rohkem Kuku sisu jõuaks Postimehe lugejani ja ka vastupidi. Sünergia paremaks toimimiseks liigub Kuku Raadio Duo Meediast, Postimees Gruppi ning alates 1. juulist on Kuku Raadio toimetuse töötajate tööandja Postimees Grupp. Füüsiliselt jätkab Kuku tööd meediamaja kolmanda korruse stuudiates. Kõik teised raadiojaamad jätkavad Duo Meedias, mis keskendub edaspidi oma tegemistes rohkem meelelahutuskanalitele.
25: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Ilm on olnud täna kõikel Eestis valdavalt muutliku pilvisusega. Siin seal on sadanud vähest vihma, kuid pärast lõunal on vihma hooge juba laialdasemalt ja tänagi on õhusäikese võimalus. Tuul on muutlik ja nõrk, kuid pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja tugevne põhu soojaks jääma 14 ja 20 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 16, Pärnus 15 graadi.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Maal on õhkumaa.
9: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeimast staadionietendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
10: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
11: Mõranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
10: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
11: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
24: Põhja-Eesti suurim Kose-Valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
26: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku Raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
13: Raadio Kuku.
14: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
27: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
28: Tujuküllast teisipäeva saade Sihik vahelduseks ka päikesepaistilisel ja vihmavabal päeval alustab. Stuudios on saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külaliste ja päevakohaste teemadega. 16. juuni on olnud alguseks väga paljudele olulistele ettevõtetele ja ettevõtmistele, nimetame siin kohal praegu neli, Gustav Adolfi gümnaasium aastast 1632, autotootja Ford aastast 1903, hilisem arvutitootmise gigant IBM aastast 1911 ning üleliiduline pioneerilaager Artec aastast 1925. Eesti lähiajaloos tasub ära märkida päev 38 aasta tagant, kui EKP keskkomitee 10. pleenum vabastas ametist EKP esimehe Karl Vaino ja nimetas tema asemele hiiumalt pärit Vaino väljase. Hilisemat ajalugu silmas pidades oli see väga oluline poliitiline otsus. Millist mõju avaldavad aga Eesti poliitikale ja rahandusele eile Riigikogu rahanduskomisjonist tõstmata jäänud käed lisaeelarve arutelul? Seda me täna ei tea, ehkki ennustusi on mitmesuguseid. Meil on külas endine rahandusminister Riigikogu rahanduskomisjoni liige Mart Võrklaev. Kas USA ja Iraani vahel on siis rahusõlmitud või mitte? Ameeriklased ütlevad üht, Iraan seda sama päris täpselt ei väida. Hormuusi väin on väidetavalt siiski lahti ja naftahinnad rahunenud. Stuudiosse tuleb olukorda kommenteerima Kristi Karelson välisministeeriumist. Tallinn, tornide linn, mis kunagi valmis ei saa ja võbeleb ka oma poliitkonfliktides. Pool aastat uut linnavõimu on saanud opositsioonilt tuld ja tõrva. Stuudiosse tuleb linnavalitsuse tegemisi kommenteerima ja kaitsma abilinnapea Tiit Terik. Saate lõpus ei saame muidugi üle kuningas jalgpallist, mis telerit ette naelutanud miljardeid ja pakkunud külaldased ka jalgpalli kõrvast, lugemist ning vaatamist. Stuudiosse tuleb oma elamusi vahendama suur jalgpallifänn Margus Mänd. Sihik alustab.
27: Sihik.
29: Siiku stuudios on hea meil tervitada Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni ja rahanduskomisjoni liiget Mart Võrklaeva. Tere!
30: Tere!
29: Olete pärast eilset parlamendi rahanduskomisjoni istungit saanud vestelda ka peaministri ja Reformierakonna esimehe Kristen Michaliga?
30: Olen ikka saanud vestelda.
29: Nii, millest te rääkisite?
30: No eks ikka lisaeelarvest ja sellest, et miks Maivar Sõerdiga siis otsustasime hääletamata jätta siis kolmandale lugemisel lisaeelarve toetamise osas Riigikogu suures saalis.
28: Te olete need selgitusi küll jaganud siia sinna, aga meenutage kuulajatele korra siis veel, miks te seda lisaeelarvet toetada ei saanud?
30: No see, et riigi rahandus on meil keerulises seisus, on ju kõigile aru saada ja selle parandamiseks oleme me ka suuri samme tegelikult astunud, aga kaitsekulud on teinud oma ja jätkuvalt me oleme suures defitsiidis. Ja lisaeelarve probleem minu ja Aivar Sõerdi hinnangul on just see, et me lükkame kulusid edasi järgnevatesse aastatesse ja selle arvelt võtame uusi kulusid peale, näiteks see sama AI algatus seal kuskil 11 miljonit. Ja minu varasem kogemus rahandusministrina, rahanduskomisjon liikmena on see, et alati on lihtsam jätta uued kulud tegemata, kui olemasolevaid kokku hoida. Ja või siis ära lõigata midagi ja peaminister on väga selgelt ka öelnud, et 27. aasta eelarvega me asume eelarvepositsiooni 0,5% SKP-st parandama. Noh, see praeguse näite järgi on seal kuskil 200-300 miljonit, mis me peame kokku tõmbama järgmine aasta. Et noh, meie nägemus on, et ärme võtta uusi kulusid, siis on seda ülesannet natukenegi lihtsam teha, sest et peaministri mõte ja lubadus, et me 0,5% kaupa defitsiit vähendama hakkame, on kindlasti õige samm. Aga see on ka väga raske samm, sest et noh, sadade miljonite kokkutõmbamine kuskilt otsast kerge ei ole.
29: Ma olen nüüd kerges segaduses, palun teie selgitust. Rahandusminister ja teie erakonnakaaslane Jürgen Ligi on seda nimetanud siiski kokkuhoiu eelarveks, kus tasakaal paraneb 15 miljoni võrra. Teie siis seda tasakaalu tekkimist tänase rahanduspoliitika juures ei näe või?
30: No see parandus tekib natukene selle järgmisel aastal, aga kulud lükatakse 28-29 aastas ja samal ajal need kulud, mis praegu peale võetakse, ka neid pole noh, järgmise aasta eelarves ette nähtud, et kui me võtamegi selle muudatusettepanekuna lisatud üksikvanema toetuse, mis oma sisus on ju just kui õige asi, noh siis selle aastal tehakse need mõned kuud seda lihtsalt ühe investeeringu edasi lükkamise või maksetähtaja lükkumise arvelt järgmise aasta eelarves seda kulu meil ju kirjas ei ole, ehk et mis see parandus järgmisel aastal päriselt on, noh seda me näeme sügisel eelarve koostamisel, sest näiteks see kulu konkreetselt on katteta.
2: No teie kellate olnud rahandusminister ja ka pidanud tegema kärpeid ja teeme rahanduse korda oli üks teie tuntumaid lausid ministriametis. Mis on siis teie konkreetsed ettepanekud riigieelarvet tasakaalu saavutamiseks? Ma ei tea, kas külmutada pensionid, lahti indekseeritud kulud, oleks variant?
30: No jah, ma ainult ei rääkinud, vaid ka tegin, et 24 ja 5 aasta defitsiidi numbreid selgelt näitasid, et neid heitsin 1-2% vahele, kuigi prognoosid olid samamoodi 3-4 peale, et tegelikult sellest kokkuhoiust oli ka päriselt abi. Kuidas liikuda tasakaalu pool, see ongi üli keeruline ülesanne ja number üks ongi see, et ärme tee uusi kulusid. Ja sealt edasi pensionite külmutamist ma ei toeta, sest pensionärid on ühed kõige haavatavamad, nendel ei ole võimalik minna nüüd pensioni vähenedes selle lihtsalt tööle ja hakata lisaraha teenima, ehk et ka ma olen ka pakkunud, et näiteks see sama riiklike kultuuriobjektide ehitamine, noh, ärme kuluta seda raha ära, kogume selle nii-öelda reservi. Ametkonna puhkused 28 päeva pikaajalise mõjuga toob ilmselt kümnetes miljonites, kui mitte rohkem turu krapsi kõrgemate riigiteenistajate palka. Minu ajal me nii-öelda palgatõusu vähendasime poole võrra, sinna saaks võtta siis riigikogu ja pikendada seda otsust pikemaks kui 28 aasta, kus palgatõus taastub. Ehk et need võib öelda, et on mõnes mõttes väiksed asjad, ainult kümnetes miljonites kokkuhoidu, aga elu on näidanud, et 10 miljonit ära kulutada on väike raha, aga kokkuhoida on äärmiselt keeruline ja noh, eks seal loetelus on veel neid asju, mida me peame siis, kui on tahe arutama ja need kokkuhoiukohad leidma.
29: No poliitika on keeruline asi ja vajab selgitamist. Rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann nimetas teie argumente õõnsaks ja ütles, et asete endid Reformierakonnas kokkulepitust eemale. Kas te siis Reformierakonna fraktsioonis ei jõudnud kokkuleppele või ei kuulatud teid või?
30: Jah, kokkuleppele ma ei jõudnud, sest et see, mis Anneli ütles, et just kui midagi oleks üllatusena tulnud, siis noh, see tõsi ju ei ole, sest kui hakati Reformierakonna fraktsioonis lisaeelarvest rääkima, siis olid kohe minu küsimus see, et miks me seda teeme, et kui me teeme seda kulude suurendamise vaates ka järgmist aastat mõttes, siis seda kindlasti vaja teha ei ole. Kui me teeme negatiivse lisaeelarve, et hakkame praegu kokku hoidma nii nagu 24. aasta kevadel mina ministrina tegin, siis me võiks seda kaaluda, kuigi ma arvan, et põhirõhk tasuks panna meil siis juba selle aasta sügisele, kui me koostame järgmise aasta eelarvet ja kui meil on vaja sadades miljonist kokkuhoidu teha, noh siis seda pigem tasub kaaluda ja hakata arutama neid asju kuid ja kuid varem, mitte siis kui tuleb prognoos ja kuu ajaga tuleb panna eelarve kokku, et noh siis on ikkagi suhteliselt keeruline suuri summasid juba järgmisel aastal kokku hoida, aga tulemus oli see, et valitsus siiski tõi lisaeelarve, mis noh nagu ma ütlesin, lükkab praeguseid kulusid edasi, võtab uusi kulusid peale, mis siis mõne aasta jooksul summeeruvad ja tegelikult kasvatavad veel puudujääki.
2: Lõhnab selle järgi, et nui neljaks on seda siis valitsusel peaministril väga vaja. Ja meil oli siin Lauri Lanemets, sotsiaaldemokraatliku erakonna esimese eelmine nädal stuudios, kes väitis, et Reformierakonnas käivad siiski otsused läbi ühe isiku, see on peaminister. Ja tundub nii, et Lanemetsel oli vist õigus.
30: No valitsuse dokumentsi kindlasti on ja kui peaminister seda teha ei sooviks või poleks seda vajalikuks pidanud, siis seda poleks tulnud, aga tunnist üks olen ma ka sel teemal rääkinud peaministriga.
29: No jaa, opositsioon muidugi korrutab, et selles on näha koalitsiooni lagunemise algus, teil on võimalus see veide ümber lükata, see on nende poliitika loomulikult.
30: Jah, eks sellist spinni või draamat opositsioon tahab tekitada. Mina isiklikult seal küll mingit koalitsiooni lagunemist ei näe, vähemalt mitte minu poolt, et ma olen Reformierakonna saadik ja ei plaani Reformierakonnast küll kuskil liikuda. Riigi rahanduse pärast on mul tõsine mure ja et mitte ainult seda sõnades väljendada, siis minu ülesanne on seda ka teha tegudes, kui ma päriselt tahan muutusi teha ja nii nagu ma tegin seda ministri ajal, nii nagu ma tegin seda käesoleva aasta eelarve ajal, kus ma esitasin kokkuhoiu ettepanekuid, noh nii ma tegin ka seda praegu lisaeelarvega, et selles mõttes minu puhul sel teemal üllatusi pole, et ma ütlen varakult välja, mis ma nendest asjadest arvan.

0: on 9 kuud, natuke vähem isegi. Tänaste toetusnumbrite pealt, noh, Reformierakonnale valimisvõitu ei paista. Aega veel muidugi on. Te kandideerite ikka?
1: Jah, ma plaanin kandideerida, plaanin seista või seisan valimistel ja ka kui saan valituks tulevases riigikogus just korras riigi rahanduse eest, selle korda tegemise eest, see on pikk ja põhjalik ja järjepidev töö, et seda ei suuda teha keegi ühe aasta või isegi paari aastaga ja teine teema kindlasti lisaks muidugi julgeolekule, mis on samamoodi, miks riigi rahandus on peab olema korras, on see, et me suudaksime julgeolekut tagada, aga on kogu pensionisüsteem, et esimene sammas, ja nagu ma ütlesin, et ma ei toeta selle indekseerimise peatamist, sest pensionerid on üks kõige nõrgem nii-öelda ühiskonna grupp, kellelt ei saa minna kergekäelselt raha ära võtta ja lõubadusi murdma. Ja noh, teine on teine sammas, mida Isamaa on juba öelnud, et soovib maksed järjekordselt peatada ja seekord lõplikult. Ehk et see õnnestab meie tuleviku pensionisüsteemi, see õnnestab tuleviku rahandust. Kui meie inimesed on vaesemad, siis on see suurem kulu ka riigieelarvele. Et seda süsteemi on vaja kaitsta, et kaitsta riigirahandust, et kaitsta meie inimeste siis tuleviku ja hakkama saamist, et need on päris olulised suured teemad minu jaoks ja ma arvan ka Eesti inimeste ja riigi jaoks.
2: Lõpetuseks, Rae vald, mille kauaegne juhte olite, kus te elate, mille volikogussegi kuulute, on pärast pikka perioodi nüüd võimul olnud seal mõnda aega keegi teine kui Reformierakond. Kuidas teie hinnangul on vallavanem Kerli Lehe Isamaa sotsiaaldemokraatide parempoolsete koalitsioon hakkama saanud?
1: Kahjuks ei ole hästi hakkama saanud, et minule küllatuseks asuti lõhkuma ja mindi kõige nõrgemate kallale, et mindi siis laste ja vanemate kallale, et kui Rae vald on see õnnelik vald, kus on hästi palju lapsi olnud ja me oleme selle hästi palju kindlustunnet selleks loonud, ehitanud lasteaedu, loonud paindlikud toetused, et kui vald ei suuda lasteaja kohta pakkuda, siis vanem saab viia hoidu ja vald selle eest tasub, järgmine vanem saab sinna samasse lasteaeda minna, mis koht siis vabaks ei sellest, et need toetused lõigati ära, tõstetakse lasteaies rühmi kokku, suurendatakse, muudetakse see lasteaes käimine ses mõttes peredele keerulisemaks, noh, mis on minu meelest väikse lapse kõrvalt üks olulisemaid asju vanematele, et sa saad minna tööle, sul on olemas lasteaia koht, laps on hoitud. Ehk ma sellest poliitikast aru ei saa, kus minnakse kõige nõrgemate kallale, et ei saa selle poliitikaga rahul olla. Töötame konstruktiivselt, teeme oma ettepanekuid, täna õhtul on volikogu istung. Täpselt seal me oleme esitanud keelnõu, et ikkagi selline noh, laste ja lastevanemate vaenulik valitsemine tagasi pöörata, luua paindlikumad tingimused tagasi. Eks me vaatame, kas Kerli Lehe juhtimisel, kui ta räägib peredest ja Isamaa räägib perede olulisusest, et kas ka teod vastavad sellele, mis siis sõnad, et näiteks volikogu aseesimees Isamaasse kuuluv Aleks Kuusk on väga meie ettepanekute taga ja ütlebki, et koalitsioon ei peaks sellisel kujul süsteemi lõhkuma, nagu nad praegu teevad.
0: Suur tänu, Mart Võrklaev, Riigikogu Rahanduskomisjoni liige ja Reformierakonna fraktsiooni liige.
1: Aitäh ja kena päeva!
3: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
4: Sest ma tulin uuendana.
5: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketsub 1 kilogramm 2 eurot ja

0: 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
2: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral allergiatest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla allergoloog, immunoloog, doktor Krista Ress. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
3: Raadio Kuku.
4: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
5: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Ainar Russar, Timo Tarve võõrustavad stuudis Välisministeeriumi Aasia, Vaikse ookeani piirkonna Lähis-Ida ja Aafrika osakonna peadirektorit Kristi Karelsoni. Tervist.
7: Tere päevast.
6: Ameerika Ühendriigid kinnitavad, televiisoristki praegu vaatame, et saavutasid Iraaniga kokkuleppe sõjategevuse lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamiseks laevaliikluseks. Ajakirjanduse teatel andsid elektroonilisele dokumendile allkirjad president Donald Trump, asepresident J.D. Vance ja Iraani parlamendi spiiker Mohammad Khalibov. Seda dokumenti nimetatakse memorandumiks ja ka rahulepinguks. On ta siis seda või ei ole? Mis siin üldse toimub, sest need vastakaid signaale tuleb ikka liiga palju?
7: Ja tõsi on see, et meegi jälgime iga päev hommikul üles tõustus vaatad, mis uudised jälle vahepeal tulnud on, et kas hakatakse pommitama, nagu siin eelmine nädal alles lubati või siis ikkagi sõlmitakse mingi rahu. Et selle dokumendi teksti ju avalikustatud ei ole, aga siiski meie arusaamist mööda ja kõikide uudiste kohaselt peaks tegemist olema esialgu memorandumiga, ehk sellise üldisema kokkuleppega kahe poole vahel, mis sätestab kaks asja, no seda on nüüd kinnitatud, et kõigepealt relvarahu pikendamise, mis ju tegelikult juba varem just kui oli sõlmitud, relvarahu pikendamise 60 päevaks ja ka Hormuzi väina avamise laeva liikluseks. Ja siis selle 60 päeva jooksul pooled plaanivad kokku leppida sellises põhjalikumas rahulepingus. Kas nad selles ka kokkuleppele saavad, kas kõik see, mida on siin taotletud, saab teoks, eks seda siis ole näha.
8: No võt, siit ma tahangi edasi minna, et see põhjalikum rahu kokkuleppe Iraaniga eeldab mitte ainult otsese sõjategevuse lõpetamist, vaid ka Iraanilt väga tõsiseid järeleandmisi, näiteks tuumaprogrammi arendamise peatamisel. See on aastaid olnud väga terav küsimus ja Iraanile kehtestatud sanktsioonid üks põhjus. Kas Iraan on nüüd järeleandmas või hakkab ta järeleandma, olete ei aru saanud sellest?
7: Seda on ka väga raske hinnata sellepärast, et USA ja Iraani sõnumid sellel teemal on olnud ka pidevalt väga erinevad, kui USA on kogu aeg rõhutanud, et tuumaprogrammi piiramine saab olema üks peamiseid asju kokkuleppes, siis Iraan on küll praeguseks kinnitanud, et selle tulevase lepingu osaks saab vähemalt selle edasi arendamise nii-öelda peatamine. Aga miks Iraan praegu järele andiseks selle osas võib ka spekuleerida, et kindlasti ta on ka mõnevõrra nõrgendatud, kuna hulk sõjalisi juhte ja ju ka usujuht ikkagi sõja alguses likvideeriti. Samas ei saa öelda, et Iraan ainsana oleks järele andmisi teinud, sest see, mida me kuuleme, et selle lepingu osaks saab ka osaliselt Iraani külmutatud varade lahti sulatamine, nii öelda sanktsioonidele vendamine ja on ka olnud teateid, et tegelikult selle praeguse kokkuleppe ikkagi käivitas Katari lubadus konkreetselt juba anda nii-öelda sulatada siis lahti 12 miljardit dollarit Iraani külmutatud varasid, nii et arvata võib, et nende kõvade osapoolte vahel mõlemad peavad järele andmisi tegema, kui nad tahavad kokkuleppele jõuda.
6: Üks hästi suur küsimusmärk on, et kas see leppe või memorandum praegu ka tegelikult peab, sest väidetavalt ei ole ükski rahvusvaheline leping Iraanis kehtiv ilma kõrgema usujuhi Mojtaba Khamenei allkirjata. On see ka teie teadmisel nõnda?
7: No selles suhtes ka jällegi meil ei ole väga 100% kindlat teadmist, kuna Iraani kohta üldse meil on ikkagi teadmised sellest konkreetsest asjaajamisest võib-olla puudulikud. No meie nüüd terve mõistus ütleks, et jah, vähemalt tema heakskiit peab olema kõigele. Kas nüüd just kõigel allkiri on? Oleme näinud lepinguid, kus tema füüsilist allkirja ei ole.
8: Mina olen aru saanud, et Iisrael on selle lepingu osas väga skeptiline Iisraeli tänane valitsus siis ja rahulepend Iraaniga ei tähendab kindlasti pingete lõppu Lähis-Idas. Benjamin Netanyahu Iisraeli valitsusjuht on kinnitanud, et väed jäävad Gaasasse, Liibanonisse, Süüriasse nii kauaks, kui on vaja juudi riigi kaitsmiseks. Seda võib ju tõlgendada kui kahtlust selles rahulepingus.
7: Ja täiesti kindlalt on Iisrael see, kellele see praegune kokkuleppe üldse ei meeldi, sest tegelikult on ju see sõda, mida pikemalt see kestab, seda kasulikum Iisraelile, kuna tegelikult nad USA kätega hävitavad oma peamist vaenlast, põlisvaenlast. Ja Iisraeli jaoks ju ilmselgelt praeguseks on ka tema kõige suurem mure lahendamata, ehk et Iraani režiimi piisav nõrgendamine, Iraani toetatud relvarühmituste Hezbollah ja Hamas, eks ju tasalülitamine, desarmeerimine, et kõik need on ju olnud Iisraeli eesmärgid ja pealegi ei tasu unustada, et Iisraeli ei ole selle lepingu osapool, tema selja taga on see leping tehtud, et miks me peaksimegi eeldama, et ta 100% selle taga on leping on ju sõlmitud ikkagi USA ja Iraani vahel praegu.
6: Mis kindlustunde see leping üle üldse annab, sest ta tundub peale vaadates, et kumbki pool pole just kui nagu ma täis eesmärke saavutanud. 28. veebruaril meenutame konflikt ju algas ja Ameerika Ühendriikide suur eesmärk oli ikkagi peamiselt režiim kukutada. Ühes kõige selle pahedega nagu tuumarelva arendamine, terroristlike rühmituste toetamine nõnda edasi midagi pole ju saavutatud. Ja ma ei tea, Venema peaks olema siis ka samuti rahul, kui ta näeb, et selles läänevastases konfliktis tema liitlane jäi suuremata muudatusteta püsima ja vaatati isegi natuke võitis sellest.
7: Tõsi jah, et need sõja algsed eesmärgid olid ju deklareeritud selgelt, et eelkõige kõige rohkem on USA siiamaani räägitud tuumaprogrammi piiramisest või lõpetamisest Iraanis. Noh, seda me tegelikult ju veel ei tea, võib-olla selle kohta ikkagi sõlmitakse kokkuleppe. Nende proksiide või käsilaste, kellest ma siin enne ka rääkisin, toetamise, lõpetamine, ka see oli üks eesmärke, noh, sellest praegu enam väga palju ei räägita, isegi räägiti nii-öelda teerajamisest režiimi vahetusele Iraanis, et kui nii vaadata, siis tõesti neid eesmärke täidetud ei ole ja Iisraeli jaoks on veel üks eesmärk, mida USA võib-olla liiga tugevalt ei ole ka oma eesmärgiks võtnud, ehk Iraani ballistiliste rakettide programmi lõpetamine, mis on tema otseseks julgeoleku ohuks. Kuidas nüüd Venema sellesse kõigesse suhtub, on ka raske öelda, aga me Venema reaktsioone tegelikult ei ole praegu väga jälginud, aga noh, ei saa nüüd öelda ka, et Iraan päris tugevamana sellest kõigest on välja tulnud. Mida me oleme küll näinud, on see, et Iraani ja Venema sõjaline koostöö on jätkunud. Venema on andnud Iraanile luureinfot, näiteks USA-ga seotud objektide kohta naaberriikides, mida Iraan siis omakorda on pommitanud. Venema on jaganud ka oma kogemusi, kuidas droonitõrjest mööda saada, nii et noh, ilmselt Iraan, kui me nüüd eeldame, et ta saab käed vabaks seal piirkonnas, saab jälle hakata ka tugevamalt abistama Venemaad, aga meie muidugi omalt poolt loodame, et kui see sõda nüüd tõesti seal lõpeb, siis see vabastab rohkem ka Ukraina toetajate ressursse, nii tähelepanu kui rahalisi ressursse Ukraina toetamiseks, nii et kindlasti on need konfliktid väga seotud oma vahel.
8: Mulle tundub, et Donald Trump on siiski see, kes soovib väga juhtida Lähis-Idas kõiki protsesse. Kas Euroopa Liidul on üldse mingisuguseid võimalusi selles tõsiselt kaasa rääkida selles protsessis? Noh, Liibanonis kestab humanitaarkriis juba aastaid ja see on hoogu kogu.
7: Jah, Liibanonist on tõepoolest kahju ja Liibanoni rahvast, kes on selle sõja eest pidanud pidevalt kodudest põgenema ja muidugi humanitaarkriisi leevendamisel on Euroopa Liit väga palju ära teinud, aga ka tõsi on see, et Euroopa Liit on ise ka olnud pikalt hädas sellega, et tal ei ole Lähis-Idas õiget sellist tugevat rolli. Väga palju tuleneb see sellest, et erinevalt, noh, võtame näiteks Vene agressioonist Ukrainas, kus meil siiski suures plaanis on suur üksmeel ja me töötame kõik ühe eesmärgi nimel, on Lähis-Ida konfliktide suhtes ikkagi liikmesriikide seisukohad niivõrd lahknevad, et väga raske ongi sellises olukorras Euroopa Liidul mingit rolli seal võtta. No on küll püütud näiteks, ütleme nüüd Liibanonis abistada siis Liibanoni valitsust, sest seal ju suureks probleemiks on see, et Liibanoni valitsus ei ole suutnud kontrolli riigi üle enda kätte võtta või siis julgeoleku üle, et on toetatud relvajõude näiteks, et nad tugevneksid, on kavas veel selle aastal anda lisarahastust. Praegu ka arutatakse, kas kuidagi moodi panustada peale seda, kui rahuvalve, ÜRO rahuvalve missioon UNIFIL selle aasta lõpus lõpetab Liibanonis, et kas kuidagi moodi panustada mingisse uude tsiviilmissiooni ja midagi ikkagi püütakse teha ka seal.
6: Aitäh meiega liitumast ja olukorrast ülevaadet andmast Kristi Karelson.
1: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
5: See teade on tervisehuvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas. Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
9: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati! Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Sihik jätkub ja stuudios on Tallinna korrakaitse, linnaplaneerimise ja linnavara valdkonna abilinnapea Tiit Terik. Tere!
10: Tervist!
8: Ilmselt pälvis paljude tähelepanu uudised, Tallinna reaalkooli uue hoone rajamine läks kahe aastaga 8 miljonit kallimaks, algselt kavandatud 22 miljonilt 30 miljoni euroni. Tiit Terik, seletage, kuidas sellised asjad võimalikud on?
10: Sellel tegelikult on ühtepidi päris lihtne seletus, et kui me hakkasime reaalkoolile uut hoonet ehitama, siis seda on võimalik päris täpselt prognoosida. Aga selle võrrandi prognoosimatu suurus oli see, et me võtsime endale ka moel või teisel ülesandeks täna olemasoleva hoone korda tegemise ja nende töödega, millega me alguses olime arvestanud, ei piisanud, et kui sa kuskilt ühe seinajupi lahti võtad või katust parandad või midagi muud teed, siis paratamatult see, mida sa leiad sealt seina tagant, vajab ka tähelepanu ja see rahasumma kasvab, nii et ega see tegelikult hea ei ole, aga kuidas sa kooliperele ütled, et võt, me leidsime nüüd remondikäigus sellise koha, mida me siis just kui korda ei tee.
6: Te olete linnavalitsuses nüüd kas siis põhimõtteliselt juba otsustanud, et kasutate linnaplaneerimisel ja uute hoonete rajamisel rohkem standardlahendusi või kaasate sellesse vähem arhitekte? See lause on ka väga lendama läinud.
10: Jaa, noh, tegelikult võibolla siin linnapea väljaütlemist mõnevõrra tõlgendati valesti, aga tuleb tunnistada, et see nii-öelda standardlahendus või siis korduvad arhitektuurilised lahendused on meil täna olnud ju jupp aega juba ka kasutusel, näiteks erinevate lasteaedade puhul, mida me teeme. Ja lasteaed väliselt ongi samasugused, mida tehakse kas siis Õismäele või Lasnamäele, Kristiinesse ja tehaksegi samasuguseid. Küll aga ei maksa seda karta, et Tallinnas nüüd linn areneb edasi ilma arhitektid, et ei kaugel sellest, et ka need lasteaed, mida me näiteks kolm tükki ühesuguseid erinevatesse linnaosadesse teeme, ka need on ju oma ala professionaalide arhitektide poolt tehtud.
8: No pealinna oppositsiooni liider endine linnapea Jevgeni Ossinovski tõi siin samas saates eile ühe näite renoveeritud Tallinna lasteaiast, kuhu on ehitatud teisele korrusele uks, mille juurde ei vii treppi. Olete kursis sellega?
10: Selle konkreetsega ei ole, kuigi ma jaa, ikkagi ju oppositsiooni kriitikat jälgin ja seal, kus see on asjakohane, loomulikult ju ka arvestame, aga tuleb tunnistada, et teinekord on meil projekteerimisega olnud murekohti ja me oleme ka projekteerijale, kelle käest linn seda teenust ostab, teinud märkuseid ja tegelikult see võib olla isegi, et ei ole üks kõige eredam näide, üks objekt, mille me pidime siin mõne aasta eest ümber tegema ühes sõlmes, oli see, kust eri osade projekteerijad olid veetoru viinud läbi elektrikapi, nii et teine kord need tööd, mida linnale esitatakse, kui sa paned need võrdlusesse oma vahel, siis tuleb ümber teha.
6: Tiit Erik rahvusooperist Estonia pääse üle ka ümber tema juurdeehitusest. Sel puhul rõhutatakse, et see juurdeehitus peab olema arhitektuurselt geniaalne täiendus meie linnaruumile. Eks ta veidi ettevaatlikuks teeb, aga samas vastu ei vaidle seda enam, et see asub ju vanalinna muinsuskaitsealal.
10: Tõepoolest, Estonia juurdeehitusest on räägitud pikalt, olen ka erinevates ametites selle küsimusega tegelenud ja ka praegu on Tallinna linna esindaja ju Estonia selles töörühmas olemas. Meie poolne tunnetus ühtepidi on see, et sinna Pätsu pea juurde ehk ei ole kõige mõistlikum seda rajada, on välja käidud ka see, et võiks ta tulla siis olemasoleva teatrimaja ja välisministeeriumi vahele sinna, kus mõned teavad ka seda trollide ümberkeeramise kohana, kus täna on ka autoparkla, et neid variante on erinevaid, estoonlased siin on kolme versiooniga tööle hakanud, eks siis näis, kuhu lugupeetud arhitektid ja asjaosalised selle protsessiga jõuavad.
8: Üks Tallinna jaoks olulisi piirkondi on Lauluväljaku lähedal asuvad kinnistud ja olen aru saanud, et linn soovib saada neid Narva maanteel ja Pirita teel asuvaid alasid oma valdusesse. See tähendab siis Lauluväljaku laiendamist või sinna elamurajooni rajanemist?
10: No elamurajooni rajamist linn kindlasti sinna ei kavanda ja õige on ikkagi see, et Lauluväljaku koosseisu lähevad kõik maatükid, mida me varasemalt ka oleme ostnud, nii linnavalitsuse poolt kui ka sihtasutuse enda vahenditest ja nüüd alles hiljutigi saatsin riigile ühe kirja, kus palun seal olevaid reformimata riigimaa tükke linnale anda, et me saaksime need lülitada Lauluväljaku maa koosseisu, ikka sellepärast, et viia ellu seda Lauluväljaku detailplaneeringu visiooni ja ka ühtlasi seepärast, et 31. aasta pidu ei jääks tühja kõhuga, ehk et laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juht Margus Toomla on väga mures mitte järgmise, vaid juba ülejärgmise peo pärast, sellepärast, et toitlustusala on see, mis on täna nende üheks suureks probleemkohaks, nii et ikka kultuuriteenistusse, mitte kinnisvaraarenduseks.
6: Tallinna volikogu jõudis vastu võtta enne puhkusele minekut ka lisaeelarve, suurenevad linnatulud ja ka linnakulud. Öelge, kuidas see lisaeelarve nüüd konkreetselt teie valdkondi puudutab, korrakaitset, planeerimist, linnavara?
10: No linnavaras me teeme päris mitmeid ümbertõstmise, puudutab see saatejuhtide mainitud reaalkooli ja siis ka näiteks suvikeskust Kullo, kus me saame ühelt reaalt teisele ümbertõsta vahendeid, mida siis ühel võibolla läheb natukene vähem vaja, teisel rohkem. Kriitikat on olnud näiteks turvalisuse ja elanikkonna kaitse valdkonna osas. Siin on meil arengud täna iseenesest kenad, me oleme paari miljonilise eelarvega ära lahendamas näiteks oma kriisilasteaedade küsimust. Kümmekond lasteaeda üle linna tulevad siis sellised, mis on oma võimekuselt hakkama saamas ilma väliste kommunikatsioonid, et olgu selleks elekter või näiteks ka varjumiskoht sinna juurde. Ja ma usun, et sügise see teise lisaeelarvega, kui see tuleb, siis tuleme juurde küsima ressurssiga elanikkonna kaitse valdkonnale. Sellepärast, et selleks ajaks oleme me oma täiendavad vajadused paika saanud, et kui eelmine linnavalitsus oleks sellele valdkonnale rohkem tähelepanu pööranud ja oleks meil kätte jõudnud need hetked, kus me peaksime hakkama linnaeelarvest väljamakseid tegema, siis oleks ehk seda raha ka lisaeelarvega juurde küsinud, aga hetkel nende miljonitega, mis meil seal valdkonnas on, me saame hakkama.
8: Eelmisel nädalal paigaldas Tallinna linn Juhkendali tänavale vist Kalevi staadioni lähedale haljasalale esimese moodul varjumiskoha. Selgitage palun, mida see varjend endast kujutab. See ei ole betooni raiutud, vaid on teisaldatav.
10: Ta on jah esimene Tallinnas ja minu teada ka nii-öelda siviilotstarbeline esimene varjumiskoht Eestis üldse. Me plaanime neid rajada ka teistesse linnaosadesse sinna, kus inimesed rohkem liiguvad ja kus võibolla hoonete tihedus ei ole nii suur, et ohukorral kuhugi hoonesse sisenedes endale varjumiskoht leida. Ta on selles mõttes mobiilne, et ta on väike, teda on võimalik teisaldada, aga ta kaal on seda võrd suur, et tõenäoliselt teda nüüd sealt kraanaga ühest kohast teise ei viida. On nii-öelda moodulitest detailidest kokku pandud 20 ruutmeetrine betoon ehitis nii-öelda ja siis välise viimistluse osas saab öelda vaid seda, et töö ei ole ju veel valmis, on kõlanud kriitikat, et miks me paneme ilusasse rohelusse sellise betoonkäraka, et ta ei ole veel kaugeltki valmis, aga vastus sellele on üsna lihtne, et kui seda paigaldati ka, üks inimene läks mööda ja küsis, et aga et miks te üldse selle siia panete, et tema elab kõrval majas, siis ma ütlesin, et lihtsalt selle jaoks, et kui on ohu olukord, teie kauem elus püsiksite, et eks see on muidugi selline väga-väga tõsine teema ja inimesed suhtuvad sellesse mõnevõrra erinevalt, aga jah, mobiilsed on nad selles mõttes, et neid on lihtne kohale tuua, paigaldada ja kui maailm taas ära klaarib, on võimalik neid ära liigutada, aga me püüame leida nendele ka nii-öelda mitmest otstarbest kasutust, näiteks mõnes asumis võiks ta olla näiteks sellise välilava tehnikaruum alguses, võibolla mõnes kohas on seal võimalik hoida mingit muud, näiteks reha ja labidat pargi hooldamiseks ja siis kui ohuhinnang ütleb, siis me tõstame selle muu kraami sealt välja, avame uksed ja on inimestel koht kuhu varjuda.
6: Jah, loodetavasti ei saa sellist vaba aja veetmise kohta vihmaste ilmade aegu, mis asendaks nii-öelda pargipinke ja poetaguseid. Munitsipaalpolitseil ehk Mupole suuremat õiguste andmise seadus eelnõu on takertunud ja ei ole valitsuse lauale arutlusele jõudnud. Mis on tänase valitsusliidu vastuargumendid, olete te nüüd aru saanud? Miks ei taheta anda Mupole suuremat õigusi, kui see oleks tegelikult ju kõigi huvides?
10: See oleks tõesti kõigi huvides, erinevad kohalikud omavalitsused täidavad ülesandeid, kuhu riigi ressurssi ei jätku, ei jõua, aga eks see vastasseis on läbi nende aastate olnud pigem poliitiline, et üla- ja alllinna vastuseis, ehk et ei taheta anda omavalitsusele just kui täiendavaid õiguseid ja mõned meie kolleegid tegelikult neid õigusi ka väga hea meelega ei sooviks, sest nad pelgavad seda, et kui näiteks üks kaunis linn teisel pool Emajõge peaks saama endale õigused korrakaitse valdkonnas, siis võib juhtuda oht, et riik ütleb, aga et teil on ju õigused mingi küsimuse lahendamiseks olemas, et lahendage ise ja me tõmbame oma ressursi sealt välja, et eks seal on kaksipidi mõtlemist, aga kui keerulistele ja kriisiolukordadele mõelda, siis tegelikult kohalikul omavalitsusel on väga palju ressurssi, mida ühiskonna teenistusse anda.
8: No ja lõpuks kohustuslik küsimus linnahalli kohta. Selle tulevik on jätkuvalt ebaselge ka tänases koalitsiooniseks.
10: Jah, ütleme, et ei ole täit selgust selle osas, milline võiks olla see edasine tee. Eile oli linnavalitsuse kabineti istungil ühe päevakorrapunktina ka ülevaade, mille strateegiakeskuse kolleegid olid kokku pannud võimalike tulevaste sammude osas. Nad olid välja arvutanud, kui palju võiks selle hoone korda tegemine maksma minna, millise sisuga seda täita erinevate partnerite ja osapooltega ja nende hinnangul täna see võiks ennast ise üleval hoida, ise ennast nii-öelda ära majandada, küll aga see algus on raske, ehk see korda tegemine nende hinnangul esimese hooga 160 miljoni kanti, noh loomulikult omavalitsusel sellist ressurssi ei ole, me peame siin vaatama küsivalt ka riigi erinevate struktuurfondide ja eraraha juurde, aga kui me selle objekti enda jaoks korda saame ja tööle saame, noh võiks olla see ju hea mõte, aga reaalsusega on siin, ma arvan, täna sellel emotsioonil päris palju kokkupõrget. Loodame, et väljume sellest kõik võitjatena.
6: Aitäh tulemast, abilinnapea Tiit Terik.
10: Suur tänu.
11: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
12: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
1: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
13: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Nädala raamat.
14: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
4: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Sihik jätkab. Väga paljude meeled ja südamed on vallutanud kuningas jalgpalli hoolimata väga suurest aja ohest. Ja üks nendest paljudest tõeline jalgpallifänn Margus Mänd on meil stuudiost. Tervist.
15: Tervist.
6: Ega me peame alustama diagnoosist, millal ja millest teie nakatusite jalgpallipisikuga?
15: No perekonnas otsast eeskuju või sellist ajendit ei olnud, et eks televisiooni kaudu ikkagi hakkas Soome televisioonil kindlasti väga suur mõju ja siis tollel ajal veel kesktelevisioonist ka, et kui mingid mänge näitas, siis sai vaadatud ja siis kui Eesti koondis tekkis uuesti, siis oli kuidagi otsene loomulik, et lähed neid ka vaatama ja sealt on see asi käivitus ja siia maani pole pidama saanud.
8: kaasteelised nimetavad teid läbivalt suurte tähtedega tõeliseks jalgpallifänniks. Milles see tõeline jalgpallifänniks olemine siis väljendub? Mida see tähendab?
15: No, see tähendab eelkõige seda, et sa oled selles maailmas nagu sees ja kõigiga kursis. Eks siis, et elu viib sind ikkagi sinna, kus su koht lõpuks on. Ja no eks endal on raske kõrvalt hinnangut anda, aga see, mis teiste jaoks tundub võibolla tõeline või siis ekstreemne, on enda jaoks nagu suht loomulik. Selles keskkonnas vaatad uudiseid, kuulad podcaste, oled kõikide noh, kas just edetabelite, aga liigatabelite ja üleminekute ja kuulujuttude ja sellistega kursis ja nii ta läheb.
6: Eesti koondise mängudel olete ilmselt alati kohal. Kas ka kaugematel mängudel, nagu näiteks siin Ruandas toimunud Serie A turniiril?
15: See on vist eeltöö päris hästi tehtud, sest Ruandas tõesti sai käidud ja see on siis kõige kaugem punkt. Ja ka nende välismängudega on see, et see mäng iseenesest kestab 2 tundi. Ja kui sa lähed näiteks kas Aserbaidžaani või Ruandasse, siis sa sinna ju 9 päevaks ei lähe.
6: Vist küll.
15: Et see mäng on ajend, mille ümber siis hakata ka seiklust või noh, turismiks ei tahaks nimetada, aga siis ikka kõik on vaja ära ka vaadata.
8: Seda loomulikult jah, Ameerika Ühendriikides, Mehikos ja Kanadas on toimumus meeste jalgpalli MM-i finaalturniir. See on aasta tipphetk teie jaoks.
15: On, aga ta on läinud käest ära see asi.
8: Mis see tähendab?
6: Liiga palju võistkondi, liiga suure vahe,
15: liiga palju mänge. No, okei, selle öise, no, eks neid on enne ka öösel toimunud, aga kui võrrelda nüüd mängude arvu 64 pealt 104 peale, siis no, päris 50% ei ole, aga et ühest küljest nagu väärtus kaob, aga teisest küljest on jälle see, et kas või eilse päeva näitel, et kui Cabo Verde poleks sinna saanud, poleks sellist tulemust teinud, nagu ta eile tegi metsiku enese ületuse, siis me ei räägikski sellest.
6: Absoluutselt. Ma eeldan, et turniiri käiguga sportliku taseme üllatuste poole pealt olete vast rahul ikkagi.
15: No 5 päeva on olnud praegu tegelikult väike riikide, mida sa paratamatult võrdled ka Eestiga, eks siis ma pean silmas Haiti, Cabo Verde ja Curaçao. No kuigi Curaçao tulemused mõttes oli tõesti katastroof, aga mis oli ka eeldatav, aga ei saaks öelda, et nad hätta jäid või et nad oleks
6: tegelikult nad mängisid sama hästi kui Cabo Verde, aga nad tegid selle vea, et nad mängisid palliga. Minu vast ma nimed ei ole ekspertide käest kuulnud ja tänu sellele see kolakas tuli 1-1 oli kõik väga ilus tegelikult. Ja. Kuulge, tegemist on jääks ole ajalupiikima, koondiste mängude rohkema turniiriga, meie ajavööndile ka ebasobiv turniiri. Hästi palju on igasuguseid probleeme välja toodud. Eks need on teisigi toodud alati siin FIFA arrogantsusest alates, üle mõistuse pileti olmehinnad, mõnede kohtunike võistkondade kohtlemine, kui palju üks tõeliselt kursis olev jalgpallifänn. Neid uudiseid turniiri kohta loeb ja läbi nende siis ka oma arvamust võistuste kohta korrigeerib.
15: No see info tuleb sulle paratamatult kätte. Kas siis ise, isegi mitte otsides, aga noh, ajameediat tarbides või siis algoritmid viskavad sulle need sind huvitavad uudised ju esimeste hulgas ette. Aga see suurus ja kõik see hinnad staad, noh, piletide hinnad esiteks, näiteks kui ma ise käisin 2018 siin kõrval olevas agressorriigis, siis oli, noh, ta ei olnud odav, aga ta ei olnud võrreldav sellega, mis praegu on. Ja siis need samad mingid seal joogid ja söögid staadionil ka, ma ei tea, õlu 18 ja söök 50 lugesin ma kuskilt, et noh, seda ei kujuta nagu ette. Et...
8: Kuulge, kas arvamus või toetus mõnele riigile või koondisele käib fännil kaasas turniiri lõpuni või võib see turniiri ajal ka muutuda? Alguses hoian ühele pöialt ja siis hakkan...
15: Siis kui see välja kukub, siis võtan järgmise.
8: On ju nii, eks?
15: No võtta ei tea, praegu on nagu 4 meeskonda, on kõik need 3 väikest, kes sai ennem nimetatud ja siis Norra. Et Norrast loodaks küll, et ta kasutab oma selle praeguse potentsiaali ja olukorra ära. Ja seda enam, et Norra tuli Eesti alagrupist, siis Oslos sai ka Norra Eesti mängu käidud vaatamas. Et tõesti loodaks, et neil mängijad on siuksed, et nad mängivad igapäevaselt ikkagi sellisel tasemel, et nende, ma ütleks isegi poolfinaali jõudmine oleks meeldiv üllatus, aga samas nad võivad ka alagrupist välja kukkuda, nii et eilne see sama Cabo Verde Hispaania tõestas, et kõik on ikkagi võimalik.
6: Jah, distsipliinist piisab. kaas elada on ju alati väga tore ja pealtnäha see justkui ei maksa midagi, kui teleka arve, eks ole, noh, keerad lahti, vaatad, mis see kaabellevis on, teil on ilmselt Go3 ka tellitud ja. Aga tegelikult võib ju tulihingelise jalgpallifänni elu olla päris kulukas, kui te siin mainisite Ruandat ja Aserbaidžaan ei ole vist päris odavad piletid.
15: Jah, aga sellega on üks selline hea olukord või süsteem, et õnneks on need kuupäevad, millal midagi toimub suhteliselt pikalt ette teada. Et, ehk siis, et sa ei pea korraga mingit üüratud summat välja käima, näiteks üks kuu ostad lennukupilet ja siis vaatad elamist ja siis koguneb ka see raha, mis seal olme kuludeks või igasugustesse teistesse linnadesse ja kohtadesse minekuks. Et ma tavaliselt sellist enda tervise huvides kokku ei löö, et palju üks või mul ei ole mingit tabeleid asju, et palju üks reis maksma läks, eks ma määraselt tean, aga kuna uued asjad tulevad peale, siis ma ei hakka seal surkima või urgitsema.
8: No jah, aga emotsioon ei saa rahas mõõta, eks, et see on ei, nii muidugi, võimas tunne.
15: Seda muidugi.
6: Kas te tunnete ka, et te olete millegile muule elus nii-öelda lõivu maksnud või offerdanud läbi selle, et teist on saanud tõeline jalgpallifänn?
15: Seda on väga raske öelda otseselt. Praegu sekundiga küll meelde ei tule, et midagi nüüd tegemata oleks jäänud, et kas või see sama, et ikkagi kas või see praegune turniir, mis Eesti koondise mängud, et kuna need on ikkagi suhteliselt pikalt ette teada, siis on võimalik niimoodi organiseerida ja kombineerida ja laveerida, et sa saad...
6: No mõtlen, et teistel on näiteks laulumeest saanud või mingi muu hobiga harrastajat. Aga sellest puudust ei tunne?
15: Ei, laulumeest ei ole, aga kontsertid on ma käin küll väga hea meelega ja ka Eestist väljas, nii et...
6: Väga äge, kas päriselt jõuate neli mängu läbi vaadata õhtul alustades ja hommikul lõpetades või?
15: No sellega on praegu nii, et esimese viie päevaga on kujunud välja selline süsteem, et kui on neli mängu päevas või ööl, siis kaks esimest vaatan otse, siis magan, ütleme seal mingi kahest, kolmest nii kaua kui magan ja siis vaatan enne kui järgmine päev peale hakkab, vaatan järgi. Et õnneks on ikkagi...
8: See on siis ikkagi 8-9 tundi.
15: Jah, aga ta ei ole järjest ja ma ei istu, no need samad, mis on need kolme ja viiesed mängud, et ma ei istu siis üleval, sest siis sa võid küll selle ära vaadata, aga kui sa ikkagi pool zombistud ja hommiku ärgates võib-olla tulemust ei mäleta või kes mängisid, siis praegu on võimalus, no vähemalt siiamaani on läinud nagu hästi. Aga kuna ma olen teatris ja filmis töötan, siis öine ja õhtune eluviis on minu jaoks normaalsus.
6: No tänu taevale, eks kõik joonistavad tabelid ja ma usun, et te olete enam kui korra pidanud vastama küsimusele, kes täidab siin igasugusest ennustust, kes siis võidab?
15: No karta on, et keegi suurtest. Et Norra nüüd karikat tõstmas on kahtlane, aga samas mina ise arvasin, et Hispaania peale eilset tulemust muidugi... kui nad võidavad järgmised mängud, siis on see ikkagi võimalik.
6: Aitäh teile, Margus Mänd, tulemast, pöidlilt pihku ja vastupidamist.
15: Aitäh.
8: Siik taas homme keskpäeval.
16: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Riigikohus ei rahuldanud õiguskantsleri taotlust tunnistada automaks osaliselt põhiseadusvastaseks. Leedu uueks peaministriks saab sotsiaaldemokraatide juhtmind August Sinkevicius. President Volodymyr Zelenski saabus Prantsusmaale G7 tippkohtumisele. Ilm on muutliku pilvisusega, pärast lõunal sajab mitmel pool hoo vihma ja võib ka äikest olla. Sooja on kuni 20 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Riigikohus otsustas, et põhiseadusega ei ole vastuolus seaduse sätted, mis ei võimalda omanikul mootorsõiduki varguse või hävimise korral registreerimistasu tagasi küsida. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul peaks omanikul olema võimalik tasu tagasi saada, kui sõidukiga lühikest aega pärast soetamist midagi juhtub. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi jättis aga õiguskantsleri taotluse rahuldamata. Kolleegium selgitas oma otsuses, et erinevalt iga-aastasest mootorsõiduki maksust ei maksustata registreerimistasuga sõiduki tegeliku kasutamist mingil ajavahemikul, vaid see on ühekordne kohustus, mille peamine eesmärk on suunata tarbijaid tegema keskkonna säästlikumaid valikuid. Ja sõiduki vargus või hävimine ei muuda olematuks selle tootmisega kaasnenud keskkonnakahju. Kohus lisas, et kuna registreerimistasu peavad maksma kõik sõidukite ostjad, siis ei riku seega ühetaolise maksustamise põhimõtet. Politsei tabas mehed, keda kahtlustatakse Tallinnas Nõmme baptisti koguduse hoone süütamises. Maja prooviti põlema panna ööl vastu pühapäeva. See ei süttinud, kui tekitatud kahju on ligi 10 000 eurot. Turvakaamera pildilt nähti kolme meest. Politseinikud pidasid kinni 31 ja 41 aastase mehe. Kahtlustatavana kuulati üle 29 aastane mees. Kas juhtum võis olla ajendatud usulistest põhjustest, selgitab välja uurimine. Kriminaalmenetlust alustati süütamise paragrafi alusel. Kaitseministeerium tänas Eesti ettevõtjaid ja organisatsioone, kus toetatakse oma töötajate osalemist reservteenistuses, säilitades õppekogunemiste ajal nende sissetulek või panustatakse Eesti riigikaitsesse ka muul viisil, seal hulgas reservväelaste fondi kaudu. Riigikaitsjate toetaja tunnustuse pälvis üle 500 organisatsiooni. Kauaaegne Haapsalu linnapea Urmas Sukles liitus Eesti Keskerakonnaga ja kandideerib Riigikogu valimistel. Keskerakonna esimehe Mihail Kõlvarti sõnul tugevdab 25 aastat Haapsalu linna juhtinud Sukles Eesti suurima erakonna positsioone Läänemaal. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus Prantsusmaale G7 tippkohtumisele. Päevakorras on rahupüüdlused Venemaa sõja lõpetamiseks Ukraina vastu. USA president Donald Trump väljendas lootust, et võib-olla suudetakse Ukraina heaks midagi ära teha. Leedu sotsiaaldemokraatliku partei esimees Mind August Sinkevicius teatas valmisolekust asuda peaministri ametisse. Ta vahetab välja senise valitsusjuhi oma erakonna kaaslase Inga Ruginiene. Sinkevicius sõnul keskendub valitsus eelkõige hinnatõusu koormuse vähendamisele, majanduskasvu soodustamisele ning tervishoiuteenuste kättesaadavusele. USA sõjavägi rajab oma merejalaväele püsiva lahingu valmis relvalao Austraalia kagurannikule, mis jääks välja poole enamiku Hiina rakettide lennuulatust, vahendab AFP. USA mereväe avaldatud dokumentide kohaselt on eraldatud 30 miljonit dollarit, et ehitada Victoria osariigi kaguosasse kontoreid ja ladusid üliolulise eelpaigutatud varustuse jaoks. Analüütikute hinnangul on see Austraalias esimene omataoline. Washington tahab ära kasutada mandri strateegilist asukohta, et pakkuda vastukaalu Hiina sõjalise võimsuse kiirele kasvule.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja pärast lõunal sajab mitmel pool hoo vihma, võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja sooja on 14 kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus on 15 kraadi.
3: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Selle hooaja esimeses Sörgiraadios ajame mõnusat spordijuttu, armastatud näitleja, poliitiku ja kaitseväelase ning paljusid keskealisi mehi liikuma inspireerinud Raivo E. Tammega. Saate teises pooles räägib tuntud südamearst Margus Viigima enda eeskujul mõistlikust sportimisest ja tervisest. Sörgiraadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1.
7: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem, kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, see Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
9: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
10: Kuku Raadio saates terviseks räägime sel korral allergiatest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla allergoloog, immunoloog, Dr. Krista Ress. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
11: Krimiraadio.
12: Krimiraadio.
13: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
14: Tere taas, on teisipäev, kell on 8:01 läbi ning sel ajal on Kuku Raadio eetris loomulikult Krimiraadio. Sel hooajal viimast korda. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, meiega on ka ekspert Andres Anvelt, endine tipppolitseinik, poliitik ja kirjamees, kes tänasel päeval jagab oma kokemusi eraäris.
15: Tänase saate teises pooles tuleb meile stuudiosse Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse grupijuht Valmar Viitak. Teemaks on neti pedofiilid, kes ilma häbi ja süütundeta aina kasvava intensiivsusega interneti avarustes meie lapsiparaku varitsevad.
14: Aga kõigepealt võtame ette teise teema või õigemini öeldes teise isiku. Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo isiku vastaste kuritegude talitusel on uus juht, Vadim Kuperstein. Mees, kes on aastaid jahtinud mõrvareid ja muid roimareid, käis vahepeal Põhja Prefektuuri julgestusbüroos, kuid alates eilsest on isiku vastaste kuritegude talituses tagasi. Vadim Kuperstein, tere tulemast Krimiraadiosse ja palju õnne uue ametikoha puhul.
16: Tere päevast, aitäh!
15: Vadim, te vaevalt jõudsite ametisse asuda, aga juba olete tega uudistes. Nimelt öösel vastu pühapäeva prooviti süüdata Nõmme baptistikoguduse hoonet. Nüüdseks on politsei, ma saan aru, tuvastanud siis ikkagi ära tol hetkel maja ümber liikunud kolm meest, kellest kaks politsei pidas ka kahtlustatavana kinni, kolmas mees kuulati kahtlustatavana üle. Saate te öelda, mida need mehed seal ikkagi siis plaanisid, ma ei tea, kelle ülesandel tegutsid või mis seal praegu teada on üldse?
16: No, eks, kuna see sündmus on nii värske, siis tegelikult motiividest ja põhjustest on natuke vara veel rääkida, aga praegusel hetkel nad on oma esmased ütlusi annud ja menetluse käigus proovime nii palju kui võimalik ka välja selgitada, mis selle teo motiiviks ja põhjuseks oli.
14: Nii palju on teada, et kahju jõudsid nad tekitada oma teoga circa 10 000 euro piires.
16: No hetkel see on esialgne kahjusumma, et mis võib samamoodi menetluse käigus muutuda.
14: Aga võtame laiemalt ette teie isiku. Aastaid töötasite mõrvarühmas. Lahendasite Eesti kõige rängemaid veretöid. Viimased aastad veetsite julgestusbüroos. Tundub, et vajasite senisele tööle pisut vaheldust. Oli see nii või miks te üleüldse mõrvarühmast ja raskete kuritegude talitusest ära läksite vahepeal?
16: No, eks mingi hetk võib-olla tõesti tekis. Eks tunne, et tahaks midagi uut proovida, kuskil täiesti teises valdkonnas ja selline pakkumine mulle tuli, selle ma võtsin vastu tolle ajal, noh, aastaid see ei olnud, see oli tegelikult septembris 2025.
14: Asso?
16: Jah, et tall aasta sain olla julgestusbüroos, aga ikkagi, noh, see valdkond on väga huvitav, see on, ma isegi kujutan need ette, kui huvitav ja kui lai see valdkond on.
14: Te põtete
16: tööd. Isikukaitse, julgestus, isikukaitse, kõik see. Aga mingi et ma ikkagi hakkasin tundma, et kriminaalpolitsei töö on ikkagi see, mis mind päriselt nagu... Millega ma tahan ikkagi jätkuvalt tegeleda.
14: Ja... Andres, sina oled ju ka sarnasel ametikohal töötanud. Kui võrd sa tead, et noh, iga politseinik, kes töötab raskete kuritegudega, vajab mingisugust ära käimist, mingisuguses teises valdkonnas töötamist.
11: See mõtled poliitikat näiteks.
14: No, ei, aga võib-olla isegi politseisüsteemis sees. Poliitikuks ei ole vaja ilmtingimata
11: hakata. Ma tegin rohkem nalja praegu vastusuve. Jaa, mina töötasin Eesti Vabariigi Keskkriminaalpolitsei mõrvarühmas ja alustasin tööd 33 aastat tagasi. Ja selle koha pealt liikusin 30 aastat ehk 96. aastal ära siis no vahelduseks organiseeritud kuritegus peale, kus tegelikult enamus tööd oli ikka seotud isiku vastaste ja pommiplahvatuste kõige muudega. Aga jah, ei, ma arvan, et tolle ajal meil ei olnud eriti sellist valikuvõimalust, sest noh, see tamp oli nii suur, no, jälgi tuletab alati meelde, et 94. oli meil üle 400 tapmis aastaseks ja peale ei tea, kui palju teadmata kadunud. Ehk seda võimalus sul eriti pakutud. Ehk sul oli see võimalus, kui näiteks toimus politsi selle järgunud reform, hommikul küsisid valvelauvas, kes on täna peadirektor ja öeldi, et on uus peadirektor, siis said teada, kes on uus krimka juht ja siis said teada, et sa oled nüüd mingis teisel ametikohal, sest kõik see muutus üle öö. Aga mingil hetkel see muutus rahulikuks ja ma tahan öelda, et minu mõelest sellised rotatsioonid politsis sees on jumalast erinevates, kui inimene on kogu aeg täpselt klapid silmas töötab ühes suunas, siis ta võib hakata vigu tegema. No, kui ta võib olla väga kõrge professionaal, aga vead tulevad sellest, et ta jätab märkimata mõningad üksikas.
15: Aga kuidas sellega ikkagi on, et üks kord krimkamees, elu lõpun krimkamees?
11: Jaa, see on 100%. Ega ütleme niimoodi, et mul paljud lähedased tuttavad ütlevad ju siia maani, et sa oled ammu politsist ära, aga noh, tänaval lood ikka inimese, iga inimese kohta, kes vastu tuleb teatud sellise, ütleme, taustavuringud, et oma peas ära.
14: Vadim, olete nõus, et ükskord krimkamees, elu lõpuni krimkamees, et oma näite puhul saate seda kinnitada?
16: No ma arvan, jah, et vähemalt kui ma enda kohta räägin, siis nii see on.
15: Vadim Kuperstein, teil on ilmselt ikkagi juba ülevaade olemas, et millises seisus on täna teie talituse uurijate read, milline see tase seal on?
16: Ega selles mõttes see tase ei ole muutunud selles hetkes, kui ma olen üksuses lahkunud, et see tase on väga-väga kõrge, et suurepärane üksus kõik väga hästi teavad, mida tegema peavad.
14: Juhina on teil nüüd ülesanne teha kõik selleks, et nooremad uurijad ei põleks läbi ja vanemad ei läheks suurema palga järele kuhugi erabisnesesse. Kuidas seda saavutada, kuidas sellega tegeleda, et nii oleks?
16: Hea küsimus, aga eks ma arvan kõige olulisem on aru saada, mis on inimeste vajadused, mis mured neil on, mis probleemid neil on ja mis on probleeme ja muresid adresseerida nendega tegeleda. Et ma arvan, see on esimene samm, millega peaks alustama.
14: Andres
11: tahtsid? Ja ma lihtsalt tahan täiendada ja noh, eks Vadim teab seda ise ka väga hästi, et noh, kui sul on alluvad eriti kriminaalpolitseiliinis, siis väga ruttu saad aru, milleks üks inimene võimeline on. Üks teeb ideaalsed tööd, eks ju arvuti taga, teeb sellist analüütikat, mida sul on vaja sellel inimesele, kes näiteks läheb värbama kedagi. Ja iga inimest on erinevad ja ei maksa suruda ühte ütleme, profiili noh, teist asja peale, siis inimene lähebki ära. Inimesele tuleb anda see parim töö kätte, mis teile kõige paremini sobib.
15: Julgestusbüroo, kus te Vadim vahepeal töötasite, tegeleb muuhulgas ka ohuhinnangute ja ohtude juhtimisega. Ma ei tea, kas ennetavaid selliseid ohujuhtimise meetodeid saab kuidagi rakendada ka näiteks isikuvastaste kuritegude puhul. No ma ei tea, et jõuda potentsiaalse ründajana enne, kui toimub reaalne, ma ei tea, kallaletung või mõrv või noh, tuua kanalite pealt jookseb üks tore sari mõrvaennetaja, noh, nii kaugele vist ikkagi päriselt asja ei lähe, aga...
16: Tegelikult ma arvan, et see on täiesti võimalik, et kui me vaatame seda meie praegus nagu olukorda, noh, mõned aastat tagasi tapmised olid, noh, vähemalt mingi osa nendest oli toime pannud mingi joomingu käigus, alkohol oli põhjuseks, siis praegu me tegelikult järjest rohkem näeme, kui palju see vaimne tervis tuleb pilti. Aga mitte kõik juhtumid, aga paljud juhtumid on sellised, kui see eskalatsioon ei toimu ühe sekundiga, vaid tegelikult on juba eelnevalt ka märgid olemas, mis näitavad, et inimese käitumine muutub, ta eskaleerub ja kui me õigel ajal märkame, õigel ajal tegutseme ja mitte ainult politsei, naabrid, sugulased, pere, sõbrad, et kui me märkame, sekkume, siis tegelikult on väga suur võimalus, et meil õnnestub ennetada.
14: Nüüd aastas on Eestis cirka 20 tapmist või mõrva juhtumit. 20 või pisut peale. See on nii olnud päris mitu aastat järjest. Kas siin on midagi teha? Nüüd enamasti need juhtumid ongi. Inimesed saavad kokku, joovad, üks lööb teist noaga või peksab lihtsalt surnuks. Kas seal on midagi teha peale selle, et noh, rääkida, manitseda, poisid ärge jooge, ärge pekske, ärge tapke, või on siin ikkagi ka mingisugune profilaktiline tegevus võimalik?
16: No, kindlasti on see ka võimalik ja seda me ka mingil määral üritame teha, et kui ikkagi näeme, et on seltskond, kellega politsei igapäevaselt tegeleb, ja jällegi alkohol on selle probleemiks ja me näeme, et see seltskond et vägivalt ka nagu vahepeal see leiab aset, et inimesed kas kaklevad või ähvardavad.

0: Keskuse juht Dr. Siim Schneider, kes selgitab, kellel migreeni tekkeks suurem soodumus on, kuidas see avaldub ning milline on selle ravi. Küsi Pingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Confido.
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
2: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
6: Toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
7: Krimiraadio jätkub. Stuudias ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti ekspert Andres Anvelt. Meie külaliseks on täna Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse uus juht Vadim Kuperstein. Enne pausi rääkisime pisut ka vaimsest tervisest ja selle mõjust kuritegevusele, aga sellega me ka nüüd jätkame.
8: Vadim, teie eelkäija, pikaajaline talituse juht Isko Vares viitas korduvalt sellele, et paljud rasked isikuvastased kuriteod, näiteks ootamatud noarünnakud pereliikmete vastu ja nii edasi, on tegelikult sügavam sotsiaalne ja meditsiiline probleem, kus politseinike käed jäävad lühikeseks. Kui tihti teie näete, et kriminaalpolitsei peab tegelema veriste tagajärgedega lihtsalt selle pärast, et inimene langes meie mingisuguse süsteemi vea või puuduliku süsteemi tõttu kuhugi laua pealt maha ja tähelepanu alt välja ja kuritegu juhtub. Kui sageli te seda varem märkasite nüüd ja kui palju see probleeme nüüd tänapäeval tekitab?
9: No, eks selline probleem meil tõesti on, et meil on asi selles, et nii-öelda kaks süsteemi põrgavad kokku, et üks on see politseisüsteem, et politseireeglid, seadused, mis alusel me midagi saame inimesega teha ja teine on see meditsiiniline süsteem, et neil on ka väga selged regulatsioonid, millal inimest tohib hospitaliseerida ja kui politseiametnikud, patrullpolitseinikud kas või, kes tänaval selle väljakutsega tegelevad, nad näevad, et inimene tegelikult on ohtlik, aga ta ei ole veel midagi toime pannud. Me ei räägi siin kuriteost. Inimene võib-olla ise ka tunneb, et ta labi on vaja. Et politseiametnikud seda tunnevad. Et meil on soov teda aidata, aga haiglal on ka nii-öelda piirid ees, et haigla ei saada vastu võtta, siis see inimene jääbki kahe süsteemi vahel.
8: Andres, kas sina oskad pakkuda lahendusi, kuidas seda asja nüüd edasi lükata nii, et need inimesed ei jääks oma päi ja järelvalveta ja et ei juhtuks asjad, mida hiljem on kurb tõdeda?
10: No ma tegelikult lähen siin natukene isegi täitsa teise dimensiooni. Me oleme sellest saates kunagi rääkinud. Dimensioon on selles, et see eeldab kahe suure valdkonna nii-öelda silotornide omavahelist kokkulepet ja reguleerimist. Me räägime siis meditsiinivaldkonda, me räägime õiguskaitsevaldkonda. Praegu ei ole seal välja kujunenud ja seadusega ka paika pandud väga selgelt, see poliitikuni mulgin seda öelda, väga selgelt sellist probleemi rotatsiooni. ehk probleem ette, kui inimesel on vaimsed häired, eks ju, ja probleem pärast, kui on juba politsei reageerimas,

0: et ta tõesti võetaks ravile, sest midagi ei ole öelda, me natukene siin kanname veel meie ühiskonnas seda sama, veel peaaegu 40 aastat hiljem varsti, seda sama nõukogudeaegset hirmu, et igasugune psühhiaatriline abi võib olla repressioon. Nii et seetõttu on see asja natukene liiva jooksnud. Ma loodan, et ikkagi põlgunad vahetuvad ja poliitikud julgevad selle küsimuse lahendada niimoodi, et need inimesed ei oleks endale ega teistele ohtlikud ja politsei saaks teha oma tööd ja meditsiinivaldkond oma tööd.
1: Ma räägin nüüd võibolla teissuguse näite. On juhtumeid, kus siis pärast mõrva sündmuskohal või pisut hiljem vahetult ülekuulamisel siis tapja räägib sellest, et tal olid miskisugused hääled peas, mis sundisid teda kuriteole või siis nagu viimasel ajal üks kohtulugu räägib toimetas mees siis Dostojevski kirjandusteoste mõju all. Kui sageli te selliste noh, ütleme, ettekäänetega kokku puutute ja kui õhuke see piir on, kust ikkagi on, kus on ikkagi tegu vaimse noh, tervisega ja kus on tegu ikkagi küünilise sellise katsega varjata oma kuritegu ja viha ja seda kõike seda, mis on seotud siis tapmisega?
2: No tegelikult me päris tihti puutume kokku sellise noh, kaitsetaktikaga, võib-olla niimoodi öelda, aga politseiametnikud ei ole need inimesed, kes tegelikult selle otsuse teevad, kas inimene süüdimata või süüdiv. Et tegelikult me määrame ekspertiisi ja ekspert siis ekspertiisi aktis toob välja kõik need faktid ja teeb otsuse ja mille põhjal siis kohtunik juba saab oma otsuse teha.
1: Aga säärased juhtumed, kus proovitakse ennast varjata mingisuguse tervise probleemi taha, et sellised ikkagi esineb?
2: Jaa, need muidugi on.
0: Ma ühe kiire täienduse tahan öelda seda kuulajatele kindlasti, et vaimne tervis ise enesest ei ole süüdivust välistav, nagu öeldakse, tegur. Ja see on väga tõsine ekspertiis, mis ütleb, kas inimene vastutab oma konkreetse teo eest see, et ta oli peast, ütleme, eesti keeles segi, ei pruugi seda olla, et ta ei teinud seda teadlikult.
2: Ja, noh, iga häire ei tähenda kohe, et inimene
1: arusaadab.
3: Ja tegelikult kui vaadata ikkagi kohtupraktikat, siis noh, väga harvad korrad, kui ikkagi inimene mitte süüdivaks ju tunnistatakse, et mulle tule siin enda 10-aastasest staažist võibolla üks ja kaks näidat tuleksid kohe meelde. Aga vaatame karistuspoliitikat pisut laiemalt. Kas Eesti praegune karistusseadustik ja kohtupraktika ikkagi teie tööd toetavad? No näiteks korduva kehalise väärkohtlemise või ähvardamise eest määratavad karistused. Kas need on ikkagi piisavalt sellised heidutavad või tegeletade talituses ikkagi ühtede ja samade vägivaldsete nii-öelda püsiklientidega, kes ikkagi naasevad lõpuks tänavale ja kodusente vahel?
2: No kui ma räägin nendest paragraafidest, mis nendest kuritegudest, mille meie üksus tegeleb, siis ma arvan, et seal meil pigem nagu ei ole probleemi, et tegelikult need nii-öelda vahemikud ja need karistused on, mulle tundub, et nad on üsna adekvaatsed. Et noh, kui me räägime lihtsalt kehalis väärkohtlemises, mis on näiteks korduv väärkohtlemine, siis noh, siin tõesti, et isena seadus näeb ette, et kuni 5 aastat on selle ees ette nähtud, aga kui see on juba 10. juhtum, siis võib-olla kuidagi nagu peab teismoodi inimest mõjutama.
1: Räägime veel ühest. Viimasel ajal üha rohkem meediasse ja avalikus ette jõudnud sellisest nähtusest ehk, et noorte kuritegevus, mis on aina julmem, just kui mida noored siis ka filmivad, jäädvustavad, levitavad siis sotsiaalmeedia platformidel. Öelge, kas see kõik on juba võtmas sellise subkultuuri mõõtmeid või see on siiski ikkagi see tavaline vajadus silma paista, olla nähtav ja teinekord lihtsalt võtab liiga traagilised mõõtmed, asjad lähevad käest ära. Või on see liba ikkagi mingisugused noh, tahtlikkus ja subkultuuri üks, et seda tehaksegi nimelt ja päriselt? Ja
2: no, ma arvan, et me üldistada kindlasti ei saa. Ega noh, on olemas need probleemsed alajalised, ja kes kes tegelikult on meil kogu aeg pildis, kellega politsei tegeleb, noh, mõnedega põhimõtteliselt iga päev. Aga see nüüd ei tähenda, et nagu kõik alajälised on meil noh, pahad või panevad kuriteod toime. Mis puudutab seda sotsiaalmeediat, siis jah, see on nagu neil võimalus silma paista, nad kindlasti tahavad seda, nad filmivad kõik oma teod ja jagavad oma vahel, noh, sellega on teine oht see, et tegelikult kui mõni teine inimene, kas täiskasvanud alajalane, saab seda videot kätte ja näeb, siis tegelikult siin meil on hoopis nagu see küsimus, et kui suur see trauma, mis on temale tekitatud. Just. Ega enamus inimesi ei taha nagu sellist nagu kaadrit näha. Aga lihtsalt see, et see meedia on igal pool kättesaadav ja nii kergesti kättesaadav, see võib-olla ongi selline nagu faktor, mis nagu jääb mulle, et see on nagu nii laialt levinud meil.
1: Andres, meil oli siin juttu, et tapmisi ei ole Eestis just liiga palju.
3: No võrreldes
1: 90. Võrreldes loomulikult nende veriste 90-ndatede. Aga kui sina peaksid sõnastama, mis oleks see Eesti nii-öelda isikuvastaste kuritegude osas kõige probleemsem koht?
0: Ma ei arva, et tapmiste arv, noh praegu, tapmis on tegelikult, tapmine on harikult mingi asja kulminatsioon, mingi teiste isikuvastase kuritegu kulminatsioon, sinna harikult ei jõuta, et esimene kuritegu on kohe tapmine. Ennem seda on peksmised, kui me võtame need olmekuriteod, siis ma arvangi, et meie ühiskonnas kõige suurem probleem on ikkagi see lähisuhtevägivald ja ma ei pea siin lähisuhtevägivallal ainult meeste naiste vahelised tülisid. Ma arvan, et see on üldse perekonna ja ka sõpruskonna sees, kus on inimesed omavahel suhtes ja kui nendele mitte reageerida, siis see eskaleerub teistes kohtades ühiskonnas, sest mida ma ütlen, kui inimesed, eriti noored, saavad aru, et vägivald on osa kommunikatsioonist, siis nad hakkavad niimoodi ka kommunikeeruma ja selle viimase teema, mis Vadimiga siin me rääkisime just seda sama, et ju see näiteks TikTokis või kuskil Telegramis neid asju paljutatakse, siis vaatame, kus see tuli tegelikult. See asi hakkas levima üle maailma ja ka Eestis hakkas rohkem peale tulema seda sama vägivalla levitamist noorte hulgas, kui kogu meie sotsiaalmeedia mingil hetkel oli üle kallatud, kas siis Al-Qaeda või ilem isise poolt näitlikud tapmised ja see hakkas mõjutama, et see on lahe, see on cool. Mm. Teeme ka midagi sellist. Sellest on, nagu öeldakse, tehtud terve dokumentaalfilmi.
3: Vadim, sa mainisid, et kui me seda alajalist juttu veel jätkame, et te tegelete praktiliselt iga päev nende probleemsete noortega, no mis moodi kriminaalpolitsei tegeleb just sellise profiiliga alajaliste kurjategijatega? Et mis te teete? Viibutate näppu, ärge nii tehke, see on paha või mis moodi te nendega tegelete?
2: No sellemas, kui ma ütlesin, et politsei igapäevast tegeleb, et ma ei mõelnud ainult kriminaalpolitsei, vaid nagu no, patrullid ja piirkonnikud samamoodi, et tegelikult kui me räägime probleemist alajalistest, siis on selline kompleks probleem, et seal on politseil on ainult üks osa, sest kohalik omavalitsus, kool, vanemad, neil kõigil on väga-väga suur roll ja just need piirkonna politseinikud on need, kes tegelikult igapäevaselt seal nagu selles probleemi lahendamise osalevad. Et minu üksus on tegelikult, see on see üldse viimane koht, kuhu alajalane peab sattuma ja noh, see tähendab, et kuskil midagi juba ei toimunud. Kui meie juba tegeleme alajalisega, siis see tähendab, et kõik need eelmised mehanismid ja süsteemid millegi pärast ei toiminud.
1: Enne kui teiega lõpetama, ma küsin sama küsimuse, mida ma juba Andresele esitasin, mis teie arvates on see põhiline fookus probleem, millega võib-olla kõige rohkem tuleb nüüd tegeleda just nimelt teie talitusel, just nimelt isikuvastaste kuritegude talitusel. Kas on midagi, mis on ilmselgelt punases probleemina?
2: Ma arvan, et sellist nagu ei saa öelda, et on olemas mingi üks ainuke probleem, mis on kõige tähtsam ja mille suunas me hakkame nüüd liikuma. See sam alajalistega, see on üks nagu fookus, et me ka ikkagi osaleme selles ennetuses, siis on vaimne tervis. Et nende kuritegude ennutamine ja relvadega on samamoodi, meil on viimasel ajal päris palju tegevusi.
3: Aga kuidas on lood selle justkui üksuse ja rakukesega, kes ühel hetkel hakkas neid päris vanu lahendamata mõrvu uurima või nendega tegelema, et kas see töö jätkub, et siin 1991. aastal tapetud naise hea näide oli, kus ikkagi lõpuks isik sai tuvastatud küll ja paraku
1: kuritegu,
3: minutada kuritegu ei veel juuritada. Mitte.
2: Noh, eks selles mõttes, kui meil mingisugused vihjed, infot tulevad vanade sündmuste kohta, siis me nendega tegeleme ja kontrollime nii palju, kui meil see võimalus on. Eks noh, jällegi me peame prioriteedid paika panema, et kui meil on värsked asju on liiga palju, siis me kõik meie resurs on suunatud nende lahendamisse. Siis kui on vaiksem hetk, siis me saame tegeleda vanade asjadega samamoodi.
3: Vadim Kuperstein, suur tänu, et saatesse tulite. Palju edu teile uues ametis. Meie aga läheme siit väikesele pausile. Pärast seda on stuudios uus külaline ja mõnevõrra teine teema.
4: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magamaminekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Boom! Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Boom!
8: Boomile annab hoogu SEB Pank.
9: Keskpäevatund.
8: Mis meist saab?
10: Naiste jutud.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Kas maailmale saab kiiremini tiiru peale jalgsi või autoga? Väino Laisaar ja Andres Karu on võtnud nõuks oma jala ja rehvijäljed teha tervele maailmale. Reisi ja rännusaade jäljed Gloobusel Kuku Raadios neljapäeval kell 11 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
12: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
13: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga! Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal, Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
14: Krimiraadio.
15: Krimiraadio.
16: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
1: Krimiraadio jätkub ning stuudios on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ja loomulikult ekspert Andres Anvelt. Aga nagu enne pausi sai lubatud, siis vahetame teemat ja ka külalist. Teema on selline, et tuleb rääkida jälle neti pedofiilidest, sest jääb mulje, et Eesti lapsed on seda sorti tegelaste turm tule all. Ilma igasuguse häbi ja süü tundeta hiilivad me laste kontodel kõik võimalikult tegelased, kes üritavad siis neid meelitada mingisugustesse pedofiilsetesse skeemidesse. Meil on stuudios koha sisse võtnud Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse gruppijuht Valmar Viitak. Tere tulemast Krimiraadiosse.
0: Ja tere.
3: Valmar Viitak, kui pisut vaadata tagasi siin uudiseid ja kohtukavasid, õnneks ka otsuseid, siis ma ütleks, et meil on lausa pedofiilide laviin. No, kui kohutav see olukord tegelikult on?
0: Ja, et see olukord on kohutav, et nagu me oleme rääkinud, siis Politsia- ja Piirivalveamet eelmise aasta algusest suunas rohkem ressurssi neti pedofiilide püüdmiseks ja kinnipidamiseks ja nagu näha on neid väga palju, keda me, kellega me tegeleme.
3: viimati me rääkisime samal teemal siin stuudios eelmise aasta oktoobris, kus me tõdesime, et 9 kuuga oli Eestis tabatud üle 50 netipedofiili. Nüüd on taas sellest 7,5 kuud möödas, no ma ei tea, mis numbritest või vähemasti suurusjärkudest me täna rääkima peame.
9: Me räägime ikkagi samadest suurusjärkudest, et see olukord ei ole lahenenud, ei ole neid pätte vähemaks jäänud meie jaoks, et pigem me näeme just, et mingil määral tuleb need juurde. Kas on siis politsei hea töö, et me suudame neid rohkem kinni pidata või meie ennetus, kus siis tulevad meile infod?
1: Andres, kui sina need numbreid kuulad, siis tõenäoliselt jääb üle tõdeda, et ühiskond on meil haigem, kui me ise arvasime.
0: Ei, ma arvan, et politsei on tugevam, kui me ise arvasime.
1: Nii pidi.
0: Täpselt niimoodi, sellepärast, et netopedofiilia on väga sarnane ja ma tuletan isegi 90 meelde, kui meil hakkasid tulema uued kuriteoliigid, millest meil üldse teadlikud ei olnud. Ehk nende kuritegude arv näitab just seda, et politsei on sinna sügavalt sisse vaadanud, on teinud teatud metoodika, on asunud tegelema netipedofiilid on kindlasti võrgustikud, eks ju, nende võrgustikega, kus keeb infovahetus, seal on väga palju rahvusvahelist nii-öeld pedofiilide koostööd, mida me näeme Europoli suurtest operatsioonidest, ehk mida ma tahan öelda, ma arvan, et see, kui number suureneb, siis ei maksa minna sellest mingil juhul ühiskonnas paanikasse, kindlasti tuleb ühiskonnas seda arutada ja tuleb kaasata inimesi sellesse ja lapsevanemaid, ma ei tea, kooliõpetajaid ja nii edasi, aga numbri suurenemine ei näita minu mõelest kindlasti seda, et ühiskond on aigemaks jäänud, politsei on paremaks jäänud.
3: Ma Andres sellest rahvusvahelisest jutust võtan kinni, et kuulates seda, kui palju meil Eestis sinne neti pedofiile on, siis tekib ikka tunne küll, et Eesti ühiskond on ikka nagu lõplikult täiesti haige. Ma ei tea, kas meie lähiriikides uputab samamoodi nendest neti pedofiildest või on tõesti ikkagi meil see mingi eriline kiiks ja väärastumus?
9: Ma ütleks, et ikka igal pool on see ülemaailmne levinud probleem, et lihtsalt kuna Eesti on suurendanud ressurssi sinna sisse, mis muidugi ei tähenda, et teised naaberriigid ei tegeleks selle probleemiga, aga no me enda vaatevinklist teame ja näeme, et ka naaberriigid tegelevad sellega väga tugevalt.
1: Ma tean, et me oleme küll mitut puhku, kus seda teemat lahates proovinud profileerida seda tüüpilist netipedofiile, aga ikkagi küllale liiga ei tee. Prooviks seegi kord, kellega meil tegu on, kui ma neid kohtukaadrid olen vaadanud või kohtus otsused saanud tegelasi, siis need kõik on väga niisugused häbelikud ennast ja enda nägu kõigiti peitvad tegelased, sageli kühmused, niisugused kiitsakad olevused, noh, kes siis tõenäoliselt seal just seal neti avaruses muutuvad loomaks või kiskjaks. Aga mis need taust on? Kas seal on välja joonistunud mingisugunegi põhjus? Miks nad seal nüüd ilmtingimata neid väikeste laste mingisuguseid pilte või seksuaalseid mingisuguseid momente jahivad? Mis neil puudu on elust?
9: No konkreetse profiili kui sellist meie ei suuda välja tuua. Me oleme tegelenud, enamus pätid on, või noh, kõik pätid on siia mõni meestrahvad on meie jaoks. Vanused 18-60 on heal elujärjel inimesi, on inimesi, kellel on vaimselt raske, vaimselt haige, et on inimesi, kes ütlevadki, et nad teevad seda joobes peaga, aga üks kõik, mis see vabandus on, et see ikkagi vabandus seda kuritegu, et toob ta selle enda vaimse tervise, alkoholismi, narkootikumid sinna taustaks või see, kui nad ütlevad, et nad ei ole last puutunud. Et see ei ole ka meie jaoks mitte mingi vabandus, et kui juba lastega hakatakse interneti teel suhtlema sellistel teemadel, et see on kuritegu, laste seksuaalne ahvatlemine on raske kuritegu ja see ei ole vabandus.
3: No just, noh, me teame, et neid nii-öelda kiskjaid leidub nii õpetajate riigiametnike, ma ei tea, kojameesta kui ka pankurite seas, et see ei ole ju mingisugune uudis enam. Aga kas nendel netipedofiilidel selles, ma ei tea, suhtluse arendamises lapsega, selles mõttes on mingisugune erinevus, olenevalt siis sellest, et ma ei tea, mis eluala inimene ollaks, et kas need lähenemist on kuidagi erinevad?
9: Ma ei ütleks, et noh, me ise lahterdame neid suures pildis kolme kategooriasse. On siis need pedofiilid, kes siis on interneti liputajad, et kes siis lisab lapse sõbraks, räägib lapsega natuke juttu ja saadab endas kohe pildi. Et see vestlus on tõesti väga minimaalne, ta saab lapse vanuse teada, saadab pildi pärast, seda blokeerib lapse ära. On neid, kes siis vestlevad juba natuke pikemalt, tahavad kokku saada ja on tõesti ka neid, kes siis nii-öelda teevad pikemaaegse vestlus, et lapse usaldust võita ja siis sealt järgjärgut läheb see vestlus juba nii-öelda seksi peale, piltide peale, videote peale. Meil on juhtumid, kus on täiesti tavaline 36-aastane pereisa, kodus on kaks last, kirjutab alaealistel lastel, et kas sa tahaksid mu kodas alasuhet, maksan sulle, hoiame diskreetsena. Et see vestustiil ja nende elu korraldus või elustiil siis ei kuidagi käi käsikäes.
1: No ja siis on lisaks veel need, kes seal tarbivad seda kõike seda, mida internet pakub, siis kõik võimalike pilte, videoklippe ja seda sorti materjali, kes võibolla otseselt mingisuguseid muid kontakte ei loo, aga noh, on just selle pornograafilise või siis selle, noh, kogu selle materjali tarbija.
9: Jah, et noh, me kutsume seda siis saa materjaliks siis, et laps porno materjal siis põhimõtteliselt, et on ka neid väga palju, kes siis tõmbavad neid pilte videosid alla, hoiavad neid ja vaatavad. Ja on ka ette tund juhtumid, kus me oleme lapsporno allalaadija siis kinni pidanud ja ta ei olnud teadlik, et tegemist on kuriteoga. Mm-hmm. Et aga noh, jätkult seaduse mitte tundmine ei vabasta sind vastutusest.
1: Ja kui palju on selliseid heategijad? Me teame, et sellises üldisemas pedofiilide ringkonnas on väga sageli ju mingisuguseks vabanduseks või isegi õigustuseks see, et nad tegelikult tahavad ainult head ja noh, nii-öelda armastavad lapsi noh, selles üldisemas tähenduses. Pakuvad hoolt ja tuge ja...
9: Jah, neid on tulnud ette, kus nad ütlevad, et laps on üksik, et ma vestlesin temaga lihtsalt ja see läks kuidagi, vestlus läks sinna, kus ta läks. On ka neid juhtumid olnud, kus siis pedofil ütleb, et ta tahtiski lapsega rääkida, et vaadata, kui kaugele laps läheb, et sellest siis pärast kas lastekaitset või politseid teavitada. Aga miks see vestlus siis lõpuni läks või üldse miks täiskasvanud meesterahvas peaks hakkama lapsega internetis vestlema, see juba näitab, et asja on valesti.
3: No see töö jäägu, jah, politsei jaoks, tähendab politsei uuride lõpuks vabandust. Kus kohas tänapäeval lapsi kõige rohkem varitsetakse? Milline, ma ei tea, populaarne noorte rakendus on piltlikult öeldes kõige sellisem, ma ei tea, räigem kloaak, kus siis ikkagi enim need vennad ringi luusivad?
1: Kõige ohtlikum siis. Ja.
9: No nad on igal pool tegelikult olemas kõik need populaarsemad suhtlusrakendused, Facebookid, Instagramid, Snapchatid. Snapchatis on, neil jääb mulle, et Snapchat on nii-öelda anonüümne, et nad saavad ennast varjata sinna, aga no, tahes tahtmata ikkagi, kui pannakse kuritegu toime, internetis jääb sinust jälg maha ja me saame nad ka sealt kätte.
1: Võibolla see tundub veidikene nüüd veider, aga ma ikkagi küsiks, et kas võiksite kirjeldada mingisugust sellist vestlust, noh, kus ütleme selline keskealine härra või mees üritab siis mingisugust juttu arendada, kuidas see välja näeb või kuidas see kõlab või mis moodi see tekib see vestlus?
9: No kui me räägimegi nendest, kes nagu natukene pikemalt lastega vestlevad, siis see tavaline vestlus hakkabki, et tere, et vana oled, kuidas sul läheb, kuidas sul koolis läheb, kuidas sul kodus olukord on, mis treenis sa käid, ehk siis ta tunneb lapse kohta hästi palju huvi, näitab seda usaldust, hakkab looma, siis juba läheb jutt vaikselt kehade peale, et milline su keha on, millised su rinnad on, mis sul seljas on, mida sa kannad, ja siis juba hakkab täpsustama seal seksuaalseid küsimusi, et oled sa kunagi midagi seksuaalset teinud endaga, kellegi teisega, kellegi sõbraga, kas sa tahad näha midagi, ma võin sulle saata, aga saada siis endast vastu, et siuksed vestlused on tõnud.
1: No, kui konkreetsemalt küsida, kas on viimasel ajal olnud mingi selline no, juhtum üldisemalt, no mis on pannud teidki pead kratsima, no sedavõrd ootamatu, sedavõrd eriline?
9: No eks nüüd noh, iga juhtum tegelikult paneb pead kratsima, et ikkagi
1: no, muidugi,
9: kuidas on see võimalik, et täiskasvanud meesterahvad siis teevad niimoodi käitud lastega. Et. Aga eks need no, tekitabki küsimus, et kuidas sa saadad selle pildi lapsele, kui sa saad teada, et laps on 12 aastane, saadad talle kohaselt pildi või oli juhtum, kus siis täisjaline meesterahvas rääkis lapsega, kes küsis lapselt, et saada pilti, kui laps saatis talle hääl sõnumi vastu, et onu, ma olen 10 aastane. Mm-hmm. Meesterahvast ei heidutanud see, vaid ütles, et aga okei, aga saada pilt ikka endast. Ehk siis see panebki, tekitab väga suuri küsimus, et mis selle inimese peast toimub.
1: Andres, sa tahtsid?
0: Ma lihtsalt kuulan ja tegelikult ma vaatan, et üks asja on, sosiaalmeedia on üks vahendanud. Et mul kohe tuli silme ette või mälu soppi, kui me 90-te teise poole hakkasime sellele asjale rohkem tähelepanu pöörama, siis oli, kui me räägime täna TikTok ja Snapchat ja siis oli kohad, näiteks Balti jaam. samas kõrval bussijaam ja kusjuures tõsiselt, sellepärast seal olid, meie sosiaalolukord Eestis oli palju hullem, väga palju oli sellised kodutud lõhkistest peredest lapsi, nad kogunesid sinna, poisid tüdrukud ja nende ümber keerlesid täpselt samasugused tüübid, eks ju, me olime neid kaugelt jälginud, pillistanud, siis maha võtnud ja mida nad tegid täpselt samuti olid juurde, kuidas sul läheb, kuidas sul, kas sul vanemate kõik korras ja nii edasi, andis natuke raha ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, kuni lõpuks ühel hetkel tassis ta endale kuhugi mingis paraki või ühiselamusse või mis iganes, aga süsteem oli enam sama, ainult noh, keskkond on teine.
1: Aga teeme siin väikese pausin.
10: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
14: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorralda.ee.
15: Nädala raamat.
17: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
18: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fokus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
19: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
20: Loomulikult Kanal 2.
21: Raadio Kuku.
16: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
3: Krimiraadio on pausilt tagasi stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saates on meiega ka meie hea ekspert Andres Anvelt. Räägime epideemia mõõdu võtnud neti pedofiilindusest, millel otsa ikkagi paraku ei paista. Selles soppamülkas aitab meil rada leida Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse grupijuht Valmar Viitak.
1: Valmar Viitak, tihti jääb see rõvedus kõik interneti ja ka laste silmadesse, aga kui tihti jõuab selline ahvatlemine reaalselt, päriselt laste füüsilise ära kasutamisene. Kui tugev see side nii-öelda neti pedofiilindusest ja päris pedofiilinduseni jõudmine on?
9: Ja neid juhtumid tuleb ette, kus siis kõik algab sellest interneti vestlusest, luuakse see suhe, hakatakse seal pilte asju jagama, kuni siis täiskasvanud meesterahvas soovib lapsega kokku saada, et aga midagi seksuaalselt teha, kas ja maksta selle eest pakkuda mingit hüve, et neid juhtumid tuleb ette, kus nad üritavad seda teha. Endale meenub juhtum, kus me pidime ka ühe kooli juures kinni pidama, ühe meesterahva, kes tuli lapsega kokku saama. Ta jõudis sealt ära minna enda koju, kui me läksime teda kodus kinni pidama circa 5-7 minutit hiljem, siis ta juba leppis järgmise lapsega kokku saamist kokku. Ehk siis selliseid isikud meil on ka ikkagist olemas, kes üritavad nendega lastega kokku saada.
1: Ja kui te temaga rääksite, siis ta rääksite, et loomulikult mitte midagi sellist peale ole olnud, see on mingisugune teie,
9: ja, et meil on teie luulu
1: ja valed tõendid ja kõik tegelikult ja on hoopis teisiti.
9: Absoluutselt, ja noh, me oleme ka kinni pidanud meeste rahva, kes näiteks Vabaduse väljakul ootas last, et temaga minna Vabaduse väljaku all olevasse WC-s, et temaga seksida seal. Ehk siis nad nii-öelda tulevad kohale, nad ootavad seda last seal, oleme näinud , kui laps nii-öelda jääb kokku lepitud ajast hiljaks , hakkab pinda käima , et kus sa oled , kaua sul läheb juba ja
1: närvilisi sõnumeid saatma .
9: jah , ja nad ei vali selliselt nii-öelda kohta ega aega , et noh , kui me räägime Vabaduse väljaku all olevast WC-st , mis on Tallinna südalinnas kaameratega kaetud , inimesed käivad sealt läbi ja see ei murjanud nad teda .
3: no neid näiteid kuulates , enne neid näiteid ma justkui lootsin , et enamus lapsi ikkagi mõistab , et kui vale see kõik on , mis nendega räägitakse ja lubatakse , aga ma saan aru , et ma ikkagi eksin vist .
9: Õnneks ikkagist enamus lapsed saavad sellest aru , et see on vale ja nad ikkagist ei lähe sinna kokkusaamistele , eks ole neid üksikuid juhtumeid tõesti , kus nad saavad selle kurjategijaga kokku , aga õnneks on see minimaalne number .
3: aga kui no. ma lihtsalt sellest suhtlusest räägin , et isegi mitte sellest kokkusaamisest , et noh , nendest , et saadetakse neile pilte ja et kas nagu sellest saavad lapsed aru , et see on vale või see on mingi valuläve küsimus ikkagi ?
9: no kuidagi kurb on tõdeda , et kui me oleme rääkinud nende lastega , siis nad ütlevadki , et see netipedofiilia on kuidagi normaalsuseks muutunud nende jaoks , selles mõttes , et nad ütlevad , jah , iga päev me saame pilte ja videosid täiskasvanutelt inimestelt , see , et nad vastu saadavad , jah , ma ei oska ütelda , kas see on , et nad , neile pakutakse rahas , hüvesi , aga väga paljudel juhtumitel me näeme , kus siis kurjategija üritab lapselt neid pilte , videosid kätte saada ja lapsed ikkagi keelduvad . et need lapsed , kes saadavad , need on ka väga üksikud ja nagu siin ennem juba jutt käis , et või otsitakse neid haavatavaid lapsi siis , kes ta saaks kuidagi ära kasutada , mõjutada , kellel on kodus halb seis , kes on kuidagi ühiskonnast või sõprusringkonnast natuke välja jäetud , et rahaline perekonnaseis ei ole hea , siis kurjategija pakub talle raha , pakub mingeid asju , telefone , mängukonsoole , mis iganes asju .
1: nii et nii nagu pedofiilid olid osavad manipulaatorid 90-ndatel , on nad samasugused ka tänapäeval , kõik võtted on head , peaasi , et saaks siis oma eesmärgini jõutud , on nii ?
0: ma arvan , et küsimus on lihtsalt muutus tänasel päeval on see , et on tehnilised muutused , et mis kanalid kasutatakse , aga manipulaatorid on alati manipulaatorid olnud , ükskõik , kas nad on kelmid või pedofiilid , mis iganes .
3: no meil on olnud mitut puhku juttu , et politseis on juba mõnda aega ikkagi toimetanud selline , võiks öelda , spetsiaalne üksus neti pedofiilidega võitlemiseks , no mismoodi see töö käib ikkagi täpselt , kas teie inimesed istuvadki siis reaalselt öö läbi arvutis ja teesklevad lapsi ? no see on üks osa sellest , ma eeldan .
9: eks politsei kasutab kõiki võimalusi , mis meil seaduste raames on võimaldatud , et kui on vaja , teeme ka jälitustoiminguid , mis on seadust välja toodud ja prokuröri loal muidugi ja kohtuloal vajadusel , aga on ka neid , kus meil tulevad vihjed sisse , kas siis läbi meie koostööpartnerite sotsiaalametist , lastemajad , lasteabid , koolid , trennikohad , kõik niisugused kohad , et me oleme , politsei on ka internetis olemas , jah .
1: mis on kõige keerulisem nende kuritegude tõendamise juures , noh , nii praktika järgi , kuidas teile tundub ?
9: no kõige keerulisem on ikkagist pärast selle kurjategijate nende andmekandjate läbivaatamine , et me otsime ikkagist neid kannatanuid lapsi sealt , me otsime , vaatame , peame pildid läbi vaatama , et tuvastamaks , kes on need kannatanud lapsed , kui me näeme , et on Eesti laps , siis me otsime lapse üles , me suhtleme temaga , pakume temale abi , pakume selle lapse perekonnale abi , samuti kui me näeme , et on välismaa laps , me saadame enda välismaa partneritele selle lapse info edasi , et välismaa partnerid otsiksid lapse üles , pakuksid abi . et aga kui inimesel on seadmeid tohutus koguses ja põhimõtteliselt see on suht käsitöö , mida me teeme , et see võtab kõik aja ja ressursi meil .
1: no see on , ma saan aru , tehniliselt keeruline ja samal ajal ka vaimselt ülikurnav , kogu ja. Seda materjali läbi töötada , läbi vaadata .
9: jaa , üks asi on jah , tehniliselt kurnav , et see aeg ja kõik see , aga teine asi on ka töötajate vaimne tervis . et me peame sellele paneme ka väga palju rõhku , et meie töötajate vaimne tervis oleks terve , kuna nad peavad ikkagist neid pilte , videosid , isegi tegelikult , kui sa lihtsalt ainult seda teksti loed , juba see hakkab vaimselt kuidagi mõjutama inimest .
3: ma ei tea , kui palju te puutute kokku sellise , kuidas seda nimetada siis , silmaklapinduse ka äkki , et näiteks kuidas lähedased reageerivad , kui näiteks selgub , et mõni , ma ei tea , abikaasa või poeg on ikkagi internetis lapsi ähvatanud , neile rõvedaid jutte ja pilte saatnud ?
9: Me oleme igasuguseid reaktsioone näinud, et kus on lähedastele vaja kiirabi kutsuda, et nad saavad siuks šoki sellest. Oleme näinud reaktsioone, kus siis kurjategija kaasne, abikaas, elukaasne ei usu seda, et ta on siukse töö toime pannud, ütleb, kurjategija samamoodi ütleb, et ei, et ära muretse kallis, politsei eksis inimesega, ma ei ole midagi kunagi siukse teinud, mul telefonis ei olegi siukse programme. Aga no politsei tule nii-öelda tühja koha pealt inimesi kinni pidama, kas läbi ukse või tänavate, et ikkagi meil on mingid tõendid ja me peame ikkagi inimesi kinni, kui me oleme kindel, et õige isik on. Ja no me oleme ka näinud, kuidas siis abikaasa või elukaasa pakib ka kurjategijale kotikaasa kui nii-öelda arestimaja, et...
3: No alati, kui mõni pedofiil või lasteahvatle ja kohtuotsuse saab, siis ühes minu näiteks messengeri grupis läheb ikkagi korralik turm tuli lahti, et näe pagan jälle tingimisi, mis siis, et mitmes kord. Valmur Viitak, öelge päris ausalt isikliku tunnetuse pealt, et kas meie seadused on ikkagi liiga leebed või on kohtud neis asjus liiga sellise lahjaotsuse tegijad?
9: No eks seda karistuse määramist teeb ikkagi kohus, kes meil on erapooletu ja võtab selle otsuse vastu nii-öelda vastavalt tõenditele, vastavalt praktikale. Vähemalt nad saavad tingimisigi karistada, mis kui ta paneb uuesti kurida toime, on meil nagu suurem alus teda ühiskonnast ära isoleerida.
1: Teile ei tundu, et on pisut leebed need karistused antud kuriteo puhul?
9: No oleneb juhtumist, eks seal ole endal isiklik tunnetus on, et osade puhul on natuke leebe, aga seda enam ei otsusta politsei ega seda otsustab kohus.
3: Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritalituse grupi juht Valmar Viitak, aitäh, et meiega täna Krimiraadios osalesid. Sellega on meie tänane saade ning ühtlasi hooaeg läbi saanud. Ent Krimiraadio ei kao eetrist mitte kuskile, järgnevatel nädalatel on igal teisipäeval kell 1. Kuulda välja valitud Krimiraadio kordussaateid. Nagu ikka saadet juhtisid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti oli abiks meie ekspert Andres Anvelt. Kui lubatakse, siis oleme värske Krimiraadioga taas tagasi sügisel. Ilusat ja turvalist suve ning kuulmiseni.
2: Krimiraadio. Krimiraadio.
20: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.

0: ja istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tallinna haigla sai konkurentsiametilt koondumisloa. Riigikohus ei rahuldanud õiguskantsleri taotlust tunnistada automaks osaliselt põhiseaduse vastaseks. Leedu uueks peaministriks saab sotsiaaldemokraatide juht Mindaugas Sinkevičius. President Volodymyr Zelenski saabus Prantsusmaale G7 tippkohtumisele. Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab õhtupoole hoo vihma ja võib olla ka äikest. Sooja on kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Konkurentsiamet andis Tallinna haiglale koondumisloa, millega liigub edasi linna tervishoiuasutuste ühendamine ühtseks haiglakontserniks. Tallinna haigla juhatuse liikme dr. Arkadi Popovi sõnul on liitumise eesmärk pakkuda Eesti elanikele paremini koordineeritud kvaliteetset ja kättesaadavat tervishoiuteenust. Koondumise tulemusel hakkavad ühtse strateegilise juhtimise all tegutsema Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik. Ühtne organisatsioon alustab tööd 2028. aastal. Riigikohus otsustas, et seaduse sätted, mis ei võimalda omanikul mootorsõiduki varguse või hävimise korral registreerimistasu tagasi küsida, ei ole põhiseaduse vastased. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul peaks omanikul olema võimalik tasu tagasi saada, kui sõidukiga lühikest aega pärast soetamist midagi juhtub. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi jättis aga õiguskantsleri taotluse rahuldamata. Kolleegium selgitas oma otsuses, et erinevalt iga-aastasest mootorsõiduki maksust ei maksustata registreerimistasuga sõiduki tegeliku kasutamist mingil ajavahemikul, vaid see on ühekordne kohustus, mille peamine eesmärk on suunata tarbijaid tegema keskkonnasäästlikumaid valikuid ja sõiduki vargus või hävimine ei muuda olematuks selle tootmisega kaasnenud keskkonnakahju. Harmoniseeritud tarbija hinnad tõusid mais aastaga 3,6%, enim 9,4% tõusid transporti hinnad. Järgnesid 8,2%-ga alkoholi ja tubakatoodete hinnad ning eluasemega seotud kulud suurenesid 5,2%. Politsei tabas mehed, keda kahtlustatakse Tallinnas Nõmme baptisti koguduse hoone süütamises. Maja prooviti põlema panna ööl vastu pühapäeva, see ei süttinud, kui tekitatud kahju on ligi 10 000 eurot. Politseinikud pidasid kinni 31 ja 41 aastase mehe, kahtlustatavana kuulati üle ka 29 aastane mees. Kas juhtum võis olla ajendatud usulistest põhjustest, selgub kriminaalmenetluse käigus. Kaitseministeerium tänas Eesti ettevõtteid ja organisatsioone, kus toetatakse oma töötajate osalemist reservteenistuses, säilitades õppekogunemiste ajal nende sissetulek või panustatakse Eesti riigikaitsesse muul viisil, seal hulgas reservväelaste fondi kaudu. Riigikaitsete toetaja tunnustuse pälvis üle 5000 organisatsiooni. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus Prantsusmaale G7 tippkohtumisele. Päevakorras on rahupüüdlused Venemaa sõja lõpetamiseks Ukraina vastu. USA president Donald Trump väljendas kohtumise lootust, et võib-olla suudetakse Ukraina heaks midagi ära teha. Leedu sotsiaaldemokraatliku partei esimees Mindaugas Sinkevičius teatas valmisolekust asuda peaministri ametisse. Ta vahetab välja senise valitsusjuhi oma erakonna kaaslase Inga Ruginiene. Sinkevičiuse sõnul keskendub valitsus eelkõige hinnatõusu koormuse vähendamisele, majanduskasvu soodustamisele ning tervishoiu teenuste kättesaadavusele.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoo vihma ja võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 14-20 graadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ligi 16 ja Pärnus on 15 graadi sooja.
4: pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: Kolm esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
9: Mängime hoopis suksusid.
8: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
10: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
8: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
11: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on Kuku Raadio eetrisse jõudnud ja saade nimega Indrek Vaheoja algab.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Transpordiamet andis siin heiluti teada, eile või üleile, neil päevil igal juhul, et nüüd on plaanis ära lõpetada selline korralagedus, kus siis suvel ilmub teede äärde väga palju silte, mis kutsuvad siis maasikaid ostma, burgereid sööma, talupoodi sisse põikama või laadale tulema ja noh, kuigi siis on need viidad kohati väikesed ja süütud, aga on neid pandud siis oma algatuslikult teede äärde ja transpordiameti sõnutsi tekitab see ohtliku olukorra, kus siis juhtide tähelepanu hajub ja ka hooajaline või lühiajaliselt väljas olev silt tahaks ikkagi luba saada ja registreerimist. Ja seetõttu ongi tänane meil siin saate küsimus ka sellega seotud ja kõlab siis niimoodi, kas reklaamplakatid ja ekraanid teede ääres segavad teid liiklemisel. Kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja umbes nii 25 minuti pärast saab ka helistada. Aga kui nüüd korra selle teema juurde tagasi veel tulla, siis on päris huvitav on siis Transpordiameti kommentaar asja juurde, et mis siis küsimus seal on. Et esiteks on need, et võivad olla siis sildid teede ääres vales kohas, et seal peab olema kindel asend nendel teljest mõõdetud kaugusel täpselt ja lisaks sellele peab siis olema ka transpordiametilt luba, kui tegu on siis riigimaantega, aga kui on siis mingi eratee või eramaa seal, siis tuleks nendelt luba küsida. Et kui on luba küsitud, siis nagu autojuhtide tähelepanu ei haju enam. Aga kui on siis luba ei ole registreerimata silt, siis see tõmbab täiesti tähelepanu enda peale. Nii et mulle isiklikult tundub, et pisut on seal natuke sellist jälle ülereageerimist, ülereguleerimist ja kõike muud, et saaks bürokraatiat jällegi suuremaks ajada. Aga mind huvitab ka siis Kuku Raadio kuulaja sinu arvamus, kas reklaamplakatid ja ekraanid teed ääres segavad teid liiklemisel. Anna teada 5340-5550 WhatsAppi number ja nagu siis juba öeldud sai, varsti saab ka helistada.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
7: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
8: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Kuku hommikuraadios käis külas arenguseirekeskuse ekspert Eneli Kinsiko, kes tutvustas noorte vaimse tervise ja tuleviku raportit ja kellelt uuriti, milline seis on aastal 2050 meie noortega.
10: Täna on pigem oluline see, et me küsiksime hästi õiged küsimusi. Kui me tahame tulevikus tugevat majandust, tugevat Eestit, tugevat ühiskonda, siis tegelikult peamegi küsima, kui tugevad on meie tänased noored ja lapsed. Kas nad tulevad täna toime ise endaga, julgevad otsustada, jõuavad tööturule? Kas nad suudavad üldse ühiskonna elus osaleda? Ma arvan, et just sellised küsimused on täna palju olulisemad kui see, milline see täpselt see tulevik siis olema hakkab tulevikus.
11: Ma saan aru, te olete neid küsimusi küsinud. Millised on need vastused, mis te saanud olete?
10: Jaa, me vaatasime erinevaid trende ja

0: viimasel ajal, alates siin UNICEFist, kes tõigi välja, et Eesti lapsed ja noored on tegelikult Euroopa Liidu ja OECD riikide seas tegelikult viimastel kohtadel ja ongi just vaimne tervis, kehakaal ja isegi näiteks suitsiidide poolest oleme üsnagi tipus. Ja tegelikult OECD paneb juurde veel selle, et väga paljud noored on suure osa ajast nutiseadmetes ja sotsiaalmeedias ja sugugi mitte nagu enesearengu mõttes, vaid pigem nagu meelelahutus ja loomulikult seal on ka sellist kahjuliku poolt. Et see vaimne tervis on võib-olla isegi see kõige olulisem täna. Ja sotsiaalmeedia loomulikult samamoodi ka, et kui noored on 24-7 inforuumis ehk paralleelmaailmas ja see paralleelmaailm on ju disainitud inimese tähelepanu hoidma erinevate trikkidega, siis noored paratamatult on just sellises arenguetapis, et need pidurdusprotsessid ei pruugi veel olla nii tugevad. Aga mis on võib-olla kõige olulisem sellest kolmesest listist, et sõjaärevus, vaimse tervise kriis ja sotsiaalmeedia, täna ikkagi, kui me vaatame seda vaimse tervise kriisi, no täpselt nii tugeva tööturu, nii tugeva ühiskonna me tulevikus saamegi, kui tugevad on vaimselt meie tänased noored, sest vaimselt katki noor ei suuda ratsionaalselt otsustada oma elu üle, oma elu valikute üle. Ja kui mõtleme ka tööturu peale, et kõndeks tänane 15-aastane noor, 15 aasta pärast ta võiks ju olla tööturul, kui palju haiguslehti seal tuleb, kas noored üldse suudavad olla täis tööpäeva tööl, kas nad üldse jõuavad tööturule näiteks, on ja sest noorte seas on tegelikult kasvanud ka meie Eesti andmetena ajal pikaajaliste haiguste osakaal, ehk siis see töölt eemal oleku võimalus tegelikult tulevikus võib kasvada, kui me ei tegutseda enam.
1: Eneli Kinsiko, me räägime noorte vaimsest tervisest ikka ja jälle hommikuraadios ka ja see ei ole ammugi mitte esimene, aga kindlasti ka mitte viimane Arenguseire Keskuse laualt läbi käinud raport, mis puudutab just noorte vaimset tervist, aga igakord, kui sellest jutt on, siis kuidagi numbrid on meil ees, andmed on meil ees, kõik need mured on meil ees, aga ikka mitte midagi just kui ei muutu. Et ikka jääb tunne, et muud teemad on tähtsamad. Kas te tunnete seda sama, et kuidagi kogu aeg pühitakse seda teemat vaiballa?
0: Ja ma paraku tunnen sama, aga eks see ongi natukene nagu nurjatu probleem, et siin ei ole ühte plaastrit. Me liiga sageli võib-olla kuuleme seda, et meil on vähe vaimse tervise spetsialiste. Tõepoolest, neid on vähe, aga me ei saagi panna igale lapsele kõrvale ühte vaimse tervise õde või ühte psühiaatrit. Pigem lahenduseks on selline tervik lahendus, et me peame vaatama, millised teised alternatiivsed võimalused on noori toetada. Ja me oleme ka Arenguseire Keskus väga tugevalt rääkinud näiteks huviharidusest, et tegelikult juba see, et kui noor saaks pärast kooli tegeleda mingi tegevusega, mis kas maandab tema ärevust, võtab stressi ära, annab tal edu elamuse, juba see on tegelikult vaimsele tervisele nii suur võluvits, et me võib-olla vaatame seda vaimset tervist liiga kitsalt ja kliiniliselt, aga peaks me vaatama läbi selle, et kust saab tänane noor üldse sellise edu elamuse, positiivse kogemuse, mis vähendab ka neid kahjulikku mõjusid, mis võib-olla tuleb sellest näiteks sotsiaalmeediast või ka sellest kamba mentaliteedist, mida me näeme mõnikord ka Eesti, no kas või Tallinna parkides näiteks.
2: Maailmas on sotsiaalmeedia keelamisest väga palju juttunud. Kui teil oleks üks otsus, üks poliitiline otsus võimalik teha, mis noorte vaimset tervist kõige rohkem parandaks, siis mis see oleks?
0: See üks otsus oleks hästi lihtne. See on ka see, mida on UNICEF soovitanud väga tugevalt just 2025 lõpus, kui ta hakkas vaatama, et Austraalia teised riigid hakkas keelama. UNICEF hoiatas tugevalt. Palun tehke mõjuanalüüse. Kuhu need lapsed lähevad, kelle nüüd ära kilatakse? Et tegelikult see õigem lahendus oleks hoopis see, et platvormide disaini loogika peab muutma hakkama. See on see, kuhu tuleb see jõuõlg täna panna. Et survestada platvorme muutma platvormide disaini, ja et see ei oleks nii sõltuvust tekitav ja see kahjuliku sisu filtreerimine, mitte ainult lapsed, vaid ka tegelikult täiskasvanud on samas ju mõjusfääris, et täna me tahame seda imeplaastrit selle keelamise läbi, aga me peaksime võtma selle palju raskema teekonna ette, et see platvormid võtta vastutusele selle disaini loogika eest, et mis keskkonna nad on loonud tegelikult inimestele ja sinna on vaja viia see tänane tähelepanu nurk.
1: Seal raportis on üks huvitav alapeatükk, mis räägib hägustuvatest nooruse piiridest. Mida see tähendab?
0: Ja tegelikult seda on Eestis ka varasemad uuringud välja tulnud juba üks noorte tulevikusenaariumite uuring oli isegi mõni aasta tagasi ja siis toodi ka välja,

0: välja , et täna on ju noor defineeritud kuni 26. eluaastani , aga juba käiakse välja ideega , et äkki see peaks juba 30 olema ja põhjus on selles , et mida pikem on inimese hariduste , mida raskem on näiteks elukallituse tõttu endale iseseisvat elupinda muretseda , seda tegelikult kauem on ka lapsed ja noored ju vanemate juures elamas . ehk siis see iseseisvumine , eraldi kolimine , eraldi rahakotid , see tekib hiljem inimestele , see on globaalne teema tegelikult , et noored ei lähe oma elu peale nii kiiresti nagu võib-olla varasemalt ja ei võta võib-olla vastutust nii palju oma elu otsustele , nagu võib-olla varasemad põlvkonnad võtsid .
1: oleme liikumas Lõuna-Euroopa mudeli poole , kus noored elavad kodus väga kaua , mille üle tegelikult mul on täitsa hea meel . Perekonnad püsivad koos , saadakse kauem ja rohkem aega koos veeta , millel on ju väga palju positiivseid külgi . Tugivõrgustik on ju hea .
0: Jaa , ei , kindlasti tuleb ka positiivset poolt näha , et kui see nüüd igas perekonnas nii toimuks , aga samalt teiselt poolt peame vaatama , kui palju on Eestis näiteks lähisuhte vägivalda ja koduvägivalda , et jällegi siin jällegi peaks läbi mängima , et mis on ka negatiivsed stsenaariumid sellele , eks . aga jah , et see iseseisvumine on selles mõttes oluline , et võtan tööturu vaatest , et järjest nooremad põlvkonnad , mis nüüd tekivad , on ju väiksemad ja tööturule tekib vähem inimesi , seega noh , mida otsustusvõimelisemad need noored on , seda parem tegelikult Eestil on , mida iseseisvad on , seda parem see Eestil on . et tegelikult ma arvan , et tööturu mõttes ju Eestil ei ole hea , kui noor inimene on näiteks 40. eluaastane ema-isa juures ja ei tahagi tööle minna , sest ta arvab , et see on mõttetu tegevus .
1: Seda küll , tööl võiks ikka käia .
2: aga kui me räägime vananeva ühiskonna kontekstis nüüd ka sellest , et kui need tänased noored , kes elavad kodus , tööl ei käi , ei kanna vastutust otseselt millegi erilise eest ühiskonnas laiemalt , et tulles tagasi korra selle prognoosi juurde , et kui me nüüd räägime 20 aasta kaugusesse aega või mis see kõige halvem stsenaarium on , kui meil ikkagi väga laialt on levinud tänaste noorte seas vaimse tervise probleemid , kodus elamine , tööd pole nii edasi , nii edasi ?
0: Ilmselt see kõige mustem stsenaarium on ikkagi see , et kui me vaatame seda elu teist otsa , siis inimesed elavad ka järjest kauem ja inimesed ka pensionieas töötavad ilmselt järjest kauem . kõige mustem stsenaarium ongi see , et siis see vanem põlvkond peab hoopis seda nooremat põlvkonda üleval , kes on siis haigem ja ei taha võtta või ei suuda võtta , pigem räägime , et ei suuda võtta selle vaimse tervise pärast omale vastutust elus . See on see kõige suurem stsenaarium , halvem stsenaarium
1: raportis öeldakse tõesti , et tehisaru hakkab määrama noorte autonoomiat , mida see tähendab ?
0: Tehisaru näited on selles mõttes hästi huvitavad , ega me ju ei tea täpselt , kuidas see areneda võiks , me täna näeme ainult esimesi märke , et mis nagu viimaste aastatega juhtunud on . ja see just see otsustusvõime äraandmine tehisarule ka kõige lihtsamates elulistes küsimustes , see on see koht , kus nähakse täna suurimat ohtu . siin on erinevad terminid , kas või mõttelodevus või mõtteväsimus või mõttelaiskus , eks , et mis võib tekkida .
1: no tooge näiteid , millised on sellised küsimused , mille küsimine võib viia selleni , et noor enam ise oma peaga mõelda ei suuda ?
0: ma arvan , et see kõige parem näide , mida ma ise kuulsin kusagilt , mida mina ei mäleta , kus ma kuulsin , oli see , kui inimene läheb näiteks poodi ja vaatab , et tema lemmikasja , ma ei tea , lemmik hambapastat ei olegi nüüd poes , siis ta küsib tehisaru käest , aga milline oleks see kõige lähem sellele samale asjale , et ta isegi ei katseta enam uusi asju näiteks või ta ei tahagi tulla sellest mugavustsoonist enam välja . või siis teine näide , et kui ülikoolis näiteks tudengid on seminaris ja selle asemel , et silmast silma omavahel vestelda , üks küsib tehisaru käest lihtsalt küsimusi , et need on just need kohad , kus inimesed tegelikult kardavad , ma ei tea , kas kardavad eksida või kardavad oma arvamust omada või see ongi rutiin tekkinud juba , et ma ei tahagi mõelda üldse .
1: ja täpselt samamoodi siia veel otsa olen mõelnud , et üks koht internetis , mis ilmselt on surnud nüüdseks , on foorumid . varasemalt käis ju foorumites pigem arutamine , et kuidas oleks õige mingisugust mutrit keerata , vot autot parandades , ja tänapäeval foorumid on sisuliselt surnud , kui sul on vaja vastust saada sellele küsimusele , siis sa küsid tehisaru käest , aga nagu seda arutelu enam ei teki , koos mõtlemist .
0: Tegelikult on tekkinud veel kummalisem asi ilmselt , et inimesed vastavad üksteise tehisaruga ka foorumites ja see tähendab seda , et sul on pikad struktureeritud ümmargused vastused , pealtnäha näevad ilusad välja , aga nendes pole sugugi inimese hing enam sees . ehk siis see arutelu muutubki sellest hingetuks .
1: siit me jõuame selle surnud interneti teooria juurde , aga see on juba hoopis teine teema .
2: Aga veel poliitikast ja ühiskonna elus osalemisest ka väga oluline nüanss. Noored võib-olla tahaksid olla aktiivsemad, vastutada natuke rohkem eest, aga kui palju neile seda võimalust täna antakse, et öelda oma sõna sekka ühiskonna elus, kogukonna elus, nii edasi, nii edasi?
0: Ja see on hästi õige tähelepanu, et isenest meil oli noorte autonoomia seminar siin kevadel arengusele keskuses ja noored ise tõid seal väga hästi välja, nad tahavad osaleda. Aga mida nad tajuvad, eriti noorte ühendused on see, et kui neid kutsutakse kusagile osalema, näiteks kas või poliitikute paneeliringi, siis pigem täidavad selle aja täis poliitikud oma sõnavõtudega, kui siis noored saavad sõna. Et me peaksime tähele panema seda, et noortele antakse sõna, nendest küsitakse arvamust. Ja mis on kõige olulisem, on tegelikult see noorte pesu termin tuli meil uuringust välja. Noorte pesu on sarnane rohepesule, kus me näitame midagi, mida tegelikult reaalsuses me ei praktiseeri. Eks siis noori me ei kaasa. Ja mis on noorte puhul hästi oluline, mida täna nagu ei taheta väga tähele panna, on see, et peame küsima noorte käest palju enam, et mida nemad teeksid, kuidas nemad sotsiaalmeediat näiteks piiraksid, kuidas nemad vähendaks digisõltuvust või nutitelefonide sõltuvust, sest noored on tegelikult väga head ka lahenduste pakkujad, kui me neid kuulaksime.
3: Kõneles Arenguseire Keskuse ekspert Eneli Kinsiko.
4: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Euroopa Parlament toetas mullu USA-ga sõlmitud tollimaksumäära lepet. See näeb ette Euroopa Liidu tollimaksude langetamist USA tööstustoodangu puhul nulli. Rohelise tule andmine on nüüd viimane poliitiline samm, et pidada kinni USA presidendi Donald Trumpi 4. juulile seatud tähtajast. Riigikohus otsustas, et põhiseadusega ei ole vastuolus seaduse sätted, mis ei võimalda omanikul mootorsõiduki varguse või hävimise korral registreerimistasu tagasi küsida. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul peaks omanikul olema võimalik tasu tagasi saada, kui sõidukiga lühikest aega pärast soetamist midagi juhtub. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium aga õiguskantsleri taotlust ei rahuldanud. Kohus lisas, et kuna registreerimistasu peavad maksma kõik sõidukite ostjad, siis ei rikku see ka ühe taolise maksustamise põhimõtet. Harmoniseeritud tarbijahinnad tõusid mais aastaga 3,6%. Enim 9,4% tõusid transpordihinnad. Järgnesid 8,2% alkoholi ja tubakatoodete hinnad ning eluasemega seotud kulud tõusid 5,2%. Politsei tabas mehed, keda kahtlustatakse Tallinnas Nõmme baptisti koguduse hoone süütamises. Maja prooviti põlema panna ööl vastu pühapäeva. See ei süttinud, kui tekitatud kahju on ligi 10 000 eurot. Politseinikud pidasid kinni 31 ja 41 aastase mehe. Kahtlustatavana kuulati üle 29 aastane mees. Kas juhtum võis olla ajendatud usulistest põhjustest, selgub kriminaalmenetluse käigus. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus Prantsusmaale G7 tippkohtumisele. Päevakorras on rahupüüdlused Venemaa sõja lõpetamiseks Ukraina vastu. USA president Donald Trump väljendas lootust, et võib-olla suudetakse Ukraina heaks kohtumisel midagi ära teha.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
6: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoo vihma ja võib-olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 14-20 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ligi 16 ja Pärnus on 15 kraadi sooja.
7: Sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi. Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
11: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
5: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: kas reklaamplakatid ja ekraanid teede ääres segavad teid liiklemisel? Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi ja arutleme teema üle. Ja asi kerkis siis üles seoses Transpordiameti siin viimase aja ühe kõige huvitavama siis jah kommentaariga selle kohta, et kõik võimalikult kartuli ja maasika ja suitsukala müüjad, kes siis oma väikse sildikese tee äärde pannud on, et neid ei tohi sinna siis panna, kuna sildid hajutavad juhtide tähelepanu, aga tundub, et tegelik põhjus on ikkagi see, et tuleks silt koos kõlastada Transpordiametiga, siis kaob see segav faktor ära ja siis ei sega juhtise sugugi. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555, helistage ja kirjutage. Ja Tommi kirjutab, et uskumatu, ma pidin seda uudist kuuldes selili kukkuma, see näitab, et meie ametnikel pole ikka mitte midagi teha ja neid on liiga palju. Varsti peab tee ääres jalgsi liiklemise ka registreerima. No loodame, et nii kaugel asi siiski ei lähe, aga noh, igal juhul selle algatusega on küll ja veidi mulle tundub mindud liiale. Ja kui lugeda siis erinevaid kommentaare, mis inimesed arvavad, no nii näiteks Facebookis Transpordiameti postituse all või ka siis muudes kohtades, siis inimesed on seda meelt, et noh, kui näiteks vaadata siis neid ametlikke reklaame, mis üleval on, no näiteks Tallinna linnas või Tartus või teisteski suurem linnades, siis kõik võimalikud ekraanid vilguvad ja häirivad hoopis palju rohkem kui üks väike sildike. Aga meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, Hanno olen.
1: Nii, Hanno, mis on teie arvamus kõik võimalikest reklaamidest teie ääres?
2: Ma kuulan seda sildivärke, aga ma sõidan suure rekaga. Miks need transportid targad ennad ei vaata, mis näiteks Paldiskisse minna keiga vahel? Need lillegrummid, kuidas sa sõidad, saad niuksed pöörded, et ma ei oska öelda, mis mõistus need teeb. Ja siis on need, teiseks on need igasugused ringi pealt välja sõidud niuksed ingi tiivanurgad peaks sinna, et sama kumme võib-olla palju lõuks.
1: Aha, et tega sealt nii sama hooga või noh, kerge vaevaga see välja keerata ei saagi.
2: Ei, no suure auto, kus on, ja siis on sõidukad su sabast, mis vaatavad niukse näoga, mida sa rekkamest teeb, aga ma ei saa ju selle 5 meetrise ringi pealt minna niimoodi.
1: Aha, et inimene vaat, kus lolle ei oska sõita, eks?
2: Ei, no ei muidugi, aga kui mul on kõrge koorem peal ja kui saad midagi juhtub, küll on rihmadega kinni. Ma arvan, mul on varsti 60 aastast taasin, on juks nollust enam. Ja mina paneks, võtaks vana venealise auto kassi ühe ja paneks mõne mehe, paneks sinna kasti, võtta neid hüppeid teha, mis need...
1: Yeah.
2: Ja last on sõidab näiteks valdekud ära, IA-200 meetri tüppe. Ja kui ma kaasi annan, siis palju saad seda... Toorest välja tuleb kaasi, siis on meie linn on nii õhu puhas, eks ole. Paneks sinna juurde, ma ei elab üks tuttav seal lähedal. Ütles, suvelise hakkad lahti teha, sest kui vingu kaas tuleb sisse. Mis nad seda ei näe, need targad rohelised?
1: Ja, aga kas, kuidas igasugust kõik võimalike muude reklaamidega on? Kas kummad segavad rohkem teer? Kas teeäärsed väiksed maasikamüüjad või siis ikkagi suured ekraanid, suured telekad, mis kõik võimalike teenuseid pakuvad?
2: Ma arvan, et suured segavad rohkem, sest sa näed sinna ju, see pöörab, no juba juhiks su tähelepanu, sa pead seda vilkuvat vahtima või seda, mis seal elgivad, eks ole ju. See on palju ohtlikum. No tõesti, mõni mees võiks natuke õppida neid asju või sõita mõne suure mehega autoga kõrval, eks ta näeks, mis moodi see asi toimub, eks ole.
1: Jaa. See on ikkagi ja, absurdne.
2: No, ühesõnaga, jah, ja nii kui need tapja kraavid on tee ääres.
1: Jah.
2: Ameerikas igal pool tehakse, et kui sa auto kogevad, ta tee pealt välja sõidab, sõidab põllu peale. Aga meil on nii, kui sa välja lähed, see kumuli laip taga peab olema, eks ole.
1: On päris julmad on need kraavid, jah?
2: No, muidugi, kuiva maa peal tehakse 3 meetri sügavane kraav, eks ole. No, kopameste pole tööd ilmselt.
1: Võimalik, jah. Suureta helistamast. Meil tänane küsimus, kas reklaamplakatid ja ekraanid teede ääres segavad teid liiklemisel? Me kuulame veidi muusikat, siis tuleme libauudiste juurde ja siis loomulikult lähme küsimusega edasi.

0: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
5: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid sellest, mida tähendab keskastme juhi positsioonil tippu liikumine ning kuidas aitab sellele kaasa naisjuhtidele mõeldud kiirendi. Külas on Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning Henkeli Baltikumi turundus- ja müügitiimi juht Tiina Soobik. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
6: Kuku Raadio.

0: Tere kuulema, uudistega eetris rohkede pelaka. Eesti ja Ukraina koostöö jätkub viljakalt ja Euroopa Liidu liikmesuse poole liikumise kiirendamiseks aitab Eesti nüüd koolitada Ukraina ametnike. Esimeses etapis õpetatakse, kuidas muuta tavaline poole leheküljeline taotlus 127 leheküljeliseks dokumendiks. Seejärel saavad ukrainlased liikuda edasi keerukamate teemade juurde nagu regulatsioonid. Teise sammuna moodustatakse droonide testimise võimaluste hindamise töörühme, mis hakkab kord kvartalis hindama järgmise töörühma loomise vajadust. Vajaduse korral moodustatakse ka töörühme olemasolevate töörühmad efektiivsuse hindamiseks. Seni on droonifirmad leidnud, et Lätis on droone lihtsam testida, kuid valitsuse vastava töörühma hinnangul võib olukord Eestis paraneda juba pärast umbes 200 täiendava töörühma moodustamist. Jäme ots on peagi Eesti käes, prognoosib töörühmade moodustamise töörühma esindaja. Täpsem tegevuskava valmib pärast selle koostamiseks vajaliku töörühma loomist. 2 aasta pärast on töörühmamine asendanud töö tegemise kui sellise Eestis juba täielikult. Ja teaduse vallast. Tehisintellekti kasutamine Eesti avalikus sektoris levib enneolematu kiirusega, eriti valdkondades, mis nõuavad otses suhtlemist riigikodanikega. Värske uuringu kohaselt on tehisintellekt keskmisest riigiametnikust märgatavalt soojema, inimlikuma ja mõistvama suhtumisega. Testgruppis osalenud kodanikud olid liigutatud, kui nende küsimustele vastati viisakalt, arusaadavalt, koheselt ja ilma neid 13 erineva ametiasutuse vahel edasi suunavata. Mitmed ametid plaanivad juba lähiajal asendada endi teenindajad AI-süsteemidega. Pilootprojekti käigus tänas üks tehisintellekt kogemata kodaniku pöördumise eest vabandas ebamugavuste pärast ja pakkus välja ka reaalse lahenduse. Juhtum on praegu põhjaliku uurimise all. Ekspertide hinnangul võib tehisintellekti laialdane kasutusele võtta kaasa tuua ootamatu kõrvalmõju. Inimesed võivad hakata riiki taas armastama. Valitsus on seetõttu lubanud olukorda tähelepanelikult jälgida ja vajadusel taastada osa senisest bürokraatiast, et vältida kodanike liigset rahulolu. Ja muinsuskaitseamet annab teada, et kaalub Rail Balticu kandmist Eesti arhitektuurimälestiste nimekirja. Ekspertide hinnangul on tegemist ainulaadse nähtusega, mille arengut on võimalik jälgida mitme põlvkonna vältel. Vanemad eestlased mäletavad Rail Balticu esimesi plaane, nende lapsed mäletavad täpsustatud plaane ja lapselapsed saavad tõenäoliselt nautida järgmise etapi planeeringuid ja mõningasi ehitustöid. Muinsuskaitsete sõnul ei seisne projekti väärtus mitte niivõrd raudtees endas, vaid selle erakordselt hästi säilinud lubadustes, visioonides ja tuleviku prognoosides. Meil on tegemist elava kultuuripärandiga, mis täieneb ja elab kogu aeg edasi, selgitab ekspert harva kohta projekti, mille valmimist on oodatud nii kaua ja järjepidevalt. Kaalutakse ka Rail Balticu planeeringute, eskiiside ja pressiteadete lisamist UNESCO maailmapärandi nimekirja. Taotlusmenetlus võib võtta aastaid, kuid spetsialistide hinnangul ei tohiks see projekti ajakavaga võrreldes märkimisväärset viivitust põhjustada. Rail Balticu eestvedajad tervitasid algatust, aga kinnitasid, et raudtee valmib kindlasti enne kui sellest saab ametlik ajaloomälestis. Muinsuskaitseamet pidas sellist optimismi oma korda oluliseks osaks projekti kultuuripärandelisest väärtusest. Eetris olid uudised.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, kas reklaamplakatid ja ekraanid teede ääres segavad teid liiklemisel? Helistage stuudiosse või kirjutage meile WhatsAppi, kui kõneleda ei taha ja küll mina need kirjad siis ka ette loen. Aga noh, ootan ka muidugi helistajad ja Transpordiamet siis andis teada, et kõik võimalikud inimeste poolt tee äärde pandud sildid, maasika, müük, suitsu, kala, kartulid, herned, võimalikud üritused väikestes kohtades, need segavad liiklemist, kuna nad on tihti peale vales kohas ja mis vist põhiline, et ei ole registreeritud, sest et kui siis pöörduda Transpordiameti poole ja silt ära registreerida, siis nad kohe juba ei sega enam juhte. Niimoodi vähemalt sai nende avaldusest aru. Aga helistage stuudiosse 6214646 ja kommenteerige, kuidas teile tundub, kas teid segavad näiteks kõik võimalikud reklaam, plakatid ja ekraanid teed ääres. Ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tervist.
2: Kellega räägin?
3: Eivo.
2: Nii, kuidas sinuga on? Kas reklaam, plakatid ja ekraanid teed ääres segavad liiklemisel?
3: Eriti ise peab tark olema vastama, et kuidas on.
2: Uh-huh.
3: Et selles mõttes, et praegu tahetakse kõik nii ära reguleerida, et see hommikune uudis, see oli täpselt nagu teebelak ja oleks teebelak teeks koostööd kellegiga.
2: ega võib-olla teebki, ega me ka ei tea.
3: Võib-olla tõesti teeb.
2: Ega andekas inimene võib päris mitmel rindel rabada, et ei paista väljagi, et mis seal asjadega. Aga kui need naljad kõrvale jätta, siis minu arvates on küll ikkagi natukene imelik see asi, et kuidas siis pärast seda, kui sa oled ära registreerinud, siis silt äkki enam ei sega.
3: No jah, siis ta on juba ametlik ja kosser võib-olla.
2: Aha. Aga kuidas on? Kas sa oled näinud kindlasti neid teeäärseid silte? Et kas tõmbab pilgu peale või on pigem see, et vaata, järelikult midagi müüakse, kui midagi ma ei taha, sõidan edasi?
3: No aga ega ta tegelikult ju nii ongi. Et ega siis, ma ei tea, võib-olla mingid väiksed lapsed jääksid suu ammuli vaatama, aga ikkagi suur mõistusega inimene, et siis ta oskab ikka reageerida sellele vastavalt, kuidas vaja on. Et ei ole vist vaja ette näidata, et mis ta siis tegema peab täpselt. Ja keegi nagu ette näitab talle.
2: Jah, et me ju pea on ju otsas kõikidel inimestel, et kui juhiload on saadud kuidagi, et no ju siis äkki ikkagi saab nende sildimajandusega ka hakkama.
3: Aga no eks ta, kui ta edasi nõnda läheb aastate pärast, võib-olla ei ole enam seda peakest nendel inimestel otsas, keda nõnda reguleeritakse kogu aeg.
2: Jah, aga kui nüüd mõelda selle peale, et tuleviku teema võib olla ise sõitvad autod, pole üldse roolis vaja ollagi, oled kogu aeg ainult online, ma ei tea, AI teeb kõik asjad ette taha ära, no vaat siis on küll hädasti vaja reguleerimist, siis me peame juba olema iljaks jäänud vaat oma asjadega siin.
3: No jah. Võib-olla tõesti.
2: Eks ole?
3: Et see on sama selle sildi, et selle reguleerimise kohta, et Sveikis oli ka see hea koht, et kus oli pandud ikkagi silt seina peal üles, et sülitamine, maha sülitamine keelatud, et siis.
2: Jah.
3: Sellised.
2: Nii need lood on. Suur aitäh helistamast. Meil täna 6214646 Kuku Raadio telefoni number, endiselt, mitte ainult täna, vaid ka homme. Ja küsimus, kas reklaamplakatid ja ekraanid teede ääres segavad teid liiklemisel? Ja küsimus siis ajendatud Transpordiameti kommentaarist selle kohta, kes siis ütleb, et tuleb ikkagi reguleerida, kuna sildid siis segavad juhte. Meil on kirjutajaid ka ja Margo kirjutab, et huvitav on muidugi see, et kui silt ära registreerida, kas ta siis segab vähem. Täiesti absurdne põhjus välja käidud riigi poolt. Jah, täpselt, mul endal samasugused mõtted. Aga meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool? Hallo?
4: Jaa, tere!
2: Tervitus!
4: Mina siin.
2: Nii, kuidas on siis?
4: Oli, ja. Sellega on nüüd niimoodi, et sõitjad ei jäiri mitte niivõrd need sildid, need valged, mis on. Need on juba teist kaugel piisavalt. Aga häirivad need, mis on need pandud teerde, need pisikesed sildid. Sest põhjus ei ole ju mitte selles, et see silt väike häiriks, vaid need on pandud sellisesse kohtadesse, näiteks kui vanem sõidab lapsega ja laps ütleb oi maasikad ja emme vajuta pidurit ja ette arvamatult, ootamatult ongi teine sul tagant otsas.
2: Mm-hmm.
4: Ja teine on see, et kui need maasikad on hästi ilusad, siis on ju seal rohkem neid autosi, kus on, üks on, siis tuleb juurde ja lõpuks on sul seal 10 autot, aga neil ei ole enam turvalist parkimiskohta, kui rahvas sõibib seal ringi kõik.
2: See on täiesti arusaadav, jah, kui on halva koha peal see ja sinna tekib mingi ise tekkeline parkla, siis on liiklusohutus muidugi häiritud. Aga ja, see ei, on, ole ju, ei ole ju nagu ju kõikides kohtades nii, et need on pigem üksikud kohad.
4: Tegelikult on neid väga palju selliseid.
2: Aha, okay.
4: Ja parklaid ei ole sellise piisava suurusega, kuhu sa sõita saad. Tallinn tee ääres on võib-olla peale Adaveret on üks suurem parkla, kus saab niimoodi seal Põltsamaa jõe ääres. Sõidad sisse, kõigil on ruumi ja nii edasi, ei teki probleemi. Aga kui maakonna piirile minna sinna edasi Tallinna poole, siis seal on juba väike pisikene parkla. Ja seal ka siis on tavaliselt autod, nii et sa pead täitsa vaatama, kuidas inimesed käivad.
2: Mm-hmm. Nii et kohati võib olla täiesti põhjendatud see mure.
4: Jah, kindlasti. Ja rohkem häirib see, et maanteeameti muutuva teabega tahlid on väga tugeva intensiivse valgusega. Nii kui isegi punased ja need, kus on loom teel valge, ja need on vahel nagu teise auto täis tuled.
2: Mm-hmm. Ja ega tegelikult ongi see, et ega ju ei ole küsimus ainult selles, et kas teid häirivad need väikesed maasika müügi või kalamüügi sildid, vaid üleüldises plaanis kohati ikkagi need intensiivsed suured ekraanid, kõik, mis teed ääres täiesti ametlikult on, need võtavad ju palju rohkem tähelepanu ära. Seal tekib samamoodi oht, et jääd vaatama kõrvale.
4: ega kõrvale vaatad üks või kõik, teinekord lased isegi kõnnid, no üle sebra lased iluse tüdruku ja vaatad mitu korda, et käiks.
2: Eks ole, et, aga siis võiks ka need äkki ära reguleerida, siis oleks täpselt teada, et millise kõnnitee juures keegi seisab, et, no, et on liiklusohutus ju märksa paremini kontrolli all.
4: Ei selge see, ja. On jah, aga need, ega see maanteamet ei põtki neile ilma asjata vastu. No, on ise kutseline juht ja saan aru küll, kuidas toimib. Kui inimene sõidab ühe päeva ja korra, siis ta hindab seda natukene teistmoodi, seda turvalisust ja situatsiooni.
2: Aru saadab, et ega ükski kass ei ole must või valga ainult, et on ka halja toone asja juures.
4: Kindlasti on.
2: Mm-hmm, suur aitäh helistamast. Me läheme siit nüüd liigume edasi Kuku Raadio kella kolmeste uudistega, aga pärast neid teema jätkub ja teema siis täna selline, kas reklaamplakatid ja ekraanid teede ääres segavad teid liiklemisel.

0: täistundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Euroopa Parlament andis rohelise tule Euroopa Liidu ja USA kaubandusleppele. Tallinna haigla sai konkurentsiametilt koondumisloa. Riigikohus ei rahuldanud õiguskantsleri taotlust tunnistada automaks osaliselt põhiseadusvastaseks. Ilm on muutliku pilvisusega. Õhtupoole sajab mitmel pool hoo vihma ja võib olla ka äikest. Sooja on kuni 20 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Euroopa Parlament toetas USA-ga sõlmitud tollimaksumäära leppe rakendamist. Muuhulgas vabastatakse kõik USA tööstuskaubad tollimaksust ning lubatakse soodustingimustel Euroopa Liidu turule paljud USA mereannid ja põllumajandustooted. Rohelise tule andmine oli nüüd viimane vajalik poliitiline samm, et pidada kinni USA presidendi Donald Trumpi 4. juulile seatud tähtajast. Trump ähvardas, et kui Euroopa Liit ei suuda lepet tähtajaks ratifitseerida, siis kehtestavad ühendriigid Euroopa sõidukitele uued tollimaksud. Konkurentsiamet andis Tallinna haiglale koondumisloa, millega liigub edasi linna tervishoiuasutuste ühendamine ühtseks haiglakontserniks. Tallinna haigla juhatuse liikme dr. Arkadi Popovi sõnul on liitumise eesmärk pakkuda Eesti elanikele paremini koordineeritud, kvaliteetset ja kättesaadavat tervishoiuteenust. Koondumise tulemusel hakkavad ühtse strateegilise juhtimise all tegutsema Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik. Ühtne organisatsioon alustab tööd 2028. aastal. Riigikohus otsustas, et seaduse sätted, mis ei võimalda omanikul mootorsõiduki varguse või hävimise korral registreerimistasu tagasi küsida, ei ole põhiseaduse vastased. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul peaks omanikul olema võimalik tasu tagasi saada, kui sõidukiga lühikest aega pärast soetamist midagi juhtub. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi jättis aga õiguskantsleri taotluse rahuldamata. Kolleegium selgitas oma otsuses, et erinevalt iga-aastasest mootorsõiduki maksust ei maksustata registreerimistasuga sõiduki tegelikku kasutamist mingil ajavahemikul, vaid see on ühekordne kohustus, mille peamine eesmärk on suunata tarbijaid tegema keskkonnasäästlikumaid valikuid ja sõiduki vargus või hävimine ei muuda olematuks selle tootmisega kaasnenud keskkonnakahju. Harmoneeritud tarbijahinnad tõusid mais aastaga 3,6%. Enim 9,4% tõusid transpordihinnad. Järgnesid 8,2%ga alkoholi- ja tubakatoodete hinnad ning eluasemega seotud kulud suurenesid 5,2%. Leedu sotsiaaldemokraatliku partei esimees Mindaugas Sinkevicius teatas valmisolekust asuda peaministri ametisse. Ta vahetab välja senise valitsusjuhi oma erakonna kaaslase Inga Ruginiene. Sinkevicius sõnul keskendub valitsus eelkõige hinnatõusu koormuse vähendamisele, majanduskasvu soodustamisele ning tervishoiuteenuste kättesaadavusele. USA sõjavägi rajab oma merejalaväele püsiva lahinguvalmis relva Lao Austraalia kagurannikule, mis jääks välja poole enamiku Hiina rakettide lennuulatust, vahendab AFP. USA mereväe avaldatud dokumentide kohaselt on selleks eraldatud 30 miljonit dollarit. Victoria osariigi kaguosasse ehitatakse nii kontorid kui laod üliolulise eelpaigutatud varustuse jaoks. Analüütikute hinnangul on see Austraalias esimene omataoline. Washington tahab ära kasutada mandrist strateegilist asukohta, et pakkuda vastukaalu Hiina sõjalise võimsuse kiirele kasvule.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Öösel sajab kohati hoovihma ja on udu. Hommikupoole jõuab kirde Eestisse tihedam vihmasadu, mis laieneb järgjärgult lääne ja lõuna suunas. Öösel on sooja 9-13 kraadi. Homme on saartel ja Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Ida-Eestis sajab aga laialdaselt ja ajuti on sadu väga tugev. Sooja on homme 13 kuni 18 kraadi. Praegu aga Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus on 16 kraadi.
3: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Põhja-Eesti suurim Kosevalla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
5: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
6: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
7: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu. Eesti Rahva Muuseumis

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: kas reklaamplakatid ja ekraanid teede ääres segavad teid liiklemisel? Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi ja arutleme teema üle. Ja küsimus siis kerkis üles selle pealt, et Transpordiamet ütles, et kõik võimalikud isetekelised reklaamid teede ääres segavad ja tuleks siis nad registreerida ja siis nad äkitselt enam ei sega. No eks ma natuke pisut siin üldistan ka, aga niimoodi igal juhul seda välja lugeda sai. Meil on nüüd helistaja liinil. Tervist, kes sealpool?
2: Tere, olen Mari.
1: Nii, kuidas on teie arvamus selle kohta?
2: Teate, minul on niisugune arvamus, et selle nipi taga on jällegi rahvalt raha korjamine, sellepärast registreerimine maksab. Kui sa oled ära maksnud, siis võid oma sildi panna. Peasid ikka jälle rahvalt raha kätte ja jälle vastavad asutused siis saavad omale lubata uhkeid suvepäevi ja kõike muid üritusi. Ma arvan seda.
1: Aha. No ja amet ütleb ka seda, et kui siis ise ei registreeri seda silti ära, võidakse reklaam maha võtta ja siis tuleb ka veel rahatrahv lisaks.
2: No aga ma räägingi, et korjab siis nii või naa seda raha.
1: Aha.
2: Ja sest rahv on veel võimsam, seda ta siis nüüd loodabki. Kusjuures ma olen märganud, ma küll ise autojuht ei ole, aga ma ikka sõidan kaasa vahel, et tegelikult need müügikohad on niisuguses paigas, kus ikka on võimalik ühel, kahel, kolmel autol peatuda. Ei ole pandud lihtsalt niimoodi väga kiirde, võib-olla seal Tallinna ümber, ma ei oska öelda, aga mina olen siin Tartumaal ja siin need asjad küll hullud ei ole. Aga jah, põhipüont olen ma täiesti veendunud, on järjekordne raha korjamine rahvalt ära. Ma ei tea, kui vaeseks nad seda Eesti rahvast tahavad päris teha.
1: No aga ju meil ikkagi on, kui on veel jaksu reklaamide järde panna, siis see jõuab ka veel 1,2 ära maksta äkki.
2: No kui on käega kirjutatud lihtsalt sõna kartul.
1: Aha.
2: Või no mida see maksab või mis see on, sest inimene ise kasvatab, näeb vaeva, teeb tööd, eks ole, ja miks ta ei võiks siis sealt oma kodu lähedalt seda korralikku, värsket, uut, puhast kartulit müüa, eks ole.
1: Muidugi.
2: No. Nii et mina olen küll väga nördinud meie riigi peale, kes ainult vaatab, kuidas rahvast vaeseks korjata, võtta, saada.
1: Mm-hmm. No suur tänu helistamast, aitäh. Meil
2: ja,
1: on
2: palun,
1: ja tänane teema on siis, kas reklaamplakatide ekraanid teede ääres segavad teid liiklemisel. 6214646 telefoninumber ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere, Jaan olen.
1: Tervist, Jaan.
3: See on tühi probleem. Ma olen ju Poolas igal pool käinud. Poolas olid pikad teeääred neid inimesi, kes kauplesid oma maasikate ja nektariinidega, kartulitega. Ei on kuskil seal mingis parkimisplatsi. Ja ma näin seal mitte ühtegi avariid. Ma olen ka ise seal peatunud.
1: Mm-hmm.
3: Et ei ole, see ei ole mingi probleem. Lihtsalt, ma ütlen, meil on bürokraate üle aru. Ja need sildid, mis Tallinnas on, ja seal tänavate ääres ja majade küljes blingivad, vilguvad, need ju ei aja mingisugust tähelepanu kuskile kõrvale. Need on väga head seal.
1: Mm-hmm.
3: Aga see väike siit seal suure teeres, see on täielik jama. Ma ei tea, mis need bürokraatidel viga on. Minu arust tuleks neid 5 korda vähendada. Siis hakkab ehk mõni normaalne ka seal mõtlema, et see on ju täielik jura, mis nad ajavad meil seal.
1: Raadikula...
3: Ja ei ole mitte,
1: ja?
3: Riik ei taha. Need on inimesed, kes seda teevad. Riik on nii ebamäärane olend. Ministrid ja bürokraadid, võtke need nimed välja, kes seda jura ajavad neil.
1: Raadikula Aigor kirjutab, et üks ametnik leidis endale tegevuse, et pääseda koondamisest.
3: No ma seda ütlengi, et meid mitte midagi tegijaid on meil üle aru. Aga töökäsi muudku vingutakse, et on vähe ja ei lähe tööle ja... Aga aitäh, et ära kuulusta.
1: Aitäh Jaan nelistamast. Ja meillä on tänane teema siis seotud erinevate siltidega, mis teed ääres on ja tahan teada, kas reklaamplakatide ekraanid teed ääres segavad teid liiklemisel. Ja meil nüüd helistaja jälle liinil. Tervist, kes seal pool?
4: Tere, tere, Taivo.
1: No nii.
4: Tegelikult raadioreklaamides häirivad, kui on pandud need operatiivsõidukite sireenid ja igasugune signaalitamine reklaamides, see on tõsiselt haige.
1: Okei. Ja see võtab korraks ükse, noh, jõngsatuse teeb sisse hoolimata sellest, kas sa ise peaksid sellest häiruma või mitte, sest et isegi kui sõidad piirkiiruse piires, ei riku kuidagi liiklus eeskirja, aga kuuled seda sireeni, siis ikkagi väike võpatus käib, vähemalt minul küll.
4: No ongi, jah, paremalt või vasakult kohe vaatad, kui oled sirge tee peal.
1: Aha. Nii et see segab rohkem kui teeäärsed sildid.
4: Jah, teeäärs neid ei vaata.
1: Selge. No tänan, väga hea, aitäh helistamast. Ja me lähme siit nüüd reklaamiblokki ja siis ühe selge grupijuhi toetaja intervjuuga edasi, aga pärast poole neljaseid uudiseid on teema endiselt õhus ja siis ootan endiselt aktiivset helistamist.
5: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Max & Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Selle hooaja esimeses Sörgiraadios ajame mõnusat spordijuttu, armastatud näitleja, poliitiku ja kaitseväelase ning paljusid keskealisi mehi liikuma inspireerinud Raivo Eedammega. Saate teises pooles räägib tuntud südamearst Margus Viigima enda eeskujul mõistlikust sportimisest ja tervisest. Sörgiraadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
9: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
10: Mõranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
9: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
10: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
13: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
14: Täna Suvereporteris. Kohus mõistis süüdi ukrainlasi Evheni Hluskovi, kes raskes joobes autoroolistus ja ülekäigu rajal inimese allajas ja seejärel minema sõitis. Reporterile tegi Eestisse elama asunud Evheni täna märkuse, et me ei oska piisavalt hästi vene keelt.
15: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Nüüd on mul hea meel tervitada Kuku Raadio stuudios külalist Inchcape Motors Estonia Premium brändide järelteeninduse juht Laur Langebron stuudios. Tere päevast!
16: Tere!
1: Millega Inchcape Motors tegeleb?
16: Inchcape Motors tegeleb täna väga palju erinevate brändide, siis uute autode müügiga, kasutatud autode müügiga, järelteenindusega, kõik, mis siis jääb pärast auto soetamist ja loomulikult ka kõik muud teenused, mis on siis autoga seotud, et ka väiksemad teenused, kas või näiteks auto

0: ongi meil siis BMW Mini, BMW Mootorrad, et BYD on ühes majas Haaberstis, näiteks Land Rover on Peetri majas, Ford, Mazda ja ka BMW järelteenindus on Laagri majas, kui me räägime Tallinnast. Tartus on veel kaks nii-öelda saiti. Üks tegeleb siis BMW poolega, BMW Mini mootorrattad ja teine siis tegeleb Mazda, BYD ja varsti ka Land Roveri siis järelteenindusega.
1: Aga kuidas Eesti inimene üldse on oma auto hooldamises? Et kas ta hea meelega toob auto teenindusse enne, kui mingi tuluke põlema läheb, on endale panud kalendrisse märke? Või siis on ikkagi pigem nii, et no, tuluke enam ei vilgu, vaid juba ammu põleb ja viimane hetk on asja tuua ja siis tuuakse?
0: No eks järelteenindus on ikkagi siukene, inimesed mõtlevad, et viib ju tegelikult raha välja. Liiga hea meelega keegi ju tegelikult autoteenindusse minna ei taha selle tõttu. Aga tegelikult võib-olla roll ongi suuresti ennetamises, et õigne aegne hooldus tehtud, kui autot ikkagi vaadatakse korralikult üle, et see on ikkagi väga oluline, et ennetada siis suuremaid kulusid, mis siis jäävad ära, kui siis nii-öelda venitada hoolduste või remontidega.
1: Aga mis on sellised suuremad kulud, mis võivad tulla, kui noh, oletame, ma ei tea, mul mingi mootori tuli läheb põlema, need on nagu nii ka varuga pandud, et ma lasen ka nüüd varuga, et käin veel korra Võrus ja korra Narvas ja siis võin ka korra tee peale jääda.
0: No kõik oleneb muidugi situatsioonist.
1: Ja masinast ka, eks?
0: Masinast ka kindlasti. Et täna see, et näiteks mootori tule puhul enamasti on viga siis mingisugune heitgaasisüsteemi viga. Automaatselt lõpeb ära siis tahmafiltri põletusprotsess. Võib-olla vajab mingi väike andurvaid vahetust, aga kui nüüd seda ignoreerida, sel hetkel ei toimu tahmafiltri põletusprotsessi näiteks. Ja millega see võib lõppeda, siis sellega, et see tahmafilter üks hetk lihtsalt vajab samuti vahetust, kuna ummistub. Ja seal me ei räägi juba ainult võib-olla mõne 100-eurosest kulust, vaid ikkagi mitme 1000-eurosest kulust juba.
1: Aga kuidas sellega on? Kas tuuakse teie juurde ikkagi sellised uusi või uue lähedasi masinaid või no ma ei tea, keegi tuleb oma sellise 20 aastat vana peaaegu uunikumiga ka, et kas teil on võimekus ja soov ja tahtmine kõik kliendid vastu võtta?
0: Ikka jah, et käib ka vanemaid sõidukeid, on väga lojaalseid kliente, kes soovivad, et kõik oleks ikkagi tehtud esinduses korrektselt, vastavalt nii nagu tööprotseduurid ja standardid ette näevad. Kuid jah, suures enamuses on siiski uuemad sõidukid. Vanemad sõidukid kipuvad minema väiksematesse töökodadesse, eeldades, et seal on alati kõik nii-öelda odavam. Jah, hinnakirjas küll töötunni hind võib tunduda soodsam, kuid tegelikult tihti peale puuduvad vastavad eritööriistad, millesse uute autode esindused väga palju investeerivad. Ja see tööaeg ei ole, ütleme nii, et päris standardne nagu BMW, või siis mõne muu brändi tehase juhendid ette näevad ja kiputakse seda tööaega kirjutama oluliselt rohkem nii-öelda hallides töökodades, kui standardid ette näevad ja tegelikult, kui sa pärast hakkad võrdlema, kui palju raha sul tööle kulus, siis ametlik esindus on tihti peale tunduvalt soodsam ja mõistlikum.
1: Aga kust teie tehnikud ja mehaanikud tarkust juurde saavad? Et noh, üks asja on see, et tulevad tööle, siis vanemad kolleegid näitavad asjad ette, aga ilmselt on ka päris palju koolitusi ja kõike sellistest, et ega tehnika areneb ju väga suurel kiirusel ja see, mis 3 aastat tagasi oli standard, ei pruugi nüüd enam olla.
0: Ja, et igal brändil on oma nii-öelda koolitusprogramm, kus siis teatud etappides peavad tehnikud teatud koolitused läbima, sõltuvalt, mis siis on selle tehniku spetsifikatsioon, mõnel on rohkem nii-öelda kõrgepinge elektri spetsifikatsioonid, aga samas jah, see koolitusprogramm on päris tihe ja ütleme nii, et autoesindused investeerivad sinna päris hulga raha ja vahendeid, et tehnikud ja elektrikud või diagnostikud oleksid siis alati koolitatud kõige värskema informatsiooniga.
1: Kas Eesti autoomanikud on ka margitruud, et noh, et oletame, ma olen siis alustanud Land Roveriga ja sõidan sellega nüüd, ma ei tea, nii kaua kui edasi või et olen BMW peale, jäängi BMW peale või käib ikkagi sellist noh, vaheldust ka?
0: Üldiselt jah, et pigem inimesed on margitruud. Öeldakse, et kui esimese auto näiteks müüb sulle müügimes, siis tavaliselt teise auto müüb sulle järelteenindus. Et kui sa oled selle järelteenindusega rahul, kus sa käid, siis üldiselt inimene jääb margitruuks, ta on harjunud seal käima, soovib seda teenindust, mida ta on harjunud saama ja nii edasi.
1: Usaldus on juba võidetud, et muidu on tavaliselt alati on, see on nagu hambaarstiga, on see automehaanikuga minu arvates, et kui sa ühe nagu

0: hea spetsialisti juurde saad, siis pead ikka 10 küünega kinni hoidma sellest, et mitte jällegi hakata kõiki neid uusi asju uuesti talle seletama või vanu asju uuesti seletama. Et nagu on teada tuntud asi, siis on nagu minu arvates palju kindlam asju ajada.
1: Täpselt nii ta on, jah, et kui sul on oma kindel hooldusnõunik, siis üldiselt soovitakse ikkagi sama hooldusnõuniku juurde tagasi minna. Kui sul oma kindel tehnik võibolla olnud, siis jah, soovitakse sama tehnikord, et see on, siin saab päris häid paralele tuua jah, hambarstiga. Et samamoodi tegelikult ka väga hea paralel hambarst on ju samamoodi, et kui sa ikkagi tükka aega oma hambavalu ignoreerid, siis paratamatult lõpeb see juure ravi või mingi kulukama remondiga.
0: Kulukam, aeganõudvam ja valusam, nii kui vaimses kui füüsilises mõttes. Inchkip Motors on ka Kuku Raadio selge gruppijuhi toetaja. Et mis teid selle otsuseni viis, et otsustasite sellise kampaania toetajaks hakata?
1: No autod ja kaine juhtimine käib ikkagi oma vahel kokku, et kuidas mitte paremini seda siis samamoodi nii-öelda esile tuua, et tegemist on ju tegelikult väga ägeda programmiga ja igal juhul autod ja kainet juhtimist me omalt poolt toetame hea meelega.
0: Meil oli täna stuudios Inchkip Motors Estonia Premium brändide järelteeninduse juht Laur Langebroon. Soovin teile ka ilusat ja turvalist jaanipäeva ja loomulikult ka mõnusat suve.
1: Suur aitäh, soovin kõikidele kuulajatele samuti.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Euroopa Parlament toetas USA-ga sõlmitud tollimaksumäära leppe rakendamist. Muu hulgas vabastatakse kõik USA tööstuskaubad tollimaksust ning lubatakse soodustingimustel Euroopa Liidu turule paljud USA mereannid ja põllumajandustooted. Rohelise tule andmine oli viimane vajalik poliitiline samm, et pidada kinni USA presidendi Donald Trumpi 4. juulile seatud tähtajast. Trump ähvardas, et kui Euroopa Liit ei suuda lepet tähtajaks ratifitseerida, siis kehtestavad Ühendriigid Euroopa sõidukitele uued tollimaksud. Konkurentsiamet andis Tallinna haiglale koondumisloa, millega liigub edasi linna tervishoiuasutuste ühendamine ühtseks haiglakontserniks. Tallinna haigla juhatuse liikme doktor Arkadi Popovi sõnul on liitumise eesmärk pakkuda Eesti elanikele paremini koordineeritud, kvaliteetset ja kättesaadavat tervishoiuteenust. Koondumise tulemusel hakkavad ühtse strateegilise juhtimise all tegutsema Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik. Ühtne organisatsioon alustab tööd 2028. aastal. Harmoniseeritud tarbijahinnad tõusid mais aastaga 3,6%. Enim 9,4% tõusid transpordihinnad. Järgnesid 8,2%-ga alkoholi ja tubakatoodete hinnad ning eluasemega seotud kulud tõusid 5,2%. Politsei tabas mehed, keda kahtlustatakse Tallinnas Nõmme Baptisti koguduse hoone süütamises. Maja prooviti põlema panna ööl vastu pühapäeva. See ei süttinud, kuid tekitatud kahju on ligi 10 000 eurot. Politseinikud pidasid kinni 31 ja 41-aastase mehe. Kahtlustatavana kuulati üle 29-aastane mees. Kas juhtum võis olla ajendatud usulistest põhjustest, selgub kriminaalmenetluse käigus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja nudu. Hommikupoole jõuab kirde Eestisse tihedam vihmasadu, mis laieneb järkjärgult lääne ja lõuna suunas. Sooja on öösel 9-13 kraadi. Homme on saartel ja Lääne-Eestis vähese pilvisusega ilm kohati võib sadada. Idapool sajab aga laialdaselt ja hooti on sadu väga tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-15 meetrit sekundis, puhanguti aga kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb ja homme on sooja 13-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus sooja 16 kraadi.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
3: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
6: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee
7: Selle hooaja esimeses Sörgiraadios ajame mõnusad spordijuttu, armastatud näitleja, poliitiku ja kaitseväelase ning paljusid keskealisi mehi liikuma inspireerinud Raivo E. Tammega. Saate teises pooles räägib tuntud südamearst Margus Viigima enda eeskujul mõistlikust sportimisest ja tervisest. Sörgiraadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1.
8: Postimees premeerib oma tellijaid.
4: Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
9: Kuku Ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
11: Ja nüüd viskame siis pilgu peale veetemperatuuridele erinevates Eestimaa randades ja noh, viimaste päevade vihmad on suuteliselt alla need temperatuurid viinud, aga ei ole hullu, kuna siin nüüd lähi päevil peaks soojalaine ikkagi pihta hakkama. Suure tõenäosus läheb vesi ka soojamaks. Aga Pirita ja Pikakari rannas on vesi 13 kraadi, Kakumäel 14 kraadi, Stroomi rannas 15 kraadi, Harku rannas on vesi küll 15 kraadi, aga Lilla lehvib, sest et on vees reostus, Sillamäe rand 14 kraadi, Riiska järves vesi 13 kraadi, Vanamõisa järves natukene soojem 17 kraadi, Paralepa ja Vasikaholmi rannas ning Pärnu rannas on vesi 17 kraadi, Emajõe vabaujulas ja linnaujulas ning Anne kanalis vesi 16 kraadi, Verevejärves 17 kraadi, natukene soojem on siis vesi Pühajärves, kus on 19 kraadi, samuti nagu Paide ja Türi tehisjärvedes, samamoodi siis 19 kraadi ja kõige soojem on vesi endiselt Kuressaare rannas, kus on veetemperatuur 21 kraadi.
9: Kuku Ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas reklaamplakatid ja ekraanid teed ääres segavad teid liiklemisel? Helistage stuudiosse või kirjutage ja arutleme teema üle. Eesti Maitse on meile kirjutanud öelnud, et olen teinud ettepaneku juba 15 aastat tagasi. Rakenduste äppide loojatele, et teeksid nendele väike ettevõtjatele sündmuste korraldajatele oma rakenduse, kuhu saavad lisada infot tegevustest ja pakutavatest teenustest, kas või abivajamisest heina tegemisel või seljapesemisest laupäeval suitsusaunas. Rakendusest äppist näed infot ja pole tarvis neid erinevaid plakateid jälgida. Ideel oleks kindlasti jumet ja Maanteeamet võiks toetada seda fantastilist ideed ja promoda meie kodanikele. No võt, näed, kahjuks ei ole see veel kuskile jõudnud, neid äpikesi on siin proovitud teha küll, aga ühtset sellist head süsteemi, kus vaadata erinevate Eestimaa kohtade kohta, mis toimub ja mis teoksil on, seda siiski veel hetkel ei ole. Kas reklaamplakatide ja kraanid teed ääres segavad teid liiklemisel? See on küsimus ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Aiku Simbo.
1: No nii. Mis et, sinu tunne on?
2: Tahtsin selle sildi kohta seda öelda, et kui seda maanteeametesse minna registreerima, et siis see satub teest kahjuks 50 meetri kaugusele. Sest liiklusega mitte seotud informatsioon ei tohi olla teile lähemal kui 50 meetrit. Ja sealt see nüüd tulebki see asi, et tegelikult ei õnnestu seda registreerida.
1: Ma loen siit Transpordiameti infost, et siis põhimaanteedel mõlemal pool teed kuni 50 meetrit äärmise sõiduraja välimisest servast, muudel maanteedel kuni 30 meetrit.
2: Ja, noh, see on liigav, et kartulid lugeda sealt.
1: Aha.
2: Kui suur see kiri kartul peab olema, et seda ära saaks lugeda.
1: Jaa. Noh, Euroopa... No,
2: see ongi väga lihtne, miks seda keegi ei koostada.
1: Et siis, kui nii kaugele panna, et siis ei ole väiksel sildil mõtet, seda peate silmas. No,
2: ei, aga seda suurt siit ei jõua lihtsalt teha.
1: See on ka tõsi, jah. Ja kas on ka vaja?
2: Jah, 50 meetri kauguselt ei oska seda keegi kahjuks otsida.
1: Mhm. Okei, okay. Noh, aga kui nüüd me räägime sellest segamisest, mis Aiku sulle endale tundub, et kas sind segab see, kas reklaam tee ääres segab sind, kas sul on aega jälgida teed ja reklaami mõlemat?
2: Mind reklaami sega, mind segab see tohutu märkide hulk, mis on tee peale pantud.
1: Aha.
2: Üks märk on teise taga, kolmanda peal, viis tükki ühe posti otsas, noh, et neid pea ei jõua jälgida ja eriti huvitav on see, kui vahe erineva märgi vahe on nagu, või sarnase märgi vahe on 5 meetrit, et aga neid on päris palju kahjuks liiklusest, mida ei suuda ära lugeda kuskil.
1: Jah, ja lisaks siis kõik võimalikud, no ma ei tea, ajutised märgid, mis veel tulevad. Ma lugesin siin Transpordiameti Facebooki lehelt, kus siis ka seda uudist kommenteeritakse, siis seal... Facebooki kasutaja Handi kirjutab, et ametliku vaatluse kohaselt on pealinna ja Tartu piiride vahelisel 175,7 kilometrisel lõigul kokku 1388 statsionaarset liiklusmärki. See on siis 7,9 märki iga kilometri kohta.
2: No jah, see on iga kilometri kohta, aga mõne ristmiku peal on neid üksi sada tükki.
1: Absoluutselt, jah. Et kohati need ametlikud sildid on veel palju, palju rohkem segavamad kui mõni üksik kartuli või kirsimüügi silteks.
2: No, need on üksikud, aga neid liiklusmärke kahjuks on pandud nii nagu värske küll või see, et igaks juks rohkem.
1: Nagu torust tuleb.
2: Sest need on head kallid objektid, jah.
1: Ja
2: saab juba.
1: See võib olla tõesti niimoodi. Suur aitäh helistamast. Meil tänane küsimus, kas reklaamplakatid ja ekraanid teed ääres segavad teid liiklemisel? Kirjutanud on meile WhatsAppi Martin, kes ütleb, et ei sega, palju rohkem segavad oskamatud ülbed juhid. No võt, see on juba ka ikkagi siin klassika selle koha pealt. Kirjutanud on veel Gunnar, kes ütleb, et olen nõus ühe eelkõnelejaga, kes tõi välja ohtlikud olukorrad isetekkeliste siltidega, isegi pirukamüüja juures peatumist üritanud, aga kuna silt nii lähedal müügikohale, siis turvalisuse huvides pidin sõitu jätkama pigem maanteeametiga koostööd teha ja leida turvaline sildi ja müügikoht. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tervist, Randel on siin pool.
1: Nii.
3: sõidan praegu, räägin ainult Riiga, sõidan praegu Pärnusse näiteks. Olen siin Tallinnas sõitnud umbes 50 km. Märjamaale pole veel jõud. Paremat kärk, maja 30 meetrit, mets puud. Täna, kui me ei tea, mis kunagi tuleb see 2+2, jälle maja 30 meetrit. Nüüd see maja omanik tahaks panna maasikad, lapsed tahaks müüa maasikeid. Ehk siis tal nagu siis puudub võimalusi ju silt panna, et paneb maja taha metsas, kuhu ta paneb seda.
1: Ja
3: ma sõidan autoga iga nädalaselt, sõidan aastas 40 000 kilometrit, juba niimoodi aastaid, et no ei häirin, et maasike silt, kala silt, kui palju ma olen selle pärast pead tund ostnud, erneid endale niimoodi vistme peale, et selles mõttes ei sega nagu absoluutselt, et see on meil nagu see teema, et ametnik nagu teeb endale lihtsalt ülesandid. Et kindlasti on väga asjalik ametnik, aga see nüüd tundub küll, et ma kuulasin ka seda, ma ei tea, kas see oli siis see ära algataja või kes see nimi on. Et, no seke, et noh, seal ei olnud nagu mitte midagi asjalik vahjus. Ma ei ole ekspert tähne selles mõttes, aga inimlikust aspektist või liikleja aspektist, no sellel ei ole minu arust. On nagu, see jälle visendab ja see jälle lihtsalt hakkab kõik asju meid reglementeerima ja see minu arust halvastab.
1: Veidi jah, sest seal on nagu selle, ma siin siteerin siit, et tee kaitsevööndisse võib paigaldada ainult sellise reklaami või muu teabevahendi, mis ei eksita liiklijat, ei varja liiklusmärke, ei raskenda nende märkamist, ei pimesta ega hajuta tähelepanu ning ei piira nähtavust ristmikul. Okei, aru saadab, aga kui nüüd võtta nüüd, ma ei tea, Tallinna linn või Tartu või mis iganes suurem linn ja võtta nüüd üks suvaline suurem ristmik ette, kui palju on seal kõik võimalike ekraane, mis just nimelt varja liiklusmärke, raskendavad nende märkamist, pimestavad ja hajutavad tähelepanu?
3: Ei, no täpselt, meil on juba nii öelda ühelt poolt või nagu vinge, välismaa märk, meil on suured need ekraanid, kus jookseb ju nii öelda reklaam klipp, et siis sa pigem tahad siis selle lõpuni näha, võibolla lased isegi ühe foori tulelased mööda, et millega see lõppe puitu. Ma olen praegu nüüd enne Märjamaad, paremat kätt on maja, see on umbes, ma arvan, silma 25 meetrit. Noh, siin on need taimede müük. Taimede müügi silt on praegu umbes 15 meetrit, vahepeal on isegi keldikus tee, no ei sega mitte kedagi. Et nüüd võtame selle ära, äpp võib alati olla, nagu üks äras mees siin rääkis, aga me võtame ära sellise väiksegi initsiatiivi midagi müüa, natuke lisa teenida, noh, see ei ole, need ei ole ju suured summad, et kui on mõni suur ettevõte, ju sealt küsitakse neid reklaamimakse ja asju, aga noh, võtamegi Euroopa, Poolad, Serbiad, Slovakiad, noh, on käidud sõidetud, et ikka on väike sildikene, väike müük, väikene õun tee ääres, maasikas tee ääres, et noh,
1: see käib on nagu asja juurde. Ja ega muidugi seda ei saa ju välistada, et kindlasti on mingites kootades ka neid silte pandud, noh, võibolla liiga tee peale, liiga tee äärde, kui pargitakse, võibolla ohtlik. Ja ei saa välistada, aga üldises plaanis tundub ikkagi sellise üle reguleerimisena see asi vähemalt minule küll.
3: Jaa, ikka nagu kõvasti. No ei ole ju tõesti, no ei ole nagu häirinud, et võibolla siis, kui on mõni suurem laat, et siis keegi tahab, et näete, ostke siit ka. Aga no inimlikust aspektist on ju laatene tore asi, et me elame selle üle ja me räägime täna jälle, et tahaks teha nagu, et registreerima kuskile ja mingi lehe peal ja luba ja et katsuks jääda inimlikuks.
1: Jah, suur aitäh helistamast. See on väga ilusasti kokku võetud küll, et reguleerimise tuhin võib suur olla, aga võiks proovida ikkagi inimlikuks jääda. Aitäh kõikidele helistajatele, kirjutajatele. Paneme tänase teema lukku ja lähme siit saatega edasi.
0: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magamaminekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
4: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral migreenist. Külas on neuroloog ja Confido neuroloogiakeskuse juht Dr. Siim Schneider, kes selgitab, kellel migreeni tekkeks suurem soodumus on, kuidas see avaldub ning milline on selle ravi. Küsi Pingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Confido.
5: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
7: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
8: Kas maailmale saab kiiremini tiiru peale jalgsi või autoga? Väino Laisaar ja Andres Karu on võtnud nõuks oma jala- ja rehvijäljed teha tervele maailmale. Reisi- ja rännusaade jäljed Gloobusel Kuku Raadios neljapäeval kell 11 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
9: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Päevast päeva jõuab meieni infot selle kohta, et küberpätid tegutsevad ja nad kasutavad inimesi ära, et nende raha, varandust ja noh, miks mitte ka kogu elu endale saada. Ja kui nüüd arvata, et tegu on siis ainult viimaste aastate või viimaste aastakümnete probleemiga, see pole sugugi niimoodi ja tuleb siis välja, et kelmide strateegia ei ole aastasadadega liiga palju üldse muutunud. Muutunud ainult on siis tööriistad, sest et ka varasematel aegadel esines päris palju pettust ja noh, nüüd on siis lihtsalt see, et on internet ja tehisaru ja kõik võimalikud helistamised, mis saab jälgida, et kõigepealt helistab üks pettur, siis kohe teine pettur, kes esineb hoopis mõne ametnikuna ja siis kolmas otsa ja nii edasi, nii edasi. Aga tuleb siis välja, et 19. sajandil kui siis postiteenus üle maailma oli piisavalt hästi arenenud, petukirjad levisid üle riigipiiride, oli siis selline skeem nagu Hispaania vangi skeem. No meil on teada siin kurikuulsad Nigeeria printside kirjad, mis siis omal ajal tulid, kui öeldi, et on üks väikene varandus kinni, et on vaja ainult teie väikest panust ja siis saab selle raha lahti. Ja 19. sajandil hakkasid need petused siis pihta, kus siis saadeti ohvrile kiri, milles siis väideti, et Hispaanias istub vangis mõni tähtis või jõukas inimene, kes ei saa siis oma päris nime avaldada kartuses, skandaalikartuses või siis ka perekondlikel asjaoludel ja oligi siis samamoodi, et olge nüüd hea, makske väike summa kautsioni maksmiseks, advokaadi palkamiseks või altkäemaksuks ja kui siis see summa tuli, siis tuli järgmine kiri, et oi väga hea, nüüd on veel natukene väikest summat vaja ja siis saab suurema summa lahti ja saate siis igakülgselt kompenseeritud ja no kui siis inimene ka teise summa ära saatis, siis tuli järgmine kiri ja nii edasi ja nii edasi ja oli see asi siis ikkagi üles ehitatud täpselt samamoodi inimlikule ahnusele või huvile ja ka noh, siis muidugi ei olnud võimalik väga palju ka küsida kõikide teiste käest ja ega ei tahtnudki küsida, sest muidu võib rahast ilma jääda. Nii et selline klassikaline ettemaksupettuse loogika ei ole siis ainult 21. sajandi teema, vaid see oli kõik juba 19. sajandil, aga mis siis puudutab kõik võimalike küberpettusi, siis endiselt nagu igal nädalal ütlen ka täna seda, et olge ettevaatlikud ja võtke ja helistage oma tuttavatele ja lähedastele ja teavitage neid, et sellised jamad käimas on.

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Euroopa parlament andis rohelise tule Euroopa Liidu ja USA kaubandusleppele. Tallinna haigla sai konkurentsiametilt koondumisloa. Soome karmistab kodakondsuse saamise tingimusi ja võtab kasutusele kodakondsuse eksami. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja võib ka äikest olla õhtupoole. Sooja on kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Euroopa parlament toetas USA-ga sõlmitud tollimaksu määra leppe rakendamist. Muuhulgas vabastatakse kõik USA tööstuskaubad tollimaksust ja lubatakse soodustingimustel Euroopa Liidu turule paljud USA mereannid ja põllumajandustooted. See oli viimane vajalik poliitiline samm, et pidada kinni USA presidendi Donald Trumpi 4. juulile seatud tähtajast. Trump ähvardas, et kui Euroopa Liit ei suuda lepet tähtajaks ratifitseerida, siis kehtestavad ühendriigid Euroopa sõidukitele uued tollimaksud. Konkurentsiamet andis Tallinna haiglale koondumisloa, millega liigub edasi linna tervishoiuasutuste ühendamine ühtseks haiglakontserniks. Tallinna haigla juhatuse liikme doktor Arkadi Popovi sõnul on liitumise eesmärk pakkuda Eesti elanikele paremini koordineeritud, kvaliteetset ja kättesaadavat tervishoiuteenust. Koondumise tulemusel hakkavad ühtse strateegilise juhtimise all tegutsema Ida-Tallinna keskhaigla, Lääne-Tallinna keskhaigla, Tallinna kiirabi ja Tallinna hambakliinik. Ühtne organisatsioon alustab tööd 2028. aastal. Kaitseministeerium tänas Eesti ettevõtteid ja organisatsioone, kus toetatakse oma töötajate osalemist reservteenistuses, säilitades õppekogunemiste ajal nende sissetulek, või panustatakse Eesti riigikaitsesse ka muul viisil, sealhulgas reservväelaste fondi kaudu. Riigikaitsjate toetaja tunnustuse pälvis üle poole tuhande organisatsiooni. Harmoneeritud tarbijahinnad tõusid mais aastaga 3,6%. Enim 9,4% tõusid transpordihinnad. Järgnesid 8,2%ga alkoholi- ja tubakatoodete hinnad ning eluasemega seotud kulud suurenesid 5,2%. Leedu sotsiaaldemokraatliku partei esimees Mindaugas Sinkevicius teatas valmisolekust asuda peaministri ametisse. Ta vahetab välja senise valitsusjuhi oma erakonnakaaslase Inga Ruginiene. Soome karmistab kodakondsuse saamise tingimusi ja võtab kasutusele kodakondsuse eksami. Eksami käigus hinnatakse kodakondsuse taotlejate teadmisi Soome ühiskonna toimimisest. Siseminister Mari Randanen ütles, et reformide eesmärk on julgustama inimesi integreeruma ja töötama ühiskonna reegleid silmas pidades, vahendab ERR. Eksami küsimused hõlmavad Soome õigusakte, põhi- ja inimõigusi, võrdõiguslikkust, riigi ajalugu ja kultuuri. Poolas lasti maha Kremli suhtes kriitiline Vene kunstnik. 44-aastane Vene Föderatsiooni kodanik, kes on meedias tuntud kui Semjon Skrepetski. Kui kunstnik pikali kukkus, lähenes ründaja talle ja tulistas teda tänaval veel kaks korda. Mõrvaga seoses peeti kinni kaks Valgevene kodanikku. Skrepetski oli tuntud provokatiivsete karikatuuride poolest, mis pilasid Vladimir Putinit ja ka teisi Vene poliitikuid. Tema üks tuntumaid taieseid matkib õigeusu ikooni, millel on kujutatud Putinit Stalinis üles.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Öösel sajab kohati hoovihma ja nudu. Hommikupoole jõuab kirde Eestisse tihedam sadu, mis laieneb järgjärgult lääne ja lõuna suunas. Sooja on öösel 9-13 graadi. Homme on saartel ja Lääne-Eestis vähese pilvisusega ilm, kohati võib vihma sadada. Ida pool sajab aga laialdaselt ja ajuti on sadu väga tugev. puhub loode ja lääne tuul 5-15, rannikul puhanguti 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb ja homme tuleb sooja 13-18 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus 17 kraadi.
2: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kukku Võun. Kolmapäeva hommikuti kell 11 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Selle hooaja esimeses Sörgiraadios ajame mõnusat spordijuttu, armastatud näitleja, poliitiku ja kaitseväelase ning paljusid keskealisi mehi liikuma inspireerinud Raivo E. Tammega. Saate teises pooles räägib tuntud südamearst Margus Viigimaa enda eeskujul mõistlikust sportimisest ja tervisest. Sörgiraadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1.
9: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
10: Kukku raadio saates terviseks räägime sel korral allergiatest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla allergoloog, immunoloog, Dr. Krista Ress. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on mul hea meel tervitada stuudios ka külalist, sest et jalka MM on käimas ja üksinda jalgpallist rääkida ei ole poolt nii põnev. Samamoodi nagu minu arvates ei ole individuaalsport nii põnev kui on meeskonnasport. Ja Kristjan Kold, hea kolleeg siit samast Kuku Raadiost ja Kanal 2st ja elust enesest.
2: Tere, Indrek.
1: Kuidas jalka ja sinu suhe oma vahel on?
2: Suurepärane. Ma ütleks sulle, et ma ei jäta ühtegi matsi vahel, aga kahjuks need on täiesti ebainimlikul ajal öösel, nii et ma olen ikkagi päris mitu matsi vahele jätnud, aga minu armastus jalgpalli vastu läheb ikkagi päris kaugele ajalukku juba tagasi. EM-id, MM-id ma olen ikkagi suuresti kõik ära vaadanud, nii palju kui ma mäletan ajast tagasi minnes, ma olen siuke 40 pluss, eks ole tänaseks tavaks juba. Aga mul on selline klubi jalgpalli armastus on selline olnud on again, off again, nagu ütlevad vanad eestlased. Nüüd see on again on kestnud ikkagi julgelt viimased 6-7 aastat, ma olen ikkagi läbi lõhki punane, ehk siis Liverpool. Ja no ma tõesti ühtegi Liverpooli mängu praktiselt vahele ei jäta.
1: No väga-väga uhke. Mina isiklikult mäletan enda esimest MM-i, millele ma kaasa elasin 86 Mehikos. Ja no see oli kurikuulus Diego Maradona aeg ja. No, ma olin väga suur Argentiina ja Brasiilia jalgpalli fänni ja üleüldse Lõuna-Amerika jalgpalli kuidagi meeldis. Löödi väravaid. Ma sellist, noh, Kreeka moodi, kui Kreeka tuli Euroopa meistriks, selle aeg, et sellest nagu tuima nühkimist ei kannata.
2: Mina, mul on olnud, mis nüüd riike puudutab ja kui sa nii küsid mu käest, et kellele ma põhjalt hoian siis praegu, siis mul on see ka käinud kuidagi nagu hooti. Ma imetlen neid inimesi, kes suudavad ühele riigile truuks jääda ja on elu lõpuni. Meil siin Eestis pole seda olnud, oleks ju Eestile truu olnud, aga need paganad ei pääse kuhugi.
1: Eks ole.
2: Ja selle ree pealt ma kuksin Eesti jalgpalli ree pealt kuksin ammu maha juba. Aga mul on olnud mingi periood, kus ma olin tohutu Portugali fänn. No see oli see, kui olid Figo ja Teko ja kes seal kõik olid, on ju. Mul tohutult meeldis Portugal, ma isegi lasin kuskil sõbralt tuua umbes Portugali kadakaturult, umbes analoogsest kohast, mitte siis nagu õige särgi, aga siis üks vuffel särgi. Siis ma mäletan, et mängisid Lillekülas, mängisid issand, kas seal olid Newcastle, ei, vabandus, Portugali mängis Eesti koondises, ma istusin Eesti koondise fännisektoris ja mul oli Portugali koondise särk oli all niimoodi peidus all vaikselt seljas. Et seda ma mäletan, ja Eesti Portugali mängis muidugi, aga praegu ma arvan, et ma olen Inglismaa poole kaldu. Ma tean, et Inglismaa armastatakse tohutult vihata. Ma ei saa aru, miks.
1: No tead, see teeb ikkagi nalja natukene, kuidas nad alates 66. aastast ikkagi üritavad ja tahavad. Eks ole, et ma siin mõni aeg tagasi Toomas Vara kolleeg käis ka siin.
2: Ma tean, et Toomas on ka suur Inglismaa fänn.
1: Ja suur Inglismaa fänn. Ma küsisin tema käest ka selle, et kuidas sa suhtud sellest Inglismaa jälle ei võida. Natukene torises.
2: No jah, ega mul ka suuri lootuseid raha ma sinna peale ei paneks ausalt öeldes. Aga ma ikkagi hoian pöialt, sest ikkagi nagu selline jalgpalli häll ja see, kuidas see kultuur on nii olulisel kohal ja ma väga ootan aastat 2028, kui lõpuks siis EM Inglismaale uuesti jälle jõuab, et ma arvan, et see tuleb ikka korralik jalgpallipidu erinevalt sellest, mis me praegu näeme seal. Mingid asjad ikka häirivad. Just vaatsin Virgil van Dijk'i selline muigega antud kommentaar, et
1: veerandajad
2: jäägu ikkagi korvpalli juurde, mitte jalgpalli juurde.
1: Just. Ta ei ütles seal keilust, et kui tõesti olukord nõuab, et siis võiks seda teha, aga kui ei nõua, noh, aga ütle siis reklaami aja ostjale seda, et teate, ega me ei tea, kas me saame teile seda võimaldada, kui ilm on selline, siis saate, aga muidu mitte.
2: Tõsi.
1: Noh, eks see käib ju tänapäeva jalgpalli ja tipspordiga üldiselt ikkagi kaasas, et mängureegleid väga palju kehtestavad ikkagi reklaami ostjad.
2: On ikka muidugi, jah, eks ta on seda poole kaldu ja ma saan mingil määral aru, et ilma selle rahata ju, kas see siis nagu vaatab või kuidas need ülekanded meieni peaksid jõudma, aga teisest küljest kuskilt peab see balans ka jooksma, mulle tundub kahtlas ikkagi, et see, mida FIFA praegu korraldab, on ikkagi väga ühele poole kaldu, nagu puhtalt raha lugemise peale kaldu, mitte enam spordi poole.
1: Ma vaatasin huvi pärast üle ka, sest noh, ülekannete ajal ju kogu aeg näitab fifa.com/tickets. Et mis need ticketsid siis tänapäeval ka maksavad. Kõige odavamad saab 5 sotiga sellest igavamatele mängudele.
2: Ma võtan Ameerikasest, vaata, me räägime ikkagi Mehiko, Ameerika, Kanada, on ju. Ma arvan, et ma saan aru, et kõige hullem probleem on olnud just Ameerika Ühendriikides.
1: Jah, no Mehiko piletid seal mingis, no kui Mehiko ise ei mängi. Mehiko ise mängib, siis on 2,5 tonni. Pilet, kui mängib Ameerika Ühendriigid, Ameerikas siis on kuskil 2 tonni. Ja siis, noh, ütleme, kui seal kohtuvad
2: Iraan ja Curaçao, mis ei ole küll ühes alagrupis.
1: Ja, no siis on 5 sotti, aga piltlikult öeldes, jah, täpselt niimoodi see lähebki. Et no võib-olla praegu reageerima hakata on nagu keeruline, aga noh, sa... Kas sa sellele MM-ile ilmselt kohale ei sõida.
2: Ei, ma ei lähe. Kusjuures lähim kogemus, mis ma sain, oli, ma olin siis, kui oli avamäng, kui Mehiko kohtus... Isse, mul on mälulünk täiesti. Kellega oli avamäng? Indrekul on ka mälulünk, ma pean tunnistama.
1: Ka, nüüd hetkel jään vastuse võlgu.
2: Vahet ei olegi selles mõttes, et...
1: ei mäleta.
2: Mehiko, ma olin Stockholmis ja me läksime, panime mulle laua kinni kuskile pubisse. Ja kuna Stockholmis oli, tol samal nädalavahetusel oli suur meditsiinikonverents.
1: Mehiko Lõuna-Afrika vabariik.
2: Just täpselt, Lõuna-Afrika
1: vabariik. Vaatasin mängu ise ka.
2: Ja ma sama muud. nii palju me siis jälgime seda kõike. Aga ühesõnaga Mehiko arste. Hematoloogia vabandust, sest suure hematoloogia konverents oli siis kogunenud sinna pubisse no, julgelt rohkem kui rootslaseid. Ja tegelikult oli kift, millise laulupeo nad käima panid seal, nii et mul oli täitsa omapärane kogemus vaadata mehiklastega koos avamängu.
1: Aga mille poolest see erines? No näiteks, sest kui Eesti fännid siin meil kuskil panemad laulupeo püsti.
2: No kuul temperamenti.
1: Puusad liiguvad nagu, ikkagi.
2: Seal ikka karatakse püsti, see lärm on ikkagi selline, et eestlased ja ikka kahvatuvad selle kõrval ja see samba ja see tantsimine, mis sinna kõrvale käib samba, ma saan aru, küll on teisest riigist pärit, aga ütlen, mul ei tule ühtegi teist Mehiko tantsu praegu meelde.
1: No jalgpall on universaal, ja. Ta ühendab kõik tantsud enda no alla kokku, et ei ole vahet.
2: Jah, aga ei, kift kogemus oli ja kõigil näod maalingud, kõik tehtud särgid seljas, väga äge oli kogemus oli, kõik ootamatu.
1: Kuidas Kristen Kold tavaliselt jalkat vaatab? Ütleme siis, noh, jalka MM-i.
2: Enamasti kodus ikkagi. Kuna mu abikaasa, mul on õnnestunud leida naine, kes ka fännab jalgpalli, siis mul ei ole vaja kuskile sõprudega kuhugi ära põgeneda kodust.
1: Või naist ära saata kodust.
2: Et vastu pidi mulle kohati tundub, mis Liverpooli puudutab. Mu naine on kordades suurem fänn isegi kui mina olen veel. Aga me koos abikaasaga tavaliselt ikkagi vaatame kodus, sest need, mõtlen tõesti, praegused situatsioonid on sellised või kellaajad on sellised, et töö nõuab ka oma ja ei ole nädala sees mahti ikkagi kuhugi pubisse siin irduda. Mis muidugi ei tähenda seda, et kui nüüd jõuame lõpuks finaalideni ja sinna, et siis ma tõenäoliselt ikka tahaks kodust välja kuskile minna seda vaatama.
1: No siis see nõuab nagu sellist väikest seltskonda.
2: Ja, on. Ja. Et sul on inimesed ümber, kes kuidagi ühis asja nimel väljas on. Ja?
1: Vaatame täna õhtusele mängule ka korra otsa Prantsusma Senegal, mis tunne on minu arust ka väga põnev.
2: Väga sest, põnev, jah. No, prantsuseid ikkagi peetakse üheks favoriidiks. Ma tunnistan ausalt, et peale Mbappé ma praegu peast ei oska vist ühtegi prantsuse koondislast välja tuua Senegalist rääkimata.
1: Aga see ei ole üldse oluline, seepärast, et kukuraadi kuulajad on intelligentsed, suudavad ise nimed nimetada. Välja otsida, eks?
2: Jaa, aga ega, ma pean veel kord, ma ütlen, et mulle tohutult meeldib jälgida, aga sageli on see, ma ütlen, ma olen nii suur Inglisma jalgpalli liiga jälgija, ehk siis mul ei ole aega vaadata ausalt öeldes, ma ei vaata muid liigasid, mis tõttu ma ei tea teiste mängijate nimesid ega muud kraami, noh, ma võin sulle kohe öelda, et kes on Hollandast Liverpooli mängijad, kes on Hollandi koondises, eks ole, et sul on Kakpo, sul on Van Dijk, sul on Gravenberg, on ju. Et ma võin niimoodi neid, et Senegali koondislasi ei olnud, Prantsuse koondislasi minu mälu järgi ka ei ole ühtegi Liverpoolis. Et aga ma arvan, et siin eelis on, väike eelis on Prantsusmaal. Mida me oleme näinud juba sel MM-finaalturniiril, on see, kuidas väikeriigid suudavad üllatada. Ja no, Senegal ikka, muidugi jah. Ei ole väikeriik, mis muidugi jalgpalli puudutab. Nii et ma arvan, et siin tuleb matsi, kui oi kui palju veel.
1: Ja see on alati minu arvates väga tore, kui väiksed suuri karistavad ka natuke, sest et noh, kuigi siin mõeldes siin eilse Hispaania mängu peale,
2: no,
1: siis ei maksa muidugi üllatada. Hispaania algab

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Kasvab või kahaneb? Seisab või liigub? Impordib või ekspordib? Eesti parim majandussaade Boom! Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Boom!
3: Boomile annab hoogu SEB Pank.
4: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
5: Sest ma tulin uuendana.
6: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
8: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
9: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
8: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
10: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
13: Täna suvereporteris.
14: Kohus mõistis süüdi ukrainlasi Evgeni Hluškovi, kes raskes joobes autorooli istus ja ülekäigu rajal inimese allajas ja seejärel minema sõitis. Reporterile tegi Eestis elama asunud Evgeni täna märkuse, et me ei oska piisavalt hästi vene keelt.
13: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
15: Päevanope.
16: Aga nüüd väiksed noped täna eetris olnud Kuku Raadio intervjuudest. Arenguseirekeskuse ekspert Eneli Kinsigo tutvustas hommikuraadios vast valminud raportit noorte, vaimse tervise ja tuleviku teemal, kuid rääkis ka sellest, kuidas tehisaru on netisuhtluse hingetuks muutnud.
17: Kui inimene läheb näiteks poodi ja vaatab, et tema lemmik asja, ma ei tea, lemmik ambapastat ei olegi nüüd poes, siis ta küsib tehisaru käest, aga milline oleks see kõige lähem sellel samal asjale, et ta isegi katsetana muusi asju näiteks või ta ei tahagi tulla sest mugavussoonist enam välja. Või siis teine näide, et kui ülikoolis näiteks tudengid on seminaris ja selles on nad silmas silma oma vahel vestelda, üks küsib tehisaru käest lihtsalt küsimusi, et need on just need kohad, kus inimesed tegelikult kardavad, ma ei tea, kas kardavad eksida või kardavad oma arvamust omada või see ongi rutiin tekkinud juba, et ma ei tahagi mõelda üldse.
18: Ja täpselt samamoodi siia veel otsa olen mõelnud, et üks koht internetis, mis ilmselt on surnud nüüdseks, on foorumid. Varasemalt käis ju foorumites pigev arutamine, et kuidas oleks õige mingisugust mutrit keerata võtta autot parandades ja tänapäeval foorumid on sisuliselt surnud, kui sul on vaja vastust saada sellele küsimusele, siis sa küsid tehisaru käest, aga nagu seda arutelu enam ei teki koos mõtlemist.
17: Tegelikult on tekinud veel kummalisem asi ilmselt, et inimesed vastavad üksteise tehisaruga ka foorumites ja see tähendab seda, et sul on pikad struktureeritud ümmargused vastused, pealt näha näevad ilusat välja, aga nendes pole sugugi inimese hing enam sees. Ehk siis see arutelu muutubki sees hingetuks.
18: Siit me jõuame selle surnud interneti teooria juurde, aga see on juba hoopis teine teema.
16: Tallinna linnahall on üks pealinna sümboleid. Eesti ainusoone, mis on pälvinud ka rahvusvahelise arhitektide liidu kongressi peapreemia. 1980. aastal valminud tollane kultuuri- ja spordivalee pole juba aastaid aktiivses kasutuses, vajab renoveerimist ja ootab tuleviku otsust. Hoone lammutamisest täna siiski keegi otsesõnu ei räägi. Tallinna linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea Tiit Terik tunnistab, et praegu pole täit selgust, milline võiks olla

0: Linnahalli edasine tee.
1: Ei ole täit selgust selle osas, milline võiks olla see edasine tee. Eile oli linnavalitsuse kabineti istungil ühe päevakorra punktina ka ülevaade, mille strateegiakeskuse kolleegid olid kokku pannud võimalike tulevaste sammude osas. Nad olid välja arvutanud, kui palju võiks selle hoone korda tegemine maksma minna, millise sisuga seda täita erinevate partnerite ja osapooltega ja nende hinnangul täna see võiks ennast ise üleval hoida, ise ennast nii-öelda ära majandada, küll aga see algus on raske, ehk see korda tegemine nende hinnangul esimese hooga 160 miljoni kanti, noh loomulikult omavalitsusel sellist ressurssi ei ole, me peame siin vaatama küsivalt ka riigi erinevate struktuurfondide ja eraraha juurde, aga kui me selle objekti enda jaoks korda saame ja tööle saame, noh võiks olla see ju hea mõte, aga reaalsusega on siin, ma arvan, täna sellel emotsioonil päris palju kokkupõrget. Loodame, et väljume sellest kõik võitjatena.
0: Kõneles Tiit Terik. Kõiki Kuku Raadio eetris olnud intervjuusid saate järele kuulata Kuku Raadio kodulehel või Playeri nimelises äppis. Päevanope.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Euroopa Parlament toetas USA-ga sõlmitud tollimaksumäära leppe rakendamist. Muu hulgas vabastatakse kõik USA tööstuskaubad tollimaksust ning lubatakse soodustingimustel Euroopa Liidu turule paljud USA mereannid ja põllumajandustooted. Rohelise tule andmine oli viimane vajalik poliitiline samm, et pidada kinni USA presidendi Donald Trumpi 4. juulile seatud tähtajast. Trump ähvardas, et kui Euroopa Liit ei suuda lepet tähtajaks ratifitseerida, siis kehtestavad Ühendriigid Euroopa sõidukitele uued tollimaksud. Konkurentsiamet andis Tallinna haiglale koondumisloa, millega liigub edasi linna tervishoiuasutuste ühendamine ühtseks haiglakontserniks. Tallinna haigla juhatuse liikme doktor Arkadi Popovi sõnul on liitumise eesmärk pakkuda Eesti elanikele paremini koordineeritud, kvaliteetset ja kättesaadavat tervishoiuteenust. Koondumise tulemusel hakkavad ühtse strateegilise juhtimise all tegutsema Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik. Ühtne organisatsioon alustab tööd 2028. aastal. Harmoniseeritud tarbijahinnad tõusid mais aastaga 3,6%. Enim 9,4% tõusid transpordihinnad. Järgnesid 8,2%ga alkoholi ja tubakatoodete hinnad ning eluasemega seotud kulud tõusid 5,2%. Politsei tabas mehed, keda kahtlustatakse Tallinnas Nõmme Baptisti koguduse hoone süütamises. Maja prooviti põlema panna ööl vastu pühapäeva. See ei süttinud, kuid tekitatud kahju on ligi 10 000 eurot. Politseinikud pidasid kinni 31 ja 41 aastase mehe. Kahtlustatavana kuulati üle 29 aastane mees. Kas juhtum võis olla ajendatud usulistest põhjustest, selgub kriminaalmenetluse käigus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja nudu. Hommikupoole jõuab kirde Eestisse tihedam sadu, mis laieneb järgjärgult lääne ja lõuna suunas. Sooja on öösel 9-13 kraadi. Homme on saartel ja Lääne-Eestis vähese pilvisusega ilm, kohati võib vihma sadada. Ida pool sajab aga laialdaselt ja ajuti on sadu väga tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-15, rannikul puhanguti 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb ja homme tuleb sooja 13-18 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus 17 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Eile avati Tallinna Raekoja platsil Eesti õpilas maleva 60. maleva suvi. Tänavu saab tööd ligi 5500 kooli noort. Väljaspool Tallinna on 52 maleva rühma. 31 rühma jäävad tööle pealinna, kus enamiku puhul on tööandjateks linnaasutused, näiteks lasteaiad, botaanikaaed ja loomaaed. Ülejäänud rühmad suunduvad siis tööle eri paikadesse üle Eesti ja seal on tööandjateks eraettevõtted põllumajanduse, teeninduse ja tootmise valdkondadest. Tallinn tõstab vanem- ja meisterõpetajate töötasu alammäära. Õpetaja töötasu alammäär on 2070 eurot kuus. Vanem õpetajal tõuseb see 2267 euroni ning meisterõpetajal 2661 euroni. Üldhariduskoolide õpetajatele kehtivad uued töötasu alammäärad tagasi ulatuvalt alates 1. märtsist ning kutseõppeasutuste õpetajatele alates 1. juunist. Muudatus puudutab ka õpetaja kvalifikatsiooni omandama asunud kutseõpetajaid. Neile hakkab samuti kehtima 2070 eurone töötasu alammäär. 1. juunist algas rannahooaeg. Tallinnas on Pirita ja Pikakari randades võimalik ka liikumisraskustega inimestel merre minna. Selleks on rannas 3 spetsiaalset ujukitega ratastooli, millega on võimalik liikuda ka liival ja mobiilne tõsteseade. Randades on abiks vastava väljaõppe saanud töötaja. Ligipääsetava rannateenus on Pirital ja Pikakaril avatud kuni 31. augustini iga päev kella 12-18 ja on kasutajatele tasuta. Lisainfot leiab kodulehelt lipseesti.ee. Tallinna transpordi ühissõidukites saab nüüdsest pangakaardiga ostaja valideerida tunnipileti kõigis validaatorites. Seni oli see võimalik vaid esiukse juures asuvas validaatoris. Ülemineku perioodil kuni 26. juunini tagastatakse ekslikult ostetud piletid.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
3: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
4: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohvjood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maksima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee
7: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Stuudios on Indrek Vaheoja. Mõtle oma peaga. Tänase mängu rohkem energiat ja parema une toob teieni cbd.ee.
2: Viimastel aastatel on CBD-st palju räägitud, osa inimesi kasutab seda siis stressi vähendamiseks, osa selleks, et õhtul pea natukene vaiksemaks saada ja noh, infot väga palju on selle kohta cbd.ee leheküljel ja muidugi, mis nüüd kõiki Kuku Raadio kuulajaid rõõmustab on see, et cbd.ee veebipood on välja pannud 100-eurose kinkekaardi nii tänaseks kui ka kõikideks järgnevateks selle nädala äripäevadeks ja et see kinkekaart endale saada, tuleb helistada numbrile 621-4646 ja vastata ära ühele suhteliselt lihtsale küsimusele ja siis muidugi jääda liinile ja vahetada minuga natukene veel informatsiooni, aga siis pärast seda on võit teie oma, nii et see on kõik imelihtne ja mis siin ikkagi pikalt jaurata CBD kohta saab igaüks lugeda siis nagu juba öeldud sai cbd.ee veebileheküljelt ja noh muidugi üks asi, mida võib öelda, et erinevalt siis THC-st ei ole CBD psühhoaktiivne ega tekita joovet ja on Eestis ja Euroopa Liidus seaduslik toode. Nii et nii palju siis sellist tausta ja lisa informatsiooni, aga nüüd siis küsimuse juurde. Ja just seda tegevust teeb suurfregatlind 40 minutit päevas, Aafrika elevant 2 tundi päevas, eesel 3 tundi päevas, põdrad, hobused ja lehmad 2-4 tundi ööpäevas. Mis tegevusega siis tegu on? 621-4646 on telefoni number. Ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Ja tervist.
2: Kellega räägin?
3: Ma arvan, et äkki magavad.
2: Äkki magavad, jah? Kes arvab seal, et magavad?
3: Erki olen mina.
2: Erki, kui palju sa ise magad ööpäevas?
3: No, proovin ikka sinna 7-8 tunni juurde sättida, aga no alati ei tule välja nii palju.
2: Koerad teevad seda 10-18 tundi ööpäevas, kassid 12-16 tundi, mägrad 14-16 tundi ja vangistuses teevad loomad seda rohkem kui vabaduses. Ja tõepoolest see esimene helistaja Erki pani meil kohe täppi ja tõepoolest magamine on siis see tegevus. Ja CBD on ka üks siis vahendeid, mis osadel inimestel aitab paremat und saada. No, kõigil see ei pruugi niimoodi olla, aga see ei ole ka hetkel teema. Erki, palju õnne sulle ja ära palun nüüd toru ära pane. Võtan eetriväliselt sinu kontakti ja kõikidele teistele, kes tahavad 100-eurost cbd.ee veebipoe kinkekaarti saada, siis teie jaoks on homne, ülehomne ja ka reedene päev veel.
1: Mõtle oma peaga. Tänase mängu rohkem energiat ja parema une toob teieni cbd.ee.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral migreenist. Külas on neuroloog ja Confido neuroloogiakeskuse juht Dr. Siim Schneider, kes selgitab, kellel migreeni tekkeks suurem soodumus on, kuidas see avaldub ning milline on selle ravi. Küsi pingela virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Confido.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Täna Suvereporteris. Kohus mõistis süüdi ukrainlase Evheni Hluskofi, kes raskes joobes autorooli istus ja ülekäigu rajal inimese allajas ja seejärel minema sõitis. Reporterile tegi Eestisse elama asunud Evheni täna märkuse, et me ei oska piisavalt hästi vene keelt.
6: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
7: Aga nüüd on aeg otsa vaadata sellele, mis toimub Eestimaa liikluses ja Julia Transportiametist meil liinil. Tere õhtust ja mis siis olukord on praegu?
8: Tere, liiklus on hetkel tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maanteel. Ja Jüri Kurna lõigul mõlemal suunal on hästi tihe liiklus. Jüri ringi Lagedi poolt tulles on ummik tekinud Põrgu välja viaduktist edasi. Tartus on liiklust rohkem Viljandi ringil Viljandi poolt tulles ja Tallinna Tartu Võru Luhama teel Kanepi remontiobjektil on Tartu suunal liiklus hetkel aeglane, igaks juks varuge rohkem aega. Liiklusõnnetuste kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Turvalist liiklemist ja rahulikku õhtut.
7: Suur aitäh, Julia, turvalist liiklemist teilegi ja võtan nüüd lahti Waze nimelise liiklusäpi ja vaatame üle siis Tallinna ja Tartu liikluse. Mujal on olukord nagu nii enam vähem kontrolli all ja Tartus on praegusel hetkel siis aeglasemat liiklust näha Riia tänaval, samuti siis ka Aleksandri tänaval, pisut on liiklus aeglasem, 1,2 on siis juhtunud sellisel väiksel tänaval nagu Tõrviku, kus on märgitud siis punaseks, ju siis on seal aeglasem liiklus, aga muidu siis pisut hakkab ka liiklus aeglasemaks muutuma Narva maantel, nii et üldiselt Tartu kohta sellised tavapärased momendid. Vaatame nüüd ka üle Tallinna ja Tallinnas on sellisel klassikalisel moel juba Tartu maante algus, umbes samuti siis ka siin Suursõjamäe tänav ja Peterburi tee, Järvevana teel veel praegu erilisi ummikuid ei ole küll, aga siis Tehnika tänaval ja Filtriteel on autod aeglasemad. Liivalaia tänaval samuti on liiklus aeglasem Konsori tänaval. Narva maantel ja Laikma tänaval on liikluses samuti seisakuid. Ka Merepuieste ja Rannamäde on aeglasem. Telliskivi tänav, Ristiku tänav ja ka Tulika tänav on aeglasema liiklusega. Ja siis loomulikult Paldiski maante algus ka, seal on suur liiklus seisak, sest et on remont, see on juba ka päris paljudele teada. Tammsaare tee, Kadaka tee, Akadeemia tee, need kõik on selliste väikeste ummikutega sõprusepuiestel samamoodi Valdeku tänaval, mis siis puudutab natukene Männiku tee ja raute ülesõidu lähedust on siis samuti liiklus tihedam. Nii et olge ettevaatlikud, Kuku Raadio poolt kõigile rahulikku koju jõudmist!

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, soovin teile ilusat õhtut. Nii mõnus päikseline on väljas, taevas on hele sinine, nii et täitsa ootan ise ka, et saaks minna õue ja nautida seda varasuve. Nii et kohtume juba homme peale kella 2 uudiseid.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Jõustus Electrolux Eesti endise juhi Martin Kirsbergi süüdimõistmine. Soome karmistab kodakondsuse saamise tingimusi ja võtab kasutusele kodakondsuseksami. Poolas lasti maha Vladimir Putini suhtes kriitiline vene kunstnik. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoo vihma ja paiguti on ka äikest. Sooja on kuni 20 graadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Jõustus Electrolux Eesti endise juhi Martin Kirsbergi süüdimõistmine. Riigikohus jättis ta kaebuse menetlusse võtmata. Kirsbergi mõisteti süüdi omastamises. Süüdistuse kohaselt kasutas ta oma positsiooni juhatuse liikmena ja suunas aastatel 2015 kuni 2020 ettevõtte raha enda ja kolmandate isikute kontodele. Kahju on süüdistuse põhjal ligi 600 000 eurot. Maakohus karistas Kirsbergi lühimenetluses ühe aasta ja 8 kuu pikkuse tingimisi vangistusega 3-aastase katseajaga. Samuti peab ta hüvitama Electroluxile 580 000 eurot. Euroopa Parlament toetas USA-ga sõlmitud tollimaksumäära leppe rakendamist. Muuhulgas vabastatakse kõik USA tööstuskaubad tollimaksust ja lubatakse soodustingimustel Euroopa Liidu turule paljud USA mereannid ja põllumajandustooted. See oli viimane vajalik poliitiline samm, et pidada kinni USA presidendi Donald Trumpi 4. juulile seatud tähtajast. Trump ähvardas, et kui Euroopa Liit ei suuda lepet tähtajaks ratifitseerida, siis kehtestavad ühendriigid Euroopa sõidukitele uued tollimaksud. Konkurentsiamet andis Tallinna haiglale koondumisloa, millega liigub edasi linna tervishoiuasutuste ühendamine ühtseks haiglakontserniks. Tallinna haigla juhatuse liikme doktor Arkadi Popovi sõnul on liitumise eesmärk pakkuda Eesti elanikele paremini koordineeritud, kvaliteetset ja kättesaadavat tervishoiuteenust. Koondumise tulemusel hakkavad ühtse strateegilise juhtimise all tegutsema Ida-Tallinna keskhaigla, Lääne-Tallinna keskhaigla, Tallinna kiirabi ja Tallinna hambakliinik. Ühtne organisatsioon alustab tööd 2028. aastal. Kaitseministeerium tänas Eesti ettevõtteid ja organisatsioone, kus toetatakse oma töötajate osalemist reservteenistuses. Säilitades õppekogunemiste ajal nende sissetulek, või panustatakse Eesti riigikaitsesse ka muul viisil, sealhulgas reservväelaste fondi kaudu. Riigikaitsjate toetaja tunnustuse pälvis üle 5000 organisatsiooni. Soome karmistab kodakondsuse saamise tingimusi ja võtab kasutusele kodakondsuseksami. Eksami käigus hinnatakse kodakondsuse taotleja teadmisi Soome ühiskonna toimimisest. Siseminister Mari Randanen ütles, et reformide eesmärk on julgustada inimesi integreeruma ja töötama ühiskonna reegleid silmas pidades vahendab ERR. Eksami küsimused hõlmavad Soome õigusakte, põhi- ja inimõigusi, võrdõiguslikkust, Soome riigi ajalugu ja kultuuri. Poolas lasti maha Kremli suhtes kriitiline vene kunstnik, 44-aastane Vene Föderatsiooni kodanik, kes on meedias tuntud kui Semyon Skrepetski. Kui kunstnik tänaval pikali kukkus, lähenes ründaja talle ja tulistas teda veel 2 korda. Mõrvaga seoses peeti kinni 2 Valgevene kodanikku. Skrepetski oli tuntud provokatiivsete karikatuuride poolest, mis pilasid Vladimir Putinit ja teisi vene poliitikuid.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Öösel sajab kohati hoo vihma ja on udu. Hommikupoole jõuab kirde Eestisse tihe vihmasadu, mis laieneb järgjärgult lääne ja lõuna suunas. Sooja on öösel 9 kuni 13 graadi. Homme on saartel ja Lääne-Eestis vähese pilvisusega ilm, kohati võib veidi sadada. Ida pool sajab aga laialdaselt ja ajuti on sadu väga tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-15 puhanguti 20 meetrit sekundis ja sooja on homme 13-18 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus sooja 17 kraadi.
0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee
3: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
4: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Raadio Kuku.
6: Te kuulate kordussaadet.
7: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Tujuküllast esipäeva saade Sihik vahelduseks ka päikesepaistilisel ja vihmavabal päeval alustab. Stuudios on saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külaliste ja päevakohaste teemadega. 16. juuni on olnud alguseks väga paljudele olulistele ettevõtetele ja ettevõtmistele. Nimetame siin kohal praegu 4, Gustav Adolfi gümnaasium aastast 1632, autotootja Ford aastast 1903, hilisem arvutitootmise gigant IBM aastast 1911 ning üleliiduline pioneerilaager Artek aastast 1925. Eesti lähiajaloos tasub ära märkida päev 38 aasta tagant, kui EKP keskkomitee 10. pleenum vabastas ametist EKP esimehe Karl Vaino ja nimetas tema asemele hiiumalt pärit Vaino väljase. Hilisemat ajalugu silmas pidades oli see väga oluline poliitiline otsus. Millist mõju avaldavad aga Eesti poliitikale ja rahandusele eile Riigikogu rahanduskomisjonist tõstmata jäänud käed lisaeelarve arutelul? Seda me täna ei tea, ehkki ennustusi on mitmesuguseid. Meil on külas endine rahandusminister Riigikogu rahanduskomisjoni liige Mart Võrklaev. Kas USA ja Iraani vahel on siis rahu sõlmitud või mitte? Ameeriklased ütlevad üht, Iraan seda sama päris täpselt ei väida. Hormuusi väin on väidetavalt siiski lahti ja naftahinnad on rahunenud. Stuudiosse tuleb olukorda kommenteerima Kristi Karelson välisministeeriumist. Tallinn, tornide linn, mis kunagi valmis ei saa ja võbeleb ka oma poliitkonfliktides. Pool aastat uut linnavõimu on saanud oppositsioonilt tuld ja tõrva. Stuudiosse tuleb linnavalitsuse tegemisi kommenteerima ja kaitsma abilinnapea Tiit Terik. Saate lõpus ei saame muidugi üle kuningas jalgpallist, mis telerit ette naelutanud miljardeid ja pakkunud külaldased ka jalgpalli kõrvast, lugemist ning vaatamist. Stuudiosse tuleb oma elamusi vahendama suur jalgpallifänn Margus Mänd. Sihik alustab.
7: Sihik.
9: Siiku stuudios on hea meil tervitada Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni ja rahanduskomisjoni liiget Mart Võrklaeva. Tere!
10: Tere!
9: Olete pärast eilset parlamendi rahanduskomisjoni istungit saanud vestelda ka peaministri ja Reformierakonna esimehe Kristen Michaliga?
10: Olen ikka saanud vestelda.
9: Nii, millest te rääkisid?
10: No eks ikka lisaeelarvest ja sellest, et miks Aivar Sõerdiga siis otsustasime hääletamata jätta siis kolmandale lugemisel lisaeelarve toetamise osas Riigikogu suures saalis.
8: Te olete need selgitusi küll jaganud siia sinna, aga meenutage kuulajatele korra siis veel, miks te seda lisaeelarvet toetada ei saanud?
10: No see, et riigi rahandus on meil keerulises seisus, on ju kõigile aru saada ja selle parandamiseks oleme me ka suuri samme tegelikult astunud, aga kaitsekulud on teinud oma ja jätkuvalt me oleme suures defitsiidis. Ja lisaeelarve probleem minu ja Aivar Sõerdi hinnangul on just see, et me lükkame kulusid edasi järgnevatesse aastatesse ja selle arvelt võtame uusi kulusid peale, näiteks see sama algatus seal kuskil 11 miljonit. Ja minu varasem kogemus rahandusministrina, rahanduskomisjoni liikmena on see, et alati on lihtsam jätta uued kulud tegemata, kui olemasolevaid kokku hoida. Ja või siis ära lõigata midagi ja peaminister on väga selgelt ka öelnud, et 27. aasta eelarvega me asume eelarvepositsiooni 0,5% SKP-st parandama, noh, see praeguse näite järgi on seal kuskil 2-300 miljonit, mis me peame kokku tõmbama järgmine aasta. Et noh, meie nägemus on, et ärme võta uusi kulusid, siis on seda ülesannet natukenegi lihtsam teha, sest et peaministri mõte lubadus, et me 0,5% kaupa defitsiti vähendama hakkame, on kindlasti õige samm, aga see on ka väga raske samm, sest et noh, sadade miljonite kokku tõmbamine kuskilt otsast kerge ei ole.
9: Ma olen nüüd kerges segaduses, palun teie selgitust. Rahandusminister ja teie erakonnakaaslane Jürgen Ligi on seda nimetanud siiski kokkuhoiu eelarveks, kus tasakaal paraneb 15 miljoni võrra. Teie siis seda tasakaalu tekkimist tänase rahanduspoliitika juures ei näe?
10: No, see parandus tekib natukene selle järgmisel aastal, aga kulud lükatakse 28-29 aastasse ja samal ajal need kulud, mis praegu peale võetakse, ka neid pole... Noh, järgmise aasta eelarves ette nähtud, et kui me võtamegi selle muudatusettepanekuna lisatud üksikvanema toetuse, mis oma sisus on ju just kõige asi, noh, siis selle aastal tehakse need mõned kuud seda lihtsalt ühe investeeringu edasi lükkamise või maksetähtaja lükkumise arvelt. Järgmise aasta eelarves seda kulu meil ju kirjas ei ole, ehk et mis see parandus järgmisel aastal päriselt on, noh, seda me näeme... Ja sügisel eelarve koostamisel, sest näiteks see kulu konkreetselt on katteta.
8: No teie kellate olnud rahandusminister ja ka pidanud tegema kärpeid ja teeme rahanduse korda oli üks teie tuntumaid lauseid ministriametis. Mis on siis teie konkreetsed ettepanekud riigieelarve tasakaalu saavutamiseks? Ma ei tea, kas külmutada pensionid, lahti indekseeritud kulud, oleks variant?
10: No jah, ma ainult ei rääkinud, vaid ka tegin, et 24 ja 5 aasta defitsiidi numbreid selgelt näitasid, et neid heitsin 1-2% vahele, kuigi prognoosid olid samamoodi 3-4 peale, et tegelikult sellest kokkuhoiust oli ka päriselt abi. Kuidas liikuda tasakaalu pool, see ongi üli keeruline ülesanne ja number üks ongi see, et ärme tee uusi kulusid. Ja sealt edasi pensionite külmutamist ma ei toeta, sest pensionärid on ühed kõige haavatavamad, nendel ei ole võimalik minna nüüd pensioni vähenedes selle lihtsalt tööle ja hakata lisaraha teenima, ehk et ka ma olen ka pakkunud, et näiteks see sama riiklike kultuuriobjektide ehitamine, noh, ärme kuluta seda raha ära, kogume selle nii-öelda reservi. Ametkonna puhkused 28 päeva pikaajalise mõjuga toob ilmselt kümnetes miljonites, kui mitte rohkem turu krapsi kõrgemate riigiteenistajate palka. Minu ajal me nii-öelda palgatõusu vähendasime poole võrra, sinna saaks võtta siis riigikogu ja pikendada seda otsust pikemaks kui 28 aasta, kus palgatõus taastub. Ehk et need võib öelda, et on mõnes mõttes väiksed asjad, ainult kümnetes miljonites kokkuhoidu, aga elu on näidanud, et 10 miljonit ära kulutada on väike raha, aga kokkuhoida on äärmiselt keeruline ja noh, eks seal loetelus on veel neid asju, mida me peame siis, kui on tahe arutama ja need kokkuhoiukohad leidma.
9: No poliitika on keeruline asi ja vajab selgitamist. Rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann nimetas teie argumente õõnsaks ja ütles, et asete endid Reformierakonnas kokkulepitust eemale. Kas te siis Reformierakonna fraktsioonis ei jõudnud kokkuleppele või ei kuulatud teid? Või?
10: Jah, kokkuleppele ma ei jõudnud, sest et see, mis Anneli ütles, et just kui midagi oleks üllatusena tulnud, siis noh, see tõsi ju ei ole, sest kui hakati Reformierakonna fraktsioonis lisaeelarvest rääkima, siis olid kohe minu küsimus see, et miks me seda teeme, et kui me teeme seda kulude suurendamise vaates ka järgmist aastat mõttes, siis seda kindlasti vaja teha ei ole. Kui me teeme negatiivse lisaeelarve, et hakkame praegu kokku hoidma nii nagu 24. aasta kevadel mina ministrina tegin, siis me võiks seda kaaluda, kuigi ma arvan, et põhirõhk tasuks panna meil siis juba selle aasta sügisele, kui me koostame järgmise aasta eelarvet ja kui meil on vaja sadades miljonist kokkuhoidu teha, noh, siis seda pigem tasub kaaluda ja hakata arutama neid asju kuid ja kuid varem, mitte siis, kui tuleb prognoos ja kuu ajaga tuleb panna eelarve kokku, et noh, siis on ikkagi suhteliselt keeruline suuri summasid juba järgmisel aastal kokku hoida, aga tulemus oli see, et valitsus siiski tõi lisaeelarve, mis noh, nagu ma ütlesin, lükkab praeguseid kulusid edasi, võtab uusi kulusid peale, mis siis mõne aasta jooksul summeeruvad ja tegelikult kasvatavad veel puudujääki.
8: Lõhnab selle järgi, et nui neljaks on seda siis valitsusel peaministeril väga vaja ja meil oli siin Lauri Lanemets, sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees eelmine nädal stuudios, kes väitis, et Reformierakonnas käivad siiski otsused läbi ühe isiku, see on peaminister ja tundub nii, et Lanemetsel oli vist õigus.
10: No valitsuse dokumentsi kindlasti on ja kui peaminister seda teha ei sooviks või poleks seda vajalikuks pidanud, siis seda poleks tulnud, aga tunnist üks olen ma ka sel teemal rääkinud peaministriga.
9: No jaa, opositsioon muidugi korrutab, et selles on näha koalitsiooni lagunemise algus, teil on võimalus see veide ümber lükata, see on nende poliitika loomulikult.
10: Jah, eks sellist spinni või draamat opositsioon tahab tekitada. Mina isiklikult seal küll mingit koalitsiooni lagunemist ei näe, vähemalt mitte minu poolt, et ma olen Reformierakonna saadik ja ei plaani Reformierakonnast küll kuskil liikuda. Riigi rahanduse pärast on mul tõsine mure ja et mitte ainult seda sõnades väljendada, siis minu ülesanne on seda ka teha tegudes, kui ma päriselt tahan muutusi teha ja nii nagu ma tegin seda ministri ajal, nii nagu ma tegin seda käesoleva aasta eelarve ajal, kus ma esitasin kokkuhoiu ettepanekuid, noh, nii ma tegin ka seda praegu lisaeelarvega, et selles mõttes minu puhul sel teemal üllatusi pole, et ma ütlen varakult välja, mis ma nendest asjadest arvan. Ja siis ka selle järgi toimetan.
8: Mart, teeme matemaatikat. Koalitsioonil peaks olema 52 häält. Arvestades, et teie ja Aivar Sõerd seda lisaeelarvet ei toeta ka suures saalis, me saame 50, mis on väga 50-60. Ehk siis see lisaeelarve pead vastu võtmatagi.
10: Kolmapäeval on lõpphääletus ja eks me siis näeme, mis tulemus on. Mina olen öelnud, et minu hinnangul ei ole meil tark uusi kulusid peale võtta olemasolevate edasilükkamise arvelt. Ehk ma arvan, riigi rahanduse mõttes ei muutu midagi halvemaks, kui see lisaeelarve vastu võtmata jääb.
9: Riigikogu valimistine on 9 kuud natuke vähem isegi. Tänaste toetusnumbrite pealt Reformierakonnale valimisvõitu ei paista. Aega veel muidugi on. Te kandideerite ikka?
10: Jah, ma plaanin kandideerida, plaanin seista või seisan valimistel ja ka kui see on valituks tulevases riigikogus just korras riigi rahanduse eest, selle korda tegemise eest, see on pikk ja põhjalik ja järjepidev töö, et seda ei suuda teha keegi ühe aasta või isegi paari aastaga ja teine teema kindlasti lisaks muidugi julgeolekule, mis on samamoodi, miks riigi rahandus on peab olema korras, on see, et me suudaksime julgeolekut tagada, aga on kogu pensionisüsteem, et esimene sammas, nagu ma ütlesin, et ma ei toeta selle indekseerimise peatamist, sest pensionerid on üks kõige nõrgem nii-öelda ühiskonna grupp, kellelt ei saa minna kergekäelselt raha ära võtta ja lõubadusi murdma. Ja noh, teine sammas, mida Isama on juba ju öelnud, et soovib maksed järjekordselt peatada ja seekord lõplikult. Ehk et see õnnestab meie tuleviku pensionisüsteemi, see õnnestab tuleviku rahandust. Kui meie inimesed on vaesemad, siis on see suurem kulu ka riigieelarvele. Et seda süsteemi on vaja kaitsta, et kaitsta riigirahandust, et kaitsta meie inimeste siis tuleviku ja hakkama saamist, et need on päris olulised suured teemad minu jaoks, ma arvan ka Eesti inimeste ja riigi jaoks.
8: Lõpetuseks, Rae vald, mille kauaegne juht te olite, kus te elate, mille volikogussegi kuulute, on pärast pikka perioodi nüüd võimul olnud seal mõnda aega keegi teine kui Reformierakond. Kuidas teie hinnangul on vallavanem Kerli Lehe, Isama sotsiaaldemokraatide parempoolsete koalitsioon hakkama saanud?
10: Kahjuks ei ole hästi hakkama saanud, et minule üllatuseks asuti lõhkuma ja mindi kõige nõrgemate kallale, et mindi siis laste ja vanemate kallale, et kui Rae vald on see õnnelik vald, kus on hästi palju lapsi olnud ja me oleme seal hästi palju kindlustunnet selleks loonud, ehitanud lasteaedu, loonud paindlikud toetused, et kui vald ei suuda lasteaia kohta pakkuda, siis vanem saab viia hoidu ja vald sellest tasub, järgmine vanem saab sinna samasse lasteaeda minna, mis koht siis vabaks ei sellest, et need toetused lõigati ära, tõstetakse lasteaias rühmi kokku, suurendatakse, muudetakse see lasteaias käimine, selles mõttes peredele keerulisemaks, noh, mis on minu meelest väikse lapse kõrvalt üks olulisemaid asju vanematele, et sa saad minna tööle, sul on olemas lasteaiakoht, laps on hoitud. Ehk ma sellest poliitikast aru ei saa, kus minnakse kõige nõrgemate kallale, et ei saa selle poliitikaga rahul olla. Töötame konstruktiivselt, teeme oma ettepanekuid, täna õhtul on volikogu istung. Täpselt seal me oleme esitanud keelnõu, et ikkagi selline noh, laste ja lastevanemate vaenulik valitsemine tagasi pöörata, luua painu.

0: Sitten on aika punaist ja hybriidi, aika neliveolist. Vai on?
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Ainar Russar, Timo Tarve võõrustavad stuudis Välisministeeriumi Aasia, Vaikse ookeani piirkonna Lähi-Sida ja Aafrika osakonna peadirektorit Kristi Karelsoni. Tervist!
8: Tere päevast!
7: Ameerika Ühendriigid kinnitavad, televiisoristki praegu vaatame, et saavutasid Iraaniga kokkuleppe sõjategevuse lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamiseks laevaliikluseks. Ajakirjanduse teatel andsid elektroonilisele dokumendile allkirjad president Donald Trump, asepresident J.D. Vance ja Irlaani parlamendi spiiker Mohammad Khalibaf. Seda dokumenti nimetatakse memorandumiks ja ka rahulepinguks. On ta siis seda või ei ole? Mis siin üldse toimub, sest need vastakad signaalid tuleb ikka liiga palju juba?
8: Ja tõsi on see, et meegi jälgime iga päev hommikul üles tõustus vaatad, mis uudised jälle vahepeal tulnud on, et kas hakatakse pommitama, nagu siin eelmine nädal alles lubati või siis ikkagi sõlmitakse mingi rahu. Et selle dokumendi teksti ju avalikustatud ei ole, aga siiski meie arusaamist mööda ja kõikide uudiste kohaselt peaks tegemist olema esialgu memorandumiga, ehk sellise üldisema kokkuleppega kahe poole vahel, mis sätestab kaks asja, no seda on nüüd kinnitatud, et kõigepealt relvarahu pikendamise, mis ju tegelikult juba varem just kui oli sõlmitud, relvarahu pikendamise 60 päevaks ja ka Hormuzi väina avamise laevaliikluseks. Ja siis selle 60 päeva jooksul pooled plaanivad kokku leppida sellises põhjalikumas rahulepingus. Kas nad selles ka kokkuleppele saavad, kas kõik see, mida on siin taotletud, saab teoks, eks seda siis ole näha.
9: No võt, siit ma tahangi edasi minna, et see põhjalikum rahu kokkuleppe Iraaniga eeldab mitte ainult otsese sõjategevuse lõpetamist, vaid ka Iraanilt väga tõsiseid järeleandmisi, näiteks tuumaprogrammi arendamise peatamisel. See on aastaid olnud väga terav küsimus ja Iraanile kehtestatud sanktsioonid üks põhjus. Kas Iraan on nüüd järeleandmas või hakkab ta järeleandma, olete teie aru saanud sellest?
8: Seda on ka väga raske hinnata sellepärast, et USA ja Iraani sõnumid sellel teemal on olnud ka pidevalt väga erinevad, kui USA on kogu aeg rõhutanud, et tuumaprogrammi piiramine saab olema üks peamiseid asju kokkuleppes, siis Iraan on küll praeguseks kinnitanud, et selle tulevase lepingu osaks saab vähemalt selle edasi arendamise nii-öelda peatamine. Aga miks Iraan praegu järele andiseks selle osas võib ka spekuleerida, et kindlasti ta on ka mõnevõrra nõrgendatud, kuna hulk sõjalisi juhte ja ju ka usujuht ikkagi sõja alguses likvideeriti. Samas ei saa öelda, et Iraan ainsana oleks järele andmisi teinud, sest see, mida me kuuleme, et selle lepingu osaks saab ka osaliselt Iraani külmutatud varade lahti sulatamine, nii öelda sanktsioonidele, vendamine ja on ka olnud teateid, et tegelikult selle praeguse kokkuleppe ikkagi käivitas Katari lubadus konkreetselt juba anda nii-öelda sulatada siis lahti 12 miljardit dollarit Iraani külmutatud varasid, nii et arvata võib, et nende kõvade osapoolte vahel mõlemad peavad järele andmisi tegema, kui nad tahavad kokkuleppele jõuda.
7: üks hästi suur küsimusmärk on, et kas see lepe või memorandum praegu ka tegelikult peab siis väitama.

0: väidetavalt ei ole ükski rahvusvaheline leping Iraanis kehtiv ilma kõrgema usujuhi Mojtaba Khamenei allkirjata. On see ka teie teadmisel nõnda?
1: No selles suhtes ka jällegi meil ei ole väga 100% kindlat teadmist, kuna Iraani kohta üldse meil on ikkagi teadmised sellest konkreetsest asjaajamisest võib-olla puudulikud. No meie niisugune terve mõistus ütleks, et jah, vähemalt tema heakskiit peab olema kõigele. Kas nüüd just kõigel allkiri on? Oleme näinud lepinguid, kus tema füüsilist allkirja ei ole.
2: Mina olen aru saanud, et Iisrael on selle lepingu osas väga skeptiline, Iisraeli tänane valitsus siis ja rahulepend Iraaniga ei tähendab kindlasti pingete lõppu Lähis-Idas. Benjamin Netanyahu, Iisraeli valitsusjuht, on kinnitanud, et väed jäävad Gazasse, Liibanonisse, Süüriasse nii kauaks, kui on vaja juudiriigi kaitsmiseks. Seda võib ju tõlgendada kui kahtlust selles rahulepingus.
1: Ja täiesti kindlalt on Iisrael see, kellele see praegune kokkuleppe üldse ei meeldi, sest tegelikult on ju see sõda, mida pikemalt see kestab, seda kasulikum Iisraelile, kuna tegelikult nad USA kätega hävitavad oma peamist vaenlast, põlisvaenlast. Ja Iisraeli jaoks ju ilmselgelt praeguseks on ka tema kõige suurem mure lahendamata, ehk et Iraani režiimi piisav nõrgendamine, Iraani toetatud relvarühmituste Hezbollah ja Hamas, eks ju tasalülitamine, desarmeerimine, et kõik need on ju olnud Iisraeli eesmärgid ja pealegi ei tasu unustada, et Iisraeli ei ole selle lepingu osapool, tema selja taga on see leping tehtud, et miks me peaksimegi eeldama, et ta 100% selle taga on leping on ju sõlmitud ikkagi USA ja Iraani vahel praegu.
0: Mis kindlustunde see leping üle üldse annab, sest ta tundub peale vaadates, et kumbki pool pole just kui nagu ma täis eesmärke saavutanud. 28. veebruaril meenutame konflikt ju algas ja Ameerika Ühendriikide suur eesmärk oli ikkagi peamiselt režiim kukutada. Ühes kõige selle pahedega nagu tuumarelva arendamine, terroristlike rühmituste toetamine nõnda edasi midagi pole ju saavutatud. Ja ma ei tea, Venema peaks olema siis ka samuti rahul, kui ta näeb, et selles läänevastases konfliktis tema liitlane jäi suuremata muudatusteta püsima ja vaatati isegi natuke võitis sellest.
1: Tõsi jah, et need sõja algsed eesmärgid olid ju deklareeritud selgelt, et eelkõige kõige rohkem on USA siiamaani räägitud tuumaprogrammi piiramisest või lõpetamisest Iraanis. Noh, seda me tegelikult ju veel ei tea, võib-olla selle kohta ikkagi sõlmitakse kokkuleppe. Nende proksside või käsilaste, kellest ma siin enne ka rääkisin, toetamise, lõpetamine, ka see oli üks eesmärke, noh, sellest praegu enam väga palju ei räägita, isegi räägiti nii-öelda teerajamisest režiimi vahetusele Iraanis, et kui nii vaadata, siis tõesti neid eesmärke täidetud ei ole ja Iisraeli jaoks on veel üks eesmärk, mida USA võib-olla liiga tugevalt ei ole ka oma eesmärgiks võtnud, ehk Iraani ballistiliste rakettide programmi lõpetamine, mis on tema otseseks julgeoleku ohuks. Kuidas nüüd Venema sellesse kõigesse suhtub, on ka raske öelda, aga me Venema reaktsioone tegelikult ei ole praegu väga jälginud, aga noh, ei saa nüüd öelda ka, et Iraan päris tugevamana sellest kõigest on välja tulnud. Mida me oleme küll näinud, on see, et Iraani ja Venema sõjaline koostöö on jätkunud. Venema on andnud Iraanile luureinfot, näiteks USA-ga seotud objektide kohta naaberriikides, mida Iraan siis omakorda on pommitanud. Venema on jaganud ka oma kogemusi, kuidas droonitõrjest mööda saada, nii et noh, ilmselt Iraan, kui me nüüd eeldame, et ta saab käed vabaks seal piirkonnas, saab jälle hakata ka tugevamalt abistama Venemaad, aga meie muidugi omalt poolt loodame, et kui see sõda nüüd tõesti seal lõpeb, siis see vabastab rohkem ka Ukraina toetajate ressursse, nii tähelepanu kui rahalisi ressursse Ukraina toetamiseks, nii et kindlasti on need konfliktid väga seotud oma vahel.
2: Mulle tundub, et Donald Trump on siiski see, kes soovib väga juhtida Lähis-Idas kõiki protsesse. Kas Euroopa Liidul on üldse mingisuguseid võimalusi selles tõsiselt kaasa rääkida selles protsessis? Noh, Liibanonis kestab humanitaarkriis juba aastaid ja see on hoogu kogu.
1: Jah, Liibanonist on tõepoolest kahju ja Liibanoni rahvast, kes on selle sõja eest pidanud pidevalt kodudest põgenema ja muidugi humanitaarkriisi leevendamisel on Euroopa Liit väga palju ära teinud, aga ka tõsi on see, et Euroopa Liit on ise ka olnud pikalt hädas sellega, et tal ei ole Lähis-Idas õiget sellist tugevat rolli, väga palju tuleneb see sellest, et erinevalt, noh, võtame näiteks Vene agressioonist Ukrainas, kus meil siiski suures plaanis on suur üksmeel ja me töötame kõik ühe eesmärgi nimel on Lähis-Ida konfliktide suhtes ikkagi liikmesriikide seisukohad niivõrd lahknevad, et väga raske ongi sellises olukorras Euroopa Liidul mingit rolli seal võtta. No on küll püütud näiteks, ütleme nüüd Liibanonis abistada siis Liibanoni valitsust, sest seal ju suureks probleemiks on see, et Liibanoni valitsus ei ole suutnud kontrolli riigi üle enda kätte võtta või siis julgeoleku üle, et on toetatud relvajõude näiteks, et nad tugevneksid, on kavas veel selle aastal anda lisarahastust. Praegu ka arutatakse, kas kuidagi moodi panustada peale seda, kui rahuvalve, ÜRO rahuvalve missioon UNIFIL selle aasta lõpus lõpetab Liibanonis, et kas kuidagi moodi panustada mingisse uude tsiviilmissiooni ja midagi ikkagi püütakse teha ka seal.
0: Aitäh meiega liitumast ja olukorrast ülevaadet andmast Kristi Karelson.
3: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorralda.ee. Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees! Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Täna suvereporteris.
7: Kohus mõistis süüdi ukrainlase Evgeni Hluškovi, kes raskes joobes autorooli istus ja ülekäigu rajal inimese allajas ja seejärel minema sõitis. Reporterile tegi Eestis elama asunud Evgeni täna märkuse, et me ei oska piisavalt hästi vene keelt.
6: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
8: Raadio Kuku.
9: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Siik jätkub ja stuudios on Tallinna korrakaitse, linnaplaneerimise ja linnavara valdkonna abilinnapea Tiit Terik. Tere!
10: Tervist!
2: Ilmselt pälvis paljude tähelepanu uudis, et Tallinna reaalkooli uue hoone rajamine läks 2 aastaga 8 miljonit kallimaks, algselt kavandatud 22 miljonilt 30 miljoni euroni. Tiiteriks seletage, kuidas sellised asjad võimalikud on?
10: Sellel tegelikult on ühtepidi päris lihtne seletus, et kui me hakkasime reaalkoolile uut hoonet ehitama, siis seda on võimalik päris täpselt prognoosida. Aga selle võrrandi prognoosimatu suurus oli see, et me võtsime endale ka moel või teisel ülesandeks täna olemasoleva hoone korda tegemise. Ja nende töödega, millega me alguses olime arvestanud, ei piisanud, et kui sa kuskilt ühe seinajupi lahti võtad või katust parandad või midagi muud teed, siis paratamatult see, mida sa leiad sealt seina tagant, vajab ka tähelepanu ja see rahasumma kasvab, nii et ega see tegelikult hea ei ole, aga kuidas sa kooliperele ütled, et võt me leidsime nüüd remondikäigus sellise koha, mida me siis just kui korda ei tee.
0: Te olete linnavalitsuses nüüd kas siis põhimõtteliselt juba otsustanud, et kasutate linnaplaneerimisele uute hoonete rajamisel rohkem standardlahendusi või kaasate sellesse vähem arhitekte? See lause on ka väga lendama läinud.
10: Jaa, noh, tegelikult võibolla siin linnapea väljaütlemist mõnevõrra tõlgendati valesti, aga tuleb tunnistada, et see nii-öelda standardlahendus või siis korduvad arhitektuurilised lahendused on meil täna olnud ju juppaega juba ka kasutusel näiteks erinevate lasteaedade puhul, mida me teeme. Ja lasteaed väliselt ongi samasugused, mida tehakse kas siis Õismäele või Lasnamäele, Kristiinesse ja tehaksegi samasuguseid. Küll aga ei maksa seda karta, et Tallinnas nüüd linn areneb edasi ilma arhitektid, et ei kaugel sellest, et ka need lasteaed, mida me näiteks 3 tükki ühesuguseid erinevatesse linnaosadesse teeme, ka need on ju oma ala professionaalide, arhitektide poolt tehtud.
2: No pealinna opositsiooni liider, endine linnapea Jevgeni Ossinovski tõi siin samas saates eile ühe näite renoveeritud Tallinna lasteaiast, kuhu on ehitatud teisele korrusele uks, mille juurde ei vii treppi. Olete kursis sellega?
10: Selle konkreetsega ei ole, kuigi ma jah, ikkagi ju opositsiooni kriitikat jälgin ja seal, kus see on asjakohane, loomulikult ju ka arvestame, aga tuleb tunnistada, et teinekord on meil projekteerimisega olnud murekohti ja me oleme ka projekteerijale, kelle käest linn seda teenust ostab, teinud märkuseid ja tegelikult see võib olla isegi, et ei ole üks kõige eredam näide, üks objekt, mille me pidime siin mõne aasta eest ümber tegema. Ühes sõlmes oli see, kust eri osade projekteerijad olid veetoru viinud läbi elektrikapini. Et teine kord need tööd, mida linnale esitatakse, kui sa paned need võrdlusesse oma vahel, siis tuleb ümber teha.
0: Tiit Erik rahvusooperist Estonia pääs üle ka ümber tema juurdeehitusest. Sel puhul rõhutatakse, et see juurdeehitus peab olema arhitektuurselt geniaalne täiendus meie linnaruumile. Eks ta veidi ettevaatlikuks teeb, aga samas vastu ei vaidle seda enam, et see asub ju vanalinna muinsuskaitsealal.
10: Tõepoolest, Estonia juurdeehitusest on räägitud pikalt, olen ka erinevates ametites selle küsimusega tegelenud ja ka praegu on Tallinna linna esindaja ju Estonia selles töörühmas olemas. Meie poolne tunnetus ühtepidi on see, et sinna Pätsu pea juurde ehk ei ole kõige mõistlikum seda rajada, on välja käidud ka see, et võiks ta tulla siis olemasoleva teatrimaja ja välisministeriumi vahele sinna, kus mõned teavad ka seda trollide ümberkeeramise kohana, kus täna on ka autoparkla, et neid variante on erinevaid, estoonlased siin on kolme versiooniga tööle hakanud, eks siis näis, kuhu lugupeetud arhitektid ja asjaosalised selle protsessiga jõuavad.
2: Üks Tallinna jaoks olulisi piirkondi on Lauluväljaku lähedal asuvad kinnistud ja olen aru saanud, et linn soovib saada neid Narva maanteel ja Pirita teel asuvaid alasid oma valdusesse. See tähendab siis Lauluväljaku laiendamist või sinna elamurajooni rajanemist?
10: No elamurajooni rajamist linn kindlasti sinna ei kavanda ja õige on ikkagi see, et Lauluväljaku koosseisu lähevad kõik maatükid, mida me varasemalt ka oleme ostnud, nii linnavalitsuse poolt kui ka sihtasutuse enda vahenditest ja nüüd alles hiljutigi saatsin riigile ühe kirja, kus palun seal olevaid reformimata riigimaatükke linnale anda, et me saaksime need lülitada Lauluväljaku maa koosseisu ikka sellepärast, et viia ellu seda Lauluväljaku detailplaneeringu visiooni ja ka ühtlasi seepärast, et 31. aasta pidu ei jääks tühja kõhuga, ehk et laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juht Margus Toomla on väga mures mitte järgmise, vaid juba ülejärgmise peo pärast, sellepärast, et toitlustusala on see, mis on täna nende üheks suureks probleemkohaks, nii et ikka kultuuriteenistusse, mitte kinnisvaraarenduseks.
0: Tallinna volikogu jõudis vastu võtta enne puhkusele minekut ka lisaeelarve, suurenevad linnatulud ja ka linnakulud. Öelge, kuidas see lisaeelarve nüüd konkreetselt teie valdkondi puudutab korrakaitset planeerimist linnavara?
10: No linnavaras me teeme päris mitmeid ümbertõstmise, puudutab see saatejuhtide mainitud reaalkooli ja siis ka näiteks suvikeskust Kullo, kus me saame ühelt reaalt teisele ümbertõsta vahendeid, mida siis ühel võibolla läheb natukene vähem vaja, teisel rohkem. Kriitikat on olnud näiteks turvalisuse ja elanikkonna kaitse valdkonna osas. Siin on meil arengud täna iseenesest kenad, me oleme paari miljonilise eelarvega ära lahendamas näiteks oma kriisilasteaedade küsimust. Kümmekond lasteaeda üle linna tulevad siis sellised, mis on oma võimekuselt hakkama saamas ilma väliste kommunikatsioonid, et ta olgu selleks elekter või näiteks ka varjumiskoht sinna juurde. Ja ma usun, et sügise see teise lisaeelarvega, kui see tuleb, siis tuleme juurde küsima ressurssiga elanikkonna kaitse valdkonnale. sellepärast et selleks ajaks oleme me oma täiendavad vajadused paika saanud, et kui eelmine linnavalitsus oleks sellele valdkonnale rohkem tähelepanu pööranud ja oleks meil kätte jõudnud need hetked, kus me peaksime hakkama linnaeelarvest väljamakseid tegema, siis oleks ehk seda raha ka lisaeelarvega juurde küsinud, aga hetkel nende miljonitega, mis meil seal valdkonnas on, me saame hakkama.
2: Eelmisel nädalal paigaldas Tallinna linn Juhkentali tänavale vist Kalevi staadioni lähedale haljasalale esimese moodul varjumiskoha. Selgitage palun, mida see varjend endast kujutab. See ei ole betooni raiutud, vaid on teisaldatav.
10: Ta on jah esimene Tallinnas ja minu teada ka nii-öelda siviilotstarbeline esimene varjumiskoht Eestis üldse. Me plaanime neid rajada ka teistesse linnaosadesse sinna, kus inimesed rohkem liiguvad ja kus võib-olla hoonete tihedus ei ole nii suur, et ohukorral kuhugi hoonesse sisenedes endale varjumiskoht leida. Ta on selles mõttes mobiilne, et ta on väike, teda on võimalik teisaldada, aga ta kaal on seda võrd suur, et tõenäoliselt teda nüüd sealt kraanaga ühest kohast teise ei viida on nii-öelda moodulitest detailidest kokku pandud 20 ruutmeetrine betoon ehitis nii-öelda ja siis välise viimistluse osas saab öelda vaid seda, et töö ei ole ju veel valmis, on kõlanud kriitikat, et miks me paneme ilusasse rohelusse sellise betoonkäraka, et ta ei ole veel kaugeltki valmis, aga vastus sellele on üsna lihtne, et kui seda paigaldati ka, üks inimene läks mööda ja küsis, et aga et miks te üldse selle siia panete, et tema elab kõrval majas, siis ma ütlesin, et lihtsalt selle jaoks, et kui on ohuolukord, teie kauem elus püsiksite, et eks see on muidugi selline väga-väga tõsine teema ja inimesed suhtuvad sellesse mõnevõrra erinevalt, aga jah, mobiilsed on nad selles mõttes, et neid on lihtne kohale tuua, paigaldada ja kui maailm taas ära klaarib, on võimalik neid ära liigutada, aga me püüame leida nendele ka nii-öelda mitmest otstarbest kasutust, näiteks mõnes asumis võiks ta olla näiteks sellise välilava tehnikaruum alguses, võib-olla mõnes kohas on seal võimalik hoida mingit muud, näiteks reha ja labidat pargi hooldamiseks ja siis kui ohuhinnang ütleb, siis me tõstame selle muu kraami sealt välja, avame uksed ja on inimestel koht kuhu varjuda.
0: Jah, loodetavasti ei saa sellist vaba aja veetmise kohta vihmaste ilmade aegu, mis asendaks nii-öelda pargipinke ja poetaguseid. Munitsipaalpolitseile ehk Mupole suuremate õiguste andmise seadus eelnõu on takerdunud ja ei ole valitsuse lauale arutlusele jõudnud. Mis on tänase valitsusliidu vastuargumendid, olete te nüüd aru saanud? Miks ei taheta anda Mupole suuremaid õigusi, kui see oleks tegelikult ju kõigi huvides?
10: See oleks tõesti kõigi huvides, erinevad kohalikud omavalitsused täidavad ülesandeid, kuhu riigi ressurssi ei jätku, ei jõua. Aga eks see vastasseis on läbi nende aastate olnud pigem poliitiline, et üla- ja allinna vastuseis, ehk et ei taheta anda omavalitsusele just kui täiendavaid õiguseid. Ja mõned meie kolleegid tegelikult neid õigusi ka väga hea meelega ei sooviks, sest nad pelgavad seda, et kui näiteks üks kaunis linn teisel pool Emajõge peaks saama endale õigused korrakaitse valdkonnas, siis võib juhtuda oht, et riik ütleb aga, et teil on ju õigused mingi küsimuse lahendamiseks olemas, et lahendage ise ja me tõmbame oma ressursi sealt välja, et eks seal on kaksipidi mõtlemist, aga kui keerulistele ja kriisiolukordadele mõelda, siis tegelikult kohalikul omavalitsusel on väga palju ressurssi, mida ühiskonna teenistusse anda.
2: No ja lõpuks kohustuslik küsimus linna halli kohta. Selle tulevik on jätkuvalt ebaselge ka tänases koalitsiooniseks.
10: Jah, ütleme, et ei ole täit selgust selle osas, milline võiks olla see edasine tee. Eile oli linnavalitsuse kabineti istungil ühe päevakorra punktina ka ülevaade, mille strateegiakeskuse kolleegid olid kokku pannud võimalike tulevaste sammude osas. Nad olid välja arvutanud, kui palju võiks selle hoone korda tegemine maksma minna, millise sisuga seda täita erinevate partnerite ja osapooltega ja nende hinnangul täna see võiks ennast ise üleval hoida, ise ennast nii-öelda ära majandada, küll aga see algus on raske, ehk see korda tegemine nende hinnangul esimese hooga 160 miljoni kanti, noh loomulikult omavalitsusel sellist ressurssi ei ole, me peame siin vaatama küsivalt ka riigi erinevate struktuurfondide ja eraraha juurde, aga kui me selle objekti enda jaoks korda saame ja tööle saame, noh, võiks olla see ju hea mõte, aga reaalsusega on siin, ma arvan, täna sellel emotsioonil päris palju kokkupõrget. Loodame, et väljume sellest kõik võitjatena.
0: Aitäh tulemast, abilinnapea Tiit Terik.
10: Suur tänu.
11: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte Kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis. Maal on
12: õhkuma. Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
13: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem, kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
14: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
9: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Sihik jätkab, väga paljude meeled ja südamed on vallutanud kuningas jalgpall hoolimata väga suurest ajaohest ja üks nendest paljudest tõeline jalgpallifänn Margus Mänd on meil stuudiost. Tervist!
15: Tervist!
0: Ega me peame alustama diagnoosist, millal ja millest teie nakatusite jalgpallipisikuga?
15: No perekonnas otsast eeskuju või sellist ajendit ei olnud, et eks televisiooni kaudu ikkagi hakkas Soome televisioonil kindlasti väga suur mõju ja siis tollel ajal veel kesktelevisioonist ka, et kui mingid mänge näitas, siis sai vaadatud ja siis kui Eesti koondis tekkis uuesti, siis oli kuidagi otsene loomulik, et lähed neid ka vaatama ja sealt on see asi käivitus ja siia maani pole pidama saanud.
2: Kaast eeliselt nimetavad teid läbivalt suurte tähtedega tõeliseks jalgpallifänniks. Milles see tõeline jalgpallifänniks olemine siis väljendub? Mida see tähendab?
15: No, see tähendab eelkõige seda, et sa oled selles maailmas nagu sees ja kõigiga kursis. Eks siis, et elu viib sind ikkagi sinna, kus su koht lõpuks on. Ja no eks endal on raske nagu kõrvalt hinnangut anda, aga see, mis teiste jaoks tundub võibolla tõeline või siis ekstreemne, on enda jaoks nagu suht loomulik või suuke. Selles keskkonnas vaatad uudiseid, kuulad podcaste, oled kõikide noh, kas just edetabelite, aga liigatabelite ja üleminekute ja kuulujuttude ja sellistega kursis ja nii ta läheb.
0: Eesti koondise mängudel olete ilmselt alati kohal. Kas ka kaugematel mängudel, nagu näiteks siin Ruandas toimunud Serie A-turniiril?
15: See on vist eeltöö päris hästi tehtud, sest Ruandas tõesti sai käidud ja see on siis kõige kaugem punkt. Ja ka nende välismängudega on see, et see mängis enesest kestab 2 tundi. Ja kui sa lähed näiteks kas Aserbaidžaani või Ruandasse, siis sa sinna üheks päevaks ei lähe.
0: Vist küll.
15: Et see mäng on ajend, mille ümber siis hakata ka seiklust või noh, turismiks ei tahaks nimetada, aga siis ikka on vaja ära ka vaadata.
2: Seda loomulikult jah, Ameerika Ühendriikides, Mehikos ja Kanadas on toimumus meeste jalgpalli MM-i finaalturniir. See on aasta tipphetk teie jaoks.
15: On, aga ta on läinud käest ära see asi.
2: Mis see tähendab?
0: Liiga palju võistkondi,
15: okei, selle öise, noh, eks neid on enne ka öösel toimunud, aga kui võrrelda nüüd mängude arvu 64 pealt 104 peale, siis noh, päris 50% ei ole, aga et ühest küljest nagu väärtus kaob, aga teisest küljest on jälle see, et kas või eilse päeva näitel, et kui Kaabo Verde poleks sinna saanud, poleks sellist tulemust teinud, nagu ta eile tegi metsiku enese ületuse, siis me ei räägikski sellest.
0: Absoluutselt. Ma eeldan, et turniiri käiguga sportliku taseme üllatuste poole pealt olete vast rahulikagi.
15: no 5 päeva on olnud praegu tegelikult väikeriikide, mida sa paratamatult võrdled ka Eestiga, ehk siis ma pean silmas Haiti, Cabo Verde ja Curaçao. No kuigi Curaçao tulemused mõttes oli tõesti katastroof, aga mis oli ka eeldatav, aga ei saaks öelda, et nad hätta jäid või et nad oleks
0: tegelikult nad mängisid sama hästi kui Cabo Verde, aga nad tegid selle vea, et nad mängisid palliga. Minu vast ma nimed ei ole ekspertide käest kuulnud ja tänu sellele see kolakas tuli üks ühe, oli kõik väga ilus tegelikult. Ja. Kuulge, tegemist on jääks ole ajaloo piikima, koondiste mängude rohkema turniiriga, meie ajavööndile ka ebasobiv turniiri, hästi palju on igasuguseid probleeme välja toodud. Eks need on teisigi toodud alati siin FIFA arrogantsusest alates, üle mõistuse pilet ja olmehinnad, mõnede kohtunike võistkondade kohtlemine, kui palju üks tõeliselt kursis olev jalgpallifänn neid uudiseid turniiri kohta loeb ja läbi nende siis ka oma arvamust võistluste kohta korrigeerib?
15: No see info tuleb sulle paratamatult kätte, kas siis ise, isegi mitte otsides, aga noh, ajameediat tarbides või siis algoritmid viskavad sulle need sind huvitavad uudised ju esimeste hulgas ette. Aga see suurus ja kõik see hinnad staad, noh, piletite hinnad esiteks, näiteks kui ma ise käisin 2018 siin kõrval olevas agressorriigis, siis oli, noh, ta ei olnud odav, aga ta ei olnud võrreldav sellega, mis praegu on. Ja siis need samad mingid seal joogid ja söögid staadionil ka, ma ei tea, õlu 18 ja söök 50 lugesin ma kuskilt, et noh, seda ei kujuta nagu ette. Et...
2: Kuulge, kas arvamus või toetus mõnele riigile või koondisele käib fännil kaasas turniiri lõpuni või võib see turniiri ajal ka muutuda? Alguses hoian ühele pöialt ja siis hakkan...
15: Siis kui see välja kukub, siis võtan järgmise.
2: On ju nii, eks?
15: No võt ei tea, praegu on nagu 4 meeskonda, on kõik need 3 väikest, kes sai ennem nimetatud ja siis Norra. Et Norrast loodaks küll, et ta kasutab oma selle praeguse potentsiaali ja olukorra ära. Ja seda enam, et Norra tuli Eesti alagrupist, siis Oslos sai ka Norra Eesti mängu käidud vaatamas. Et tõesti loodaks, et neil mängijad on siuksed, et nad mängivad igapäevaselt ikkagi sellisel tasemel, et nende, ma ütleks isegi poolfinaali jõudmine oleks meeldiv üllatus, aga samas nad võivad ka alagrupist välja kukkuda, nii et eilne see sama Cabo Verde Hispaania tõestas, et kõik on ikkagi võimalik.
0: Jah, disipliinist piisab. Kaaselad on ju alati väga tore ja pealt näha see just kui ei maksa midagi, kui teleka arve, eks ole, noh, keerad lahti, vaatad, mis see kaabellevisioon teil on ilmselt Go3 ka tellitud. Ja. Aga tegelikult võib ju tulihingelise jalgpallifänni elu olla päris kulukas, kui te siin mainisite Ruandat ja Azerbaidžaan ei ole vist päris odavad piletid.
15: Jah, aga sellega on üks selline hea olukord või süsteem, et õnneks on need kuupäevad, millal midagi toimub, suhteliselt pikalt ette teada. Et ehk siis, et sa ei pea korraga mingit üüratud summat välja käima, näiteks üks kuu ostad lennukupilet ja siis vaatad elamist ja siis koguneb ka see raha, mis seal olme kuludeks või igasugustesse teistesse linnadesse ja kohtadesse minekuks. Et ma tavaliselt sellist enda tervise huvides kokku ei löö, et palju üks või mul ei ole mingit tabeleid asju, et palju üks reis maksma läks, eks ma ummääraselt tean, aga kuna uued asjad tulevad peale, siis ma ei hakka seal surkima või urgitsema.
2: No jah, aga emotsiooni ei saa rahas mõõta, eks, et see on ei, nii muidugi, võimas tunne.
15: Seda muidugi.
0: Kas te tunnete ka, et te olete millegile muule elus nii-öelda lõivu maksnud või offerdanud läbi selle, et teist on saanud tõeline jalgpallifänn?
15: Seda on väga raske öelda otseselt. Praegu sekundiga küll meelde ei tule, et midagi tegemata oleks jäänud, et kas või see sama, et ikkagi no, kas või see praegune turniir või Eesti koondise mängud. Et kuna need on ikkagi suhteliselt pikalt ette teada, siis on võimalik niimoodi organiseerida ja kombineerida ja laveerida, et sa saad...
0: No mõtlen, et teistel on näiteks laulumeest saanud või mingi muu hobiga harrastajat. Aga sellest puudust ei tunne?
15: Ei, laulumeest ei ole, aga kontsertit on ma käin küll väga hea meelega ja ka Eestist väljas, nii et...
0: Väga äge, kas päriselt jõuate 4 mängu läbi vaadata õhtul alustades ja hommikul lõpetades või?
15: No sellega on praegu nii, et esimese 5 päevaga on kujunud välja selline süsteem, et kui on 4 mängu päevas või ööl, siis 2 esimest vaatan otse, siis magan, ütleme, seal mingi 2-3 nii kaua kui magan ja siis vaatan enne kui järgmine päev peal hakkab, vaatan järgi. Et õnneks on ikkagi...
2: See on siis ikkagi 8-9 tundi.
15: Jah, aga ta ei ole järjest ja ma ei istu, no need samad, mis on 3- ja 5-sed mängud, et ma ei istu siis üleval, sest siis sa võid küll selle ära vaadata, aga kui sa ikkagi pool zombistud ja hommika ärgates võib-olla tulemust ei mäleta või kes mängisid, siis et praegu on võimalus , no vähemalt siiamaani on läinud nagu hästi . aga kuna ma olen teatris ja filmis töötanud , siis öine ja õhtune eluviis on minu jaoks noh , nii-öelda normaalsus .
0: no tänu taevale , eks kõik joonistavad tabelid ja ma usun , et te olete enam kui korra pidanud vastama küsimusele , kes täidab siin igasugust ennustust , kes siis võidab ?
15: no karta on , et keegi suurtest . et Norra nüüd karikat tõstmas on kahtlane , aga samas mina ise arvasin , et Hispaania peale eilset tulemust muidugi noh , eks kui nad võidavad järgmised mängud , siis on see ikkagi võimalik .
0: aitäh teile , Margus Mänd , tulemast , pöidlid pihku ja vastupidamist !
15: aitäh !
2: Siig taas homme keskpäeval .
9: Sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Euroopa Parlament andis rohelise tule Euroopa Liidu ja USA kaubandusleppele. Riigikohus ei rahuldanud õiguskantsleri taotlust tunnistada automaks osaliselt põhiseadusvastaseks. Soome karmistab kodakondsuse saamise tingimusi. Donald Trumpi sõnul saab USA varsti Vene naftale uued sanktsioonid kehtestada. Öösel sajab kohati vihma ja on udu sooja 9-13 kraadi. Homme sajab idapool laialdaselt vihma ja tuul on üsna vali. Sooja on homme kuni 18 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Parlament toetas USA-ga sõlmitud tollimaksu leppe rakendamist. Muuhulgas vabastatakse kõik USA tööstuskaubad tollimaksust ning lubatakse soodustingimustel Euroopa Liidu turule paljud USA mereannid ja põllumajandustooted. See oli viimane vajalik poliitiline samm, et pidada kinni USA presidendi Donald Trumpi 4. juulile seatud tähtajast. Trump ähvardas, et kui Euroopa Liit ei suuda lepet tähtajaks ratifitseerida, siis kehtestavad Ühendriigid Euroopa sõidukitele uued tollimaksud. Riigikohus otsustas, et seaduse sätted, mis ei võimalda omanikul mootorsõiduki varguse või hävimise korral registreerimistasu tagasi küsida, ei ole põhiseaduse vastased. Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium selgitas oma otsuses, et erinevalt iga-aastasest mootorsõidukimaksust ei maksustata registreerimistasuga sõiduki tegeliku kasutamist mingil ajavahemikul, vaid see on ühekordne kohustus, mille peamine eesmärk on suunata tarbijaid tegema keskkonnasäästlikumaid valikuid. Ja sõiduki vargus või hävimine ei muuda olematuks selle tootmisega kaasnenud keskkonnakahju. Jõustus Electrolux Eesti endise juhi Martin Kirsbergi süüdimõistmine. Riigikohus jättis ta kaebuse menetlusse võtmata. Kirsberg mõisteti süüdi omastamises. Süüdistuse kohaselt kasutas ta oma positsiooni juhatuse liikmena ja suunas aastatel 2015-20 ettevõtte raha enda ja kolmandate isikute kontodele. Kahju on süüdistuse põhjal ligi 600 000 eurot. Maakohus karistas Kirsbergi lühimenetluses 1 aasta ja 8 kuu pikkuse tingimisi vangistusega 3-aastase katseajaga. Samuti peab ta hüvitama Electroluxile 580 000 eurot. Konkurentsiamet andis Tallinna haiglale koondumisloa, millega liigub edasi linna tervishoiuasutuste ühendamine ühtseks haiglakontserniks. Koondumise tulemusel hakkavad ühise strateegilise juhtimise all tegutsema Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik. Ühtne organisatsioon alustab tööd 2028. aastal. Leedu sotsiaaldemokraatliku partei esimees Mindaugas Sinkevicius teatas valmisolekust asuda peaministri ametisse. Ta vahetab välja senise valitsusjuhi oma erakonna kaaslase Inga Ruginiene. Sinkevičiuse sõnul keskendub valitsus eelkõige hinnatõusu koormuse vähendamisele, majanduskasvu soodustamisele ja riigikaitse tugevdamisele. Soome karmistab kodakondsuse saamise tingimusi ja võtab kasutusele kodakondsuse eksami. Selle käigus hinnatakse taotlejate teadmisi Soome ühiskonna toimimisest. Siseminister Mari Randanen ütles, et reformide eesmärk on julgustada inimesi integreeruma ja töötama ühiskonna reegleid silmas pidades, vahendab ERR. Eksami küsimused hõlmavad Soome õigusakte, põhi- ja inimõigusi, võrdõiguslikkust, Soome riigi ajalugu ja kultuuri. USA saab varsti Vene naftale taas sanktsioonid kehtestada, teatas president Donald Trump G7 tippkohtumisel, kus arutati surve suurendamist Moskvale seoses sõjaga Ukrainas. Trump viitas Hormuusi väina taas avamisele Iraaniga sõlmitud leppe järel.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Öösel sajab kohati hoovihma ja on udu, sooja on 9-13 kraadi. Homme on saartel ja Lääne-Eestis vähese pilvisusega ilm, kohati võib sadada. Ida pool sajab aga laialdaselt ja ajuti on sadu väga tugev. Sooja tuleb homme 13-18 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 17 kraadi.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
5: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
8: Kuku Raadio.
9: Te kuulate kordussaadet.
10: Spordireporter. Spordireporter.
9: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
11: Täna on 2026. issand aasta juunikuu 16. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorra numbriga 455. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, samuti Tallinn.
12: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaks sõnaga spordireporter. Nii on võimalik läkitada meile küsimusi mõtteid tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
10: Spordireporter.
12: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning kõigile jalgpallisõpradele olgu öeldud siis reklaamiks ja kõigile teistele hoiatuseks, et tõepoolest tänase saate valdav osa kuulub jalgpalli MM-finaalturniirile, aga esimene osa ikkagi muust spordist ning teema number üks on seotud ülehomme toimuvate Eesti Olümpiakomitee presidendi valimistega, sellepärast, et kui asjad lähevad normaalselt, siis ülehomme saab Eesti Olümpiakomitee endale nüüd siis püsiva presidendi 2028. aasta sügiseni.
11: Ja mõned diskussioonid, mõned debatid on avalikus ruumis ju aset leidnud. Tõsi, kõik on väga selline vaoshoitud olnud. Ja et kui me vaatame näiteks esimest stuudiot, siis selline, no, mingis mõttes kummaline debatt, kus...
12: Oli natuke siis prillidoosi vaibe.
11: Et esiteks, et keeruline oli üleval püsida lõpuni välja. Ja tõesti puudutati selliseid, noh, ütleme, väga kaugelt, väga üldiselt selliseid keskseid küsimusi, natuke Eesti Olümpiakomitee rahastus, noh, korraks selline teravam lause oli saatejuhilt, et EOK eelarve 9,7 miljonit, umbes nagu Norra murdmaa koondis,
12: no, midagi sellist. No jah, aga sellest saabad spordiinimesed väga selgelt aru, et, noh, et seda konkreetset asja, noh, kuidagi emale kummale kandidatele etteheiteks teha tegelikult ei saa. Aga mis ma pidasin sellel prillidoosi vaibiga silmas, siis mitte seda, et eelkõige just nimelt seda, et see kõik on nagu väga rahulik ja konflikti vaba tegelikult.
11: Ja. Et mingisugused varasemaid sellised debatte Eesti Olümpiakomitee presidendi valimiste kontekstis meenutame, siis on olnud ikkagi sellised, kus on ka selgelt lahkarvamusi olnud. Näiteks mul on meeles, kus ikkagi oli Madis Kallas kandideeris Eesti Olümpiakomitee presidendiks ja käis välja ikkagi mingisugused sellised laused, näiteks treenerid võiksid rohkem tööd teha või mingid sellised asju, aga siin tähendab, lase üks lause lõpetada, et meil on kaks kandidaati, kelle nimesid me pole täna veel öelnud, aga varsti ütlema, et tegelikult ega nende ju ilmavaatelised erisused, noh, need on ikkagi minimaalsed, jah. Et tegelikult, no ikkagi nende, no on ikka laias laastus ju enamiku asjadega ka päri ja tundub, et kui me räägime nii-öelda tõsistest Eesti Olümpiakomitee tuleviku puudutavatest küsimustest, siis tegelikult mulle tundub, et ka spordiväli on võrdlemisi üksmeelne, et siin ei ole väga palju selliseid probleemkohti, et pigem on jah see, et kuidas ütleme lõptulemus või see suund, mis võiks siis selline keskne olla, et kuidas täpsemalt seda siis ellu viia.
12: Ja meenutades erinevaid Eesti spordiväljal peetud tulised valimisi, siis tõepoolest äkki esimesed olidki Neiner Seli versus Madis Kallas 2012, kus siis...
11: Viisin no, isegi mäletan ühe debatti läbi, kus üks oli ühes linnas, teises linnas.
12: Ja kus väga selgelt Neiner Seli võitis need valimised suure ülekaaluga ja Madis Kallast portreeriti kui sellist... kuidas öelda, noort ja naiivset sportlast, kes oleks pidanud rohkem trenni tegema, vastas leeri poolt siis. 2016 oli järgmine terav konflikt tegelikult, kui oli Jüri Ratas versus Urmas Sõõruma ja siis konflikt ei olnud niivõrd väga mitte persoonide vahel, kuivõrd selles, et kas spordirahvas pidi otsustama, kas nad tahavad endale juhiks poliitikut. Et onad mäletatavasti Sõõruma võitis Ratast ühe häälega, 61-60. Et seal oli väga selge selline...
11: Ja selle sümbolväärtus on niivõrd suur, et see üks hääl muutis kogu Eesti poliitika tühiskonda ja nii edasi.
12: Siis 2020 oli Sõõruma versus Tõniste, see oli ka selline valimised, mis meenutavad praegusi, Teigamägi versus Tuudeberg, kus tegelikult mingit tohutut nagu poleemikat ei olnud ja siis ma tooksin nüüd välja kolm hiljutist spordi välja laset leidnud valimisvõitlust, mis kõik olid väga intensiivsed ja mida mängiti välja avalikus ruumis. Esiteks EOK presidendi valimise 2024 sügisel Kersti Kaljulaid versus Urmas Sõõruma versus Erich Teigamägi. Seal oli väga selgelt mängiti neid valimisi avalikuse kaudu. Sellele järgnesid 2025. aasta kevadel jalgpalliidu presidendi valimised Aivar Pohlak versus Ragnar Klavan, kus samamoodi mängiti neid valimisi väga palju avalikuse kaudu. Klavan tähendab proovis, aga tema leer kaotas need. Kaljulaid oli suuresti sama tiimiga oli valimise võitnud. Ja nüüd ka Kersti Kaljulaidi umbusaldamine tänavu kevadel, kus tegelikult ka see võitlus käis päris palju avalikus ruumis ja nii-öelda avaliku tähelepanu kaudu. Aga praegu seda avalikuse meelsust käivas olevatel valimistel ei kasutata üldse, sellepärast, et sellel ilmselt puudub mõju ning paistab, et mõlemad kandidaadid on eelistanud valida sama taktika, mille Aivar Pohlak valis mullu kevadel. Ehk et rääkida otse hääletajatega, mitte avalikusega, kes ei hääleta teatavasti.
11: Ja aga kui Aivar Pohlak otsustas või Pohlaku tiim otsustas, et avalikusega nad sisuliselt üldse ei suhtle, siis praegu ju mõlemad kandidaadid kenasti suhtlevad.
12: Ja aga avalikust väga ei huvita.
11: Vot see on küll, jah. Et praegu sul hetkel, kuna... Ütleme, kui sul on ikkagi...
12: Polemiseerivad tegelast ei ole. Sellist,
11: Jah, tõesti, et kui Kersti Kaljulaid on kas presidendi kandidaat või siis president, keda mingi osa Eesti Olümpiakomitees soovib tagasi kutsuda, siis loomulikult see intriig on avalikus ruumis suurem. No küsimus, kas on hea või halb, et ma arvan, nii ja naa, et tegelikult ka need debatid selles mõttes, kui me võrdleme neid, ja, mis on olnud näiteks eelmised, siis tegelikult räägitakse ju ikkagi sisulist juttu, aga räägitakse kuidagi üldsõnaliselt seda sisulist juttu. Ja aga muud varianti ju otseselt ka ei ole. Aga kui me natukene võrdleme neid teisi valimisi, ütleme siis Pohlak Klavan valimine, see oli ka selge, et üks läheb avalikusega opereerima ja avalikust mõjutama ja nii edasi, aga seal ei olnud kordagi küsimust ju, et kes võidab presidendi valimised. Ja? Et seal ei teginud ühtegi hetke, kus võis ka tunda, et seal võibolla Klavani poolt hääled hakkavad sinna lähenema kuidagi sinna poolele. No kindlasti mitte. Et praegusel hetkel oleme selles mõttes ju sarnases situatsioonis. Ja. Valimistulemus on ka ju tegelikult võrdlemisi selge, et siin ei tohiks olla.
12: Eriti Egemiga asus ikkagi väga selgelt juhtima, kui avalikustati toetuskirjade hulk 44-18 tema kasuks. Ja no, tegelikult Eesti Olümpiakomite liikmetel, kes siis ülehomme hääletama asuvad, ongi no, kirjeldama natuke need valikud, mis siis nende laual on. Et tegelikult on kolm valikut rõhutame. On Erich Teigamägi, Eemend Uudeberg ja mitte keegi. Ehk et on Eesti spordi väljal praegu ka üks grupp, inimesi, kes tegutsevad selle nimel, et presidentiks üle homme valimata.
11: Ja ehk siis soovitavad kõigil hääletada kas Uudebergi poolt või siis mitte hääletada.
12: No, hääletada tühja sedeliga, jah, näiteks. Et see sel juhul õnnestuks valimised nurjata ja nad edasi lükata. Aga noh, selle jaoks tuleb nurjata kaks vooru, sellepärast, et kui esimene voor võitjat ei anna, siis tuleb teine voor, kus on ainult üks kandidaat ja siis on noh, poolt vastuhääletus. Et see nõuab, tähendab, selle nimel mingi seltskond tööd teeb, aga ma hindan ka selle plaani läbiminemise tõenäoliselt pigem kasinaks. Aga noh, ühesõnaga Erich Teigamägi versus Eemend Uudeberg, siis Teigamägi paneb lauale Eesti spordi juhtimises leiduva, ma ütleksin, parima kompetentsi. Nii tema enda kogemused spordi juhtimises, 19 aastat kergejõustiku liidu, mis ei ole lihtne alaliit, presidendina ja ka tema asepresidentide tiim, kus on rahvusvahelist kogemust Anne Reinäol ja Leho Haldnäol, kes on olnud ju rahvusvahelise orienteerumisliidu president, et rahvusvahelise alaliidu president Eesti spordi juhtimises on väga vähe.
11: Nii. Ja ma tahtsin veel osutada sellele, et kergejõustiku liit et mida see endas kujutab, no, et miks see ei ole kerge alaliit. Esiteks, see on teatud mõttes nagu selline no, traditsioonilise spordi kese nüüdis ajal. Ja teiselt poolt see on ikka väga selgelt individuaal ala, kus kõiksugused reeglid, toetused ja nii edasi on põhimõtteliselt juba eos potentsiaalse konflikti ohuga. Ja et on ikkagi niivõrd palju selliseid individuaalsportlaste huvisid ja paljud need individuaalsportlased on ka sellised, kes saavad näiteks spordimeedias päris palju tähelepanu. Nii et tõesti, see ei ole lihtne alaliit, mida juhtida, aga teiga mäegi selles mõttes, kui me vaatame ka näiteks kergejustiku välja siseselt, et loomulikult on kriitilisi ääli mingite tegude ja selles suhtes, aga üldse, see tunnustus tema suunas on selge.
12: Ja Teigamägi asepresidentide tiimis siis veel ka Tõnu Tõniste ja Priit Sarapu. Et samas Eemend Uudeberg pakub siis oleme ausalt, ma ütleksin sellist seikluslikumat narratiivi. Erki Nool, Saski Alusalu, Mihail Kõlvart ja Mart Tarmak, tema asepresidendi kandidaadid. Ma pakun, et seal Mihail Kõlvarti sinna tiimi lisamine on selline mõõk, mis hakkab Uudebergi enda jalgu lõikama, sellepärast, et see poliitiku asepresidentide sekka...
11: Mis kujund?
12: Eks ole? Et poliitiku asepresidentide sekka tõstmine sõltumat sellest, kas inimene konkreetselt nõustub keskerakonna vaadetega või mitte, aga pigem just see sam poliitiku kaasamise suunas ja kus juures niimoodi, et võtta ainult üks, mitte nagu üle välja poliitikuid, see tundub, ma arvan, spordi inimestele riskantne.
11: Vaat, kui sa kaua kodus oled olnud, seda on väga... Aldis, et tahaks reisima minna ja tahaks seigelda ja nii edasi. Aga kui sa oled juba mõnda aega seigelnud, ja, siis tahaks nagu natukene rahus ka olla. Et mul on praegu tunne, et Eesti Olümpiakomitee seda seiklus himulist narratiivi ei taha nagu kuidagi kehtestada. Et see vahepealne periood on olnud natukene liiga äkiline ja tegelikult ikkagi spordis nagu ka paljudes teistes valdkondades, aga spordis, millega osa Eesti Olümpiakomitee osa on ka selline ikkagi pedagoogiline osa ja nii edasi, et seal on stabiilsus hästi oluline. Ma arvan, et nüüd praegusel hetkel nüüd soovitakse natukene see seiklus janu ära unustada.
12: Prognoos ka selle teema lõpetuseks. Tõenäoliselt valitakse neljapäeval Erich Teigamägi Eesti Olümpiakomitee presidentiks. Tõenäosuselt teine variant on see, et president jääb valimata ja kõige väiksem on see variant, et valitakse Eemend Uudeberg presidentiks.
11: Oskad sa natukene hinnata praegu, et kui palju? Jah,
12: protsendid jäävad mõnes teises
11: variks. Ma võin ise nagu...
12: No 80% vähemalt, et valitakse Teigamägi ära.
11: Arvad, jah. No ma arvan, et need hääled jäävad sinna jalgpalliliidu, ütleme sellise, no, lõptulemuse.
12: Proportsioon,
11: jah. Läheme edasi. Vormel 1 maailmameistri võistluste etapi Kataloonias võitis Brit, 7-korda maailmameister Lewis Hamilton. Viimati võitis ta 2024. aastal Belgias, ehk siis 40 etapi järjest võiduta. Esimene võit Hamiltonil Ferrariga, kokku 106 võit, loomulikult esikohal Schumacheril 91 võitu ja nii edasi. Viimased 5 etappi võitnud Kimi Antonelli, Parring enda lõppu teisel kohalt mootoritus üles katkestas. No see selleks.
12: Ja, just.
11: Räägime hoopis Kataloonia Formula 1 etappi vabatreeningust. jah , esimesest . Taastardis vabatreeningul osalejaks 22-aastane Paul Aron ja no võiks tõesti öelda , et üle ootuste igatpidi tegi kaasa 24 ringi , ütleme ära , et tegi siis kaasa Audi tehase tiimis Hülkenbergi asemel nagu ka järgmisel etapil ehk siis sama strateegia loogika nagu ka möödunud aastal ka tiim sama nimi küll teine ja 24 ringi ja ma saan aru, et alguses prooviti erinevaid seadistusi ja nii edasi, lõpeks mindi ka kiiret ringi sõitma ja lõpeks kuues aeg. Ja
12: kui lubati kiiret ringi sõita, siis Aron näitas, et ta on kiire. Ja nüüd olema
11: põhisõitja, kus Portoleto oli 12. Ja vahe oli ikkagi natukene alla sekundi.
12: Mille peale Brasiilias hakati kohe otsima õigustusi ja põhjusi, et miks see nüüd niimoodi läks, et nende mees mingisugusele eestlasele kaotas, kes pole üldse vormi roolis olnud. Aga nüüd tõepoolest, et isegi vaadates niimoodi autospordi kauge ja sellise võhiku pilguga olukorda, siis asjaolu, kus Paul Aron pole võistlus nädalavahetusel enam kui pool aastat Vormel 1 auto roolis olnud ja nüüd saab selle oma ühe võimaluse, kus juures see võimaluse aken on ju väga ahtake. Ikkagi paarkümmend ringi, kus juures nende seas on veel ka mingit kindlat ülesannete täitmist, et seda võimalust sõita nagu aega on nende paarkümmend ringi seas mõni üksik ring ja ta kasutab selle niivõrd hästi.

0: täiesti erinevad, ma ei tea, pidurduskohad hoopis teissugused, et kõike tuleb õppida, loomulikult seda tehakse jooksvalt, aga ikkagi hüpata Audisse, no, millega ka väga palju kursis ei ole, sest ega Audi ju ei jaga muul ajal tale väga palju informatsiooni.
1: Tiim oli küll sama, kus ta ka mullu laenule anti toona teise nimega lihtsalt, aga tõepoolest auto on ikkagi ju hoopis uue tehnoloogiaga võrreldes eelmise hooajaga.
0: Arvestades kas või sellest, et nupud teissugused, kõik on teistmoodi.
1: Ja noh, tegelikult ega see tunnustus, mida Aron pälvis vormeli maailmas, noh, ütleme ekspertidelt ja sõnavõtvatelt inimestelt, oli ikkagi üpris universaalne ja päris julgustav, et no võtame näiteks Sky Sportsi legendaarse vormeli kommentaatori Martin Brundle, kes teatas tsitaat, Paul Aron oli jälle silmapaistev, ma ei saa aru, miks ta pole ikka veel vormel ühes korraliku võimalus saanud, ta on vormeli simulaatoris sõitnud umbes miljon ringi, aga kui tuled siin rajale, siis on kaks varianti, kas oled kiire või lõpetad seinas. Fredrik Vesti, Mercedes ja noorsõitja näiteks lasi oma vormelil esirehvid suitsema, see jätis kogu jälle kogu tema treeningule. Noh, need oli Brundle sõnad, et mis viitab ka just nimelt sellele, et see jäi silma, et Aron oma selle võimaluse kasutas ära, noh, pea nii hästi, kui see üldse võimalik oli. Ja kui nüüd vaadata seda, mida, noh, ma saan aru, et vormeli sõitjate turg ootab praegu Max Verstappeni otsuse järele, et kui tema nüüd millalgi siin suve käigus peaks tegema ära selle otsuse, et kas ta jätkab Red Bullis või siirdub kuhugile mujale, näiteks Mercedesesse, siis see võiks käima lükata sõitjate karusselli ja siis hakkab saama sotti, kas kuskil on mingi koht või mitte. Küll aga, kui nüüd jällegi toetada siin erinevate vormeli maailma ekspertide jutule, siis et Aron kindlasti selle vaba treeninguga tõstis oma aktsiaid, et olla nendes vestlustes sees. Iseasi, kas Eesti sõitjal on vormel ühes võimalik üldse põhisõitjaks tõusta, see küsimus on lahtine jätku.
0: On muidugi, et kui sa ikkagi väga kiire oled, siis küll sa ka võimaluse saad.
1: Aga ta peab olema väga palju kiirem kui teised.
0: No jah, ütleme see startipositsioon ei ole päris sama nagu siin mõnel, ma ei tea, Ladina-Ameerika sõitjal näiteks.
1: Just, brasiilisel või argentiinisel.
0: Jah, aga noh, soomlased käivad pidevalt ja traditsioon on ja sinna osatakse ka vaadata loomulikult. Aga ma arvan ikkagi, et me võibolla ülehindame natukene selle nii-öelda ühe vabatreeningu nagu tähendust. Et loomulikult seal on võimalik väga palju asju ära rikkuda, aga laias laastus ikkagi ju, et tehase tiimid ja vormeliks meeskond on piisavalt kõrge tasemega, et nad ainult ühest välisest mingisugusest esitusest johtuvalt otsuseid ei tee, et kas nad jälgivad ikkagi stabiilselt nii professionaalsust väga palju erinevaid aspekte.
1: Nii, läheme edasi teema number 3 ning räägime võrkpalli meeskonna tegemistest. Eesti meeste võrkpallikoondis jätkab siis Euroopa liigad, kus on praeguseks peetud 4 kohtumist, need kõik on võidetud. Möödunud nädalavahetusel Kalevi spordihallis alistati esmalt Kosovo 3-0. Noh, seal vastast olema ausad väljakul peaaegu, et ei olnudki.
0: Ja olid, aga võrkpalli ei osanud mängida.
1: Ja siis mängiti Austriaga, see mäng oli palju tasavägisem ja Eesti kaotas seal ka esimest korda ühe keimi selle Euroopa liiga hooaja käigus, aga 3-1 võit lõpuks saadi, tõsi, kõik keimid olid tasavägised.
0: Nii et Eesti ja kusus tabelis kõikides keimides oldi ka ju taga keimi keskel ja tuldi ikkagi välja ülioluline võit.
1: Ja tabeliseis on siis säärane, et 4 vooru järel on täisedu 5 meeskonnal, Holland, Eesti, Soome, Taani, Iisrael, kus juures võidetud keimide suhte poolest on siis parim seis Hollandil, kelle see on 12-0, Eestil on 12-1 keimide suhe ja Soomel, Taanil, Iisraelil veidikene nõrgem. Nii et Eesti olukord on hea, tuletan meelde, et Euroopa liiga hooaja lõppedes 4 paremat tagavad endale koha 2028. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Seega ees ootavad mängud Rootsi ja Montenegroga järgmisel nädalavahetusel, kui Eesti võtab seal 2 võitu, siis on kindel. Et no siis on sisuliselt ikkagi, ei näe variant et ei mahu 4 parema sekka.
0: No, variant on, et saab vähem punkte, kui ta võidab 3-2 need mängud, jah, et siis võib tekkida väike küsimus, aga üldiselt jah, 2 võiduga peaks olema pääs selge.
1: Ja ilmselt võib tekkida variant ikka 1 võiduga. Aga ühesõnaga, et no siiamaani on Eesti meeskond mitte küll lõpuni veenvad mängupilti näidates, aga tulemus on ära toodud ja see on kõva sõna.
0: Jaa, aga nüüd aga vastas, et noh, ütleme ikkagi Montenegro, Rootsi, noh, et seal ei ole Kosovo vastas, aga jah, nagu sa siin mitmes saates oled öelnud,
1: et aga sama Slovakki, et tuletame meelde see esimene mäng Slovakki, et seda kiputakse praegu natuke unustama, aga noh, Slovakki on
0: see võis olla otsustav mäng.
1: Arvestatavalt tasemel vastane, seal kolm tasemel

0: skeemi pöörati kõik enda kasuks.
1: Ja, aga nagu sa oled seda eelmistes saadetes öelnud, et aga, noh, mis me sest räägime, et Eesti võrkpallikoondis peabki ju finaalturniiril olema ja tõesti, et alates aastast 2009, noh, laias laas, kui me arvastame ka selle aasta EM-i sisse, siis viimasest 9-8 on pääsetud ju finaalturniirile, et ainult üks selline eksimus ja 2013 ei mängitud finaalturniirile, aga nüüd näiteks, noh, 6 finaalturniiri järjest on Eesti esindatud, nii et, noh, mingis mõttes vastab tõele, jah. Aga läheme edasi. Neljas teema, paraku pole meil palju aega, aga keskendume väga lühidalt ka ookeani tagustele liigadele. Meistrid on nimelt selgunud. NBA meister New York Knicks, esimene meistritiitel pärast aastat 1973 ja finaalseerias alistati San Antonio 4-1. No siin tähendab onu väärselt. Ma ei tea, kui palju sa jälgisid NBA finaalseeriat.
0: No, no ikkagi minimaalselt on aus öelda, küll aga jõudis minu nii teada, et Knicksi noh, korvpalli huliganid, ma ei fännideks nii nimeta, pani põlema need bussid, millega jalgafännid tahtsid jalga MM-il ühelt mängult tagasi koju saada.
1: Ja, no nagu me näeme, et siin viimasel ajal on ka eri riigid, eri linnad, kohalikud omavalitsused maailmas on teinud ka sanktsioone, näiteks liikumiskeelde on kehtestatud puhtaltiselt selleks ajaks, kui mõni jalgpallikoondis või lähedal asuv jalgpallikoondis mängib. Aga no tähelepanu väärne finaalseeria. Esimeses mängus on ju lihtsalt anti ära viimastel hetkedel San Antonio poolt vaadates. Neljandas mängus San Antonio juhtis 29 punktiga. Viimases kohtumises ka suur edu. Ja tõesti, noh, vist resumee on väga lihtne. Et ühel pool oli selline kogemus ja nii edasi. Teisel pool ikkagi natukene liiga noor selline sats, liiga vähe kogemust. Aga lihtsalt ühe sellise aspekti selle finaalseeria järel tooksin välja New York Timesi artikkel, kus nimetati New York Knicksi seda meeskonda kõigi aegade parimaks New Yorki spordimeeskonnast. Meeskonnaks. Kujutad ette?
0: Ega väga ei kujuta, neil on selle paar päriselt pesapalli satsi, aga ja Stanley Curry kohtuval, kui siis öeldud, Carolina Hurricanes võitis Vegas Golden Knightsi ja tuli Stanley Curry võitjaks ning Kanada satside ootus jätkub viimati Kanada meeskond võitis Stanley Curry 93. aastal, kui seda tegi Montreal Canadiens.
2: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Sporty Reporter. Sporty Reporter.
1: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
2: 23. jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiril on 104 kohtumisest mängitud 16, ehk siis oleme näinud 32 meeskonda, 16 ehk siis neli gruppi on veel nägemata. No mingisugused järeldusi võime teha, ma viskan õhku kohe kaks sellist olulist tähelepanekut. Esiteks Lõuna-Ameerika meeskonnad, kes seni on käinud platsil, neli tükki. Noh, kuidas läinud on? Ühtegi võitu veel pole. Ja teiselt poolt...
3: Jaa, Paraguay ju kaotas Brasiiliale viik, Uruguayle viik, Ecuador kaotas.
2: Jah, ja teiselt poolt, kuus Aasia meeskonda on platsil käinud ja ükski Aasia meeskond pole veel kaotanud.
3: See on väga jahmatav olukord, oleme ausad on ju. Ja Aasia meeskonnad, noh, tegelikult juba see, kuidas Lõuna-Korea mängis üle Tšehid kohe turniiri esimesel päeval, see oli, ja mitte skoorimates, et nad selle mängu 2-1 võitsid, vaid just see, kuidas nad mänguliselt olidki Tšehist üle, see oli väga muljetavaldav, siis see, kuidas Austraalia alistas Türgi 2-0 ja ma toon siin nüüd kaks olukorda välja, kus Euroopa koondis sai Aasia koondise käest ikkagi kaotuse mängus, kus Euroopa koondist peeti kas kergeks või veidikene suuremaks soosikuks. No Türgi ja Austraalia mäng oli väga hea näide sellest, kuidas MM-finaalturniiril mänge võidetakse ehk siis tahtega. Tahtega ja selle suurema kirega, millega Austraalia tuli väljakule, Türgi eeldas, et nad selle mängu võidavad, aga Austraalia tuli väljakule mõttelaadiga, et meie tahame seda võitu ja see pani selle asja maksma. Euroopa koondistel, noh, kes tõi välja, et Lõuna-Amerika on kehvasti elustanud, aga siis noh, teine selline noh, jalgpall ikkagi epitsenter, Euroopa ja peamine epitsenter, on alustanud seda MM-i ikkagi kehvalt. On väga mitmeid tulemusi allpool ootuseid. Eile Belgia viik Egiptusega, noh, ei olnud kindlasti see, mida Euroopa sellest olukorrast ootas. Noh, Sveitsi viik Katariga oli suisa piinlik olukord ja muidugi ka Hispaania eilne viik Roheneeme saartega. Noh, Roheneeme saartel suurepärane tulemus, aga Hispaania näitas ka ennast ootamatult hambutuna.
2: Ja no tuleb meelde see kuulus see kombinatsioon. Barcelona 317, tead, mis see tähendab? Ja?
3: Ei.
2: Barcelona oli 317 mängu järjest mänginud nii, et nad valdasid palli oluliselt rohkem kui vastas meeskond. Ja? Et täielik, ja see Hispaania tegi mängus Roheneeme saarte vastu 734 söötu. 734, vastasite natuke üle 200. Igasuguseid rekordeid toodi välja seda söödu. Ja kus see üks rekord on see, et üks mängija, see Oyar Zabal on ju esimese 30 minutiga ei saanud kordagi palli puutuda näiteks. Et, väga kummalis
3: asju. See on nagu probleem, kui sa teed üle 700 söödu, aga oma ühe ründa mängija 30 minutit jätab pallist ilma, siis nende söötude kasutegur ei ole teab, mis kõrge. Aga nüüd, noh, muidugi tuleb välja tuua, et kõik meeskonnad, kellel esimene mäng on moel või teisel aia taha läinud, välja arvatud Tuneesia. Neil on juba kõik pekkis, sellepärast, et järgmised mängud on Jaapani ja Hollandiga. Nad vallandasid juba peatreeneri ka ära, aga tegelikult ma julgeks öelda, kõigil teistel meeskondel ei ole veel asi nagu lõplikult untsus. Sellepärast, et on võimalik edasi pääseda ka kolme punktiga. No Curaçao on ka untsus sellepärast, et see väravad vähe on neil niivõrd hull lihtsalt.
2: No jah, piisab ühest võidust, aga lihtsalt Curaçao on ka ikkagi selline meeskond, kus seda kvaliteeti ikkagi niivõrd palju ei ole, et noh, mingi suur üllatus võib nagu kuidagi tulla, aga tõesti ja kui me meenutame, no näiteks maailmameistreid, 4 aastat tagasi maailmameistriks tuli Argentiina avakohtumine saati peksa Saudidelt.
3: Ja.
2: Hispaania oma ainsa maailmameistri tiitli võitis ju olukorras, kus avamäng kaotati Šveitsile. Et see avamängu kaotus, no, see on noh, nii ja naa.
3: Unts on ainult avamäng, ja. Aga no, tegelikult ma ikkagi ütlen seda, et Euroopa jaoks mõnevõrra alarmeerimise praegune olukord on.
2: Mina ei näe seda üldse, et ma kujutan ette, et lõpus ikkagi purjetavad ikkagi suurem osa Euroopa satsa sinna välja lõpvaasi, et ma imestaks, kui 5-6 Euroopa meeskond oleks veerandfinaalis. Et see algus ka näiteks, vaatame seda Hispaania mängu Roheneeme saartega, et no seal Hispaania mängib küll, et seda sisu on ja nii edasi, et seal, et küll nad mängima hakkavad, et ma arvan, et võibolla me näeme siin olukorda, kus Euroopa meeskonnad noh, teadlikult võtavad ka arvesse, et tegemist on väga pika turniiriga. Potentsiaalselt pikema turniiriga kui varasemalt, nii et jah.
3: No mitte potentsiaalt, ja näh, 8 mängu on võitjal vaja mängida. Küll aga ma siis panen teise väite lauda, et need senised tulemused, kus Aafrika, Aasia ja Põhja-Ameerika riigid on saavutanud vastavalt Euroopa ja Lõuna-Ameerika riikide vastu häid tulemusi, on nende jaoks ammendav argument vaidluses, et MM-finaalturniiri laiendamine oli põhjendatud samm. Ehk et neil on nüüd, neil on legitiimsed argumentid, noh, empiirilised tõendid ette näidata, et me suudame mängida küll, et ei ole mingit juttu, et meil on taseme vahe on niivõrd suur, sest et teatavasti jalgpallimängus on õigus nõrgemal võistkonnal taktikaliselt või proovida leida lahendus, millega see tugevam ära summutada, nagu suutis Katar Šveitsi vastu, nagu suutsid Roheneeme saared Hispaania vastu.
2: Jah, et tõesti üks mäng on olnud selline, mis on olnud, ütleme kaks mängu on olnud mängu, väga ühepoolsed, aga ühes mängus oli osalejaks Tuneesia ja nii edasi.
3: Ja teist, no ütleme, see turniiri avamäng Mehiko Lav oli ka veidikene ehmatavad, seal Lõuna-Afrika Vabariik oli ka päris halb.
2: Ja no selles mõttes see oli ka ootuspärane, jah. Aga jällegi, need, jällegi, kui me võtame need Lõuna-Ameerika riigid või üldiselt, jah, et siis, no Uruguay, no, et tehakse ju tegelikult sisuliselt rekord, jah, teisel poole ajal 23 pealelööki. No vaata, kui siis paanlased sinna ründasid seda väravat, et 23, ma saan aru, et ainult siin lähene Ida-Saksama, kui väga ammu 74 vist tegi poole rohkem, aga noh, see ei näita väga palju jällegi, et ma ikkagi selles faasis nagu suuri järeldusi teha ei saa. Ainus küsimus tõesti, mis mul tekkis vaadates neid mänge, Hispaaniaga ei tekkinud eriti küsimusi, noh. Pelgi ka ei tekinud. Jaapan on nagu nii tugev, on ju, mis, noh, ma isegi eeldasin, et Jaapan on kerge favorit. Ainus on tõesti see Brasiilia küsimus, aga siin on see üks muutuja. Ma just mäletan, eile ütlesin sulle, et kas sa mäletad, kuidas Ancelotti käel Real Madrid tuli mitu korda järjest meistriks?
3: Kehva jalgpalli
2: no, mängides. Täiesti kohutav, nagu üldse ei osanud mängida midagi ja lõpus ikkagi, noh, nii-öelda tinistas ära.
3: Ja, aga noh, Brasiilia jaoks muidugi see eriti esimene poolaeg Maroko vastu oli ehmatav, nad olid ootamatult ikkagi noh, kehvad, nad joosti väljakult üle tegelikult, aga suutsid viigi ära päästa, noh nüüd alagruppis edasi Haiti ja Šotima seal midagi hullu ei tohiks nagu juhtuda, edasi nad lähevad, aga
2: šotlased on ikka väga
3: edasi nad lähevad, aga huvitava muidugi on ikka see, et kui siin alagruppides hakkavad sündima üllatustulemused, siis need prognoosid, kuidas see sõelmängude puu moodustub, lähevad aia taha ja seal võivad tekkida väga sellised kallutatud tabeli neljandikud, kus, mis tähendab, et väga suured favorid võivad hakata varjades faasis kokku minema. Kui ma õigesti aru sain, on praegu Argentiina, Hispaania 16. Finaalõhus, mis oleks omapärane.
2: Jah, see on küll, jah. Aga ikkagi paljud ka need suurriigid ja suurfavoriidid on veel mängimata, et ootame, kuidas ikkagi inglased ja prantslased näiteks alustavad.
1: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Nädala raamat.
9: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
1: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet.
9: Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
3: Spordireporter jätkab ning meie saate kolmas osa kuulub, nagu meil ikka kombeks on, jalgpallist. Kuulajate poolt esitatud küsimustele, aga täna oleme ausad, need küsimused on eranditult tulnud meile jalgpalli kohta, aga kuna jalgpalli MM-finaalturniir käib, siis on see kõik ka täiesti arusaadav ning jalgpalli MM-finaalturniir pakub selliseid arutelu teemasid mitmeid. Paul tahab teada, kas nüüd ongi jalgpallis veerandajad ja miks kutsutakse reklaamipausi joogipausiks?
2: Hea küsimus.
3: See on väga põhjendatud küsimus. Ma alustan lõpust. Minu mõelest mitte joogipaus, vaid seda hydration break. Minu mõelest asjakohane tõlge on ilmselt jahutuspaus, kuigi selle asja sisuline mõte muidugi on tõesti reklaamipaus.
2: No see on puhas reklaamipaus, jah. Ja no selles suunas on tegelikult siin ju FIFA, UEFA mõlemad liikud.
3: Kuidas UEFA?
2: Ma saan aru, et need soov, et oleks võimalik ikkagi, no see on puhas raha teenimis variant.
3: Ei, aga miks UEFA sa ütled? UEFA ei ole mitte mingid sellised samme teinud.
2: Ja, mina olen, ma olen eri allikates kuulnud, et soov on väga, väga tugev olemas ja FIFA annab tegelikult teatud mõttes selleks ka võimaluse praegu.
3: Okei, FIFA on mingisuguse jah nüüd nii-öelda seda Overtoni akent nihutanud kuhugile, et tõepoolest edaspidi jalgpallis see võimalus on loodud, aga ma vaadates seda, kuidas sel turniiril siin UEFA ja FIFA piike murravad, mul on tunne, et UEFA seda ei taha teha.
2: Seda on lõpus näha, jah. Aga tõesti, et see noh, joogipaus, noh, jällegi see on pikk astmestik, jah, see joogipaus on ju mingil hetkel see MM-idel tuli tungivast vajadusest, jah, tungivast vajadusest tõesti, kui me mängime keskkonnas, kus on tõesti...
3: 30 plus kraadi, see on väga mõistlik asi, aga küsimus selles, et aga miks on vaja neid pause teha staadionitel, mis on katuse all ja konditsioneeritud, nagu mitmed praegu selle MM-il kasutavad staadionid on.
2: Täpselt 3 minutit.
3: Siis ja renid ja teinesed, miks nad peavad kestma 3 minutit, mis on väga pikk aeg, et siia ma nii saadi ju nende joogipauside ajal, noh, kui ka Eesti liigas neid tehakse näiteks, kui meil on...
2: Mis joogipaus? Samamoodi, kui sa ütled joogipaus, ütled suitsupaus juba. Minu jaoks on suitsupaus, noh,
3: kui Eesti liigas neid joogi- või jahutuspause tehakse, enamasti on nad minut, veidikene peale kohtunik vaatab, kui palju vajalik on ja siis minnaks edasi. Aga praegu on ju FIFA pannud reegli, et ei tohi olla alla 3 minutit ja kohtunik ei tohi mänguga ennem lasta jätkuda, sellepärast, et reklaamid tuleb ära näidata.
2: Ja, aga
3: siin ja olgu, et Eesti telekanalites TV3 seda võimalust kasutab. TV3 on siis läbi aegade esimene Eesti telekanal, kes näitab jalgpallimängu poolaegade keskel reklaami.
2: No siin see ongi nagu küsimus, et mingis mõttes mulle meeldivad need pausid, aga ainult ühel põhjusel. Et see jalgpalli MM on Ameerika Ühendriikides ja siis on seal mingid ameerikalikud elementid. Ja. Need on ebameeldivad vastikud tihti lugu, näiteks ka see, et see jalgpallile nii omane 45 minutit jooksvat aega on ju, see on põhiliselt ongi veerandaja.
3: No aga Brasiilia, kui me räägime selle Brasiilia mängurde tagasi, Brasiilia pääses ju tänu sellele jahutuspausile. Nad olid Marokko rämeda surme all ja Marokko 2-0 tundus olevat aja küsimus, aga Ancelotti sai siis poole ja keskel võimaluse meeskonda natukene rahustada. Ja ta ilmselgelt sai selle asjaga hästi hakkama vaadates ka, noh, kuna reklaamipaus oli, siis meile seda ei näidata. Aga noh, targad inimesed või ütleme oskuslikud inimesed leidsid võimaluse vaadata mängu mujalt, kus oli võimalik näha, kuidas ta meeskonnaga selle pausi ajal tööd tegi. See oli üliintensiivne 2 minutit, mis ta seal meeskonnaga rääkis. Ja noh, Brasiilia suutis pärast seda jahutuspausi oma esitust natukene parandada. Vinicius lõi siis on ju oma supersoorituse pealt värava ja teine poolaeg oli Brasiilialt juba kontrollitum. Aga see on treenerite jaoks väga selge taktikaline relv. Või võtame Saksamaa Curaçao mängu. Curaçao oli 1-1 värava. Ja hoog oli sees ja siis tuli see jahutuspaus ning sealt tagasi tulles Saksamaa rahulikult võttis mängu uuesti oma kontrolli alla ja läks edasi.
2: Jaa, aga...
3: See
2: aga,
3: muudab mängudünaamikat.
2: Ei, jaa, muudab, aga vaata muidu on nii, et noh, näiteks, ma ei tea, vaata, kuidas Hein mängib väravas, on ju. Tihti lugu, kui on vaja...
3: Reeglina hästi.
2: Jah, kui on vaja, noh, siis ikka. Käsi saab haiget või midagi ja võtab need 2 minutit seal väravas. No ikka peaaegu kõikides mängudes. Aga nüüd on see ette teada ja nüüd lähenetaksegi mängule tihti lugu, et teeme esimese neljandiku nii, ainu, esimese poole teeme nii, siis pausi ja vaatame edasi. Et see muudab seda jalgpalli loogika tästi palju ja loodetavasti ikkagi seda no jällegi mõtlen, et see, et ütleme Ameerikas no, üks turniir, tõsi kahjuks on see finaalturniiril, aga et üks turniir, noh, on selline dünaamika, aga loodetavasti edasi seda ei kehtestata. Väga keeruline on näha, et selle vastu on võimalik võidelda, aga mine tea.
3: No eks näis, jah.
2: Sander küsib, FIFA sõimamine on tore ja teen seda isegi, aga antke andeks vahetusi puudutav sekundite lugemine ju toimib.
3: Täiesti nõus. Minu mõelest see toimib praegu väga hästi, et vahetustega viivitamist ei ole ja mängijad lähevad, nad teavad see potentsiaalne karistus, et minut aega peab vahetus sekund mängija sel juhul ootama ning meeskond mängima vähemuses. See praegu toimib väga selgelt sellise ennetava meetmena ning tõepoolest see asi toimib ja arstid vaata ka väljakule käi. See on teine asi, mis muidu ju kulutas aega. Ja tegelikult sellepärast ongi, et me näeme ka seda, et kui praegu 3 minutit pannakse mäng seisma seal jahutuspausi jaoks, siis näiteks esimesele poolele lisaminutite arv enamasti on olnud praegu 4, et seal noh, tuleb mingi 1-2 väikest mängukatkestust, aga enam midagi enamalt ei tule, et arstid väljakule käi. Selles osas ma tuleb tunnustada, minu mõttes ka. Need reegli muudatused või uuendused toimivad.
2: Ei, nad toimivad jah, kui sa vaatad seda, mis on nende eesmärk. Ja? Aga ma arvan, et see eesmärk ei ole nagu ilmselgelt õige.
3: Et sa tahad, et vahe, see venitamise võimalus oleks alles?
2: Ei, no see on täiesti, sa võtad ühe sellise tasandi ära, mis on jalgpalli nii omane, vaad sa jookse vaheg, on ju. Kas sa meenutad mõnd mängu, kus näiteks sinu meeskond, keda sa toetad, on ju, on kaotusseisus? On kaotusseisus. 88. Minut kaotusseisus, Eesti koondis täiesti no, valdab palli. Ja siis vastased, krampides pikali, Audi sissevise võtab 25 sekundit, kus ma pean viskama ja nii edasi. See kõik, et mängu juurde, see nii vastik tunne, vaat see vastik tunne, et nad venitavad ja nii edasi. Et miks see venitamine käib jalgpalli juurde? Et minu arvates see on väga positiivne. Praegu elimineeritakse üks niivõrd loomulik jalgpalli osa.
3: Ja? Sa ütled, et kunstiliiki hävitatakse.
2: Jaa, teatud mõttes küll. See on ikkagi see Audi sissevise. Vaata neid loilakaid nägusid, mis tihtil kui jalgpalluril näos on, kui ta üritab kohtunikul selgeks teha, et ma ei tea, kust auti visata ja nii edasi. No, see on teatud mõttes tobe, aga see käib sinna juurde, see venitamine, see vastikustunne, kui sinu meeskonna vastu seda tehakse, see uhkustunne.
3: Ära muret, see leitakse midagi uut, aga praegu aus on öelda, et need uuendused toimivad.
2: Ei, no toimivad siis, kui me mõtleme, mis selle eesmärk on. Ja? Et kui eesmärk on see, et mäng voolaks kogu aeg, ja? Minu arvates jalgpalli mäng ei pea kogu aeg voolama, selles ongi see vist erinev arusaam.
3: Üks küsimus on veel, see esitati tegelikult juba nädal aega tagasi, aga toona tuli see meile saate ajal ja jäi märkamata, aga käsitlema seda siis tagant järele teoreetilises võtmes. Eelmisel teisipäeval oli olukord säärane, et Eesti meeskond ootas ees Balti turniiri finaal Leeduga, Eesti naiskonda edasipääsu otsustav MM-valikmäng Bosnia ja Hertsegoviinaga ning Mart läkitas küsimuse, olgu stsenaarium, kus jalgpalli jumal on ette näinud, et Eesti jalgpalli A-koondised saavad täna kahe peale ühe võidu ja ühe kaotuse. Kumba pidi? Seda saavad valida Susi ja Järvela. Kuidas otsustate? Noh?
2: Kahe peale ühe võidu ühe kaotuse. No, Eesti jalgpallikoondise Balti turniiri võit on ikkagi suur asi. Ja minu arvates ka see esitus, mida siis pärast meie eelmise nädala saadet tehti finaalis Leedu vastu, oli ikkagi muljet avaldav arvastades, noh, siis...
3: Ja naiskonna jaoks oleks, okay, üks asi on edasi pääs MM-valikturniirile, aga rahvuste liiga B-divisioni tõus, mille oleks ka olnud suur asi.
2: No, kindlasti, jah. No, ja miks me nüüd ikkagi kõrvutame, et no, küsimus on huvitav ja alati sellised küsimused tekitavad intriigi, aga jah, et nad ei ole...
3: No, neis kahest sündmusest tähendusrikkam oleks ikkagi meeskonna võit.
2: Ja meeskond ka võitis Balti turniiri ja tõesti üle pika aja tundus ka, et staadionil on selline isegi kerge imestus, et kas tõesti Eesti niivõrd kenasti mängib.
8: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. Kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
10: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
11: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserend on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
10: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
12: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
13: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
14: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid sellest, mida tähendab keskastme juhi positsioonil tippu liikumine ning kuidas aitab sellele kaasa naisjuhtidele mõeldud kiirendi. Külas on Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning Henkeli Baltikumi turundus- ja müügitiimi juht Tiina Soobik. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
15: Kuku Raadio.
0: Spordireporter. Spordireporter.
16: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
3: Spordireporter alustab oma tänase saate viimase osaga ning kui saate alguses sai lubatud, et kolmveerand saadet kuulub jalgpallile, siis täpselt nii ka on, ehk et räägime ka saate viimases osas jalgpalli MM-finaalturniirist. Sportlike aspekti käsitlesime saate teises osas ja uutest reeglitest rääkisime eelmises küsimusi puudutanud rubriigis. Aga nüüd vaatame natukene ikkagi ka selle jalgpalli MM-finaalturniiri poliitilist tausta, siin siis nii ütleme üldpoliitilist kui ka spordipoliitilist. Ja mis seal salata, tegelikult sedavõrd poliitilist MM-i ma ausalt öelda ei mäleta. Minu mõelest nii Katar 2022 kui ka Venema 2018 pärast seda, kui mängud peale hakkasid. Kogu see foon, mis puudutas nende turniiride ebaeetilisust, mis oli muidugi täiesti põhjendatud jutt mõlemal puhul, aga see ikkagi vaibus väga selgelt. Praegu me seda USA-st, eelkõige USA-st toimuva finaalturniiri puhul ei näe, vaid turniir kestab, aga need jutud, mis puudutavad erinevaid aspekte, mis ei ole siis sportlikud aspektid, kestavad samamoodi edasi.
2: Ja, no ma ei ütleks, et ütleme, Katar oli selles mõttes erandlik, et Kataris ikkagi jätkusid need jutud päris tihedalt. No loomulikult vaibusid mingil määral, sest ikkagi need ajakirjanikud peavad ka lõppkokkuvõttes ju spordiga tegelema. See on üks asja, aga ma nagu eristaksin kaks asja.
3: Kas seal oli äkki see vaata, et tegelikult Katari puhul seda nii-öelda peapahalast olnud võimalik defineerida. See oli mingisugune tundumatu sheik või mingi nafta raha või mis iganes, aga praegu Donald Trumpi näol on see nii-öelda osade jaoks kurjuse kehastus olemas. Ja teda afisheerida, tema persooni ümber kõike seda ehitada, mida on ju tehtud nüüd juba 2016. aastat saadik, kui esimest korda USA presidendiks valiti.
2: Nii, aga mis see erinevus Venema MM-iga on?
3: Tuleb välja, no toona millegi pärast Putiniga ei tehtud seda ka niivõrd palju. Lihtsalt võimalik, et vahepeal on muutunud meedia sedavõrd palju või meedia toimimise loogikad, aga see, kuidas praegu Trumpi persooni ümber jällegi vahet pole, kas temaga nõus olla või mitte olla, aga see, kuidas tema persooni ümber praegu seda MM-finaalturniiri krütitakse, on päris ikkagi omapärane. Sellist asja pole varem olnud.
2: Jah, aga siin mina sooviks ikkagi eristada kaks sellist tasandit. Võtta tihti lugu on see, et jalgpalli huvilised või jalgpalli ajakirjanikud muu hulgas on harjunud sellise lääne-euroopaliku jalgpalli käsitusega. Ja
3: no seda on kohanud ka sellele MM-il tõsi sportlikus võtmised, et miks neid muu maailma riike siia niivõrd palju vaja on.
2: Jaa, aga pean silmas ka seda, et näiteks ütleme, et Katari poliitiline külg ja inimõiguste rikkumised, see on üks asja, aga see, et nagu muud aspektid, näiteks mängu välised ja kui näiteks staadionil tribüünidele, et see ise loomustab või väljendab kohaliku kultuuri, see on igati aksepteeritav ja minu arvates see on isegi tore, et erinevates kultuurides see aset leiab, et kindlasti, ma ei tea, Venemaal staadionil on hoopis teistmoodi olla kui Kataris või Ameerika Ühendriikides. Et paljud küsimused on tõukuvad ka sellest, et me näeme kuidagi väga ameerikaliku sellist noh, teatud mõttes oma kõige kesisemas kahtle maalas kastmes sellist turumajanduslikku lähenemist, ja mis loomulikult on ebameeldiv ja paljuski ei sobitu jalgpalliga, aga jalgpalli maailmameistrivõistluste suures osas leiavadki aset Ameerika Ühendriikides, nii et ma arvan, et see on täiesti aksepteeritav ja mõistetav, et ameerikalik kultuur on ka see, mida me teatud mõttes seal näeme. Ja, et see on üks tasand, aga hoopis teise tasandis on siin teatud eri tasanditel jällegi ilmnevad poliitilised võitlused ja ühte sa juba mainisid, ma saan aru, et see on siin ikkagi korralik kähmlus, ütleme selline UEFA ja FIFA vahel.
3: UEFA ja FIFA vahel käib, jah, et kohe kui tuli selgeks, et see ilmselt Somaalia kohtuniku ei lubata USA-sse sisse, ta ei saa MM-finaalturniiri vilista, UEFA kohe vastu käiguna andis teada, et sellele mehele antakse vilistada superkõrgika finaal PSG ja Aston Villa vahel. Ja siis omakorda sellele vastuseks, see on minu spekulatsioon, aga ma olen väga kindel, see vastab tõele, FIFA meedia osakonnast leiti üles Aleksandr Tšeferini mõnevõrra ebaõnnestunud repliik ühele Sloveenia väljaandele oma kodumaal antud intervjuus, kus ta ütles, et sellele MM-il võib osaleskonna laienemise tõttu näha päris palju tähendusetuid matche, aga tõses siis ka seal juures, et ent samas on selge, et see tähendab neile riikidel väga palju, see lause teine pool jäeti tähelepanuta, seda esimest afisheeriti ja 13 riiki, eelkõige Aafrika ja Põhja-Ameerika, Kariibimere siis piirkonna riigid tegid avase, kus nad mõissid uue Tšeferini teravalt hukka. No ilmselge, et see oli Infantino poolt orkestreeritud olukord. See FIFA-UEFA konflikt on väga selge ja jalgpalli maailmas käib poliitiline võitlus. Küll aga ma toon selle teise asjanud välja, mis on seotud sellega, et nii selle ja kohtuniku teema. Kui ka see, kuidas Iraani koondis pidi muutma oma treeningkeskuse asupaika kolima selle USA-st Mehikosse. Kuidas Iraani delegatsiooni liikmeid osasid pole lubatud riiki. Kuidas siin Kana mängija Thomas Pardi, keda süüdistatakse vägistamises, ta on siis Inglismaal on teda ootamas kohtuistung, ta ei ole süüdi mõistetud, aga Kanada ei lubatud riiki sisse. Kõik need teemad on ajanud väga ärevaks, kelle rahvusvahelise olümpiakomitee. Selle pärast, et kahe aasta pärast on Los Angeleses suveolümpiamängud ning olümpialiikumises osalevate sportlaste spordialade jaoks ühelt võistluselt kõrvale jäämine, julgen öelda, on väga palju suurem traagika, kui see on jalgpallis mõnel mängijal või kohtunikul finaalturniiri kõrvale jäämine, sest jalgpallis sul on klubikarjäär ka seal koondise karjääri kõrval, aga olümpiaspordis peale enamikel olümpialadel peale olümpia mitte midagi muud ei olegi. Ehk et kohe... peale olümpiamängude suurt midagi muud ei olegi. Ehk et kohe, kui mingisugune mõni näiteks, mõtle, mis Aafrika riikides praegu toimub, kui nad mõtlevad, et nende olümpiasportlasi äkki lubata USA-sse sisse. See tekitab rahvusvahelise olümpiakomitee presidendi Kirsti Kaventrius koheselt väga palju probleeme.
2: Ja
3: tal on väga ebamugav tunne nendele küsimustele siin eelmise nädal ühel pressikonverentsil vastata.
2: Jaa, aga siin ka erinev situatsioon on selles, et palju meil on 48 meeskonda, jah?
3: Olümpial on üle 200 riigi, kellest tubli mitu kümmend on Trumpi reisipiirangutal.
2: Jah, ja lisaks sellele, sisuliselt kõik maailma riigid, jah, ja individuaalsportlased väga suures osas. Kokku palju sportlase on
3: üle 10 000.
2: Üle 10, vist tõusnud 11 000 natukene, jah. Et jalgpalli MM on esiteks üksikud riigid ja sportlaste arv on oluliselt väiksem.
3: 1248.
2: Jah. Mõni sportlane jääb kõrvale, enamikes kõrvale on jäänud, need on selles mõttes, jah, meeskonna seisukohalt, et meeskond saab kellegi teise näiteks võtta või vajadusel. Et olimpiamängud on tõesti oluliselt kriitilisem ses osas. Et jah, eks ole näha, mis või kuidas siis suudetakse lahendada, aga küllab midagi tuleb siis kokku leppida enne.
3: Ei, aga kokku leppitud, vaata, siin on see asi, et kõik spordimaailmas näevad, et kuidas Gianni Infantino on 2 aastat Donald Trumpile pugenud, igate pidi, aga tuleb välja, et tolku sellest midagi ei ole.
2: Oot, vastu pidi. Mul on tunne, et väga palju tolku on. Et muudaks ette, et kui seda pugemist paar aastat poleks olnud, et see MM oleks võinud ikkagi päris korralik pardakk olla. Et mis vaatame, sa tood välja praegu siin üksikud juhtumid, ühte kohtuniku ei lubatud ja nii edasi. Aga, üksikud väikesed juhtumid, mis võibolla isegi pasjutatakse natuke suuremaks. Ma arvan, et kui seda Infantino pugemist poleks olnud mitu aastat, et see seis oleks võinud hoopis teistsugune olla.
3: Aga nüüd on meil aeg minna soovituste juurde. Minu soovitus on sel nädalal astuda läbi Tallinna lauluväljakult, kus toimumas on Euroopa Discgolfi festival ning see on selline mõnus asi, mida koha peal vaadata.
2: Täna algavad Prantsusmaal vehklemisi Euroopa meistrivõistlused ja neljapäeval on kavas siis naiste individuaalvõistlus näiteks.
3: Spordireporter aga lõpetab ja tänab kuulemas saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela.
0: spordireporter . Spordireporter .
16: Saate toob teieni Kuulbet , Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
17: Täistundi toetab Nordauto , Eesti suurim kasutatud autode sisesalong .
18: Euroopa Parlament andis rohelise tule Euroopa Liidu ja USA kaubandusleppele. Riigikohus ei rahuldanud õiguskantsleri taotlust tunnistada automaks osaliselt põhiseadusvastaseks. Soome karmistab kodakondsuse saamise tingimusi. Donald Trumpi sõnul saab USA varsti Vene naftale uued sanktsioonid kehtestada. Öösel sajab kohati vihma ja on udu sooja 9-13 kraadi. Homme sajab idapool laialdaselt vihma ja tuul on üsna vali. Sooja on homme kuni 18 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Parlament toetas USA-ga sõlmitud tollimaksu leppe rakendamist. Muuhulgas vabastatakse kõik USA tööstuskaubad tollimaksust ning lubatakse soodustingimustel Euroopa Liidu turule paljud USA mereannid ja põllumajandustooted. See oli viimane vajalik poliitiline samm, et pidada kinni USA presidendi Donald Trumpi 4. juulile seatud tähtajast. Trump ähvardas, et kui Euroopa Liit ei suuda lepet tähtajaks ratifitseerida, siis kehtestavad Ühendriigid Euroopa sõidukitele uued tollimaksud. Riigikohus otsustas, et seaduse sätted, mis ei võimalda omanikul mootorsõiduki varguse või hävimise korral registreerimistasu tagasi küsida, ei ole põhiseaduse vastased. Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium selgitas oma otsuses, et erinevalt iga-aastasest mootorsõiduki maksust ei maksustata registreerimistasuga sõiduki tegeliku kasutamist mingil ajavahemikul, vaid see on ühekordne kohustus, mille peamine eesmärk on suunata tarbijaid tegema keskkonnasäästlikumaid valikuid. Ja sõiduki vargus või hävimine ei muuda olematuks selle tootmisega kaasnenud keskkonnakahju. Jõustus Electrolux Eesti endise juhi Martin Kirsbergi süüdimõistmine. Riigikohus jättis kaebuse menetlusse võtmata. Kirsberg mõisteti süüdi omastamises. Süüdistuse kohaselt kasutas ta oma positsiooni juhatuse liikmena ja suunas aastatel 2015-20 ettevõtte raha enda ja kolmandate isikute kontodele. Kahju on süüdistuse põhjal ligi 600 000 eurot. Maakohus karistas Kirsbergi lühimenetluses 1 aasta ja 8 kuu pikkuse tingimisi vangistusega 3-aastase katseajaga. Samuti peab ta hüvitama Electroluxile 580 000 eurot. Konkurentsiamet andis Tallinna haiglale koondumisloa, millega liigub edasi linna tervishoiuasutuste ühendamine ühtseks haiglakontserniks. Koondumise tulemusel hakkavad ühise strateegilise juhtimise all tegutsema Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik. Ühtne organisatsioon alustab tööd 2028. aastal. Leedu sotsiaaldemokraatliku partei esimees Mindaugas Sinkevicius teatas valmisolekust asuda peaministri ametisse. Ta vahetab välja senise valitsusjuhi oma erakonnakaaslase Inga Ruginiene. Sinkevičuse sõnul keskendub valitsus eelkõige hinnatõusu koormuse vähendamisele, majanduskasvu soodustamisele ja riigikaitse tugevdamisele. Soome karmistab kodakondsuse saamise tingimusi ja võtab kasutusele kodakondsuse eksami. Selle käigus hinnatakse taotlejate teadmisi Soome ühiskonna toimimisest. Siseminister Mari Randanen ütles, et reformide eesmärk on julgustada inimesi integreeruma ja töötama ühiskonna reegleid silmas pidades, vahendab ERR. Eksami küsimused hõlmavad Soome õigusakte, põhi- ja inimõigusi, võrdõiguslikkust, Soome riigi ajalugu ja kultuuri. USA saab varsti Vene naftale taas sanktsioonid kehtestada, teatas president Donald Trump G7 tippkohtumisel, kus arutati surve suurendamist Moskvale seoses sõjaga Ukrainas. Trump viitas Hormuusi väina taas avamisele Iraaniga sõlmitud leppe järel.
19: Rohkem uudiseid. postimees.ee
20: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
18: Öösel sajab kohati hoovihma ja on udu, sooja on 9-13 kraadi. Homme on saartel ja Lääne-Eestis vähese pilvisusega ilm, kohati võib sadada. Ida pool sajab aga laialdaselt ja ajuti on sadu väga tugev. Sooja tuleb homme 13-18 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 17 kraadi.
4: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
21: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
22: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
23: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inchcape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
24: Kuku Raadio.
25: Terviseks. Saadet toetab Confido.
26: Tere, head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja kui me eilses saates rääkisime peavaludest ja migreenist, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios neuroloog ja Confido neuroloogiakeskuse juht dr. Siim Snyder. Tere taas!
27: Tere taas!
26: Miks tekib üldse migreen? Kas see on kuidagi ka pärilikkuse fooniga?
27: Ja migreenil on väga tugev geneetiline eelsoodumus. Kui kellelgi suguvõsast lähisugulastest on migreeni juba diagnoositud, siis see tõstab migreeni avaldumise riski. Nii et tihti peale me vastuvõtul kuuleme, et ja et minu emal olid ka samasugused hood või vanaemal olid noorena talumatud peavalud, et siis nad võibolla ei saanud seda migreeni diagnoosi, aga kirjelduse järgi me saame öelda, et üsna tõenäoliselt oli ka nendel tegemist migreeniga.
26: Te mainisite ka ema ja vanaema, et kas see on rohkem naiste haigus?
27: Kahjuks küll, eriti just fertiilses ehk viljakas eas naistel on seda 3 korda rohkem kui meestel, et see on seotud hormonaalsete teguritega, mis tõttu tõesti naistel on seda tunduvalt rohkem kui meestel.
26: Kas esimene hoog võib avalduda siis pigem alles seal teismeas või võib lastel ka ikkagi täiesti migreen olla?
27: Lastel võib migreen olla, umbes 10% lastest on migreeni, aga kuni puberteedini on poistel ja tüdrukutel migreen üsna sarnase sagedusega. Peale puberteeti tüdrukutel migreeni sagedus tõuseb ja kõige tavalisem migreeni avaldumise vanus on just noor täiskasvanu iga.
26: Aga kas see võib kuidagi vanusega ka ühel hetkel ära kaduda, mida ma olen ise täheldanud just naistuttavate pereliikmete puhul, et nad on öelnud, et pärast sünnitust just kui nagu kadus ära, et kas see peab paika kuidagi või on lihtsalt see, et teised neuroloogid jälle on maininud või välja toonud, et otseselt ta võibolla ära ei kao, aga ta muudab oma olemust, et võibolla ta ei ole lihtsalt enam selline valulik migreen, et võibolla migreen esineb, aga ei pruugi isegi peavalu päriselt olla. Et on sellised lainetused, et on natuke nagu auraga migreenek.
27: Migreen, kuna ta on geneetilise eelsuudumusega, siis teda ei ole võimalik praeguste võimaluste juures nii-öelda välja ravida. Aga tõepoolest, nagu te mainisite rasedust ja sünnitust, siis kuna raseduse ja siis rinnaga toitmise ajal on vähem naise organismis hormonaalseid kõikumisi, siis see tõepoolest on selline iga, kus paljudel migreenikutel peavalud kas täiesti kaovad ära või muutuvad harvemaks. Ja teine iga, kus siis migreenid vähenevad, on menopaus. kus samamoodi hormonaalsed kõikumised vähenevad ja selle tõttu ka migreeni sagedus langeb.
26: Mis siis ikkagi kehas täpsemalt toimub, et see migreeni hoog just mingil kindlal hetkel näiteks siis välja lööb, et mis peas näiteks toimub? Teine kord on öeldud, et kuidagi avaldub just nädalavahetust, et kui on selline mingi pinge langus, et siis mingil põhjusel lööb see välja.
27: Migreeni hoo ajal muutuvad aju närvivõrgustikud ja valusüsteem väga tundlikuks. Vabanevad põletikumediaatorid, näiteks CGRP ehk kaltsetoniingeeniga seotud peptiid, mis on ka nende uute migreeni ravimite sihtmärgiks. Ja need muutused siis vallandavad migreeni hoo, mida patsient siis tunneb tüüpiliste migreeni sümptomitena. Nüüd te rääkisite nendest vallandajatest, et need vallandajad ei ole põhjus, aga need vallandajad on nagu viimaseks tilgaks.
26: Nagu triggerid.
27: Nagu triggeriks, päästikuks just nimelt, et vahel on siis selleks kas mõni toiduaine, vahel on mingi ilmastiku muutus, aga kõige olulisem selle puhul on see, et inimene oma eluviisiga tõstaks seda migreeni läve, et need päästikud ei saaks nii kergelt migreeni vallandada ja seetõttu nagu võimestaks ise ennast ja annaks sellised teadmised, et ta suudab ise midagi oma haiguse raviks ära teha.
26: Ehk et ma saan midagi teha, et natukene nagu kuidagi ikkagi ennetada seda kõike.
27: Ja eluviis on nii-öelda vundamendiks migreeni käsitluses, et noh, kõige olulisem on uni, aga sinna sekka veel piisab vedeliku tarbimine, regulaarne füüsiline koormus, kas aeroobne, viimased uuringud on näidanud, et efektiivne on ka jõutreening ja siis stressi ohjamine, et olgu selleks siis meditatsioon või jooga või pilates, et need kõik on äärmiselt olulised ja tagavad sellise vundamendi ja tõstavad seda migreeni läve, et need võimalikud päästikud, isegi kui sinna tuleb näiteks mingisugune magamate öö või mis iganes stressirikas olukord, et see nii kergesti ei vallandaks migreeni.
26: Aga on siis mingid kindlad toiduained, joogid, mida võiks vältida või mille puhul on teada, et see võib soodustada migreeni hoo teket, aga et liiga palju siis lihtsalt ei tarbiks?
27: Üldiselt me soovitame patsientidele just põletiku vastast dieeti, mis tähendab, et rohkelt puu- ja köögivilju ning vähem omega 6 rasvhappeid, ehk neid töödeldud rasvhappeid ja rohkem omega 3 rasvhappeid. Kui nüüd patsient tõesti on märganud oma dieedis mingit kindlat seost mõne toiduainega, siis me soovitame seda vältida. Aga sellist väga ranget dieeti me reeglina ei soovita. Et ainult juhul, kui tõesti tuleb seal mingisugune konkreetne toiduaine välja, mis patsiendil regulaarselt põhjustab migreeni, siis on tark seda vältida.
26: Ma olen kuulnud, et ka minu enda puhul on see paika pidanud, et kui viinamarja isu tekib väga ootamatult ja järsku, siis järgmine päev on kohe migreen.
27: Selle kohta on viimased seisukohad väitnud, et see isu tekkimine mingi konkreetse toiduaine suhtes on üks migreeni eelse seisundi väljendus. Et tekib mingi konkreetne isu sellise toiduaine vastu, aga lisaks sellele on veel näiteks ka haigutamine, üks märk sellest, et migreeni hoog on juba alanud ilma, et veel valu oleks jõudnud tekkida. Et seal on niisugused päris mitmeid selliseid sümptomid, mis iseloomustavad seda faasi, mis eelneb valule.
26: Ja need, kellel on ilmselt olnud auraga migreen, need teavad, et enne valud tekib hoopis selline natukene nagu lainetav pilt, et see annab juba ka märku, et migreen hakkab tekkima, et siis võiks näiteks valuvaigisti võtta.
27: Ja umbes kolmandikul patsientidel esineb auhaga migreen, mis tähendab seda, et tavaliselt migreeni valule võib eelneda mingi neuroloogiline sümptom. Kõige sagedamini, nagu te ütlesite, just see visuaalne aura, kus nägemis välja tekib kas auk või mingi vilkuv valgus või siksak. Et see on märk tõepoolest sellest, et migreen on juba alanud ja nii-öelda see on viimane hetk, kus tõesti valmistud juba selleks, et vaadata, et sul oleks ravimid käepärast, et võimalusel leida mõni hämaram ja vaiksem koht, kuhu minna ja võtta ravimid sisse ja nii et sellel hetkel pole enam tark midagi niisugust suurt ette võtta, mis seda migreeni hoogu veel edasi soodustaks.
26: Otseselt ma saan aru, et migreeni siis välja ravida ei ole võimalik, aga on variante küll ja veel, et neid raskemaid päevi ära hoida ja et kuidagi valusite leevendada, et üks asja on siis see valuvaigisti, aga mida veel täna kasutatakse, et kui on ikkagi see migreen, et on ka iiveldus ja oksendamine, siis see valuvaigisti ka enam sees ei püsi, aga nii õudselt raske on olla seal voodis pimedas ruumis, õudse peavaluga midagi süüa juua ei saa, et mis abivahendid või võimalused sellisel juhul on?
27: Kõige olulisem on see, et kui see hoog on tekinud, et siis õige aegselt võtta õiges koguses õiget ravimit, et lisaks siis käsimüügi valuvaigistitel on olemas ka spetsiaalsed migreeni ravimid, vajadusel ka iiveldusvastased ravimid, aga nüüd teine osa sellest migreeni ravimist, kui tõesti neid hooge on sageli, kui neid on, nad kestavad pikalt või nad on väga intensiivsed, siis peab mõtlema sellele, et on õige aeg hakata tegema ennetavat ravi, millega me hoiame ära nende hoogude tekke. Nüüd viimasel aastal on järjest rohkem öeldud, et see ennetava ravi eesmärk peaks olema väga ambitsioonikas, et täielik migreeni vabadus, nii et seda ennetavat ravi soovitatakse alustada üsna varakult, et mida varem me seda alustame, seda parema tulemuse me saame. Et me ei pea ootama, et see migreen hakkaks nagu väga oluliselt meie elu häirima enne, kui me alustame ennetavat ravi.
26: Ja see ennetav ongi siis see, millest me põhimõtteliselt rääkisime ka, et kogu elustiil üle vaadata, süüa rohkem puu ja juurvilju.
27: Ennetav, jah, et ühelt poolt eluviis, aga teiselt poolt on ka niisugused spetsiaalsed ravimid, millega me saame seda migreeni sagedust kontrolli alla.
26: Kui efektiivne see kõik on, milline on täna migreeniku elu, et saab neid kuidagi paremini ohjata ja igapäevaselt ikkagi tööd teha nii, et ei pea koju jääma nende valude pärast?
27: Noh, meil on viimase 10 aasta jooksul nii palju uusi ravimeid tulnud, efektiivseid ravimid, spetsiaalseid ravimid, mis on kohe tehtudki migreeni ennetamiseks, et see on oluliselt muutnud migreeni ravitulemusi ja palju ravimeid on veel kohe siia saabumas meile. Nii et ma ütleks küll, et tulevik on migreeniravis helge.
26: Aitäh teile saatesse tulemast, neuroloog ja Confido neuroloogiakeskuse juht Dr. Siim Schneider ja palju jõudu ja jaksu teile.
27: Aitäh!
1: Terviseks! Saadet toetab Confido.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
7: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral allergiatest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla allergoloog, immunoloog doktor Krista Ress . Saatejuht on Ingela Virkus . Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
8: Keskpäevatund . Mis meist saab ?
9: Naiste jutud .
8: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . Alusta kuulamist juba täna .
10: Selle hooaja esimeses Sörgiraadios ajame mõnusat spordijuttu armastatud näitleja , poliitiku ja kaitseväelase ning paljusid keskealisi mehi liikuma inspireerinud Raivo E. Tammega . Saate teises pooles räägib tuntud südamearst Margus Viigimaa enda eeskujul mõistlikust sportimisest ja tervisest . Sörgiraadio on eetris läbi suve , neljapäeval kell 1.
8: Kuku Raadio.

0: oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal. Roos roosist roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
3: Head kuulajad, jätkame rooside maailmas. Katrin Ruitlane Rütli, Merilän Mentaal, Roos roosist roosiga. Teekond rooside maailma on meie selle nädala raamatuks kirjastuselt Varrak. Ja hea meel on vestelda ühega raamatu autoritest Merilän Mentaaliga. Erakordselt ilus kaane kujundus, ma kohe rõhutan ära, kõvakaaneline raamat, mis annab seda enam selle juba mainitud entsüklopeedia mõõdu välja. Ja üks efekt veel, mis entsüklopeediliste raamatute puhul on väga tore, et mis tahes kohast tema avad, siis ühest kohast hakkad lihtsalt lugema ja vaatad, kus sa siis välja jõuad ja loomulikult märksõnatabel, kui siin mingi spetsiifilisem küsimus huvitab, on siis näiteks roosi kaitsega tegemist või tahad mõne liigi päritolu teada, siis avad aga mingi registri ja jõuad kohale. See vist on ka nime niimoodi koostatud raamat ja üles ehitatud.
4: Ja kindlasti minu üks selge eesmärk oli see, et kui on raamat, mis annab sulle nii-öelda infot ja põnevat lugemist ja sa tahad midagi leida, siis sul peab olema register, kus sa paned näpu ka ajad nii-öelda järge, ütled, aha, selle asja ma leian nendelt lehekülgedelt.
3: Me katsume üles lugeda roosi liike, siis on see päris võimatu ülesõnne, tuleb raamatust välja. 100 liiki neid, 100 kanti neid arvatakse olevat, aga nagu te välja tõite, millegiga on alustatud, millegiga on lõpetatud, sest see roos ei vasta ootustele, ütleme siis nii või siis ei vasta näiteks klimaatilistele tingimustele, aga laias laastus 100-120 roosi liike võime üles loetleda.
4: Jaa, nii on, neid on tõepoolest palju.
3: Ja rooside võrratu ülesehitus, kus lugeja saab siis teada, et uhkemad roosi õied, mida on ilus vaadata, nuusutada, on tegelikult evolutsiooniliselt ümber kujunenud sigimisorganid.
4: Just.
3: Kuidas see nii on läinud?
4: No see on muidugi hea küsimus, aga seda tuleb küsida looduselt endalt, et kuidas niiviisi on need asjad tekinud, et see on inimese jaoks nii atraktiivne. Ja noh, kas see on just inimese jaoks atraktiivne? Ma arvan, et osad roosid, mis on väga, ütleme, lihtõielised roosid, need on ikkagi looduse jaoks atraktiivsed, nende kasulike putukate jaoks ja ütleme, jätkusuutlikkuse tarvis.
3: Kui me nüüd räägime sellest, mida me kõik näeme, naudime nii silmade kui lõhnameeltega, me räägime õitest ja nende kujust, mille järgi roosid eeskätt on siin tuntud. Siin on hästi suur nii öelda valik liigitus. Me räägime siis kroonlehtedest, mida siis kõik näeme. Hakkame pihta lihtõitest ja lihtõis, mis on siis sellised looduslikud roosid, tolmukad selgelt näha, õrnald avatud õied, sageli tuntav, ega peale vaadates, kui ei oleks lille inimene, ei saaks ka aru, et tegemist tingimata roosiõiega on.
4: Jaa, sellepärast, et neid lihtõielisi õisi ja taimi on ju tegelikult palju. Aga roosi puhul ikkagi saab aru, et roosi kroonleht ikkagi näeb välja selline nagu igal teisel ka täidisõielisel roosil, kui ta nii-öelda tükkideks lahti võtta.
3: Nii, rikkalikult täidetud õied, täidisõis ja külluslik täidisõis, kus kroonleht on 26 või rohkem, mõnikord isegi üle 100. Noh, ta meie jaoks, kes me siin vaatame televiisorit teinekord ja kauneid aiaplaane, ta on põhimõtteliselt rosett.
4: Jaa, ta on rosett, aga neid rosett, ta ei ole mitte ainult rosett, seal on 4-sektorilisi roose ja seal on sellised väga tihedalt täidetud nii-öelda 100 lehised roosid, eks ole. Ja seal on ka sellised kullerkupukujulisi täidisõisi, nii et neid ja ütleme ka sellist madalalt täidetud või sellist lapikut tõit, nii et tegelikult kui nüüd roosi, kui ütleme vana roosi, vanaaegset roosi minna vaatama, siis need õie kujud on hästi erinevad ja need lõhnad muidugi on väga erinevad.
3: No ja meil vist kõige levinum ja müüduim on ikkagi see peeker kõrge kujuga, pooltäidisõielised roosid, ise loomulik on ta ikkagi teehübriid, need on ikkagi suuresti aretised.
4: Jaa, need on aretatud roosid 1900 poole pealt ja edasi, ja siis kui nad olid erakordselt populaarsed. Aga ja nendele jäi mingi teatud 20-30 aastat, kus nad olid megahitid ja pärast seda me ikkagi läksime tagasi rohkem täidetud õitesse, rohkem sellise floribundi, kus on ühel varrel on palju õisi korraga, et ta tegelikult annab, ütleme, sulle kui roosikasvatajale rohkem rõõmu, sellepärast, et see põõsas on täis õisi, aga teehübriid on jällegi selline klassikaline teehübriid, kus on üks vars ja üks õis. Ja täna on juba ka sellised uuemad sorti teehübriidid, mis on, kus on ütleme rohkem õisi, 3-4 on seal varrel, aga klassikaline on jah üks ainult. Ja see põõsas ei pruugi olla kõige atraktiivsem, selles mõttes, et ta on tavaliselt suhteliselt kõrge, ta on kuni meeter pikk ja siis tal on sellised tühjad jalad nii öelda, et tal on tugev vars, siis tal on lehed, aga alt on ta suhteliselt tühi, sest õied tulevad üles.
3: Roos on siis looduses kõige rohkem meie jaoks, kes me roosidest vähe teame, pean ikka silmas ennast, kibuvits. Ja me räägime kibuvitsa viljast või siis roosipõõsa viljast, siis kibuvitsa vili ei ole mari. Nagu me ekslikult oleme teine kord arvanud ja nad on siis kogu viljad ehk siis tõrsikud. Botaanikast kauginimine vajab nüüd selgitust.
4: Jaa, no tõrsik on selline, no meil on tegelikult taimed puhul väga palju spetsiifilisi nimetusi, mida me üldse ei pruugi olla kunagi kuulnudki. Ja tõrsik on ka minu jaoks selline väljend, mida ma kindlasti ei kasuta ja mis ei tule mulle aktiivmälus nii öelda ette ja meelde alati. Et ta on ikkagi pigem nii öelda kibuvitsa mari, nagu me kõik ütleme, et see, mis ta nii öelda teaduslikus terminis on tõrsik või veel midagi muud, siis ma arvan, et me võime julgelt öelda, et on ikkagi kibuvitsa mari. Me teame, millest me räägime, eks ole.
3: Just, millest me räägime ja rooside puhul alati, millest me räägime ja mis on ka laulu sisse pandud, on loomulikult okkad ja ogad. See on nagu põnev teada, et tegelikult nende okast äravõtmine ei tee roosi varrele või õigemine selle taime varrele nagu väga palju liiga, sest et tegemist on, kus ma sütlen, nii-öelda kasvuga või on see võrdus nagu õige, mida võib siis nagu ära nukkida, et ta ei ole nagu päris selle puistu osa või orgaaniline osa.
4: Jaa, ta ei ole otseselt nii-öelda eluks vajalik, et kui sa nüüd selle juhtuda siis ära võtma, et siis roos kuidagi kannataks see läbi. Et tegelikult paljudel taimedel, kellel on siis ogad, on mingi eesmärk, milleks need ogad on ja ogad tihti kaitsevad seda taime. Et läheme loodusesse, näiteks kas või kitsed või lambad, kes tuleks ja sööks selle roosi muidu ära, aga kui ta on ogaline, siis ta ei maitse või ütleme, ei ole neile kergesti kätte saada.
3: Aga üsna palju on neid liike, mida spetsiaalselt siis aretataksegi ilma okast, et ta kasvame.
4: Jaa, on päris palju selliseid, millel üldse ei ole ogasid. Ja noh, need tulevad ka teatud liiki nii-öelda vanaaegsetest või siis ongi ekstra ristatud ja aretatud sellised, millel oleks võimalikult vähe ogasid. Muidugi on lihtne

0: varjundites, erinevates roheliste varjundites, siis on sinakamaid ja on tõeliselt rohelisi, on nahkjaid ja tumerohelisi ja on muidugi matid lehed ja on väga leikivad lehed ja siis kõik, mis jäävad sinna vahepeale. Et kui me räägime siis kibuvitsest, siis kibuvitsa see lehekene tõesti on see, et kui seal on roos, mis on aretatud roos ja sa näed, et ta on ilusa läikiva lehega ja tal on see viis lehekest, eks ole. Kui ta hakkab õitsema, siis enne õit tekivad sellised kolme lehekesega lehed. See on ka hea tähelepanek, siis sa näed, et hakkab tulema see õis sealt. Aga kui nüüd tuleb maasest selline võrse, mis on silmnähtavalt matilehega, ja kus on seitse lehekest, siis sealt võib nüüd oletada, et tegelikult on see juurevõsu sealt alt hakanud kasvama alt poolt pooke kohta. Meie jaoks on hästi oluline, et meil on pooke koht, mis tavaliselt istutatakse siis mulla alla, nii-öelda nelja näpu sügavusele ja see hoiab seda roosi talveks siis talvekülmade ja kogu selle kliima eripärasuse eest. Ja see säilib, pealtpoolt pooke kohta säilib kogu kasv, aga kui nüüd altpoolt seda on hakanud siis juurevõsu kasvama, siis see on asi, mis tegelikult tuleks ära tõmmata ja see tähendab muidu, et see kibuvits võtab siis üle ja pärast sellest roosist ei jäägi midagi järgi.
1: Lähme siin kohal taas ootama homset.
2: Nädala raamat. Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Krimiraadio. Krimiraadio.
2: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
3: Tere taas, on teisipäev, kell on 8 minutit üks läbi ning sel ajal on Kuku raadio eetris loomulikult Krimiraadio. Sel hooajal viimast korda. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, meiega on ka ekspert Andres Anvelt, endine tipppolitseinik, poliitik ja kirjamees, kes tänasel päeval jagab oma kokemusi eraäris.
4: Tänase saate teises pooles tuleb meile stuudiosse Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse grupijuht Valmar Viitak. Teemaks on netipedofiilid, kes ilma häbi ja süütundeta aina kasvava intensiivsusega interneti avarustes meie lapsi paraku varitsevad.
3: Aga kõigepealt võtame ette teise teema või õigemini öeldes teise isiku. Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo isiku vastaste kuritegude talitusel on uus juht Vadim Kuperstein. Mees, kes on aastaid jahtinud mõrvareid ja muid roimareid, käis vahepeal Põhja Prefektuuri julgestusbüroos, kuid alates eilsest on isiku vastaste kuritegude talituses tagasi. Vadim Kuperstein, tere tulemast Krimiraadiosse ja palju õnne uue ametikoha puhul.
5: Tere päevast, aitäh.
4: Vadim, te vaevalt jõudsite ametisse asuda, aga juba olete tega uudistes. Nimelt öösel vastu pühapäeva prooviti süüdata Nõmme baptistikoguduse hoonet. Nüüdseks on politsei, ma saan aru, tuvastanud siis ikkagi ära tol hetkel maja ümber liikunud 3 meest, kellest 2 politsei pidas ka kahtlustatavana kinni, 3. mees kuulati kahtlustatavana üle. Saate te öelda, mida need mehed seal ikkagi siis plaanisid, ma ei tea, kelle ülesandel tegutsid või mis seal praegu teada on üldse?
5: No. Kuna see sündmus on nii värske, siis tegelikult motiividest ja põhjustest on natuke vara veel rääkida, aga praegusel hetkel nad on oma esmased ütlusi annud ja menetluse käigus proovime nii palju kui võimalik välja selgitada, mis selle teo motiiviks ja põhjuseks oli.
3: Nii palju on teada, et kahju jõudsid nad tekitada oma teoga cirka 10 000 euro piires.
5: No hetkel see on esialgne kahju summa. Et mis võib samamoodi menetluse käigus muutuda.
3: Aga võtame laiemalt ette teie isiku. Aastaid töötasite mõrvarühmas. Lahendasite Eesti kõige rängemaid veretöid. Viimased aastad veetsite julgestusbüroos. Tundub, et vajasite senisele tööle pisut vaheldust. Oli see nii või miks te üleüldse mõrvarühmast ja raskete kuritegude talitusest ära läksite vahepeal?
5: No, eks mingi hetk võib-olla tõesti tekis tunne, et tahaks midagi uut proovida, kuskil täiesti teises valdkonnas ja selline pakkumine mulle tuli, selle ma otsin vastu tol ajal, noh, aastaid see ei olnud, see oli tegelikult septembris 2025.
3: Asso.
5: Et all aasta sain olla julgestusbüroos, aga ikkagi, noh, see valdkond on väga huvitav. See on, ma isegi ei kujuta need ette, kui huvitav ja kui lai see valdkond on.
3: Te põlte ette tööd.
5: Isikukaitse, julgestus, isikukaitse ja kõik see. Aga mingi hetk ma ikkagi hakkasin tundma, et kriminaalpolitsei töö on ikkagi see, mis mind päriselt nagu, millega ma tahan ikkagi jätkuvalt tegeleda.
3: Ja Andres, sina oled ju ka sarnasel ametikohal töötanud. Kui võrd sa tead, et noh, iga politseinik, kes töötab raskete kuritegudega, vajab mingisugust ära käimist, mingisuguses teises valdkonnas töötamist.
6: See mõtled poliitikud näiteks.
3: No, ei, aga võib-olla isegi politseisüsteemis sees. Poliitikuks ei ole vaja ilmtingimata
6: hakata. Ma tegin rohkem nalja praegu vastu suve. Jaa, mina töötasin Eesti Vabariigi Keskkriminaalpolitsei mõrvarühmas ja alusin tööd 33 aastat tagasi. ja selle koha pealt liikusin 30 aastat ehk 96. aastal ära, siis noh, vahelduseks organiseeritud kuritegus peale, kus tegelikult enamus tööd oli ikka seotud isikuvastaste ja pommiplahvatuste kõige muudega. Aga jah, ei, ma arvan, et tolle ajal meil ei olnud eriti sellist valikuvõimalust, sest noh, see tamp oli nii suur. No, jälgi tuletab alati meelde, et 94 eks oli meil üle 400 tapmisaastaseks ja peale ei tea, kui palju teadmata kadunud. Ehk seda võimalus sul eriti pakutud. Ehk sul oli see võimalus, kui näiteks toimus politsi selle järgkond reform, hommikul küsisid valvelauvas, kes on täna peadirektor ja öeldi, et on uus peadirektor, siis said teada, kes on uus krimka juht ja siis said teada, et sa oled nüüd mingis teisel ametikohal, sest kõik see muutus üle öö. Aga mingil hetkel see muutus rahulikuks, ma tahan öelda, et minu mõelest sellised rotatsioonid politsis sees on jumalast erendus, kui inimene on kogu aeg täpselt klapid silmas töötab ühes suunas, siis ta võib hakata vigu tegema. No, kui ta võib olla väga kõrge professionaal, aga vead tulevad sellest, et ta jätab märkimata mõningad üksikas.
4: Aga kuidas sellega ikkagi on, et üks kord krimkamees, elu lõpuni krimkamees?
6: Jaa, see on 100%. Ega ütleme niimoodi, et mul paljud lähedased tuttavad ütlevad ju siia maani, et sa oled ammu politsist ära, aga no, tänaval lood ikka inimese, iga inimese kohta, kes vastu tuleb teatud sellise, ütleme, taustavuringud, et oma peas.
3: Vadim, olete nõus, et ükskord krimkamees, elu lõpuni krimkamees, et oma näite puhul saate seda kinnitada?
7: No ma arvan, jah, et vähemalt kui ma enda kohta räägin, siis nii see on.
4: Vadim Kuperstein, teil on ilmselt ikkagi juba ülevaade olemas, et millises seisus on täna teie talituse uurijate read, milline see tase seal on?
7: Ega selles mõttes see tase ei ole muutunud selles hetkes, kui ma olen üksuses lahkunud, et see tase on väga-väga kõrge, et suurepärane üksus kõik väga hästi teavad, mida tegema peavad.
3: Juhina on teil nüüd ülesanne teha kõik selleks, et nooremad uurijad ei põleks läbi ja vanemad ei läheks suurema palga järele kuhugi erabisnesesse. Kuidas seda saavutada, kuidas sellega tegeleda, et nii oleks?
7: Hea küsimus, aga eks ma arvan kõige olulisem on aru saada, mis on inimeste vajadused, mis mured neil on, mis probleemid neil on ja kuidas need probleeme ja muresid adresseerida nendega tegeleda. Et ma arvan, see on esimene samm, millega peaks alustama.
3: Andres,
6: tahtsalt. Ja ma lihtsalt tahan täiendada ja noh, eks Vadim teab seda ise ka väga hästi, et noh, kui sul on alluvad eriti kriminaalpolitseliinis, siis väga ruttu saad aru, milleks üks inimene võimeline on. Üks teeb ideaalsed tööd, eks ju arvuti taga, teeb sellist analüütikat, mida sul on vaja sellel inimesele, kes näiteks läheb värbama kedagi. Ja iga inimest on erinevad ja ei maksa suruda ühte ütleme, profiili noh, teist asja peale, siis inimene lähebki ära. Inimese tuleb anda see parim töö kätte, mis teile kõige parem sobib.
4: Julgestusbüroo, kus te Vadim vahepeal töötasite, tegeleb muuhulgas ka ohuhinnangute ja ohtude juhtimisega. Ma ei tea, kas ennetavaid selliseid ohujuhtimise meetodeid saab kuidagi rakendada ka näiteks isikuvastaste kuritegude puhul. No ma ei tea, et jõuda potentsiaalse ründajana enne, kui toimub reaalne, ma ei tea, kallaletung või mõrv või noh, tuua kanalite pealt jookseb üks tore sari mõrvaennetajad, noh, nii kaugele vist ikkagi päriselt asja ei lähe, aga...
7: No. Tegelikult ma arvan, et see on täiesti võimalik, et kui me vaatame seda meie praegust nagu olukorda, noh, mõned aastat tagasi tapmised olid, noh, vähemalt mingi osa nendest oli toime pannud mingi joomingu käigus, alkohol oli põhjuseks, siis praegu me tegelikult järjest rohkem näeme, kui palju see vaimne tervis tuleb pilti, aga mitte kõik juhtumid, aga paljud juhtumid on sellised, kui see eskalatsioon ei toimu ühe sekundiga, vaid tegelikult on juba eelnevalt ka märgid olemas, mis näitavad, et inimese käitumine muutub, ta eskaleerub ja kui me õigel ajal märkame, õigel ajal tegutseme ja mitte ainult politsei, naabrid, sugulased, pere, sõbrad, et kui me märkame, sekkume, siis tegelikult on väga suur võimalus, et meil õnnestub ennetada.
3: Nüüd aastas on Eestis cirka 20 tapmist või mõrva juhtumit. 20 või pisut peale. See on nii olnud päris mitu aastat järjest. Kas siin on midagi teha? Nüüd enamasti need juhtumid ongi. Inimesed saavad kokku, joovad, üks lööb teist noaga või peksab lihtsalt surnuks. kas seal on midagi teha peale selle, et noh, rääkida, manitseda, poisid, ärge jooge, ärge pekske, ärge tapke, või on siin ikkagi ka mingisugune profilaktiline tegevus võimalik?
5: Ja no kindlasti on see ka võimalik ja seda me ka mingil määral üritame teha, et kui me ikkagi näeme, et on seltskond, kellega politsei igapäevaselt tegeleb ja jällegi alkohol on seal probleemiks ja me näeme, et see seltskond, noh, et vägivalt ka nagu vahepeal seal leiab aset, et inimesed kas kaklevad või pähvardavad kedagi, siis tegelikult see on ka üks indikatsioonidest, et seal võib üks päev nagu see kõik kehvasti lõppeda. Ja üritame sekkuda sinna.
4: Läheme siit väikesele reklaamipausile. Mõne hetke pärast oleme stuudiost tagasi ja siis jätkame vestlust.
0: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
2: Krimi Raadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
4: Krimiraadio jätkub. Stuudias ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti ekspert Andres Anvelt. Meie külaliseks on täna Põhja Prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse uus juht Vadim Kuperstein. Enne pausi rääkisime pisut ka vaimsest tervisest ja selle mõjust kuritegevusele, aga sellega me ka nüüd jätkame.
3: Vadim, teie eelkäija, pikaajaline talituse juht Isko Vares viitas korduvalt sellele, et paljud rasked isikuvastased kuriteod, näiteks ootamatud noarünnakud, pereliikmete vastu ja nii edasi, on tegelikult sügavam sotsiaalne ja meditsiiline probleem, kus politseinike käed jäävad lühikeseks. Kui tihti teie näete, et kriminaalpolitsei peab tegelema veriste tagajärgedega lihtsalt selle pärast, et inimene langes meie mingisuguse süsteemi vea või puuduliku süsteemi tõttu no kuhugi laua pealt maha ja tähelepanu alt välja ja kuritegu juhtub. Kui sageli te seda no, varem märkasite nüüd ja kui palju see probleem nüüd tänapäeval tekitab?
5: No eks selline probleem meil tõesti on, et meil on asi selles, et nii-öelda kaks süsteemi põrgavad kokku, et üks on see politseisüsteemed, politseireeglid, seadused, mis alusel me midagi saame inimesega teha ja teine on see meditsiiniline süsteem, et neil on ka väga selged regulatsioonid, millal inimest tohib hospitaliseerida ja kui politseiametnikud, patrullpolitseinikud kas või kes tänaval selle väljakutsega tegelevad, nad näevad, et inimene tegelikult on ohtlik, aga ta ei ole veel midagi toime pannud, et me ei räägi siin kuriteost, inimene võib olla ise ka tunneb, et tal abi on vaja, et politseiametnikud tunnevad, et meil on soov teda aidata, aga haiglal on ka nii-öelda piirid ees, et haigla ei saada vastu võtta, siis see inimene jääbki kahe süsteemi vahel.
3: Andres, kas sina oskad pakkuda lahendusi, kuidas seda asja nüüd edasi lükata nii, et need inimesed ei jääks oma päi ja järelvalveta ja et ei juhtuks asjad, mida iljem on kurb tõdeda?
6: No ma tegelikult lähen siin natukene täitsa teise dimensiooni. Me oleme sellest saates kunagi rääkinud. Dimensioon on selles, et see eeldab kahe suure valdkonna nii-öelda silotornide omavahelist kokkulepet ja reguleerimist. Me räägime siis meditsiinivaldkonda, me räägime õiguskaitsevaldkonda. Praegu ei ole seal välja kujunenud ja seadusega ka paika pandud väga selgelt, see poliitikuni mulgen seda öelda, väga selgelt sellist probleemi rotatsiooni. Ehk probleem ette, kui inimesel on vaimsed häired, eks ju, ja probleem pärast, kui on juba politsei reageerimas, et ta tõesti võetaks ravile, sest midagi on öelda, me natukene siin kanname veel meie ühiskonnas seda sama, veel peaaegu 40 aastat hiljem varsti, seda sama nõukogudeaegset hirmu, et igasugune psühhiaatriline abi võib olla repressioon. Nii et seetõttu on see asi natukene liiva jooksnud ja ma loodan, et ikkagi põlgunad vahetuvad ja poliitikud julgevad selle küsimuse lahendada niimoodi, et need inimesed ei oleks endale ega teistele ohtlikud ja politsei saaks teha oma tööd ja meditsiinivaldkond oma tööd.
3: Ma räägin nüüd võibolla teissuguse näite. On juhtumid, kus siis pärast mõrva sündmuskohal või pisut hiljem vahetult ülekuulamisel siis tapja räägib sellest, et tal olid miskisugused hääled peas, mis sundisid teda kuriteole või siis nagu viimasel ajal üks kohtulugu räägib, toimetas mees siis Dostojevski kirjandusteoste mõju all. Kui sageli te selliste, noh, ütleme, ettekäänetega kokku puutute ja kui õhuke see piir on, kust ikkagi on, kus on ikkagi tegu vaimse noh, tervisega ja kus on tegu ikkagi küünilise sellise katsega varjata oma kuritegu ja viha ja seda kõike seda, mis on seotud siis tapmisega?
7: No tegelikult me päris tihti puutume kokku sellise noh, kaitsetaktikaga, võib olla niimoodi öelda, aga politseametnikud ei ole need inimesed, kes tegelikult selle otsuse teevad, kas inimene süüdimata või süüdiv. Et tegelikult me määrame, määrame ekspertiisi ja ekspert siis ekspertiisi aktis toob välja kõik need faktid ja teeb otsuse. Ja mille põhjal siis kohtunik juba saab oma otsuse teha.
3: Aga säärased juhtumed, kus proovitakse ennast varjata mingisuguse tervise probleemi taha, et sellised ikkagi esineb.
7: Jaa, need muidugi on.
6: Ma ühe kiire täienduse tahan öelda seda kuulajatele kindlasti, et vaimne tervis ise enesest ei ole süüdivust välistav, nagu öeldakse, tegur. Ja see on väga tõsine ekspertiis, mis ütleb, kas inimene vastutab oma konkreetse teo eest see, et ta oli peast, ütleme, eesti keeles segi, ei pruugi seda olla, et ta ei teinud seda teadlikult.
7: Noh, iga häire ei tähenda kohe, et inimene...
3: Arusaadav.
4: Ja tegelikult kui vaadad ikkagi kohtupraktikat, siis noh, väga harvad korrad, kui ikkagi inimene mitte süüdivaks ju tunnistatakse, et mulle tule siin enda 10-aastasest staažist võibolla üks ja kaks näidat tuleksid kohe meelde. Aga vaatame karistuspoliitikat pisut laiemalt. Kas Eesti praegune karistusseadustik ja kohtupraktika ikkagi teie tööd toetavad? No näiteks korduva kehalise väärkohtlemise või ähvardamise eest määratavad karistused. Kas need on ikkagi piisavalt sellised heidutavad või tegeletade talituses ikkagi ühtede ja samade vägivaldsete nii-öelda püsiklientidega, kes ikkagi naasevad lõpuks tänavale ja kodusente vahel?
7: Noh. Kui ma räägin nendes paragrafides, mis enes kuritegudes, mille meie üksus tegeleb, siis ma arvan, et seal meil pigem nagu ei ole probleemi, et tegelikult need nii-öelda vahemikud ja need karistused on, mulle tundub, et nad on üsna adekvaatsed. Et noh, kui me räägime lihtsalt kehalis väärkohtlemises, mida näis korduv väärkohtlemine, siis no siin tõesti, et isena seadus näeb ette, et kuni 5 aastat on selle ees ette nähtud, aga kui see on juba 10. juhtum, siis võib-olla kuidagi nagu peab teismoodi no, inimest mõjutama.
3: Räägime veel ühest viimasel ajal üha rohkem meediasse ja avalikus ette jõudnud sellisest nähtusest ehk, et noorte kuritegevus, mis on aina julmem just kui mida noored siis ka filmivad, jäädvustavad, levitavad siis sotsiaalmeedia platformidel. Öelge, kas see kõik on juba võtmas sellise subkultuuri mõõtmeid või see on siiski ikkagi see tavaline vajadus silma paista, olla nähtav ja teinekord lihtsalt võtab liiga traagilised mõõtmed, asjad lähevad käest ära. Või on see liba ikkagi mingisugused noh, tahtlikkus ja subkultuuri üks, et seda tehaksegi nimelt ja päriselt? Ja...
7: No, ma arvan, et me üldistada kindlasti ei saa. Ega noh, on olemas need probleemsed alajalised. Ja kes tegelikult on meil kogu aeg pildis, kellega politsei tegeleb no, mõnedega põhimõtteliselt iga päev. Aga see nüüd ei tähenda, et nagu kõik alajalised on meil no, pahad või panevad kuriteod toime. Mis puudutab seda sotsiaalmeediat, siis jah, see on nagu neil võimalus silma paista, nad kindlasti tahavad seda, nad filmivad kõik oma teod ja jagavad oma vahel, noh, sellega on teine oht see, et tegelikult kui mõni teine inimene, kas täiskasvanud alajalane, saab seda videot kätte ja näeb, siis tegelikult siin meil on hoopis nagu see küsimus, et kui suur see trauma, mis on temale tekitatud, just. Ega enamus inimesi ei taha nagu sellist nagu kaadrit näha. Et aga lihtsalt see, et see meedia on igal pool kätte saadav ja nii kergesti kätte saadav, see võib olla võib-olla ongi selline nagu faktor, mis nagu jääb mulle, et see on nagu nii laialt levinud meil.
3: Andres, meil oli siin juttu, et tapmisi ei ole Eestis just liiga palju.
4: No võrreldes
3: 90. Võrreldes loomulikult nende veriste 90-ndatede. Aga kui sina peaksid sõnastama, mis oleks see Eesti nii-öelda isikuvastaste kuritegude osas kõige probleemsem koht?
6: Ma ei arva, et tapmiste arv, noh praegu, tapmis on tegelikult, tapmine on harikult mingi asja kulminatsioon, mingi teist isikuvastase kuritegu kulminatsioon, sinna harikult ei jõuta, et esimene kuritegu on kohe tapmine. Ennem seda on peksmised, kui me võtame need olmekuriteod, siis ma arvangi, et meie ühiskonnas kõige suurem probleem on ikkagi see lähisuhtevägivald ja ma ei pea siin lähisuhtevägivalla all ainult meeste naiste vahelisid tülisid. Ma arvan, seda on üldse perekonna ja ka sõpruskonna sees, kus on inimesed omavahel suhtes ja kui nendele mitte reageerida, siis see eskaleerub teistes kohtades ühiskonnas, sest mida ma ütlen, kui inimesed, eriti noored, saavad aru, et vägivald on osa kommunikatsioonist, siis nad hakkavad niimoodi ka kommunikeeruma ja selle viimase teema, mis Vadimiga siin me rääkisime just seda sama, et ju see näiteks TikTokis või kuskil Telegramis neid asju paljutatakse, siis vaatame, kus see tuli tegelikult. See asi hakkas levima üle maailma ja ka Eestisse hakkas rohkem peale tulema seda sama vägivalla levitamist noorte hulgas, kui kogu meie sotsiaalmeedia mingil hetkel oli üle kallatud, kas siis Al-Qaeda või ilem isise poolt näitlikud tapmised ja see hakkas mõjutama, et see on lahe, see on cool. Teeme ka midagi sellist. Sellest on, nagu öeldakse, tehtud terve dokumentaalfilmi.
4: Vadim, sa mainisid, et kui me seda alajalist juttu veel jätkame, et te tegelete praktiliselt iga päev nende probleemsete noortega, no mis moodi kriminaalpolitsiit tegeleb just sellise profiiliga alajaliste kurjategijatega? Et mis te teete, viibutate näppu, ärge nii tehke, see on paha või mis moodi te nendega tegelete?
7: No sellemas, kui ma ütlesin, et politsi igapäevast tegeleb, et ma ei mõelnud ainult kriminaalpolitsei, vaid nagu patrullid ja piirkonnikud samamoodi, et tegelikult kui me räägime probleemist alajalistest, siis on selline kompleks probleem, et politsiil on ainult üks osa, sest kohalik omavalitsus, kool, vanemad, neil kõigil on väga-väga suur roll. Ja just need piirkonna politseinikud on need, kes tegelikult igapäevaselt seal nagu selles probleemi lahendamise osalevad. Et minu üksus on tegelikult, see on see üldse viimane koht, kuhu alajalane peab sattuma ja noh, see tähendab, et kuskil midagi juba ei toimunud. Kui meie juba tegeleme alajalisega, siis see tähendab, et kõik need eelmised mehanismid ja süsteemid millegi pärast ei toiminud.
3: Enne kui teiega lõpetama, ma küsin sama küsimuse, mida ma juba Andresele esitasin, mis teie arvates on see põhiline fookus probleem, millega võib-olla kõige rohkem tuleb.

0: samamoodi meil on viimasel ajal päris palju tegevusi.
1: Aga kuidas on lood selle justkui üksuse ja rakukese, kes ühel hetkel hakkas neid päris vanu lahendamata mõrvu uurima või nendega tegelema, et kas see töö jätkub, et siin 91. aastal tapetud naise hea näide oli, kus ikkagi lõpuks isik sai tuvastatud küll ja paraku
2: kuritegu,
1: minutada kuritegu
2: ei veel mitte. Teda.
0: Noh, eks selles mõttes, kui meil mingisugused vihjed, infot tulevad vanade sündmuste kohta, siis me nendega tegeleme ja kontrollime nii palju, kui meil see võimalus on. Eks noh, jällegi me peame prioriteedid paika panema, et kui meil on värsked asju on liiga palju, siis me kõik meie resurs on suunatud nende lahendamisse. Siis kui on vaiksem hetk, siis me saame tegeleda vanade asjadega samamoodi.
1: Vadim Kuperstein, suur tänu, et saatesse tulite. Palju edu teile uues ametis. Meie aga läheme siit väikesele pausile. Pärast seda on stuudios uus külaline ja mõnevõrra teine teema.
3: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
4: Krimi Raadio jätkub ning stuudios on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ja loomulikult ekspert Andres Anvelt. Aga nagu enne pausi sai lubatud, siis vahetame teemat ja ka külalist. Teema on selline, et tuleb rääkida jälle neti pedofiilidest, sest jääb mulje, et Eesti lapsed on seda sorti tegelaste turm tule all. Ilma igasuguse häbi ja süü tundeta hiilivad me laste kontodel kõik võimalikult tegelased, kes üritavad siis neid meelitada mingisugustesse pedofiilsetesse skeemidesse. Meil on stuudios koha sisse võtnud Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse gruppijuht Valmar Viitak. Tere tulemast Krimi Raadiosse.
5: Ja tere.
1: Valmar Viitak, kui pisut vaadata tagasi siin uudiseid ja kohtukavasid, õnneks ka otsuseid, siis ma ütleks, et meil on lausa pedofiilide laviin. No kui kohutav see olukord tegelikult on?
5: Ja, et see olukord on kohutav, et nagu me oleme rääkinud, siis Politsia- ja Piirivalveamet eelmise aasta algusest suunas rohkem ressurssi neti pedofiilide püüdmiseks ja kinnipidamiseks ja nagu näha on neid väga palju, kellega me tegeleme.
1: Viimati me rääkisime samal teemal siin stuudios eelmise aasta oktoobris, kus me tõdesime, et 9 kuuga oli Eestis tabatud üle 50 neti pedofiili. Nüüd on taas sellest 7,5 kuud möödas. No ma ei tea, mis numbritest või vähemasti suurusjärkudest me täna rääkima peame.
5: Me räägime ikkagi samadest suurusjärkudest, et see olukord ei ole lahenenud, ei ole neid päite vähemaks jäänud meie jaoks, et pigem me näeme just, et mingil määral tuleb need juurde. Kas on siis politsei hea töö, et me suudame neid rohkem kinni pidata või meie ennetus, kus siis tulevad meile infod?
4: Andres, kui sina need numbreid kuulad, siis tõenäoliselt jääb üle tõdeda, et ühiskond on meil haigem, kui me ise arvasime.
6: Ei, ma arvan, et politsei on tugevam, kui me ise arvasime.
4: Nii pidi.
6: Täpselt niimoodi, sellepärast, et netopedofiilia on väga sarnane ja ma tuletan isegi 90 meelde, kui meil hakkasid tulema uued kuriteoliigid, millest meil üldse teadlikud ei olnud. Ehk nende kuritegude arv näitab just seda, et politsei on sinna sügavalt sisse vaadanud, on teinud teatud metoodika, on asunud tegelema netipedofiilid on kindlasti võrgustikud, eks ju, nende võrgustikega, kus keeb infovahetus, seal on väga palju rahvusvahelist nii-öelda pedofiilide koostööd, mida me näeme Europoli suurtest operatsioonidest, ehk mida ma tahan öelda, ma arvan, et see, kui number suureneb, siis ei maksa minna sellest mingil juhul ühiskonnas paanikasse, kindlasti tuleb ühiskonnas seda arut ja tuleb kaasata inimesi sellesse ja lapsevanemaid, ma ei tea, kooliõpetajaid ja nii edasi, aga numbri suurenemine ei näita minu mõelest kindlasti seda, et ühiskond on aigemaks jäänud, politsei on paremaks jäänud.
1: Ma Andres sellest rahvusvahelisest jutust võtan kinni, et kuulates seda, kui palju meil Eestis sinne neti pedofiile on, siis tekib ikka tunne küll, et Eesti ühiskond on ikka nagu lõplikult täiesti haige. Ma ei tea, kas meie lähiriikides uputab samamoodi nendest neti pedofiildest või on tõesti ikkagi meil see mingi eriline kiiks ja väärastumus?
5: Ma ütleks, et ikka igal pool on see ülemaailm levinud probleem. Et lihtsalt, kuna Eesti on suurendanud ressurssi sinna sisse, mis muidugi ei tähenda, et teised naaberriigid ei tegeleks selle probleemiga, aga noh, me enda vaatevinklist teame ja näeme, et ka naabriigid tegelevad sellega väga tugevalt.
4: Ma tean, et me oleme küll mitut puhku seda teemat lahates proovinud profileerida seda tüüpilist neti

0: Fiile. Aga ikkagi küll küllale liiga ei tee. Prooviks seegi kord, kellega meil tegu on. Kui ma neid kohtukaadrid olen vaadanud või kohtus otsused saanud tegelasi, siis need kõik on väga niisugused häbelikud enda ennast ja enda nägu kõigiti peitvad tegelased, sageli kühmus ja niisugused kiitsakad olevused, noh, kes siis tõenäoliselt seal just seal neti avaruses muutuvad loomaks või kiskjaks. Aga mis nende taust on? Kas seal on välja joonistunud mingisugunegi põhjus? Miks nad seal nüüd ilmtingimata neid väikeste laste mingisuguseid pilte või seksuaalseid mingisuguseid momente jahivad? Mis neil puudu on elust?
1: No konkreetselt profiili kui sellist meie ei suuda välja tuua. Me oleme tegelenud, enamus pätid on, või noh, kõik pätid on siia mani meestrahvad on meie jaoks. Vanused 18-60 on heal elujärjel inimesi, on inimesi, kellel on vaimselt raske, vaimselt haiged, on inimesi, kes ütlevadki, et nad teevad seda joobes peaga, aga ükskõik, mis see vabandus on, et see ikkagi vabandus seda kuritegu, et toob ta selle enda vaimse tervise, alkoholismi, narkootikumid sinna taustaks või see, kui nad ütlevad, et nad ei ole last puutunud. Et see ei ole ka meie jaoks mitte mingi vabandus, et kui juba lastega hakatakse interneti teel suhtlema sellistel teemadel, et see on kuritegu, laste seksuaalne ahvatlemine on raske kuritegu ja see ei ole vabandus.
2: No just, noh, me teame, et neid nii-öelda kiskjaid leidub nii õpetajate riigiametnike, ma ei tea, kojameesta kui ka pankurite seas, et see ei ole ju mingisugune uudis enam. Aga kas nendel netipedofiildel selles, ma ei tea, suhtluse arendamises lapsega, selles mõttes on mingisugune erinevus, olenevalt siis sellest, et ma ei tea, mis eluala inimene ollaks, et kas need lähedamist on kuidagi erinevad?
1: Ma ei ütleks, et noh, me ise lahterdame neid suures pildis kolme kategooriasse. On siis need pedofiilid, kes siis on interneti liputajad, et kes siis lisab lapse sõbraks, räägib lapsega natuke juttu ja saadab endas kohe pildi. Et see vestlus on tõesti väga minimaalne, ta saab lapse vanuse teada, saadab pildi pärast, seda blokeerib lapse ära. On neid, kes siis vestlevad juba natuke pikemalt, tahavad kokku saada ja on tõesti ka neid, kes siis nii-öelda teevad pikemaaegse vestlus, et lapse usaldust võita ja siis sealt järgjärgult läheb see vestlus juba nii-öelda seksi peale, piltide peale, videote peale. Meil on juhtumid, kus on täiesti tavaline 36-aastane pereisa, kodus on kaks last, kirjutab alaealistel lastel, et kas sa tahaksid muga salasuhet, maksan sulle, hoiam diskreetsena. Et see vestlustiil ja nende elu korraldus või elustiil siis ei kuidagi käi käsikäes.
0: No ja siis on lisaks veel need, kes seal tarbivad seda kõike seda, mida internet pakub, siis kõik võimalike pilte, videoklippe ja seda sorti materjali, kes võibolla otseselt mingisuguseid muid kontakte ei loo, aga noh, on just selle pornograafilise või siis selle, noh, kogu selle materjali tarbija.
1: Jah, et noh, me kutsume seda siis saa materjaliks siis, et laps porno materjal siis põhimõtteliselt, et on ka neid väga palju, kes siis tõmbavad neid pilte videosid alla, hoiavad neid ja vaatavad. Ja on ka ette tund juhtumid, kus me oleme lapsporno allalaadija siis kinni pidanud ja ta ei olnud teadlik, et tegemist on kuriteoga. Mm-hmm. Et, aga noh, jätkult seaduse mitte tundmine ei vabasta sind vastutusest.
0: Ja kui palju on selliseid heategijad? Me teame, et sellises üldisemas pedofiilide ringkonnas on väga sageli ju mingisuguseks vabanduseks või isegi õigustuseks see, et nad tegelikult tahavad ainult head ja noh, nii-öelda armastavad lapsi. Noh, selles üldisemas tähenduses pakuvad hoolt ja tuge. Ja
1: neid on tulnud ette, kus nad ütlevad, et laps on üksik, et ma vestlesin temaga lihtsalt ja see läks kuidagi, vestlus läks sinna, kus ta läks. On ka neid juhtumid on, kus siis pedofil ütleb, et ta tahtiski lapsega rääkida, et vaadata, kui kaugele laps läheb, et sellest siis pärast kas lastekaitset või politseid teavitada. Aga miks see vestlus siis lõpuni läks või üldse miks täiskasvanud meesterahvas peaks hakkama lapsega internetis vestlema, see juba näitab, et asja on valesti.
2: Kus kohas tänapäeval lapsi kõige rohkem varitsetakse? Milline, ma ei tea, populaarne noorte rakendus on piltlikult öeldes kõige sellisem, ma ei tea, räigem kloaak, kus siis ikkagi enim need vennad ringi lusivad?
0: Kõige ohtlikum siis. Ja.
1: No nad on igal pool tegelikult olemas kõik need populaarsemad suhtlusrakendused, Facebookid, Instagramid, Snapchatid. Snapchatis on, neil jääb mulle, et Snapchat on nii-öelda anonüümne, et nad saavad ennast varjata sinna. Aga no, tahest tahtmata ikkagi, kui pannakse kuritegu toime, internetis jääb sinust jälg maha ja me saame nad ka sealt kätte.
0: võib-olla see tundub veidikene nüüd veider, aga ma ikkagi küsiks, et kas võiksite kirjeldada mingisugust sellist vestlust, noh, kus ütleme selline keskealine härra või mees üritab siis mingisugust juttu arendada, kuidas see välja näeb või kuidas see kõlab või mis moodi see tekib see vestlus?
1: No, kui me räägimegi nendest, kes nagu natukene pikemalt lastega vestlevad, siis see tavaline vestlus hakkabki, et tere, et vana oled, kuidas sul läheb, kuidas sul koolis läheb, kuidas sul kodus olukord on, mis treenis sa käid, ehk siis ta tunneb laste lapse kohta hästi palju huvi, näitab seda usaldust, hakkab looma, siis juba läheb jutt vaikselt kehade peale, et milline su keha on, millised su rinnad on, mis sul seljas on, mida sa kannad, ja siis juba hakkab täpsustama seal seksuaalseid küsimusi, et oled sa kunagi midagi seksuaalselt teinud endaga, kellegi teisega, kellegi sõbraga, kas sa tahad näha midagi, ma võin sulle saata, aga saada siis endast vastu, et siuksed vestlused on tõenud.
0: No kui konkreetsemalt küsida, kas on viimasel ajal olnud mingi selline juhtum üldisemalt, no mis on pannud teidki pead kratsima, no sedavõrd ootamatu, sedavõrd eriline?
1: No eks nüüd iga juhtum tegelikult paneb pead kratsima, et ikkagi no, muidugi, kuidas on see võimalik, et täiskasvanud meest rahvad siis teevad niimoodi käitud lastega. Et, aga eks need tekitabki küsimus, et kuidas sa saadad selle pildi lapsele, kui sa saad teada, et laps on 12 aastane, saadad talle kohaselt pildi või oli juhtum, kus siis täisjärin meest rahvas rääkis lapsega, kes küsis lapselt, et saada pilti, kui laps saatis talle hääl sõnumi vastu, et onu, ma olen 10 aastane. Mm-hmm. Meesterahvast ei heidutanud see, vaid ütles, et aga okei, aga saada pilt ikka endast. Ehk siis see panebki, tekitab väga suuri küsimus, et mis selle inimese peast toimub.
0: Andres, sa tahtsid?
3: Ma lihtsalt kuulan ja tegelikult ma vaatan, et üks asja on, sotsiaalmeedia on üks vahendanud, et mul kohe tuli silme ette või mälu soppi, kui me 90-te teise poole hakkasime sellele asjale rohkem tähelepanu pöörama, siis oli, kui me räägime täna TikTok ja Snapchat ja siis oli kohad näiteks Balti jaam. Samas kõrval bussi jaam ja kus juures tõsiselt, sellepärast seal olid, meie sosiaal olukord Eestis oli palju hullem, väga palju oli sellised kodutud lõhkistest peredest lapsi, nad kogunesid sinna poisid tüdrukud ja nende ümber keeresid täpselt samasugused tüübid, eks ju, me olime neid kaugelt jälginud, pillistanud, siis maha võtnud ja mida nad tegid täpselt samuti tulid juurde, kuidas sul läheb, kuidas sul, kas sul vanemate kõik korras ja nii edasi, andis natuke raha ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, kuni lõpuks ühel hetkel tassis ta endale kuhugi mingis parakki või ühiselamusse või mis iganes, aga süsteem oli enam sama, ainult keskkond on teine.
0: Aga teeme siin väikese pausin.
4: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
2: Krimiraadio on pausilt tagasi stuudias endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saates on meiga ka meie hea ekspert Andres Anvelt. Räägime epideemia mõõdu võtnud neti pedofiilindusest, millel otsa ikkagi paraku ei paista. Selles soppamülkas aitab meil rada leida Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse grupijuht Valmar Viitak.
0: Valmar Viitak, tihti jääb see rõvedus kõik interneti ja ka laste silmadesse, aga kui tihti jõuab selline ahvatlemine reaalselt, päriselt laste füüsilise ära kasutamisene. Kui tugev see side nii-öelda neti pedofiilindusest ja päris pedofiilinduseni jõudmine on?
1: Jaa, neid juhtumid tuleb ette, kus siis kõik algab sellest interneti vestlusest. Luuakse see suhe, hakatakse seal pilte asju jagama, kuni siis täis kasvad meesterahvas soovib lapsega kokku saada, et aga midagi seksuaalselt teha, kas ja maksta selle eest pakkuda mingit hüve, et neid juhtumid tuleb ette, kus nad üritavad seda teha. Endale meenub juhtum, kus me pidime ka ühe kooli juures kinni pidama ühe meesterahva, kes tuli lapsega kokku saama. Ta jõudis sealt ära minna enda koju. Kui me läksime teda kodus kinni pidama circa 5-7 minutit hiljem, siis ta juba leppis järgmise lapsega kokku saamist kokku. Ehk siis selliseid isikud meil on ka ikkagist olemas, kes üritavad nendega lastega kokku saada.
0: Ja kui te temaga rääksite, siis ta rääksite, et loomulikult mitte midagi sellist peale ole olnud, see on mingisugune teie,
1: ja, et meil on
0: teie luulu ja valed tõendid ja kõik tegelikult ja. On hoopis teisiti.
1: Absoluutselt, no, me oleme ka kinni pidanud meeste rahva, kes näiteks Vabaduse väljakul ootas last, et temaga minna Vabaduse väljaku all olevasse WC-s, et temaga seksida seal. Ehk siis nad tulevad kohale, nad ootavad seda last seal me oleme näinud, kui laps nii-öelda jääb kokku lepitud ajast hiljaks, hakkab pinda käima, et kus sa oled, kaua sul läheb juba ja...
0: Närvilise sõnumeid saatma.
1: Ja nad ei vali selleselt nii-öelda kohta ega aega, et noh, kui me räägime vabaduse väljaku all olevast WC-st, mis on Tallinna südalinnas kaameratega kaetud, inimesed käivad sealt läbi ja see ei morjennatada.
2: No neid näiteid kuulates, enne neid näiteid, ma just kui lootsin, et enamus lapsi ikkagi mõistab, et kui vale see kõik on, mis nendega räägitakse ja lubatakse, aga ma saan aru, et ma ikkagi eksin vist.
1: Õnneks ikkagist enamus lapsed saavad sellest aru, et see on vale ja nad ikkagist ei lähe sinna kokku saamistele. Eks ole neid üksikud juhtumeid tõesti, kus nad saavad selle kurjategega kokku. Aga õnneks on see minimaalne number.
2: Aga kui ma lihtsalt sellest suhtlusest räägin, et isegi mitte sellest kokkusaamisest, et nendest, et saadetakse neile pilte ja et kas nagu sellest saavad lapsed aru, et see on vale või see on mingi valuleve küsimus ikka?
1: No kuidagi kurb on tõdeda, et kui me oleme rääkinud nende lastega, siis nad ütlevadki, et see neti pedofiile on kuidagi normaalsuseks muutunud nende jaoks selles mõttes, et nad ütlevad, jah, iga päev me saame pilte ja videosid täiskasvanutelt inimestelt. See, et nad vastu saadavad, ja ma ei oska ütelda, kas on, et nad neile pakutakse rahas hüves ja ka väga paljudel juhtumitel me näeme, kus siis kurjategija üritab lapselt neid pilte videosid kätte saada ja lapsed ikkagi keelduvad. Et need lapsed, kes saadavad, need on ka väga üksikud ja nagu siin ennem juba jutt käis, et või otsitakse neid haavatavad lapsi siis, kes ta saaks kuidagi ära kasutada, mõjutada, kellel on kodus halb seis, kes on kuidagi ühiskonnast või sõprusringkonnast natuke välja jäetud, et rahaline perekonna seis ole hea, siis kurjategija pakub talle raha, pakub mingid asju, telefone, mängukonsoole, mis iganes asju.
0: Nii et nii nagu pedofiilid olid osavad manipulaatorid 90-ndatel, on nad samasugused ka tänapäeval. Kõik võtted on head peas, et saaks siis oma eesmärgini jõutud. On nii?
3: Ma arvan, et küsimus on lihtsalt muutus tänasel päeval on see, et on tehnilised muutused, et mis kanalid kasutatakse, aga manipulaatorid on alati manipulaatorid olnud ükskõik, kas nad on kelmid või pedofiilid, mis iganes.
2: No meil on olnud mitut puhku juttu, et politseis on juba mõnda aega ikkagi toimetanud selline, võiks öelda spetsiaalne üksus neti pedofiilidega võitlemiseks. No mis moodi see töö käib ikkagi täpselt? Kas teie inimesed istuvadki siis reaalse töö läbi arvutis ja tesklevad lapsi? No see on üks osa sellest, ma eeldan.
1: Eks politsei kasutab kõiki võimalusi, mis meil seadust raames on võimaldatud, et kui on vaja, teeme ka jälitustoiminguid, mis on seadust välja toodud ja prokuröri loal muidugi ja kohtulal vajadusel. Aga on ka neid, kus meil tulevad vihjad, siis see kas siis läbi meie koostööpartnerite sotsiaalametist, lastemajad, lasteabid, koolid, treenikohad, kõik siuksed kohad, et me oleme, politsei on ka internetis olemas, jah.
0: Mis on kõige keerulisem nende kuritegude tõendamise juures? Noh, nii, praktika järgi, kuidas teile tundub?
1: No, kõige keerulisem on ikkagist pärast selle kurjategijate nende andmekandjate läbivaatamine. Et me otsime ikkagist neid kannatana või lapsi sealt. Me otsime, vaatame, peame pildid läbi vaatama, et tuvastamaks, kes on need kannatanud lapsed. Kui me näeme, et on Eesti laps, siis me otsime lapse üles ja me suhtleme temaga, pakume tema läbi, pakume selle lapse perekonna läbi. Samuti kui me näeme, et on välismaa laps, me saadame enda välismaa partneritele selle lapse info edasi, et välismaa partnerid otsiksid lapse üles, pakuksid abi. Et, aga kui inimesel on seadmeid tohutus koguses ja põhimõtteliselt see on suht käsitöö, mida me teeme, et see võtab kõik aja ressursi meil.
0: No see on, ma saan aru, tehniliselt keeruline ja samal ajal ka vaimselt ülikurnav. Kogu ja. Seda materjali läbi töötada, läbi vaadata.
1: Ja üks asja on jah, tehniliselt kurnav, et see aeg ja kõik see, aga teine asja on ka töötajate vaimne tervis. Et me peame sellele paneme ka väga palju rõhku, et meie töötajate vaimne tervis oleks terve, kuna nad peavad ikkagist neid pilte, videosid, isegi tegelikult, kui sa lihtsalt ainult seda teksti loed, juba see hakkab vaimselt kuidagi mõjutama inimest.
2: Ma ei tea, kui palju te puutute kokku sellise, kuidas te nimetada, siis silmaklapinduse ka äkki, et näiteks kuidas lähedased reageerivad, kui näiteks selgub, et mõni, ma ei tea, abikaasa või poeg on ikkagi internetis lapsi ahvatlunud neile rõvedaid jutte ja pilte saatnud?
1: Me oleme igasuguseid reaktsioone näinud, et kus on lähedastele vaja kiirabi kutsuda, et nad saavad siuks šoki sellest. Oleme näinud reaktsioone, kus siis kurjategija kaaslane, abikaas, elukaaslane ei usu seda, et ta on niisuguse töö toime pannud , ütleb , kurjategija samamoodi ütleb , et ei , et ära muretse , kallis , politsei eksis inimesega , ma ei ole midagi kunagi niisugust teinud , mul telefonis ei olegi niisuguseid programme , aga noh , politsei ei tule nii-öelda tühja koha pealt inimesi kinni pidama , kas läbi ukse või tänavate , et ikkagist meil on mingid tõendid ja me peame ikkagist inimesi kinni , kui me oleme kindel , et õige isik on . ja noh , me oleme ka näinud , kuidas siis abikaasa või elukaaslane pakib ka kurjategijale koti kaasa nii-öelda arestimajja , et
2: no alati , kui mõni pedofiil või lasteahvatleja kohtuotsuse saab , siis ühes minu näiteks Messengeri grupis läheb ikkagi korralik turmtuli lahti , et näe , pagan , jälle tingimisi , mis siis , et mitmes kord . Valmar Viitak , öelge päris ausalt isikliku tunnetuse pealt , et kas meie seadused on ikkagi liiga leebed või on kohtud neis asjus liiga sellise lahja otsuse tegijad ?
1: no eks seda karistuse määramist teeb ikkagist kohus , kes meil on erapooletu ja võtab selle otsuse vastu nii-öelda vastavalt tõenditele , vastavalt praktikale , vähemalt nad saavad tingimisigi karistada , on ju , mis kui ta paneb uuesti kuriteo toime , on meil nagu suurem alus teda ühiskonnast ise ära isoleerida , et
0: Teile ei tundu , et on pisut leebed need karistused antud kuriteo puhul ?
1: no oleneb juhtumist , eks seal ole endal isiklik tunnetus on , et osade puhul on natuke leebe , aga seda enam ei otsusta politsei ega seda otsustab kohus .
2: Põhja Prefektuuri Kriminaalbüroo raskete kuritalituse grupijuht Valmar Viitak , aitäh , et meiega täna Krimiraadios osalesid . sellega on meie tänane saade ning ühtlasi hooaeg läbi saanud . ent Krimiraadio ei kao eetrist mitte kuskile , järgnevatel nädalatel on igal teisipäeval kell 1 kuulda välja valitud Krimiraadio kordussaateid . Nagu ikka , saadet juhtisid Raul Ranne ja Karel Reisenburg , samuti oli abiks meie ekspert Andres Anvelt . Kui lubatakse , siis oleme värske Krimiraadioga taas tagasi sügisel . Ilusat ja turvalist suve ning kuulmiseni .
4: Krimiraadio . Krimiraadio . Krimiraadio toob teieni Duo 5 tõsieluliste krimilugude kodukanal . Teeme selgeks , mitte lühidalt . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele .

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on Kuku Raadio eetrisse jõudnud ja saade nimega Indrek Vaheoja algab.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Transpordiamet andis siin heiluti teada, eile või üleile, neil päevil igal juhul, et nüüd on plaanis ära lõpetada selline korralagedus, kus siis suvel ilmub teede äärde väga palju silte, mis kutsuvad siis maasikaid ostma, purgereid sööma, talupoodi sisse põikama või laadale tulema ja no kuigi siis on need viidad kohati väikesed ja süütud, aga on neid pandud siis oma algatuslikult teede äärde ja transpordiameti sõnutsi tekitab see ohtliku olukorra, kus siis juhtide tähelepanu hajub ja ka hooajaline või lühiajaliselt väljas olev silt tahaks ikkagi luba saada ja registreerimist. Ja seetõttu ongi tänane meil siin saate küsimus ka sellega seotud ja kõlab siis niimoodi, kas reklaamplakatid ja ekraanid teede ääres segavad teid liiklemisel. Kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja umbes nii 25 minuti pärast saab ka helistada. Aga kui nüüd korra selle teema juurde tagasi veel tulla, siis on päris huvitav on siis Transpordiameti kommentaar asja juurde, et mis siis küsimus seal on. Et esiteks on need, et võivad olla siis sildid teede ääres vales kohas, et seal peab olema kindel asend nendel teljest mõõdetud kaugusel täpselt ja lisaks sellele peab siis olema ka transpordiametilt luba, kui tegu on siis riigimaantega, aga kui on siis mingi eratee või eramaa seal, siis tuleks nendelt luba küsida, et kui on luba küsitud, siis nagu autojuhtide tähelepanu ei haju enam. Aga kui on siis luba ei ole registreerimata silt, siis see tõmbab täiesti tähelepanu enda peale. Nii et mulle isiklikult tundub, et pisut on seal natuke sellist jälle ülereageerimist, ülereguleerimist ja kõike muud, et saaks bürokraatiat jällegi suuremaks ajada. Aga mind huvitab ka siis Kuku Raadio kuulaja sinu arvamus, kas reklaamplakatid ja ekraanid teede ääres segavad teid liiklemisel. Anna teada 5340-5550 WhatsAppi number ja nagu siis juba öeldud sai, varsti saab ka helistada.
2: See saaks

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
7: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Kuku hommikuraadios käis külas arenguseirekeskuse ekspert Eneli Kinsiko, kes tutvustas noorte vaimse tervise ja tuleviku raportit ja kellelt uuriti, milline seis on aastal 2050 meie noortega.
10: Täna on pigem oluline see, et me küsiksime hästi õiget küsimusi. Kui me tahame tulevikus tugevat majandust, tugevat Eestit, tugevat ühiskonda, siis tegelikult peamegi küsima, kui tugevad on meie tänased noored ja lapsed. Kas nad tulevad täna toime ise endaga, julgevad otsustada, jõuavad tööturule? Kas nad suudavad üldse ühiskonna elus osaleda? Ma arvan, et just sellised küsimused on täna palju olulisemad kui see, milline see täpselt see tulevik siis olema hakkab tulevikus.
11: Ma saan aru, te olete neid küsimusi küsinud. Millised on need vastused, mis te saanud olete?
10: Jaa, me vaatasime erinevaid trende ja ma tooksin võibolla kolm kõige olulisemat välja, mis juba täna on noh, väga tugevalt ikkagi kohal, aga kuidas nad arenevad ajaksul, me ei tea. Kindlasti number üks, mis täna lokaalselt on ikka sõjaärevus, et püsib see julgeoleku pinge, kestab edasi, see kandub ka noortele, aga mis on veel oluline, mida me tihti peale ei mõtle, on see, et kui see pinge kestab, siis kui palju meie eelarvetest liigub tegelikult noorte valdkonnast välja ja julgeoleku eesmärkidel siis mujale, et tegelikult see on ka koht, kus võibolla noorte valdkond võib saada nagu pihta. Siis vaimse tervise kriis, et tegelikult siin on väga palju raporteid ilmunud viimasel ajal alates siin UNICEFist, kes tõigi välja, et Eesti lapsed ja noored on tegelikult Euroopa Liidu ja OECD riikide seas tegelikult viimastel kohtadel ja ongi just vaimse tervis, keha kaal ja isegi näiteks suitsiidide poolest oleme üsnagi tipus. Ja tegelikult OECD paneb juurde veel selle, et väga paljud noored on suure osa ajast nutiseadmetes ja sotsiaalmeedias ja sugugi mitte nagu enesearengu mõttes, vaid pigem nagu meelelahutus ja loomulikult seal on ka sellist kahjuliku poolt. Et see vaimne tervis on võibolla isegi see kõige olulisem täna ja sotsiaalmeedia loomulikult samamoodi ka, et kui noored on 24-7 inforuumis ehk paralleelmaailmas ja see paralleelmaailm on ju disainitud inimese tähelepanu hoidma, erinevate trikkidega, siis noored paratamatult on just sellises arenguetapis, et need pidurdusprotsessid ei pruugi veel olla nii tugevad. Aga mis on võibolla kõige olulisem sellest kolmesest listist, et sõjaärevus, vaimse tervise kriis ja sotsiaalmeedia? Täna ikkagi, kui me vaatame seda vaimse tervise kriisi, no täpselt nii tugeva tööturu, nii tugeva ühiskonna me tulevikus saamegi, kui tugevad on vaimselt meie tänased noored, sest vaimselt katki noor ei suuda ratsionaalselt otsustada oma elu üle, oma elu valikute üle. Ja kui mõtleme ka tööturu peale, et kui tänane 15-aastane noor, 15 aasta pärast ta võiks ju olla tööturul, kui palju haiguslehti seal tuleb, kas noored üldse suudavad olla täis tööpäeva tööl, kas nad üldse jõuavad tööturule näiteks, on ju, sest noorte seas on tegelikult kasvanud ka meie Eesti andmete najal pikaajaliste haiguste osakaal, ehk siis see töölt eemal oleku võimalus tegelikult tulevikus võib kasvada, kui me ei tegutseda, no.
4: Eneli Kinsiko, me räägime noorte vaimsest tervisest ikka ja jälle hommikuraadios ka ja see ei ole ammugi mitte esimene, aga kindlasti ka mitte viimane Arenguseire Keskuse laualt läbi käinud raport, mis puudutab just noorte vaimset tervist, aga igakord, kui sellest jutt on, siis kuidagi numbrid on meil ees, andmed on meil ees, kõik need mured on meil ees, aga ikka mitte midagi just kui ei muutu. Et ikka jääb tunne, et muud teemad on tähtsamad. Kas te tunnete seda sama, et kuidagi kogu aeg pühitakse seda teemat vaiballa?
10: Ja ma paraku tunnen sama, aga eks see ongi natukene nagu nurjatu probleem, et siin ei ole ühte plaastrit. Me liiga sagel võibolla kuuleme seda, et meil on vähe vaimse tervise spetsialiste. Tõepoolest, neid on vähe, aga me ei saagi panna igale lapsele kõrvale ühte vaimse tervise õde või ühte psühiaatrit. Pigem lahenduseks on selline tervik lahendus, et me peame vaatama, millised teised alternatiivsed võimalused on noori toetada. Ja me oleme ka Arenguseire Keskus väga tugevalt rääkinud näiteks huviharidusest, et tegelikult juba see, et kui noor saaks pärast kooli tegeleda mingi tegevusega, mis kas maandab tema ärevust, võtab stressi ära, annab tale eduelamuse, juba see on tegelikult vaimsele tervisele nii suur võluvits, et me võibolla vaatame seda vaimset tervist liiga kitsalt ja kliiniliselt, aga peaks me vaatama läbi selle, et kust saab tänane noor üldse sellise eduelamuse, positiivse kogemuse, mis vähendab ka neid kahjulikku mõjusid, mis võib tuleb sellest näiteks sotsiaalmeediast või ka sellest kamba mentaliteedist, mida me näeme mõnikord ka Eesti, no kas või Tallinna parkides näiteks.
11: Maailmas on sotsiaalmeedia keelamisest väga palju juttunud. Kui teil oleks üks otsus, üks poliitiline otsus võimalik teha, mis noorte vaimset tervist kõige rohkem parandaks, siis mis see oleks?
10: See üks otsus oleks hästi lihtne, see on ka see, mida on UNICEF soovitanud väga tugevalt just 2025 lõpus, kui ta hakkas vaatama, et Austraalia teised riigid hakkas keelama. UNICEF hoiatas tugevalt, palun tehke mõjuanalüüse, kuhu need lapsed lähevad, kelle nüüd ära kilatakse, et tegelikult see, mis see õigem lahendus oleks hoopis see, et platvormide disaini loogika peab muutma hakkama, see on see, kuhu tuleb see jõuõlt täna panna, et survestada platvorme muutma platvormide disaini, ja et see ei oleks nii sõltuvust tekitav ja see kahjuliku sisu filtreerimine, mitte ainult lapsed, vaid ka tegelikult täiskasvanud on samas ju mõjusfääris, et täna me tahame seda imeplaastrit selle keelamise läbi, aga me peaksime võtma selle palju raskema teekonna ette, et see platvormid võtta vastutusele selle disaini loogika eest, et mis keskkonnal on ta on loonud tegelikult inimestele ja sinna on vaja viia see tänane tähelepanu nurk.
4: Seal raportis on üks huvitav alapeatükk, mis räägib hägustuvatest nooruse piiridest. Mida see tähendab?
10: Ja tegelikult seda on Eestis ka varasemad uuringud välja tulnud juba. Üks noorte tulevikusenaarmide uuring oli mõni aasta tagasi ja siis toodi ka välja, et täna on ju noor defineeritud kuni 26. eluaastani, aga juba käiakse välja ideega, et äkki see peaks juba 30 olema ja põhjus on selles, et mida pikem on inimese hariduste mida raske ma näiteks elukallitse tõttu endale iseseisvat elupinda muretseda, seda tegelikult kauem on ka lapsed ja noored ju vanemate juures elamas. Eks siis see iseseisvumine, eraldi kolimine, eraldi rahakotid, see tekib hiljem inimestele. See on globaalne teema tegelikult, et noored ei lähe oma elu peale nii kiiresti nagu peale varasemalt ja ei võta võibolla vastutust nii palju oma elu otsustele nagu peale varasemalt põlgunad võtsid.
11: Oleme liikumas Lõuna-Euroopa mudeli poole, kus noored elavad kodus väga kaua, mille üle tegelikult mul on täitsa hea meel. Perekonnad püsivad koos, saatakse kauem ja rohkem aega koos veeta, millel on ju väga palju positiivsed külgi. Tugivõrgustik on ju hea.
10: Jaa, ei, kindlasti tuleb ka positiivselt poolt näha, et kui see nüüd igas perekonnas nii toimuks, aga samalt teiselt poolt peame vaatama, kui palju on Eestis näiteks läisude vägivalda ja koduvägivalda, jällegi siin jällegi peaks läbi mängima, et mis on ka negatiivsed senaariumid sellel, eks. Aga et see iseseisvumine on selles mõttes oluline, et kas just mõtlen tööturu vaatest, et järjest nooremad põlvkonnad, mis nüüd tekivad, on ju väiksemad ja tööturule tekib vähem inimesi, seega, mida otsustusvõimelisemad need noored on, seda parem tegelikult Eestil on, mida iseseisvad on, seda parem see Eestil on. Et tegelikult ma arvan, et tööturu mõttes ju Eestil ei ole hea, kui noor inimene on näiteks 40 eluaastane ema isa juures ja ei tahagi tööle minna, siis ta arvab, et see on mõtetu tegevus.
11: Seda küll, tööl võiks ikka käia.
4: Aga kui me räägime vananeva ühiskonna kontekstis nüüd ka sellest, et kui need tänased noored, kes elavad kodus, tööl ei käi, ei kanna vastutust otseselt millegi erilise eest ühiskonnas laiemalt, et tulles tagasi korra selle prognoosi juurde, et kui me nüüd räägime 20 aasta kaugusesse aega või mis see kõige halvem stsenaarium on, kui meil ikkagi väga laialt on levinud tänaste noorte seas vaimse tervise probleemid, kodus elamine, tööd pole nii edasi, nii edasi.
10: Ilmselt see kõige mustem senaarium on ikkagi see, et kui me vaatame seda elu teist otsa, siis inimesed elavad ka järjest kauem ja inimesed ka pensioneas töötavad ilmselt järjest kauem. Ja kõige mustem senaarium ongi see, et siis see vanem põlgond peab hoopis seda nooremat põlgond üleval, kes on siis haigem ja ei taha võtta või ei suuda võtta, pigem räägime, et ei suuda võtta selle vaimse tervise pärast omale vastutust elus. See on see kõige suurem senaarium, halvem senaarium.
11: Raportis öeldakse tõesti, et tehisaru hakkab määrama noorte autonoomiat, mida see tähendab?
10: Tehisaru näited on selles mõttes hästi huvitav, ega me ju ei tea täpselt, kuidas see areneda võiks. Me täna näeme ainult esimesi märke, mis nagu viimaste aastatega juhtunud on. Ja see just see otsustusvõime ära andmine tehisarule kõige lihtsamates elulistes küsimustes, see on see koht, kus nähakse täna suurimat ohtu.
11: Mida see tähendab?
10: Siin on erinevad termid, kas või mõttelodevus või mõtteväsimus või mõttelaiskuseks, et mis võib tekida.
11: No tooge näiteid, millised on sellised küsimused, mille küsimine võib viia selleni, et noor enam ise oma peaga mõelda ei suuda?
10: Ma arvan, et see kõige parem näide, mida ma ise kuulsin kusagilt, mida mina ei mäleta, kus ma kuulsin, oli see, kui inimene läheb näiteks poodi ja vaatab, et tema lemmik asja, ma ei tea, lemmik ambapastat ei olegi nüüd poes, siis ta küsib tehisaru käest, aga milline oleks see kõige lähem sellel samal asjale, et ta isegi katsetana muusi asju näiteks või ta ei tahagi tulla sest mugavussoonist enam välja. Või siis teine näide, et kui ülikoolis näiteks tudengid on seminaris ja selles on nad silmas silma oma vahel vestelda, üks küsib tehisaru käest lihtsalt küsimusi, et need on just need kohad, kus inimesed tegelikult kardavad, ma ei tea, kas kardavad eksida või kardavad oma arvamust omada või see ongi rutiin tekinud juba, et ma ei tahagi mõelda üldse.
11: Ja täpselt samamoodi see veel otsa olen mõelnud, et üks koht internetis, mis ilmselt on surnud nüüdseks, on foorumid. Varasemalt käis ju foorumites pigev arutamine, et kuidas oleks õige mingisugust mutrit keerata, võtta autot parandades ja tänapäeval foorumid on sisuliselt surnud, kui sul on vaja vastust saada sellele küsimusele, siis sa küsid tehisaru käest, aga nagu seda arutelu enam ei teki koos mõtlemist.
10: Tegelikult on tekinud veel kummalisem asi ilmselt, et inimesed vastavad üksteise tehisaruga ka foorumites ja see tähendab seda, et sul on pikad struktureeritud ümmargused vastused, pealt näha näevad ilusat välja, aga nendes pole sugugi inimese hing enam sees. Ehk siis see arutelu muutubki sees hingetuks.
11: Siit me jõuame selle surnud interneti teooria juurde, aga see on juba hoopis teine teema.
4: Aga veel poliitikast ja ühiskonna elus osalemisest ka väga oluline nüants, noored võib-olla tahaksid olla aktiivsemad, vastutada natuke rohkem eest, aga kui palju neile seda võimalust täna antakse, et öelda oma sõna sekka ühiskonna elus, kogukonna elus, nii edasi, nii edasi?
10: Ja see on hästi õige tähelepanu, et isenest meil oli noorte autonoomia seminaar siin kevadel arengusele keskuses ja noored ise tõid seal väga hästi välja, nad tahavad osaleda. Aga mida nad tajuvad, eriti noorte ühendused on see, et kui neid kutsutakse kusagile osalema, näiteks kas või poliitikute paneeliringi, siis pigem täidavad selle aja täis poliitikud oma sõnavõtudega, kui siis noored saavad sõna. Et me peaksime tähele panema seda, et noortele antakse sõna, nendest küsitakse arvamust. Ja mis on kõige olulisem, on tegelikult see noorte pesu termin tuli meil uuringust välja. Noorte pesu on sarnane rohepesule, kus me näitame midagi, mida tegelikult reaalsuses me ei praktiseeri. Ehk siis noori me ei kaasa. Ja mis on noorte puhul hästi oluline, mida täna nagu ei taheta väga tähele panna, on see, et peame küsima noorte käest palju enam, et mida nemad teeksid, kuidas nemad sotsiaalmeediat näiteks piiraksid, kuidas nemad vähendaks digisõltuvust või nutitelefonide sõltuvust, sest noored on tegelikult väga head ka lahenduste pakkujad, kui me neid kuulaksime.
9: Kõneles arenguseire keskuse ekspert Eneli Kinsiko.
12: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: kas reklaamplakatid ja ekraanid teede ääres segavad teid liiklemisel? Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi ja arutleme teema üle. Ja asi kerkis siis üles seoses Transpordiameti siin viimase aja ühe kõige huvitavama siis jah kommentaariga selle kohta, et kõik võimalikult kartuli ja maasika ja suitsukala müüjad, kes siis oma väikse sildikese tee äärde pannud on, et neid ei tohi sinna siis panna, kuna sildid hajutavad juhtide tähelepanu, aga tundub, et tegelik põhjus on ikkagi see, et tuleks silt kooskõlastada Transpordiametiga, siis kaob see segav faktor ära ja siis ei sega juhtise sugugi. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555, helistage ja kirjutage. Ja Tommi kirjutab, et uskumatu, ma pidin seda uudist kuuldes selili kukkuma, see näitab, et meie ametnikel pole ikka mitte midagi teha ja neid on liiga palju. Varsti peab tee ääres jalgsi liiklemise ka registreerima. No loodame, et nii kaugel asi siiski ei lähe, aga no igal juhul selle algatusega on küll ja veidi mulle tundub mindud liiale. Ja kui lugeda siis erinevaid kommentaare, mis inimesed arvavad, no nii näiteks Facebookis Transpordiameti postituse all või ka siis muudes kohtades, siis inimesed on seda meelt, et no kui näiteks vaadata siis neid ametlikke reklaame, mis üleval on, no näiteks Tallinna linnas või Tartus või teisteski suuremad linnades, siis kõik võimalikud ekraanid vilguvad ja häirivad hoopis palju rohkem kui üks väike sildike. Aga meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, Hanno olen.
1: Nii, Hanno, mis on teie arvamus kõik võimalikest reklaamidest teie ääres?
2: Ma kuulan seda sildivärki, aga ma sõidan suure rekaga. Miks need transportid targad ennad ei vaata, mis näiteks Paldiskisse minna keiga vahel? Need lillegrummid, kuidas sa sõidad, saad niuksed pöörded, et ma ei oska öelda, mis mõistus need teeb. Ja siis on need teiseks on need igasugused

0: ringi pealt välja sõidud niuksed ingi tiivanurgad peaks sinna, et sama kumme võib palju lõuks.
1: Aha, et tega sealt niisama hooga või noh, kerge vaevaga üldse välja keerata ei saagi.
0: Ei, no suure auto, kus on, ja siis on sõidukad su samas, mis vaatavad niukse näoga, et mida see rekkamest teeb. Aha, ma ei saa üsalt selle viie meetrise ringi pealt minna niimoodi.
1: Aha, et inimene vaata, et vaat, kus lolle ei oska sõita, eks?
0: Ei, no ei muidugi, aga kui mul on kõrge koore peal ja kui saad midagi juhtub, küll on rihmadega kinni. Ma arvan, mul on varsti 60 aastat staasin, on juks nollust enam. Ja mina paneks, võtaks vana venealise auto kast 51 ja paneks mõne mehe, paneks sinna kasti, võtta neid üppeid teha, mis need...
1: Yeah.
0: Ja rast on sõidab näiteks valdekud ära, iia kaas 100 meetriga tüppe. Ja kui ma kaasi annan, siis palju saad seda... Toorest välja tuleb kaasi, siis on meie linn on nii õhu puhas, eks ole. Paneks sinna juurde, ma aile elab üks tuttav seal lähedal. Nüüd see suvelise hakkad lahti teha, sest kui vingu kaas tuleb sisse. Mis nad seda ei näe, need targad rohelised?
1: Jah, aga kas, kuidas igasugust kõik võimalike muude reklaamidega on? Kas kummad segavad no. rohkem teeäär? Kas teeäärised väiksed maasikamüüjad või siis ikkagi suured ekraanid, suured telekad, mis kõik võimalike teenuseid pakuvad?
0: Ma arvan, et suured segavad rohkem, sest sa näed sinna ju, see pöörab, no juba juhiks su tähelepanu, sa pead seda vilkuvat vahtima või seda, mis seal elgivad, eks ole ju. See on palju, palju ohtlikum, no tõesti mõni mees võiks natuke õppida neid asju või sõita mõne suure mehega autoga kõrvaleks, et ta näeks, mis moodi see asi toimub, eks ole.
1: Jah. See on ikkagi ja, absurdne.
0: No ühesõnaga, jah, ja nii kui need tapja kraavid on tee ääres.
1: Jaa.
0: Ameerikas igal pool tehakse, et kui sa auto kogemata tee pealt välja sõidad, sõidad põllu peale. Aga meil on nii, kui sa välja lähed, sa kumuli laib taga peaks olema, eks ole.
1: On päris julmad on need kraavid, jah?
0: No muidugi, kuiva maa peal tehakse 3 meetri sügavane kraav, eks ole. No kopameest see pole töödinud.
1: Võimalik, jah. Suur aitäh helistamast. Meil tänane küsimus, kas reklaamplakatid ja ekraanid teede ääres segavad teid liiklemisel? Me kuulame veidi muusikat, siis tuleme libauudiste juurde ja siis loomulikult lähme küsimusega edasi.

0: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
5: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid sellest, mida tähendab keskastme juhi positsioonil tippu liikumine ning kuidas aitab sellele kaasa naisjuhtidele mõeldud kiirendi. Külas on Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning Henkeli Baltikumi turundus- ja müügitiimi juht Tiina Soobik. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
6: Kuku Raadio.

0: Tere kuulema, uudistega eetris rohkede pelak. Eesti ja Ukraina koostöö jätkub viljakalt ja Euroopa Liidu liikmesuse poole liikumise kiirendamiseks aitab Eesti nüüd koolitada Ukraina ametnike. Esimeses etapis õpetatakse, kuidas muuta tavaline poole leheküljeline taotlus 127 leheküljeliseks dokumendiks. Seejärel saavad ukrainlased liikuda edasi keerukamate teemade juurde nagu regulatsioonid. Teise sammuna moodustatakse droonide testimise võimaluste hindamise töörühme, mis hakkab kord kvartalis hindama järgmise töörühma loomise vajadust. Vajaduse korral moodustatakse ka töörühme olemasolevate töörühmade efektiivsuse hindamiseks. Seni on drooni firmad leidnud, et Lätis on droone lihtsam testida, kuid valitsuse vastava töörühma hinnangul võib olukord Eestis paraneda juba pärast umbes 200 täiendava töörühma moodustamist. Jäme ots on peagi Eesti käes, prognoosib töörühmade moodustamise töörühma pressiesindaja. Täpsem tegevuskava valmib pärast selle koostamiseks vajaliku töörühma loomist. Kahe aasta pärast on töörühmamine asendanud töö tegemise kui sellise Eestis juba täielikult. Ja teaduse vallast. Tehisintellekti kasutamine Eesti avalikus sektoris levib enne olematu kiirusega, eriti valdkondades, mis nõuavad otsest suhtlemist riigikodanikega. Värske uuringu kohaselt on tehisintellekt keskmisest riigiametnikust märgatavalt soojema, inimlikuma ja mõistvama suhtumisega. Testgruppis osalenud kodanikud olid liigutatud, kui nende küsimustele vastati viisakalt, arusaadavalt, koheselt ja ilma neid 13 erineva ametiasutuse vahel edasi suunamata. Mitmed ametid plaanivad juba lähiajal asendada klient teenindajad AI-süsteemidega. Pilootprojekti käigus tänas üks tehisintellekt kogemata kodaniku pöördumise eest vabandas ebamugavuste pärast ja pakkus välja ka reaalse lahenduse. Juhtum on praegu põhjaliku uurimise all. Ekspertide hinnangul võib tehisintellekti laialdane kasutusele võtta kaasa tuua ootamatu kõrvalmõju. Inimesed võivad hakata riiki taas armastama. Valitsus on seetõttu lubanud olukorda tähelepanelikult jälgida ja vajadusel taastada osa senisest bürokraatiast, et vältida kodanike liigset rahulolu. Ja Muinsuskaitseamet annab teada, et kaalub Rail Balticu kandmist Eesti arhitektuurimälestiste nimekirja. Ekspertide hinnangul on tegemist ainulaadse nähtusega, mille arengut on võimalik jälgida mitme põlvkonna vältel. Vanemad eestlased mäletavad Rail Balticu esimesi plaane, nende lapsed mäletavad täpsustatud plaane ja lapselapsed saavad tõenäoliselt nautida järgmise etapi planeeringuid ja mõningasi ehitustöid. Muinsuskaitsete sõnul ei seisne projekti väärtus mitte niivõrd raudtees endas, vaid selle erakordselt hästi säilinud lubadustes, visioonides ja tuleviku prognoosides. Meil on tegemist elava kultuuripärandiga, mis täieneb ja elab kogu aeg edasi, selgitab ekspert harva kohta projekti, mille valmimist on oodatud nii kaua ja järjepidevalt. Kaalutakse ka Rail Balticu planeeringute, eskiiside ja pressiteadete lisamist UNESCO maailmapärandi nimekirja. Taotlusmenetlus võib võtta aastaid, kuid spetsialistide hinnangul ei tohiks see projekti ajakavaga võrreldes märkimisväärset viivitust põhjustada. Rail Balticu eestvedajad tervitasid algatust, aga kinnitasid, et raudtee valmib kindlasti enne kui sellest saab ametlik ajaloomälestis. Muinsuskaitseamet pidas sellist optimismi oma korda oluliseks osaks projekti kultuuripärandelisest väärtusest. Eetris olid uudised.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555050.
2: Tänane küsimus, kas reklaamplakatid ja ekraanid teede ääres segavad teid liiklemisel? Helistage stuudiosse või kirjutage meil WhatsAppi, kui kõneleda ei taha ja küll mina need kirjad siis ka ette loen. Aga noh, ootan ka muidugi helistajad ja Transpordiamet siis andis teada, et kõik võimalikud inimeste poolt tee äärde pandud sildid, maasika, müük, suitsu, kala, kartulid, herned, võimalikud üritused väikestes kohtades, need segavad liiklemist, kuna nad on tihti peale vales kohas ja mis vist põhiline, et ei ole registreeritud, sest et kui siis pöörduda Transpordiameti poole ja silt ära registreerida, siis nad kohe juba ei sega enam juhte. Niimoodi vähemalt sai nende avaldusest aru. Aga helistage stuudiosse 6214646 ja kommenteerige, kuidas teile tundub, kas teid segavad näiteks kõik võimalikud reklaam, plakatid ja ekraanid teed ääres. Ja meil helista liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tervist.
2: Kellega räägin?
3: Eivo.
2: Nii, kuidas sinuga on? Kas reklaam, plakatid ja ekraanid teed ääres segavad liiklemisel?
3: Ega eri praegi ise peab tark olema vastama, et kuidas on.
2: Uh-huh.
3: Et selles mõttes, et praegust tahetakse kõik nii ära reguleerida, et see hommikune uudis, see oli täpselt nagu tebelak ja oleks tebelak teeks koostööd kellegiga.
2: ega võib-olla teebki, ega me ka ei tea.
3: Võib-olla tõesti teeb.
2: Et ega andekas inimene võib päris mitmel rindel rabada, et ei paista väljagi, et mis seal asjadega. Aga noh, kui need naljad kõrvale jätta, siis minu arvates on küll ikkagi natukene imelik see asi, et kuidas siis pärast seda, kui sa oled ära registreerinud, siis silt äkki enam ei sega.
3: No jah, siis ta on juba ametlik ja kosser võib-olla.
2: Aha. Aga kuidas on? Kas sa oled ju näinud kindlasti neid teeäärseid silte, et kas tõmbab pilgu peale või on pigem see, et vaata järelikult midagi müüakse, kui midagi ma ei taha, sõidan edasi?
3: Aga ega ta tegelikult ju nii ongi, et ega siis, ma ei tea, võib-olla mingid väiksed lapsed jääksid suu ammuli vaatama, aga ikkagi suur mõistusega inimene, et siis ta oskab ikka reageerida sellele vastavalt, kuidas vaja on, et ei ole vist vaja ette näidata, et mis ta siis tegema peab täpselt, et ja keegi nagu ette näitab talle.
2: Jah, et me ju pea on ju otsas kõikidel inimestel, et kui juhiload on saadud kuidagi, et no ju siis äkki ikkagi saab nende sildimajandusega ka hakkama.
3: Aga no eks ta, kui ta edasi nõnda läheb aastate pärast, võib-olla ei ole enam seda peakest nendel inimestel otsas, keda nõnda reguleeritakse kogu aeg.
2: Jaa, aga kui nüüd mõelda selle peale, et tuleviku teema võib olla ise sõitvad autod, pole üldse roolis vaja ollagi, oled kogu aeg ainult online, ma ei tea, AI teeb kõik asjad ette taha ära, no vaat siis on küll hädasti vaja reguleerimist, siis me peame juba olema iljaks jäänud vaat oma asjadega siin.
3: No jah. Võib-olla tõesti.
2: Eks ole?
3: Et see on sama selle sildi, et noh, selle reguleerimise kohta, et Sveikis oli ka see hea koht, et kus oli pandud ikkagi silt seina peal üles, et sülitamine, maha sülitamine keelatud, et siis.
2: Jah.
3: Et sellised.
2: Nii need lood on. Suur aitäh helistamast. Meil täna 6214646 Kukuraadio telefoni number, endiselt, noh, mitte ainult täna, vaid ka homme. Ja küsimus, kas reklaamplakatid ja ekraanid teed ääres segavad teid liiklemisel? Ja küsimus siis ajendatud Transpordiameti kommentaarist selle kohta, kes siis ütleb, et tuleb ikkagi reguleerida, kuna sildid siis segavad juhte. Meil on kirjutajaid ka ja Margo kirjutab, et huvitav on muidugi see, et kui silt ära registreerida, kas ta siis segam vähem. Täiesti absurdne põhjus välja käidud riigi poolt. Jah, täpselt, mulle endale samasugused mõtted. Aga meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool? Hallo?
4: Jaa, tere!
2: Tervitus!
4: Mina siin.
2: Nii, kuidas on siis?
4: Oli... Sellega on nüüd niimoodi, et sõitjad ei äiri mitte niivõrd need sildid, need valged, mis on. Need on juba teist kaugel piisavalt. Aga äirivad need, mis on need pandud tee äärde, need pisikesed sildid, sest põhjus ei ole ju mitte selles, et see silt väike häiriks, vaid need on pandud sellisesse kohtadesse, näiteks kui vanem sõidab lapsega ja laps ütleb oi maasikad ja emme vajuta pidurit ja ette arvamatult, ootamatult ongi teine sul tagant otsas.
2: Mm-hmm.
4: Ja teine on see, et kui need maasikad on hästi ilusad, siis on ju seal rohkem neid autosi, kus on üks on, siis tuleb juurde ja lõpuks on sul seal 10 autot, aga neil ei ole enam turvalist parkimiskohta, kui rahvas siibib seal ringi kõik.
2: See on täiesti arusaadav, jah, kui on halva koha peal see ja sinna tekib mingi ise tekkeline parkla, siis on liiklusohutus muidugi häiritud. Aga see ei ole ju nagu ju kõikides kohtades nii, et need on pigem üksikud kohad.
4: Tegelikult on neid väga palju selliseid.
2: Aha, okay.
4: Ja parklaid ei ole sellise piisava suurusega, kuhu sa sõita saad. Tallinn tee ääres on võib-olla peale Adaveret on üks suurem parkla, kus saab niimoodi seal Põltsama jõe ääres. Sõidad sisse, kõigil on ruumi ja nii edasi, ei teki probleemi. Aga kui maakonna piirile minna sinna edasi Tallinna poole, siis seal on juba väike pisikene parkla. Ja seal ka siis on tavaliselt autod, nii et sa pead täitsa vaatama, kuidas inimesed käivad.
2: Mm-hmm. Nii et kohati võib olla täiesti põhjendatud see mure.
4: Jaa, kindlasti. Ja rohkem häirib see, et maanteeameti muutuva teabega tahlid on väga tugeva intensiivse valgusega. Nii kui isegi punased ja need, kus on loom teel valge, ja need on vahel nagu teise auto täis tuleb.
2: Mm-hmm. Ja ega tegelikult ongi see, et ega ju ei ole küsimus ainult selles, et kas teid häirivad need väikesed maasika müügi või kalamüügi sildid, vaid üleüldises plaanis kohati ikkagi need intensiivsed suured ekraanid, kõik mis teed ära, täiesti ametlikult on, need võtavad ju palju rohkem tähelepanu ära. Seal tekib samamoodi oht, et jääd vaatama kõrvale.
4: ega kõrvale vaatad ükskõik, teinekord lased isegi kõnnitee, no üle sebra lased iluse tüdruku ja vaatad mitu korda,
2: et
4: käiks.
2: Eks ole, et, aga siis võiks ka need äkki ära reguleerida, siis oleks täpselt teada, et millise kõnnitee juures keegi seisab, et, no, et on liiklusohutus ju märksa paremini kontrolli all.
4: Ei, selge see. Ja. On jah, aga need, ega see maanteeamet ei põtki neile ilma asjata vastu. Ma olen ise kutseline juht ja saan aru küll, kuidas toimib. Kui inimene sõidab ühe päeva ja korra, siis ta hindab seda natukene teistmoodi, seda turvalisust ja situatsiooni.
2: Aru saadav, et ega ükski kas ei ole must või valgaind, et on ka halja toone asja juures.
4: Kindlasti on.
2: Mm-hmm, suur aitäh helistamast. Me läheme siit nüüd liiguma edasi Kuku Raadio kella kolmeste uudistega, aga pärast neid teema jätkub ja teema siis täna selline, kas reklaamplakatide ekraanid teede ääres segavad teid liiklemisel.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas reklaamplakatid ja ekraanid teede ääres segavad teid liiklemisel? Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi ja arutleme teema üle. Ja küsimus siis kerkis üles selle pealt, et Transpordiamet ütles, et kõik võimalikud isetekelised reklaamid teede ääres segavad ja tuleks siis nad registreerida ja siis nad äkitselt enam ei sega. No, eks ma natuke pisut siin üldistan ka, aga niimoodi igal juhul seda välja lugeda sai. Meil on nüüd helistaja liinil, tervist, sealpool.
2: Tere, olen Mari.
1: Nii, kuidas on teie arvamus selle kohta?
2: Teate, minul on niisugune arvamus, et selle nippi taga on jällegi rahvalt raha korjamine, sellepärast registreerimine maksab. Kui sa oled ära maksnud, siis võid oma sildi panna. Peasid ikka jälle rahvalt raha kätte ja jälle vastavad asutused siis saavad omale lubata uhkeid suvepäevi ja kõike muid üritusi. Ma arvan seda.
1: Aha. No ja amet ütleb ka seda, et kui siis ise ei registreeri seda silti ära, võidakse reklaam maha võtta ja siis tuleb ka veel rahatrahv lisaks.
2: No aga ma räägingi, et korjab siis nii või naa seda raha.
1: Aha.
2: Ja sest rahv on veel võimsam, seda ta siis nüüd loodabki. Kusjuures ma olen märganud, ma küll ise autojuht ei ole, aga ma ikka sõidan kaasa vahel, et tegelikult need müügikohad on niisuguses paigas, kus ikka on võimalik ühel, kahel, kolmel autol peatuda. Hmm. Ei ole pandud lihtsalt niimoodi väga kiirde, võibolla seal Tallinna ümber, ma ei oska öelda, aga mina olen siin Tartumaal ja siin need asjad küll hullud ei ole. Aga jah, põhipjont olen ma täiesti veendunud, on järjekordne raha korjamine rahvalt ära. Ma ei tea, kui vaeseks nad seda Eesti rahvast tahavad päris teha.
1: No aga ju meil ikkagi on, kui on veel jaksu reklaamide järde panna, siis see jõuab ka veel 1,2 ära maksta äkki.
2: No kui on käega kirjutatud lihtsalt sõna kartul või no mida see maksab või mis see on, sest inimene ise kasvatab, näeb vaeva, teeb tööd, eks ole, ja miks ta ei võiks siis sealt oma kodu lähedalt seda korralikku, värsket, uut, puhas kartulit müüa, eks ole.
1: Muidugi.
2: No. Nii et mina olen küll väga nördinud meie riigi peale, kes ainult vaatab, kuidas rahvast vaeseks korjata võtta.
1: Mm-hmm. No suur tänu helistamast. Aitäh. Meil on ja tänane teema on siis kas reklaamplakatid ja ekraanid teede ääres segavad teid liiklemisel. 6214646 telefoni number ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere, Jaan olen.
1: Tervist, Jaan.
3: See on tühi probleem. Ma olen ju Poolas igal pool käinud. Poolas oli pikad teed ääred. Neid inimesi, kes kauplesid oma maasikate ja nektariinidega, kartulitega, ei olnud kuskil seal mingisugust parkimisplatsi. Ja ma näin seal mitte ühtegi avariid. Olen ka ise seal peatunud.
1: Mm-hmm.
3: Et ei ole, see ei ole mingi probleem. Lihtsalt, ma ütlen, meil on bürokraate üle aru. Ja need sildid, mis Tallinnas on, ja seal tänavate ääres ja majade küljes, blingivad, vilguvad. Need ju ei aja mingisugust tähelepanu kuskile kõrvale. Need on väga head seal.
1: Mm-hmm.
3: See väike siit seal suure tee ääres, see on täielik jama. Ma ei tea, mis need bürokraatidel viga on. Minu arust tuleks neid 5 korda vähendada. Siis hakkab ehk mõni normaalne ka seal mõtlema, et see on ju täielik jura, mis nad ajavad meil seal.
1: Raadikula...
3: Ja ei ole mitte riik ei taha. Need on inimesed, kes seda teevad, riik on nii ebamäärane olend. Ministrid ja bürokraadid, võtke need nimed välja, kes seda jura ajavad neil.
1: Raadikula Aigor kirjutab, et üks ametnik leidis endale tegevuse, et pääseda koondamisest.
3: No ma seda ütlengi, et meid mitte midagi tegijaid on meil üle aru. Aga töökäsi muudku vingutakse, et on vähe ja ei lähe tööle ja aga aitäh, et ära kuulas.
1: Aitäh Jaan helistamast. Ja meillä on tänane teema siis seotud erinevate siltidega, mis teede ääres on ja tahan teada, kas reklaamplakatide ja kraanid teede ääres segavad teid liiklemisel. Ja meil nüüd helistaja jälle liinil. Tervist, kes seal pool?
4: Tere, Taivo.
1: No nii.
4: Mis tegelikult raadioreklaamides häirivad, kui on pandud need operatiivsõidukite sireenid ja igasugune signaalitamine reklaamides, see on tõsiselt haige.
1: Okei. Ja see võtab korraks üks, noh, jõngsatuse teeb sisse hoolimata sellest, kas sa ise peaksid sellest häiruma või mitte, sest et isegi kui sõidad piirkiiruse piires, ei riku kuidagi liikluseeskirja, aga kuuled seda sireeni, siis ikkagi väike võpatus käib, vähemalt minul küll.
4: No ongi, jah, kus paremalt või vasakult kohe vaatad, kui oled sirge tee peal.
1: Aha. Nii et see segab rohkem kui teeäärsed sildid.
4: Jah, teeäärsed neid ei vaata.
1: Selge. No tänan, väga hea, aitäh helistamast. Ja me lähme siit nüüd reklaamiblokki ja siis ühe selge grupijuhi toetaja intervjuuga edasi, aga pärast poole neljaseid uudiseid on teema endiselt õhus ja siis ootan endiselt aktiivset helistamist.
5: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Max & Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Selle hooaja esimeses Sörgiraadios ajame mõnusat spordijuttu, armastatud näitleja, poliitiku ja kaitseväelase ning paljusid keskealisi mehi liikuma inspireerinud Raivo E. Tammega. Saate teises pooles räägib tuntud südamearst Margus Viigima enda eeskujul mõistlikust sportimisest ja tervisest. Sörgiraadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
9: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
10: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
9: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
10: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
13: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
14: Täna suvereporteris.
15: Kohus mõistis süüdi ukrainlase Evgeni Hluškovi, kes raskes joobes autorooli istus ja ülekäigu rajal inimese allajas ja seejärel minema sõitis. Reporterile tegi Eestis elama asunud Jevheni täna märkuse, et me ei oska piisavalt hästi vene keelt.
14: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Nüüd on mul hea meel tervitada Kuku Raadio stuudios külalist Inchcape Motors Estonia Premium brändide järelteeninduse juht Laur Langebron stuudios. Tere päevast!
16: Tere!
1: Millega Inchcape Motors tegeleb?
16: Inchcape Motors tegeleb täna väga palju erinevate brändide, siis uute autode müügiga, kasutatud autode müügiga, järelteenindusega, kõik, mis siis jääb pärast auto soetamist ja loomulikult ka kõik muud teenused, mis on siis autoga seotud, et ka väiksemad teenused, kas või näiteks autopesu või kindlustused, mida kõike kliendil vaja on, et üritame seda kõik hoida ühes kohas.
1: No muidu räägitakse ikka, et tuleb käia margi teeninduse ja nii edasi. Sellist juttu on palju, aga kui on siis võimalus kasutada siis premium brändide sellist ühtset keskust, et mis positiivse mõju see annab?
16: Meil jah, on tegelikult asukohati ära jaotatud, et meil ei ole päris ühtset keskust nüüd
1: et
16: ainult...
1: kõik sõidavad oma autodega ühte samasse kohta, eks?
16: Päris nii ei ole. Uh-huh. Et meil ikkagi on nii-öelda asukohtadega ära jaotatud, kes milliste brändidega tegeleb, milline asukoht. Ja täna ongi meil siis BMW Mini, BMW Mootorrad, et BYD on ühes majas Haaberstis. Näiteks Land Rover on Peetri majas, Ford, Mazda ja ka BMW järelteenindus on Laagri majas, kui me räägime Tallinnast. Tartus on veel kaks nii-öelda saiti. Üks tegeleb siis BMW poolega, BMW Mini mootorrattad ja teine siis tegeleb Mazda, BYD ja varsti ka Land Roveri siis järelteenindusega.
1: Aga kuidas Eesti inimene üldse on oma auto hooldamises? Et kas ta hea meelega toob auto teenindusse enne, kui mingi tuluke põlema läheb, on endale panud kalendrisse märke? Või siis on ikkagi pigem nii, et no, tuluke enam ei vilgu, vaid juba ammu põleb ja viimane hetk on asja tuua ja siis tuuakse?
16: No eks järelteenindus on ikkagi siukene, inimesed mõtlevad, et viib ju tegelikult raha välja. Liiga hea meelega keegi ju tegelikult autoteenindusse minna ei taha selle tõttu. Aga tegelikult võibolla roll ongi suuresti ennetamises, et õigne aegne hooldus tehtud, kui autot ikkagi vaadatakse korralikult üle, et see on ikkagi väga oluline, et ennetada siis suuremaid kulusid, mis siis jäävad ära, kui siis nii-öelda venitada hoolduste või remontidega.
1: Aga mis on sellised suuremad kulud, mis võivad tulla, kui noh, oletame, ma ei tea, mul mingi mootori tuli läheb põlema, need on nagu nii ka varuga pandud, et ma lasen ka nüüd varuga, et käin veel korra Võrus ja korra Narvas ja siis võin ka korra tee peale jääda.
16: No kõik oleneb muidugi situatsioonist.
1: Ja masinast ka, eks?
16: Ja masinast ka kindlasti. Et täna see, et näiteks mootori tule puhul enamasti on viga siis mingisugune heitgaasisüsteemi viga, automaatselt lõpeb ära siis tahmafiltri põletusprotsess. Võibolla vajab mingi väike andurvaid vahetust, aga kui nüüd seda ignoreerida, sel hetkel ei toimu tahmafiltri põletusprotsessi näiteks. Ja millega see võib lõppeda, siis sellega, et see tahmafilter üks hetk lihtsalt vajab samuti vahetust, kuna ummistub. Ja seal me ei räägi juba ainult võibolla mõne 100 eurosest kulust, vaid ikkagi mitme 1000 eurosest kulust juba.
1: Aga kuidas sellega on? Kas tuuakse teie juurde ikkagi sellised uusi või uue lähedasi masinaid või no ma ei tea, keegi tuleb oma sellise 20 aastat vana peaaegu uunikumiga ka, et kas teil on võimekus ja soov ja tahtmine kõik kliendid vastu võtta?
16: Ikka jah, et käib ka vanemaid sõidukeid, on väga lojaalseid kliente, kes soovivad, et kõik oleks ikkagi tehtud esinduses korrektselt, vastavalt nii nagu tööprotseduurid ja standardid ette näevad. Kuid jah, suures enamuses on siiski uuemad sõidukid. Vanemad sõidukid kipuvad minema väiksematesse töökodadesse, eeldades, et seal on alati kõik nii-öelda odavam. Jah, hinnakirjas küll töötunni hind võib tunduda soodsam, kuid tegelikult tihti peale puuduvad vastavad eritööriistad, millesse uute autod esindused väga palju investeerivad ja see tööaeg ei ole, ütleme nii, et päris standardne nagu BMW või siis mõne muu brändi tehase juhendid ette näevad ja kiputakse seda tööaega kirjutama oluliselt rohkem nii-öelda hallides töökodades, kui standardid ette näevad ja tegelikult, kui sa pärast hakkad võrdlema, kui palju raha sul tööle kulus, siis ametlik esindus on tihti peale tunduvalt soodsam ja mõistlikum.
1: Aga kust teie tehnikud ja mehaanikud tarkust juurde saavad? Et noh, üks asi on see, et tulevad tööle, siis vanemad kolleegid näitavad asjad ette, aga ilmselt on ka päris palju koolitusi ja kõike sellistest, et ega tehnika areneb ju väga suurel kiirusel ja see, mis 3 aastat tagasi oli standard, ei pruugi nüüd enam olla.
16: Jah, et igal brändil on oma nii-öelda koolitusprogramm, kus siis teatud etappides peavad tehnikud teatud koolitused läbima, sõltuvalt, mis siis on selle tehniku spetsifikatsioon, mõnel on rohkem nii-öelda kõrgepinge elektri spetsifikatsioonid, aga samas jah, see koolitusprogramm on päris tihe ja ütleme nii, et autoesindused investeerivad sinna päris hulga raha ja vahendeid, et tehnikud ja elektrikud või diagnostikud oleksid siis alati koolitatud kõige värskema informatsiooniga.
1: Kas Eesti autoomanikud on ka margitruud, et noh, et oletame, ma olen siis alustanud Land Roveriga ja sõidan sellega nüüd, ma ei tea, nii kaua kui edasi või et olen BMW peale ja jäängi BMW peale või käib ikkagi sellist noh, vaheldust ka?
16: Üldiselt jah, et pigem inimesed on margitruud. Öeldakse, et kui esimese auto näiteks müüb sulle müügimes, siis tavaliselt teise auto müüb sulle järelteenindus, et kui sa oled selle järelteenindusega rahul, kus sa käid, siis üldiselt inimene jääb margitruuks, ta on harjunud seal käima, soovib seda teenindust, mida ta on harjunud saama ja nii edasi.
1: Usaldus on juba võidetud, et muidu on tavaliselt alati on, see on nagu hambaarstiga on see automehaanikuga minu arvates, et kui sa ühe nagu hea spetsialisti juurde saad, siis pead ikka 10 küünega kinni hoidma sellest, et mitte jällegi hakata kõiki neid uusi asju uuesti talle seletama või vanu asju uuesti seletama, et nagu on teada tuntud asi, siis on nagu minu arvates palju kindlam asju ajada.
16: Täpselt nii ta on, jah, et kui sul on oma kindel hooldusnõunik, siis üldiselt soovitakse ikkagi sama hooldusnõuniku juurde tagasi minna. Kui sul oma kindel tehnik võib-olla olnud, siis jah, soovitakse sama tehnikord, et see on, siin saab päris häid paralele tuua jah, hambarstiga. Et samamoodi tegelikult ka väga hea paralel hambarst on ju samamoodi, et kui sa ikkagi tükka aega oma hambavalu ignoreerid, siis paratamatult lõpeb see juure ravi või mingi kulukama remondiga.
1: Kulukam, aeganõudvam ja valusam, nii nagu vaimses kui füüsilises mõttes. Inchkip Motors on ka Kuku Raadio selge grupijuhi toetaja. Et mis teid selle otsuseni viis, et otsustasite sellise kampaania toetajaks hakata?
16: No autod ja kaine juhtimine käib ikkagi oma vahel kokku, et kuidas mitte paremini seda siis samamoodi nii-öelda esile tuua, et tegemist on ju tegelikult väga ägeda programmiga ja igal juhul autod ja kainet juhtimist me omalt poolt toetame hea meelega.
1: Meil oli täna stuudios Inchkip Motors Estonia Premium brändide järelteeninduse juht Laur Langebroon. Soovin teile ka ilusat ja turvalist jaanipäeva ja loomulikult ka mõnusat suve.
16: Suur aitäh, soovin kõikidele kuulajatele samuti.

0: Kuku rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ja nüüd viskame siis pilgu peale veetemperatuuridele erinevates Eestimaa randades ja noh, viimaste päevade vihmad on suhteliselt alla need temperatuurid viinud, aga ei ole hullu, kuna siin nüüd lähi päevil peaks soojalaine ikkagi pihta hakkama. Suure tõenäosus läheb vesi ka soojemaks. Aga Pirita ja Pikakari rannas on vesi 13 kraadi, Kakumäel 14 kraadi, Stroomi rannas 15 kraadi, Harku rannas on vesi küll 15 kraadi, aga Lilla lipp lehvib, sest et on vees reostus, Sillamäe rand 14 kraadi, Riiska järves vesi 13 kraadi, Vanamõisa järves natukene soojem 17 kraadi. Paralepa ja Vasikaholmi rannas ning Pärnu rannas on vesi 17 kraadi, Emajõe vabaujulas ja linnaujulas ning Anne kanalis vesi 16 kraadi, Verevejärves 17 kraadi. Natukene soojem on siis vesi Pühajärves, kus on 19 kraadi, samuti nagu Paide ja Türi tehisjärvedes, samamoodi siis 19 kraadi. Ja kõige soojem on vesi endiselt Kuressaare rannas, kus on veetemperatuur 21 kraadi.
0: Kuku ranna info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: kas reklaamplakatid ja ekraanid teede ääres segavad teid liiklemisel? Helistage stuudiosse või kirjutage ja arutleme teema üle. Eesti Maitse on meile kirjutanud, öelnud, et olen teinud ettepaneku juba 15 aastat tagasi rakenduste äppide loojatele, et teeksid nendele väikeettevõtjatele sündmuste korraldajatele oma rakenduse, kuhu saavad lisada infot tegevustest ja pakutavatest teenustest, kas või abivajamisest heina tegemisel või seljapesemisest laupäeval suitsusaunas. Rakendus sest äppist näed infot ja pole tarvis neid erinevaid plakateid jälgida. Ideel oleks kindlasti jumet ja Maanteeamet võiks toetada seda fantastilist ideed ja promoda meie kodanikele. No võt, näed, kahjuks ei ole see veel kuskile jõudnud, neid äpikesi on siin proovitud teha küll, aga ühtset sellist head süsteemi, kus vaadata erinevate Eestimaa kohtade kohta, mis toimub ja mis teoksil on, seda siiski veel hetkel ei ole. Kas reklaamplakatide ja kraanid teed ääres segavad teid liiklemisel? See on küsimus ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Aiku Simbol.
1: No nii. Mis et, sinu tunne on?
2: Tahtsin selle sildi kohta seda öelda, et kui seda maanteeametesse minna registreerima, et siis see satub teest kahjuks 50 meetri kaugusele. Sest liiklusega mitte seotud informatsioon ei tohi olla teile lähemal kui 50 meetrit. Ja sealt see nüüd tulebki see asi, et tegelikult ei õnnestu seda registreerida.
1: Ma loen siit Transpordiameti infost, et siis põhimaanteedel mõlemal pool teed kuni 50 meetrit äärmise sõiduraja välimisest servast, muudel maanteedel kuni 30 meetrit.
2: Ja, noh, see on liigav, et kartulid lugeda sealt.
1: Aha.
2: Kui suur see kiri kartul peab olema, et seda ära saaks lugeda.
1: Jaa. Noh, Euroopa...
2: No, see ongi väga lihtne, miks seda keegi ei koostada.
1: Et siis, kui nii kaugele panna, et siis ei ole väiksel sildil mõtet, seda peate silmas. No,
2: ei, aga seda suurt siit ei jõua lihtsalt teha.
1: See on ka tõsi, jah. Ja kas on ka vaja?
2: Jah, 50 meetri kauguselt ei oska seda keegi kahjuks otsida.
1: Mhm. Okei, okay. Noh, aga kui nüüd me räägime sellest segamisest, mis Aiku sulle endale tundub, et kas sind segab see, kas reklaam tee ääres segab sind, kas sul on aega jälgida teed ja reklaami mõlemat?
2: Mind reklaami sega, mind segab see tohutu märkide hulk, mis on tee peale pantud.
1: Aha.
2: Üks märk on teise taga, kolmanda peal, viis tükki ühe posti otsas, noh, et neid pea ei jõua jälgida ja eriti huvitav on see, kui vahe erineva märgi vahe on nagu, või sarnase märgi vahe on 5 meetrit, et aga neid on päris palju kahjuks liiklusest, mida ei suuda ära lugeda kuskil.
1: Jah, ja lisaks siis kõik võimalikud, no ma ei tea, ajutised märgid, mis veel tulevad. Ma lugesin siin Transpordiameti Facebooki lehelt, kus siis ka seda uudist kommenteeritakse, siis seal... Facebooki kasutaja Handi kirjutab, et ametliku vaatluse kohaselt on pealinna ja Tartu piiride vahelisel 175,7 kilometrisel lõigul kokku 1388 statsionaarset liiklusmärki. See on siis 7,9 märki iga kilometri kohta.
2: No jah, see on iga kilometri kohta, aga mõne ristmiku peal on neid üksi 100 tükki.
1: Absoluutselt, jah. Et kohati need ametlikud sildid on veel palju, palju rohkem segavamad kui mõni üksik kartuli või kirsimüügi silteks.
2: Sest no, need on üksikud, aga neid liiklusmärke kahjuks on pandud nii nagu värske küll või see, et igaks juks rohkem. Et...
1: Nagu torus tuleb.
2: Sest need on head kallid objektid, jah.
1: Ja
2: saab juba.
1: See võib olla tõesti niimoodi. Suur aitäh helistamast. Meil tänane küsimus, kas reklaamplakatid ja ekraanid teed ääres segavad teid liiklemisel? Kirjutanud on meile WhatsAppi Martin, kes ütleb, et ei sega, palju rohkem segavad oskamatud ülbed juhid. No vaat, see on juba ka ikkagi siin klassika selle koha pealt. Kirjutanud on veel Gunnar, kes ütleb, et olen nõus ühe eelkõnelejaga, kes tõi välja ohtlikud olukorrad isetekkeliste siltidega, isegi pirukamüüja juures peatumist üritanud, aga kuna silt nii lähedal müügikohale, siis turvalisuse huvides pidin sõitu jätkama pigem maanteeametiga koostööd teha ja leida turvaline sildi ja müügikoht. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tervist, Randel on siin pool.
1: Nii.
3: sõidan praegu, räägin ainult Riiga, sõidan praegu Pärnusse näiteks. Olen siin Tallinnas sõitnud umbes 50 km. Märjamaale pole veel jõud. Paremat kärk, maja 30 meetrit, mets puud. Täna, kui me ei tea, mis kunagi tuleb see 2+2, jälle maja 30 meetrit, nüüd see maja omanik tahaks panna maasikad, lapsed tahaks müüa maasikeid. Ehk siis tal nagu siis puudub võimalusi ju see silt panna, et paneb maja taha metsas, kuhu ta paneb see.
1: Ja
3: ma sõidan autoga iga nädalaselt, sõidan aastas 40 000 kilometrit, juba niimoodi aastaid, et no ei jäirin, et maasike silt, kala silt, kui palju ma olen sellepärast pead tund ostnud, erneid endale niimoodi vistme peale, et selles mõttes ei sega nagu absoluutselt, et see on meil nagu see teema, et ametnik nagu teeb endale lihtsalt ülesandid. Et kindlasti on väga asjalik ametnik, aga see nüüd tundub küll, et ma kuulasin ka seda, ma ei tea, kas see oli siis see ära algataja, kes see nimi on. Et, no seke, et noh, seal ei olnud nagu mitte midagi asjalik vahjus. Ma ei ole ekspert tähendab selles mõttes, aga inimlikust aspektist või liikleja aspektist, no sellel ei ole minu arust. On nagu, see jälle visendab ja see jälle lihtsalt hakkab kõik asju meid reglementeerima ja see minu arust halvastab.
1: Veidi jah, sest seal on nagu selline, ma siin siteerin siit, et tee kaitsevööndisse võib paigaldada ainult sellise reklaami või muu teabevahendi, mis ei eksita liiklijat, ei varja liiklusmärke, ei raskenda neda märkamist, ei pimesta ega hajuta tähelepanu ning ei piira nähtavust ristmikul. Okei, aru saadav, aga kui nüüd võtta nüüd, ma ei tea, Tallinna linn või Tartu või mis iganes suurem linn ja võtta nüüd üks suvaline suurem ristmik ette, kui palju on seal kõik võimalike ekraane, mis just nimelt varjavad liiklusmärke, raskendavad nende märkamist, pimestavad ja hajutavad tähelepanu?
3: Ei, no täpselt, meil on juba nii öelda ühelt poolt või nagu vinge, välisma märk, meil on suured need ekraanid, kus jookseb ju nii öelda reklaam klipp, et siis sa pigem tahad siis selle lõpuni näha, võibolla lased isegi ühe koori tulelased mööda, et millega see lõppu puitu. No jälle, ma olen praegu nüüd enne Märjamaad, paremat kätt on maja, see on umbes, ma arvan, silma 25 meetrit. No siin on need taimede müügi silt on praegu umbes 15 meetrit, vahepeal on isegi keldikus tee, no ei sega mitte kedagi. Et nüüd võtame selle ära, app võib alati olla, nagu üks äras mõssin rääkis, aga me võtame ära sellise väiksegi initsiatiivi midagi müüa, natuke lisa teenida, noh, see ei ole, need ei ole ju suured summad, et kui on mõni suur ettevõte, ju sealt küsitakse neid reklaamimakse ja asju, aga noh, võtamegi Euroopa, Poolad, Serbiad, Slovakiad, noh, on käidud sõidetud, et ikka on väike sildikene, väike müük, väikene õun tee ääres, maasikas tee ääres, et noh,
1: see on käib nagu asja mõni juurde. Jah, ja ega muidugi seda ei saa ju välistada, et kindlasti on mingites kootades ka neid silte pandud, noh, võibolla liiga tee peale, liiga tee äärde, kui pargitakse, võibolla ohtlik. Ja ei saa välistada, aga üldises plaanis tundub ikkagi sellise üle reguleerimisena see asi vähemalt minule küll.
3: Jah, ikka nagu kõvasti. No ei ole ju, tõesti, no ei ole nagu häirinud, et võibolla siis, kui on mõni suurem laat, et siis keegi tahab, et näete, ostke siit ka. Aga no, inimlikust aspektist on ju laatene tore asi, et me elame selle üle ja me räägime täna jälle, et tahaks teha nagu, et registreerima kuskile ja mingi lehe peal ja luba ja et katsuks jääda inimlikuks.
1: Jah, suur aitäh helistamast. See on väga ilusasti kokku võetud küll, et reguleerimise tuhin võib suur olla, aga võiks proovida ikkagi inimlikuks jääda. Aitäh kõikidele helistajatele kirjutamast.

0: Ido-neuroloogiakeskuse juht Dr. Siim Schneider, kes selgitab, kellel migreeni tekkeks suurem soodumus on, kuidas see avaldub ning milline on selle ravi. Küsi pingela virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Confido.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. 2 lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
3: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo kuus.
4: Kas maailmale saab kiiremini tiiru peale jalgsi või autoga? Väino Laisaar ja Andres Karu on võtnud nõuks oma jala ja rehvi jäljed teha tervele maailmale. Reisi ja rännusaade jäljed Gloobusel Kuku raadios neljapäeval kell 11 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
5: Kuku raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Päevast päeva jõuab meieni infot selle kohta, et küberpätid tegutsevad ja nad kasutavad inimesi ära, et nende raha, varandust ja noh, miks mitte ka kogu elu endale saada. Ja kui nüüd arvata, et tegu on siis ainult viimaste aastate või viimaste aastakümnete probleemiga, see pole sugugi niimoodi ja tuleb siis välja, et kelmide strateegia ei ole aastasadadega liiga palju üldse muutunud. Muutunud ainult on siis tööriistad, sest et ka varasematel aegadel esines päris palju pettust ja noh, nüüd on siis lihtsalt see, et on internet ja tehisaru ja kõik võimalikud helistamised, mis saab jälgida, et kõigepealt helistab üks pettur, siis kohe teine pettur, kes esineb hoopis mõne ametnikuna ja siis kolmas otsa ja nii edasi, nii edasi. Aga tuleb siis välja, et 19. sajandil kui siis postiteenus üle maailma oli piisavalt hästi arenenud, petukirjad levisid üle riigipiiride, oli siis selline skeem nagu Hispaania vangi skeem. No meil on teada siin kurikuulsad Nigeeria printside kirjad, mis siis omal ajal tulid, kui öeldi, et on üks väikene varandus kinni, et on vaja ainult teie väikest panust ja siis saab selle raha lahti. Ja 19. sajandil hakkasid need petused siis pihta, kus siis saadeti ohvrile kiri, mille siis väideti, et Hispaanias istub vangis mõni tähtis või jõukas inimene, kes ei saa siis oma päris nime avaldada kartuses, skandaalikartuses või siis ka perekondlikel asjaoludel ja oligi siis samamoodi, et olge nüüd hea, makske väike summa kautsioni maksmiseks, advokaadi palkamiseks või altkäemaksuks ja kui siis see summa tuli, siis tuli järgmine kiri, et oi väga hea, nüüd on veel natukene väikes summat vaja ja siis saab suurema summa lahti ja saate siis igakülgselt kompenseeritud ja no kui siis inimene ka teise summa ära saatis, siis tuli järgmine kiri ja nii edasi ja nii edasi ja oli see asi siis ikkagi üles ehitatud täpselt samamoodi inimlikule ahnusele või huvile ja ka no siis muidugi ei olnud võimalik väga palju ka küsida kõikide teiste käest ja ega ei tahtnudki küsida, sest muidu võib rahast ilma jääda, nii et selline klassikaline ettemaksupettuse loogika ei ole siis ainult 21. sajandi teema, vaid see oli kõik juba 19. sajandil, aga mis siis puudutab kõik võimalike küberpettusi, siis endiselt nagu igal nädalal ütlen ka täna seda, et olge ettevaatlikud ja võtke ja helistage oma tuttavatele ja lähedastele ja teavitage neid, et sellised jamad käimas on.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on mul hea meel tervitada stuudios ka külalist, sest et jalka MM on käimas ja üksinda jalgpallist rääkida ei ole poolt nii põnev. Samamoodi nagu minu arvates ei ole individuaalsport nii põnev kui on meeskonnasport. Ja Kristjan Kold, hea kolleeg siit samast Kuku Raadiost ja Kanal 2st ja elust enesest.
2: Tere, Indrek.
1: Kuidas jalka ja sinu suhe oma vahel on?
2: Suurepärane. Ma ütleks sulle, et ma ei jäta ühtegi matsi vahel, aga kahjuks need on täiesti ebainimlikul ajal öösel, nii et ma olen ikkagi päris mitu matsi vahel jätnud, aga minu armastus jalgpalli vastu läheb ikkagi päris kaugele ajalukku juba tagasi. EM-id, MM-id ma olen ikkagi suuresti kõik ära vaadanud, nii palju kui ma mäletan ajast tagasi minnes, ma olen siuke 40 pluss, eks ole tänaseks tavaks juba. Aga mul on selline klubi jalgpalli armastus on selline olnud on again, off again, nagu ütlevad vanad eestlased. Nüüd see oonegeen on kestnud ikkagi julgelt viimased 6-7 aastat, ma olen ikkagi läbi lõhki punane, ehk siis Liverpool. Ja no ma tõesti ühtegi Liverpooli mängu praktiselt vahele ei jäta.
1: No väga-väga uhke. Mina isiklikult mäletan enda esimest MM-i, millele ma kaasa elasin 86 Mehikos. Ja no see oli kurikuulus Diego Maradona aeg ja. No, ma olin väga suur Argentiina ja Brasiilia jalgpalli fänni ja üleüldse Lõuna-Amerika jalgpalli kuidagi meeldis. Löödi väravaid. Ma sellist, no Kreeka moodi, kui Kreeka tuli Euroopa meistriks selle aeg, et sellest tuima nühkimist ei kannata.
2: Mina, mul on olnud, mis nüüd riike puudutab ja kui sa nii küsid mu käest, et kellele ma põhjalt hoian siis praegu, siis mul on see ka käinud kuidagi nagu hooti. Ma imetlen neid inimesi, kes suudavad ühele riigile truuks jääda ja on elu lõpuni. Meil siin Eestis pole seda olnud, oleks ju Eestile truu olnud, aga need paganad ei pääse kuhugi.
1: Eks ole.
2: Ja selle ree pealt ma kuksin Eesti jalgpalli ree pealt kuksin ammu maha juba. Aga mul on olnud mingi periood, kus ma olin tohutu Portugali fänn. No see oli see, kui olid Figo ja Deco ja kes seal kõik olid, on ju. Mul tohutult meeldis Portugal, ma isegi lasin kuskil sõbralt tuua umbes Portugali kadakaturult, umbes analoogsest kohast, mitte siis nagu õige särgi, aga siis üks vuffel särgi. Siis ma mäletan, et mängisid Lillekülas, mängisid issand, kas seal olid Newcastle, ei, vabandus, Portugali mängis Eesti koondises, ma istusin Eesti koondise fännisektoris ja mul oli Portugali koondise särk oli all niimoodi peidus all vaikselt seljas. Et seda ma mäletan, ja Eesti Portugali mängis muidugi, aga praegu ma arvan, et ma olen Inglismaa poole kaldu. Ma tean, et Inglismaa armastatakse tohutult vihata. Ma ei saa aru, miks.
1: No tead, see teeb ikkagi nalja natukene, kuidas nad alates 66. aastast ikkagi üritavad ja tahavad. Eks ole, et ma siin mõni aeg tagasi Toomas Vara kolleeg käis ka siin.
2: Ma tean, et Toomas on ka suur Inglismaa fänn.
1: Ja suur Inglismaa fänn. Ma küsisin tema käest ka selle, et kuidas sa suhtud sellest Inglismaa jälle ei võida. Natukene torises.
2: No jah, ega mul ka suuri lootuseid. Raha ma sinna peale ei paneks ausalt öeldes. Aga ma ikkagi hoian pöialt, sest ikkagi nagu selline jalgpalli häll ja see, kuidas see kultuur on nii olulisel kohal ja ma väga ootan aastat 2028, kui lõpuks siis EM Inglismaale uuesti jälle jõuab, et ma arvan, et see tuleb ikka korralik jalgpallipidu erinevalt sellest, mis me praegu näeme seal. Mingid asjad ikka häirivad. Just vaatsin Virgil van Dijk'i selline muigega antud kommentaar, et
1: veerandajad
2: jäägu ikkagi korvpalli juurde, mitte jalgpalli juurde.
1: Just. Ta ütles seal keelust, et kui tõesti olukord nõuab, et siis võiks seda teha, aga kui ei nõua, noh, aga ütle siis reklaami aja ostjale seda, et teate, ega me ei tea, kas me saame teile seda võimaldada, kui ilm on selline, siis saate, aga muidu mitte. Noh, eks see käib ju tänapäeva jalgpalli ja tipspordiga üldiselt ikkagi kaasas, et mängureegleid väga palju kehtestavad ikkagi reklaami ostjad.
2: On ikka muidugi, jah, eks ta on seda poole kaldu ja ma saan mingil määral aru, et ilma selle rahata ju, kas see siis nagu vaatab või kuidas need ülekanded meieni peaksid jõudma, aga teisest küljest kuskilt peab see balans ka jooksma, mulle tundub kaht ikkagi, et see, mida FIFA praegu korraldab, on ikkagi väga ühele poole kaldu, nagu puhtalt raha lugemise peale kaldu, mitte enam spordi poole.
1: Ma vaatasin huvi pärast üle ka, sest ülekannete ajal ju kogu aeg näitab FIFA.com/tickets. Et mis need ticketsid siis tänapäeval ka maksavad. Kõige odavamad saab 5 sotiga sellest igavamatele mängudele.
2: Ma võtan Ameerikasest, vaata, me räägime ikkagi Mehiko, Ameerika, Kanada. Ma arvan, et ma saan aru, et kõige hullem probleem on olnud just Ameerika Ühendriikides.
1: Jah, no Mehiko piletid seal mingis, no kui Mehiko ise ei mängi. Mehiko ise mängib, siis on 2,5 tonni. Pilet, kui mängib Ameerika Ühendriigid, Ameerikas siis on kuskil 2 tonni. Ja siis, noh, ütleme, kui seal kohtuvad
2: Iraan ja Curaçao, mis ei ole küll ühes alagrupis.
1: No siis on 5 sotti, aga piltlikult öeldes, jah, täpselt niimoodi see lähebki. Et no võibolla praegu reageerima hakata on nagu keeruline, aga noh, sa... Kas sa sellele MM-ile ilmselt kohale ei sõida.
2: Ei, ma ei lähe. Kusjuures lähim kogemus, mis ma sain, oli, ma olin siis, kui oli avamäng, kui Mehiko kohtus... Isse, mul on mälulünk täiesti. Kellega oli avamäng? Indrekul on ka mälulünk, ma pean tunnistama.
1: Ka, nüüd hetkel jään vastuse
2: Miks?
1: Võlgu.
2: Vahet ei olegi selles mõttes, et...
1: ei mäleta.
2: Mehiko, ma olin Stockholmis ja me läksime, panime omale laua kinni kuskile pubisse. Ja kuna Stockholmis oli, tol samal nädalavahetusel oli suur meditsiinikonverents.
1: Mehiko Lõuna-Afrika vabariik.
2: Just täpselt, Lõuna-Afrika
1: vabariik. Vaatasin mängu isega.
2: Ja ma sama muud. nii palju me siis jälgime seda kõike. Aga ühesõnaga Mehiko arste. Hematoloogia vabandust, sest suure hematoloogia konverents oli siis kogunenud sinna pubisse no, julgelt rohkem kui rootslaseid. Ja tegelikult oli kift, millise laulupeo nad käima panid seal, nii et mul oli täitsa omapärane kogemus vaadata mehiklastega koos avamängu.
1: Aga mille poolest see erines? No näiteks, sest kui Eesti fännid siin meil kuskil panemad laulupeo püsti.
2: No kuul temperamenti.
1: Puusad liiguvad nagu, ikkagi.
2: Et, seal ikka karatakse püsti, see lärm on ikkagi selline, et eestlased ja ikka kahvatuvad selle kõrval ja see samba ja see tantsimine, mis sinna kõrvale käib samba, ma saan aru, küll on teisest riigist pärit, aga ütlen, mul ei tule ühtegi teist Mehiko tantsu praegu meelde.
1: No jalgpall on universaal, ja. Ta ühendab kõik tantsud enda no, alla kokku, et ei ole vahet.
2: Jah, aga ei, kift kogemus oli ja kõigil näod maalingud, kõik tehtud särgid seljas, väga äge oli kogemus oli, kõik ootamatu.
1: Kuidas Kristen Kold tavaliselt jalkat vaatab? Ütleme siis, noh, jalka MM-i.
2: Enamasti kodus ikkagi. Kuna mu abikaasa, mul on õnnestunud leida naine, kes ka fännab jalgpalli, siis mul ei ole vaja kuskile sõprudega kuhugi ära põgeneda kodust.
1: Või naist ära saata kodust.
2: Et vastu pidi mulle kohati tundub, mis Liverpooli puudutab. Mu naine on kordades suurem fänn isegi kui mina olen veel. Aga me koos abikaasaga tavaliselt ikkagi vaatame kodus, sest need, mõtlen tõesti, praegused situatsioonid on sellised või kellaajad on sellised, et töö nõuab ka oma ja ei ole nädala sees mahti ikkagi kuhugi pubisse siin irduda. Mis muidugi ei tähenda seda, et kui nüüd jõuame lõpuks finaalideni ja sinna, et siis ma tõenäoliselt ikka tahaks kodust välja kuskile minna seda vaatama.
1: No siis see nõuab nagu sellist väikest seltskonda.
2: Ja, on. Ja. Et sul on inimesed ümber, kes kuidagi ühis asja nimel väljas on. Ja?
1: Vaatame täna õhtusele mängule ka korra otsa Prantsusma Senegal, mis tunne on minu arust ka väga põnev.
2: Väga sest, põnev, jah. No, prantsuseid ikkagi peetakse üheks favoriidiks. Ma tunnistan ausalt, et peale Mbappé ma praegu peast ei oska vist ühtegi prantsuse koondislast välja tuua Senegalist rääkimata.
1: Aga see ei ole üldse oluline, seepärast, et kukuraadi kuulajad on intelligentsed, suudavad ise nimed nimetada. Välja otsida, eks?
2: Jaa, aga ega ma pean veel kord, ma ütlen, et mulle tohutult meeldib jälgida, aga sageli on see, ma ütlen, ma olen nii suur Inglisma jalgpalli liiga jälgija, ehk siis mul ei ole aega vaadata ausalt öeldes, ma ei vaata muid liigasid, mis tõttu ma ei tea teiste mängijate nimesid ega muud kraami, noh, ma võin sulle kohe öelda, et kes on Hollandast sest Liverpooli mängijad, kes on Hollandi koondises, eks ole, et sul on Kakpo, sul on Van Dijk, sul on Gravenberg, on ju. Et ma võin niimoodi neid, et Senegali koondislasi ei olnud, Prantsuse koondislasi minu mälu järgi ka ei ole ühtegi Liverpoolis. Et aga ma arvan, et siin eelis on, väike eelis on Prantsusmaal, mida me oleme näinud juba sel MM-finaalturniiril, on see, kuidas väikeriigid suudavad üllatada. Ja no, Senegal ikka, muidugi jah. Ei ole väikeriik, mis muidugi jalgpalli puudutab. Nii et ma arvan, et siin tuleb matsi, kui oi kui palju veel.
1: Ja see on alati minu arvates väga tore, kui väiksed suuri karistavad ka natuke, sest et noh, kuigi siin mõeldes siin eilse Hispaania mängu peale,
2: no, just.
1: Siis ei maksa muidugi üllatada, Hispaania algab viigiga, see on isegi väga hästi, tavaliselt nad saavad esimese mängu ju peksa, siis kuidagi lohistavad ennast alagrupist edasi ja no vaad siis hakkavad siis mingid mängud tulema.
2: Ja Kape Verde väravavaht, ma saan aru, on maailma kõige suurem staar, et mis oli jälgijaid alguses Instagramis oli olnud umbes selline no 50 000, tänaseks päevaks on see 2,5 miljonit, nüüd kui me räägime ilmselt juba rohkem.
1: Mm-hmm. Nii et
2: mida ühe mänguga võid saavutada.
1: On ikkagi põnevad küll. Kristen Kold, suur aitäh, et jagasid jalgpallimõtteid ja jõudu jaksu ilusat suve.
2: Aitäh ja jälgige jalgpalli.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.
3: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
0: Kasvab või kahaneb? Seisab või liigub? Impordib või ekspordib? Eesti parim majandussaade Boom! Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Boom!
4: Buumile annab hoogu SEB Pank.
5: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
6: Sest ma tulin uuendana.
7: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Raadio Elmar kutsub Raevalla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla jaanituli on kõigile tasuta.
9: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
10: Mõranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
9: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
10: Karklas hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
13: Täna suvereporteris.
14: Kohus mõistis süüdi ukrainlasi Evgeni Hluškovi, kes raskes joobes autorooli istus ja ülekäigu rajal inimese allajas ja seejärel minema sõitis. Reporterile tegi Eestisse elama asunud Evgeni täna märkuse, et me ei oska piisavalt hästi vene keelt.
13: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
15: Päevanoppe.
1: Aga nüüd väiksed noped täna eetris olnud Kuku Raadio intervjuudest. Arenguseirekeskuse ekspert Eneli Kinsigo tutvustas hommikuraadios vast valminud raportit noorte, vaimse tervise ja tuleviku teemal, kuid rääkis ka sellest, kuidas tehisaru on netisuhtluse hingetuks muutnud.
16: Kui inimene läheb näiteks poodi ja vaatab, et tema lemmik asja, ma ei tea, lemmik ambapastat ei olegi nüüd poes, siis ta küsib tehisaru käest, aga milline oleks see kõige lähem sellel samal asjale, et ta isegi katsetana muusi asju näiteks või ta ei tahagi tulla sest mugavussoonist enam välja. Või siis teine näide, et kui ülikoolis näiteks tudengid on seminaris ja selles on nad silmas silma oma vahel vestelda, üks küsib tehisaru käest lihtsalt küsimusi, et need on just need kohad, kus inimesed tegelikult kardavad, ma ei tea, kas kardavad eksida või kardavad oma arvamust omada või see ongi rutiin tekinud juba, et ma ei tahagi mõelda üldse.
17: Ja täpselt samamoodi see veel otsa olen mõelnud, et üks koht internetis, mis ilmselt on surnud nüüdseks, on foorumid. Varasemalt käis ju foorumites pigev arutamine, et kuidas oleks õige mingisugust mutrit keerata võtta autot parandades ja tänapäeval foorumid on sisuliselt surnud, kui sul on vaja vastust saada sellele küsimusele, siis sa küsid tehisaru käest, aga nagu seda arutelu enam ei teki koos mõtlemist.
16: Tegelikult on tekinud veel kummalisem asi ilmselt, et inimesed vastavad üksteise tehisaruga ka foorumites ja see tähendab seda, et sul on pikad struktureeritud ümmargused vastused, pealt näha näevad ilusad välja, aga nendes pole sugugi inimese hing enam sees. Ehk siis see arutelu muutubki sees hingetuks.
17: Siit me jõuame selle surnud interneti teoria juurde, aga see on juba hoopis teine teema.
1: Tallinna linnahall on üks pealinna sümboleid. Eesti ainusoone, mis on pälvinud ka rahvusvahelise arhitektide liidu kongressi peapreemia. 1980. aastal valminud tollane kultuuri- ja spordivalee pole juba aastaid aktiivses kasutuses, vajab renoveerimist ja ootab tuleviku otsust. Hoone lammutamisest täna siiski keegi otsesõnu ei räägi. Tallinna linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea Tiit Terik tunnistab, et praegu pole täit selgust, milline võiks olla linnahalli edasine tee.
18: Ei ole täit selgust selle osas, milline võiks olla see edasine tee. Eile oli linnavalitsuse kabineti istungil ühe päevakorra punktina ka ülevaade, mille strateegiakeskuse kolleegid olid kokku pannud võimalike tulevaste sammude osas. Nad olid välja arvutanud, kui palju võiks selle hoone korda tegemine maksma minna, millise sisuga seda täita. Erinevate partnerite ja osapooltega ja nende hinnangul täna see võiks ennast ise üleval hoida, ise ennast nii-öelda ära majandada, küll aga see algus on raske, ehk see kordategemine nende hinnangul esimese hooga 160 miljoni kanti, noh, loomulikult omavalitsusel sellist ressurssi ei ole, me peame siin vaatama küsivalt ka riigi erinevate struktuurfondide ja eraraha juurde, aga kui me selle objekti enda jaoks korda saame ja tööle saame, noh, võiks olla see ju hea mõte, aga reaalsusega on siin, ma arvan, täna sellel emotsioonil päris palju kokkupõrget, loodame, et väljume sellest kõik võitjatena.
1: Kõneles Tiit Terik. Kõiki Kuku Raadio eetris olnud intervjuusid saate järele kuulata Kuku Raadio kodulehel või Playeri nimelises äppis. Päevanope.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Stuudios on Indrek Vaheoja. Mõtle oma peaga. Tänase mängu rohkem energiat ja parema une toob teieni cbd.ee.
2: Viimastel aastatel on CBD-st palju räägitud, osa inimesi kasutab seda siis stressi vähendamiseks, osa selleks, et õhtul pea natukene vaiksemaks saada ja noh, infot väga palju on selle kohta cbd.ee leheküljel ja muidugi, mis nüüd kõiki Kuku Raadio kuulajaid rõõmustab on see, et cbd.ee veebipood on välja pannud 100 eurose kinkekaardi nii tänaseks kui ka kõikideks järgnevateks selle nädala äripäevadeks ja et see kinkekaart endale saada, tuleb helistada numbrile 621-4646 ja vastata ära ühele suhteliselt lihtsale küsimusele ja siis muidugi jääda liinile ja vahetada minuga natukene veel informatsiooni, aga siis pärast seda on võit teie oma, nii et see on kõik imelihtne ja mis siin ikkagi pikalt jaurata CBD kohta saab igaüks lugeda siis nagu juba öeldud sai cbd.ee veebileheküljelt ja noh muidugi üks asi, mida võib öelda, et erinevalt siis THC-st ei ole CBD psühhoaktiivne ega tekita joovet ja on Eestis ja Euroopa Liidus seaduslik toode. Nii et nii palju siis sellist tausta ja lisa informatsiooni, aga nüüd siis küsimuse juurde. Ja just seda tegevust teeb suur fregatlind 40 minutit päevas, Aafrika elevant 2 tundi päevas, eesel 3 tundi päevas, põdrad, hobused ja lehmad 2-4 tundi ööpäevas. Mis tegevusega siis tegu on? 621-4646 on telefoni number. Ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Ja tervist.
2: Kellega räägin?
3: Ma arvan, et äkki magavad.
2: Äkki magavad, jah? Kes arvab seal, et magavad?
3: Erki olen mina.
2: Erki, kui palju sa ise magad ööpäevas?
3: No, proovin ikka sinna 7-8 tunni juurde sättida, aga no alati ei tule välja nii palju.
2: Koerad teevad seda 10-18 tundi ööpäevas, kassid 12-16 tundi, mägrad 14-16 tundi ja vangistuses teevad loomad seda rohkem kui vabaduses. Ja tõepoolest see esimene helistaja Erki pani meil kohe täppi ja tõepoolest magamine on siis see tegevus. Ja CBD on ka üks siis vahendeid, mis osadel inimestel aitab paremat und saada. No, kõigil see ei pruugi niimoodi olla, aga see ei ole ka hetkel teema. Erki, palju õnne sulle ja ära palun nüüd toru ära pane. Võtan eetriväliselt sinu kontakti ja kõikidele teistele, kes tahavad 100 eurost cbd.ee veebipoe kinkekaarti saada, siis teie jaoks on homne, ülehomne ja ka reedene päev veel.
1: Mõtle oma peaga. Tänase mängu rohkem energiat ja parema une toob teieni cbd.ee.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral migreenist. Külas on neuroloog ja Confido neuroloogiakeskuse juht Dr. Siim Schneider, kes selgitab, kellel migreeni tekkeks suurem soodumus on, kuidas see avaldub ning milline on selle ravi. Küsi pingela virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Confido.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Täna suvereporteris.
6: Kohus mõistis süüdi ukrainlase Evheni Hluskofi, kes raskes joobes autorooli istus ja ülekäigu rajal inimese allajas ja seejärel minema sõitis. Reporterile tegi Eestis elama asunud Evheni täna märkuse, et me ei oska piisavalt hästi vene keelt.
5: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
7: Aga nüüd on aeg otsa vaadata sellele, mis toimub Eestimaa liikluses ja Julia Transportiametist meil liinil. Tere õhtust ja mis siis olukord on praegu?
8: Tere, liiklus on hetkel tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maanteel ja Jüri Kurna lõigul mõlemal suunal on hästi tihe liiklus. Jüri ringi Lagedi poolt tulles on ummik tekinud Põrgu välja viaduktist edasi. Tartus on liiklust rohkem Viljandi ringil Viljandi poolt tulles ja Tallinna-Tartu Võru Luhama teel Kanepi remontiobjektil on Tartu suunal liiklus hetkel aeglane, igaks juks varuge rohkem aega. Liiklusõnnetuste kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Turvalist liiklemist ja rahulik õhtud.
7: Suur aitäh, Julia, turvalist liiklemist teilegi ja võtan nüüd lahti Waze nimelise liiklusäpi ja vaatame üle siis Tallinna ja Tartu liikluse. Mujal on olukord nagu nii enam vähem kontrolli all ja Tartus on praegusel hetkel siis aeglasemat liiklust näha Riia tänaval, samuti siis ka Aleksandri tänaval, pisut on liiklus aeglasem, 1,2 on siis juhtunud sellisel väiksel tänaval nagu Tõrviku, kus on märgitud siis punaseks, ju siis on seal aeglasem liiklus, aga muidu siis pisut hakkab ka liiklus aeglasemaks muutuma Narva maantel, nii et üldiselt Tartu kohta sellised tavapärased momendid. Vaatame nüüd ka üle Tallinna ja Tallinnas on sellisel klassikalisel moel juba Tartu maante algus, umbes samuti siis ka siin Suursõjamäe tänav ja Peterburi tee, Järvevana teel veel praegu erilisi ummikuid ei ole küll, aga siis Tehnika tänaval ja Filtriteel on autod aeglasemad. Liivalaia tänaval ja Pärnu maantel samuti on liiklus aeglasem. Konsori tänaval, Narva maantel ja Laikma tänaval on liikluses samuti seisakuid. Ka Merepõieste ja Rannamäde on aeglasem. Telliskivi tänav, Ristiku tänav ja ka Tulika tänav on aeglasema liiklusega. Ja siis noh, loomulikult Paldiski maante algus ka, seal on suur liiklus seisak, sest et on remont, see on juba ka päris paljudele teada. Tammsaare tee, Kadaka tee, Akadeemia tee, need kõik on selliste väikeste ummikutega sõprusepuiestel samamoodi Valdeku tänaval, mis siis puudutab natukene Männiku tee ja raute ülesõidu lähedust on siis samuti liiklus tihedam. Nii et olge ettevaatlikud, Kuku Raadio poolt kõigile rahulikku koju jõudmist!

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, soovin teile ilusat õhtut. Nii mõnus päikseline on väljas, taevas on hele sinine, nii et täitsa ootan ise ka, et saaks minna õue ja nautida seda varasuve. Nii et kohtume juba homme peale kella 2 uudiseid.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: spordireporter . spordireporter .
1: saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
2: täna on 2026. issand aasta juunikuu 16. päev . tere kuulama spordireporterit järjekorranumbriga 455 . kuulama kutsuvad teid Järve Lott , Tallinn , Susi Joosep , samuti Tallinn .
3: meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter . nii on võimalik läkitada meile küsimusi , mõtteid , tähelepanekuid , millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas .
0: spordireporter .
3: aga alustame spordireporteri saadet , nagu meil ikka kombeks on , kiirete ja aktuaalsete teemadega ning kõigile jalgpallisõpradele olgu öeldud siis reklaamiks ja kõigile teistele hoiatuseks , et tõepoolest tänase saate valdav osa kuulub jalgpalli MM-finaalturniirile , aga esimene osa ikkagi muust spordist ning teema number üks on seotud ülehomme toimuvate Eesti Olümpiakomitee presidendi valimistega , sellepärast et kui asjad lähevad normaalselt , siis ülehomme saab Eesti Olümpiakomitee endale nüüd siis püsiva presidendi 2028. aasta sügiseni .
2: jah , ja mõned diskussioonid , mõned debatid on avalikus ruumis ju aset leidnud , tõsi , kõik on väga selline vaoshoitud olnud . jah , et kui me vaatame näiteks Esimest stuudiot , siis selline noh , mingis mõttes kummaline debatt , kus
3: oli natuke siis prillidoosi vibe .
2: jah , et esiteks , et keeruline oli üleval püsida lõpuni välja ja tõesti puudutati selliseid noh , ütleme väga kaugelt , väga üldiselt selliseid keskseid küsimusi , natuke Eesti Olümpiakomitee rahastus , noh , korraks selline teravam lause oli saatejuhilt , et EOK eelarve 9,7 miljonit , umbes nagu Norra murdmaa koondis või no, midagi sellist.
3: No jah , aga sellest saavad spordiinimesed väga selgelt aru , et noh , et seda konkreetset asja noh , kuidagi emale kummale kandidaadile etteheiteks teha tegelikult ei saa . aga mis ma pidasin selle prillidoosi vaibiga silmas , siis mitte seda , et eelkõige just nimelt seda , et see kõik oli nagu väga rahulik ja konfliktivaba tegelikult .
2: jah , et mingisuguseid varasemaid selliseid debatte Eesti Olümpiakomitee presidendi valimiste kontekstis meenutame , siis on olnud ikkagi sellised , kus on ka selgeid lahkarvamusi olnud , näiteks mul on meeles , kus ikkagi oli Madis Kallas kandideeris Eesti Olümpiakomitee presidendiks ja käis välja ikkagi mingisugused sellised laused , näiteks treenerid võiksid rohkem tööd teha või noh , mingid sellised asju , aga siin tähendab , lause lõpetada jah , et meil on kaks kandidaati , kelle nimesid me pole täna veel öelnud , aga varsti ütleme , et tegelikult ega nende ju ilmavaatelised erisused , noh , need on ikkagi minimaalsed jah , et tegelikult no ikkagi nende , nad on ikka laias laastus ju enamiku asjadega ka päri ja tundub , et kui me räägime nii-öelda tõsistest Eesti Olümpiakomitee tuleviku puudutavatest küsimustest , siis tegelikult mulle tundub , et ka spordiväli on võrdlemisi üksmeelne , et siin ei ole väga palju selliseid probleemkohti , et pigem on jah see , et kuidas ütleme lõpptulemus või see suund , mis võiks siis selline keskne olla , et kuidas täpsemalt seda siis ellu viia .
3: jah , meenutades erinevaid Eesti spordiväljal peetud tuliseid valimisi , siis tõepoolest äkki esimesed olidki Neiner Seli